0: این نشون میده تحلیل ترامپ هم از امکان توافق با جمهوری اسلامی داره تغییر میکنه. الان در درون جمهوری اسلامی به نظرم همونطور که در روزهای گذشته هم گفتن، اون مقامات و فرمانده‌هایی که دنبال جنگ و تقابلن اونا دست بالا رو دارن. الان پزشکیان بدبخت که این چند هفته مدام میگفت باید به جنگ پایان بدیم و الان بهترین موقع برای پایان دادن به جنگه، اولا کسی به حرفش گوش نمیکنه. رفته بیشکک، تا رفته بیشکک جلسه داشته، اینجا سپاه حمله کرده، جنگی رو شروع کرد. سپاه به جای پایان دادن به جنگ رفته به سمت درگیری و جنگ جدید. الان این احتمال هست که اگر آمریکا و سپاه همینطوری همدیگر رو بزنن، کار از سطح درگیری محدود اصلا بره بالاتر. نه فقط پزشکیان باخت، بلکه به نظرم یک کسی مثل قالیباف هم باخته. به امثال محسن رضایی و وعیدی و حسین طایب که دنبال تقابل جنگه، به اونا باخت. بازی قالیباف هم خورد. پزشکیان و قالیباف دنبال تفاهم و توافق بودن، نه به خاطر مردم ها، به خاطر که جمهوری اسلامی رو حفظ کنن. قالیباف در 5 ماه گذشته بعد از کشته شدن خامنه ای یه جوری مانو میداد، یه جوری قیافه میگرفت، یه جوری مصاحبه میکرد که میگفت این من قالیبافم که جمهوری اسلامی رو نگه داشتم، دارم اداره میکنم، مذاکره میکنم. داشت میگفت من پزشکیان و اژه‌ای رو جمع میکنم تا تصمیم بگیریم. داشت میگفت حتی در سپاه من فرماندهی میکنم. ولی الان تا حد زیادی فرو ریخته قالیباف، به شدت تضعیف شده. تا همین چند هفته قبل قالیباف مدام میگفت باید تفاهم کنیم وگرنه دوام نمیاریم. همین هفته قبل گفت. ولی الان میگه باید بجنگیم. خب نشون میده فعلا کلیت فضای تفاهم، فضای توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا تضعیف شده. قالیباف هم مجبور شده برای که ضعیف در نشه بره سمت موضع جنگی تر که دست کم طرفدارای جمهوری اسلامی رو از دست نده.
1: آنها در یک وضعیت دفاعی و با همه تلاش میخوان شبی مثل دزدا و مثل قاچاقچیا بخوان چند تا کشتی عبور بدن که هر شب با مقابله ما روبرو هستن. یعنی آنها به کشتی ها به دروغ اطمینان میدن که شما میتونید از مسیر جنوب امن عبور کنید، ولی شما میبینید که چنین امنیتی برای عبور وجود نداره و دیدید که مورد اصابت واقع میشن اونها.
0: یه لحظه راجع به این حرف قالیباف یه چیزی بگم. میگه اونا کشتی ها میخوان رد شن، مثل دوز یواشکی رد میشن. نه آقای قالیباف، اون کشتی کارش اینه که رد بشه، شما مثل دوز سرگردن وایستادی داری به اونا میزنی. اگه دنیای حرفای شما رو بشنوه میخنده. کشتی که کارشه که عبور کنه، اونی که دوزی سرگردن هست شمایید. به نظرم با این دیوونه بازی جمهوری اسلامی و رفتنش به سمت درگیری و جنگ بیشتر، به این امید که بتونه آمریکا رو مجبور به شکستن محاصره کنه یا دوباره بتونه نفس صادر کنه، این بعید موفق بشه. کارت تنگم دیگه تا حد زیادی از دست جمهوری اسلامی خارج شده، سوخته. آمریکا اصلا دیگه مثل گذشته خریدار توافق با جمهوری اسلامی در مورد تنگ هرمز دست کم به شکل قبل نیست. چون همین الان تنگه تا حدود زیادی باز، آمریکا میگه برای چی توافق کنم. حرکت سپاه به سمت درگیری بیشترم مشکل جمهوری اسلامی رو حل نمیکنه، اوضاع اقتصادیشو بدتر از قبل میکنه و متاسفانه این دیوونه بازی سپاه و جمهوری اسلامی درد و رنج مردم رو هم بیشتر خواهد کرد. چون تا زمانی که جمهوری اسلامی هست و سرنگون نشده، اوضاع به سمت درد و رنج بیشتر مردم خواهد رفت. همین امروز دلار تا اینجا که من برنامه رو دارم اجرا میکنم به حدود 214 هزار تومان رسیده. یعنی ظرف یه هفته 14 هزار تومان گرونتر شد دلار. و ظرف 2 سال در دولت پزشکیان دلار از 60 هزار تومان رسیده به 214 هزار تومان. یعنی فقط ظرف 2 سال هر دلار از 60 هزار تومان تا 214 هزار تومان رسیده و گرونتر شد.
2: آقا دیگه واقعا خسته شدیم، خسته شدیم، نمیدونیم دیگه باید چی کار کنیم. آخه مگه میشه 4 تا دونه سوسیس و 1 ذره قارچ 600,000 تومان؟ دیگه چجوری باید زندگی کنیم؟ بس دیگه، بس، خسته شدیم دیگه.
3: این 8 تخم مرغ، 2 تا بسکویت، 1 دونه نمک چقدر؟ 380,000 تومان.
4: من این سیب زمینیه 101 کیلو و 100 گرم 1 کیلو 400 گرم شبت 199,000 تومان. مملکت اسلامی چه به روز مردم آوردین، خدا لعنتتون کنه.
5: ما توی بهار واسه پسرم که بیماری خاص داره پیمازاید میگرفتیم 50 الی 70 تومان بسته سیتایشو. این ماه گرفتم بسته 500 تومان، اونم به زور گیر میاد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. قبل از خوندن اسامی امروز ویدئویی میبینیم از جاوید نام امید نوروزی، جوان 35 ساله‌ای که در 18 دی ماه در رشت جاوید نام شد و در وصیتی کوتاه گفته بود اگه ایران آزاد شد و ما نبودیم جای ما رو هم خالی کنید. با این توضیح که این ویدئوها معمولا دردناک و پر از درد و رنجه، ولی وظیفه ما به عنوان یک رسانه انتقال احساسات واقعی جاوید نما و خانواده های اونها و درد و رنج خانواده هاست.

0: اونم یه هفته مامان روز مادر نیستی این چشام کل خونه بس شبا رو گرگه کرده میگم میشه بکن خدا رو شکر چطور بگم وقتی همون خدا تو رو برد میدونی ازش میخوام بگیره جونمو چون بعد رفت
1: اسامی جاویدنامه امروز رو میخونم. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا آدینه نژاد، 23 ساله، 18 دی مجروح شده، 10 فروردین جانفدا شده، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مرتضی هاشمی، 19 ساله، اهل سبزوار عزیز، 18 دی، بومهن عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عابدین خزائی، 51 ساله، مهندس کشاورزی، کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام خدایار باقری، 64 ساله، استاد دانشگاه، مهندس کشاورزی، اهل مسجد سلیمان عزیز، 18 دی، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رضا خاکسار، 31 ساله، 19 دی، بلداجی شهر کرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مسعود مدبر، 43 ساله، دکترای معماری، مدیر شرکت ساختمانی، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد کمانکش، 36 ساله، پدر دختری 8 ساله، 18 دی، خمین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد تاجیک، 41 ساله، 19 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهروز نیکخا، 35 ساله، تازه داماد، 19 دی، فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی جمعه پور، 28 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید، فراموش نکنیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. فراموش نکنیم ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر، جنایتکار و فاسد به زودی پس خواهیم گرفت.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره چیه در
4: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت، اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.
1: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
2: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنند از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
3: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
4: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمند.
5: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: آنچه که امروز ما میبینیم دیگر سیاست کلاسیک مهار جمهوری اسلامی نیست. سیاست تغییر محاسبات قدرت جمهوری اسلامیه. تفاوت بسیار مهمی بین اینا وجود داره. مهار یعنی شما تهدید را میپذیرید و تلاش میکنید که آن را کنترل کنید، اما راهبرد فعلی واشنگتن دست کم در مواضع که اعلام شده میگه که امریکا حاضر نیست یک جمهوری اسلامی مسلح به ظرفیت‌های هسته‌ای دارای توان تهدید کشتیرانی و قادر به حمله بدون هزینه به نیروهای امریکایی رو به عنوان یک واقعیت دائمی بپذیره. پرزیدنت ترامپ در واقع سه پیام رو همزمان ارسال میکنه. اول هسته‌ای، جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای یا مسیر قابل اتکایی برای رسیدن به آن دست پیدا بکنه. دوم نظامیه، حمله به نیروهای امریکایی باید هزینه مستقیم داشته باشه، یعنی تهران نباید تصور کنه میتونه حمله کنه و سپس پشت جنگ نیابتی یا محاسبات سیاسی پنهون بشه. سوم اقتصادیه، واشنگتن میخواد توان مالی حکومت ملایان برای بازسازی ظرفیت نظامی و ادامه سیاست منطقه‌ای خودش رو محدود بکنه. پس یک راهبرد چند لایه وجود داره: قدرت نظامی، فشار اقتصادی و بازدارندگی سیاسی. چیزی که روشن‌تره اینه که ایالات متحده میخواد جمهوری اسلامی رو در موقعیتی قرار بده که دیگر نتونه قواعد امنیت منطقه رو با تهدید با موشک و اخلال در تنگه هرمز تعیین بکنه، و ایالات متحده دیگر فقط نمیخواد که تهدید جمهوری اسلامی رو مدیریت کنه، میخواد توان تهران رو برای تولید آن تهدید به شدت محدود بکنه. و این ارزیابی با مواضع رسمی کاخ سفید در باره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، مقابله با برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای و همچنان کارزار اقتصادی تازه دولت پرزیدنت ترامپ همخوانی داره. من فکر نمی‌کنم واشنگتن صرفاً به دنبال یک عکس یادگاری یا توافقی که دست بدن با همدیگه باشه که چند ماه بعد که آرامش برقرار شد و بعد جمهوری کودک‌کش اسلامی دوباره همان ظرفیت‌ها رو بازسازی بکنه. منطق فعلی ایالات متحده اینه که اول رفتار قابل راستی‌آزمایی بعد اعتماد. در پرونده هسته‌ای مسئله‌ای باید جلوگیری قابل راستی‌آزمایی از دستیابی جمهوری ملایان به سلاح هسته‌ای و جلوگیری از بازسازی مسیرون باشه، و دوم امنیت نیروهای امریکاییه که هیچ مذاکره پایداری نمیتونه در شرایطی که پیش بره که همزمان نیروها و تأسیسات امریکا رو مورد حمله قرار بده. پس در دیپلماسی، در واقع در دیپلماسی بسته نیست، اما قیمت ورود به آن تغییر رفتار قابل سنجش، نه تغییر لحن در برابر دوربین باید باشه.
1: اونا تحریما رو بسیار جدی گرفتن. اگه به اظهارات رهبرای سیاسی جمهوری اسلامی طی 10 روز گذشته که مطرح کردن نگاه کنید، میبینید که اونا از وضعیت اقتصادی کشورشون شوکه شدن. ما شاهد تشکیل صفای طولانی برای دریافت بنزین هستیم. آیا میتونید تصور کنید کشوری در جهان که سومین ذخایر بزرگ انرژی رو داره مجبور باشه بنزین وارد کنه؟ اکنون صفای بنزین در ایران 3 تا 4 ساعت طول میکشه و تا نیمه شب ادامه داره. بنابراین به نظر من اونا از نظر نظامی دست به واکنش دادن، چون از نظر اقتصادی در حال شکست خوردن هستند. همچنین میخوام از اتحادیه اروپا برای حمایت کامل و جدیش از عملیات طرد اقتصادی تشکر کنم.
2: نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی گروه 20 روز دوشنبه و همچنین سه‌شنبه به میزبانی اسکات بسنت در شهر اشویل نورث کارولینا در حال برگزاریه. این نشست برای کارزار اقتصادی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای داره، چرا که یکی از اهداف اصلی آمریکا جلب همراهی اعضای گروه 20 با این کارزاره. یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا گفته بود که بسنت در تمامی دیدارهای دو جانبه خودش با کشورهای عضو از اونها خواهد خواست که روابط تجاری باقی مونده با جمهوری اسلامی رو قطع بکنن و تحریم‌های آمریکا رو هم رعایت کنن. آمریکا به وضوح اعلام کرده که کشورها نمیتونن همزمان هم با جمهوری اسلامی تجارت بکنن و هم از دسترسی به نظام مالی غرب و معاملات دلاری آمریکا برخوردار باشن. همچنین بسن گفته که تا اینجا یه کار اروپایی‌ها به خوبی ایالات متحده رو همراهی کردن در این کارزار طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، ولی همزمان رسانه‌های آمریکایی هم گزارش می‌کنن که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کنه که متحدان رو بیشتر با خودش همراه بکنه تا اونا بخوان که این کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو با جدیت بیشتری دنبال بکنن تا بتونن فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنن. همزمان اسکات بسنت در یک کنفرانس خبری روز دوشنبه اعلام کرد که کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد و او همچنان تاکید کرد که تهران این فشار اقتصادی رو جدی گرفته و به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی به در واقع عملیات نظامی دوباره روی آورده. همزمان میدونیم که بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی پکن هست، یعنی چین، و بسنت گفته که در واقع همه گزینه‌ها علیه چین هم روی میز هستند. مریم رحمتی، نیویورک.
3: حرف های امروز آقای اشعری رو اگر با در واقع احکام اعدام برای 10 نفر از متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان، آقای پیغمبری، آقای رسول رضایی تایید احکام اعدام ایشون، این آقایون، و در واقع حکم اعدامی که برای خانم لیلا ابوالحسنی صادر شده، احکام سنگین زندانی که تو چند روز گذشته صادر شده، اینها رو اگه کنار هم بگذاری میبینیم که در درون حکومت یک ترس عمیق از در واقع شکل‌گیری دوباره اعتراضات وجود داره. با توجه به اینکه در واقع سیاست طرد اقتصادی که آقای دونالد ترامپ در واقع از دوم شهریور رقمش زده، خیلی داره فشار زیادی روی حکومت ایجاد میکنه. دو دستگی هایی در داخل حکومت ایجاد شده. ما در واقع صداهایی میشنویم از جریان نزدیک به اصلاح طلبان که دنبال این هستن که در واقع این فشار اقتصادی رو کمتر بکنن، اما در واقع طیف های مرتبط با هسته سخت قدرت که قبلا آقای علی خامنه‌ای بود، امروز معلوم نیست کی هست، واقعا اونها هستن که بر اسب در واقع تاختن و بستن تنگه هرمز میتازن و وضعیت بغرنجیه واقعا برای حکومت. از این قرار هم هست که ما شاهده این هستیم که خب دارن برای بازداشت شدگان یکی از بزرگترین اعتراضات تاریخ ایران در واقع دیماه 1404 این چنین احکام اعدام میبندن. امروز کسانی دارن حکم اعدام میگیرن که واقعا شاید بشه گفت که از شریفترین فرزندان ایرانن. یعنی شما هر کدوم کسانی که الان اعدام گرفتن رو وقتی نگاه میکنید، نه تنها جمهوری اسلامی هیچ مستنداتی نداره برای صدور حکم اعدام براشون، نه تنها فقط بر پایه اقاریرشون داره حکم اعدام صادر کرده، تایید کرده و اعدام کرده بعضی ها رو، بلکه در واقع افرادی هستن که واقعا جامعه ایران به همچین افرادی که دغدغه جمعی دارن نیاز داره. من میخوام ارجاع بدم شما رو به حکم اعدام خانم لیلا ابوالحسنی و خانم مهناز چاردولی که ما مستنداتی رو داریم، یعنی گزارش هایی رو دریافت کردیم که این دو زن فقط به دلیل اینکه ویدیو گرفته بودن از یه صحنه اعتراضی با حکم اعدام روبرو شدن. جمهوری اسلامی واقعا در دستش چیزی نداره. من نمیدونم واقعا آقای اجری با چه منطقی میخواد با خودش کنار بیاد، قضاتش چجوری میخوان با خودشون کنار بیان که برای یک پرده فروش در واقع اتهام جاسوسی زدن. این واقعا من فکر میکنم از این در واقع وحشتناکتر و ترسناکتر در تاریخ هیچ کشوری نمیتونه باشه که اینقدر پرونده سازی، اینقدر در واقع گرفتن جون انسانها به یک رویه تبدیل شده باشه، مثل آب خوردن این کار رو انجام بدن. در مورد افرادی که اعدام میشن هم ما درسته که واقعا در مظلومیت مطلق این افراد اعدام میشن، ولی واقعا در جنبش اجتماعی ایران، در جنبشی که مردم ایران اون رو سالهاست که دارن به دوششون میکشن با خونهایی که حکومت ریخته، در جنبش دادخواهی ایران این افراد اسمشون فراموش نمیشه. همین امروز من چندین و چند ویدیو راجع به مجید رضا رهنورد دیدم، فردی که اولین اعدام شده اعتراضات زن زندگی آزادی بود، جوان 23 ساله‌ای که در با دست شکسته اعدامش کردن، و واقعا این اینها فراموش نمیشه و مردم ایران اونها رو از یاد نخواهند بود.
4: کرلینگ در سایه کلوسئوم، ورزشی زمستانی زیر آفتاب داغ روم. کرلینگ این روزها در یکی از غیر معمول ترین مکانهای ممکن زیر آفتاب سوزان روم طرفداران جدیدی پیدا کرده.
5: واقعا عالیه. من ویدیویی از این بازی دیده بودم. وقتی اون را از تلویزیون میبینی شاید به نظر کسل کننده بیاد، اما برعکس خیلی سرگرم کننده است و جالب بود که اون را امتحان کنیم و ببینیم چطور از پسش برمیاد.
4: یک پیست موقت کرلینگ در پارک کلئوپیو در نزدیکی کلوسئوم راه اندازی شده. البته این پیست برخلاف نمونه های معمول از یخ ساخته نشده و سطحی از پلاستیک با چگالی بالا دارد. هدف این طرح آشنا کردن مردم با ورزشی است که در جریان بازی های المپیک زمستانی 2026 ایتالیا توجه بیشتری را به خود جلب کرد.
6: افراد در تمام گروه های سنی از جوان ها گرفته تا سالمندا در این بازی شرکت میکنن. خارجی های زیادی هم به خصوص گردشگرهایی که از اینجا عبور میکنن میان. اونا کلوسئوم رو میبینن و به اینجا هم سر میزنن. واقعا تجربه جدید و بسیار زیباییه.
4: شاید جذابترین بخش این تجربه نه خود کرلینگ، بلکه بازی کردن در کنار یکی از مشهورترین بناهای تاریخی جهان باشد. جایی که صدای برخورد سنگ ها در کنار منظره کلوسئوم ترکیبی عجیب از ورزش زمستانی و تابستان داغ ایتالیا ساخته است.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش و بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستاده مقاومت کنه؟
6: ارتش آمریکا به موازی در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
7: ترامپ هشدار داده بود آقای خلدی که مین‌گذاری‌ها را هدف می‌گیره و
6: آیا می‌تونیم بگیم که دور تازه‌ای از حملات متقابل شروع شده؟
8: یک درگیری نظامی دیگه چه محدود چه بزرگ.
9: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسماً شکست خورده توصیف کرد.
10: گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی، کسانی که به مردم خودشون رحم نمی‌کنن.
11: اون جایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست، اکثریت ناراضی هم.
6: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
12: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی،
13: اسرائیل ثابت کرده که ابتکار عمل داره.
6: مردم دیگه الان شبانه میرن تو صف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
14: درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی،
15: ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.

0: وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. پایان موج جدید حملات ایالات متحده به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی سنتکام از حمله به مواضع پرافند هوایی و سامانه‌های راداری، تأسیسات دریایی و توانایی مین‌گذاری ایران خبر داد. سپاه پاسداران به اردن، کویت و بحرین حمله کرد. رکورد تازه دلار در بازار آزاد ایران، قیمت ارز آمریکا به 215 هزار تومان رسید. رئیس بانک مرکزی گفته ایران به اندازه کافی منابع ارزی دارد.
1: One who does business with the IRGC, we are tracking down the IRGC's assets and I will say.
0: تشدید فشار مالی آمریکا برای خفه کردن اقتصاد جمهوری اسلامی. اسکات بسنت میگوید واشنگتن با مسدود کردن دارایی‌های سپاه حکومت ایران را به زانو در می‌آورد. و پاسخ وزارت کشور فدرال آلمان به پرسش ایران اینترنشنال درباره تهدید خبرنگاران ایرانی. برلین سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی را در خاک خود تحمل نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور شامگاه سه‌شنبه حملات گسترده‌ای را علیه مواضع سپاه پاسداران در نزدیکی تنگه هرمز آغاز کرده. ترامپ گفت این حملات در پاسخ به تلاش سپاه پاسداران برای مین‌گذاری دوباره در تنگه هرمز و شلیک 8 موشک به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن انجام می‌شود. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد هر گونه اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی با حملات گسترده‌تر ایالات متحده روبرو خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار ویدیویی از تکمیل موج جدید حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی خبر داد. سنتکام گفته مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانایی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران در این عملیات هدف قرار گرفتند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته این عملیات در پاسخ به تلاش‌های اخیر سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه انجام می شود. آمریکا روز یک شنبه هم 2 سکوی پرتاب سپاه پاسداران را در جزیره لارک هدف قرار داده بود. مقام های آمریکایی می گویند نیروهای سپاه در حال آماده سازی برای پرتاب موشک‌های حامل مین دریایی به تنگه هرمز بودند. اما در تازه ترین تحولات، رسانه‌های جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم، بندرعباس، چابهار، جاسک و سیریک خبر دادند. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم گزارش داده حوالی ساعت 10:20 سه‌شنبه صدای انفجار در منطقه 4 اصلویه شنیده شده. بر اساس این گزارش 5 پرتابه به مناطق نظامی در کنارک اصابت کردند. معاون امنیتی استانداری خوزستان هم از هدف قرار گرفتن نقطه‌ای در اطراف اهواز خبر داده. وحید آنلاین با انتشار تصاویر گزارش داده هدف حمله شامگاه سه‌شنبه ایالات متحده در منطقه کوهستانک در شهرستان سیریک 1 دکل مخابراتی بوده. بر اساس گزارش رسانه‌های اجتماعی ترکش‌های این حمله موجب کشته زخمی شدن چند شهروند در نزدیکی این دکل شده. تصاویر هم در رسانه‌های اجتماعی از پرتاب موشک در شرق تهران منتشر شده. سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد در پاسخ به حملات اخیر آمریکا به جنوب ایران عملیات تلافی جویانه خود را علیه مواضع ایالات متحده آغاز کرده. ارتش اردن همزمان اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با 12 موشک بالستیک شلیک شده به حریم هوایی خود مقابله کرده. این در حالی است که 2 مقام آمریکایی به رویترز گفتند این حملات تلفاتی در میان نیروهای آمریکایی نداشته. همزمان با این حملات سپاه پاسداران مدعی شده یک فروند پهپاد MQ-9 ارتش آمریکا را سرنگون کرده. سپاه همچنین تهدید کرده تنگه هرمز همچنان مسدود باقی خواهد ماند. گزارش‌هایی از حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت هم منتشر شده. گزارش‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی از آغاز پرتاب موشک‌های جمهوری اسلامی از پایگاه‌های در چند شهر ایران از جمله کرج، کرمانشاه، علی گودرز، یزد و بیدگنه به سوی کشورهای منطقه حکایت دارد. بعضی از شهروندان در خمین هم گزارش دادند شماری از موشک‌های شلیک شده لحظاتی بعد از پرتاب سقوط کردند. اما همزمان با افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز، ایالات متحده روز سه‌شنبه هشدارهای امنیتی تازه‌ای برای شهروندان خود در ایران، بحرین، عربستان سعودی، عمان، کویت و امارات متحده عربی صادر کرد. سفارت‌های آمریکا در اسرائیل، اردن و قطر هم به شهروندان آمریکایی درباره وضعیت امنیتی و احتمال تشدید تنش‌ها در منطقه هشدار دادند. الحدث به نقل از منابع خود گزارش داده آمریکا ارزیابی‌هایی در اختیار داشته که نشون می‌داده جمهوری اسلامی قصد دارد حملاتی علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز رو گسترش دهد. به گزارش الحدث، حملات تازه آمریکا همچنین تأسیسات و تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده که در حال انتقال به محدوده تنگه هرمز بودند. وبسایت خبری اکسیوس میگوید حملات تازه ارتش آمریکا به اهداف جمهوری اسلامی در محدوده تنگه هرمز بخشی از طرحی است که دونالد ترامپ و مشاوران ارشد او در روزهای اخیر بررسی کردند. بر اساس این گزارش، طرح آمریکا شامل حملات محدود در محدوده تنگه هرمز با هدف جلوگیری از بازسازی توان راداری و موشکی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی هاست. یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفته هدف کاهش خطر حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها، شناورهای نیروی دریایی و هواپیماهای نظامی آمریکا است. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. امیر، آخرین خبرها از حملات سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکا در اردن، کویت و بحرین خبر میده. چه بیشتر میدونیم از ابعاد حملات و خسارات وارده به هر دو طرف تا به این لحظه؟
2: ببین گلاره، هر چی که داره حالا دورتر میشیم از زمانی که این حملات اتفاق افتاده، ابعاد جدیدی رو میشه. الان اکسیوس آمده و به نقل از مقام های آمریکایی اعلام کرده که ارتش ایالات متحده برای اولین بار دو نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی رو در حملات امروزش مورد حمله قرار داده. تا الان ارتش ایالات متحده نفتکش های متعلق به جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار نداده بود. اگر کشتی به موتورخانه شلیک شده بود، کشتی بود که محاصره بنادر جنوبی ایران رو داشتن دور می‌زدند و به سمت بنادر جنوبی ایران می‌رفتن. این نخستین باری هستش که ارتش ایالات متحده طبق خبری که الان اکسیوس داده آمده و به دو نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی حمله کرده، در مقابل اون اتفاقاتی که یا حملاتی که جمهوری اسلامی تا حالا در مورد نفتکش‌های دیگر کشورها انجام داده بودش. اما از اینها که بگذریم، حملاتی که سپاه پاسداران انجام داده در بحرین، در کویت و در اردن بوده. اردنی ها گفتن که ارتششون که از 13 موشکی که شلیک کرده سپاه پاسداران، 10 تا از اونها رو تونستن هدف قرار بدن. 3 تا دیگه در جاهای افتاده که بسیار دور از اماکن مسکونی بوده. در کویت و بحرین هم حملات پهپادی انجام دادن. خود سپاه آمده بیانیه داده، اعلام کرده، گفته که حملاتی که انجام داده به اردن هم تلفات نظامی زیادی داشته برای ارتش آمریکا. این چیزی است که سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته، به همین که توانسته تعداد زیادی از پهپادها را از بین ببره. حملاتی که ایالات متحده کرده در جنوب ایران بیشتر متمرکز بوده. خبرهایی داشتیم از به نقل از به حال منابع محلی یا خبرگزاری مهر که صدای پدافند در شرق تهران هم شنیده شده، ولی تا این لحظه خود ارتش ایالات متحده چیزی در مورد حمله به شرق تهران چیزی نگفته. اما در جنوب ایران مشخصا در سیری که این حملات انجام شده، هدف چه بوده؟ پایین آوردن سطح توان راداری جمهوری اسلامی، همون گونه که در دو روز گذشته صحبت ازش کرده بودن که قرار هستش که ارتش ایالات متحده این کار انجام بده. چرا؟ چون بر این باور رسیدن که جمهوری اسلامی قصد داره که با افزایش توان راداری خودش حملات رو مجددا افزایش بده. این خبر رو باید بذاریم در کنار گزارشی که فاینانشال تایمز داده. گزارش چه میگه؟ گزارش داره میگه که جمهوری اسلامی سپاه پاسداران با کمک روسیه اومده توان موشکی خودش در یک پروژه بلند مدت چند ماهه برای افزایش توان موشکیش یک پروژه رو با روس‌ها داشته که روس‌ها در اون کمک کردن به جمهوری اسلامی توانسته موشکایی رو درست بکنه که حتی بتونه حمله بکنه به ناوهای آمریکایی. پس بنابراین توان راداری جمهوری اسلامی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه که اگر به حداقل برسه. از سوی دیگر چند بیانیه رو داشتیم، همونجوری که اشاره شد بیانیه سنتکام رو داشتیم در خصوص پایان عملیات امروز، تمرکز اصلی بر

0: سیریک گویا یک مراسم عقدکنون یا عروسی، الان خبرهایی که داره از رسانه‌های داخلی ایران میاد، هم اونجا حمله صورت گرفته. کسانی که در اون مراسم بودند حدود 73 نفر، بیش از 70 نفر کشته و زخمی شدند. در خبرگزاری داخلی هم گفتن حدود 4 نفر، که 15 کودک هم در بین اونها بودند. اما حالا سپاه پاسداران اومده یک بیانیه عجیب داده، خطاب به مردم اردن، و محکوم کرده این حمله رو با بیانیه که خطاب به مردم اردن داده. از اون کارهای عجیب غریبی که معمولا فقط میشه از جمهوری اسلامی توقعش رو داشت. از اینها که بگذریم، صحبت‌های آقای ترامپ هستش. آقای ترامپ امروز چه گفتند؟ گفتن اگر جمهوری اسلامی بیاد در مقابل حملاتی که ما امروز داریم انجام میدیم واکنش از خودش نشان بده، آن وقت ایالات متحده واکنشی نشان خواهد داد که حتی به نابودی جمهوری اسلامی کشته بشه. الان مقامات بسیاری از کسانی که در کاخ سفید هستن، در دولت آقای ترامپ هستن، صحبت از این دارن میکنن که این حملات قرار هستش که کار رو به جایی برسونه که جمهوری اسلامی از نظر توان چنان ضعیف بشه که برگرده پای میز مذاکرات. اون صحبتی که آقای ترامپ داره میکنه صحبتی بوده که امروز بوده، و این اگر بخواد عملی بشه باید در طول ساعت‌های آینده ببینیم که آقای ترامپ یا ارتش آمریکا چه تصمیمی رو میخوان بگیرن، برای اینکه حملاتی که آمده و سپاه پاسداران انجام داده باز مجدد مانند همون چند هفته‌ای بوده که هر باری که ایالات متحده حمله رو انجام میداده میومده سپاه پاسداران به کشورهای منطقه حمله میکرده. از طرف دیگر گزارش هایی داره الان کم و بیش منتشر میشه نسبت به این که در بسیاری از خبرگزاری ها که سپاه پاسداران گویا در آماده سازی بوده برای انجام یک سری حملات گسترده در تنگه هرمز، و مینگذاری که در مقابل اون ارتش ایالات متحده آمده این کارها رو کرده. ساعت های پیش رو بسیار میتونه گلار ساعت های تاثیرگذار و پرخبری باشه.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی. همطور که امیر هم اشاره کرد، فرماندار سیریک گفته 63 نفر در حمله آمریکا به کوهستک در سیریک مجروح شدند و روابط عمومی سپاه اعلام کرده در حمله آمریکا به کوهستک سیریک 4 نفر کشته شدند. اما با ادامه فشارهای اقتصادی و التهاب در بازار ارز، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به رکورد بی سابقه 215,000 تومان رسید. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بخش عمده نوسانات بازار ارز رو ناشی از فضای روانی دونست و گفته منابع ارز ایران مسدود نشده و بانک مرکزی هم ارز کافی در اختیار داره. در مقابل فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت فشار و تحریم‌های آمریکا رو از عوامل افزایش مشکلات اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز دونسته.
2: فشار اقتصادی که در کشور احساس میشه، که کاملا هم احساس میشه و اصلا منکر این قضیه نیستیم، مستقیما حاصل تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه‌ای هست که آمریکا به فشار رژیم صهیونیستی داره بر ایران اعمال میکنه. این تحریم ها رو سال هاست که داریم میچشیم، از زمانی که در دوران پسا خروج از برجام که اعلام کردن که فروش نفت ایران رو به صفر میرسونیم، این فشار سنگین شده و هنوز هم ادامه داره و بدیهی است که عددی که راجع به دلار شما گفتید حاصل فشارهایی هست که در کشور وجود داره. مطلقا این فشارها رو ما انکار نمیکنیم.
1: همین رابطه گفتگوی داشتم با حسن منصور اقتصاددان، از او پرسیدم اگر ادعای بانک مرکزی درباره کافی بودن منابع ارزی درسته، چرا بازار آزاد به این شدت به آینده ریال بی‌اعتماد شده؟
3: توان جمهوری اسلامی برای مدیریت بازار بسیار محدوده، یعنی حد اکثر بافر، حد اکثر موجودی که برای مدیریت بازار در اختیار بانک مرکزی وجود داره حدود 2 میلیارد دلار. این 2 میلیارد دلار در نفس خودش در شرایط عادی به زور میتونه کفایت کنه، ولی در شرایطی که بازار تبالوده در این صورت معمولا کفایت نمیکنه. از سوی دیگر رزروهای بانک مرکزی طبق اطلاعاتی که از منابع بین‌المللی به دست میاد به حد 4.5 میلیارد دلار میرسه که کافی نیست. فنگهی همه اینا حالت سیال و لیکوید ندارن، برای اینکه فقط دلار نیستن، اینا یوان هستن، دینار هستن، روپی هستن، در نتیجه توشون دلار هم هست، در نتیجه بند کافی وجود نداره. موجودی های دیگرش برای واردات ضروری، کالای اساسی، اینا در حدود 18 میلیارد دلار امکان گزارش می شود، ولی این برای مدیریت

0: بازار نیست برای انجام واردات کارهای اساسی است. به این ترتیب دست دولت در چنین شرایطی دست بانک مرکزی محدوده. از این نظر اگر از حدی بگذره که بازار نگران باشه و بانک هم نتونه با قدرت بیشتری بیاد و از قیمت‌های مورد نظر حمایت کنه در بازار، احتمالی که قیمت بالاتر بره بیشتره. یعنی پیش بینی برای هفته پیش رو این است که ممکن است قیمت تا حد 220 رو به سادگی رد بکنه، ولی بستگی به شرایط داره. اگر خبرهای مثبتی در صلح و سازش با آمریکا بتونن منتشر کنن، این سناریو رو پایین تر میبره و قیمت زیر عرض کنم 200,000 تومان ممکنه بره.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشر هنگا با انتشار گزارشی اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی دست کم 117 شهروند رو در سرتاسر ایران بازداشت کردند. بر اساس این گزارش بیشترین موارد بازداشت با 45 مورد در استان آذربایجان غربی ثبت شده و تمامی بازداشت شدگان در این استان شهروندان کرد بودند. 5 شهروند بهایی به نام های بابک زینعلی، صحبا طائف، فواد طائفی، شروین شبرخ و علی باقرکاشی بعد از حضور در شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شدند. به گزارش هنگاو این 5 شهروند پیش از این در آبان 1402 توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و سوی دادگاه انقلاب با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. سازمان حقوق بشری هرانا گزارش داده منوچهر بختیاری پدر دادخواه پویا بختیاری از جان باختگان اعتراضات آبان 98 در پرونده جریر از سوی دادگاه انقلاب بندرعباس به 10 سال حبس به جرائمی از جمله همسویی رسانه‌ای با معاندین، تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت و ارسال فیلم به شبکه‌های مجازی محکوم شده. بر اساس اخبار رسیده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور یک دستگاه خودروی سواری با تجمع شبانه مردم در وکیل‌آباد مشهد برخورد کرده که طی اون 4 کشته و 10 زخمی بر جای مانده. گزارش‌هایی از وقوع حادثه مشابه برخورد خودرو با تجمع در شیراز هم منتشر شده. پلیس راهور جمهوری اسلامی گفته در اثر برخورد 2 دستگاه خودرو در مسیر موازی، یکی از اونها با جمعیت کنندگان و اصخایی میکنم با جمعیت تجمع کنندگان حامی حکومت و نیروهای مسلح برخورد کرده. پلیس مدعی شده راننده خودرو حالت عادی نداشت. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. پایان موج جدید حملات ایالات متحده به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی سنتکام از حمله به مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تأسیسات دریایی و توانایی مین‌گذاری ایران خبر داد. سپاه پاسداران به اردن و کویت و بحرین حمله کرد. رکورد تازه دلار در بازار آزاد ایران. قیمت ارز آمریکا به 215 هزار تومان رسید. رئیس بانک مرکزی گفته ایران به اندازه کافی منابع ارزی دارد. آلمان اعلام کرده سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی رو در خاک خود تحمل نمی کند. وزارت کشور فدرال آلمان این تهدیدها رو بخشی از فعالیت عوامل جمهوری اسلامی دانسته و بر مقابله با اون تاکید کرد.
2: پس از اون که ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، کارکنان ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی و رادیو فردا رو سربازان اسرائیل و آمریکا خوند و گفتش که اونها در بانک اهداف نظامی قرار دارن، وزارت کشور آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد که سطح تهدید علیه مخالفان جمهوری اسلامی در آلمان همچنین بالاست و این ارزیابی هیچ تغییری نکرده. به بیان دیگه وزارت کشور آلمان تاکید میکنه که سرکوب فرامرزی همچنین بخشی از فعالیت عمده دولت جمهوری اسلامی در خارج از کشور به شمار میره. بلین میگه هر گونه فعالیت نهادهای دولت‌های خارجی از جمله جمهوری اسلامی یا عوامل وابسته به اون در آلمان رو بسیار جدی میگیره و چنین اقداماتی رو به هیچ وجه تحمل نمیکنه. وزارت کشور آلمان همچنین اعلام میکنه که برای مقابله با این تهدیدها هم با نهادهای امنیتی فدرال و وزارت امور خارجه همکاری نزدیک داره. پیشتر هم خب وزارت امور خارجه آلمان در پاسخی جداگانه به ایران اینترنشنال گفته بود که هر گونه تهدید علیه روزنامه‌نگاران و همچنین محدودیت بر آزادی مطبوعات از سوی جمهوری اسلامی رو محکوم میکنه. در مجموع نکته مهم این هستش که تهدید خبرنگاران فارسی زبان برای آلمان صرفا یک موضوع رسانه‌ای نیست، بلکه بخشی از پرونده گسترده تر یعنی سرکوب فرامرزی تلقی میشه و همین موضوع هم باعث شد که خب اظهارات ابوالفضل شکارچی با واکنش دولت آلمان روبرو بشه، چرا که خب این بار چنین تهدیدی علنا از سوی یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی مطرح شده و همین مسئله باعث میشه که این تهدید از بسیاری از نمونهای قبلی متمایز بشه.
1: اینجا در آمریکا اسکات بسنت وزیر خزانه داری از تشدید کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داد و گفت واشنگتن در حال شناسایی حساب‌ها و دارایی‌های سپاه پاسداران در سراسر جهان است و آنها را مسدود می‌کند. بسنت تأکید کرد آمریکا هیچ گونه مماشاتی در برابر افراد و نهادهای همکار با سپاه ندارد و هدف واشنگتن خفه کردن اقتصادی حکومت ایران است. بسنت همچنین تأکید کرد حکومت ایران در حال گذراندن مراحل پایانی خود است. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا در حاشیه اجلاس گروه 20 در کارولینای شمالی، او درباره تحریم‌های جدید جمهوری اسلامی گفته تمام نقل و انتقال‌های مالی و دارایی‌های سپاه پاسداران زیر نظر ایالات متحده است. بسنت از جمهوری اسلامی به عنوان یک قده سرطانی نام برد و تاکید کرد باید به چنین حکومتی پایان داد. او همچنین در مورد تنگه هرمز گفته ظرف 2 سال آینده این مسیر دریایی با راه زمینی جایگزین می شود و این تنگه به یک پهنه آبی بی ارزش تبدیل می شود.
3: هر کسی که بیزنس داشته باشه، داد و ستد داشته باشه با سپاه پاسداران، ما داریم دارایی های سپاه پاسداران رو ردیابی می کنیم. دارم الان در تلویزیون جهانی میگم که همه بدونن ما میدونیم شما اگه در جزایر ویرجین بریتانیا هم شما رو حساب داشته باشین، ما میدونیم کجاست خونه 1 میلیون دلاری شما، میدونیم کجاست. میایم تک تک اینها رو مسدود میکنیم، بلوکه میکنیم، همه اینها رو میبندیم. بنابراین ما میخوایم بریم دنبال دارایی های غیر مشروع رژیم که از مردم ایران دزدیدن و اینها باید یا به رژیم مردم ایران بازگردانده بشن یا اینکه به قربانیان تروریست ها مثل سربازان و خانواده سربازان ناو یو اس اس کول یا پادگان های آمریکایی پرداخت بشن.
1: وزیر خزانه داری آمریکا همچنین با تاکید بر پایان کار جمهوری اسلامی گفته ایالات متحده در حال دفن کردن سر این مار سمی است.
3: شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفن کنیم، همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دومش رو داره تکون میده، ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
1: همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. کامبیز، میدونیم که این اولین بار نیست که بسنت با این لحن از پایان دادن به جمهوری اسلامی میگه، اما این بار در شرایطی از دفن کردن سر مار گفته که فشار اقتصادی آمریکا در کنار عملیات نظامی داره دنبال میشه. چه بیشتر میدونیم از صحبت‌های بسنت و دقیقاً چه پیامی داره برای تهران؟
4: خارج از صحبت‌هایی که در مورد سر مار توی اجلاس سران گروه 20 کرده بود، بعد از اون یه آخرین اظهار نظری که کرده بود و تشبیهی که به کار برده بود این بود که گفتش که این ما کاری که می‌کنیم خفه کردن اقتصاد ایران از هر شکل ممکن هست، و وقتی که این جسد انقدر از تکون خوردن افتاد که دیگه نتونست هیچ کاری بکنه، اون موقع آماده است برای مذاکره. این تهدیدی بود که اضافه کرده بود. در مقابل سوال جوابای زیادی هم گرفت در مورد همین اظهار نظری که کرده، از جمله اینکه ازش پرسیدن که آیا شما توان اینو دارین که به چین فشار بیارین که بتونه همچین تاثیر فشار اقتصادی رو به طور قطع ایجادش کنه روی ایران، و به سند هم برگشت گفتش که در حال حاضر نفت جدیدی از ایران به چین نمیره، تنها چیزی که در حال حاضر حدودا مونده 30 میلیون بشکه نفت خام هست که روی آب، و اون هم شاید به اشکال مختلف بخوایم برسونش بشین، ولی اون هم تموم میشه و دیگه نفت جدیدی در کار نخواهد بود. دو تا نکته مهم و اسکات بسن بهش اشاره میکنه. یکی این که اهمیت تنگه هرمز در حال از بین رفتن هست. این تا حدودی درسته، چون تمام دو طرف مذاکرات مربوط، دو طرفی که در حال مبادله و تجارت در مورد تنگه هرمز هستن، چند وقتی که ببینه همچین فشاری پیش میاد چند راه کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت طراحی میکنن، از جمله این که ببینن توی این مدت برای مثلا 3 تا 6 ماه آینده اگه فشار داشته باشه چه کار باید بکنن، اگه تا 1 تا 2 سال آینده چه مشکل باشه چه کار باید بکنن، و به همین اندازه ادامه داره. در حال حاضر مشخصا میشه فهمید که راه کالای ارتباطی منطقه در حال تغییر هست. تنگه باب المندب توی 48 ساعت گذشته بالاترین حد تردد رو شاهد بوده، در حالی که تنگه هرمز ترددش در حال کمتر و کمتر شدن هست. دو تا خط لوله، یکی از امارات به سمت عمان در حال ساخت هست، یکی هم عربستان سعودی در حال ساختش هست، که اینا هر دوش حدود 2 سال طول میکشه. در نتیجه چه این که این مناقشه تموم بشه یا نه، این درست هست که شاید اهمیت تنگه هرمز کمتر و کمتر بشه. از طرف دیگه فشار اقتصادی که تهدیدش رو داره میکنه الان وزیر خزانه داری آمریکا چیز جدیدی نیست. تو این سالهای گذشته خیلی از دولت‌های مختلف، خیلی از فشارهای مختلف تحت با عنوان تحریم‌های فلج کننده، تحریم‌های از کار انداخته، با لفظ‌های مختلف ازش یاد کردن و گفتن، ولی چیزی که در آن داره اتفاق میفته به خاطر اون بلوکه شدن حرکت نفتکش‌ها و کشتی‌های ایران باعث شده که به جای اینکه به قول معروف دولت آمریکا نیازمند باشه که متحدانشون رو اجرا کنن، خودش داره به شکل نظامی اون رو اجرا میکنه، و امکان داره که این اجرای نظامی شریان‌هایی بره که بیشتر و فراتر از این هست و قبلا فکرش نشده. در نتیجه این احتمال خیلی زیاده که این فشار اقتصادی هم بیشتر بشه، همون طرف واکنشه جمهوری اسلامی به این قضیه شدیدتر بشه، یا احتمال حملات موشکی دیگه ازشون دیده ببینیم.
1: خیلی متشکرم از توضیحات کامبیز توانا. نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. شماره قربانیان سیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین در مرز کوهستانی نپال و چین به 1066 نفر رسیده و بیش از 4400 نفر هم همچنان مفقود هستند. مقامات نپال اعلام کردند عملیات جستجو برای یافتن مفقودان از جمله 10 شهروند آمریکایی با استفاده از تجهیزات پیشرفته ادامه دارد. یونیسف هشدار داد 1 میلیون کودک در افغانستان به دلیل سوء استفاده عذرخواهی میکنم 1 میلیون کودک در افغانستان به دلیل سوء تغذیه شدید در معرض خطر مرگ قرار دارند. نماینده این سازمان گفته بدون درمان فوری جان این کودکان از دست خواهد رفت. به گفته یونیسف نزدیک به 40% از کودکان بستری شده نوزادان زیر 6 ماه هستند. این بحران بعد از بازگشت دوره طالبان به قدرت و فروپاشی اقتصادی کشور به شدت وخیم‌تر شده. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک رسما از مدل‌های جدید خود با نام‌های کلاود فیبل 5.1 و کلاود میتوس 5.1 رو نمایی کرد. این شرکت اعلام کرده مدل‌های جدید علاوه بر عملکرد بسیار بالاتر، هزینه‌های پردازش رو تا 75% کاهش داده و امنیت سایبری و فیلتر درخواست‌های نادرست رو به شدت بهبود بخشیدند. یافته‌های اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد 5 هکر تحت تعقیب آمریکا در کنار انجام عملیات سایبری برای سپاه و وزارت اطلاعات به باجگیری، فروش اطلاعات سرقت شده و سرقت رمز ارز هم مشغول بودند. این افراد ابتدا در شبکه مؤسسه مبنا فعالیت می‌کردند و بعد از افشای این مجموعه فعالیتشون رو در پروژه‌ای به نام سنبل ادامه دادند. بر اساس این گزارش، حتی شرکت‌ها و شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور هم از حملات این شبکه که در امان نبودند. شاهد علوی همکارم در مورد شیوه استفاده سپاه پاسداران از این گروه هکری توضیح میدهد.
5: تصویر کلی گروه همین هست که در مقدمه شما بود. به نظرم نکته قابل توجهش اینه که ما در تحقیقاتمون بهش رسیدیم این هست که شاید برخلاف بسیاری از کشورهای دیگه در این فقره عملیات هکری هم جمهوری اسلامی به شیوه خاصی عمل میکنه. در جای دیگه دنیا طبیعتاً جاسوسی آنلاین از بحث صنعت و نظامی و اطلاعات حکومتی رایج هست. همه کشورها بخشایی دارن برای اینکه از رقباشون جاسوسی بکنن و طبیعتاً اینا کارمندهایی دارن که بخشیشون دانش آنلاین دارن. در مورد ایران این کاملاً فرق میکنه. در مورد ایران جمهوری اسلامی که جوانهایی رو که علاقه داشتن و در این حوزه صاحب ذوق و دانش و توان بودن، مثل همین افرادی که الان اسمشون در این پرونده اومده و من چند هفته رو در واقع پرونده کار کردم تا اطلاعات خوبی ازشون به دست بیاریم، از اون تصویر کلی که ما میده که چه شکلی جمهوری اسلامی اینها رو جذب کرده. کسانی در پرونده هایی در مورد هک سایر شهروندان، یعنی مثل سرقت آنلاین، تبهکاری آنلاین، اینا بازداشت شدن، شناسایی شدن، دعوت به همکاری شدن، بهشون هشدار داده شده اگه همکاری نکنید به خاطر تبهکاری های آنلاینتون محاکمه میشید. جمهوری اسلامی اومده این هکرها رو اولا از طرق مختلف، اینا عمدتا کسانی بودن که در کارهای تغییر چهره وبسایت، دی فیس بهش میگن، فعال بودن، که در واقع شاید ساده ترین و مرحله اولیه کار هکرها بوده، در دوره الان دیگه خیلی رایج نیست و اینها رو جذب کرده. جذب به این معنا که آرمان کوهزادیان و امیر براتی مثلا اینا در پرونده بازداشت شدن، براتی قبلا، کوهزادیان بعدن، و بعد به اینا گفته شده با ما همکاری کنید، نه دادگاهی میشید، نه زندان میرید، نه هیچی، اینا قبول کردن. و کسان مثل بهزاد مصری، مشتاق قلعه‌کویی، سعید هوشیار، منوچهر هاشملو، در واقع صابر شهبازی بالوجه و البته قلعه‌کویی رو گفتم، کیوان فیاض قره‌بلاغ هم کسان دیگه هستن که به شیوه‌های مختلف جذب شدن. منتها شبکه چه شکلی بوده؟ اینها رو سپاه جذب کرده در پروژه‌ای به اسم مبنا. اینها قبلا خودشون کار هکری کردن به طور متفرقه به اسم کار پیمانکاری در چارچوب شرکت‌های سوری که شمار زیادیشون شناسایی شدن. در این گزارش مفصل که در وبسایت ما هست به اسم این شرکت‌ها اشاره شده، شیوه جذبشون اومده. اینها در این پروژه مبنا جمع شدن، سپاه و اطلاعات سپاه و واحد در واقع 2000 مدیریت میکرده. کارشون هم هک دانشگاه های آمریکای اروپایی بوده، هم هک صنعتی بوده، هم هک مثلا جایی مثل HBO بوده که سریال در واقع بازی تاج و تخت رو میساخته، و هم البته حملات هدفمند سایبری به فعالین و منتقدان و مخالفان ایرانی جمهوری اسلامی. بخش دیگریش کارهایی بوده که اینها برای منافع شخصی میکردن و سپاه و اطلاعات با آگاهی کامل به خاطر خدماتی که از اون طرف به جمهوری اسلامی کردن به اینا اجازه دادن که اونجا هم کار بکنن، حک مثلا شرکت مخابرات در ایران، حک یک شرکت در تبریز، حک یک شهروند ثروتمند مثلا دزدی رمز ارزهاش که خوب محافظت نشده به این ترتیب. و بعد اینها وقتی شرکت مبنا شناسایی شده، اینم قابل توجهه، این بار از پروژه از دست سپاه بیرون رفته، در چارچوب پروژه سنبول رفتن زیر نظر وزارت اطلاعات. اینها مثل کارمند در شرکتی پیمانکار بودن و وزارت اطلاعات کار میکردن و همین عملیات رو ادامه دادن، در مواردی هم موفق بودن. یعنی این آنچه که ما در این شبکه میبینیم ترکیبی هست از عملیات سایبری جاسوسی نرمال حکومتی یک کشور، یک دولت علیه دولت‌هایی که متخاصم تعریف می‌کنه، اما به نظر این بخش کوچیکشه. بخش بزرگترش سرقت داده‌های علمی هست که در همه دنیا جرم هست، هک مراکز درمانی هست، فروش اطلاعاتشون در بازار سیاه دارک وب هست و البته عملیات گسترده علیه فعالین، سازمان‌ها و نهادهای ایرانی داخل و خارج از کشور و در مرحله‌ای هم در واقع برخورداری از امکانات حکومت در شرایط بیبرقی مردم، مثلا مشتبه قلعه‌کوهی و بهزاد مصری در کرج و نقده کارگاه استخراج رمز ارز گذاشتن با برق ارزون دولتی کار کردن. وقتی هم در کرج در یک موردی دستگاه‌های غیر امنیتی متوجه مصرف برق زیاد میشن، سراغشون میرن، از دادگستری مثلا احضاریه میگیرن، اطلاعات وارد میشه، میگن ما کار میکنن، حق دخالت در کارشون ندارید.
1: نشست شانگهای با شرکت رهبران کشورهای عضو از جمله روسیه، هند، چین و پاکستان برگزار شد. مسئول پزشکیان در نشست سران گفت چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم بازگردد، جمهوری اسلامی هم بلافاصله عمل متقابل انجام خواهد داد.
6: نشست سران سازمان همکاری شانگهای روز سه‌شنبه در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد. مسعود پزشکیان در جریان این رویداد دو سخنرانی داشت و در هر دو روایت جمهوری اسلامی از جنگ، آتش بس و اختلافات بر سر تفاهم اسلام آباد رو بازگو کرد. در نشست هستی سران پزشکیان گفت که اگر واشنگتن به تعهدات خودش در یادداشت تفاهم اسلام آباد برگرده، جمهوری اسلامی هم بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد و به این تفاهمنامه برمیگرده. این بخش از صحبت‌های پزشکیان به عنوان چراغ سبز تهران به واشنگتن ارزیابی شده و خیلی مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته. در کنار این، پزشکیان پیشنهاد تأسیس بانک سازمان همکاری شانگهای رو در نشست مطرح کرد، ابتکاری که با توجه به فشارها و تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی برای تهران میتونه خیلی مهم باشه، اما عملی شدن اون به همراهی قدرت‌های اقتصادی سازمان مثل هند و چین و روسیه نیاز داره که لزوماً منافع مشترکی با جمهوری اسلامی ندارن. پزشکیان در سخنرانی نشست شانگهای پلاس هم که علاوه بر 10 کشور عضو سازمان، نمایندگان 7 کشور مهمان و دبیر کل سازمان ملل هم در اون حضور داشتن، باز از جنگ و کشته شدن علی خامنه‌ای گفت و عملکرد سازمان ملل رو مورد انتقاد قرار داد و شورای امنیت رو عملکردش رو در قبال ایران، غزه و لبنان ناامید کننده توصیف کرد.
1: حملات هوایی روسیه به کیف و اطراف در روز سه‌شنبه برای ششمین روز متوالی ادامه داشت. طولانی ترین دوره حملات پی در پی به پایتخت اوکراین از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه. در حملات امروز دست کم 12 نفر در کیف و هومه کشته شدند.
7: حملات بسیار سنگین روسیه به کیف برای ششمین روز متوالی ادامه داشته. حملاتی که فقط در کیف و هومه پایتخت 12 کشته و 21 تا زخمی به جا گذاشته. 8 نفر در خود کیف کشته شدند و 6 نفر از قربانیان کارکنان راه آهن بودند که تأسیسات محل کارشون با موشک بالستیک هدف قرار گرفته. در مجموع مقام‌های محلی میگن که حملات روسیه طی شبانه روز گذشته در سراسر اوکراین دست کم 16 کشته و 54 زخمی به جا گذاشته که در میان اونها کودکان هم وجود داشتند. ابعاد حمله هم قابل توجه. روسیه از 218 پهپاد در کنار موشک‌های بالستیک و کروز استفاده کرده و حدود 1/3 پهپادها از نوع سریع جت موتور بودن، البته فقط در شبانه روز گذشته. علاوه بر کیف، اودسا هم یکی از اهداف اصلی بوده. زیرساخت‌های انرژی و صادراتی و همینطور یک گذرگاه به نام اولیفکا که در مرز رومانی هست، یعنی یک کشور عضو ناتو و اتحادیه اروپا، هم آسیب دیده. در مقابل اوکراین هم حملات دوربرد خودش رو به روسیه ادامه داده و گفته که یک مرکز نگهداری و پرتاب پهپادهای روسیه در دونسک و همینطور یک مرکز در کریمه، یک مرکز فرماندهی در زاپروژیا، یک مرکز ارتباطاتی در کریمه و یک انبار سوخت در بلوگرود رو هدف قرار داده. خانم کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفت که ماه‌های جولای و آگوست مرگبارترین ماه‌ها برای غیر نظامیان اوکراینی از زمان آغاز جنگ تا الان بودند. لینیکفر، بروکسل.
1: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی میداره کیه در بسه؟
4: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنند از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمند.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: به گزارش روز خوش آمدید. منصوره حسینی یگانه هستم. ساعتی پس از انتشار پستی در شبکه اجتماعی رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به جزیره خارک، سه مقام آمریکایی به پایگاه خبری آکسیوس گفتند دونالد ترامپ و مشاورانش در حال بررسی از سرگیری حملات به جنوب ایران هستند تا مانع بازسازی توانمندی‌های راداری و موشکی ایران برای حمله به کشتی‌ها شوند. در مقابل یک عضو کمیسیون امنیت ملی خواستار حمله پیش دستانه به آمریکا شد و یک مقام ارشد ارتش جمهوری اسلامی از آمادگی نیروهایش برای چنین حمله گفت. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: شمارش معکوس برای آغاز دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران، تایید پرتاب مین‌های دریایی سپاه پاسداران از جزیره لارک و شلیک به دو ابرنفتکش در خلیج فارس، آخرین تلاش‌های جمهوری اسلامی برای حفظ کنترل تنگه هرمز همزمان با رضایت واشنگتن از موفقیت عملیات طرد اقتصادی و اعتراف سخنگوی دولت پزشکیان به تأثیر تحریم‌ها، زمزمه‌ها در تهران برای آغاز حمله پیشدستانه به آمریکا. آیا جمهوری اسلامی در تله ترامپ از ترس مرگ خودکشی میکند؟
2: فکر میکنم او دارد این پیام رو برای ایرانی ها میفرستد. ببینید، ما میدانیم شما همچنان به کشتی های تجاری شلیک میکنید، اما ما ابزارهای زیادی برای جلوگیری از این کار یا دست کم کاهش آن در اختیار داریم.
1: ترجمه تهدیدهای دونالد ترامپ در 24 ساعت گذشته از زبان معاون اولش، سخنانی که نشان میدهد پست‌های او در شبکه اجتماعی تروث سوشال میتواند فراتر از لفاظی‌های معمولش باشد. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه با انتشار ویدیویی از حمله نظامی در خلیج فارس که با هوش مصنوعی شبیه‌سازی شده بود، نوشت جزیره خارک در حال متلاشی شدن است. صبح سه‌شنبه هم او پستی قدیمی را بازنشر کرد که در آن از تصمیمش برای وارد کردن ضربه سخت به جمهوری اسلامی خبر داده بود. همزمان پایگاه خبری آکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی خبر داد ترامپ و مشاوران ارشدش در حال بررسی انجام حملات در تنگه هرمزند تا مانع بازسازی توانمندی‌های راداری و موشکی ایران برای حمله به کشتی‌ها شد. کنش آمریکا به تحرکات نظامی اخیر سپاه پاسداران در آب‌های جنوب ایران، آمریکا یک شنبه شب به جزیره لارک حمله کرد و دو پردابگر را هدف قرار داد. ساعتی بعد سپاه پاسداران چندی موشک بالستیک به سوی پایگاه‌های آمریکا در خاک آمریکا شلیک کرد. تبادل آتش در نتیجه ماجراجویی تازه سپاه پاسداران. به گفته واشنگتن، در دو هفته اخیر با حمایت نیروی دریایی آمریکا بیش از 130 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده و این به معنای از دست رفتن کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه استراتژیک است. سپاه پاسداران از اوایل هفته تلاش کرد با دو سامانه فجر 5 موشک‌هایی با آبهای منطقه شلیک کند که حامل مین‌های دریایی هست. با توجه به برد 75 کیلومتری این موشک‌ها، سپاه می‌خواهد عبور و مرور کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه را غیر ممکن کند. آمریکا می‌گوید این مسیر را مین‌روبی و تنگه را باز کرده.
3: میگن که ایران یک تاکتیک تازه رو می‌خواست استفاده بکنه که تا الان ازش استفاده نکرده بوده به صورت رزمی عملیاتی. چیه ماجرا؟ ماجرا راکت هایی که مین در دریا میریزه.
1: اما این تنها مشکل جمهوری اسلامی نیست. با گذشت تنها 10 روز از آغاز عملیات طرد اقتصادی، بازار ایران به هم ریخته. سه‌شنبه قیمت دلار به مرز 214 هزار تومان رسید و در ادامه بحران سوق، دولت گفته بنزین یارانه‌ای خودروهای قدیمی را حذف می‌کند.
4: فشار اقتصادی که در کشور احساس میشه، که کاملا هم احساس میشه و اصلا منکر این قضیه نیستیم، مستقیما حاصل تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه‌ای هست که آمریکا به فشار رژیم صهیونیستی داره بر ایران اعمال می‌کنه.
1: پیشتر پزشکیان هم تاکید کرده بود در صورت ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، دولت در اداره کشور دچار مشکل خواهد شد. سه‌شنبه رئیس قوه قضاییه هم درباره از سرگیری اعتراض‌های ضد حکومتی ابراز نگرانی کرد. در این حال یک روز پس از حمایت قاطعانه اروپا از فشار اقتصادی شدید آمریکا به جمهوری اسلامی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار آزادی بی‌قید و شرط کشتیرانی در تنگه هرمز شد. این فشارها با استقبال وزیر خزانه‌داری آمریکا همراه شد.
5: اونا این اقدامات رو بسیار جدی گرفتن. اگر به سخنان رهبران سیاسی ایران طی 10 روز گذشته نگاه کنین، میبینید که از وضعیت اقتصادشون شوکه شدن. میدونین الان شاهد صفهای بنزین هستیم. آیا میتونین تصور کنین کشوری که سومین ذخایر بزرگ انرژی جهان رو در اختیار داره مجبور باشه بنزین وارد کنه؟
1: حالا ترکیب عملیات طرد اقتصادی با محاصره دریایی بنادر ایران، جمهوری اسلامی را در چنان وضعیت شکننده‌ای قرار داده که به سوی گزینه‌های پرخطر پیش می‌رود. محمد رضا نقدی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، در مصاحبه با شبکه المنار گفت جمهوری اسلامی در مرحله جنگ نامتقارن به منهتن نیویورک حمله خواهد کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حالا بهترین زمان ممکن برای حمله پیشدستانه به منافع آمریکا در منطقه است تا به زعم او دشمن وادار به عقب نشینی شود. در این بین پزشکیان در اجلاس شانگهای در بیشکک گفت اگر آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد برگردد، تهران هم تعهداتش در این توافق را انجام خواهد داد. اما بعید از این صدای واقعی حکومت ایران باشد. رئیس دولت 14 با دو مشکل روبروست. از یک طرف بخش مهمی از حاکمیت حاضر نیست بپذیرد کنترل تنگه هرمز را از دست داده و در حالی که قطر و پاکستان میکوشند واشنگتن و تهران را به میز مذاکره برگردانند، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس این تلاش ها را بیفایده دانست و مدعی شد تنگه همچنان بسته است. از طرف دیگر شماری از مقام های جمهوری اسلامی هم که پیشروی آمریکا را تایید میکنند راه فرار از این بنبست را مقابله به مصر میدانند.
6: نظر من فقط باز کردن محاصره حمله نظامی نیست، محاصره کردن آمریکاست. ما باید آمریکا را در منطقه محاصره کنیم.
1: سه‌شنبه بلومبرگ خبر داد به سوی دو ابرنفتکش که در حال عبور از تنگه هرمز بودند پرتابه‌های ناشناس شلیک شده. آخرین تلاش‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با بازگشایی تنگه هرمز در شرایطی که یک مقام ارشد ارتش جمهوری اسلامی از آمادگی نیروها برای حمله پیشدستانه به آمریکا گفت.
7: با آموزش‌های نفوذ، آموزش‌های حمله در تمام سطوح با تمام تجهیزات تو نیروهای نظامی داده شده، از نیروی هوایی، از نیروی زمینی، از نیروی دریایی که با دستور فرمانده ارتش قابلیت اجرا دارن.
1: به نظر می‌رسد با گذشت حدود 4 ماه از آتش بس بازی کاملا عوض شد. حالا تنگه هرمز بسته نیست و بخش عمده جهان از تلاش‌های آمریکا برای تضمین کشتیرانی آزاد در خلیج فارس حمایت می‌کند. وقتی محاصره دریایی بنادر و عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی حمایت اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس را دارد و از همه مهمتر کمر اقتصاد حکومت ایران را زیر این فشار خم کرد، یعنی ادامه همین وضعیت حاضر بدون جنگ هم جمهوری اسلامی را به سوی فروپاشی میبرد. پس تنها دو راه برای تهران باقی مانده، یا پذیرش توافق مورد نظر آمریکا یا جنگ.
8: مفهوم مذاکره رو با دیکته کردن اشتباه گرفتن، چیزی که در مورد ایران قطعا جواب نخواهد داد.
1: ادامه اصرار بر این موضع یعنی ورود به مسیر جنگ، یا با حملات پیشدستانه یا با اقدامات تحریک کننده مثل شلیک به کشتی ها و مینگذاری. وقتی ترامپ با جلب حمایت بین‌المللی از سیاستش حکومت ایران را به گوشه رینگ برد، رژیمی در حال احتضار زیر فشار محاصره و تحریم که چیزی نمانده از ترس مرگ خودکشی کند. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه باشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. آقای سمیعی، چقدر از سرگیری حملات آمریکا رو محتمل میدونید و فکر میکنید که جامعه جهانی از این اقدام احتمالی حمایت بکنه؟
9: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من احتمال ادامه و تشدید حملات بسیار بالاست. چرا؟ چون سوال دیگه فقط این نیست که آیا امریکا حمله میکنه، سوال اینه که درگیری دوباره آغاز شده. ترامپ هم صریحا اومده گفته در صورت ادامه اقدامات جمهوری اسلامی ما ضربات بیشتری خواهیم زد. ولی این رو هم بایستی عرض بکنم، واشنگتن فعلا به دنبال جنگ زمینی نیست، ولی اینقدر فشار حداکثری وارد خواهد کرد، ضربات سنگین اقتصادی و حتی ممکنه نقطه زنی ها از سمت اسرائیل آغاز بشه که جامعه جهانی که الان حاضر نیست به ایالات متحده یه چک سفید امضا بده برای آزادی کشتیرانی و کم شدن هزینه بیمه ها، جمهوری اسلامی رو هم دور بزنه. جمهوری اسلامی به نظر من ممکنه که هرچه بیشتر سعی بکنه که ماشه رو بخواد بکشه، ولی برای امریکا مشروعیت سیاسی بیشتری برای فشار بعدی داره ایجاد میکنه.
0: محاصره دریایی، عملیات طرد اقتصادی و از دست رفتن کنترل ترگه هرمز. آیا جمهوری اسلامی میتونه با حمله پیشدستانه این سه مشکل رو حل کنه؟
9: من بعید میدونم، برای اینکه ببینید بیخردی جمهوری اسلامی تضمین شده است و ضمناً این رو هم به ما یادآوری میکنه که محاصره دریایی با چند تا موشک یا چند تا قایق تندرو نمیتونه از بین بره. در حوزه اقتصادی به نظر من اگر جمهوری اسلامی بخواد حمله پیشدستانه بکنه، بیشتر داره توی زمین ایالات متحده بازی میکنه و به نفع امریکا تموم خواهد شد. تنگه هرمز قدرت واقعیش یعنی توان حفظ کنترل پایدار، نه ایجاد اختلال موقت، و به نظر من جمهوری اسلامی میتونه بحران ایجاد بکنه ولی به هیچ به سادگی توانایی کنترل اون رو نداره. تفاوت هم در اینجاست.
0: ممنون هستم از شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک.

0: مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
1: سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت، اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور شامگاه سه‌شنبه حملات گسترده‌ای را علیه مواضع سپاه پاسداران در نزدیکی تنگه هرمز آغاز کرده. ترامپ گفت این حملات در پاسخ به تلاش سپاه برای مین‌گذاری دوباره در تنگه هرمز و شلیک 8 موشک به پایگاه نیروی آمریکایی در اردن انجام می‌شود. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد هر گونه اقدام تلافی جویانه تهران با حملات گسترده تر ایالات متحده روبرو خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام با انتشار ویدیویی از تکمیل موج جدید حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی خبر داد و گفت مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانایی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران در این عملیات هدف قرار گرفته. فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته این عملیات در پاسخ به تلاش‌های اخیر سپاه برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه انجام می‌شود.
1: ببین گلاره، هر چی که داره حالا دورتر میشیم از زمانی که این حملات اتفاق افتاده ابعاد جدیدی رو میشه. الان اکسیوس آمده و به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرده که ارتش ایالات متحده برای اولین بار دو نفکش متعلق به جمهوری اسلامی رو در حملات امروزش مورد حمله قرار داده. تا الان ارتش ایالات متحده نفتکش‌های متعلق به جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار نداده بود. اگر کشتی به موتورخانه شلیک شده بود، کشتی بود که محاصره بنادر جنوبی ایران رو داشتن دور می‌زدند و به سمت بنادر جنوبی ایران می‌رفتن. این نخستین باری هستش که ارتش ایالات متحده طبق خبری که الان اکسیوس داده آمده و به دو نفکش متعلق به جمهوری اسلامی حمله کرده در مقابل اون اتفاقاتی که یا حملاتی که جمهوری اسلامی تا حالا در مورد نفکش‌های دیگر کشورها انجام داده بودش. اما از اینها که بگذریم، حملاتی که سپاه پاسداران انجام داده در بحرین، در کویت و در اردن بوده. اردنی ها گفتن که ارتششون که از 13 موشکی که شلیک کرده سپاه پاسداران 10 تا از اونها رو تونستن هدف قرار بدن. 3 تا دیگه در جاهای افتاده که بسیار دور از اماکن مسکونی بوده. در کویت و بحرین هم حملات پهپادی انجام دادن. خود سپاه آمده بیانیه داده، اعلام کرده، گفته که حملاتی که انجام داده به اردن هم تلفات نظامی زیادی داشته برای ارتش آمریکا. این چیزی است که سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته و همین که توانسته تعداد زیادی از پهپادها را از بین ببره. حملاتی که ایالات متحده کرده در جنوب ایران بیشتر متمرکز بوده. خبرهایی داشتیم از به نقل از به حال منابع محلی یا خبرگزاری مهر که صدای پدافند در شرق تهران هم شنیده شد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاو با انتشار گزارشی اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی دست کم 117 شهروند را در سراسر ایران بازداشت کردند. بر اساس این گزارش بیشترین موارد بازداشت با 45 مورد در استان آذربایجان غربی

0: ثبت شده و تمامی بازداشت شدگان در این استان شهروندان کرد بودند. 5 شهروند بهایی به نام های بابک زینعلی، صحبا طائف، فعاد طائفی، شروین شبرخ و علی باقرکاشی بعد از حضور در شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب شهریار بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت حبس خود به زندان منتقل شدند. به گزارش هنگام این 5 شهروند پیش از این هم در آبان 1402 توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و بعد از سوی دادگاه انقلاب با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. سازمان حقوق بشری هرانا گزارش داده منوچهر بختیاری، پدر دادخواه پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات 98 در پرونده جدید از سوی دادگاه انقلاب بندرعباس به 10 سال حبس به اتهامهایی از جمله همسویی رسانه‌ای با معاندین، تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت و همچنین ارسال فیلم به شبکه‌های مجازی بیگانه به حبس محکوم شده. با ادامه فشارهای اقتصادی و التهاب در بازار ارز، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به رکورد 25,000 تومان رسید. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، بخش عمده نوسانات بازار ارزی رو ناشی از فضای روانی دونسته و گفته منابع ارزی ایران مسدود نشده و بانک مرکزی ارز کافی در اختیار داره. در مقابل، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، فشار و تحریم‌های آمریکا رو از عوامل افزایش مشکلات اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز دانست.
1: فشار اقتصادی که در کشور احساس میشه، که کاملا هم احساس میشه و اصلا منکر این قضیه نیستیم، مستقیما حاصل تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه‌ای هست که آمریکا به فشار رژیم صهیونیستی داره بر ایران اعمال میکنه. این تحریم ها رو سال هاست که داریم میچشیم، از زمانی که در دوران پسا خروج از برجام که اعلام کردن که فروش نفت ایران رو به صفر میرسونیم، این فشار سنگین شده و هنوز هم ادامه داره و بدیهی است که عددی که راجع به دلار شما گفتید حاصل فشارهایی هست که در کشور وجود داره. مطلقا این فشارها رو ما انکار نمی کنیم.
0: از حسن منصور اقتصاددان پرسیدم اگر ادعای بانک مرکزی درباره کافی بودن منابع ارزی درسته، چرا بازار آزاد به این شدت به آینده ریال بی اعتماد شده؟
2: توان جمهوری اسلامی برای مدیریت بازار بسیار محدوده، یعنی حد اکثر بافر، حد اکثر موجودی که برای مدیریت بازار در اختیار بانک مرکزی وجود داره حدود 2 میلیارد دلار. این 2 میلیارد دلار در نفس خودش در شرایط عادی به زور میتونه کفایت کنه، ولی در شرایطی که بازار تبالوده در این صورت معمولا کفایت نمیکنه. از سوی دیگر رزروهای بانک مرکزی طبق اطلاعاتی که از منابع بین‌المللی به دست میاد به حد 4.5 میلیارد دلار میرسه که کافی نیست. فنگهی همه اینا حالت سیال و لیکوید ندارن، بر اینکه فقط دلار نیستن، اینا یوان هستن، دینار هستن، روپی هستن، در نتیجه توشون دلار هم هست، در نتیجه بنز کافی وجود نداره. موجودی های دیگرش برای واردات ضروری، کالای اساسی، اینا در حدود 18 میلیارد دلار این امکان گزارش می شود، ولی این برای مدیریت بازار نیست، برای انجام واردات کالای اساسی است. به این ترتیب دست دولت در چنین شرایطی، دست بانک مرکزی، محدوده. از این نظر اگر از حدی بگذره که بازار نگران باشه به جو و بانک هم نتونه با قدرت بیشتری بیاد و از قیمت‌های مورد نظر حمایت کنه در بازار، احتمالی که قیمت بالاتر بره بیشتره. یعنی پیش بینی برای هفته پیش رو این است که ممکن است قیمت تا حد 220 رو به سادگی رد بکنه، ولی بستگی به شرایط داره. اگر خبرهای مثبتی در صلح و سازش با آمریکا بتونن منتشر کنن، این سناریو رو پایین تر میبره و قیمت زیر عرض کنم 200,000 تومان ممکنه بره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. شماره قربانیان سیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین در مرز کوهستانی نپال و چین به 1066 نفر رسیده و بیش از 4400 نفر همچنان مفقود هستند. مقامات نپال میگن عملیات جستجو برای یافتن مفقودان از جمله ده‌ها شهروند آمریکایی با استفاده از تجهیزات پیشرفته ادامه دارد. یونیسف هشدار داده 1 میلیون کودک در افغانستان به دلیل سوء تغذیه شدید در معرض خطر مرگ هستند. نماینده این سازمان گفته بدون درمان فوری جان این کودکان از دست می رود. به گفته یونیسف نزدیک به 40% از کودکان بستری شده نوزادان زیر 6 ماه هستند. این بحران بعد از بازگشت اداره طالبان به قدرت و فروپاشی اقتصادی کشور وخیمتر شده. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک رسما از مدل‌های جدید خود با نام‌های کلاود فیبل 5.1 و کلاود میتوس 5.1 رو نمایی کرده. این شرکت اعلام کرده مدل‌های جدید علاوه بر عمل کرده بسیار بالاتر، هزینه‌های پردازش رو تا 75% کاهش داده و امنیت سایبری و فیلتر درخواست‌های نادرست رو به شدت بهبود بخشیده. اما نشست شانگهای با شرکت رهبران کشورهای عضو از جمله روسیه، هند، چین و پاکستان برگزار شد. مسعود پزشکیان در نشست سران گفت اگر آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم بازگردد، تهران هم بلافاصله متقابلا عمل می‌کند.
3: نشست سران سازمان همکاری شانگهای روز سه‌شنبه در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد. مسعود پزشکیان در جریان این رویداد دو سخنرانی داشت و در هر دو روایت جمهوری اسلامی از جنگ، آتش بس و اختلاف‌ها بر سر تفاهم اسلام‌آباد را بازگو کرد. در نشست هستی سران پزشکیان گفت که اگر واشنگتن به تعهدات خودش در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد برگرده، جمهوری اسلامی هم بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد و به این تفاهمنامه برمی‌گردد. این بخش از صحبت‌های پزشکیان به عنوان چراغ سبز تهران به واشنگتن ارزیابی شده و خیلی مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته. در کنار این پزشکیان پیشنهاد تأسیس بانک سازمان

0: پزشکیان در سخنرانی نشست شانگهای پلاس هم که علاوه بر 10 کشور عضو سازمان، نمایندگان 7 کشور مهمان و دبیر کل سازمان ملل هم در اون حضور داشتند، باز از جنگ و کشته شدن علی خامنه‌ای گفت و عملکرد سازمان ملل رو مورد انتقاد قرار داد و شورای امنیت رو عملکردش رو در قبال ایران، غزه و لبنان ناامید کننده توصیف کرد.
1: از همراهی شما ممنونم. وقت

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: ارتش آمریکا به موازی در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
7: ترامپ هشدار داده بود آقای خلدی که مین‌گذاری ها را هدف میگیره و
6: آیا میتونیم بگیم که دور تازه‌ای از حملات متقابل شروع شده؟
8: یک درگیری نظامی دیگه چه محدود چه بزرگ.
9: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرد.
10: گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی، کسانی که به مردم خودشون رحم نمی‌کنن.
11: اونجایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست، اکثریت ناراضی هم.
6: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
12: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی،
13: اسرائیل ثابت کرده که احتکار عمل داره.
6: مردم دیگه الان شبانه میرن تو صف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
14: درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی،
15: ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.

مقطع فعلی به نظر میاد که دولت ترامپ دست بالا رو داره با این حفظ محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و نیازی نمیبینه که بخواد یک اقدام نظامی خیلی فراگیری انجام بده. احتمالاً استدلالونه هستش که با این جنگ اقتصادی در نهایت جمهوری اسلامی تسلیم میشه، در صورت نیازی سری اقدامات نظامی محدودم انجام میدن. الان چون جمهوری اسلامی حملاتی رو انجام داده بوده به پایگاه آمریکایی در اردن، میخواسته حمله پهپادی بکنه به امارات و نیابتیاش به سری کشتی‌های منتسب به عربستان سعودی حمله میکنن، احتمالاً اونا نیاز میبینن که یک حمله محدود اما قدرتمند انجام بدن. به اصطلاح خودشون که گفتن چمنزنی میخوان بکنن برای اینکه اون قدرت مانور عملیاتی آمریکا تو تنگه هرمز حفظ بشه. ولی پرسش اینه چرا میخواد آمریکا حمله میکنه؟ مگه از هفته ژوئیه تا 24 ژوئیه آمریکا شب و روز عمدتاً شبها حمله نمیکرد؟ چه اتفاقی افتاده که دوباره نیاز میبینه آمریکا بخواد حمله بکنه؟ طبق گزارش این نیاز از اونجا نشأت میگیره که احتمالاً جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که خودشو هرچند محدود احیا بکنه در بعد پدافند و موشکای ضد کشتی و توانمندی راداری. به خاطر همینه که اونها الان نیاز دارن که این حمله رو دوباره انجام بدن. و یه نکته که وجود داره این هستش که حالا این حملات جمهوری اسلامی باعث افزایش بهای نفت نمیشه.

0: قبل، ولی دردسر داره درست میکنه برای کشورهای منطقه. اگر اشتباه محاسباتی صورت بگیره ممکنه که غیر نظامیان تو منطقه کشته بشن، نظامیان آمریکایی تو پایگاه آمریکایی کشته بشن و اساسا برای کشور منطقه دردسر ایجاد میکنه، باعث فرسودگی توان بازدارندگی اونا میشه. به خاطر همینه که انور قرقاش مشاور رئیس دولت امارات دیروز اومد گفتش که این وضعیت نه جنگ و نه صلح راه حل درستی نیست. یه جور انتقادم داره به دولت شما میکنه که این وضعیت باید تنگ تکلیف بشه. به هر حال جمهوری اسلامی تو بازه زمانی که داده میشه بهش به هر دلیلی، دیپلماسی یا جنگ ناقص یا جنگ اقتصادی، میگه تو جنگ فرسایشی و عملا زمان میخره و این چیزی هستش که ناخواسته یا خواسته داره آمریکا به جمهوری اسلامی میده. این زمان رو جنگ اقتصادی آمریکا یه بعد نظامی هم داره، یعنی یه جنگ اقتصادی و اقدامات نظامی اینا دو بال یک پرنده هستش و به موازات هم میره جلو. مشکلی که الان وجود داره به نظر من این هستش که این زور نظامیه، این اندازه زور نظامی که آمریکا به کار میبره، نه منجر به تسلیم جمهوری اسلامی در بود دیپلماتیک میشه، یعنی اونقدر نیست که جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، اون اندازه هم نیستش که باعث تغییر رژیم در داخل ایران بشه. اگر هدف آمریکا تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران هستش، این ایجاد فلج اقتصادی و معیشتی یک شرط لازم هست برای سرنگونی، ولی شرط کافی نیست. شرط کافی حمایت از مردم ایران، تعیین تکلیف موضوع هستش و اون اقدامات ترکیبیه، چیزی که داوید برنا رئیس پیشین موساد گفت که باید در ایران انجام بشه. حالا شاید اینطوری هم استدلال بشه که هنوز جا هست که بازم جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنی، هنوز زمان هست برای اینکه مردم رو در نهایت بکشونه در خیابون‌ها یا اونا به حال به دلیل نارضایتی عمومی بیان بیرون، ولی این رو هم مفروض بگیریم باز هم عملا به جمهوری اسلامی داره در زمان داده میشه که اون قوای سرکوب خودش رو هرچند محدودم منسجم بکنه. مگر بشار اسد سرکوب نکرد در داخل سوریه؟ من اینجا اینو میخوام بگم با گذشت زمان ریسکی وجود داره که شرایط پیچیده‌تر بشه و با این اقدامات نظامی نیمبند جمهوری اسلامی ساقط نمیشه. باید اقدامات نظامی فراگیری باشه و عملا به جمهوری اسلامی هم زمان داده نشه.
1: جمله ای رو این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس داره درباره بیفایده شدن این رفت و آمدها و میانجیگری ها که جملهش جالبه. اولا کسی که میگه این عضو کمیسیون قبلا از فرماندهان ارشد سپاه بوده که بعدا وارد مجلس شده، سردار کوثری بهش میگفتن، الان میگن آقای کوثری. میگه که با رفت و آمد عاصم منیر و فرمان و این کسایی که میانجی هستن و این مذاکرات قرار نیست شیطان بزرگ آدم بشود، پس آمریکا آدم نمیشه، پس مذاکره فایده نداره. این جمله نشون میده اصلا مذاکره رو نمیفهمه، میانجیگری رو نمیفهمه. میانجیگری برای این نیست که یکی از دو طرف آدم بشه، میانجیگری برای این نیست که تمام اون آرمان‌ها و رؤیاهای شما به نتیجه برسه. ببینید کلن مذاکرات دیپلماتیک سه تا اصل داره. اصل اول شناخت دقیق محل اختلاف. مارکو روبیو قبلا میگفت اینا میان تو مذاکرات بحث‌های الهیاتی میکنه. سعید جلیلی قبلا میرفت در مضرات امپریالیسم و در فواید حکومت اسلام بر جهان میگفت تو مذاکرات هسته‌ای. خب اینا اصلا شناخت دقیق محل اختلاف اول باید روشن بشه. دوم تفکیک مواضع از منافع. شما برای منفعتت رفتی مذاکره، سود تو ببر، سود بده بیا بیرون. مواضعی که قبلا 40 سال پیش از انقلاب 57 شروع کردی گفتن دوباره اونجا تکرار نکن. چیزایی که الان برای هوادارا تو هیئت‌ها و دخمه‌ها میگی اونجا تکرار نکن، اونجا شما برای منافع و سودت رفتی. سوم اصل عمل متقابل. اصل عمل متقابل یعنی شما کاری رو بکنی او هم کاری رو بکنه، نه اینکه شما بری یه جای دیگه ای وایسی و مسیر رو عوض کنی. در گذشته گفته میشد برخی از کشورهای عربی میگفتن پای اسرائیل و جمهوری اسلامی به منطقه باز کرد، به خاطر اینکه هر بار که میرفت جلو برای مذاکره از پشت سر کاری میکرد که باعث تحریک و تهدید بیشتر دیگران میشد، هم آمریکا بیشتر وارد منطقه میشد هم اسرائیل.
2: شگفت‌آور نیست، سالها پیش پیشبینی میشد و پیشبینی کردند که قیمت دلار افزایش پیدا میکنه. حالا به چه دلیل؟ یک بسته از متغیرها، متشکل از متغیرهای کلان، متغیرهای خرد، نرم، سخت توضیح میده و برخلاف گفته این سخنگوی دولت از قضا ناکارآمدی سیاست‌گذاری یکی از دلایل مهم میشه. بله تحریم ها نقش دارد، اما ناکارآمدی، فساد گسترده، راند پردازی همه نقش دارن و این بسته رو تشکیل میدن. بنابراین توضیح بالا رفتن قیمت دلار که یک فرایند پیچیده است، نمیشه با یک فرض کنیم متغیر لحظه‌ای مثل التهاب بازار یا فرضاً شدت گرفتن تهدیدها توضیح داد، بلکه ساختار معیوب اقتصاد ایران، سیاست‌گذاری ناکارآمد، مزمن و بلند مدتی که اسیر کرده اقتصاد ایران رو، و البته ما می‌بینیم در سطح کلان که تصمیم گیری حاکمیت نمیتونه بکنه، نه در عرصه بنزین، نه در عرصه ارز، نه در عرصه مسئله مصالحه با امریکا. بازار این رو تشخیص میدهد و این موجب میشه که این تورم انتظاری و انتظار این قیمت ارز رو در کنار اون متغیرهای سخت و نرم و کلان و خرد در واقع تشویق میکنه به بالا رفتن. بنابراین نه چیز شگفت آوری است، نه چیز معجزه ای شده، بلکه این دستاورد حاکمیت و از قضا بالا رفتن ارز نشانه رأی منفی بازیگران بازار به حاکمیت و سیاست های اونه. بازار به عنوان یکی به اصطلاح مرکزی که از بازیگران مختلف مثل مصرف کننده، تولید کننده، وارد کننده، صادر کننده، یک مجمع دموکراتیک و البته به هر حال قدرتمندی است که تصمیم میگیره که آیا رأی مثبت بدهد به این سخنان یا ندهد. این رأی البته منفی بوده، نه در شرایط فعلی بلکه در سالهای دراز، و بازار البته به کنش‌های قبلی، صحبت‌های قبلی همین شخص هم البته ارزیابی میکنه، فکر میکنه، و این بالا رفتن از قضا ابطال تمام گزاره‌ای است که این فرد سعی میکنه القا بکنه. چرا؟ برای اینکه متغیرهای سخت مثل فرض داریم گرانی‌ها، کسر بودجه و البته این محاصره دریایی از جمله دلایلی است که بازار بر اساس اونا قضاوت میکنه، نه بر اساس اقاویل و اباطیل واهی که سعی میشه از سوی حاکمیت ارائه بشه.
3: در حالی که جمهوری اسلامی مسیر ادامه جنگ رو انتخاب کرده، ایالات متحده هم طرح فشار و انزوای اقتصادی حکومت رو دنبال میکنه. فشار اقتصادی و گرانی مدت هاست توان بخشی از مردم برای تامین نیازهای اولیه و حتی مواد غذایی رو هدف گرفته. شماری از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی میگن اگه حکومت نمیتونه به مطالبات مردم به ویژه در حوزه معیشت پاسخ بده، به جنگ پایان بده، جنگی که هزینه اون رو عملا مردم میپردازن. کاربرانی هم به تهدید معترضان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره کردند. دیگرانی هم طنز رو برای اعتراض انتخاب کردند.
4: 6 دونه تخم مرغ با یه تونه ماهی شد 500,000 تومان. ولی من اصلا ناراحت نیستم، چون اگه ناراحت باشم میشم عامل موساد. خیلی هم خوشحالم. دست شما درد نکنه. هر شب تا صبح تو صفه بنزینیم. مرسی هم مسئولینی که دور دور آوردن تو پمپ بنزین.
5: چهار تا تخم مرغ یه دونه سوسیس خریدم شده 500,000.
6: خب حالا چرا انقدر خوشحالی؟
5: من این ناراحتیم ادامه میکنم دیگه. من این درد رو از حد
7: درب خوردمش درد شد. 3,000 اجاره ها عرف داده، بالای 3 میلیارد بدهی، کارگر رو گذاشتن رفتن، خیاط رو همه رفتن، انبار تعطیله، پول کاشته بچه ها واسه تو هست.
3: تعداد زیادی از کاربرها از فشارهای روحی همه جانبه به مردم می نویسن. راوی سکوت نوشته گرانی و فقر و فشار روحی در نهایت از مردم مردگان متحرک ساخته. او تصاویر رو هم منتشر کرده.
8: My life is nothing but a comedy.

در پاسخ به این شرایط مردم، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته اگر مردم برای مشکلات معیشت و عملاً ادامه بقا اعتراض کنند، با پاسخ محکم نیروهای انتظامی روبرو خواهند شد. موجی نوشته اژه‌ای تهدید کرده که این بار بیشتر از قبل می‌کشیم. البته قذافی هم قبل از سقوط زیاد از این حرفا می‌زد. آیت الله نوشته تهدید آخرین حرف کسیه که دیگه چیزی برای گفتن نداره. مردمی که زیر بار گرانی، فقر و گرسنگی دارن له میشن رو هم برای همیشه نمیشه با تهدید و زور ساکت کرد. اوستا نوشته تمام توان دستگاه امنیتی امروز روی یک موضوع متمرکز شده که چطور خشم جامعه در برابر افزایش قیمت ها و کمبود بنزین رو مهار کنه. اما اگه حکومت به قیمت بنزین دست بزنه، با ماشین هامون کل ایران رو راه بندون میکنیم.

0: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
5: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
10: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود بود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشمانداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. آمریکا به سوی سرنگونی جمهوری اسلامی. شاید به نظرتون مهمترین خبر امروز خبر حمله هوایی آمریکا به پایگاه سپاه در جنوب ایران باشه. بله، این خبر مهمیه که آمریکا دوباره بعد از چندین هفته شروع به بمباران تعداد زیادی از مراکز نظامی سپاه و جمهوری اسلامی در چابهار، کنارک، جاسک، سیریک، قشم، بندرعباس، جیروف، لارک و اهواز کرده. ولی به نظرم خبر مهمتر صحبت‌های امروز اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در اجلاس گروه 20 بود که طوری حرف زد که نشون می‌داد آمریکا با ترکیبی از فشارهای بسیار شدید اقتصادی و پشتیبانی این فشارها با یه ناوگان بزرگ دریایی در دریای عمان و حملات هوایی مثل حملات امروز داره عملاً به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی میره، بدون اینی که رسماً از کلمه سرنگونی و رژیم چنج استفاده کنه.
1: شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفن کنیم، همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دومش رو داره تکون میده، ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
0: اسکات بسنت که وزیر خزانه‌داری آمریکا و مسئول ارشد تحریم‌هاست، به نظرم این روزها مثل وزیر جنگ حرف میزنه. ادبیاتش ادبیات بسیار تندیه درباره جمهوری اسلامی و تبدیل به یکی از کلیدی ترین چهره‌های دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی شده. و از موقعی که برنامه دولت آمریکا رو برای تشدید محاصره جمهوری اسلامی اعلام کرده در هفته گذشته، تقریبا میشه گفت که اسکات بسنت تبدیل به ژنرال اول آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی شده. حتی محکمتر و تندتر و مؤثرتر از مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت اگزت وزیر جنگ. الان ما در کنار ترامپ به یک معنای سه ژنرال و سه فرمانده ارشد داریم که هر کدومشون دارن یه بخشی از کارزار از پادرآوردن جمهوری اسلامی رو اداره و هدایت میکنن. مارکو روبیو که شناخته شده ترین چهره دولت ترامپ در مورد ایرانه و به خوبی از زمانی که در سنا سناتور بود جمهوری اسلامی رو میشناسه و به شدت نسبت به جمهوری اسلامی موضع داره. این اولی. دوم پیت اگزت که به عنوان وزیر جنگ حملات سنتکام رو به سپاه اداره میکنه، از جمله حمله امروز رو، و یه ناوگان بسیار بزرگ رو هم در دریای عمان آرایش داده که محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو اجرا کنن، مثل یک دیوار فولادی جلوی ارتباط جمهوری اسلامی با بازارهای جهانی رو گرفتن و اونو کامل دارن منزوی میکنن. و در ضلع سوم در کنار روبیو و دیپلماتاش و هگزت و ژنرالهاش، اسکات بسنت وزیر خزانه داری با دستیاراش قرار داره که دارن در گوشه گوشه دنیا با کشورها تماس میگیرن که اندک روزنه های باقی مانده جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها و محاصره رو ببندن.
1: هر کسی که بیزنس داشته باشه، داد و ستد داشته باشه با سپاه پاسداران، ما داریم دارایی های سپاه پاسداران رو ردیابی میکنیم. دارم الان در تلویزیون جهانی میگم که همه بدونن، ما میدونیم شما اگه در جزایر ویرجین بریتانیا هم شما رو حساب داشته باشین، ما میدونیم کجاست خونه $1,000,000 شما، میدونیم کجاست. میایم تک تک اینها رو مسدود میکنیم، بلوکه میکنیم، همه اینها رو میبندیم. بنابراین ما میخواییم بریم دنبال دارایی های غیر مشروع رژیم که از مردم ایران دزدیدن و اینها باید یا به رژیم مردم ایران بازگردانده بشن یا اینکه به قربانیان تروریست ها مثل سربازان و خانواده سربازان ناو یو اس اس کول یا پادگان های آمریکایی پرداخت بشن. بعد از 47 سال این دیگه تموم شده و داریم به همه میگیم یا با ما هستید یا علیه ما هستید. و بعضی میگن خب چین چطور؟ ببینید، ما با چین‌ها در مورد ایران مشترکات بیشتری داریم، نکات اشتراک ما بیشتر هستن تا نکات مورد اختلاف ما. چینی‌ها با ما موافقن که باید آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برقرار باشه، ما گفتگوهای خصوصی با چینی ها داشتیم و چینی ها هم هدفشون با ما یکیست.
0: اسکات بسن داره میگه که ما داریم کاری میکنیم که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاریم. این یعنی اینی که آمریکا عملاً داره جمهوری اسلامی رو به سمت سرنگونی میبره بدون اینی که رسماً اسمی از سرنگونی ببره. الان آمریکا داره همزمان سه برنامه مهم رو به طور همزمان علیه جمهوری اسلامی اجرا میکنه. یکی محاصره شدید و شدید و شدیدتر علیه جمهوری اسلامی، دوم یه طرح کامل و جامع برای از خاصیت انداختن کارت تنگه هرمز و سوزوندن و بیخاصیت کردن این کارت، و سوم نشون دادن اراده لازم برای پشتیبانی نظامی قاطع از این محاصره و تلاش برای سوزوندن کارت تنگه هرمز. حمله ای که امروز به مراکز نظامی سپاه در چابهار، کنارک، جاست، سیریک، قشم، بندرعباس، جیرفت، لارک و اهواز شد، کاملا در این چارچوب بود که آمریکا داره میگه من مبنام تشدید محاصره است. مبنام عبور دادن نفت از تنگه هرمز از مسیر نزدیک به عمانه و از طریق خط لوله‌ها، و اگه سپاه پاسداران بخواد مانع اجرای محاصره بشه یا بخواد مانع عبور نفت بشه و به نفتکشا حمله کنه، آمریکا آماده است با تمام قوا و به کارگیری زور به موقع و اوریان پایگاه‌های سپاه رو در هم بکوبه. اونطور که اسکات بسنت گفته، آمریکا در حال تشویق احداث خطوط لوله جدید در جنوب خلیج فارس برای دور زدن تنگه هرمز. بسنت گفته با احداث این خطوط لوله ها که نفت کشورهای خلیج فارس رو بدون نیاز از تنگه هرمز عبور میده و به سوپر نفتکشا در اونور خلیج فارس میرسونه، آمریکا گفته عملا کاری خواهیم کرد که تنگه هرمز بیخاصیت بشه و به پهنه بیخاصیت از آب تبدیل بشه. در واقع آمریکایی‌ها دارن در یه سلسله عملیات کوتاه مدت و بلند مدت کاری میکنن که کارت تنگه هرمز رو بسوزونن و از خاصیت بندازن. تنگه هرمزی که جمهوری اسلامی این همه روی اون مانور میداد، میگفت تنگه هرمز برای ما مثل بمب اتمیه. اینقدر در ماهای گذشته روی ناامن کردن تنگه هرمز اصرار کردن که حالا دنیا داره اصلا میره سمت دور زدن تنگه هرمز، سمت کشیدن خط لوله در اطراف تنگه هرمز برای بیخاصیت کردنش در بلند مدت. در کوتاه مدت هم این بمباران های متوالی آمریکا در قشم و بندرعباس و لارک و سیریک و اطراف تنگه عملا امکان ادامه حملات مؤثر سپاه به نفتکشا رو کاهش داده. قبلا سپاه در مقیاس انبوه حمله میکرد، در مقیاس گسترده به کشتی ها حمله میکرد به نفتکشا در تنگه هرمز. تنگه تقریبا کامل بسته بود قبلا و کشتی ها و ملوان ها در درون خلیج فارس گیر افتاده بودند. ولی الان اینطور نیست. الان با حملات دو هفته‌ای که آمریکا به مراکز سپاه در جنوب کرد یک ماه پیش و با زدن رادارهای سپاه، چشم سپاه رو تا حد زیادی کور کرد. قدرت و توان دیدن سپاه رو در مورد عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز کاهش داد. بعدش با زدن سایت‌های موشکی سپاه، با زدن سایت‌های پهپادی سپاه در سراسر سواحل جنوب خلیج فارس، امکان اینی که سپاه بتونه مثل گذشته به کشتی‌ها حمله کنه اینم کاهش داد. سپاه الان تک موردی میتونه به کشتی‌ها حمله کنه. با حمایتی که آمریکا داره میکنه سپاه دیگه نمیتونه زیاد حمله کنه. تقریبا تنگه باز و داره کار میکنه و عبور و مرور کشتی‌ها و نفتکشا ادامه داره، اگرچه هنوزم کامل نیست. ولی به هر حال طرح سپاه، طرح جمهوری اسلامی برای بستن کامل تنگه دیگه الان کامل شکست خورده. تنگه الان باز، نفتم روزی 7-8 میلیون بشکه داره عبور میکنه، 5-6 میلیون بشکه هم داره از طریق خطوط لوله زمینی صادر میشه. این به چه معناست؟ این به این معناست که راهبرد کلی جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز الان بعد از گذشت 7 ماه از جنگ میشه گفت شکست خورده. اون محاسبه ای که میکردن که تنگه هرمز رو میبندیم، شیر صدور نفت از منطقه به دنیا رو میبندیم، اقتصاد دنیا رو دچار بحران میکنیم و ترامپ رو مجبور میکنیم که جنگ رو متوقف کنه، فقط چند ماه به شکل نصف و نیمه کار کرد. الان داره دیگه آروم آروم کارت تنگه هرمز میسوزه. الان کشورهای منطقه دارن یکی یکی میرن سمت احداث خط لوله برای دور زدن تنگه هرمز. اصولا داره اهمیت تنگه هرمز داره کم میشه. این نه فقط کارت تنگه هرمز رو تا حدود زیادی برای جمهوری اسلامی بیخاصیت میکنه و جمهوری اسلامی رو آچمز میکنه، متاسفانه جمهوری اسلامی کاری کرد در این 7-8 ماه که حتی اگر جمهوری اسلامی هم سقوط کنه در آینده متاسفانه دیگه تنگه هرمز اهمیت گذشته رو نخواهد داشت. در آینده بلند مدت هم اهمیت تنگه هرمز کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون کشورهای دیگه الان مجبور شدن به خاطر جنگ طلبی های سپاه برن سمت احداث خط لوله برای دور زدن تنگه هرمز. جمهوری اسلامی هم سقوط کنه دیگه اینطور نیست که بعد از جمهوری اسلامی مثلا صادرات نفت کامل به تنگه هرمز برگرده. بله، تنگه هرمز در آینده همچنان یه مسیر مهم دریاییه، همچنان یه مسیر مهم برای واردات و صادرات نفت و کالا خواهد بود، ولی اهمیتش کم میشه. و این ضربه‌ایه که سپاه پاسداران به آینده ایران زد با جنگ طلبی‌هاش. جالبه که خود جمهوری اسلامی با ناهم کردن تنگه هرمز باعث شده بقیه برن احداث خط لوله بکنن. بعد حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس برگشته گفته این که کشور منطقه میرن خط لوله درست میکنن، این دشمنی با جمهوری اسلامیه.
2: ما باید بدانیم کسی که امروز خط لوله میکشه که تنگه هرمز رو تضعیف کنه، این داره به ما موشک میزنه. این داره آمریکا رو کمک میکنه، شکی داریم؟ کسی که به هر طریقی فناوری کمک میکنه به آمریکا، اطلاعات به آمریکا میده، این داره با ما میجنگه. خب ما، این داره آزادانه کارشو میکنه. خط لوله فجیره رو بکشن، ینبوه بکشن، اون یکی بکشه، این یکی بکشه، یعنی تنگه هرمز رو خاصیتشو مثلا کم کنیم، از اون طرف به اروپا و به کشورهای دیگر رو به آمریکا کمک بکنه. یعنی جنگی داره ما رو میزنه با موشک. حالا ما جوابمون موشکمون به اونا چیه؟ ما هم جواب باید ای باشه، نذاریم خط لوله ایجاد بشه، نگذاریم نفت صادر بشه، نگذاریم آمریکا از طریق این کشورها قیمت نفت رو بیاره پایین. ببین قیمت نفت وقتی میره بالا یعنی ما برنده ایم، وقتی میاد پایین یعنی آمریکا موفق. هر کاری که هر کس انجام بدهد که قیمت نفت بیاد پایین، این با آمریکا همکاری داره میکنه.
0: ببینید این دیوونه ها دارن جمهوری اسلامی داره میکنن، میگه کشور دیگه اگه خط لوله بکشن این دشمنی با ماست. آی چه حرف احمقانه. اما حالا با این شروع مجدد درگیری ها اوضاع احتمالاً به چه سمتی میره؟ به نظرم آمریکایی‌ها دنبال گسترش جنگ و حملات نظامی نیستن. چرا؟ چون می‌بینن فشارهای شدید اقتصادیشون داره جواب میده. اونی که دنبال تشدید درگیری نظامیه سپاه و جمهوری اسلامیه و این کارش هم یه نوع خودکشیه. چون آمریکا که کوتاه نمیاد، ساکت که نمیشینه. درسته آمریکا الان دنبال درگیری نظامی نیست، ولی اینطوری نیست که اگر سپاه بزنه اونا نزنن. اتفاقا اونا دست بالاتر هم دارن. همین امروز ترامپ بعد از دور جدید حملات آمریکا گفت، گو اینا در جمهوری اسلامی دیوونن، احمقن، ترامپ گفت، و گفت اگه به حملات ما پاسخ بدن ما جمهوری اسلامی رو نابود میکنیم. ترامپ گفت که اینا حتی فکر مثلا موقعیت خودشون هم نیستن. این مقامات جمهوری اسلامی حتی کاری کردن که ترامپ که یه مدت میگفت مقامات جمهوری اسلامی دنبال توافقن، امروز گفت اینا احمق و دیوونه. گفت توافق با اینا حتی ارزش کاغذی رو که توافق روش نوشته میشه نداره. ترامپ گفت ما در گذشته زیادی بهشون فرصت دادیم. این نشون میده تحلیل ترامپ هم از امکان توافق با جمهوری اسلامی داره تغییر میکنه. الان در درون جمهوری اسلامی به نظرم همونطور که در روزهای گذشتم گفتن، اون مقامات و فرمانده هایی که دنبال جنگ و تقابلن، اونا دست بالا رو دارن. الان پزشکیان بدبخت که این چند هفته مدام میگفت باید به جنگ پایان بدیم و الان بهترین موقع برای پایان دادن به جنگه، اولا کسی به حرفش گوش نمیکنه. رفته بیشکک، تا رفته بیشکک جلسه داشته، اینجا سپاه حمله کرده، جنگی رو شروع کرد. سپاه به جای پایان دادن به جنگ رفته به سمت درگیری و جنگ جدید. الان این احتمال هست که اگر آمریکا و سپاه همینطوری همدیگر رو بزنن، کار از سطح درگیری محدود اصلا بره بالاتر. نه فقط پزشکیان باخت، بلکه به نظرم یک کسی مثل قالیباف هم باخته. به امثال محسن رضایی و وعیدی و حسین طایب که دنبال تقابل جنگه، با اونا باخت. بازی قالیباف هم خورد. پزشکیان و قالیباف دنبال تفاهم و توافق بودن، نه به خاطر مردم ها، به خاطر که جمهوری اسلامی رو حفظ کنن. قالیباف در 5 ماه گذشته بعد از کشته شدن خامنه ای یه جوری مانو میداد، یه جوری قیافه میگرفت، یه جوری مصاحبه میکرد که میگفت این من قالیبافم که جمهوری اسلامی رو نگه داشتم، دارم اداره میکنم، مذاکره میکنم. داشت میگفت من پزشکیان و اژه‌ای رو جمع میکنم تا تصمیم بگیریم. داشت میگفت حتی در سپاه من فرماندهی میکنم. ولی الان تا حد زیادی فرو ریخته قالیباف، به شدت تضعیف شده. تا همین چند هفته قبل قالیباف مدام میگفت باید تفاهم کنیم وگرنه دوام نمیاریم، همین هفته قبل گفت، ولی الان میگه باید بجنگیم. خب نشون میده فعلا کلیت فضای تفاهم، فضای توافق بین جمهوری اسلامی آمریکا تضعیف شده. قالیباف هم مجبور شده برای که ضعیف‌تر نشه بره سمت موضع جنگی‌تر که دست کم طرفدارای جمهوری اسلامی رو از دست نده.
3: آنها در یک وضعیت دفاعی و با همه تلاش میخوان شبی مثل دزدا و مثل قاچاقچیا بخوان چند تا کشتی عبور بدن که هر شب با مقابله ما روبرو هستن. یعنی آنها به کشتی ها به دروغ اطمینان میدن که شما میتونید از مسیر جنوب امن عبور کنید، ولی شما میبینید که چنین امنیتی برای عبور وجود نداره و دیدید که مورد اصابت واقع میشن اونها.
0: یه لحظه راجع به این حرف قالیباف یه چیزی بگم. میگه اونا کشتی ها میخوان رد شن، مثل دوز یواشکی رد میشن. نه آقای قالیباف، اون کشتی کارش اینه که رد بشه، شما مثل دوز سرگردن وایستادی داری به اونا میزنی. اگه دنیای حرفای شما رو بشنوه میخنده. کشتی که کارشه که عبور کنه، اونی که دوزی سرگردن هست شمایید. به نظرم با این دیوونه بازی جمهوری اسلامی و رفتنش به سمت درگیری و جنگ بیشتر، به این امید که بتونه آمریکا رو مجبور به شکستن محاصره کنه یا دوباره بتونه نفت صادر کنه، این بعید موفق بشه. کارت تنگم دیگه تا حد زیادی از دست جمهوری اسلامی خارج شده، سوخته. آمریکا اصلا دیگه مثل گذشته خریدار توافق با جمهوری اسلامی در مورد تنگ هرمز دست کم به شکل قبل نیست. چون همین الان تنگه تا حدود زیادی باز، آمریکا میگه برای چی توافق کنم. حرکت سپاه به سمت درگیری بیشترم مشکل جمهوری اسلامی رو حل نمیکنه، اوضاع اقتصادیش رو بدتر از قبل میکنه. و متاسفانه این دیوونه بازی سپاه و جمهوری اسلامی درد و رنج مردم رو هم بیشتر خواهد کرد، چون تا زمانی که جمهوری اسلامی هست و سرنگون نشده، اوضاع به سمت درد و رنج بیشتر مردم خواهد رفت. همین امروز دلار تا اینجا که من برنامه رو دارم اجرا میکنم به حدود 214 هزار تومان رسیده، یعنی ظرف یه هفته 14 هزار تومان گرونتر شد دلار. و ظرف 2 سال در دولت پزشکیان دلار از 60 هزار تومان رسیده به 214 هزار تومان. یعنی فقط ظرف 2 سال هر دلار از 60 هزار تومان تا 214 هزار تومان رسیده و گرونتر شد.
4: آقا دیگه واقعا خسته شدیم، نمیدونیم دیگه باید چی کار کنیم. آخه مگه میشه 4 تا دونه سوسیس و 1 ذره قارچ 600 هزار تومن؟ دیگه چجوری باید زندگی کنیم؟ بس دیگه، بس، خسته شدیم دیگه.
5: این 8 تخم مرغ، 2 تا بسکویت، 1 دونه نمک چقدر؟ 380,000 تومان.
6: من این سیب زمینیه 101 کیلو، 100 گرم 1 کیلو، 400 گرم شبد 199,000 تومان. مملکت اسلامی، چه به روز مردم آوردین، خدا لعنتتون کنه.
7: ما توی بهار واسه پسرم که بیماری خاص داره پیمازاید میگرفتیم 50 الی 70 تومان بسته ی سیتاییشو. این ماه گرفتم بسته 500 تومان، اونم به زور گیر میاد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. قبل از خوندن اسامی امروز ویدئویی میبینیم از جاوید نام امید نوروزی، جوان 35 ساله‌ای که در 18 دی‌ماه در رشت جاوید نام شد و در وصیتی کوتاه گفته بود اگه ایران آزاد شد و ما نبودیم جای ما رو هم خالی کنید. با این توضیح که این ویدئوها معمولا دردناک و پر از درد و رنجه، ولی وظیفه ما به عنوان یک رسانه انتقال احساسات واقعی جاوید نما و خانواده های اونها و درد و رنج خانواده هاست.

0: یه هفته مامان روز مادر نیست این چشام کل خونه بس شبا رو گرگه کرده میگن همیشه بکن خدا رو شکر چطور بگم وقتی همون خدا تو رو پرد میدونی ازش میکنم بگیر جونم و چون بعد رفت
1: اسامی جاویدنامه امروز رو میخونم. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا آدینه نژاد، 23 ساله، 18 دی مجروح شده، 10 فروردین جانفدا شده، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مرتضی هاشمی، 19 ساله، اهل سبزوار عزیز، 18 دی، بومهن عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عابدین خزایی، 51 ساله، مهندس کشاورزی، کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام خدایار باقری، 64 ساله، استاد دانشگاه، مهندس کشاورزی، اهل مسجد سلیمان عزیز، 18 دی، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رضا خاکسار، 31 ساله، 19 دی، بلداجی شهر کرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مسعود مدبر، 43 ساله، دکترای معماری، مدیر شرکت ساختمانی، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد کمانکش، 36 ساله، پدر دختری 8 ساله، 18 دی، خمین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد تاجیک، 41 ساله، 19 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهروز نیکخوا، 35 ساله، تازه داماد، 19 دی، فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی جمعه پور، 28 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید، فراموش نکنیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. فراموش نکنیم ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر، جنایتکار و فاسد به زودی پس خواهیم گرفت.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتاقلیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: وقت شما بخیر. شش صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها: پایان موج جدید حملات ایالات متحده به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا برای نخستین بار نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند حمله به دو نفتکش بخشی از سیاست جدید ترامپ، نفتکش در برابر نفتکش است. تأکید دوباره ترامپ بر نداشتن تمایل به مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است و پرسش این است که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا از شکست مذاکره و تشدید فشار بر جمهوری اسلامی خبر داد. رسنت میگوید حکومت تهران در حال طی کردن مراحل پایانی خود است. ادامه ی روند کاهش ارزش پول ملی. دلار آمریکا به 215,000 تومان رسید. رئیس بانک مرکزی میگوید ایران به اندازه کافی منابع ارزی دارد. در ادامه این بخش خبری، گزارش فاینانشال تایمز از همکاری نظامی مسکو و تهران. روسیه به طور مخفیانه به جمهوری اسلامی برای توسعه موشک‌های کروز مافوق صوت کمک می‌کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از تکمیل موج جدید حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی خبر داد. در این عملیات مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانایی‌های مینگذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. سنتکام اعلام کرده این حملات در پاسخ به تلاش‌های اخیر سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه انجام می‌شود. آمریکا روز یکشنبه هم دو سکوی پرتاب سپاه پاسداران را در جزیره لارک هدف قرار داده بود. بیشتر رسانه‌های جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم، بندرعباس، چابهار، جاست و سیریک خبر داده بودند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از وقوع انفجار در منطقه 4 اصلویه حوالی ساعت 20:10 سه‌شنبه و اصابت 5 پرتابه به مناطق نظامی در کنارک خبر داده. معاون امنیتی استانداری خوزستان هم گزارش داد نقطه‌ای در اطراف اهواز هدف قرار گرفته. کانال تلگرامی وحید آنلاین با انتشار تصاویری گزارش داده هدف حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا در منطقه کوهستانک شهرستان سیریک یک دهکل مخابراتی بوده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ترکش‌های این حمله چند شهروند را در نزدیکی دهکل کشته یا زخمی کرده. تصاویری هم در رسانه‌های اجتماعی از پرتاب موشک در شرق تهران منتشر شده. بر اساس گزارش وبسایت آکسیوس، حملات تازه آمریکا در محدوده تنگه هرمز بخشی از طرحی است که ترامپ و مشاوران ارشدش در روزهای اخیر بررسی کرده بودند. این طرح با هدف جلوگیری از بازسازی توان راداری و موشکی جمهوری اسلامی و کاهش خطر حمله به نفتکش‌ها، شناورهای نیروی دریایی و هواپیماهای نظامی آمریکا تدوین شده. آکسیوس همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده ارتش ایالات متحده در جریان دور حملات روز سه‌شنبه دو نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. به گفته این مقام‌ها، این نخستین بار است که آمریکا در واکنش به حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز نفتکش‌های ایرانی را هدف قرار می‌دهد. مقام‌های آمریکایی تأکید کردند این اقدام برای نقض محاصره دریایی آمریکا نبوده و در واکنش تلافی جویانه به حملات ایران انجام شده. دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ضمن تاکید بر اینکه به دنبال مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی نیست، گفته اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و پرسش این است که مردم چه زمانی قیام خواهند کرد. دونالد ترامپ نوشته گزارش ABC نیوز درباره تلاش واشنگتن برای کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره کاملا نادرست است. ترامپ تاکید کرده امضای توافقی بی ارزش با جمهوری اسلامی اهمیتی برایش ندارد و وضعیت فعلی واشنگتن به دلیل کنترل بر تنگه هرمز و فروپاشی اقتصاد جمهوری اسلامی بسیار مناسب تر است. سپاه پاسداران هم از آغاز عملیات تلافی جویانه علیه مواضع آمریکا در منطقه پس از حملات ایالات متحده خبر داد و اعلام کرده مواضع نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده. سپاه پاسداران همچنین گزارش داده یک فروند پهپاد MQ-9 ارتش آمریکا را سرنگون و تهدید کرده تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. همزمان گزارش‌هایی از حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت هم منتشر شده. سخنگوی رسمی نیروهای مسلح اردن اعلام کرد پدافند هوایی این کشور 10 فروند از 13 موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را که وارد حریم هوایی اردن شده بودند رهگیری و منهدم کرده. به گفته ارتش اردن 3 فروند از این موشک ها در مناطق دورافتاده و غیر مسکونی سقوط کردند و این حمله تلفاتی یا خسارات عمده‌ای در پی نداشته. همچنین گزارش‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی هم از پرتاب موشک از پایگاه‌هایی در چند شهر ایران از جمله کرج، کرمانشاه، علیگودرز، یزد و بیدگنه به سوی کشورهای منطقه حکایت دارد. برخی شهروندان در خمین هم از سقوط شماری از موشک‌ها لحظاتی پس از پرتاب خبر دادند. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه من شده. امیر، حملاتی که از هر دو طرف اتفاق افتاده شاید بیشتر از انتظار بود، یعنی گسترده تر بود، به خصوص از سوی آمریکا. از سوی دیگه هم سپاه پاسداران پایگاه های آمریکا رو در کویت و بحرین مورد حمله قرار داده.
1: ببینید الهام، مشخصا ایالات متحده گفته بودش که در طول هفته‌های گذشته که در کنار سیاست محاصره اقتصادی و محاصره بنادر جمهوری اسلامی، بازگشایی تنگه هرمز رو در اولویت کاری خودش داره و هر آن چیزی که بخواد خللی وارد بکنه در این کار رو در مقابلش خواهد ایستاد. هشدارها بارها داده شده بود. جمهوری اسلامی تلاشش بر این بوده که تنگه هرمز رو به عنوان یک گلوگاه گروگانگیری دریایی که بسیاری از کشورهای منطقه هم دارن بهش اشاره میکنن استفاده بکنه تا بتونه امتیازگیری بکنه. خب ایالات متحده هم بازوی نظامیش رو اونجا مستقر کرده برای همچین مواقعی که اجازه ندن. وزیر انرژی ایالات متحده گفته حجم عبور نفت خام از تنگه هرمز در روز دوشنبه به بیش از 17 میلیون بشکه رسیده شده. اگر این خبر بعداً تایید بشه، گفتای وزیر انرژی ایالات متحده، یعنی تنگه هرمز برگشته میزان عبور نفت خام از اون به پیش از جنگ ایالات متحده با جمهوری اسلامی. بنابراین تایید میشه صحبت‌های آقای ترامپ و ارتش ایالات متحده که تنگه هرمز رو توانستن مینروبی کنن و تنگه هرمز باز باشه. از اون ور حملاتی که آغاز شده، ایالات متحده آمده طبق اعلامی که از پیش هم کرده بود سامانه‌های راداری جمهوری اسلامی رو در جنوب ایران مورد حمله قرار داده که توان راداری جمهوری اسلامی رو برای ضربه زدن به کشتیرانی آزاد در آبراهه بین‌المللی هرمز تضعیف بکنه. سپاه پاسداران هم مطابق معمول دیواری کوتاه‌تر از کشورهای منطقه پیدا نکرده برای حمله به بهانه حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا در اونجا، که الان یک مقام آمریکایی داره میگه که هیچ کدوم از پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه آسیب ندیدن و حملات همونجوری که ارتش اردن اعلام کرده، ارتش کویت اعلام کرده و بحرین، تمام این پرتاب‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی آمده دفع شده. آقای ترامپ هم در صحبت‌هایی که کردند مشخص بود که دارن با دست بالا صحبت می‌کنن، گفتن به هیچ عنوان من به دنبال نیستم که پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی برگردم و برخلاف خبرهایی که آمده، و دلیلش هم این است که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است، اقتصاد ویرانی داره و فقط الان منتظر هستیم ببینیم که مردم ایران میخوان چه تصمیمی برای خودشون بگیرن. از سوی دیگر خبرهایی آمده بود از سوی خبرگزاری‌های داخلی ایران مبنی بر اینکه در اثر یکی از حملاتی که سپاه پاسداران ایالات متحده به مواضع سپاه پاسداران داشته در سوریه، یک مراسم عقدکنان یا عروسی که آنجا بوده، چندین نفر، 4 نفر کشته شدن و 10 نفر زخمی شدن که در بین اون زخمی ها 15 کودک هم بوده. الان سخنگوی سنتکام بیانیه داده، گفته بله من این خبرها رو شنیدم که به نقل از خبرگزاری های داخلی جمهوری اسلامی هستش، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران غیر نظامی رو هدف قرار نمیده. واکنشی است که سخنگوی سنتکام داشته به خبرهایی که از این دست رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی منتشر کردند. اما به حال آن چیزی که روی کاغذ امروز ما دیدیم، حملات هدفمند ارتش ایالات متحده بوده به سامانه‌های راداری سپاه پاسداران برای اینکه اسکورت کشتی‌ها رو اونجا داشته باشن و بعد حملات سپاه پاسداران به پایگاه آمریکا، چیزی شبیه اتفاقی که چند هفته پیش هم برای 2 هفته تداوم داشت، حملاتی که آمریکا می‌کرد، میومد توان نظامی سپاه رو در صدر اهداف خودش قرار می‌داد و از اون ور سپاه پاسداران میومد پایگاه‌های ایالات متحده رو هدف قرار میداد. یک نکته جالب همین وسط از اینکه گزارشی که فاینانشال تایمز داده، اینکه روسیه داره به جمهوری اسلامی کمک میکنه برای افزایش توان موشکیش و حتی یک پروژه چند ماهه رو داشتن که الان جمهوری اسلامی داشته روی اون کار میکرده به کمک کارشناسان روسی برای رسیدن به موشک هایی که بتونن ناوهای ایالات متحده رو مورد هدف قرار بدن. از اون ور خبر دیگر رو داریم، شرط و شروطی که الان دبیر کل حزب کارگزاران داره میگه که چین گذاشته برای حضور قالیباف در چین. چین رسما به قالیباف گفته که تنگه هرمز رو باز میکنید، با عربستان و آمریکا کنار میای، بعد ما قالیباف رو راه میدیم به چین. یک

0: میپردازیم. امیر ممنونم از توضیحاتت. امیر گیتی همکارم از واشنگتن. اما گفتگو رو ادامه بدیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. آقای خلدی، ترامپ همزمان داره میگه که به دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی نیست و از مردم ایران پرسیده چه زمانی قیام خواهند کرد. آیا این موضع رو باید نشانه ی عبور واشنگتن از راهبرد فشار برای رسیدن به توافق و حرکت به سمت راهبردی دونست که پایان جمهوری اسلامی رو به عنوان یک نتیجه مطلوب دنبال میکنه؟
1: خدمتون دود میفرستم خانم یزدی های گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که بله، خب این مشخص هستش که دونالد ترامپ دوباره برگشته به همون حرف هایی که در ابتدای درگیری 40 روزه با جمهوری اسلامی میزد و این دقیقا نشون دهنده این هست که ما داریم میریم به سمت این که دونالد ترامپ یک بار دیگه تلاش بکنه برای قول دادن کامل جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی. حالا موضوعی که این هستش که آیا دوباره همونجوری که در جنگ 40 روزه از هفته سوم شروع کرد گشتن دنبال این که با یک نفری مذاکره بکنه، وقتی که لاریجانی حاضر نشد که به شرایطش تندر بده، اجازه داد حالا لاریجانی یا وسیله نیروهای آمریکایی یا سربازان گمنام حضرت موسی از بین برن، هر یکش که باشه مشخص این هستش که با این دار و دسته جدیدی که سر کار اومدن نمیتونه به هیچ توافقی برسه و توافق از نظر اون کان لم یکن هست و اگر هم قرار باشه که برگردن سر میز مذاکره، میز پذیرش شرایط تسلیم خواهد بود. بنابراین جمهوری اسلامی با توجه به همین موضوعی که حضرت عالی و جناب گیتی بحث میکردید، یعنی گفتگو میکردید، وقتی که چین تا این گونه خنجرش رو پشت جمهوری اسلامی قرار داده و تهدید میکنه که حمایتش رو برداره از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی دچار بی‌آبرویی و برشکستگی دیپلماتیک شده، دچار بی‌آبرویی و ورشکستگی اقتصادی شده، تنگه هرمز هم که کارتش بود رو از دست داده و تنگه هرمز در واقع مثل یک بومرانگی توی صورتش خورده و دچار ورشکستگی نظامیش کرده و پرسش که وجود داره این هستش که ترکیب سرکوب و فلاکت اقتصادی نهایتاً مردم ایران رو متقاعد خواهد کرد که ضربه آخر رو خودشون به جمهوری اسلامی وارد بکنند یا خیر.
0: به هدف قرار دادن دو نفکش جمهوری اسلامی از سوی آمریکا هم بپردازیم. این موضوع عنوان شده که در واقع سیاست مقابله نفکش با نفکش از سوی مقام‌های آمریکایی این موضوع اعلام شده. دامنه درگیری‌ها رو از نظر شما در محاصره دریایی چقدر میتونه گسترش بده؟ آیا به یک اقدام تلافی جویانه مستقیم تبدیل میشه و در این صورت این تغییر چه تأثیری بر محاسبات تهران در تنگه هرمز داره؟ آیا عملا یکی از مهمترین اهرم‌های جمهوری اسلامی برای فشار بر آمریکا رو پرهزینه‌تر می‌کنه آقای خلدی؟
1: این اهرم هیچ وقت اهرم برایی نبود که هیچ، الان هم یک اهرم شکسته شده و در واقع تمام کشورهای عربی عمده صادرات نفتشون رو با دور زدن از تنگه هرمز دارن انجام میدن و در واقع وحیدی و طائب و حالا شبهی که از مشتبه خامنه ای باقی مونده موندن با این حوض تنگه هرمز که یک حوضی شده که دارن توش غرق میشن. در واقع پرسش که وجود داره این هستش که آیا جمهوری اسلامی میتونه وقتی که ایالات متحده آمریکا داره هزینه استفاده از این کارت ورشکسته رو بیش از پیش براش بالا میبره، به این وضعیت در این شکل محدودی که به نظر میرسه دارن برخورد میکنن ادامه بده یا اینکه وارد جنگ تمام عیار بشه علیه تمام متحدان ایالات متحده آمریکا در منطقه؟ به نظر من جمهوری اسلامی در این وضعیت بی‌آبرویی و برشکستگی چند وجهی قرار گرفته نمیتونه بیشتر از این وضعیت نه جنگ و نه صلح رو ادامه بده و در ذهن کاملا غیر خردمند و غیر فرزانه

0: حکمرانان فعلی جمهوری اسلامی افزایش تنش هست که به بقاشون میتونه کمک بکنه. اینها اگر قرار بود که فکر بکنن از طریق دیپلماسی به بقای خودشون میتونن ادامه بدن، همون تفاهم نامه رو که به نظر بنده یک ذلت نامه ای بود اجازه میدادن که در اون شکلی که آمریکایی ها میخوان اجرا بشه. پس این که خودداری کردن از پذیرش تفاهم نامه و اجرای تفاهم نامه نشون میده که در بنبست و در واقع چاه ویل نابودی استفاده از تنگه هرمز افتادن و این به نظر من نمیرسه که به این زودی ها ترجیح بدن که برگردن سر میز مذاکره یا شرایط تسلیمی رو که پرزیدنت ترامپ میخواد امضا بکنن و درگیری ها به شهشکال مختلف به هر حال ادامه پیدا کنه.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، ممنونم از حضور شما.
0: خنده باشید. فرم
1: چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اخبار رسیده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، شامگاه سه‌شنبه یک خودروی سواری با تجمع شبانه مردم در وکیل‌آباد مشهد برخورد کرد که طی آن 4 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. گزارش‌هایی از وقوع حادثه مشابه برخورد خودرو با تجمعی در شیراز هم منتشر شده. حکم حامد عراقی، خبرنگار و عکاس ورزشی، از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه تایید شد. عراقی با اتهام به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم در ضد امنیت داخلی کشور به 2 سال و 1 ماه حبس، منع خروج از کشور و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده. این عکاس ورزشی 19 دی ماه 1404 در جریان انقلاب ملی در کرج بازداشت شده بود. سازمان حقوق بشری هنگاو با انتشار گزارشی اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی دست کم 117 شهروند را در سراسر ایران بازداشت کردند و بر اساس این گزارش بیشترین موارد بازداشت با 45 مورد در استان آذربایجان غربی ثبت شده و تمامی بازداشت شدگان در این استان شهروندان کرد بودند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته تلاش برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی شکست خورده چون تهران برای توافق آماده نبود. او افزوده باید دید جمهوری اسلامی چه زمانی برای دستیابی به توافق آمادگی پیدا خواهد کرد. بسنت تاکید کرده آمریکا به افزایش فشار و خفه کردن اقتصادی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. او گفته تحریم‌ها و تأخیر در پرداخت حقوق فشار بر مقام‌ها و نیروهای حکومت را افزایش داده. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفته آنچه در جمهوری اسلامی در حال رخ دادن است مسئله زمان است و این حکومت در حال گذراندن مراحل پایانی خود است. وزیر خزانه‌داری آمریکا در حاشیه نشست وزیران دارایی گروه 20 مردم ایران را مردمی بزرگ توصیف کرد و گفت ایرانیان باید بدانند می توانند دوباره به یک کشور عادی تبدیل شوند. اسکات بسنت افسود مردم ایران تحت سرکوب قرار دارند و یک گروه کوچک نمی تواند برای همیشه در قدرت باقی بماند.
2: شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفن کنیم، همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دومش رو داره تکون میده، ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
1: وزرای دارایی گروه 20 روز سه‌شنبه بر ضرورت حفظ عبور آزاد، امن و قابل پیشبینی کشتی‌ها از تنگه هرمز تاکید کردند. در بیانیه پایانی نشست گروه 20 آمده ادامه اختلال در تجارت انرژی مایه نگرانی است و حفظ کشتیرانی امن در تنگه هرمز و دیگر آبراهای جهان برای تداوم رشد اقتصادی ضروری است. تمام اعضای حاضر گروه 20 به جز چین با این بیانیه موافقت کردند. پکن با بخش مربوط به تنگه هرمز و 3 بخش دیگر بیانیه مخالفت کرده.
3: اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن رد پول‌ها و دارایی‌های سپاه پاسداران را در سراسر جهان پیدا کرده. از حساب‌های بانکی در جزایر ویرجین بریتانیا گرفته تا خونه‌های 100 میلیون دلاری وابستگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده قصد داره که همه اینها رو مسدود بکنه. او همچنین گفت که ایالات متحده احتمالاً همین هفته یک بانک دیگر رو هم تحریم خواهد کرد و در هفته آینده هم قرار هست که بانک دیگری از سوی ایالات متحده آمریکا به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار بگیره. وزیر خزانه داری آمریکا گفت که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از تنگه هرمز هم به عنوان یک گلوگاه فشار استفاده بکنه، گرچه که این تنگه برای ایالات متحده گلوگاه محسوب نمیشه، اما برای بسیاری از کشورهای دیگه اهمیت حیاتی داره. بسنت در بخش دیگری از حرفاش گفت که جهان از حکومت مطرود و یاغی جمهوری اسلامی خسته شده و گفت که ترامپ به جای مماشات با این حکومت میخواد که یک بار برای همیشه به اون پایان بده. او همچنین گفت که مردم ایران این فرصت رو دارن که به جای ادامه سرکوب یک بار دیگه به نظام جهانی برگردن. وزیر خزانه داری آمریکا بعدش با استفاده از تشبیهی بسیار تند جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد و گفت که جمهوری اسلامی اون رو به دوران کودکیش در کارولینای جنوبی میبره، زمانی که در حیات خونهشون مار سمی پیدا میشد سرش رو قطع میکردن اما دومش همچنان تکون میخورد. او گفت که سر مار رو باید دفن کرد. بسن در ادامه گفت که ما در حال دفن کردن سر مار یعنی جمهوری اسلامی هستیم. مریم رحمتی، نیویورک.
1: کامبیز توانا همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه من شده. کامبیز، صحبتی که بسنت داره درباره سر مار هست، پایان دادن به جمهوری اسلامی رو داره ازش صحبت میکنه، دفع کردن سر مار رو بهش اشاره کرده، به فشار اقتصادی که آمریکا داره میاره. خب این اولین بار نیستش که آمریکا داره در رابطه با پایان دادن به جمهوری اسلامی صحبت میکنه. مهمترین نکاتی که در صحبت‌های اسکات بسنت بوده از نظر تو چیه؟
4: فراتر از صحبت مار که بهش اشاره کرد، بعد از صحبت‌های امروزش گروه 20 دو تا مصاحبه دیگه داشت، یه بار یکی با نیوز مکس، یکم با فاکس نیوز، تو هر دوتا این دوتا رو یه مقدار ارتقا هم داد، تعریفی کرده بود. تو اولی برگشت گفتش که ما جمهوری اسلامی ایران رو با فشارهای اقتصادی که داریم میاریم به یک جسد تبدیل میکنیم و وقتی این جسد از دست و پا زدن وا افتاد و دیگه کاری دیگه تکونی نخورد، اون موقع آماده است برای مذاکره. ساعتی پیش هم در گفتگو با فاکس نیوز برگشت گفتش که این جمهوری اسلامی که ما میشناسیم به اون شکل دیگه وجود خارجی نداره و این فشار خواهد ادامه خواهد داشت تا وقتی که بالاخره یا اونا تصمیم بگیرن که رفتارشون رو عوض بکنن و بدونن که باید چیکار بکرد، یا اینکه همین روشی که داریم ادامه میده. این فشاری که آقای بسنت ازش صحبت کرده همراه شد با پیامی که دونالد ترامپ در ترو سوشال داد و گفتش که اتفاقا ما از وضعیتی که با ایران هست کاملا راضی هستیم، فشار برقرار، همینجوری هم ادامه خواهد داشت، تنگه هرمز هم در اختیار ماست. فقط یه چیزی اضافه کرد اون وسط، برگشت گفتش که چرا پس حالا مردم ایران تو خیابان نمیان، که خب یه بحث دیگه هست، حالا بکنم سر فرصت بهش بپردازیم. ولی درباره صحبتی که کرده، یه نکته اصلی که اسکات بسمت اشاره کرد در مورد اهمیت از دست دادن اهمیت تنگه هرمز در دو سال آینده است. این رو کارشناسایی هستن که در این واشنگتن هم بهش اشاره کردن، با توجه به دو خط لوله‌ای که یکی عربستان سعودی داره میسازه و یکی هم از امارات و از خط عمان داره رد میشه و اینا روند ساختش حدوداً دو سال طول میکشه، ضمن اینکه میبینیم که حرکت سطح حرکت و ارتباط در تنگه باب المندب نسبت به تنگه هرمز خیلی بیشتر شده، که در نتیجه مشخص در کوتاه مدت حداقل هر گونه ارتباط به قول معروف استراتژیک از تنگه هرمز اهمیتش کمتر و کمتر خواهد شد. ولی مهمترین چیزی که بسن بهش اشاره کرده و میشه به طور خیلی جدی هم بهش نگاه کرد اینه که معمولا وقتی که دولت آمریکا تحریم میکنه، تحریم رو اعلام میکنه، تحریم روی بازارهای جهانی اثر میذاره، بعد کسایی که با اقتصاد آمریکا در تماس هستن باید حواسشون باشه و فشارها رو به اشکال مختلف توی بندهای مختلف میبره. ولی الان در حال حاضر آمریکا یک حضور نظامی داره و یک محاصره نظامی رو در جنوب ایران به اجرا گذاشته، یعنی عملا یک حضور نظامی اونجاست که فراتر از اون هر گونه تحریمی که اینجا توی واشنگتن به قول معروف دفتر رئیس جمهور اعلام کنه و یا وزارت خزانه داری اعلام کنه، باز به پای اجرا که برسه باز اجرا لازم داره، ولی الان یک اجرای مستقیم در حال اجراست همین الان. در نتیجه این اتفاق وجود داره که حتی گروه هایی که مثل چین، مثل کره شمالی، مثل سوریه، مثل روسیه، عذر میخوام که سعی کردن با درست کردن یه سری اقتصادهای بدون وابستگی به دلار آمریکا همینجوری با ایران یا تبادل کالا کنن یا تبادل مالی خودشون رو داشته باشن، حتی اونا هم از ترس حضور نیروهای نظامی نمیتونن این کار بکنن. کمان که اسکات بسن امروز هم گفتش که حتی چینی که انقدر فکر میکنه میتونه راحت از ایران نفت بگیره، در حال حاضر حدود 30 میلیون بشکه نفت روی آب داره و وقتی هم که اینا رو بتونه منتقل کنه به هر شکلی، دیگه نفتی برای عبور به اونجا نخواهد داشت. در نتیجه این نه تنها لحن جدی هست، بلکه نشون میده که یک اجرای جدی هم در راهه.
1: ممنونم از توضیحاتت کامبیز توانا، همکارم از استدیوی دیگر ما در واشنگتن. و ممنونم از شما که همچنان با ما همراه هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سر خط خبرها. پایان موج جدید حملات ایالات متحده به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا برای نخستین بار نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند حمله به دو نفتکش بخشی از سیاست جدید ترامپ، نفتکش در برابر نفتکش است. تأکید دوباره ترامپ بر نداشتن تمایل به مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است و پرسش این است که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد. با ادامه فشارهای اقتصادی و التهاب در بازار ارز، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به رکورد بی سابقه 215,000 تومان رسیده. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بخش عمده نوسانات بازار ارز را ناشی از فضای روانی دانست و گفته منابع ارزی ایران مسدود نشده و بانک مرکزی ارز کافی در اختیار دارد. در مقابل فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت فشار و تحریم‌های آمریکا را از عوامل افزایش مشکلات اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز دانسته.
5: فشار اقتصادی که در کشور احساس میشه، که کاملا هم احساس میشه و اصلا منکر این قضیه نیستیم، مستقیما حاصل تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه‌ای هست که آمریکا به فشار رژیم صهیونیستی داره بر ایران اعمال میکنه. این تحریم ها رو سال هاست که داریم میچشیم، از زمانی که در دوران پسا خروج از برجام که اعلام کردن که فروش نفت ایران رو به صفر میرسونیم، این فشار سنگین شده و هنوز هم ادامه داره و بدیهی است که عددی که راجع به دلار شما گفتید حاصل فشارهایی هست که در کشور وجود داره. مطلقا این فشارها رو ما انکار نمی کنیم.
1: برگان نظامی اقتصاددان از واشنگتن همراه ما شده. آقای نظامی، قیمت دلار هر روز داره بالا میره، حالا هم به 215,000 تومان رسیده، رکورد تازه‌ای هست، در حالی که بانک مرکزی همچنان نوسانات رو عمدتاً روانی توصیف میکنه. از نظر شاخصهای اقتصادی چه میزان از این بخش ناشی از انتظارات و فضای جنگیه و چه میزانیش هم ریشه در مشکلات بنیادی مثل کسری بودجه، کمبود منابع ارزی و تحریم‌ها داره؟
6: با درود به شما و بینندگان محترمتون، طبیعتاً نوساناتی در این اندازه مانند مثلا تغییر 7-8% در عرض 3-4 روز که ما شاهدش بودیم، اینها نتیجه مثلا یک بار عوض شدن جریان عرض به داخل کشور نیستن و بیشتر نمایانگر انتظاری هست که بازار به درستی از تحولات آتی داره. منتها این صحبتی که شد در بخشی که پخش کردید و همینطور در سوالتون که چقدر از اینا برمیگرده به بحث تحریم، واقعا یک کار دیگه که جمهوری اسلامی مسئولانش دارن سعی میکنن انجام بدن اینه که مشکلاتی که سالها حتی قبل از مدتها قبل از این اعمال تحریم ها وجود داشت و مشکلات اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی هست، اونها رو به کنار بزنن انگار که اونها نبوده. به طور مثال وضعیت ورشکستگی بانک های ایران که از لحاظ واقعی اکثرشون ورشکسته هستن، این مربوط به بحث تحریم نیست، اینکه شما در وضعیتی قرار گرفتید که تورم تقریبا افسار گسیخته دارید، یا اینکه به وضعی رسیدید که بانک هاتون بنا به اظهارات رسمی بانک مرکزی در همین روز گذشته بیشتر از مثلا 6% وام هایی که داده، اینها وام های غیر جاری هستن، این سررسیدشون گذشته و اصلا بانک ها دیگه نمیتونن اونا رو برگردن، شما در یه همچین وضعیتی هستید، این نشانه از این هستش که سیاست گذاری های کلان اقتصادی کشور نه در فقط چند سال گذشته بلکه در دهه های گذشته دچار مشکلات اساسی بوده و جمهوری اسلامی خب ترجیحاتش موضوعات دیگه ای هست، همین الان هم منابع کشور رو داره صرف موضوعات دیگه ای میکنه، صرف ساختن موشک میکنه، صرف ساختن پهباد برای حمله به همسایگانش میکنه، خب طبیعتاً منابع برای کارهای دیگه هم باقی نخواهد موند. برای همین بحث فقط وضعیت تحریم ها نیست، بحث خیلی عمیق‌تر از اون هست و تا زمانی که جمهوری اسلامی ادامه داره متاسفانه این سقوط اقتصاد ایران که ما از سال گذشته از وضعیت دیگه رکود وارد وضعیت سقوط اقتصادی شدیم این ادامه پیدا خواهد کرد.
1: نظامی، در صورت ادامه این وضعیت یعنی فشار اقتصادی و محدودیت دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی، بانک مرکزی تا چه اندازه میتونه بازار رو مهار کنه و آیا باید انتظار ادامه افزایش نرخ ارز رو داشته باشیم و همچنین انتقال سریع‌تر این وضعیت به تورم؟
6: خب امکان این که این نوسانات ادامه پیدا بکنه و حتی مثلا برخی روزها بیاد پایین اینها وجود داره و ما در گذشته هم دیدیم این رو، یعنی ممکن قیمت بره مثلا برسه به 220,000 تومان برای هر دلار بعد یفته پایین حتی زیر 200,000 تومان، ولی موضوع اصلی این هستش که تا زمانی که این سیاست ها به این وضعیت ادامه دارن ما شاهد کاهش ارزش ریال و تورم شدید خواهیم بود. در ماه‌های آتی من بعید نمیدونم که ما شاهد شکست‌های بانکی بیشتری باشیم، همونطور که عرض کردم خدمتتون وضعیت بانک‌های ایران بسیار خراب هست و در ایاتون باشه در پاییز گذشته ما خب شکست بانک آینده رو داشتیم و ما ممکنه که شاهد دوباره همچین شکست‌های بانکی باشیم و همطور شاهد این باشیم که بسیاری از مردم خب سعی کنن سرمایه‌شون رو حفظ کنن با تبدیل ریالشون به ارزهای دیگه و این کاریه که خب طبیعتاً برای حفظ ارزش اون دارایی‌هایی که دارن حتما بسیاری از مردم دست به اون خواهند زد.
1: ممنونم از توضیحات شما برگان نظامی اقتصاددان از واشنگتن. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارش اختصاصی از یک برنامه محرمانه روسیه برای کمک به جمهوری اسلامی در ساخت نسل جدیدی از موشک‌های کروز مافوق صوت پرده برداشته. بر اساس این گزارش این برنامه از 3 سال پیش آغاز شده و هدف آن انتقال فناوری یک موتور پیشرفته به ایران است، موتوری که به موشک اجازه می‌دهد با سرعتی چند برابر سرعت صوت و در ارتفاع پایین پرواز کند و فرصت واکنش سامانه‌های دفاعی را کاهش می‌دهد. فاینانشال تایمز با بررسی مکاتبات افشا شده، سوابق سفر و اسناد فنی میگوید مهندسان ارشد روس بارها به ایران سفر کرده و حتی اطلاعات مربوط به آزمایش‌های پروازی موشک‌های ایران را بررسی کردند. کارشناسان نظامی میگویند این فناوری احتمالاً برای ساخت موشک‌های ضد کشتی و حمله به اهداف زمینی در نظر گرفته شده و میتواند توان جمهوری اسلامی برای تهدید ناوها و کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس را افزایش دهد. به نوشته فاینانشال تایمز این همکاری فقط انتقال تجهیزات نیست. روسیه در حال کمک به ایران برای دستیابی به دانش فنی ساخت مستقل یک سلاح راهبردی پیشرفته است. همکاری که به گفته این روزنامه گفتگو درباره آن تا تابستان امسال هم ادامه داشته. و فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همیشه همراه ما هستند. آقای ندیمی، اگر جمهوری اسلامی به فناوری ساخت موشک‌های کروز مافوق صوت با قابلیت پرواز در ارتفاع پایین، همونطور که در گزارش فاینانشال تایمز اومده، دست پیدا کنه، این توانایی چه تغییری در تهدید علیه ناوهای آمریکایی در خلیج فارس و تنگه هرمز ایجاد میکنه و سامانه‌های دفاعی موجود تا چه اندازه قادر به مقابله با چنین موشک‌هایی هستند؟
7: این یک تحول قابل توجه و مهم هستش، به خاطر اینکه موشک‌های کروز ضد کشتی ایران تا کنون از توانایی پرواز فراصوت یا بیشتر از سرعت صوت برخوردار نبودند و مادون صوت محسوب می‌شدند که حدود 8.9 سرعت صوت حد اکثر بوده. سری موشک‌های خانواده نور و قدیر از این جمله هست و همینطور موشک‌های کروز دیگه‌ای که بر اساس فناوری موشک کروز خا-55 روسیه در ایران تولید شده، اونها هم سرعت زیر سرعت صوت داشتن و همین این فرصت رو میده که موشک‌های کروز و سرعت موشک‌های ضد کشتی هستن که وقتی شلیک میشن در ارتفاع پایین بین 5 تا 2 متر از روی سطح دریا به سمت هدفشون که یک ناو جنگی یا کشتی تجاری هست حرکت پرواز میکنن، با سرعت به خاطر که از موتور جت برخوردار هستن نمیتونن سرعت خیلی زیادی داشته باشن، همونطور که عرض کردم معمولا سرعت زیر صوت هست و این فرصت رو میده با توجه به انحنای زمین و برد رادارهای دریایی در برای کشف کردن موشک‌هایی که در ارتفاع پایین پرواز می‌کنه، حدود 240 کیلومتر هستش. این فرصت رو میده که ظرف چند دقیقه قبل از اینکه این موشک‌ها به هدفشون برسن، بتونن اونا رو روی رادار کشف بکنن و سیستم‌های پدافندی ناوها و ناوگروه‌ها رو علیه اونا آماده بکنن و به موقع شلیک بکنن. ناوگروه‌های آمریکایی برای مقابله با چنین تهدیدهایی از یک سیستم دفاعی بسیار پیشرفته چند لایه برخوردار هستند که در لایه جلویی موشک‌های SM-6 هست، استاندارد 6 نسل 6 این موشک‌ها هستند، بعد در لایه بعدی استاندارد SM-2 موشک رم و در نهایت توپ‌های بسیار با نواخت تیر بسیار بالا فالانکس که به صورت اوتوماتیک میتونن شلیک بکنن و در فاصله دیگه خیلی نزدیک. اگر تمام اون موشک های پیشرفته پدافندی نتونن هدف رو از بین ببرن، این توپ فالانکس از فاصله نزدیک سعی میکنه که اون تهدید موشکی رو از بین ببره. ولی خب اینا چند دقیقه فرصت دارن به و در اتفاقاتی که در سال گذشته از سال 2023 در دریای سرخ افتاد و در همین بحران فعلی تونستن که به خوبی در مقابل موشک‌های کروز مادون صوت از کشتی‌ها و ناوگروه‌ها دفاع بکنن. ولی تهدید موشک‌های فراصوت جدیتش اینه که به خاطر اینکه بدون 2 تا 3 برابر سرعت صوت میتونه سرعت بگیره، این زمان رو به زیر 1 دقیقه کاهش میده و در نتیجه خیلی سخت تر با زمان کمتری میشه در مقابل موشک ها دفاع کرده، احتمال برخورد به هدف بیشتره، ولی همچنان تهدید در مقابل ناوگروه هایی که در آبهای دریای عرب یا جنوب دریای عمان هست همچنان میشه گفت قابل کنترل هست، ولی در مقابل کشتی هایی که مثلا از مناطق بسته مثل تنگه هرمز دارن عبور میکنن خیلی خطرناکتر هست و میتونه تهدید خیلی جدی به حساب بیاد.
1: آقای ندیمی، لطفاً اگه کوتاه اشاره کنید به این که در گزارش فاینانشال تایمز عنوان شده که همکاری روسیه فراتر از فروش تسلیحات بوده، در این رابطه فکر میکنید اگر بومی بشه این فرایند برای جمهوری اسلامی چه تأثیری بر موازنه بازدارندگی در منطقه داره؟
7: ببینید، مسئله اینجاست که این همکاری بسیار در سطح بالا و جدی تصمیم گرفته شده به خاطر اینکه فناوری موشک‌های موتورهای رمجت که برای موشک‌های کروز فراصوت مورد استفاده هست بسیار فناوری بالا و استراتژیکی هست و اینکه روسیه حاضر شده که این کمک رو در اختیار ایران قرار بده نشون دهنده تصمیم گیری در سطوح بالا هست و این نکته رو باید تاکید بکنم که تکمیل این فناوری در داخل ایران انجام گرفته و اون چیزی که ایران از روسیه کمک خواسته این هستش که ایرادهای این طرح رو بتونن دانشمندان روسی در سفرهای زیادی که به ایران کردن رفع بکنن و بتونن این فناوری رو با کمک ایران تکمیل بکنن و برای استفاده روی موشک‌هایی که احتمالاً در داخل ایران طراحی شده بتونن آماده بکنن و این میتونه که باعث بشه که این فناوری‌ها در آینده با همین سرعت ادامه پیدا بکنن.
1: ممنونم از توضیحاتتون. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی. بخش بعدی خبر هفته صبح ایران.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره کیه در بازی.
4: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
6: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
7: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: اون چیزی که فیما بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده جریان داره و حتی در رابطه با اسرائیل، واقعیت اینه که حل این منازعه گره خورده با یک نزاهای بین المللی، یک رقابتهای بین المللی و حل مسئله اوکراین، بحران روابط چین ایالات متحده، همه اینها سایه میندازه روی روابط تهران واشنگتن، این تنشی که وجود داره و ای بسا که متاسفانه ایران رو تبدیل کنه به یک سرزمینی که قراره محل نزاع بین المللی بشه، اونچنان که مثلا وضعیت اوکراین جریان داره. اما جدای از این فرض که طبیعتاً سفر پزشکیان رو قابل تحمل میکنه مناسباتو، پرسش بنیادین مسئله اصلی همینی که اشاره کردی، یعنی اساساً آیا حرفای پزشکیان نمایندگی میکنه دیدگاه جمهوری اسلامی رو؟ اینکه پزشکیان تاکید میکنه اگر آمریکا برگرده به تعهداتش ما بلافاصله برمیگردیم، آیا این اظهار نظر یا موضع رسمی هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی است؟ من اشاره کنم همین امروز که پزشکیان به در اجلاس شانگهای شرکت کرده، رئیس سازمان صدا و سیما اومده واکنش نشون داده به پزشکیان، همین دقایق پیش گفته که کسی اگر نمیخواد صدا و سیما رو ببینه این افتخار نصیبش نمیشه. خب یک انتقاد تندی از رئیس دولت جمهوری اسلامی و همزمان با این ما اظهار نظرهای مثلا کسی مثل نقدی رو داریم از مقامات ارشد و بدنام سپاه پاسداران. او میاد ادعاهای شاذی مطرح کنه در رابطه با اینکه مثلا 90% توان موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی باقی مانده، جنگمون نامتقارن، حتی جنگ در منهتان رو جمهوری اسلامی میتونه پیگیری کنه. ادعاهای اینطوری، اینهاست که پرسش ایجاد میکنه که اساساً پزشکیان فقط به عنوان یک صورت ظاهری، یک پلاکاردی از جمهوری اسلامی داره راهی این دست مناسبات بین المللی میشه. واقعیت قدرت در اختیار نظامیان، سپاهیان و اون جریانی است که به ویژه خودش رو در جایگاه محسن رضایی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، به فرمانده کل سپاه پاسداران، حتی نیروهایی که دارن شلیک میکنن به تنگه هرمز متبلور میکنه و همه این وضعیت چشمانداز آینده رو نگران کننده میکنه و حرفای پزشکیان رو به نوعی بی حاصل، ادعاهایی که مثلا ما بیایم پیشنهاداتی که در حوزه مالی بانکی، تجارت یا انرژی داره مطرح میکنه، همه داره صورت بندی میکنه یا اذعان میکنه به اینکه ایران در چه وضع بحرانیه. همینجا این رو هم من اشاره کنم، جالبه که همزمان با این صحبت‌های پزشکیان، همتی رئیس کل بانک مرکزی هم گفته که ما اصلا مشکل ارز نداریم. ادعاهایی که با همین پیشنهادهای پزشکیان باز در تنافره، یعنی میخوام بگم به خاطر این حتی پزشکیان واقعیت اقتصاد و فضای داخلی ایران رو هم گزارش نمیکنه، به خاطر این خروجی مواضع و اظهار نظرهای او و آیدی این سفر برای ایران قریب به هیچ خواهد بود.
1: راهبرد اصلی آمریکا به فرسایش کشوندن جمهوری اسلامی، چه در بعد نظامی چه در بعد اقتصادی، و این دو تا مکمل همدیگه هستن. یعنی ما یه دوری از حملات نظامی رو داریم، محدود، بخشی از توانمندی نظامی از بین میره در حملاتی که آمریکایی‌ها اخیراً انجام میدن، حتی هدف‌های اقتصادی رو هدف قرار میدن، شاهراهای اقتصادی، بخشی از اهداف انرژی رو هدف قرار میدن، ظرفیت‌های اقتصادی حکومت رو کاهش میدن، خسارات مادی سنگینی وارد میکنن و به تبع اون توان نظامی برای تحلیل تنگه هرمز رو هم کاهش میدن. هر باری که این حملات انجام میشه و تموم میشه، آمریکایی ها میتونن نفتکش‌های بیشتری رو با خطر کمتری از تنگه هرمز عبور بدن. به نسبت مثلا چند ماه گذشته الان آمریکایی ها بهتر میتونن اون شیان انرژی رو کنترل بکنن و محاصره رو هم بهتر انجام میدن. پس این مکمل هم دیگه، یعنی هم محاصره، بعد کمی حمله، دوباره محاصره، افزایش فشار اقتصادی، آرام آرام حلقه محاصره تنگ‌تر میشه. به زودی آمریکایی‌ها وارد شاهراهایی میشن که از مسیرهای زمینی قرار مشکل جمهوری اسلامی رو حل بکنه، مسیرهای ریلی، مسیرهای جاده‌ای، در طول مسیرشون متکی به شاید بگم ده‌ها پل هستن، میتونن اون پل‌ها رو از ببرن. یعنی اهداف مختلفی که در نهایتش جمهوری اسلامی رو یا به تسلیم وادار کنه یا به سمت سقوط هدایت کنه. جمهوری اسلامی باید به هر قیمتی این حلقه محاصره رو باز کنه. این محاصره چیزی نیست که بتونه تحملش بکنه. و از طرفی هم اگر آمریکایی‌ها با خیال راحت بتونن نفت رو اون حدی منتقل بکنند که قیمتش مثل همین الان زیر 90 دلار نگه دارند، این محاصره به راحتی‌ها باز نخواهد شد. ابزار شکستن محاصره برای جمهوری اسلامی هم بالا بردن قیمت نفت هست، هم خسارت وارد کردن به آمریکا و متحدانش هست. پس نهایتاً باید تهدید به هرمز رو افزایش بده و حملات به مراکزی که مراکز انرژی مهمی هستن در کشورهای منطقه یا پایگاه‌های آمریکایی، سربازان آمریکایی رو باید افزایش بده. این مسیر قطعاً به جنگ منتهی میشه، این مسیر قطعاً به یک درگیری بزرگ منتهی میشه، ولی اینکه ممکن درگیری دفعه بعد هم محدود باشه، اما در نهایت به اونجا میرسه. جمهوری اسلامی میدونه که این اگر اقدامی متقابل، اقدامی جدی در عرصه جنگ نظامی انجام نده، آمریکایی‌ها آرام آرام حلقه محاصره تنگتر میکنن. همین الان داریم آثار این محاصره رو که شاید بگم هنوز به دو ماه هم نرسیده، داریم در بازارهای ایران، در بخش‌های مختلف، در بخش انرژی، بنزین، دارو، همه جا داریم می‌بینیم. و اگر این قصه به چند ماه بگذره، مثلا برسه به زمستان، این ذخیره ارزی هم که تأمین کردن، این ذخایر مواد غذایی که همه کم کم تمام میشه و در نهایت اون انفجاری که انتظار میره رخ میده. پس طبیعتاً جمهوری اسلامی پیش از آن که دیر بشه باید این حمله رو انجام بده و از منظر جمهوری اسلامی بهترین زمان یک درگیری بزرگ قبل از انتخابات کنگره آمریکا است.
2: طرح توسعه نیشکر دعبل خزایی یکی از چند طرح توسعه نیشکر است که در منطقه اجرا شده طی چند دهه گذشته و در واقع این طرح‌ها بر زمین‌های اجرا شده که از مردمان اون منطقه مصادره شده. این طرح‌ها در سطحی در بیش از 70,000 هکتار از اراضی مردم اجرا شد. مردم روستاهای مختلف رو کوش دادن، از خونه‌هاشون، از روستاهاشون، زمین‌هاشون رو مصادره کردن و این طرح‌ها رو اجرا کردن. طبق نظر کارشناسان اقتصادی هیچ هم طرح توجیه در واقع اقتصادی نداره و ضرردهی هم داره این طرح‌ها. اما هدف اصلی طبق فعالین حقوق بشر، طبق فعالین مدنی، در واقع کوچاندن این مردم، از بین بردن این روستاها و تغییر بافت جمعیتی مردم اون منطقه هست. حالا جوانانی که جویای کار هستن این روزها در به این در واقع طرح نیشکر دعبل و بقیه طرحها جمع میشن و تقاضای استخدام میکنن. یعنی میگن در استخدام افراد بومی در واقع اولویت به اونها داده نشده، افراد رو از جاهای مختلف، از استانهای مختلف میارن و این بومیان محروم از کار هستند. متاسفانه خب دولت نه تنها رسیدگی نمیکنه، جواب نمیده به این درخواست های کاملا مشروع، بلکه با اونها برخورد میکنه، تهدیدشون میکنن. ما طبق خبرهایی که رسیده به دستمون الان خیلی از افراد براشون احضاریه فرستادن و میخوان اونها رو دادگاهی کنن. خب این ببینید کار از بن خراب هست متاسفانه. اصلا خود این مشکلات توسط همین دولت صورت گرفته، نمیتونه بخشی از راه حل باشه. همین سیاست های غلطشون، همون تبعیض هایی که در حق مردم اجرا کردن طی دهه‌های گذشته باعث این مشکلات شده. ببین منطقه ما، استان اهواز یا منطقه اهواز، در سال 1404 از لحاظ شاخص فلاکت که ترکیبی از نرخ تورم و نرخ بیکاری بود، بدترین وضعیت رو داشت در میان استان های ایران. با توجه به اینکه ثروت‌های هنگفت نفت و گاز و زمین‌های حاصلخیز کشاورزی وجود داره، ولی خب متأسفانه رعایت نمی‌کنن. و دیروز دیدیم رئیس قوه قضاییه نه تنها چاره‌ای اندیشید، بلکه تهدید کرد مردمی رو که اعتراض می‌کنن و با برخورد قاطع‌تر اونها رو تهدید کرد. در واقع
3: کاپیتان و اسطوره تیم ملی آرژانتین در یادداشتی در اینستاگرام اعلام کرد از فوتبال ملی خداحافظی می‌کند. تصمیمی که به یکی از درخشان ترین دوران تاریخ فوتبال آرژانتین پایان می دهد. مسی 39 ساله که نخستین بازی ملیش را در سال 2005 انجام داد، رکورددار بازی و گلزنی برای تیم ملی آرژانتین است. او در 207 مسابقه ملی 125 گل به ثمر رسانده و با پیراهن تیم ملی کشورش به افتخارات بزرگی دست یافته. رابطه مسی با تیم ملی آرژانتین سالها با ناکامی همراه بود. شکست در فینال جام جهانی 2014 و دو شکست پیاپی در فینال کوپا آمریکا فشار زیادی بر این ستاره وارد کرد. او در فینال کوپا آمریکای 2016 پس از شکست مقابل شیلی از بازی‌های ملی خداحافظی کرد، اما برگشت و سرانجام در سال 2021 نخستین جام بزرگ ملی را با قهرمانی در کوپا آمریکا به دست آورد و یک سال بعد آرژانتین را به قهرمانی در جام جهانی قطر رساند. مهاجم پیشین بارسلونا و پاریس سن ژرمن که اکنون برای اینتر میامی بازی می‌کند، در سال 2024 دومین قهرمانی در کوپا آمریکا را جشن گرفت. او در سال 2026 در ششمین حضورش در جام جهانی هم تا فینال پیش رفت، اما پس از شکست 1-0 مقابل اسپانیا نتوانست دوران ملیش را با قهرمانی دیگری به پایان برساند. او اکنون پس از بیش از 2 دهه در حالی از تیم ملی کنار می رود که از سایه دیگو مارادونا عبور کرده و میراثی مستقل و ماندگار در تاریخ فوتبال کشورش ساخته.
4: من بازیکنهای بزرگی مثل مارادونا رو دیدم، اما مسی فراتر از همه اوناست. واقعا نمیشه اون رو با هیچ کس مقایسه کرد، در همه ابعاد، چه از نظر فوتبالی و چه شخصیتی و همچنین در تیم ملی. اون همه توانش رو گذاشت. فکر میکنم باید همه از او تشکر کنیم و هیچ گلایه‌ای نداشته باشیم.
5: عملکرد مسی در تیم ملی واقعا مایه تحسینه. او دوره‌های پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشت و برای آرژانتین چیزهای زیادی به دست آورد. حیف شد که تو این جام جهانی قهرمان نشد، اما بابت جام جهانی قبلی که فوق‌العاده بود و همچنین عملکردش در این دوره، فقط باید ازش قدردانی کرد.
3: بازیکنی که در کودکی به دلیل قد کوتاه و خجالتی بودنش مورد تمسخر قرار می گرفت، در نهایت با 8 توپ طلا، 1 قهرمانی جهان، 2 قهرمانی کوپا آمریکا و رکورد 125 گل ملی از فوتبال ملی خداحافظی می کند. کارنامه‌ای که خداحافظی او را به پایان یکی از مهمترین فصل‌های تاریخ فوتبال آرژانتین تبدیل کرده است.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
2: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
3: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
4: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
5: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
6: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
7: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
2: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: وقت شما بخیر، هفته صبح ایران. همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها: پایان موج جدید حملات ایالات متحده به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا برای نخستین بار نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند حمله به دو نفتکش بخشی از سیاست جدید ترامپ، نفتکش در برابر نفتکش است. تأکید دوباره ترامپ بر نداشتن تمایل به مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است و پرسش این است که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا از شکست مذاکره و تشدید فشار بر جمهوری اسلامی خبر داد. بسنت میگوید حکومت تهران در حال طی کردن مراحل پایانی خود است. گمانه‌زنی درباره تغییر رویکرد چین در قبال جمهوری اسلامی. دبیر کل حزب کارگزاران از درخواست پکن برای بازگشایی هرمز و حل اختلافات تهران با واشنگتن و ریاض خبر داده. در ادامه این بخش خبری: قطع روابط دیپلماتیک پرو با جمهوری اسلامی. لیما سرکوب اعتراضات، نقض حقوق بشر و اقدامات تهران در منطقه را از دلایل این تصمیم اعلام کرده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از تکمیل موج جدید حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی خبر داد. در این عملیات مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانایی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. سنتکام اعلام کرده این حملات در پاسخ به تلاش‌های اخیر سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه انجام می‌شود. آمریکا روز یکشنبه هم دو سکوی پرتاب سپاه پاسداران را در جزیره لارک هدف قرار داده بود. بیشتر رسانه‌های جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم، بندرعباس، چابهار، جاسک و سیریک خبر داده بودند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از وقوع انفجار در منطقه 4 اصلوی حوالی ساعت 20:10 سه‌شنبه و اصابت 5 پرتابه به مناطق نظامی در کنارک خبر داد. معاون امنیتی استانداری خوزستان هم گزارش داده نقطه‌ای در اطراف اهواز هدف قرار گرفته. کانال تلگرامی وحید آنلاین با انتشار تصاویری گزارش داد هدف حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا در منطقه کوهستانک شهرستان سیریک یک دکل مخابراتی بوده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ترکش‌های این حمله چند شهروند را در نزدیکی دکل کشته یا زخمی کرده. تصاویری هم در رسانه‌های اجتماعی از پرتاب موشک در شرق تهران منتشر شده. بر اساس گزارش وبسایت آکسیوس، حملات تازه آمریکا در محدوده تنگه هرمز بخشی از طرحی است که ترامپ و مشاوران ارشدش در روزهای اخیر بررسی کرده بودند. این طرح با هدف جلوگیری از بازسازی توان راداری و موشکی جمهوری اسلامی و کاهش خطر حمله به نفتکش‌ها، شناورهای نیروی دریایی و هواپیماهای نظامی آمریکا تدوین شده. آکسیوس همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده ارتش ایالات متحده در جریان دور حملات روز سه‌شنبه دو نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. به گفته این مقام‌ها این نخستین بار است که آمریکا در واکنش به حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز نفتکش‌های ایرانی را هدف قرار می‌دهد. مقام‌های آمریکایی تأکید کردند این اقدام برای نقض محاصره دریایی آمریکا نبوده و در واکنش تلافی جویانه به حملات ایران انجام شده. دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ضمن تاکید بر اینکه به دنبال مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی نیست، گفته اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و پرسش این است که مردم چه زمانی قیام خواهند کرد. دونالد ترامپ نوشت گزارش ABC نیوز درباره تلاش واشنگتن برای کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره کاملا نادرست است. ترامپ تاکید کرد امضای توافقی بی ارزش با جمهوری اسلامی اهمیتی برایش ندارد و وضعیت فعلی واشنگتن به دلیل کنترل بر تنگه هرمز و فروپاشی اقتصاد جمهوری اسلامی بسیار مناسب تر است. بریم به واشنگتن. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ما همراه من شده. امیر، حملات متقابل ایران و آمریکا این بار تفاوت‌هایی هم داشته. برای اولین بار آمریکا اومده دو نفکش ایران رو هدف قرار داده. ایران هم در واقع سپاه پاسداران هم حملاتی رو علیه کویت و بحرین داشته. بیشتر از تو بشنویم.
1: تفاوت حملات بسیار زیاد بوده، هم از نظر مدل بیانیه هایی که صادر شده بعد از حملات و اتفاقاتی که افتاده و هم از نظر نوع حملات. اما اول بپردازیم مثلا چه اتفاقاتی امروز افتاد. ایالات متحده بعد از دو روزی که گمان زنی می شد که احتمالا حملاتی رو بر علیه مواضع جمهوری اسلامی به خصوص در جنوب ایران و در حوالی تنگه هرمز مطابق با گزارش هایی که اکسیوس داده بود و مقامات آمریکایی داده بودند برای از بین بردن توان راداری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای ضربه زدن به کشیرانی آزاد در آبراهی بین‌المللی تنگه هرمز انجام خواهد داد، حملات خودش رو انجام داد. این اهداف رو مورد هدف قرار دادش در جنوب ایران، در سیریک که دیگه در اوج حملات بود و نقطه‌ای بود که بسیار مورد حمله قرار گرفتش در حملاتی که ایالات متحده انجام دادش. از اون ور سپاه پاسداران آمد و پایگاه ایالات متحده رو در اردن مورد حمله قرار داد و بعد به کویت و بحرین هم حمله کردش. اما خب آن گونه ای که الان هم وزارت دفاع اردن اعلام کرده، هم کویت و هم بحرین، بسیاری از این پرتابه ها بر روی آسمان منهدم شدن و سه پرتابه هم در اردن به مناطقی خوردن که اصلا مناطق مسکونی نبودن و احتمالا خالی از سکنه بودن. از اون سوی ارتش جمهوری اسلامی هم آمد، یک بیانیه ای داد که حملات متقابلی را انجام داده. میشه گفتش که برای این شاید دومین بار باشه که رسما ارتش هم بیانیه میده و وارد عمل میشه. پیش از این بیشتر سپاه پاسداران این کار رو انجام میدادش. اما در بیانیه سنتکام یک واکنش هم هستش به خبری که رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی آورده بودن نسبت به این که در یکی از حملاتی که به سریک انجام شده، یک مراسم عقدکنان یا عروسی در نزدیکی یکی از اهداف ارتش ایالات متحده بوده که در اونجا گروه زیادی غیر نظامی در این مراسم بودن که 4 نفر از اونها کشته شدن و تعداد بیشتری هم زخمی شدن که بین زخمی ها 15 کودک هم بوده. سخنگوی سنتکام واکنش نشان داده و گفته که ما برخلاف سپاه پاسداران هدفهای غیر نظامی و افراد غیر نظامی رو مورد حمله قرار نمیدیم. من هم این خبرها رو شنیدم، اما به نقل از خبرگزاری های داخلی ایران شنیدم و هنوز تاییدیه رو ندارم. از سوی دیگر الان وزارت کشور بحرین دقایقی پیش یک پیام هشدار رو صادر کرد و از شهروندان خواست که خبرها رو از طریق کانال‌های رسمی دنبال بکنند و آماده باشند که اگر اتفاق خاصی افتاد به پناهگاه‌ها برند. هنوز مشخص نیستش که این پیام هشدار یا این تهدیدی که بحرین داره درباره‌اش صحبت می‌کنه چه هستش، اما آن چیزی که بر روی کاغذ داریم حملات ایالات متحده هدفمند بوده، حملات سپاه پاسداران به پایگاه ایالات متحده بوده که طبق اعلام مقامات نظامی ایالات متحده تا این لحظه گزارش از خسارات قابل توجهی به این پایگاه ها دیده نشده. ساعت آینده میتونه باز خبرهای بیشتری رو هم داشته باشه.
0: ممنونم از توضیحاتت امیر. امیر گیتی از واشنگتن. از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، پرسیدیم که آیا واشنگتن برای رسیدن به توافق راه مذاکره را کنار گذاشته و به سوی حرکت میکند که پایان جمهوری اسلامی را رقم خواهد زد.
2: دونالد ترامپ دوباره برگشته به همون حرفهایی که در ابتدای درگیری 40 روزه با جمهوری اسلامی میزد و این دقیقا نشون دهنده این هست که ما داریم میریم به سمت این که دونالد ترامپ یک بار دیگه تلاش بکنه برای هل دادن کامل جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی. حالا موضوعی که این هست این هستش که آیا دوباره همونجوری که در جنگ 40 روزه از هفته سوم شروع کرد گشتن دنبال اینکه با یک نفری مذاکره بکنه وقتی که لاریجانی حاضر نشد که به شرایطش تن در بده، اجازه داد حالا لاریجانی یا به وسیله نیروهای آمریکایی یا سربازان گمنام حضرت موسی از بین برن، هر یکیش که باشه مشخص این هستش که با این دارو دسته جدیدی که سر کار اومدن نمیتونه به هیچ توافقی برسه و توافق از نظر اون کم لم یکن هست و اگر هم قرار باشه که برگردن سر میز مذاکره، میز پذیرش شرایط تسلیم خواهد بود. بنابراین جمهوری اسلامی با توجه به همین موضوعی که حضرت عالی و جناب گیتی بحث میکردید، یعنی گفتگو میکردید، وقتی که چین تا اینگونه خنجرش رو پشت جمهوری اسلامی قرار داده و تهدید میکنه که حمایتش رو برداره از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی دچار بی‌آبرویی و ورشکستگی دیپلماتیک شده، دچار بی‌آبرویی و ورشکستگی اقتصادی شده، تنگه هرمز هم که کارتش بود رو از دست داده و تنگه هرمز در واقع مثل یک بومرانگی توی صورتش خورده و دچار ورشکستگی نظامیش کرده و پرسشی که وجود داره این هستش که ترکیب سرکوب و فلاکت اقتصادی نهایتاً مردم ایران رو متقاعد خواهد کرد که ضربه آخر رو خودشون به جمهوری اسلامی وارد بکنند یا خیر.
0: بار دیگه بپردازیم به پستی که دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشال منتشر کرده و تأکید کرده که به دنبال مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی نیست، گفته اقتصاد ایران در حال فروپاشیه و پرسیده که مردم چه زمانی قیام خواهند کرد. شما هم میتونید نظرات خودتون رو درباره سوال رئیس جمهوری آمریکا برای ما ارسال کنید. پیام های شما مثل همیشه بخش مهمی از پوشش خبری ایران اینترنشنال از طریق شماره ای که روی تصویر مشاهده میکنید. میتونید در پیام رسان های تلگرام، واتساپ برای ما پیام های صوتی و تصویری خودتون رو بفرستید.

0: جمهوری اسلامی شکست خورده چون تهران برای توافق آماده نبود. او افزود باید دید جمهوری اسلامی چه زمانی برای دستیابی به توافق آمادگی پیدا خواهد کرد. بسنت تاکید کرده آمریکا به افزایش فشار و خفه کردن اقتصادی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد و همچنین افزود تحریم‌ها و تأخیر در پرداخت حقوق فشار بر مقام‌ها و نیروهای حکومت را افزایش داده. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفته آنچه در جمهوری در حال رخ دادن است مسئله زمان است و این حکومت در حال گذراندن مراحل پایانی خود است. وزیر خزانه داری آمریکا در حاشیه نشست وزیران دارایی گروه 20 مردم ایران را مردمی بزرگ توصیف کرده و گفته ایرانیان باید بدانند که می توانند دوباره به یک کشور عادی تبدیل شوند. اسکات بسنت اضافه کرده مردم ایران تحت سرکوب قرار دارند و یک گروه کوچک نمی تواند برای همیشه در قدرت باقی بماند.
1: شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفن کنیم همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دمش رو داره تکون میده، ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
0: اما در واشنگتن همکارم کامبیز توانا همراه ما شده از استودیوی دیگر ما. کامبیز، بپردازیم به صحبت های اسکات بسن که بار دیگه تاکید کرده بر پایان دادن به جمهوری اسلامی. فشار اقتصادی آمریکا رو هم در کنار عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی شاهد هستیم. بیشتر بگو برامون که دقیقا چه پیامی داره برای تهران این صحبت های اسکات بسن.
2: فراتر از صحبتی که در مورد سرمار و قطع سرمار کرد، دو تا اشاره دیگه هم داشت اسکات بسنت در گفتگوهایی که بعد از اجلاس گروه 20 داشت. یکی این بود که گفتش که ما انقدر فشار اقتصادی رو به ایران ادامه میدیم تا مثل جسده بشه که از دست و پا زدن دست برداره، بعد اون موقع آماده است برای مذاکره. و بعدش هم توی یک مصاحبه دیگه هم برگشت گفتش که ما این فشاری که هست رو ایران انقدر ادامه میدیم چون اونا دیگه تقریبا به زمین چسبیدن و دیگه اون جمهوری اسلامی که قبلا میدونستیم دیگه وجود نخواهد داشت. به لحاظ لفظ هیچ تفاوت خاصی با صحبتهایی که قبلا نه تنها این دولت، نه تنها این وزیر خزانه داری که وزیرای خزانه داری قبلی و رئیس جمهور قبلی کردن نیست، به خاطر اینکه هر گونه لفظی که در مورد فشار اقتصادی تحریم باشه همیشه با این حالت همراه است که این سنگین ترین تحریم هست، این فلج کننده ترین تحریم ها هست، بیشترین فشاری هست که شاهد اون خواهد بود. ولی یه تفاوت عمده ای که الان این تهدیدهایی که اسکات بسن میکنه رو یه مقدار جدی میکنه اینه که طبق حالت معمول تحریم ها توی واشنگتن امضا میکنن، اعلام میکنن، بعد یک عالم مکانیسم لازم داره، یک عالم کشوری یه سری متحد هستن که باید اون به لحاظ نگرانی از داشتن رابطه با آمریکا مجبور هستن و تحریم ها رو اجرا کنن. خودش چندین مرحله طول میکشه، ولی الان در حال حاضر یک محاصره نظامی دریایی جنوب ایران آمریکا برقرار کرده، حضور نظامی سنگین داره. این فرقش با فرقهای دیگه این است که این فراتر از اون تحریم هاییست که همیشه صحبتش رو میکنن یا اشارهش رو میکنن. شما حساب کنین شبکه‌ای که ایران برای دور زدن تحریم ها داره الان، برای مثال با کره شمالی یا روسیه یا چین، میتونن تا یه حدودی بگن که ما به لحاظ اینکه نیازی به دلار آمریکا نداریم با خیلی راحت یا تبادل کالا میکنیم یا با پول واحد ملی خودمون، حالا چین باشه با یوان میپردازیم. ولی وقتی که نیروی نظامی اونجا هست این خیلی وضعیت رو عوض میکنه. کمونطوری که آقای بسنت همین امروز هم گفتش که ازش پرسیدن که شما نگران چین نیستین که هنوز رابطه نفتی داره با ایران، گفتش که نفت جدیدی رو نمیتونن بفرستن. اینایی هم که الان فرستادن شاید به حدود 30 میلیون بشکه نفت باشه که الان روی دریاست، اونم هنوز نتونستن منتقل کنن. حتی اگر اینم منتقلش کنن دیگه تموم خواهد شد، چیز دیگه ای نخواهد داشت. اینا الان در حال حاضر یه نیروی نظامی مستقر اونجاست که فقط تمرکزش رو ایرانه، نه برای کار دیگه ای. این باعث میشه که برای هر گروهی، برای هر جریانی، برای هر به قول ما

0: ناوگان سایه که بخواد فعالیت کنه به قول معروف یک اجرای محکم پشتوانه اون باشه که فراتر از تحریم هست که به طور معمول اعلام میشه. یه اتفاق دیگه که داره میفته اهمیت تنگه هرمز هست که به تدریج داره پایین میاد. آقای اسکات بسن به اونم اشاره کرد با توجه به دو خط لوله که یکی رو عربستان سعودی داره میسازه و یکی رو امارات از راه عمان، این احتمال خیلی بالاست که در دو سال آینده اهمیت این تنگه پایین تر هم بیاد. به هر حال اشاره ای که آقای بسن میکنه اینه که ما یه سری شریان های حرارتی رو هدف گرفتیم و داریم فشار میاریم. این که حالا چقدر مشخص باشه یا اینکه چقدر اعلامش بکنن یه بحث دیگه ایه، ولی مشخصه یک فشار مستقر و متمرکز در جریان هست و باید دید دستاوردهای اون در روزهای آینده چجوری خودشونشون خواهد داد.
1: هم از توضیحاتت کامبیز توانا همکارم از واشنگتن و ممنونم از شما که همچنان با ما همراه هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. پایان موج جدید حملات ایالات متحده به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا برای نخستین بار نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند حمله بدون نفتکش بخشی از سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش ترامپ است. تأکید دوباره ترامپ بر نداشتن تمایل به مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است و پرسش این است که مردم ایران چه زمانی قیام میکنند. دیدار ایستاده شی جین پینگ رئیس جمهوری چین با مسعود پزشکیان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک گمان زنی ها درباره فاصله گرفتن پکن از جمهوری اسلامی را افزایش داده. همزمان حسین مرشی از چهره های نزدیک به دولت پزشکیان گفته چین به تهران اعلام کرده جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز را بدون دریافت عوارض باز کرده و اختلافات خود را با عربستان سعودی و آمریکا حل کند. به گفته مرشی پکن این شروط را پیش نیاز سفر محمد باقر قالیباف مسئول جدید قرارداد 25 ساله به چین اعلام کرده.
2: اون خطای تاریخی که آخرام معلوم نشد که دستور چه مقام و چگونه انجام شده، اون کشور از این حالت نه جنگ نه صلح یا هم جنگ هم صلح، یعنی هم جنگ هم مذاکره، باید خارج بکنن. تورم 90% شکننده است. مقاومت ملت رو، مقاومت کشور رو میشکنه. حتی اگر جمهوری اسلامی بخواد برگرده به نظام تک حزبی، نظام تک حزبی از وضع موجود بهتر. بساط این باندها رو باید جمع کنی. نمیشه توی نفت باند بازی، توی تولید صنعت باند بازی، تو خصوصی سازی باند بازی. رئیس جمهور خود کردن آقای قالیباف مسئول قرارداد 25 ساله ایران چین شده. خیلی روشن به ما گفتن یک، تنگه رو باز می‌کنید، دو، عوارض نمیگیرید، سه، با عربستان مسائلتون حل می‌کنید، چهار، با آمریکا مسائلتون حل می‌کنید، بعد آقای قالیباف بیاد چین. اگر رهبر شهید و فقیدمون احتمال می‌دادن جنگی رو امریکایی‌ها علیه ایران شروع بکنن، حتما پیشگیری میکردن از اون.
1: آرمان اشراقی استاد اقتصاد مالی با من همراه شده. آقای اشراقی، اگر اظهارات مرعشی درباره شروط پکن دقیق باشه، آیا باید اون رو نشانه تغییر محاسبات اقتصادی چین درباره جمهوری اسلامی بدونیم؟ یعنی پکن دیگه حاضر نیست صرفاً به دلیل نیاز به نفع یا رقابت با آمریکا هزینه بی‌ثباتی در تنگه هرمز و منطقه تهران رو بپردازه؟
3: درود. تا حدی اینطور به نظر میاد. ببینید، نظام چین، دولت چین یک دولت خیلی عملگرا، تجارت محور، با دید خیلی بلند و دورباز هست نسبت به اقتصاد خودش، نسبت به منافع ملی خودش. میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده در خاورمیانه، در آفریقا، همون سیاست کمربند و جاده یا Belt and Road Initiative. همه اینها نیازمند اینه که جمهوری اسلامی از این تنش زدایی دست بکشه. این این بحران زایی از این تنش زایی دست بکشه. این بحران ایجاد بحران ژئوپلیتیک که مرتبا اتفاق میفته در جهت سیاست های بلند مدت چین نیست و به نظر میاد که ما نشوناشو داریم میبینیم. این چهار شرطی هم که تعیین شده در واقع ابراز منافع ملی چین هست. انتقاد اصلی به جمهوری اسلامیه، این که منافع ملی ایران رو داره فدا میکنه. این دقت بفرمایید که رابطه چین با جمهوری اسلامی درسته که بیشتر تجاریه ولی واقعا یک شراکت واقعی هم نیست، به خاطر اینکه خیلی خیلی نابرابره و موازنه قدرت کاملا بر خلاف در واقع قدرت جمهوری اسلامی. بنابراین اون چیزی که در علم اقتصاد ما اصطلاحا بهش میگیم مناپسونی، یعنی عمده صادرات نفت و انرژی ایران، جمهوری اسلامی میره به سمت چین و این قدرت مذاکره خیلی خیلی زیادی به چین میده. بنابراین من برداشتم اینه که با ابراز این شروط چهارگانه در واقع چندان راهکاری برای جمهوری اسلامی باقی نمیمونه، جز این که اگر البته عقلانیتی وجود داشته باشه بره به سمت بحران زدایی و دست از این ایجاد تنش برداره.
1: جمهوری اسلامی در شرایطی با تورم شدید داره دست و پنجه نرم میکنه و رکوردهای تازه نرخ ارز رو هم داره در واقع تجربه میکنه در کنار فشار اقتصادی آمریکا که چین یکی از مهمترین شرکای تجاری و خریداران نفتش محسوب میشه. اگه پکن گسترش همکاری اقتصادی رو به کاهش تنش با آمریکا و عربستان و همچنین بازگشایی تنگه هرمز مشروط کرده باشه، تهران عملا تا چه اندازه قدرت انتخاب بین ادامه تقابل و حفظ شریان‌های اقتصادی رو داره؟
3: واقعا قدرت انتخاب و دامنه انتخاب زیادی برای جمهوری اسلامی باقی نمونده، جز این که بره به سمت تنش زدایی و بحران زدایی. مادامی که چین و تا حدی روسیه این حمایت رو ادامه میدادن و بدن، ممکنه این شرایط تا حدی ادامه پیدا کنه. منتها به نظر میاد سیگنال هایی که ما میبینیم اینه که سیاست چین ها در واقع همونطور که دیدید در به صورت خیلی روشن‌تر در ایجاد یک منطقه با ثبات در خاورمیانه آفریقا هست. ببینید عمده چین بزرگترین وارد کننده انرژی در سطح دنیاست و هرچند که جمهوری اسلامی برای چین مهمه ولی نه به اون میزان که عربستان، امارات و بقیه سرمایه گذاری که در این منطقه کردن مهمه. بنابراین به نظر نمیاد که چین بخواد در دراز مدت پای جمهوری اسلامی بیسته و اونها خیلی محاسبه گرن دولت چین. متاسفانه عدم عقلانیتی که در جمهوری اسلامی وجود داره هست این وضعیت و این بحران وحشتناک رو برای مردم رو وجود آورده. همونقدر که ضدیت با آمریکا، اسرائیل در تمام این 4-5 دهه متاسفانه کشور رو به قهقرا برده، و همون میزان هم البته ضدیت با چین و بلوک این طرف خیلی ناعقلان است. در ایران آینده به نظر من نظامی که سر کار بیاد یک نظام آزاد و اندیشمند میتونه روابطش به نوعی تنظیم کنه که هم ارتباطات استراتژیک خوبی با آمریکا و هم ارتباطات استراتژیک خوبی با چین داشته باشه و بتونه که در این میان با دو قطب اقتصادی خیلی مهم ارتباطات بلند مدت در جهت منافع ملی ایرانیان داشته باشه.
1: ممنونم از توضیحات شما آرمان اشراقی، استاد اقتصاد مالی. اما دولت پرو با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده به دلیل تعهد به صلح، قوانین بین‌المللی و دفاع از دموکراسی روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده. وزارت امور خارجه پرو در این بیانیه تاکید کرده این کشور با نگرانی فزاینده شاهد فرسایش ارزش‌های دموکراتیک در ایران بوده. بر اساس بیانیه منتشر شده در سایت وزارتخانه این کشور، سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، نقض آزادی مطبوعات، تبعیض علیه زنان و دختران و همچنین پیگرد مخالفان سیاسی در ایران از دلایل اصلی این تصمیم بوده. این بیانیه همچنین به گزارش‌ها و انتقادهای سازوکارهای مختلف سازمان ملل متحد از عملکرد جمهوری اسلامی هم اشاره کرده. امید مماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه ایدان از دیترویت همراه من شده. آقای مماریان، ایران و پرو روابط اقتصادی سیاسی گسترده‌ای ندارن و حتی سفارت مقیم در پایتخت‌هاشون هم وجود نداره. با این حال لیما تصمیم گرفته که این روابط محدود رو هم قطع کنه. این تصمیم تا چه اندازه نشانه ای افزایش هزینه سیاسی حفظ رابطه با جمهوری اسلامیه؟
4: ببینید، قطعا نشانه انزوای سیاسی است، به خاطر اینکه همونطور شما اشاره کردین رابطه اقتصادی گسترده‌ای رو پرو با ایران نداره، بنابراین هزینه زیادی رو متحمل نمیشه پرو، دولت لیما که بخواد که رابطه‌شو با ایران قطع بکنه. ولی خب از نظر نمادین و از نظر سیاسی بسیار مهم هست، بخاطر اینکه به هر حال آمریکای لاتین جایی هستش که ایران در طی دو دهه گذشته حداقل سرمایه گذاری زیادی کرده، با کشوری مثل نیکاراگوئه، کوبا و ونزوئلا رابطه بسیار نزدیکی داره، و اگر که این رابطه‌ای که الان داره به هر حال قطع میشه تبدیل بشه به یک سابقه ای برای اینکه کشورهای دیگه هم به این مسئله بپیوندن، خب این انزوای سیاسی ایران رو بسیار بیشتر خواهد کرد. وگرنه اگر فقط همین رابطه مثلا قطع بشه، از نظر اقتصادی یا از نظر سیاسی برای جمهوری اسلامی هزینه زیادی نخواهد داشت. مسئله مهم مسئله سابقه است که ایجاد میکنه. مسئله مهم این هستش که ممکن هستش که یک بلوک جدیدی از کشورهای مختلف رو ایجاد بکنه در آمریکای لاتین که اینها بخوان که دنبال روی کنن از پرو و رابطهشون رو با ایران قطع بکنن. این از نظر سیاسی هزینش بسیار زیاد هست و انزوای بسیار جدی رو به همراه خواهد داشت.
1: آقای مماریان، این تنها کشور آمریکای جنوبی نیستش که در ماهای اخیر از جمهوری اسلامی فاصله گرفته. از نظر شما تهران چرا در حال از دست دادن جای پای خودشه که تلاش کرده طی دو دهه برای گسترشش در آمریکای لاتین سرمایه گذاری های سیاسی انجام داده بوده تهران؟
4: ببینید، خب ونزوئلا مشخص است به خاطر نفوذ ایالات متحده، خب یکی از اون کشورهایی هست که ایران خیلی سرمایه گذاری گستری رو اونجا انجام داد، ولی خب الان میبینیم که به هر حال نمیتونه که از مزایای اون سرمایه گذاری استفاده بکنه. کوبا به همین نسبت کشوری هستش که به هر حال تحت فشار شدید اقتصادی هست، رابطه‌اش با ونزوئلا قطع شده، از نظر مالی کمکی نمیتونه شکر با مثل سابق و در یک مدت بسیار ضعیفی قرار داره، و این رابطه ای که پرو قطع کرده با ایران از جهت بسیار مهم هستش که به هر حال وقتی کشور رابطه‌اش رو هم قطع میکنن که مثلا یه جنگ بین دو طرف در میگیره، یک اتفاق بسیار بزرگی میفته، بحرانی بین دو تا کشور هست، ولی اساسا هیچ کدوم از اینها بین رابطه در رابطه ایران پرو وجود نداشته و مبنای این تصمیم گیری رو گفتن که به خاطر آزادی و سرکوب آزادی بیان هست، وضعیت زنان هست، سرکوب تجمعات هست، و به هر حال نکاتی که مطرح کردن نکات حقوق بشری است. این مسئله هستش که بخاطر ظرفیتی نداره که توسط کشورهای دیگه به عنوان الگو قرار بگیره و یک دومینوی بشه برای حکومت ایران که در واقع از کشورهای دیگه بیان از پرو تبعیت بکنن در آمریکای لاتین، و این خب قطعا از نظر سیاسی و به هر حال وجهی که برای حکومت به هر حال وجود داره بسیار خطرناک خواهد بود، خیلی منزوی کننده خواهد بود، و به کشورهایی که به هر حال در یک رابطه شبیه با دولت شبیه پرو با ایران هستن که رابطه اقتصادی گسترده‌ای ندارن ولی از نظر سیاسی رابطه دارن، این پیام رو میده که به هر حال در این زمانی که یک شکافی وجود داره، دو قطبی وجود داره در خصوص کشوری که از ایران حمایت میکنن و کشوری که از ایران حمایت نمیکنن، به خاطر مسائل حقوق بشری میتونن که بیان الگوی پرو رو در واقع در پیش بگیرن و رابطش با ایران قطع کنن. از این جهت بنظرم این خاصیت دومینویش میتونه خطرناک باشه بسیار زیاد برای حکومت جمهوری اسلامی.
1: ممنونم از توضیحات شما امید مماریان، تحلیلگر سیاسی که همراه من بودید. اما یافته‌های اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد 5 هکر تحت تعقیب آمریکا در کنار انجام عملیات سایبری برای سپاه و وزارت اطلاعات به باجگیری، فروش اطلاعات سرقت شده و سرقت رمز ارز هم مشغول بودند. این افراد ابتدا در شبکه مؤسسه مبنا فعالیت می‌کردند و بعد از افشای این مجموعه فعالیتشان را در پروژه‌ای به نام سنبول ادامه دادند. بر اساس این گزارش حتی شرکت‌ها و شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور هم از حملات این شبکه در امان نبودند. مهدی صارمی، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا همراه من شدند. آقای صارمی فرد، فعالیت همزمان این پنج هکر تحت تعقیب آمریکا برای نهادهای حکومتی و در حوزه جرایم مالی مثل باجگیری و سرقت رمز ارز چه تصویری از ساختار عملیات سایبری جمهوری اسلامی ارائه میده؟ مرز میان هکرهای حکومتی و شبکه‌های مجرمان سایبری تا چه اندازه از بین رفته؟
5: بله، این نمونه خیلی جالب از دو جهت میشه بهش نگاه کرد. یکی از جهت ساختاری که جمهوری اسلامی چجوری عمل میکنه. خب انگار که مثل بعضی از بخش‌های دیگه دولت ما با یه مجموعه های حکومتی مثل اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و اینا مواجه هستیم که اینها کارهاشون رو یا عملیاتهاشون رو یا در حقیقت فعالیت‌های روزانه‌شون رو آوتسورس می‌کنن به شرکت‌های پیمانکاری خارج از مجموعه‌شون. خب این فوایدی هم براشون داره، اینکه میتونن چابک‌تر و سریع‌تر عمل بکنن. اما اینکه عملیات اطلاعاتی و امنیتی آوتسورس میشه یا عملیات نظامی سایبری آوتسورس میشه، خب پدیده جالبی هست و ما شرکت‌های پیمانکاری داریم می‌بینیم که اینها میرن طبعا در داخل فضای کاری کسایی که توانایی فنی قابل توجه دارن استخدام میکنن برای پروژه یا برای مدتی، و خب اون افرادم از این شرکت ها میرن یا این شرکت ها تغییر پیدا میکنن، اما به هر حال سپاه یا اطلاعات با اون افراد در تماسه و با تحت نام دیگه تحت شرکت دیگه دوباره اونها رو به کار میگیره. از زاویه این آدم ها میشه گفتش که اینطور میشه اینطور به مسئله نگاه کرد که انگار یه گروهی از مجرمان سایبری رو ما میبینیم که جمهوری اسلامی برای انجام عملیات های به هر حال سایبری حکومتی که مد نظر داره میره اون مجرما رو میاره جمع میکنه دوره هم تحت عنوان یک شرکت یا یک مجموعه و بهشون کار سفارش میده. دقیقا شبیه کاری که مثلا در سرکوب انجام دادن یا سابقه شو داشتن که مثلا میرفتن مجرمان رو میآوردن در 88 همدانی این کار کرده بود که در سرکوب استفاده کرده بود در حقیقت زورگیرها رو و لاتها و کسایی که به هر حال جرمی داشتن در زندان بودن. این هم دقیقا همونه، یعنی کسایی که مجرم سایبری هستن و باید دولت، وزارت اطلاعات، همین نهادهایی که دنبال امنیت هستن اینها رو دستگیر بکنن، نه تنها کاری باشون ندارن بلکه برعکس بهشون کار سفارش میدن و ازشون میخوان که خب این فعالیت‌ها رو انجام بدن. اونا هم خب در صبح میرن برای این شرکت‌ها کار میکنن مثل یه کارمند شرکت، بعد از ظهر هم از همون مهارتشون استفاده میکنن در جهت خالی کردن جیب مردم، حالا در صبح به آمریکا حمله میکنن، در بعد از ظهر که کار دست خودشونه متأسفانه به مردم ایران حمله کردن.
1: یه موضوع دیگه ای که در این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال اومده اینه که فعالیت این شبکه پس از افشای مؤسسه مبنا با تغییر نام و ساختارش به پروژه سنبول ادامه پیدا کرده. آقای سانمی فت، فکر میکنید برخوردهای قضایی و تحریم‌ها لزوماً به توقف عملیات چنین شبکه‌های منجر میشه و از نظر فنی چگونه میشه که چنین شبکه‌هایی رو پس از تغییر هویت و زیرساخت ردیابی کرد و فعالیت اونها رو مختل کرد؟
5: ببینید، دو تا مسئله هست، یکی ردیابیه یکی اخلال. ردیابی اتفاقا خیلی سخت نیست. درسته اسم شرکت عوض میشه، جاش و مکانش و وابستگیش و حتی از وزارت اطلاعات پروژش میره به اطلاعات سپاه یا جنگ الکترونیک سپاه و اینا، اما مسئله همون آدم ها هستن، همون هکرها هستن. یعنی اینها یه سری ابزارهایی دارن، یه سری روشهایی دارن، از یه سری رویه‌هایی برای عمل فیشینگ استفاده میکنن، بعد افزارهای خاص خودشونو دارن، وبسایت‌هایی دارن که عملیاتشون که انجام میدن اطلاعات اون رو آپلود میکنن. خب اینا تغییر نمیکنه، بنابراین تغییر اسم مثلا مبنا به سمبل و اینا خیلی برای مثلا محققین خارجی که دارن دنبال میکنن یا مثلا کارشناسان امنیت سایبری کشورهای مختلف خیلی در حقیقت تغییری ایجاد نمیکنه و میدونن که به هر حال همون گروه هکری هستن. اما مسئله اینجا مختل کردن فعالیت ایناست. خب ما شاهدیم که کلا این زنجیره از اونجا شروع شد که یکی از اینها رو فردی به اسم براتی رو چند هفته پیش دستگیر کردن و بعد از اون نام 17 نفر منتشر شد که این گزارش ایران تلنتر از 5 تاشون منتشر شد. بنابراین ما میبینیم که حتی با ورود جایزه های چند ده میلیون دلاری و اینها تا زمانی که اینها از داخل خاک کشور خارج نشده باشن یا هر مسئله ای نداشته باشن که بیرون برن، همچنان به هر حال زیر سایه جمهوری اسلامی با این تغییر اسم ها برای سپاه و برای وزارت اطلاعات عملیات هکری انجام میدن. خب تا ساعت های خالیشون هم متاسفانه جیب مردم ایران رو خالی میکنن.
1: ممنونم از توضیحات شما، مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا. فشار نظامی چین بر تایوان تشدید شده و پکن همزمان با اصلاح قانون بسیج دفاع ملی آمادگی داخلی خود برای شرایط جنگی را گسترش داده. در مقابل تایوان راه‌های شکستن محاصره و ادامه ورود کالاهای حیاتی را آزمایش می‌کند. این در حالی است که در ماه ژوئیه شمار کشتی‌های چینی در اطراف تایوان به رکورد 244 فروند رسیده. این تنش‌ها به نشست رهبران اقیانوس آرام هم کشیده شده و چین درباره حضور تایوان هشدار داده. علیرضا محبی همکارم از ملبورن در همین رابطه با من همراه شده. علیرضا، تنش میان تایوان و چین موضوع جدیدی نیست، اما این بار شاهد هستیم که شرایط جنگی رو پکن داره افزایش میده. بار دیگه هم هشدار داده در رابطه با تایوان.
6: الهام، وزارت دفاع تایوان در گزارش سالانه 2026 خودش درباره قدرت نظامی چین اعلام کرده که ارتش آزادی بخش خلق چین آمادگی‌های خودش رو برای محاصره تایوان تشدید کرده. رزمایش‌های اخیر چین هم روی قطع ارتباط تایوان با خارج و کنترل مسیرهای هوایی و دریایی این جزیره تمرکز دارند. چین در این رزمایش‌ها محاصره دریایی و هوایی رو در کنار تسلط روی میدان نبرد تمرین می‌کنه. توان خودش رو هم برای هدف گرفتن تایوان و مقابله با مداخله احتمالی قدرت‌های خارجی بالا برده. تایوان هم در حال تقویت شبکه‌های فرماندهی و اطلاعاتی و شناسایی خودش هستش. می‌خواد که در تصمیم‌گیری‌های دفاعیش از هوش مصنوعی استفاده بکنه. گزارش وزارت دفاع تایوان گفته که جنگنده‌ها و پهپادهای چینی همچنان از خط میانی تنگه تایوان عبور می‌کنند. ناوهای جنگ چین هم تا نزدیکی آب‌های مجاور جزیره تایوان پیش اومدن. فقط در ماه ژوئیه شمار کشتی‌های گارد ساحلی چین و کشتی‌های تحقیقاتی و دولتی این کشور در اطراف تایوان به رکورد 244 فروند رسیده، رقمی که تا به حال سابقه نداشته. در 21 روز اول ماه گذشته میلادی هم 152 شناور چینی در اطراف تایوان دیده شدن که حدود 60% اونها متعلق به گارد ساحلی چین بودن. ولی با این حال وزارت دفاع تایوان معتقده که چین هنوز اون توان لازم رو برای اجرای یک حمله گستره آبی خاکی نداره. همزمان قانون اصلاح شده بسیج دفاع ملی چین هم از اول اکتبر اجرایی میشه که اولین بازنگری عمده این قانون از سال 2010 میلادی هستش، یعنی کمتر از یک ماه آینده. این قانون به دولت چین اجازه میده که کشور رو سریعتر از شرایط صلح وارد وضعیت جنگی بکنه. نیروی انسانی و امکانات حیاتی در چین رو هم برای شرایط جنگی به کار بگیره. این قانون جدید مردان 18 تا 60 ساله و زنان 18 تا 55 ساله رو موظف به انجام وظایف دفاعی میکنه. میتونه که اموال شرکت‌های دولتی و خصوصی و خارجی رو هم در اختیار دولت چین قرار بده. حتی در خارج از زمان جنگ هم دست پکن رو برای دخالت در اقتصاد و صنعت و فناوری بازتر میکنه. همزمان با این گزارش‌ها چین درباره پیامدهای حضور وزیر خارجه تایوان در نشست رهبران مجموعه جزیره اقیانوس آرام در پالائو هم هشدار داده. پاپوگینه نو خواستار حذف تایوان از نشست‌های آینده این مجمع شده. وزارت خارجه تایوان، یعنی وزیر خارجه تایوان، پکن رو به زورگویی و تهدیدات منطقه‌ای متهم کرده. رئیس جمهور پالائو که میزبان این نشست هم هست، روابط کشورش با تایوان رو یک تصمیم حاکمیتی دونسته. اختلافهایی که داریم میبینیم که باعث شده تنش بر سر تایوان به این نشست مجمع اقیانوس آرام هم بکشه.
1: ممنونم از توضیحات علیرضا محبی، همکارم از ملبورن. اما ممنونم که با ما در این بخش خبری هم همراه بودید. بخش بعدی خبر 8 صبح ایران.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل بگیره.
5: ارتش آمریکا به موازی در جزیره لورنگ در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
6: ترامپ هشدار داده بود آقای خلدی که مین‌گذاری ها را هدف میگیره و
5: آیا میتونیم بگیم که دور تازه‌ای از حملات متقابل شروع شده؟
7: یک درگیری نظامی دیگه، چه محدود چه بزرگ.
8: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرد.
9: گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی، کسانی که به مردم خودشون رحم نمی‌کنن.
10: اونجایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست، اکثریت ناراضی هم.
5: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
11: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی،
12: اسرائیل ثابت کرده که ابتکار عمل داره.
5: مردم دیگه الان شبانه میرن تو صف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
13: درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی،
1: ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.
14: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه‌ای بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
15: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
16: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
15: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
17: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
15: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: مقطع فعلی به نظر میرسه که دولت ترامپ دست بالا رو داره با این حفظ محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و نیازی نمیبینه که بخواد یک اقدام نظامی خیلی فراگیری انجام بده. احتمالاً استدلال اون هستش که با این جنگ اقتصادی در نهایت جمهوری اسلامی تسلیم میشه، در صورتی نیازی سری اقدامات نظامی محدود هم انجام میدن. الان چون جمهوری اسلامی حملاتی رو انجام داده بوده به پایگاه آمریکایی در اردن، میخواست حمله پهپادی بکنه به امارات و نیابتیاش به سری کشتی‌های منتسب به عربستان سعودی حمله میکنن، احتمالاً اونا نیاز میبینن که یک حمله محدود اما قدرتمند انجام بدن. به اصطلاح خودشون که گفتن چمنزنی میخوان بکنن برای اینکه اون قدرت مانور عملیاتی آمریکا تو تنگه هرمز حفظ بشه. ولی پرسش اینه چرا میخواد آمریکا حمله میکنه؟ مگه از هفته ژوئیه تا 24 ژوئیه آمریکا شب و روز عمدتاً شبها حمله نمیکرد؟ چه اتفاقی افتاده که دوباره نیاز میبینه آمریکا بخواد حمله بکنه؟ طبق گزارش این نیاز از اونجا نشأت میگیره که احتمالاً جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که خودشو هرچند محدود یا بکنه در بعد پدافند و موشکای ضد کشتی و توانمندی راداری. به خاطر همینه که اونها الان نیاز دارن که این حمله رو دوباره انجام بدن. و یه نکته که وجود داره اینه که حالا این حملات جمهوری اسلامی باعث افزایش بهای نفت نمیشه مثل قبل، ولی دردسر داره درست میکنه برای کشورهای منطقه. اگر اشتباه محاسباتی صورت بگیره ممکنه که غیر نظامیان تو منطقه کشته بشن، نظامیان آمریکا تو پایگاه آمریکایی کشته بشن و اساسا برای کشور منطقه دردسر ایجاد میکنه، باعث فرسودگی توان بازدارندگی اونا میشه. به خاطر همینه که انور قرقاش مشاور رئیس دولت امارات دیروز اومد گفتش که این وضعیت نه جنگ و نه صلح راه حل درستی نیست. یه جور انتقادم داره به دولت شما میکنه که این وضعیت باید تنگ تکلیف بشه. به هر حال جمهوری اسلامی تو بازی زمانی که داده میشه بهش به هر دلیلی، دیپلماسی یا جنگ ناقص یا جنگ اقتصادی، میگه تو جنگ فرسایشی و عملا زمان میخره و این چیزی هستش که ناخواسته یا خواسته داره آمریکا به جمهوری اسلامی میده این زمان رو. جنگ اقتصادی آمریکا یه بعد نظامی هم داره، یعنی یه جنگ اقتصادی و اقدامات نظامی اینا دو بال یک پرنده هستش و به موازات هم میره جلو. مشکلی که الان وجود داره به نظر من این هستش که این زور نظامیه، این اندازه زور نظامی که آمریکا به کار میبره، نه منجر به تسلیم جمهوری اسلامی در بود دیپلماتیک میشه، یعنی اونقدر نیست که جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، اون اندازه هم نیستش که باعث تغییر رژیم در داخل ایران بشه. اگر هدف آمریکا تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران هستش، این ایجاد فلج اقتصادی و معیشتی یک شرط لازم هست برای سرنگونی، ولی شرط کافی نیست. شرط کافی حمایت از مردم ایران، تعیین تکلیف موضوع هستش و اون اقدامات ترکیبیه، چیزی که داوید برنا رئیس پیشین موساد گفت که باید در ایران انجام بشه. حالا شاید اینطوری هم استدلال بشه که هنوز جا هست که بازم جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنی، هنوز زمان هست برای اینکه مردم رو در نهایت بکشونه در خیابون‌ها یا اونا به هر حال به دلیل نارضایتی عمومی بیان بیرون. ولی این رو هم مفروض بگیریم، باز هم عملاً به جمهوری اسلامی داره در زمان داده میشه که اون قوای سرکوب خودش رو هرچند محدودم منسجم بکنه. مگر بشار اسد سرکوب نکرد در داخل سوریه؟ من اینجا اینو میخوام بگم با گذشت زمان ریسکی وجود داره که شرایط پیچیده‌تر بشه و با این اقدامات نظامی نیم بند جمهوری اسلامی ساقط نمیشه. باید اقدامات نظامی فراگیری باشه و عملا به جمهوری اسلامی هم زمان داده نشه.
1: جمله‌ای رو این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس داره درباره بیفایده شدن این رفت آمدها و میانجیگری‌ها که جمله‌اش جالبه. اولا کسی که میگه این عضو کمیسیون قبلا از فرماندهان ارشد سپاه بوده که بعداً وارد مجلس شده. سردار کوثری بهش میگفتن، الان میگن آقای کوثری. میگه که با رفت و آمد عاصم منیر و فرمان و این کسایی که میانجی هستن و این مذاکرات، قرار نیست شیطان بزرگ آدم بشود. پس آمریکا آدم نمیشه، پس مذاکره فایده نداره. این جمله نشون میده اصلا مذاکره رو نمیفهمه، میانجیگری رو نمیفهمه. میانجیگری برای این نیست که یکی از دو طرف آدم بشه. میانجیگری برای این نیست که تمام اون آرمان‌ها و رؤیاهای شما به نتیجه برسه. ببینید کلاً مذاکرات دیپلماتیک سه تا اصل داره. اصل اول شناخت دقیق محل اختلاف. مارکو روبیو قبلا میگفت اینا میان تو مذاکرات بحث‌های الهیاتی میکنه. سعید جلیلی قبلا میرفت در مضرات امپریالیسم و در فواید حکومت اسلام بر جهان میگفت تو مذاکرات هسته‌ای. خب اینا اصلا شناخت دقیق محل اختلاف اول باید روشن بشه. دوم تفکیک مواضع از منافع. شما برای منفعتت رفتی مذاکره، سود تو ببر، سود بده بیا بیرون. مواضعی که قبلا 40 سال پیش از انقلاب 57 شروع کردی گفتن دوباره اونجا تکرار نکن. چیزایی که الان برای هوادارا تو هیئت‌ها و دخمه‌ها میگی اونجا تکرار نکن. اونجا شما برای منافع و سودت رفتی. سوم، اصل عمل متقابل. اصل عمل متقابل یعنی شما کاری رو بکنی او هم کاری رو بکنه، نه اینکه شما بری یه جای دیگه وایسی و مسیر رو عوض کنی. در گذشته گفته میشد برخی از کشورهای عربی میگفتن پای اسرائیل و جمهوری اسلامی به منطقه باز کرد، به خاطر اینکه هر بار که میرفت جلو برای مذاکره از پشت سر کاری میکرد که باعث تحریک و تهدید بیشتر دیگران میشد، هم آمریکا بیشتر وارد منطقه میشد هم اسرائیل.
2: چه شگفت‌آور نیست، از سالها پیش پیش‌بینی می‌شد و پیش‌بینی کردند که قیمت دلار افزایش پیدا می‌کنه. حالا به چه دلیل؟ یک بسته از متغیرها، متشکل از متغیرهای کلان، متغیرهای خرد، نرم، سخت توضیح میده و برخلاف گفته این سخنگوی دولت از قضا ناکارآمدی سیاست‌گذاری یکی از دلایل مهم میشه. بله تحریم‌ها نقش دارد، اما ناکارآمدی، فساد گسترده، راند پردازی همه نقش دارن و این بسته رو تشکیل میدن. بنابراین توضیح بالا رفتن قیمت دلار که یک فرایند پیچیده است، نمیشه با یک فرض کنیم متغیر لحظه‌ای مثل التهاب بازار یا فرضاً شدت گرفتن تهدیدها توضیح داد، بلکه ساختار معیوب اقتصاد ایران، سیاست‌گذاری ناکارآمد، مزمن و بلند مدتی که اسیر کرد اقتصاد ایران رو. و البته ما می‌بینیم در سطح کلان که تصمیم گیری حاکمیت نمیتونه بکنه، نه در عرصه بنزین، نه در عرصه ارز، و نه در عرصه مسئله مصالحه با امریکا. بازار این رو تشخیص میدهد و این موجب میشه که این تورم انتظاری و انتظار این قیمت ارز رو در کنار اون متغیرهای سخت و نرم و کلان و خرد در واقع تشویق میکنه به بالا رفتن. بنابراین نه چیز شگفت آوری است، نه چیز معجزه‌ای شده، بلکه این دستاورد حاکمیت و از قضا بالا رفتن ارز نشانه رأی منفی بازیگران بازار به حاکمیت و سیاست‌های اونه. بازار به عنوان یک به اصطلاح مرکزی که از بازیگران مختلف مثل مصرف کننده، تولید کننده، وارد کننده، صادر کننده، یک مجمع دموکراتیک و البته به هر حال قدرتمندی است که تصمیم میگیره که آیا رأی مثبت بدهد به این سخنان یا ندهد. این رأی البته منفی بوده، نه در شرایط فعلی بلکه در سالهای دراز، و بازار البته به کنش‌های قبلی، صحبت‌های قبلی همین شخص هم البته ارزیابی می‌کنه، فکر می‌کنه، و این بالا رفتن از قضا ابطال تمام گزاره‌ای است که این فرد سعی می‌کنه القا بکنه. چرا؟ برای اینکه متغیرهای سخت مثل فرض کنیم گرانی‌ها، کسر بودجه و البته این محاصره دریایی از جمله دلایلی است که بازار بر اساس اونا قضاوت میکنه، نه بر اساس اقاویل و اباطیل واهی که سعی میشه از سوی حاکمیت اراده بشه.
3: در حالی که جمهوری اسلامی مسیر ادامه جنگ رو انتخاب کرده، ایالات متحده هم طرح فشار و انزوای اقتصادی حکومت رو دنبال میکنه. فشار اقتصادی و گرانی مدت هاست توان بخشی از مردم برای تامین نیازهای اولیه و حتی مواد غذایی رو هدف گرفته. شماری از کاربرا در شبکه‌های اجتماعی میگن اگه حکومت نمیتونه به مطالبات مردم به ویژه در حوزه معیشت پاسخ بده، به جنگ پایان بده، جنگی که هزینه اون رو عملا مردم میپردازن. کاربرانی هم به تهدید معترضان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره کردند، دیگرانی هم طنز رو برای اعتراض انتخاب کردند.
4: 6 دونه تخم مرغ با یه تونه ماهی شد 500,000 تومان، ولی من اصلا ناراحت نیستم، چون اگه ناراحت باشم میشم عامل موساد. خیلی هم خوشحالم، دستشو رو درد نکنه. هر شب تا صبح تو صفه بنزینیم، مرسی هم مسئولینی که دور دور آوردن تو پمپ بنزین.
5: چهار تا تخم مرغ یه دونه سوسیس خریدم شده 500,000.
6: بابا لیسی انقدر خوشحالی؟
5: ما این را رفتیم ادامه میکنم. من این درد و از حد درم
7: خوندمش درد شد. 3,000 اجاره های افتاده، بالای 3 میلیارد بدهی؟ کارگر رو گذاشتن رفتن؟ خیاط رو همه رفتن؟ آه؟ انبار تعطیله. پول کاشته بچه ها واسه تو هست.
3: تعداد زیادی از کاربرا از فشارهای روحی همه جانبه به مردم می نویسند. راوی سکوت نوشته گرانی و فقر و فشار روحی در نهایت از مردم مردگان متحرک ساخته. او تصاویر رو هم منتشر کرده.
8: My life is nothing but a comedy.

در پاسخ به این شرایط مردم، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته اگر مردم برای مشکلات معیشت و عملاً ادامه بقا اعتراض کنند، با پاسخ محکم نیروهای انتظامی روبرو خواهند شد. موجی نوشته اژه‌ای تهدید کرده که این بار بیشتر از قبل می‌کشیم. البته قذافی هم قبل از سقوط زیاد از این حرفا می‌زد. آیت الله نوشته تهدید آخرین حرف کسیه که دیگه چیزی برای گفتن نداره. مردمی که زیر بار گرانی، فقر و گرسنگی دارن له میشن رو هم برای همیشه نمیشه با تهدید و زور ساکت کرد. اوستا نوشته تمام توان دستگاه امنیتی امروز روی یک موضوع متمرکز شده که چطور خشم جامعه در برابر افزایش قیمت‌ها و کمبود بنزین رو مهار کنه. اما اگه حکومت به قیمت بنزین دست بزنه، با ماشین‌هامون کل ایران رو راهبندون می‌کنیم.

آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.

0: وقت بخیر، 8 صبح ایران. همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها. پایان موج جدید حملات ایالات متحده به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا برای نخستین بار نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند حمله به دو نفتکش بخشی از سیاست جدید ترامپ، نفتکش در برابر نفتکش است. تأکید دوباره ترامپ بر نداشتن تمایل به مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است و پرسش این است که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد. وزیر خزانه داری آمریکا از شکست مذاکره و تشدید فشار بر جمهوری اسلامی خبر داد. بسنت میگوید حکومت تهران در حال طی کردن مراحل پایانی خود است. در ادامه این بخش خبری، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از هکرهای بیمرز تهران جزئیاتی از جاسوسی برای جمهوری اسلامی و باجگیری از شهروندان ایرانی. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از تکمیل موج جدید حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی خبر داد. در این عملیات مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانایی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. سنتکام اعلام کرده این حملات در پاسخ به تلاش‌های اخیر سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه انجام می‌شود. آمریکا روز یکشنبه هم دو سکوی پرتاب سپاه پاسداران را در جزیره لارک هدف قرار داده بود. بیشتر رسانه‌های جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم بندرعباس، چابهار، جاسک و سیریک خبر داده بودند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از وقوع انفجار در منطقه 4 اصلویه حوالی ساعت 20:10 سه‌شنبه و اصابت 5 پرتاب به مناطق نظامی در کنارک خبر داد. معاون امنیتی استانداری خوزستان هم گزارش داد نقطه‌ای در اطراف اهواز هدف قرار گرفته. کانال تلگرامی وحید آنلاین با انتشار تصاویری گزارش داد هدف حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا در منطقه کوهستانک شهرستان سیریک یک دکل مخابراتی بوده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ترکش‌های این حمله چند شهروند را در نزدیکی دکل کشته یا زخمی کرده. تصاویری هم در رسانه‌های اجتماعی از پرتاب موشک در شرق تهران حکایت دارد. بر اساس گزارش وبسایت آکسیوس، حملات تازه آمریکا در محدوده تنگه هرمز بخشی از طرحی است که ترامپ و مشاوران ارشدش در روزهای اخیر بررسی کرده بودند. این طرح با هدف جلوگیری از بازسازی توان راداری و موشکی جمهوری اسلامی و کاهش خطر حمله به نفتکش‌ها، شناورهای نیروی دریایی و هواپیماهای نظامی آمریکا تدوین شده. آکسیوس همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ارتش ایالات متحده در جریان دور حملات روز سه‌شنبه دو نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. به گفته این مقام‌ها این نخستین بار است که آمریکا در واکنش به حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز نفتکش‌های ایرانی را هدف قرار می‌دهد. مقام‌های آمریکایی تأکید کردند این اقدام برای نقض محاصره دریایی آمریکا نبوده و در واکنش تلافی جویانه به حملات ایران انجام شده. دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس ضمن تاکید بر اینکه به دنبال مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی نیست، گفته اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و پرسش این است که مردم چه زمانی قیام خواهند کرد. دونالد ترامپ نوشته گزارش ABC نیوز درباره تلاش واشنگتن برای کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره کاملا نادرست است. ترامپ تاکید کرده امضای توافقی بی ارزش با جمهوری اسلامی اهمیتی برایش ندارد و وضعیت فعلی واشنگتن به دلیل کنترل بر تنگه هرمز و فروپاشی اقتصاد جمهوری اسلامی بسیار مناسب تر است. سپاه پاسداران از آغاز عملیات تلافی جویانه علیه مواضع آمریکا در منطقه پس از حملات ایالات متحده خبر داد و اعلام کرد مواضع نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده. سپاه پاسداران همچنین گزارش داد یک فروند پهپاد MQ-9 ارتش آمریکا را سرنگون و تهدید کرد تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. همزمان گزارش‌هایی از حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت هم منتشر شده. سخنگوی رسمی نیروهای مسلح اردن اعلام کرد پدافند هوایی این کشور 10 فروند از 13 موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را که وارد حریم هوایی اردن شده بود رهگیری و منهدم کرده. به گفته ارتش اردن 3 فروند از این موشک‌ها در مناطق دورافتاده و غیر مسکونی سقوط کردند و این حمله تلفاتی یا خسارات عمده‌ای در پی نداشته. از شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل پرسیدیم آیا واشنگتن برای رسیدن به توافق راه مذاکره را کنار گذاشته و به سوی حرکت میکند که پایان جمهوری اسلامی را رقم خواهد زد؟
1: دونالد ترامپ دوباره برگشته به همون حرفهایی که در ابتدای درگیری 40 روزه با جمهوری اسلامی میزد و این دقیقا نشون دهنده این هست که ما داریم میریم به سمت این که دونالد ترامپ یک بار دیگه تلاش بکنه برای قول دادن کامل جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی. حالا موضوعی که این هست این هستش که آیا دوباره همونجوری که در جنگ 40 روزه از هفته سوم شروع کرد گشتن دنبال این که با یک نفری مذاکره بکنه وقتی که لاریجانی حاضر نشد که به شرایطش تندر بده، اجازه داد حالا لاریجانی یا وسیله نیروهای آمریکایی یا سربازان گمنام حضرت موسی از بین برن، هر یکش که باشه مشخص این هستش که با این دار و دسته جدیدی که سر کار اومدن نمیتونه به هیچ توافقی برسه و توافق از نظر اون که لم یکن هست و اگر هم قرار باشه که برگردن سر میز مذاکره میز پذیرش شرایط تسلیم خواهد بود. بنابراین جمهوری اسلامی با توجه به همین موضوعی که حضرت عالی و جناب گیتی بحث میکردید، یعنی گفتگو میکردید، وقتی که چین تا اینگونه خنجرش رو پشت جمهوری اسلامی قرار داده و تهدید میکنه که حمایتش رو برداره از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی دچار بی‌آبرویی و ورشکستگی دیپلماتیک شده، دچار بی‌آبرویی و ورشکستگی اقتصادی شده، تنگه هرمز هم که کارتش بود رو از دست داده و تنگه هرمز در واقع مثل یک بومرانگی توی صورتش خورده و دچار ورشکستگی نظامیش کرده و پرسش که وجود داره این هستش که ترکیب سرکوب و فلاکت اقتصادی نهایتاً مردم ایران رو متقاعد خواهد کرد که ضربه آخر رو خودشون به جمهوری اسلامی وارد بکنند یا خیر.
0: یک بار دیگه بپردازیم به پست دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال که تاکید کرده به دنبال مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی نیست. او گفته اقتصاد ایران در حال فروپاشیه و پرسیده که مردم چه زمانی قیام خواهند کرد. شما میتونید نظرات خودتون رو درباره این سوال رئیس جمهوری آمریکا برای ایران اینترنشنال ارسال کنید. پیام های شما مثل همیشه بخش مهمی از پوشش خبری ما در اینجا در ایران اینترنشناله. از طریق شماره ای که روی صفحه میبینید میتونید پیام در پیام رسان های تلگرام و واتساپ پیام های صوتی و تصویری خودتون رو برای ما ارسال کنید. در خبری دیگه اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا گفته تلاش برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی شکست خورده چون تهران برای توافق آماده نبود. او افسود باید دید جمهوری اسلامی چه زمانی برای دستیابی به توافق آمادگی پیدا خواهد کرد. بسن تاکید کرد آمریکا به افزایش فشار و خفه کردن اقتصادی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. او گفته تحریم ها و تأخیر در پرداخت حقوق فشار بر مقام ها و نیروهای حکومت را افزایش داده. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین گفته آنچه در جمهوری اسلامی در حال رخ دادن است مسئله زمان است و این حکومت در حال گذراندن مراحل پایانی است. وزیر خزانه داری آمریکا در حاشیه نشست وزیران دارایی گروه 20 مردم ایران را مردمی بزرگ توصیف کرد و گفت ایرانیان باید بدانند می توانند دوباره به یک کشور عادی تبدیل شوند. اسکات بسند افزود مردم ایران تحت سرکوب قرار دارند و یک گروه کوچک نمی تواند برای همیشه در قدرت باقی بماند.
2: شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفن کنیم همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دومش رو داره تکون میده، ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
3: طبق حالت معمول تحریم رو توی واشنگتن امضا میکنن، اعلام میکنن، بعد یک عالم مکانیسم لازم داره، یک عالم کشوری یه سری متحد هستن که باید اون به لحاظ نگرانی از داشتن رابطه با آمریکا مجبور هستن تحریما رو اجرا کنن. خودش چندین مرحله طول میکشه، ولی الان در حال حاضر یک محاصره نظامی دریایی جنوب ایران آمریکا برقرار کرده، حضور نظامی سنگین داره. این فرقش با فرقهای دیگه این است که این فراتر از اون تحریمایی است که همیشه صحبتشو میکنن یا اشارهشو میکنن. شما حساب کنین شبکه‌ای که ایران برای دور زدن تحریم داره الان، برای مثال با کره شمالی یا روسیه یا چین، میتونن تا یه حدودی بگن که ما به لحاظ اینکه نیازی به دلار آمریکا نداریم با خیلی راحت یا تبادل کالا میکنیم یا با پول واحد ملی خودمون، حالا چین باشه با یوان میپردازیم. ولی وقتی که نیروی نظامی اونجا هست این خیلی وضعیت رو عوض میکنه. کمونتری که آقای بسند همین امروز هم گفتش که ازش پرسیدن که شما نگران چین نیستین که هنوز رابطه نفتی داره با ایران، گفتش که نفت جدیدی رو نمیتونن بفرستن. الان اینایی هم که الان فرستادن شاید به حدود 30 میلیون بشکه نفت باشه که الان روی دریاست، اونم هنوز نتونستن منتقل کنن. حتی اگر اینم منتقلش کنن دیگه تموم خواهد شد، چیز دیگه ای نخواهد داشت. اینا الان در حال حاضر یه نیروی نظامی مستقر اونجاست که فقط تمرکزش رو ایرانه، نه برای کار دیگه ای. این باعث میشه که برای هر گروهی، برای هر جریانی، برای هر به قول معروف ناوگان سایه که بخواد فعالیت کنه، به قول معروف یک اجرای محکم پشتوانه اون باشه که فراتر از تحریم هست که به طور معمول اعلام میشه. یه اتفاق دیگه که داره میفته اهمیت تنگه هرمز هست که به تدریج داره پایین میاد. آقای اسکات بسند به اونم اشاره کرد با توجه به دو خط لوله‌ای که یکی رو عربستان

0: میکنه اینه که ما یه سری شریان‌های حرارتی رو هدف گرفتیم و داریم فشار میاریم. این که حالا چقدر مشخص باشه یا اینکه چقدر اعلامش بکنن اون یه بحث دیگه ایه، ولی مشخصه یک فشار مستقر و متمرکز در جریان هست و باید دید دستاوردهای اون در روزهای آینده چجوری خودشو نشون خواهد داد.
1: چند خبر کوتاه از ایران. حکم حامد عراقی خبرنگار و عکاس ورزشی از بازداشتگان اعتراضات دیماه تایید شد. عراقی با اتهام به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور به 2 سال و 1 ماه حبس، منع خروج از کشور و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده. این عکاس ورزشی 19 دی ماه 1404 در جریان انقلاب ملی در کرج بازداشت شده بود. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از افزایش فعالیت برخی ویروس‌های تنفسی از جمله کووید 19 در سراسر ایران خبر داده. قباد مرادی گفته عبور برخی شاخص‌های بیماری از سطح هشدار به معنای ورود به وضعیت بحران یا شناسایی عامل بیماری‌زای جدید نیست، اما تقویت آمادگی نظام سلامت ضرورت دارد. بر اساس اخبار رسیده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، شامگاه سه‌شنبه یک خودروی سواری با تجمع شبانه مردم در وکیل‌آباد مشهد برخورد کرد که طی آن 4 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. گزارش‌هایی از وقوع حادثه مشابه برخورد خودرو با تجمعی در شیراز هم منتشر شده.

0: روزنامه فاینانشال تایمز در گزارش اختصاصی از یک برنامه محرمانه روسیه برای کمک به جمهوری اسلامی در ساخت نسل جدیدی از موشک‌های کروز مافوق صوت پرده برداشته. بر اساس این گزارش، این برنامه از 3 سال پیش آغاز شده و هدف آن انتقال فناوری یک موتور پیشرفته به ایران است، موتوری که به موشک اجازه می‌دهد با سرعتی چند برابر سرعت صوت و در ارتفاع پایین پرواز کند و فرصت واکنش سامانه‌های دفاعی را کاهش دهد. فاینانشال تایمز با بررسی مکاتبات افشا شده، سوابق سفر و اسناد فنی می‌گوید مهندسان ارشد روس بارها به ایران سفر کرده و حتی اطلاعات مربوط به آزمایش‌های پروازی موشک‌های ایران را بررسی کردند. کارشناسان نظامی می‌گویند این فناوری احتمالاً برای ساخت موشک‌های ضد کشتی و حمله به اهداف زمینی در نظر گرفته شده و می‌تواند توان جمهوری اسلامی برای تهدید ناوها و کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس را افزایش دهد. به نوشته فاینانشال تایمز، این همکاری فقط انتقال تجهیزات نیست. روسیه در حال کمک به ایران برای دستیابی به دانش فنی ساخت مستقل یک سلاح راهبردی پیشرفته است. همکاری که به گفته این روزنامه گفتگو درباره آن تا تابستان امسال هم ادامه دارد. در گفتگویی با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، از او درباره کمک روسیه به تهران برای ساخت موشک‌های کروز مافوق صوت پرسیدیم.
1: قبول قابل توجه و مهم هستش، به خاطر اینکه موشک‌های کروز ضد کشتی ایران تا کنون از توانایی پرواز فراصوت یا بیشتر از سرعت صوت برخوردار نبودند و مادون صوت محسوب می‌شدند که حدود 8.9 سرعت صوت حد اکثر بوده. سری موشک های خانواده نور و قدیر از این جمله هست و همطور موشک های کروز دیگه ای که بر اساس فناوری موشک کروز خا-55 روسیه در ایران تولید شده، اونها هم سرعت زیر سرعت صوت داشتن و همین این فرصت رو میده که موشک های کروز و سرخ و موشک های زده کشتی هستن که وقتی شلیک میشن در ارتفاع پایین بین 5 تا 2 متر از روی سطح دریا به سمت هدفشون که یک ناو جنگی یا کشتی تجاری هست حرکت پرواز میکنن با سرعت، به خاطر که از موتور جت برخوردار هستن نمیتونن سرعت خیلی زیادی داشته باشن، همونطور که عرض کردم معمولا سرعت زیر صوت هست و این فرصت میده با توجه به انحنای زمین و برد رادارهای دریایی در برای کشف کردن موشک هایی که در ارتفاع پایین پرواز میکنه، این حدود 240 کیلومتر هستش، این فرصت رو میده که ظرف چند دقیقه قبل از اینکه این موشک ها به هدفشون برسن بتونن

0: اونا رو روی رادار کشف میکنن و سیستم های پدافندی ناف ها و ناف گروه ها رو علیه اونا آماده بکنن و به موقع شلیک بکنن. ناف گروه های آمریکایی برای مقابله با چنین تهدیدهایی از یک سیستم دفاعی بسیار پیشرفته چند لایه برخوردار هستند که در لایه جلویی موشک های SM-6 هست، استاندارد 6 نسل ششم این موشک ها هستن. بعد در لایه بعدی استاندارد SM-2 موشک رم و در نهایت توپای بسیار با نواخت تیر بسیار بالای فالانکس که به صورت اتوماتیک میتونن شلیک بکنن و در فاصله دیگه خیلی نزدیک. اگر تمام اون موشک های پیشرفته پدافندی نتونن هدف رو از بین ببرن، این توپ فالانکس از فاصله نزدیک سعی میکنه که اون توپ تهدید.
1: یافته های اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد 5 هکر تحت تعقیب آمریکا در کنار انجام عملیات سایبری برای سپاه و وزارت اطلاعات به باجگیری، فروش اطلاعات سرقت شده و سرقت رمز ارز هم مشغول بودند. این افراد ابتدا در شبکه مؤسسه مبنا فعالیت می‌کردند و بعد از افشای این مجموعه فعالیتشان را در پروژه‌ای به نام سنبول ادامه دادند. بر اساس این گزارش حتی شرکت‌ها و شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور هم از حملات این شبکه در امان نبودند. از مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، پرسیدیم فعالیت همزمان هکرها برای نهادهای حکومتی در حوزه جرایم مالی چه تصویری از ساختار عملیات سایبری جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد؟
2: جالب، از دو جهت میشه بهش نگاه کرد. یکی از جهت ساختاری که جمهوری اسلامی چجوری عمل میکنه، خب انگار که مثل بعضی از بخش‌های دیگه دولت ما با یه مجموعه های حکومتی مثل اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و اینا مواجه هستیم که اینها کارهاشون رو یا عملیاتهاشون رو یا در حقیقت فعالیت‌های روزانه‌شون رو آوتسورس میکنن به شرکت‌های پیمانکاری خارج از مجموعه‌شون. خب این فوایدی هم براشون داره، اینکه میتونن چابکتر و سریعتر عمل بکنن. اما اینکه عملیات اطلاعاتی و امنیتی آوتسورس میشه یا عملیات نظامی سایبری آوتسورس میشه، خب پدیده جالبی هست و ما شرکت‌های پیمانکاری داریم می‌بینیم که اینها میرن طبعا در داخل فضای کاری کسایی که توانایی فنی قابل توجه دارن استخدام میکنن برای پروژه یا برای مدتی، و خب اون افراد هم از این شرکت ها میرن یا این شرکت ها تغییر پیدا میکنن، اما به هر حال سپاه یا اطلاعات با اون افراد در تماسه و با تحت نام دیگه تحت شرکت دیگه دوباره اونها رو به کار میگیره. از زاویه این آدم ها میشه گفتش که میشه اینطور به مسئله نگاه کرد که انگار یه گروهی از مجرمان سایبری رو ما میبینیم که جمهوری اسلامی برای انجام عملیات های به هر حال سایبری حکومتی که مد نظر داره میره اون مجرما رو میاره جمع میکنه دوره هم تحت عنوان یک شرکت یا یک مجموعه و بهشون کار سفارش میده. دقیقا شبیه کاری که مثلا در سرکوب انجام دادن یا سابقه شو داشتن که مثلا میرفتن مجرمان رو میآوردن. در 88 همدانی این کار کرده بود که در سرکوب استفاده کرده بود در حقیقت زورگیرها رو و لاتها و کسایی که به هر حال جرمی داشتن در زندان بودن. این هم دقیقا همونه، یعنی کسایی که مجرم سایبری هستن و باید دولت، وزارت اطلاعات، همین نهادهایی که دنبال امنیت هستن اینها رو دستگیر بکنن، نه تنها کاری باشون ندارن بلکه برعکس بهشون کار سفارش میدن و ازشون میخوان که خب این فعالیت‌ها رو انجام بدن. اونا هم خب در صبح میرن برای این شرکت‌ها کار میکنن مثل یه کارمند شرکت، بعد از ظهر هم از همون مهارتشون استفاده میکنن در جهت خالی کردن جیب مردم، حالا در صبح به آمریکا حمله میکنن، در بعد از ظهر که کار دست خودشونه متأسفانه به مردم ایران حمله کردن.
1: در خبری دیگه، فشار نظامی چین بر تایوان تشدید شده و پکن همزمان با اصلاح قانون بسیج دفاع ملی آمادگی داخلی خود برای شرایط جنگی را گسترش داده. در مقابل تایوان راه‌های شکستن محاصره و ادامه ورود کالاهای حیاتی را آزمایش می‌کند. این در حالی است که در ماه ژوئیه شمار کشتی‌های چینی در اطراف تایوان به رکورد 244 فروند رسید. علیرضا محبی همکارم از ملبورن با ما همراه شده. علیرضا، تشدید فشارهای نظامی چین بر تایوان رو شاهد هستیم، پکن چه برنامه‌ای برای محاصره این جزیره داره؟
3: الهام، وزارت دفاع تایوان در گزارش سالانه خودش درباره قدرت نظامی چین برای آخرین ورژن اون، یعنی سال 2026، اعلام کرده که ارتش آزادی بخش خلق چین آمادگی های خودش رو برای محاصره تایوان تشدید کرده. رزمایش های اخیر چین هم روی قطع ارتباط تایوان با خارج از این جزیره و کنترل مسیرهای هوایی و دریایی تایوان تمرکز دارند. خب چین در این رزمایش اونطور که این گزارش میگه محاصره دریایی و هوایی رو در کنار اون تسلط روی میدان نبرد تمرین میکنه، توان خودش رو هم برای هدف گرفتن تایوان و مقابله با مداخله احتمالی قدرت خارجی بالا برده. تایوانی ها هم به دنبال تقویت شبکه های فرماندهی و اطلاعاتی و ارتباطی خودشون هستن، میخوان که در تصمیم گیری های دفاعیشون از هوش مصنوعی استفاده بکنن. این گزارش وزارت دفاع تایوان گفته که جنگنده ها و پهپادهای چینی همچنان از خط میانی تنگه تایوان عبور میکنن. ناوهای جنگی چین هم تا نزدیکی آبهای مجاور جزیره تایوان پیش اومدن. نمونهش هم این هستش که فقط در ماه ژوئیه تعداد کشتی های گارد ساحلی و تحقیقاتی و دولتی چین در اطراف تایوان به 244 فروند رسیده، رکوردی که تا به حال سابقه نداشته. حتی در 21 روز اول ماه گذشته میلادی، ماه اوت، 152 شناور چینی در اطراف تایوان دیده شدن که 60% اونها متعلق به گارد ساحلی چین بودن. ولی خب با این حال وزارت دفاع تایوان معتقده که چین هنوز اون توان لازم رو برای اجرای یک حمله گسترده آبی خاکی نداره. همزمان این قانون اصلاح شده بسیج دفاع ملی چین هم از اول اکتبر، کمتر از یک ماه دیگه، اجرایی میشه که خب اولین بازنگری عمده این قانون از سال 2010 میلادی هستش. قانون به دولت چین اجازه میده که کشور رو خیلی سریعتر از شرایط صلح وارد وضعیت جنگی بکنه، نیروی انسانی و امکانات حیاتی در چین رو هم برای شرایط جنگی به کار بگیره، ازشون استفاده بکنه. نمونهش این هستش که این قانون جدید مردان 18 تا 60 ساله، زنان 18 تا 55 ساله رو موظف انجام وظایف دفاعی میکنه که میتونن اموال شرکت‌های دولتی خصوصی و خارجی رو هم در اختیار دولت چین قرار بده. حتی خارج از اون زمان جنگ هم دست پکن رو برای دخالت در اقتصاد و صنعت و فناوری بازتر بکنه.
1: ممنونم از توضیحات علیرضا محبی، همکارم از ملبورن، و ممنونم از شما که با این بخش خبر همراه من بودید. کمتر از نیم ساعت دیگه 9 صبح ایران با شما خواهم بود.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
0: شروع شده؟
1: چه؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دوتابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ما در چی بود؟ مثلا شما یه توضیح بدین.
13: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی، قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19، با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.
14: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
15: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
16: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
17: No boats have gotten into Iran.
18: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
19: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
3: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. آمریکا به سوی سرنگونی جمهوری اسلامی. شاید به نظرتون مهمترین خبر امروز خبر حمله هوایی آمریکا به پایگاه سپاه در جنوب ایران باشه. بله، این خبر مهمیه که آمریکا دوباره بعد از چندین هفته شروع به بمباران تعداد زیادی از مراکز نظامی سپاه و جمهوری اسلامی در چابهار، کنارک، جاسک، سیریک، قشم، بندرعباس، جیروف، لارک و اهواز کرده. ولی به نظرم خبر مهمتر صحبت‌های امروز اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در اجلاس گروه 20 بود که طوری حرف زد که نشون می‌داد آمریکا با ترکیبی از فشارهای بسیار شدید اقتصادی و پشتیبانی این فشارها با یه ناوگان بزرگ دریایی در دریای عمان و حملات هوایی مثل حملات امروز داره عملاً به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی میره، بدون اینی که رسماً از کلمه سرنگونی و رژیم چنج استفاده کنه.
1: شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفع کنیم، همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دومش رو داره تکون میده، ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
0: اسکات بسنت که وزیر خزانه داری آمریکا و مسئول ارشد تحریم‌هاست، به نظرم این روزها مثل وزیر جنگ حرف میزنه. ادبیاتش ادبیات بسیار تندیه درباره جمهوری اسلامی و تبدیل به یکی از کلیدی ترین چهره‌های دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی شده. و از موقعی که برنامه دولت آمریکا رو برای تشدید محاصره جمهوری اسلامی اعلام کرده در هفته گذشته، تقریبا میشه گفت که اسکات بسنت تبدیل به ژنرال اول آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی شده. حتی محکمتر و تندتر و مؤثرتر از مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت اگزت وزیر جنگ. الان ما در کنار ترامپ به یک معنای سه ژنرال و سه فرمانده ارشد داریم که هر کدومشون دارن یه بخشی از کارزار از پادرآوردن جمهوری اسلامی رو اداره و هدایت میکنن. مارکو روبیو که شناخته شده ترین چهره دولت ترامپ در مورد ایرانه و به خوبی از زمانی که در سنا سناتور بود جمهوری اسلامی رو میشناسه و به شدت نسبت به جمهوری اسلامی موضع داره. این اولی. دوم پیت اگزت که به عنوان وزیر جنگ حملات سنتکام رو به سپاه اداره میکنه، از جمله حمله امروز رو، و یه ناوگان بسیار بزرگ رو هم در دریای عمان آرایش داده که محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو اجرا کنن، مثل یک دیوار فولادی جلوی ارتباط جمهوری اسلامی با بازارهای جهانی رو گرفتن و اونو کامل دارن منزوی میکنن. و در ضلع سوم در کنار روبیو و دیپلماتاش و هگزت و ژنرالهاش، اسکات بسنت وزیر خزانه داری با دستیاراش قرار داره که دارن در گوشه گوشه دنیا با کشورها تماس میگیرن که اندک روزنه های باقی مانده جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها و محاصره رو ببندن.
1: هر کسی که بیزنس داشته باشه، داد و ستد داشته باشه با سپاه پاسداران، ما داریم دارایی های سپاه پاسداران رو ردیابی میکنیم. دارم الان در تلویزیون جهانی میگم که همه بدونن، ما میدونیم شما اگه در جزایر ویرجین بریتانیا هم شما رو حساب داشته باشین، ما میدونیم کجاست خونه $1,000,000 شما، میدونیم کجاست. میایم تک تک اینها رو مسدود میکنیم، بلوکه میکنیم، همه اینها رو میبندیم. بنابراین ما میخواییم بریم دنبال دارایی های غیر مشروع رژیم که از مردم ایران دزدیدن و اینها باید یا به رژیم مردم ایران بازگردانده بشن یا اینکه به قربانیان تروریست ها مثل سربازان و خانواده سربازان ناو یو اس اس کول یا پادگان های آمریکایی پرداخت بشن. بعد از 47 سال این دیگه تموم شده و داریم به همه میگیم یا با ما هستید یا علیه ما هستید. و بعضی میگن خب چین چطور؟ ببینید، ما با چینیا در مورد ایران مشترکات بیشتری داریم، نکات اشتراک ما بیشتر هستن تا نکات مورد اختلاف ما. چینی ها با ما موافقن که باید آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برقرار باشه، ما گفتگوهای خصوصی با چینی ها داشتیم و چینی ها هم هدفشون با ما یکیست.
0: اسکات بسن داره میگه که ما داریم کاری میکنیم که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاریم. این یعنی اینی که آمریکا عملاً داره جمهوری اسلامی رو به سمت سرنگونی میبره بدون اینی که رسماً اسمی از سرنگونی ببره. الان آمریکا داره همزمان سه برنامه مهم رو به طور همزمان علیه جمهوری اسلامی اجرا میکنه. یکی محاصره شدید و شدید و شدیدتر علیه جمهوری اسلامی، دوم یه طرح کامل و جامع برای از خاصیت انداختن کارت تنگه هرمز و سوزوندن و بیخاصیت کردن این کارت، و سوم نشون دادن اراده لازم برای پشتیبانی نظامی قاطع از این محاصره و تلاش برای سوزوندن کارت تنگه هرمز. حمله ای که امروز به مراکز نظامی سپاه در چابهار، کنارک، جاست، سیریک، قشم، بندرعباس، جیرفت، لارک و اهواز شد، کاملا در این چارچوب بود که آمریکا داره میگه من مبنام تشدید محاصره است، مبنام عبور دادن نفت از تنگه هرمز از مسیر نزدیک به عمانه و از طریق خط لوله ها، و اگه سپاه پاسداران بخواد مانع اجرای محاصره بشه یا بخواد مانع عبور نفت بشه و به نفتکشا حمله کنه، آمریکا آماده است با تمام قوا و به کارگیری زور به موقع و اوریان پایگاه های سپاه رو در هم بکوبه. اونطور که اسکات بسنت گفته، آمریکا در حال تشویق احداث خطوط لوله جدید در جنوب خلیج فارس برای دور زدن تنگه هرمز. بسنت گفته با احداث این خطوط لوله ها که نفت کشور خلیج فارس رو بدون نیاز از تنگه هرمز عبور میده و به سوپر نفتکشا در اونور خلیج فارس میرسونه، آمریکا گفته عملا کاری خواهیم کرد که تنگه هرمز بیخاصیت بشه و به پهنه بیخاصیت از آب تبدیل بشه. در واقع آمریکایی‌ها دارن در یه سلسله عملیات کوتاه مدت و بلند مدت کاری میکنن که کارت تنگه هرمز رو بسوزونن و از خاصیت بندازن. تنگه هرمزی که جمهوری اسلامی این همه روی اون مانور میداد، میگفت تنگه هرمز برای ما مثل بمب اتمیه. اینقدر در ماهای گذشته روی ناامن کردن تنگه هرمز اصرار کردن که حالا دنیا داره اصلا میره سمت دور زدن تنگه هرمز، سمت کشیدن خط لوله در اطراف تنگه هرمز برای بیخاصیت کردنش در بلند مدت. در کوتاه مدت هم این بمباران های متوالی آمریکا در قشم و بندرعباس و لارک و سیریک و اطراف تنگه عملا امکان ادامه حملات مؤثر سپاه به نفتکشا رو کاهش داده. قبلا سپاه در مقیاس انبوه حمله میکرد، در مقیاس گسترده به کشتی ها حمله میکرد، به نفتکشا در تنگه هرمز. تنگه تقریبا کامل بسته بود قبلا و کشتی ها و ملوان ها در درون خلیج فارس گیر افتاده بودند، ولی الان اینطور نیست. الان با حملات دو هفته‌ای که آمریکا به مراکز سپاه در جنوب کرد یک ماه پیش و با زدن رادارهای سپاه، چشم سپاه رو تا حد زیادی کور کرد. قدرت و توان دیدن سپاه رو در مورد عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز کاهش داد. بعدش با زدن سایت‌های موشکی سپاه، با زدن سایت‌های پهپادی سپاه در سراسر سواحل جنوب خلیج فارس، امکان اینی که سپاه بتونه مثل گذشته به کشتی‌ها حمله کنه اینم کاهش داد. سپاه الان تک موردی میتونه به کشتی‌ها حمله کنه. با حمایتی که آمریکا داره میکنه، سپاه دیگه نمیتونه زیاد حمله کنه. تقریبا تنگه باز و داره کار میکنه و عبور و مرور کشتی‌ها و نفتکشا ادامه داره، اگرچه هنوزم کامل نیست. ولی به هر حال طرح سپاه، طرح جمهوری اسلامی برای بستن کامل تنگه دیگه الان کامل شکست خورده. تنگه الان باز، نفتم روزی 7-8 میلیون بشکه داره عبور میکنه، 5-6 میلیون بشکه هم داره از طریق خطوط لوله زمینی صادر میشه. این به چه معناست؟ این به این معناست که راهبرد کلی جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز الان بعد از گذشت 7 ماه از جنگ میشه گفت شکست خورده. اون محاسبه ای که میکردن که تنگه هرمز رو میبندیم شیر صدور نفت از منطقه به دنیا رو میبندیم، اقتصاد دنیا رو دچار بحران میکنیم و ترامپ رو مجبور میکنیم که جنگ رو متوقف کنه، فقط چند ماه به شکل نصف و نیمه کار کرد. الان داره دیگه آروم آروم کارت تنگ هرمز میسوزه. الان کشورهای منطقه دارن یکی یکی میرن سمت احداث خط لوله برای دور زدن تنگ هرمز. اصولا داره اهمیت تنگ هرمز داره کم میشه. این نه فقط کارت تنگ هرمز رو تا حدود زیادی برای جمهوری اسلامی بیخاصیت میکنه و جمهوری اسلامی رو آچمز میکنه، متاسفانه جمهوری اسلامی کاری کرد در این 7-8 ماه که حتی اگر جمهوری اسلامی هم سقوط کنه در آینده متاسفانه دیگه تنگ هرمز اهمیت گذشته رو نخواهد داشت. در آینده بلند مدت هم اهمیت تنگ هرمز کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون کشورهای دیگه الان مجبور شدن به خاطر جنگ طلبی های سپاه برن سمت احداث خط لوله برای دور زدن تنگ هرمز. جمهوری اسلامی هم سقوط کنه دیگه اینطور نیست که بعد از جمهوری اسلامی مثلا صادرات نفت کامل به تنگ هرمز برگرده. بله، تنگ هرمز در آینده همچنان یه مسیر مهم دریاییه، همچنان یه مسیر مهم برای واردات و صادرات نفت و کالا خواهد بود، ولی اهمیتش کم میشه. و این ضربه‌ایه که سپاه پاسداران به آینده ایران زد با جنگ طلبی‌هاش. جالبه که خود جمهوری اسلامی با ناهم کردن تنگ هرمز باعث شده بقیه برن احداث خط لوله بکنن. بعد حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس برگشته گفته این که کشور منطقه میرن خط لوله درست میکنن، این دشمنی با جمهوری اسلامیه.
2: ما باید بدانیم کسی که امروز خط لوله میکشه که تنگه هرمز رو تضعیف کنه، این داره به ما موشک میزنه. این داره آمریکا رو کمک میکنه، شکی داریم؟ کسی که به هر طریقی فناوری کمک میکنه به آمریکا، اطلاعات به آمریکا میده، این داره با ما میجنگه. خب ما، این داره آزادانه کارشو میکنه. خط لوله فجیره رو بکشن، ینبوه بکشن، اون یکی بکشه، این یکی بکشه، یعنی تنگه هرمز رو خاصیتشو مثلا کم کنیم، از اون طرف به اروپا و به کشورهای دیگر رو با آمریکا کمک بکنه. این یعنی جنگی داره ما رو میزنه با موشک. حالا ما جوابمون موشکمون به اونا چیه؟ ما هم جواب باید این باشه، نذاریم خط لوله ایجاد بشه، نگذاریم نفت صادر بشه، نگذاریم آمریکا از طریق این کشورها قیمت نفت رو بیاره پایین. ببین قیمت نفت وقتی میره بالا یعنی ما برنده ایم، وقتی میاد پایین یعنی آمریکا موفق. هر کاری که هر کس انجام بدهد که قیمت نفت بیاد پایین، این با آمریکا همکاری داره میکنه.
0: ببینید این دیوونه ها دارن جمهوری اسلامی داره میکنن، میگه کشور دیگه اگه خط لوله بکشن این دشمنی با ماست. آی چه حرف احمقانه. اما حالا با این شروع مجدد درگیری ها اوضاع احتمالاً به چه سمتی میره؟ به نظرم آمریکایی‌ها دنبال گسترش جنگ و حملات نظامی نیستن. چرا؟ چون می‌بینن فشارهای شدید اقتصادیشون داره جواب میده. اونی که دنبال تشدید درگیری نظامیه سپاه و جمهوری اسلامیه و این کارش هم یه نوع خودکشیه. چون آمریکا که کوتاه نمیاد، ساکت که نمیشینه. درسته آمریکا الان دنبال درگیری نظامی نیست، ولی اینطوری نیست که اگر سپاه بزنه اونا نزنن. اتفاقا اونا دست بالاتر هم دارن. همین امروز ترامپ بعد از دور جدید حملات آمریکا گفت، گو اینا در جمهوری اسلامی دیوونن، احمقن. ترامپ گفت و گفت اگه به حملات ما پاسخ بدن ما جمهوری اسلامی رو نابود میکنیم. ترامپ گفت که اینا حتی فکر مثلا موقعیت خودشون هم نیستن. این مقامات جمهوری اسلامی حتی کاری کردن که ترامپ که یه مدت میگفت مقامات جمهوری اسلامی دنبال توافقن، امروز گفت اینا احمق و دیوونن. گفت توافق با اینا حتی ارزش کاغذی رو که توافق روش نوشته میشه نداره. ترامپ گفت ما در گذشته زیادی بهشون فرصت دادیم. این نشون میده تحلیل ترامپ هم از امکان توافق با جمهوری اسلامی داره تغییر میکنه. الان در درون جمهوری اسلامی به نظرم همونطور که در روزای گذشتم گفتن، اون مقامات و فرمانده هایی که دنبال جنگ و تقابلن، اونا دست بالا رو دارن. الان پزشکیان بدبخت که این چند هفته مدام میگفت باید به جنگ پایان بدیم و الان بهترین موقع برای پایان دادن به جنگه، اولا کسی به حرفش گوش نمیکنه. رفته بیشکک، تا رفته بیشکک جلسه داشته، اینجا سپاه حمله کرده، جنگی رو شروع کرد. سپاه به جای پایان دادن به جنگ رفته به سمت درگیری و جنگ جدید. الان این احتمال هست که اگر آمریکا و سپاه همینطوری همدیگر رو بزنن، کار از سطح درگیری محدود اصلا بره بالاتر. نه فقط پزشکیان باخت، بلکه به نظرم یک کسی مثل قالیباف هم باخته. به امثال محسن رضایی و وعیدی و حسین طایب که دنبال تقابل جنگه، به اونا باخت. بازی قالیباف هم خورد. پزشکیان و قالیباف دنبال تفاهم و توافق بودن، نه به خاطر مردم ها، به خاطر که جمهوری اسلامی رو حفظ کنن. قالیباف در 5 ماه گذشته بعد از کشته شدن خامنه ای یه جوری مانو میداد، یه جوری قیافه میگرفت، یه جوری مصاحبه میکرد که میگفت این من قالیبافم که جمهوری اسلامی رو نگه داشتم، دارم اداره میکنم، مذاکره میکنم. داشت میگفت من پزشکیان و اژه‌ای رو جمع میکنم تا تصمیم بگیریم. داشت میگفت حتی در سپاه من فرماندهی میکنم. ولی الان تا حد زیادی فرو ریخته قالیباف، به شدت تضعیف شده. تا همین چند هفته قبل قالیباف مدام میگفت باید تفاهم کنیم وگرنه دوام نمیاریم، همین هفته قبل گفت، ولی الان میگه باید بجنگیم. خب نشون میده فعلا کلیت فضای تفاهم، فضای توافق بین جمهوری اسلامی آمریکا تضعیف شده. قالیباف هم مجبور شده برای که ضعیف‌تر نشه بره سمت موضع جنگی‌تر که دست کم طرفدارای جمهوری اسلامی رو از دست نده.
2: آنها در یک وضعیت دفاعی و با همه تلاش میخوان شبی مثل دزدا و مثل قاچاقچیا بخوان چند تا کشتی عبور بدن که هر شب با مقابله ما روبرو هستن. یعنی آنها به کشتی ها به دروغ اطمینان میدن که شما میتونید از مسیر جنوب امن عبور کنید، ولی شما میبینید که چنین امنیتی برای عبور وجود نداره و دیدید که مورد اصابت واقع میشن اونها.
0: یه لحظه راجع به این حرف قالیباف یه چیزی بگم. میگه اونا کشتی ها میخوان رد شن، مثل دوز یواشکی رد میشن. نه آقای قالیباف، اون کشتی کارش اینه که رد بشه، شما مثل دوز سرگردن وایستادی داری به اونا میزنی. اگه دنیای حرفای شما رو بشنوه میخنده. کشتی که کارشه که عبور کنه، اونی که دوزی سرگردن هست شمایید. به نظرم با این دیوونه بازی جمهوری اسلامی و رفتنش به سمت درگیری و جنگ بیشتر، به این امید که بتونه آمریکا رو مجبور به شکستن محاصره کنه یا دوباره بتونه نفت صادر کنه، این بعید موفق بشه. کارت تنگم دیگه تا حد زیادی از دست جمهوری اسلامی خارج شده، سوخته. آمریکا اصلا دیگه مثل گذشته خریدار توافق با جمهوری اسلامی در مورد تنگ هرمز دست کم به شکل قبل نیست. چون همین الان تنگه تا حدود زیادی باز، آمریکا میگه برای چی توافق کنم. حرکت سپاه به سمت درگیری بیشترم مشکل جمهوری اسلامی رو حل نمیکنه، اوضاع اقتصادیش رو بدتر از قبل میکنه و متاسفانه این دیوونه بازی سپاه و جمهوری اسلامی درد و رنج مردم رو هم بیشتر خواهد کرد. چون تا زمانی که جمهوری اسلامی هست و سرنگون نشده، اوضاع به سمت درد و رنج بیشتر مردم خواهد رفت. همین امروز دلار تا اینجا که من برنامه رو دارم اجرا میکنم به حدود 214 هزار تومان رسیده، یعنی ظرف یه هفته 14 هزار تومان گرونتر شد دلار. و ظرف 2 سال در دولت پزشکیان دلار از 60 هزار تومان رسیده به 214 هزار تومان. یعنی فقط ظرف 2 سال هر دلار از 60 هزار تومان تا 214 هزار تومان رسیده و گرونتر شد.
3: آقا دیگه واقعا خسته شدیم، نمیدونیم دیگه باید چی کار کنیم. آخه مگه میشه 4 تا دونه سوسیس و 1 ذره قارچ 600 هزار تومن دیگه چجوری باید زندگی کنیم؟ بس دیگه، بس، خسته شدیم دیگه.
4: این 8 تخم مرغ، 2 تا بسکویت، 1 دونه نمک چقدر؟ 380,000 تومان.
5: من این سیب زمینیه 101 کیلو 100 گرم 1 کیلو 400 گرم شود 199,000 تومان. مملکت اسلامی چه به روز مردم آوردین، خدا لعنتتون کنه.
6: ما توی بهار واسه پسرم که بیماری خاص داره پیمازاید میگرفتیم 50 الی 70 تومان دسته ی سیتایشو. این ماه گرفتم دسته 500 تومان، اونم به زور گیر میاد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. قبل از خوندن اسامی امروز ویدئویی میبینیم از جاوید نام امید نوروزی، جوان 35 ساله‌ای که در 18 دی‌ماه در رشت جاوید نام شد و در وصیتی کوتاه گفته بود اگه ایران آزاد شد و ما نبودیم جای ما رو هم خالی کنید. با این توضیح که این ویدئوها معمولا دردناک و پر از درد و رنجه، ولی وظیفه ما به عنوان یک رسانه انتقال احساسات واقعی جاوید نما و خانواده های اونها و درد و رنج خانواده هاست.

0: اونم یه هفته. مامان روز مادره نیستی این چشام کل خونه بس شبا رو گرگه کرده. میگن همیشه بکن خدا رو شکر، چطور بگم وقتی همون خدا تو رو برد. میدونی از رشت میخوام بگیره جونمو، چون بعد رفت
1: اسامی جاوید نامای امروز رو میخونم. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علیرضا آدینه نژاد، 23 ساله، 18 دی مجروح شده، 10 فروردین جان فدا شده، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مرتضی هاشمی، 19 ساله، اهل سبزوار عزیز، 18 دی، بومهن عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام عابدین خزائی، 51 ساله، مهندس کشاورزی، کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام خدایار باقری، 64 ساله، استاد دانشگاه، مهندس کشاورزی، اهل مسجد سلیمان عزیز، 18 دی، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا خاکسار، 31 ساله، 19 دی، بلداجی شهر کرد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مسعود مدبر، 43 ساله، دکترای معماری، مدیر شرکت ساختمانی، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سجاد کمانکش، 36 ساله، پدر دختری 8 ساله، 18 دی، خمین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد تاجیک، 41 ساله، 19 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام بهروز نیکخا، 35 ساله، تازه داماد، 19 دی، فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی جمعه پور، 28 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. فراموش نکنیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. فراموش نکنیم ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر، جنایتکار و فاسد به زودی پس خواهیم گرفت.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز، رشد اقتصادی در ایران مشهود بود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشمانداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
6: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: وقت شما بخیر. 9 صبح ایران. همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم، سرخط خبرها. عملات گسترده ی ارتش آمریکا به اهدافی در ایران، اهواز، قشم، بندرعباس، سیریک، عسلویه و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. دو نفتکش ایران از اهداف حمله بودند. تأکید ترامپ بر حتمی بودن فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا می‌پرسد مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد. حملات متقابل جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، بحرین، اردن، کویت و اقلیم کردستان عراق هدف قرار گرفتند. سپاه می‌گوید تنگه هرمز مسدود می‌ماند. گزارش رسانه‌های داخلی از اصابت موشک به یک مراسم عروسی در سیریک. دست کم 5 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. شب گذشته و بامداد امروز ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای در چندین شهر به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، اهواز، قشم، بندرعباس، شابهار، جاسک، سیریک، عسلویه و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. همچنین پدافند در شرق تهران فعال شد. وبسایت آکسیوس گزارش داد که ارتش آمریکا در چارچوب سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش به دو شناور متعلق به دولت ایران حمله کرده. این موج جدید درگیری‌ها پس از حملات جمهوری اسلامی به دو نفتکش در تنگه هرمز و حملات ارتش آمریکا به لارک آغاز شد.
1: نه نه بیا تو میخوریم بیان یه ها دارن میزنن آره زوابه شدی محف شد.
0: فرماندهی مرکز ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها به اهدافی از جمله پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانایی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران حمله کرده.
2: تفاوت حملات بسیار زیاد بوده، هم از نظر مدل بیانیه‌هایی که صادر شده بعد از حملات و اتفاقاتی که افتاده و هم از نظر نوع حملات. اما اول بپردازیم مثلا چه اتفاقاتی امروز افتاد. ایالات متحده بعد از دو روزی که گمان زنی میشد که احتمالاً حملاتی رو بر علیه مواضع جمهوری اسلامی به خصوص در جنوب ایران و در حوالی تنگه هرمز مطابق با گزارش‌هایی که اکسیوس داده بود و مقامات آمریکایی داده بودند برای از بین بردن توان راداری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای ضربه زدن به کشیرانی آزاد در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز انجام خواهد داد، حملات خودش رو انجام داد، این اهداف رو مورد هدف قرار دادش در جنوب ایران. در سیریک که دیگه در اوج حملات بود و نقطه‌ای بود که بسیار مورد حمله قرار گرفتش در حملاتی که ایالات متحده انجام دادش. از اون ور سپاه پاسداران آمد و پایگاه ایالات متحده رو در اردن مورد حمله قرار داد و بعد به کویت و بحرین هم حمله کردش. اما خب آن گونه‌ای که الان هم وزارت دفاع اردن اعلام کرده، هم کویت و هم بحرین، بسیاری از این پرتابه‌ها بر روی آسمان منهدم شدن و سه پرتابه هم در اردن به مناطقی خوردن که اصلا مناطق مسکونی نبودن و احتمالا خالی از سکنه بودن. از اون سوی ارتش جمهوری اسلامی هم آمد، یک بیانیه‌ای داد که حملات متقابلی را انجام داده. میشه گفتش که برای این شاید دومین بار باشه که رسما ارتش هم بیانیه میده و وارد عمل میشه. پیش از این بیشتر سپاه پاسداران این کار رو انجام میدادش. اما در بیانیه سنتکام یک واکنش هم هستش به خبری که رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی آورده بودن نسبت به این که در یکی از حملاتی که به سیریک انجام شده، یک مراسم عقدکنان یا عروسی در نزدیکی یکی از اهداف ارتش ایالات متحده بوده که در اونجا گروه زیادی غیر نظامی در این مراسم بودن که 4 نفر از اونها کشته شدن و تعداد بیشتری هم زخمی شدن که بین زخمی‌ها 15 کودک هم بوده.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با نادرست خواندن گزارش برخی رسانه‌ها گفته دیگر برای آوردن تهران به پای میز مذاکره تلاش نمی‌کند. ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروس با تاکید بر اینکه اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است پرسید مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد. از سوی دیگر در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده و بیانیه‌های سپاه و ارتش، پایگاه‌های آمریکا در امارات، بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. ارتش اردن در بیانیه‌ای اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با 13 موشک بالستیک مقابله کردند و موفق شدند 10 فروند از آنها را رهگیری و منهدم کنند. ستاد کل ارتش کویت هم در بیانیه‌ای اعلام کرده پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات پهپادی خصمانه است. همزمان فرماندهی کل نیروهای دفاع بحرین حملات جمهوری اسلامی را خائنانه و سیستماتیک خواند و گفت غیر نظامیان هدف این حملات بودند. اما رسانه‌های ایران می‌گویند در پی اصابت موشک به یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک دست کم 5 نفر کشته و 68 نفر از جمله 15 کودک مجروح شدند. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی اعلام کرد مجروحان به بیمارستان‌های سیریک و میناب منتقل شدند. در واکنش به این خبر تیم هاپکینز سخنگوی سنت کام به آکسیوس گفته آمریکا از این اخبار آگاه است، اما ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. از شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل پرسیدیم آیا واشنگتن برای رسیدن به توافق مسیر مذاکره را کنار گذاشته و به سوی پایان دادن به جمهوری اسلامی حرکت می‌کند؟
3: دونالد ترامپ دوباره برگشته به همون حرفایی که در ابتدای درگیری 40 روزه با جمهوری اسلامی می‌زد و این دقیقا نشون دهنده این هست که ما داریم میریم به سمت این که دونالد ترامپ یک بار دیگه تلاش بکنه برای هل دادن کامل جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی. حالا موضوعی که این هست این هستش که آیا دوباره همونجوری که در جنگ 40 روزه از هفته سوم شروع کرد گشتن دنبال این که با یک نفری مذاکره بکنه وقتی که لاریجانی حاضر نشد که به شرایطش تن در بده، اجازه داد حالا لاریجانی یا وسیله نیروهای آمریکایی یا سربازان گمنام حضرت موسی از بین برن، هر یکیش که باشه مشخص این هستش که با این دار و دسته جدیدی که سر کار اومدن نمیتونه به هیچ توافقی برسه و توافق از نظر اون که انلم یکون هست و اگر هم قرار باشه که برگردن سر میز مذاکره، میز پذیرش شرایط تسلیم خواهد بود. وقتی که چین تا این گونه خنجرش رو پشت جمهوری اسلامی قرار داده و تهدید میکنه که حمایتش رو برداره از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی دچار بی‌آبرویی و برشکستگی دیپلماتیک شده، دچار بی‌آبرویی و برشکستگی اقتصادی شده، تنگه هرمز هم که کارتش بود رو از دست داده و تنگه هرمز در واقع مثل یک بومرانگی توی صورتش خورده و دچار ورشکستگی نظامیش کرده و پرسش که وجود داره این هستش که ترکیب سرکوب و فلاکت اقتصادی نهایتا مردم ایران رو متقاعد خواهد کرد که ضربه آخر رو خودشون به جمهوری اسلامی وارد بکنند یا خیر.
0: یک بار دیگه بپردازیم به پست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروز که تاکید کرده به دنبال مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی نیست. او گفته اقتصاد ایران در حال فروپاشیه و پرسیده که مردم چه زمانی قیام خواهند کرد. شما میتونید نظر خودتون رو درباره این سوال رئیس جمهوری آمریکا برای ما ارسال کنید. پیام‌های خودتون که رو لطفاً به در پیام‌رسان‌های تلگرام و واتساپ از طریق شماره‌ای که روی تصویر می‌بینید برای ما ارسال کنید. پیام‌های صوتی و تصویری خودتون رو مثل همیشه پیام‌های شما بخش مهمی از خبرهای ایران اینترنشنال. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارش اختصاصی از یک برنامه محرمانه روسیه برای کمک به جمهوری اسلامی در ساخت نسل جدیدی از موشک‌های کروز مافوق صوت پرده برداشته. بر اساس این گزارش این برنامه از 3 سال پیش آغاز شده و هدف آن انتقال فناوری یک موتور پیشرفته به ایران است. سوابق سفر و اسناد فنی میگوید مهندسان ارشد روس بارها به ایران سفر کرده و حتی اطلاعات مربوط به آزمایش‌های پروازی موشک‌های ایران را بررسی کردند. به نوشته فاینانشال تایمز این همکاری فقط انتقال تجهیزات نیست و روسیه در حال کمک به جمهوری اسلامی برای دستیابی به دانش ساخت مستقل یک سلاح راهبردی پیشرفته است. در گفتگوی با فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی از او درباره کمک روسیه به تهران درباره ساخت موشک‌های کروز مافوق صوت پرسیدیم.
4: و مهم هستش به خاطر اینکه موشک‌های کروز ضد کشتی ایران تا کنون از توانایی پرواز فراصوت یا بیشتر از سرعت صوت برخوردار نبودند و مادون صوت محسوب می‌شدند که حدود 8.9 سرعت صوت حد اکثر بوده. سری موشک‌های خانواده نور و قدیر از این جمله هست و همینطور موشک‌های کروز دیگه‌ای که بر اساس فناوری موشک کروز خا-55 روسیه در ایران تولید شده، اونها هم سرعت زیر سرعت صوت داشتن و همین این فرصت رو میده که موشک‌های کروز و سرخ و موشک‌های ضد کشتی هستن که وقتی شلیک میشن در ارتفاع پایین بین 5 تا 2 متر از روی سطح دریا به سمت هدفشون که یک ناو جنگی یا کشتی تجاری هست حرکت پرواز میکنن با سرعت، به خاطر که از موتور جت برخوردار هستن نمیتونن سرعت خیلی زیادی داشته باشن، همونطور که عرض کردم معمولا سرعت زیر صوت هست و این فرصت رو میده با توجه به انحنای زمین و برد رادارهای دریایی در برای کشف کردن موشک‌هایی که در ارتفاع پایین پرواز می‌کنه، حدود 240 کیلومتر هستش. این فرصت رو میده که ظرف چند دقیقه قبل از اینکه این موشک‌ها به هدفشون برسن، بتونن اونا رو روی رادار کشف کنن و سیستم‌های پدافندی ناوها و ناوگروه‌ها رو علیه اونا آماده بکنن و به موقع شلیک بکنن. ناوگروه‌های آمریکایی برای مقابله با چنین تهدیدهایی از یک سیستم دفاعی بسیار پیشرفته چند لایه برخوردار هستند که در لایه جلویی موشک‌های SM-6 هست، استاندارد 6 نسل 6 این موشک‌ها هستند. بعد در لایه بعدی

0: این نزدیک اگر تمام اون موشک های پیشرفته پدافندی نتونن هدف رو از بین ببرن، این توپ فالانکس از فاصله نزدیک سعی میکنه که اون رو تهدید.
1: بچه‌ها خبر کوتاه از ایران. حکم حامد عراقی خبرنگار و عکاس ورزشی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه تایید شد. این روزنامه‌نگار با اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی به 2 سال و 1 ماه حبس، منع خروج از کشور و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده. حامد عراقی 19 دیماه 1404 در جریان انقلاب ملی در کرج بازداشت شده بود. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از افزایش فعالیت برخی ویروس‌های تنفسی از جمله کووید 19 در سراسر ایران خبر داده. قباد مرادی گفته عبور برخی شاخص‌های بیماری از سطح هشدار به معنای ورود به وضعیت بحرانی یا شناسایی عامل بیماری‌زای جدید نیست، اما بر ضرورت تقویت آمادگی نظام سلامت تأکید کرد. ناصر امانی عضو شورای شهر تهران با انتقاد از طرح احداث پناهگاه در بوستان‌های تهران درباره آسیب‌های ناشی از خاکبرداری و عملیات عمرانی در فضای سبز هشدار داد. او با تاکید بر خط قرمز بودن بوستان‌ها از رئیس شورای شهر تهران خواسته تا اجازه ندهد به حریم بوستان‌ها تعرض شود. دولت پرو با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد به دلیل تعهد به صلح، قوانین بین‌المللی و دفاع از دموکراسی، روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده. بر اساس بیانیه منتشر شده در سایت وزارت خارجه پرو، مسدود شدن تنگه هرمز، سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، نقض آزادی مطبوعات، تبعیض علیه زنان و دختران و همچنین پیگرد مخالفان سیاسی در ایران از دلایل این تصمیم بوده. بیشتر از امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، درباره پیامدهای قطع روابط پرو با ایران پرسیدیم.
2: قطعا نشانه انزوای سیاسی است، به خاطر اینکه همونطور شما اشاره کردین رابطه اقتصادی گسترده‌ای رو پرو با ایران نداره، بنابراین هزینه زیادی رو متحمل نمیشه پرو، دولت لیما که بخواد که رابطه شو با ایران قطع بکنه. ولی خب از نظر نمادین و از نظر سیاسی بسیار مهم هست، بخاطر اینکه به هر حال آمریکای لاتین جایی هستش که ایران در طی 2 دهه گذشته حداقل سرمایه گذاری زیادی کرده و کشوری مثل نیکاراگوئه، کوبا و ونزوئلا رابطه بسیار نزدیکی داره، و اگر که این رابطه‌ای که الان داره به هر حال قطع میشه تبدیل بشه به یک سابقه ای برای اینکه کشورهای دیگه هم به این مسئله بپیوندن، خب این انزوای سیاسی ایران رو بسیار بیشتر خواهد کرد. وگرنه اگر فقط همین رابطه مثلا قطع بشه، از نظر اقتصادی یا از نظر سیاسی برای جمهوری اسلامی هزینه زیادی نخواهد داشت. مسئله مهم مسئله سابقه است که ایجاد میکنه. مسئله مهم این هستش که ممکن هستش که یک بلوک جدیدی از کشورهای مختلف رو ایجاد بکنه در آمریکای لاتین که اینها بخوان که دنبال روی کنن از پرو و رابطهشون رو با ایران قطع بکنن، و این از نظر سیاسی هزینش بسیار زیاد هست و انزوای بسیار جدی رو به همراه خواهد داشت.
1: یافته های اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می دهد 5 هکر تحت تعقیب آمریکا در کنار انجام عملیات سایبری برای سپاه و وزارت اطلاعات به باجگیری، فروش اطلاعات سرقت شده و سرقت رمز ارز هم مشغول بودند. این افراد ابتدا در شبکه مؤسسه مبنا فعالیت می‌کردند و بعد از افشای این مجموعه فعالیتشان را در پروژه‌ای به نام سنبل ادامه دادند. بر اساس این گزارش حتی شرکت‌ها و شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور هم از حملات این شبکه در امان نبودند. از مهدی صارمی فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی پرسیدیم فعالیت همزمان هکرها برای نهادهای حکومتی در حوزه جرایم مالی چه تصویری از ساختار عملیات سایبری جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد.
3: نمونه خیلی جالب از دو جهت میشه بهش نگاه کرد، یکی از جهت ساختاری که جمهوری اسلامی چجوری عمل میکنه. خب انگار که مثل بعضی از بخش‌های دیگه دولت ما با یه مجموعه های حکومتی مثل اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و اینا مواجه هستیم که اینها کارهاشون رو یا عملیاتهاشون رو یا در حقیقت فعالیت‌های روزانه‌شون رو آوتسورس میکنن به شرکت‌های پیمانکاری خارج از مجموعه‌شون. خب این فوایدی هم براشون داره، اینکه میتونن چابکتر و سریعتر عمل بکنن، اما اینکه عمل

0: عملیات اطلاعاتی و امنیتی آوتسورس میشه یا عملیات نظامی سایبری آوتسورس میشه، خب پدیده جالبی هست و ما شرکت های پیمانکاری داریم میبینیم که اینها میرن طبعا در داخل فضای کاری کسایی که توانایی فنی قابل توجه دارن استخدام میکنن برای پروژه یا برای مدتی، و خب اون افراد هم از این شرکت ها میرن یا این شرکت ها تغییر پیدا میکنن، اما به هر حال سپاه یا اطلاعات با اون افراد در تماس و با تحت نام دیگه تحت شرکت دیگه دوباره اونها رو به کار میگیره. از زاویه این آدم ها میشه گفتش که اینطور میشه اینطور به مسئله نگاه کرد که انگار یک گروهی از مجرمان سایبری ما میبینیم که جمهوری اسلامی برای انجام عملیات های به هر حال سایبری حکومتی که مد نظر داره میره اون مجرما رو میاره جمع میکنه دوره هم تحت عنوان یک شرکت یا یک مجموعه و بهشون کار سفارش میده. دقیقا شبیه کاری که مثلا در سرکوب انجام دادن یا سابقهشو داشتن که مثلا میرفتن مجرمان رو میآوردن در 88 همدانی این کاری کرده بود که در سرکوب استفاده کرده بود در حقیقت زورگیرها رو و لاتها و کسایی که به هر حال جرمی داشتن در زندان بودن. این هم دقیقاً همونه، یعنی کسایی که مجرم سایبری و باید دولت، وزارت اطلاعات، همین نهادهایی که دنبال امنیت هستن اینها رو دستگیر بکنن، نه تنها کاری باشون ندارن بلکه برعکس بهشون کار سفارش میدن و ازشون میخوان که خب این فعالیت‌ها رو انجام بدن. اونا هم خب در صبح میرن برای این شرکت‌ها کار میکنن مثل یه کارمند شرکت، بعد از ظهر هم از همون مهارتشون استفاده میکنن در جهت خالی کردن جیب مردم، حالا در صبح به آمریکا حمله میکنن، در بعد از ظهر که کار دست خودشون، متأسفانه به مردم ایران حمله کردن.
1: بپردازیم به یک خبر دیگه. فشار نظامی چین بر تایوان تشدید شده و پکن همزمان با اصلاح قانون بسیج دفاع ملی آمادگی داخلی خود رو برای شرایط جنگی گسترش داده. در مقابل تایوان راه‌های شکستن محاصره و ادامه ورود کالاهای حیاتی را آزمایش می‌کند. این در حالی است که در ماه ژوئیه شمار کشتی‌های چینی در اطراف تایوان به رکورد 244 فروند رسیده. این تنش‌ها به نشست رهبران اقیانوس آرام هم کشیده شده و چین درباره حضور تایوان هشدار داده. به جزئیات بیشتر این خبر بپردازیم با همکارم علیرضا محبی از ملبورن. علیرضا، بیش از 200 فروند کشتی در اطراف تایلند هست از سوی پکن و همچنین هشدار هم داره میده چین به وضعیت تایوان. است و بیشتر بشنویم وضعیت رو.
2: الان وزارت دفاع تایوان در گزارش سالانه 2026 خودش توجه بیشتری رو به برنامه‌های پکن برای عملیات مشترک آبی خاکی کرده. گزارش میگه که رزمایش‌های چین به سمت سناریوهای پیچیده تری دارن حرکت میکنن. پکن هم سرعت آماده سازی برای یک عملیات احتمالی علیه تایوان رو بالا برده. بر اساس این ارزیابی ارتش چین محاصره یا قرنطینه تایوان رو در کنار عملیات مشترک نظامی و حملات دوربرد با مهمات واقعی رو شبیه سازی کرده. این رزمایش ها برتری میدانی و هماهنگی نیروهای مختلف رو هم دارن تمرین میکنن. این گزارش محدودیت های چین رو برای یک حمله گسترده آبی خاکی بررسی کرده. چنین عملیاتی در این گزارش آمده که نیاز داره که نیروهای چینی همزمان در چند نقطه از تایوان پیاده بشن، برتری هوایی و دریایی خودشون رو حفظ بکنن، انتقال نیروهای کمکی و تجهیزات رو هم بتونن ادامه بدن. اونطور که کارشناسان تایوانی گفتن، توجه بیشتر گزارش امسال وزارت دفاع تایوان به این عملیات داره نشون میده که پکن با وجود محدودیت ها برای این حمله احتمالی آماده سازی خودش رو سرعت بخشیده. همزمان در قانون اصلاح شده بسیج دفاع ملی چین هم تهدید علیه حاکمیت و تمامیت ارضی و امنیت و منافع توسعه‌ای چین از دلایل اجرای این قانون اعلام شده. بر اساس این قانون شورای دولتی چین و کمیسیون مرکزی نظامی این کشور میتونن تعداد و نوع نیروهای ذخیره و همچنین شیوه فراخوندن اونها رو در زمان جنگ تعیین بکنن. نیروها هم موظف هستن که در آموزش‌های نظامی شرکت بکنن. کارشناسان تایوانی این رویکرد چین رو بسیج همگانی میدونن، به این معنا که ارتش و اقتصاد و بخش صنعت و جامعه برای اون نیازهای جنگ آماده بشن. کارشناسان گفتن که این تغییرات بخشی از اون جنگ حقوقی هستش از سمت پکن. اشاره داره این قانون به بحث وحدت و اون اشاره به این خاطر هستش که میتونه به چین اجازه بده که حمله به تایوان رو یک اقدام قانونی برای بحث حفظ وحدت نشون بده. یک مقام تایوانی این سیاست پکن رو تاباوری تهاجمی اسم داده بهش، یعنی چین داره تلاش میکنه که اون موانع و تحریم‌های بین‌المللی رو که وجود دارن جلوی اون حملات احتمالی چین رو نگیرن، بتونه پکن به اون اهداف جنگی خودش برسه. از این مقام تایوانی، از متحدان دموکراتیک تایوان خواسته که برنامه‌های چین رو برای شرایط جنگی با دقت بیشتری زیر نظر بگیرن. و خب همزمان با این گزارش‌ها در نشست رهبران مجموعه جزایر اقیانوس آرام در پالائو بحث بر سر جایگاه تایوان هم بالا گرفته. چین درباره پیامدهای حضور وزیر خارجه تایوان در نشست رهبران مجموعه جزایر اقیانوس آرام در پالائو هشدار داده. وزیر خارجه تایوان هم پکن رو به زورگویی و تهدیدات منطقه‌ای متهم کرده.
1: عرضا محبی همکارم از ملبورن، ممنونم از توضیحاتت. اما پیش از خداحافظی یادآوری کنم که میتونید برای همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه های ما در این آدرس iranintel.com در دسترسه. فراموش نکنید آدرس سایتمون رو، آخرین تحولات ایران و جهان رو در این سایت میتونید ببینید و در دسترس شماست. ممنونم از همراهیتون. بخش بعدی خبر 10 صبح ایران با شهر عزیز.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگم میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دلرضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: ارتش آمریکا به موازی در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
4: ترامپ هشدار داده بود آقای خلدی که مینگذاری ها را هدف میگیره و
3: آیا میتونیم بگیم که دور تازه‌ای از حملات متقابل شروع شده؟
5: یک درگیری نظامی دیگه، چه محدود چه بزرگ.
6: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرده.
7: گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی، کسانی که به مردم خودشون رحم نمی‌کنن.
8: اونجایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست، اکثریت ناراضی هم.
3: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
9: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی،
10: اسرائیل ثابت کرده که ابتکار عمل داره.
3: مردم دیگه الان شبانه میرن تو صف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
11: درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی،
12: ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.
13: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
14: بنزین 87,000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
13: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
15: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

ماجرای مشروطه قسمت 19 دی 1284 تا اردیبهشت 1285.

سلام، من امیر خادم هستم و شما به 19 قسمت از ماجرای مشروطه گوش میکنید. بحث قسمت قبلی ما تا اونجای پیش رفت که دیدیم چند نفر از علمای تهران در ماه آذر 1284 شمسی به پشتیبانی از تجار و بازاریان اعلام اعتراض عمومی کردند و از شهر تهران خارج شدند و به اصطلاح بست نشستند در حرم شاه عبدالعظیم و همزمان با اون هم خود بازاریان در شهر شروع به اعتصاب کردن. خب ماجرا رو تا شروع این اعتراض بردیم جلو. حالا تو این قسمت میخوایم با هم شرح وقایعی که در تحصن علمای معترض پیش اومد رو مرور کنیم. بعد از اینکه ماجرای این تحصن و بست نشینی رو هم یه دور مفصل مرور کردیم و رسیدیم به پایان این اعتراض، باقی این قسمت رو میخوام بذاریم به مرور اتفاقاتی که پس لرزه ها و وقایع بعد از این تحصن بود. وقتی که این اعتراض در ماه دی سال 84 تموم میشه، خب عواقبش چی میشه و در ماهای بعد مطالبات معترضان به کجا میرسه؟ این جریان را همینطور ادامه میدیم تا برسیم به یک واقعه مهم دیگری که در ماه اردیبهشت سال 1285 پیش اومد و اونم جلسه فوق‌العاده بزرگان دربار و دولت بود برای تصمیم گیری درباره برنامه مشروطه. در این جلسه یکی از مهمترین چهرهای سالهای ابتدای مشروطه نقش زیادی داره و اونم آقای محمود احتشام السلطنه است. با مرور این جلسه ماه اردیبهشت و صحبتایی که احتشام السلطنه در اون میکنه، دیگه قسمت 19 رو هم میبندیم. پس این شد خلاصه قسمت پیش روی ما. تنها نکته‌ای که میخوام خدمت بزرگواران شنونده عرض کنم اینه که من معمولا تلاش میکنم این چهره های سیاسی مهمی که توی این وقایع تاریخی رو خیلی خلاصه و خورده خورده معرفی میکنم، اینا رو آرام آرام و قطره چکانی میارم جلو که موجب سردرگمی و آشفتگی دوستان شنونده نشه. قبلا هم زیاد بحث کرده بودیم که یکی از بزرگترین دردسرهای مطالعه تاریخ قاجاری همین اسامی و القابه که خیلی زود آدم رو گیج میکنن اینها. من میخوام پیشاپیش این هشدار رو داده باشم که تو این قسمتی که الان میخوام شروع کنیم، متاسفانه من هر کاری کردم راهی ندیدم که از کثرت اسامی اشخاص تاریخی کم کنیم. دیگه از حالا به بعد واقعا چاره ای نداریم. همین قسمت هم قسمت‌های آتی دیگه با تعداد زیادی چهرهای سیاسی آشنا میشیم، چهرهایی که بعضن قبلا خیلی مختصر معرفی کرده بودم و بعضی هاشونم کاملا تازه و جدید هستن برای ما و بعضی ها رو سعی میکنم توی این قسمت مفصلتر هم معرفی بکنم. اینا چهرهایی هستن که ما باشون زیاد کار داریم و چاره دیگه نیست. پس دوستان بزرگوار کمربنده رو لطفاً ببندن که این قسمت ما این دست‌انداز اسامی و القاب تاریخی زیاد داریم. خب با همین مقدمه مختصر بریم و بحث قسمت 19 رو شروع کنیم.

اما در همون ماه محرم و صفر دولت هم بیکار ننشسته بود. به دستور خود مظفرالدین شاه یک کمیسیونی تشکیل میشه که بشینن و نظامنامه عدالت خانه رو بنویسن. علاوه ظاهر به نظر میرسه که برنامه بر این قرار بوده که اینا یه متنی تنظیم و مرتب بکنن و بفرستن برای شاه که رویت کنه و بعدم اگه پذیرفت ابلاغ عام کنن و این تشکیلات جدید عدالت خانه رو راه بندازن. اما یه مشکل بزرگ وجود داشت. این بود که برای هیچ کس خیلی واضح نبود این عدالت خونه دقیقا قرار چی باشه. برای همین هم از همون اول معلوم بود این کمیسیون جدید بعید کار به درد بخوره ازش بیرون بیاد. روایات تاریخی که از این کمیسیون داریم دو جوره. یه گروه روایات هستن که از همون ابتدا میگن کل این قضیه کمیسیون یه بازی بوده برای وقت تلف کردن و مبتذل کردن ماجرا، که بالاخره خودش آرام آرام مزمحل بشه و به نتیجه نرسه و همه فراموشش کنن. مثلا افرادی مثل برادران دولت آبادی یحیی و علی محمد هر دو این عقیده رو داشتن که این کمیسیون برای تنظیم نظامنامه اصلا بازی و کلک بوده. اما روایات تاریخ دیگری هم داریم که نشون میدن حداقل بخشی از اعضای این کمیسیون کارشون رو جدی گرفته بودن، ولو اینکه حدس میزدن ممکنه به جایی هم نرسه. مهمترین روایتی که از این دست داریم از خاطرات آقای محمود احتشام السلطنه است. اما اول یه چند قدم عقب‌تر بریم و یادآوری کنیم که آقای محمود احتشام السلطنه در این مقطع تاریخ اصلا کجا بود. آخرین باری که ما ایشون رو در این وقایع نگاری تاریخی دیدیم سالها پیش بود. گفته بودم که احتشام السلطنه یکی از اعضای اصلی انجمن معارف در دوره صدارت امینالدوله بود. بعد که امینالدوله رفت و علی اصغر امینالسلطان آمد و به دلایل مختلف انجمن معارف یه مدتی از هم پاشید و تو اون بازه آقای محمود احتشام السلطنه هم یه سمت جدید بهش دادن که از تهران دور بشه، که همون حکومت کردستان بود. ایشون یه مدتی اونجا بود تا بعد به یه سمت دیگری رسید که سفیری ایران در آلمان بود. در تمام سالهایی که سفرهای دوم و سوم اروپای مظفرالدین شاه رو داشتیم توی اون بازه آقای احتشام السلطنه سفیر ایران در برلین بود و مسئول اصلی میزبانی از شاه در اون سفر هم با همین ایشون بود. در آستانه جریان مشروطه است که ایشون دیگه ماموریتش در برلین به پایان رسیده و برگشته به ایران. تاریخ دقیق رسیدنش به تهران رو نمیدونیم، ولی حدسش خیلی هم سخت نیست، چون خودش در خاطراتش گفته وقتی به تهران رسید همزمان بود با اواخر تحصن علما در حرم شاه عبدالعظیم. زمانی بود که برادر بزرگترش یعنی احمد علاءالدوله رفته بود پیش صدر اعظم برای اینکه استعفای خودش رو تقدیم کنه. پس میشه حد زد اواسط ماه دی سال 1284 ایشون آقای محمود احتشام السلطنه بعد از سالها اقامت در آلمان برگشته به تهران. خلاصه که در این مقطع تاریخی احتشام السلطنه سمت رسمی جدیدی هنوز نداره، ولی در پایتخت حاضره. اون خودش روایت کرده که در ماهای بعد از پایان تحصن شاه دعوتش کرده برای عضویت در این کمیسیون جدید، همین کمیسیونی که نظامنامه عدالت خانه رو بنویسن. کار این کمیسیون قاعدتا باید در ماه محرم یعنی همون ماه اسفند سال 84 شروع شده باشه. روایت احتشام السلطنه از کمیسیون گویای این وضعه که بعضی از افراد حاضر خودشونم میدونستن کل این قضیه قراره یه مسخره بازی باشه و صرفا بناست که حالا یه مدتی دور هم جمع باشن و بعدم یه گزارش تحویل دربار بدن و بعدم هر کسی بره پی کار خودش. اما یک هسته کوچکی هم در این کمیسیون بود که اون هسته کوچک کار رو جدی گرفته بود. یکیش خود همین آقای محمود احتشام السلطنه بود. چهار نفر دیگه هم بودن. یکی مرتضی قلی صنیع الدوله، دومی مهدی قلی مخبر السلطنه هدایت، سومی حسن مشیرالملک و چهارمی هم حسین مؤتمن الملک. این چهار نفر دوتای اولی با هم برادر بودن و دوتای دومی هم باز با هم برادر بودن، یعنی مرتضی قلی صنیع الدوله و مهدی قلی مخبر السلطنه هدایت اینا برادر بودن، هر دو هم در آلمان تحصیل کرده بودن. در ضمن صنیع الدوله برادر بزرگتر داماد مظفرالدین شاه هم بود. ما در مورد برادرش یعنی مهدی قلی مخبر السلطنه هدایت یک کمی در قسمت مربوط به مدرسه حرف زدیم. گفته بودم که ایشون هم سالها در اروپا بود، بعد که برگشت اداره پستخانه رو بهش دادن، بعدم در انجمن معارف خیلی فعال بود.
ولی برادر بزرگتر یعنی سنی و دوله، ایشون خودش در سالهای آستانه مشروطه مشغول برنامه‌های صنعتی بود. رفته بود یه مدتی امتیاز جاده کشی از تهران به قزوین رو گرفته بود که جاده بسازه که ماشین رو باشه. در نهایت هم نتیجه نداد، کار وسط کار ول شد. یه زمانی هم برنامه تأسیس چند تا کارخونه اطراف تهران رو داشت، از جمله تأسیس کارخونه کبریت سازی که اونم تأسیس کرد ولی مواد خام گیرشون نیومد، کار ابتر و ناقص موند. چند وقت هم رفته بود و یه معدن سرب کشف کرده بود در نزدیکی تهران، برنامه داشت کارخونه استخراج و تصفیه فلزات تأسیس کنه نزدیک اون معدن که اونم باز به نتیجه نرسید. خلاصه در سالهای آستانه مشروطه آقای مرتضی قلی صنیع‌الدوله مشغول به برنامه‌های این شکلی بود. اون دو تا برادر دیگر رو هم قبلا معرفی کرده بودم، صرفا یک یادآوری می‌کنم. یعنی حسن مشیرالملک و حسین مؤتمن‌الملک، هر دو تا پسران آقای نصرالله خان مشیرالدوله نائینی بودند که تو این مقطع وزیر امور خارجه است. اینا هم هر دو خارج از ایران درس خونده بودند، یکی در روسیه دیگری در فرانسه. اینا هم وقتی به ایران برگشتند مؤسس اون مدرسه علوم سیاسی شدن که قبلا بحثش رو کرده بودیم. خلاصه که هر چهارتای اینا که اسم بردیم همه تحصیلات اروپایی داشتن، همه افکار مدرن و لیبرالی هم درباره نظام حکومتداری ایران داشتن، اگرچه هیچ کدوم از این چهار نفر از حیث طبع و منش شخصی خودشون جزو آدمهای انقلابی و تندرو نبودن. هر چهارتاشون آدمهای نسبتاً آرام و محتاطی در امور سیاسی بودن، ولی خب جزو بدنه روشنفکر و اروپا دیده در ساختار حکومت اون زمان بودن. این چهار نفر در کنار نفر پنجم که همون محمود احتشام السلطنه باشه، اینا همگی برنامه کمیسیون نظام نامه عدالتخانه رو جدی گرفتن. برخلاف باقی اعضای کمیسیون که اومده بودن برای اتلاف وقت، اینا واقعا نشستن و یه متن نظام نامه نوشتن. ما متاسفانه دسترسی به متن این نظامنامه نداریم. البته مورخ معروف آقای فریدون آدمیت در کتاب خودش به نام ایدئولوژی نهضت مشروطیت اشاره کرده به نسخه از فرمان دستخط شاه درباره این نظامنامه، گفته این رو نسخهش رو داشته و خونده اون رو و در کتابش هم دربارش حرف زده، که خب حالا متاسفانه اون فرمان اجرایی برای عامه منتشر نشده، بنده هم متنش رو ندیدم. اما طبق تحلیل آقای آدمیت در اون طرح نظامنامه نوشته شده بود که دو تا مجلس مجزا باید ترتیب داده بشه، یکی به نام مجلس تحقیق و دیگری مجلس اجرا. جزئیات کار این دو مجلس رو متاسفانه نداریم، ولی بازم چیز دیگه‌ای که میدونیم اینه که شاه چند تا ایراد به اون متن نظامنامه گرفته بود و بعدم این قضیه نظامنامه مسکوت موند و به جایی نرسید. پس در کل تحلیل آدمای مثل یحیی دولت‌آبادی درست بود که گفته بود کلن این کمیسیون قرار نبوده نتیجه بده و همش بازیه. اما در این حال این کمیسیون اونقدر بیفایده نبود. چرا؟ چون اون چهار نفری که اسمشون رو گفتم، یعنی مرتضی قلی صنیع‌الدوله، مهدی قلی مخبرالسلطنه، حسن مشیرالملک و حسین مؤتمن‌الملک، این چهارتا در عمل نوشتن این نظام نامه براشون شد تمرینی که چند ماه بعد واقعا مفید واقع شد. چون وقتی به تابستان سال 1285 برسیم که حالا در قسمت‌های آتی بحثشون می‌کنیم، اونجا وقتی که فرمان مشروطه امضا شد و قرار شد انتخابات مجلس شورای اول برگزار بشه، بازم یه کمیسیون تشکیل میدن که نظام نامه برای انتخابات اولین مجلس رو بنویسه. و حدس می‌زنید اون کمیسیون شامل چه افرادی بود؟ بله، دقیقاً همین چهار نفر. یعنی درسته که اینجا برنامه عدالتخانه به جای نرسید و نظامنامه‌ای هم که اینا زحمت کشیدن و نوشتن هیچ ارزشی نداشت، اما همینا چند ماه بعد باز احضار شدن که برنامه انتخابات مجلس رو مدون کنن و اونجا نتیجه کارشون واقعاً ارزش داشت. پس این هم شد ماجرای نوشتن نظامنامه عدالتخانه که در نهایت هم منجر به هیچ تأثیر خاصی فعلا نشد. اما حضور آقای محمود احتشام السلطنه در تهران فقط محدود به عضویت تو این کمیسیون نبود. احتشام السلطنه رو باید یکی از مهمترین اشخاص در سالهای ابتدای جنبش مشروطه بدونیم. شاید نشه بهش گفت رهبر مشروطه،
به این دلیل که ایشون خودش که از برحال درباریان و دولتیان بود، رهبری عام نداشت. به این معنا که مثلا برخلاف علمای تهران، ایشون توان بسیج نیرو و راه اندازی حرکت و جنبش در میان عامه مردم رو نداشت. پس به این معنای خاص احتشام السلطنه رهبر جنبش مشروطه نمیتونسته باشه، اما در درون نظام حاکم تو این مقطع تاریخی هیچ کس، مطلقاً هیچ کس به اندازه محمود احتشام السلطنه در شکل دهی به گفتمان مشروطه خواهی و مدیریت جریان سیاسی مشروطه اهمیت نداشت. پس بریم و در ادامه این قسمت مروری کنیم بر دو تا از کارهای مهمی که محمود احتشام السلطنه در فاصله ماهای اسفند 1284 تا اردیبهشت 1285 کرد. قبلش یه استراحت مختصر دیگری هم بکنیم و بعد برگردیم سر ادامه بحث.

0: در کنار عضویت در اون کمیسیون نظامنامه، آقای احتشام السلطنه وارد گفتگو با چهره های اصلی جریان انقلابی مشروطه خواهی در تهران هم شد. ایشون از سالها قبل و از دوران انجمن معارف آشنایی و رفاقت با یحیی دولت‌آبادی که خوب داشت. وقتی به تهران برگشت جلساتی داشت با خود یحیی دولت‌آبادی و افراد معتمدش مثل نصرالله ملک المتکلمین و علی محمد دولت‌آبادی. در کنارش رفته بود پیش سید محمد طباطبایی و با اونم وارد صحبت و مذاکره شد و همینطور با اطرافیان بهبهانی مثل اون آقای محسن برادر صدرالعلما که داماد بهبهانی بود. خلاصه که احتشام السلطنه اگرچه خودش در هنگام تحسن شاه عبدالعظیم حضور نداشت و فقط آخر اون ماجرا تازه به تهران رسید، ولی وقتی که اومد رفت و شخصا با همه چهره های مهم اون جریان جلسه گذاشت تا برای کار مشروطه خواهی با هم هماهنگ بشن. اولین نتیجه این هماهنگی ها هم در همون ماه محرم و سفر پیش اومد. در ماه محرم آقای صدر اعظم عین الدوله در خانه خودش بساط روزخونی را انداخته بود. مثل همه بزرگانی بساط روزخونی هم توی خونه اون بود و ایشون خیلی بهش برخورده بود که هیچ کدوم از بزرگان علمای معترض حتی یه شبم به خونش نیومدن برای روزخونی محرم. یه روز در مجلس خصوصی عین‌الدوله شکایتش از کم محلی کردن علما رو به آقای احتشام السلطنه میگه. اینجاست که احتشام السلطنه از فرصت استفاده کرد برای پیگیری اون مطالبات مشروطه خواهان. ایشون به عین‌الدوله قول داد که یک ملاقات شخصی محرمانه بین او و سید محمد طباطبایی برقرار کنه. اینجا هم باید یادآوری بکنم که عین‌الدوله کلن برنامهش همراهی نکردن با قضیه عدالتخانه بوده. یعنی در نظرش هم کلن این عدالتخانه خیلی چیز بیمعنی و مندرآوردی بوده. در ذهن عین‌الدوله قضایای سیاسی هنوز در همون عالم سابقه. یعنی فکر میکنه مثل قدیم که بین دار و دسته علما از حیث صنفی و اعتباری دعوا میشده، حالا هم همون دعوای قدیم برقراره. ایشون فقط میخواد مطمئن بشه که جایگاه خودش در بین این علما محترم و ثابت مونده تا از نظر سیاسی زیر پای خودش خالی نشه. پس عین‌الدوله کلا تو باغ نیست که قضیه درخواستای مشروطه خواهی چقدر جدیه. فکر میکنه باشه شما یه عدالتخانه میخواد، حالا یه کاریش میکنیم دیگه. و به این شکل میگه که اگه بیاد و دلجویی کنه از علمای ناراضی، دیگه این ماجرا هم خودش ختمه به خیر میشه و تمام. احتشام السلطنه خب الان رفته، مسیر آشنایی و همکاری با رهبران جریان رو هم باز کرده. به دنبال اینه که فشار روی دولت برای درخواست عدالتخانه کم نشه و قضیه فراموش نشه. برای همینم تحت عنوان دلجویی از عین‌الدوله قول این رو میده که با اطرافیان طباطبایی صحبت کنه که این دو با هم جلسه خصوصی داشته باشن. این قول رو که داد خب رفت و برنامه‌شو به گروه یحیی دولت‌آبادی هم گفت که اونا هم همکاری کنن، طباطبایی رو راضی کنن. اینجا هم در پرانتز یه چیز دیگه ای رو عرض کنم. در قسمت مربوط به مدرسه من یه بار مختصر گفتم که به دلایلی رابطه بین طباطبایی و یحیی دولت‌آبادی خوب نبوده. اونجا قبلا دیدیم که چند سال قبل از این ماجراها وقتی که انجمن معارف خواسته بود مدارس تهران رو از نظر مالی منظم کنه، یکی از مدارسی که حاضر نشد به کنترل انجمن در بیاد هم مدرسه اسلام بود که مال طباطبایی بود. اونجا عرض کردم که احتمال داره دلیل این کدورت ممکنه به خاطر بابی ازلی بودن یحیی دولت‌آبادی باشه، ممکنه هم جریان‌های دیگه‌ای باشه، جزئیاتش خیلی معلوم نیست. حالا اینجا هم همون کدورت سر جاش هست. طباطبایی و یحیی دولت‌آبادی با هم دیدار نمی کنن. این دوتا آدم به خصوص طباطبایی حاضر نیست با او دیدار کنه در حقیقت. احتشام السلطنه میگه دلیلش این بوده که طباطبایی گفته این آدم یعنی یحیی دولت‌آبادی بابیه. که خب خیلی حرف جالبی هم هست، چون تعداد زیادی از افراد دیگه ای هم که از نزدیکان هم طباطبایی هم بهبهانی بودن اونا هم بابی بودن. ولی به نظر میاد که از اونا خبر نداشته. مثلا همین سید جمال واعظ اصفهانی که اصلا طباطبایی بهش پناه داده بود، یا نصرالله ملک المتکلمین، اینا هم بابی ازلی بودن ولی طباطبایی به اینا شک نداشته. خلاصه که در همین حد پرانتز این قضیه رو فقط داشته باشیم که طباطبایی با یحیی دولت‌آبادی رفاقتی نداره و ازش دوری میکنه، احتمالا به بهانه اینکه بابیه، در حالی که بودند کسان دیگری که چنین شکی درباره‌شون ایشون نداشت. حالا ببندیم پرانتز رو. خلاصه که احتشام و سلطنه یحیی دولت آبادی رو با خودش نمیتونه ببره، ولی به جاش نصرالله ملک المتکلمین رو برد پیش طباطبایی که راضیش کنه به این جلسه مخفی. یه نکته مهم درباره این جلسه هم اینه که حتی در این موردم اینا باز به طباطبایی خط دادن، باز اش القا کردن که چی کار باید بکنه. اینطوری نبود که صرفا ازش درخواست کنن که شما لطفا برو و تقاضاهای انقلابیون رو به صدر اعظم در یک ملاقات خصوصی بگو، بلکه چیکار کردن؟ به جاش سه نفری، احتشام السلطنه، دولت آبادی، ملک المتکلمین، اینا جمع شدن یک متنی نوشتن. بعد این متن رو احتشام السلطنه و ملک المتکلمین بردن پیش سید محمد طباطبایی، چند بار این متن رو باش خوندن، باش تمرین کردن که خلاصه این پیرمرد مجتهد دقیقاً توجیه شده باشه که باید چه تقاضاهایی رو به عین الدوله بگه. به نظر میرسه که اینا ترسیده بودن نکنه جناب طباطبایی رو بفرستن پیش عین الدوله، باز آخرش درخواستا تبدیل شه به یه چیزی شبیه اون قضیه عسکر گاریچی. خلاصه اینا کامل جناب مجتهد رو توجیه کردن که تو این جلسه بره چی بگه. گزارش آقای احتشام السلطنه از خود این جلسه البته چیز زیادی نداره، چون گفته که وقتی طباطبایی رو برده و رسونده اونجا، عمدن خودش از اتاق خارج شده تا این دو نفر با هم خلوت کنن، به همین دلیلم از محتوای گفتگوی اینها چیزی ضبط نکرده. اما خلاصه همین که ایشون واسطه شد بین صدر اعظم و یکی از علمای معترض که یه همچین جلسه برقرار بشه و درخواست های معترضین به این شکل پیگیری بشه، همین خودش قدم بزرگی بود برای اینکه برنامه دولت برای خاموش کردن اعتراض ها رو خراب کنه. خب این شد یک مورد از تلاش‌های احتشام السلطنه برای شکل دهی به جریان مشروطه خواهی. اما مورد بعدی که میخوام عرض کنم خیلی بزرگتر و مهمتر از این اولیه. چند روز بعد از این جلسه مخفی این دو نفر، عین الدوله یک کاغذی رو فرستاد به احتشام السلطنه که اونم بره بفرسته به علما، که در اون برای خودش برنامهش برای تشکیل عدالتخانه رو نوشته بود. به نظر میرسه احتشام السلطنه خیلی خوشش نیومد از این کاغذه، به نظرش اومده خیلی چیز ضعیف و غلطیه یا هر چیزی، ذکر نکرده محتواش رو البته. بعدم قرار شده بود همه بزرگان معترض جمع بشن در یک جلسه با حضور خود صدر اعظم و اونجا درباره تشکیل مجلس عدالتخانه مشورتی کنن و به یک تصمیم جمعی برسن. به نظر میرسه این کاغذی که میگیم این دوله نوشته، این نتیجه همون صحبت‌های مخفیش با طباطبایی بود. اما به دلایلی که حالا خیلی درست معلوم نیست، این دعوت اولیه پس گرفته شد یا حالا اصلا علنی نشد و به جاش آقای این دوله صدر اعظم تصمیم گرفت به جای دعوت مستقیم از رهبران معترضین بیاد و یه جلسه فوق‌العاده با بزرگان دربار و دولت بگیره و این قضیه عدالتخانه رو فقط در بین بزرگان حکومتی بحث کنه. اینم احتمالاً بخشی از تلاش عین‌الدوله بود برای اینکه راهی پیدا کنه که دیگران مخالفت علنی با این برنامه رو عنوان کنن. یعنی حالا قطعاً که نمیدونیم، ولی احتمالاً برنامه جدید عین‌الدوله این بود، این نقشه جدیدش این بود که خودش رو از مسئولیت درباره این قضیه خلاص کنه. یعنی بذاره افراد دیگری از ساختار دولت و دربار مخالفت کنن، بعد ادعا کنه که بگه من قصد داشتم عدالتخانه را بندازم، ولی ببینید که فلانی و بهمانی گفتن نمیشه و سخته و حرفایی از این قبیل. در نهایت در تاریخ 8 اردیبهشت سال 1285 هجری شمسی یک جلسه تشکیل شد که تعدادی از وزرا و درباریان و بزرگان حکومتی در اون بودن. این جلسه به خاطر حضور آقای محمود احتشام السلطنه به اون شکلی که صدر اعظم انتظار داشت پیش نرفت و با اینکه قرار بود صرفاً یه بهانه جدید تولید کنن که برنامه عدالتخانه به حاشیه بره، کاری که احتشام السلطنه تو این جلسه کرد در نهایت خیلی مهم بود، چون اومد و نه تنها برنامه همه رو به هم ریخت، بلکه برای اولین بار در داخل خود نظام حاکم درخواست مشروط خواهی رو به زبان واضح و علنی بیان کرد. یعنی تا الان هنوز یک روزنه برای اینکه حکومت خودشو به نفهمی بزنه وجود داشت، چون عدالتخانه ماهیت حقوقی و سیاسی واضحی نداشت دیگه. اما تو این جلسه کلمه عدالتخانه کنار میره و با واژگان واضح و صریحی بحث حکومت قانون و ساختار مشروطه به جاش میاد. چون این جلسه خیلی برای بحث ما مهمه، من قصد دارم به جای اینکه صرفا خلاصه وقایعش رو بگم، بیام و متن خاطرات خود آقای محمود احتشام السلطنه از شرح این مجلس رو برای شما بخونم. قبل از اینکه این متن رو بخونم، دو تا نکته رو عرض کنم. در اینجا ما با چند تا اسمم روبرو میشیم که حالا بنده فرصت معرفیشون رو نداشتم، ولی قول میدم که به زودی اینا رو هم معرفی بکنم. پس چند تا از این اسامی، به خصوص یکی آقای امیر بهادر جنگ و دیگری آقای ابوالقاسم ناصرالملک، اینا چهرهایی هستن که توی این متنی که میخونیم اسمشون خیلی گذری همجوری ذکر میشه. ما بعدا با اینا کار داریم، بنده معرفیشون خواهم کرد. خب این نکته اول. نکته دومم این که اگرچه من متن این رو از خاطرات خود احتشام السلطنه میخونم، اما گزارش این جلسه در تعداد زیادی از اسناد و روایات دست اول دیگه تاریخ مشروطه هم اومده. یعنی ما هیچ شکی راجع به محتویات این جلسه نداریم. در آثار یحیی دولت‌آبادی و شیخ مهدی کاشانی و ناظم الاسلام کرمانی و چند نفر دیگه، در همه اینها این جلسه گزارش شده. و البته از همه این اسناد معتبرتر هم داریم که اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیسه که در اون هم شرح کامل این جلسه اومده. پس با اینکه داریم صرفا از خاطرات احتشام السلطنه این رو مرور میکنیم، ولی محتوای این خاطرات تطابق داره با چند تا منبع دیگه و در اون هیچ شکی نداریم. پس بریم و متن شرح کامل اون جلسه رو از زبان خود محمود احتشام السلطنه بخونیم. در آن جلسه حضرت والا صدر اعظم همان ورقه سابق و ذکر را از جیب خود درآورده و قرائت کردند و سپس مطالبی را به تفصیل بیان داشتند و در خاتمه گفتند: در موقع تحصن علما و بازاریان در زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم ذات مبارک ملوکانه به متحصنین وعده دادند که عدلیه و عدالت خانه به مردم بدهند، و اکنون شما که رجال برگزیده و معتمد شاه و دولت هستید به این مجلس دعوت شده اید تا عقاید و نظرات خودتان را در این زمینه بیان کنید که آیا چنانچه به علما و تجار و طلاب و غیره وعده شده باید در تشکیل عدالتخانه اقدام کرد، و اصولا تشکیل این عدالتخانه به مصلحت ملک و ملت و شاه و دولت هست یا خیر، و اگر باید از این کار خودداری کرد چه جوابی به علما و تجار و مردم که هر روز قضیه را دنبال می کنند باید داد. از گوشه و کنار مجلس هر کسی اظهار نمود، ولی به شیوه مرسوم حاصل اظهارات همه هیچ بود و به اصطلاح به نعل و به میخ می زدند. تا امیر بهادر به سخن برخاست. این یکی اگرچه به دفاع از استبداد پرداخت، اما هرچه بود عقیدهش را با صراحت بیان کرد و به آنچه گفت اعتقاد داشت. سخنان امیر بهادر تقریبا به این مضمون بود: این ورقه چند عیب دارد. اول اینکه حکم قطعی و آخری هر محکمه باید با شخص پادشاه باشد، او مختار است و فرمان با اوست. ثانیاً برای صلاح یا اصلاح مملکت و یا گوشمال اشخاص، بنده یا غیر بنده را بفرستند گوشمال دهیم و سیاست کنیم، احدی حق چون و چرا نباید داشته باشد و از این قبیل اظهارات. بنده با اینکه مصمم بودم در آن مجلس ساختگی که می‌دانستم سامانش هیچ است سکوت اختیار کنم، ولی اظهارات امیر بهادر رشته اختیار از دستم به در برد و خطاب به امیر بهادر گفتم: آقا، ایجاد عدالتخانه یا اصلاح عدلیه برای آن است که دیگر احکام دلخواه و کیفی و خارج از مجرای قانون و عدالت از میان برود. چه مناسبتی دارد که شاه در احکام عدلیه و مسائل حقوقی که فقط قضات صالح و مستقل باید حکومت کنند مداخله بنماید؟ ابداً چون این امتیازی در هیچ مملکتی به هیچ یک از سلاطین ندادند و نمیدهند. و دیگر اینکه چطور باید شاه یا شما را مختار کرد که چنان که خودتان میگویید بروید در فلان شهر و مردم را بکشید یا سیاست نموده غارت کنید؟ تمام این شکایات و هیاهو برای این است که این گونه احکام کیفی و خودخواهانه دیگر صادر نشود، و الا اگر اینطور که جناب عالی میفرمایید اصلاح میشد که حالا هم هست. قدری سر و صدا بلند شد و خلق امیر بهادر و حاجب و دوله تنگ شد و به من تاختند که به به، شما از طایفه قاجار هستید، شما باید بیشتر ملاحظه نمایید. اگر اقتدار پادشاه از میان برود شما از میان خواهید رفت و چه خواهد شد که حالا درست در نظرم نیست. به او جواب دادم درست است، چون من قاجار هستم این مملکت و این تاج و تخت را از شما بیشتر دوست دارم و آنچه میگویم به همین علت است. الان اساس سلطنت بر روی آب است و متحرک و متزلزل و من میخواهم پایه های این سلطنت بر قلوب مردم بوده و استوار باشد. من نمیخواهم پادشاه ایران مثل امیر بخارا باشد و به چشمی که رؤسای قبایل وحشی آفریقا را میبینند به او بنگرند، بلکه میخواهم پادشاه ما مثل امپراتور آلمان باشد و این نخواهد شد مگر وقتی که حکومت قانون در این مملکت بر روی کار بیاید و شاه و مردم از اختیارات و حقوقی که قانون برای هر یک تعیین نموده برخوردار باشند. این دوستی های شما به اصطلاح همه دوستی خال خرسک است. حاجب الدوله گفت نه، این مشروطیت است و ما زیر بار آن نمی رویم. آقای ناصرالملک هم قدری روی مساعدت به آنها نشان می دادند. در ملاقات‌های خصوصی هم که با ایشان داشتم اظهار عقیده می‌کردند که هنوز زود است و در ایران آمادگی مشروطیت نیست. امیر بهادر و حاجب الدوله با تغییر از مجلس بیرون رفتند. هرچه خواستند آنها را نگاه دارند نشد و از اتاق بیرون شدند. مجلس پر از بخت و وحشت شد. معلوم بود که با چه شاخ و برگی آن دو وجود غیر مقدس مراتب را به شاه ضعیف العقل راپورت خواهند کرد. عین الدوله نگاهی به من کرد و گفت احتشام السلطنه، تو خیلی درست و درشت میگویی، و قدر ملامت نمود. دیگران هر یک حالتی داشتند، بعضی ساکت، بعضی متبسم و بعضی هم که ناصرالملک و علاء السلطنه و مشیر الدوله از آن جمله بودند متوحش و ترسناک. یکی دو نفر هم خوشحال و خوشوقت، برای اینکه تصور کردند بعد از آن جلسه بنده از میان خواهم رفت. به شاهزاده عین الدوله جواب دادم حضرت والا، من یک نفر نوکر دولت هستم که هر دقیقه دولت بخواهد میتواند امر بدهد مرا بگیرند، حبس یا نفی بلد کنند. اما یک سال از شما که صدر اعظم وابسته به خاندان سلطنت و شخص اول مملکت هستید دارم. عین الدوله گفت بفرمایید. گفتم بنده از وابستگان دربار دولت هستم، معذالک امروز که این مطالب حق را میگویم این طور بر من تاخت آورده و اسباب ملال خاطر جناب عالی و تغییر دیگران می شود. فردا که از هر گوشه مملکت 50,000 نفر بازاری و کشاورز و پیشور و غیره با چوب و چماق قیام می کنند و این مطالب را با شدت و خشم مطالبه می نمایند، چه خواهید کرد؟ پس بهترین است که آنچرا که می دانید فردا به زور مجبور به انجام آن خواهید شد، امروز خودتان پیش قدم شوید و حقوقی را که مردم به زور از شما خواهند گرفت خودتان به میل و رضا و رغبت بدهید. مجلس برهم خورد و همه متفرق شدند. من هم به شهر آمدم و عقیده همه این بود که آن شب مرا دستگیر و محبوس خواهند نمود. شب مجلسی در باغ شاه شده بود که از جزئیات مذاکره و گفتگوهای آن جلسه شخصا اطلاع درستی ندارم، ولی علاء السلطنه به برادرم علاء الدوله گفته بود کار برادر شما خیلی خراب است، من سعی کردم کاری بکنم اما موفق نشدم، و خیلی مطالب دیگر که حالا در نظرم نیست. خب محتوای این جلسه اونقدی واضح هست که نیاز به شرح بیشتر نداشته باشه. دیدیم که آقای محمود احتشام السلطنه آب پاکی رو ریخ روی دست همه و اصل قضیه رو خیلی واضح گفت. کل این همه تزلزل و تذبذب درباره عدالت‌خانه و اینکه قرار عدلیه چطوری باشه و نباشه، همه این بحثا رفت کنار. ایشون گفت که هدف همون حکومت قانون و مشروطیت بوده و هست. فردای همین جلسه احتشام السلطنه به حضور شاه فرا خونده شد، ولی برخلاف چیزی که حدس می‌زد قرار نبود که بلای سرش بیارن و به زندان بندازنش، بلکه شاه یه روشی پیدا کرده بود که محترمانه احتشام السلطنه رو بفرستن بیرون از پایتخت. یه مأموریت جدید بهش داده شد و اونم ریاست کمیته تعیین مرز با عثمانی بود. همونطور که در ابتدای این قسمت عرض کردم، از پاییز سال 1284 یک نزاع مرزی مختصر در نزدیکی منطقه مهاباد امروزی بین ایران و عثمانی در گرفته بود. تا الان آقای میرزا رضا ارفعالدوله سفیر ایران در استانبول مسئول مذاکرات بود. اما اینجا شاه یک کمیته ویژه برای مذاکرات تعیین کرد و به عنوان رئیس این کمیته آقای احتشام السلطنه را مأمور کرد که از تهران بره به سمت مرز عثمانی و اونجا کار رو بگیره دستش. و البته خود احتشام السلطنه هم واقف بود به این قضیه که این مأموریت در حقیقت نوعی تبعید محترمانه بوده. فرستادنش که بره و تا جایی که میشه از پایتخت دور باشه. خلاصه که احتشام السلطنه هم آماده میشه که بره و این مأموریت جدید رو شروع کنه. ایشون از زمان این مأموریت دیگه از پایتخت دور میشه تا چند ماهی حضور نداره و وقتی که فرمان مشروطیت هم صادر میشه ایشون هنوز در همون منطقه مرزی از اوضاع تهران دوره. پس فعلا احتشام السلطنه از وقایع ماجرای ما، از تمرکز بحث ما میره بیرون و تا چند ماه بعد از تشکیل مجلس اول که حالا بعدن خواهیم خوند، اون زمان دیگه قاله مرزی تمام میشه، ایشون برمیگرده به تهران و در مجلس شورا هم حاضر میشه. پس برای مدتی در داستان ایشون نیست تا حالا دوباره برگرده. و آخری چیزی که قبل از رفتن احتشام السلطنه از تهران میخوایم با هم مرور کنیم، آخرین قضیه مفصلی که توی این قسمت مرور میکنیم، یه ماجرای پیرامون همین قضیه نزاع مرزی عثمانی، پس ذکرش دیگه اینجا بد هم نیست. اون ماجرا هم افتضاحی بود که جناب آقای سید عبدالله بهبهانی به پا کرد. قضیه از این قرار بود که وقتی ماجرای نزاع مرزی ایران و عثمانی دیگه داشت بالا میگرفت، یه گروهی از مجاهدان ارمنی که بعضن هم به ایران رفت و آمد میکردن و حتی از طریق مرز ایران برای داخل عثمانی اسلحه قاچاق میکردن، اینها از همون اطراف تبریز و شهرهای اطراف اعلام آمادگی کرده بودند که حاضرن برای مبارزه با دولت عثمانی از همون مرز ایران وارد نبرد بشن. یعنی به عبارتی حاضرن به طرف ایرانی کمک کنن برای مقابله نظامی با نیروهای عثمانی که وارد خاک ایران شدن. این قضیه که ارمنی‌های مجاهد توی این دعوا اعلام طرفداری کردن، این برای عثمانی‌ها شد یه وسیله که بازی سیاسی جدیدی رو علم کنن، تحت این عنوان که بین دو تا کشور اسلامی وقتی نزاعی پیش بیاد نباید از کفار برای مداخله استفاده کرد. اینا به عبارتی میخواستن بحث رو ببرن به سمت حقانیت سلطان عثمانی به عنوان خلیفه مسلمین و خلاصه بازی دیپلماتیک جدیدی به پا کنن و به این شکل خرابکاری بکنن توی این منازعه مرزی. چیزی که نیاز داشتن برای قوت دادن به این استدلال این بود که ادعاشون رو مستحکم کنن به حرف یکی از رهبران دینی شیعه که به این شکل طرف ایرانی رو هم به هر حال تو محضوریت بذارن. یعنی به عبارتی دیپلمات‌های عثمانی اومدن یک استفتاء نوشتن درباره این که اگر دو گروه مسلمان با هم در عناد باشن و بعد یکی از این دو گروه مسلمان بیاد و یک گروهی از کفار رو تحریک به جنگ با مسلمان‌های طرف مقابل کنه، آیا این کار، یعنی تحریک کفار به جنگ با مسلمان ها به دست یک گروه دیگه از مسلمان ها، آیا این کار حرامه؟ خلاصه این استفتا عمدنی جوری نوشته شده بود که خیلی مبهم و کلی باشه، انگار که دارن صرفا یک سوال نظری و فرضی میپرسن، نه اینکه دقیقا مصداق واقعی امروزی داشته باشه.
1: آغاز پیام های بازرگانی. از خدمات همشنس یا پرسونال اسیستنت خود راضی نیستید؟

0: باشید. کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076 575 0033.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع

0: مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
1: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
3: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
6: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
7: درود. من آرش تقوی هستم، دکترای روانشناسی، اینترنشنال ریلیشنشیپ کوچ. و اینجا دلیار است در رادیو پیام گوتنبرگ سوئد.

دریار برنامه است برای گفتگو درباره عشق. به ویژه میخوام تو چند هفته آینده درباره چیزی با شما حرف بزنم که تقریبا در تمام رابطه های ما حضور داره، اما خیلی وقتا خودشو به ما نشون نمیده. ترس.

ما معمولا فکر میکنیم ترس زمانی وارد رابطه میشه که ما اونو حسش میکنیم، مثل ترس از تنهایی، مثل ترس از خیانت، مثل ترس از ترک شدن. اما واقعیتش اینه که ترس میتونه خیلی بیشتر از اینها در زندگی عاطفی ما نقش داشته باشه. گاهی اوقات ترس نمیذاره ما به کسی نزدیک بشیم. گاهی اوقات ترس باعث میشه ما اساسا آدم اشتباه رو انتخاب کنیم. ترس میتونه مانع از این بشه که ما واقعیت رابطه‌ای رو که توش هستیم ببینیم. ترس میتونه باعث بشه ما حرفی رو که باید بزنیم نزنیم. حتی گاهی اوقات باعث میشه ما خودمون رابطه رو که دوستش داریم خراب کنیم. و در نهایت ترس میتونه باعث بشه رابطه ای که باید ازش بیایم بیرون نیایم بیرون، و گاهی اوقات رابطه ای که اومدیم بیرون رها نکنیم. برای همین در 7 هیته نزدیک نشدن به افراد، برای رابطه عاطفی انتخاب اشتباه، ندیدن واقعیت، سانسور کردن خود، خراب کردن رابطه توسط خودمون، ناتوانی در خروج از رابطه و ناتوانی در رها کردن رابطه‌ای که ازش اومدیم بیرون، با شما صحبت خواهم کرد. اسم این مجموعه رو گذاشتم ترسنامه عشق. در 7 هیته و در هر هیته از 7 ترس در 7 هفته هر روز از رادیو پیام گوتنبرگ سوئد با شما صحبت میکنم. با ما باشید.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت و سرحال باشید. مثل من مریض و درگیر دکتر دوا نباشید. من حمید شجاع هستم در خدمتتون با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. خیلی شرمنده دوستان و عزیزانی هستم که نتونستم پاسخشون رو بدم. بسیاری تماس داشتم به خاطر این دو روز غیبت و عرض به حضورتون که روز دوشنبه اصلا حالم خوش نبود راستش و صدا نداشتم و دیروز هم که درگیر دکتر و دوا و پزشک و اینها بودم و به آقای امیری اعلام کرده بودم که متاسفانه نمیتونم که برنامه داشته باشم. امیدوارم خدمتتون اطلاع داده باشند. خودم نرسیدم گوش بکنم برنامه آقای امیری رو. به هر حال امیدوارم در جریانش قرار گرفته باشین و از بابتی هم بسیار سپاسگزارم از شما دوستانی که مستقیما تماس گرفتید، پیغام گذاشتید، حال احوال پرسی کردید، پیگیری کردید و من به خاطر کمی ناخوش احوالی اصلا توان پاسخگویی نداشتم و معذرت میخوام. از همین جا از همه شما سپاسگزارم و ممنونم که پیگیر حالم بودید. خب عرض به خدمت شما که برای تماس مستقیم با رادیو پیام مثل همیشه با شماره تلفن های 031-54-0038 و 031-54-0039 تماس بگیرید و یا شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید با آدرس radiopayam.se. در همون صفحه اول هم شما گزینه پخش مستقیم رو میبینید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. چون برنامه داشتیم راجع به آرشیو برنامه ها صحبتی نمی کنم و مستقیما میگم برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام میتونید از شبکه های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام استفاده بفرمایید و نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای رادیو پیام ارسال کنید. امروز چهارشنبه دوم ماه سپتامبر سال 2026 هست. در میانه هفته 36 در سال 2026 قرار داریم که مطابق است با عرض به خدمتتون که 11 شهریور ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:10 و در ایران عزیزمون هم 10:40 است. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 15 درجه بالای صفر هست و چیزی که حس میشه 18 درجه بالای صفره. هوا نیمه ابری نیمه آفتابی است. حد اکثر به 18 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 12 درجه بالای صفر بوده. یه جورایی به میزان ابرها اضافه و کم خواهد شد در طول روز، ولی بارندگی طبق این برنامه هواشناسی ما گزارش نشده. اگرم باشه خیلی احتمال کم، 1-2% احتمال داره که بارندگی داشته باشیم، گرچه که ممکنه یک نم بارون هلوهوش ساعت 10 و 11، یعنی تقریبا یک ساعت دیگه داشته باشیم. فردا پنج شنبه هم درجه حرارت هوا 11 درجه تا 16 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود، باز هم با آسمانی ابری و در لحظات آفتابی و بعد از ظهر بارانی رو سپری خواهیم کرد. یعنی از ساعت تقریبا 2 بعد از ظهر تا ساعت 6 بعد از ظهر هوا بارانی است. بارندگیش هم یه جورایی مثل که تنده، اینجوری که برنامه هواشناسی ما میگه بیشتر از 70% هم احتمالش هست که این بارندگی در واقع اتفاق بیفته. میزان باد هم امروز 13 کیلومتر بر ساعت هست در این لحظه که با هم صحبت میکنیم. و همین برنامه های امروز را آغاز کردیم با پادکست ماجرای مشروطه، قسمت دوم از اپیزود 19 پادکست مشروطه، ماجرای مشروطه با صدای امیر خادم که همچنان این پادکست رو برای شما تعریف میکنه. یک قسمت دیگه از این پادکست مونده که برای شما هفته آینده پخش خواهم کرد و عرض به خدمت شما که امروز قسمت سوم رو شنیدیم. هفته آینده بخش پایانی اپیزود 15 رو خواهیم شنید. همکنون به اتفاق سری به خبرها خواهیم زد، یک مروری بر خبرهای 24 ساعت گذشته خواهیم داشت که بسیار هم پر اتفاق بوده، خصوصا در جنوب ایران و اتفاقاتی که افتاده طی
کمتر از 24 ساعت گذشته خبرها رو با هم دیگه بررسی و مرور میکنیم. در میانه خبرها خطوط تلفن باز هست و شما هم میتونید مشارکت بفرمایید و در بخش پایانی برنامه هم مثل هر هفته گفتگو میکنم با جناب آقای ارجمند گرامی در برنامه گفتگوی تحلیلی با نگاهی مشروطه خواهیم. اما اطلاعیه این هفته همونطور که میدونید گروه حماد بعد از ماه اوت که تماماً در گوستاو آدولف توری کنار هم جمع شده بودیم، این بار در ماه سپتامبر برای مدت 8 هفته در یوتا پلاتسن خواهیم بود حداقل و برمیگردیم به سر جای اصلی خودمون روز این هفته 6 سپتامبر روز یک شنبه ساعت 13 در یوتا پلاتسن تجمع اعتراضی برگزار میشه به جای روز شنبه. دقت بفرمایید که تجمع اعتراضی روز یک شنبه خواهد بود ساعت 13 در یوتا پلاتسن. پس دوستان لطفاً به گوستاو آدولف توری تشریف نبرید. ضمناً روز شنبه رو میتونید استراحت کنید یا در شهر به گشت و گذار بپردازید. روز یک شنبه در خدمت شما خواهیم بود. بنده هم به شرط سلامت در کنار دوستان خواهم بود و ساعت 13 شما رو اونجا میبینم و بار دیگر کنار هم دیگه فریاد آزادی خواهی سر خواهیم داد. یک بار دیگه تکرار میکنم، روز یک شنبه تجمع اعتراضی برگزار میشه ساعت 13. این هفته فقط استثنان، از هفته های بعد روزهای شنبه خواهد بود. مجبوریم که این اخبار رو هم شما هم میتونید از طریق گروه حماد صفحات اجتماعیشون توی سوشیال مدیا دنبال بکنید و خبرها رو لحظه به لحظه داشته باشید. ضمن اینکه دقت بکنید به اطلاعیه‌ای که از سوی رادیو در این رابطه داده خواهد شد و همینطور رادیو آقای امیری که میتونید این اطلاعیه ها رو دریافت بکنید. ضمن اینکه خودتون هم همکار بشید و به دوستان، عزیزان، آشنایان، دوروبری‌ها اطلاع بدید که این هفته اشتباه نکنن، روز شنبه تشریف نبرن، احیانا وقتشون تلف بشه یا اذیت بشن و بهشون اطلاع بدید که برای تجمع اعتراضی این هفته روز یک شنبه در نظر گرفته شده. بریم یک ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم بریم سراغ خبرهای امروز که میزانشون هم کم نیست و راجبشون با همدیگه حرف بزنیم. ابتدا یک ترانه بشنویم.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.

شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، خبرهای امروز رو آغاز میکنیم به اتفاق یکدیگر و خطوط تلفن هم باز هست برای اینکه شما هم روی خط با سایر شنوندگان در صورت تمایل صحبت بفرمید. مثل هر روز یک اتفاقی رو در ارتباط با بچه هایی که به هر حال آسیب دیده هستند یا جاوید نام شدند روایتی رو در این رابطه برای شما میخونم. علی زارعی دوزدرسی، زندانی سیاسی و یکی از آسیب دیدگان اعتراضات سراسری 1401 که در زندان قزلحصار کرج محبوس است، توسط شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، حکم اعدام آقای زارعی دوزدرسی از بابت اتهام افساد فی الارض از طریق اقدام گسترده در انجام فعالیت‌های سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت و ورود و خروج غیر مجاز به کشور صادر شده است. حکم مذکور در تاریخ 1 شهریور ماه 1405 به وی ابلاغ شده است. آقای زارعی دوزدرسی که پیش از این در آلمان به سر می برد، در تاریخ 8 اردیبهشت ماه 1405 پس از ورود به ایران توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد. پرونده وی در مرحله تحقیقات مقدماتی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 33 تهران موسوم به دادسرای امنیت مورد رسیدگی قرار گرفت. و این نهایتاً در تاریخ 9 تیر ماه همان سال به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. این زندانی در حال حاضر در واحد 3 بند 37 این زندان نگهداری می شود. علی زارعی دوزدرسی حدوداً 27 ساله و ساکن تهران در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 یکی از چشمانش با شلیک گلوله ساچمه‌ای آسیب دیده بود. وی پیش از این نیز سابقه بازداشت و برخورد قضایی را داشته است. برای اینکه بهتریشون رو به خاطر بیاری، در جریان تجمعاتی که در مونیخ برگزار شد ایشون هم حضور داشتن و صراحتن از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر گذار حمایت کردند و بعد از اون من نمیدونم بر اساس چه شرایطی به ایران بازگشتن که دستگیر شدن. خبرها رو ادامه میدم با خبری از منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جان باختگان اعتراضات آبان 1398 از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب بندرعباس در مجموع به 10 سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده است. بر اساس حکم صادر شده او با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق همسویی رسانه‌ای با معاندان به 1 سال حبس، با اتهام تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور به 4 سال حبس و با اتهام ارسال فیلم به شبکه‌های مجازی بیگانه برخلاف امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده است. اما خبرها از ایران. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه 10 شهریور در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که اگر ایالات متحده آمریکا به تفاهم نامه اسلام آباد برگردد، تهران نیز آماده است که به مفاد آن عمل کند. پزشکیان در این دیدار که در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای برگزار شد، حضور ایران در سازمانهایی چون شانگهای و بریکس را تلاشی برای مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا توصیف کرد. پزشکیان در ادامه با تاکید بر تفاهم ایران و روسیه در زمینه ضرورت چند جانبه سازی در سیاست و اقتصاد جهانی، ابراز امیدواری کرد که این فرایند به شکلی موفق پیش برود. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین گفت مسکو از هر فرصتی برای دیدار، گفتگو و انجام رایزنی با تهران استفاده می کند. توی پرانتز من اضافه کنم که برای از هر فرصتی برای غارت اموال ایران، زدن جیب مردم ایران هم استفاده می کند. پوتین با ابراز خرسندی از دیدار دوباره با پزشکیان گفت روابط دوستانه روسیه و ایران از همه در همه زمینه ها به طور باثبات در حال توسعه است و این روابط مطابق با متن و روح پیمان مشارکت جامع راهبردی میان دو کشور پیش می رود.
و از اون طرف هم عباس اوراقچی در پایان روز نخست نشست سران شانگهای در قرقیزستان گفت یکی از موضوعات مطرح شده در تمامی دیدارها تفاهم نامه اسلام آباد بود. او گفت آمریکا باید به تعهدات خود بازگردد و به مفاد یادداشت تفاهم پایبند باشد. پس از آن می توانیم از این وضعیت خارج شویم، چون همه کشورها دغدغه دارند که جنگ هرچه سریعتر خاتمه پیدا بکند. مسعود پزشکیان در حاشیه نشست شانگهای با رهبران هند، پاکستان و آذربایجان به طور جداگانه دیدار کرد. نکته قابل توجه این که یک شخصیتی که منم خیلی نمیشناسمش راستش، به اسم حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگران سازندگی، در همین حوالی که اینا نبودن اینجوری برگشته گفته چین خیلی روشن به ما گفته که تنگه هرمز رو باز کنید، عوارضم نمیگیرید، با عربستان سعودی هم مسئلتون رو حل میکنید و در نهایت با آمریکا هم مسئلتون رو حل میکنید. بعد از اون قالیباف میتونه که بیاد به چین برای پیگیری تفاهم نامه نمیدونم چیه 25 ساله با چین که هیچ کس هم از مفادش مطلع نیست. این هم نکته دیگری است که بایستی بهش توجه داشته باشیم. اما کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران هشدار داده است اگر قانون ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی تا پایان شهریور 1405 به طور کامل اجرا نشود، از استادان خواهد خواست فعالیت‌های دانشگاهی خود را از ابتدای مهر تعلیق کنند. این کانون در بیانیه اعلام کرده است تعلیق فعالیت‌ها حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مشاوره‌ای را شامل می‌شود و تا زمان اجرای کامل و بی قید و شرط قانون ادامه خواهد یافت. کانون صنفی استادان سازمان برنامه و بودجه و رئیس آن را به مانع تراشی‌های سلیقه‌ای و خارج از عرف متهم کرده و گفته است مکاتبه، مذاکره و رایزنی با مقام‌های مسئول نیز تا کنون به نتیجه نرسیده است. و ادامه این که شرکت‌های ناظر بر کشتیرانی جهانی میگویند دو ابر نفتکش حامل نفت عربستان سعودی اواخر روز دوشنبه 9 شهریور ماه هنگام عبور از تنگه هرمز به فاصله چند دقیقه از یکدیگر هدف اصابت پردابه‌های ناشناس قرار گرفتند که بر اساس همین هم اتفاقات دیشب رقم خورد که براتون جلوتر راجبش صحبت می‌کنم. اما قیمت دلار در بازار آزاد ایران به 213700 تومان و حواله دلار به 218 تومان رسید. هر پوند بریتانیا نیز با 289000 تومان معامله شد. رقم امروز چهارمین رکورد پیاپی در 4 روز کاری است. دلار روز شنبه با 206400 تومان بسته شد، یک شنبه به 208000 و دوشنبه به 210000 تومان رسید. همزمان با ثبت رکوردهای جدید در بازار ارز، رئیس کل بانک مرکزی در 36مین همایش بانکداری اسلامی گفت ایران کمبود ارز ندارد و ادعای فروپاشی اقتصادی کذب است. همتی در پاسخ به اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره نبود دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی گفت این ادعاها به طور کامل بی اساس است. ذخایر مسدود نشده. منابع پایدار و درآمدهای نفتی و غیر نفتی متعددی در دسترس بانک مرکزی قرار دارد. او افزود بانک مرکزی هفته گذشته 500 میلیون دلار به بازار تخصیص داد و اکنون آمادگی دارد در صورت نیاز تا سقف 2 میلیارد دلار ارز تزریق کند. اظهارات امروز همتی با موضع پیشین او فاصله دارد. او هفته گذشته در گفتگوی تلویزیونی گفته بود درآمد ما از فروش نفت صفر شده، یک واقعیتی است که نفت صادر نمی کنیم. این دقیقا همون چیزی است که پزشکیان هم بهش اشاره کرده بود در مصاحبه با تلویزیون ملی جمهوری اسلامی و گفته بود که درآمد نفتی ما نسبت به هزینه هامون بسیار پایین تر هست. چرخش لحن پس از پیام مشتبه خامنه ای، البته اصطلاحاً ما میگیم پیام مشتبه خامنه ای چون اصلاً هیچ نشانی از بقای این آدم در این کره خاکی وجود نداره و اصلاً به عنوان موجود زنده بالاخره باید یه نیم فریم، یه نیمچه صدا به اندازه 15 ثانیه
نمیدونم یه چیزی ازش وجود داشته باشه. وقتی وجود نداره فقط اصطلاحاً منسوبه به مجتبی خامنه‌ای هست. به مناسبت هفته دولت رخ داد که گفته بود در اون پیام که آقا جان ضعف‌ها رو اصلا بهش بها ندید و نمیدونم ممنوع راجع به ضعف‌ها صحبت کردن و نمیدونم این حرف. دقیقش اینه که گفته بود در این پیام گفته بوده که گاهی بیان صادقانه ضعف‌ها کمک به دشمن است و بر ضرورت تبیین و روایت قدرت و قوت ایران تاکید کرد. الکی بیایم بگیم ایران قدرتمنده، بعد چی میشه؟ تو همین الکی الکی ها چهار نفر از این ارزشی ها هم باور میکنن که ایران قدرتمنده، میان در خیابان ها عربده کشی میکنن، بعد توسط پهپادهای اسرائیل سوسک میشن. رهبر جمهوری اسلامی یعنی رهبر مقوایی در همان پیام اعلام کرد: قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد ممنوع است. این انسجام اجتماعی که میگه منظور خداشونن ها، یعنی فکر نکنید که بین مردم الان انسجام وجود نداره. بین مردم عادی در ایران اتفاقا انسجام وجود داره و دارن با تمام قدرت و قوت، با تمام فشار اقتصادی شرایط رو تحمل میکنن. صداشون هم آنچنانی که باید و حقشونه که در بیاد در نمیاد و دارند و اگر هم گله‌ای میکنن به نزدیکان خودشون هست و به صورت عمومی اعتراضی نمیکنن و منتظر ایستادن، مترصد یک فرصت خاص و در نهایت فراخوان آخر یا دقایق نزدیک به صفر خواهند موند که موندن و انسجام کامل بین مردم ایران اتفاقا در این شرایط وجود داره و این حکومتی ها هستن که به جان هم افتادن، که امیدوارم بیش از این باشه. همزمان با انتشار اخباری از حضور حجاب‌بان‌ها در بازار تهران و سخنان برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی در رابطه با لزوم اجبار حجاب، تصاویری از نصب بنرهایی در شهرهای مختلف ایران منتشر شده که در آنها زنان به مجازات قضایی در صورت رعایت نکردن حجاب مورد نظر حکومت تهدید شدند. این هم نشانه ای از همان ضعف‌های حکومت که حتی چهار تا موی زنان رو نمیتونه ببینه. این دختران زیبایی که هم اکنون در کوچه های شهر ما آزادانه بدون ترس از این ماموران وحشی حکومتی با سر بالا قدم میزنند و راه میرند و هیچ جرأتی هم نداشتن تا به حال بهشون حرف بزنن، اگر الان هم بهشون از این بیانیه ها میدن و نمیدونم اینها، ترسی میخوان ایجاد بکنن و همون شکاف ایجاد کنن بین خانواده ها که احیانا پدری جلوی دخترشو بگیره، برادری جلوی دخترشو بگیره، مادری جلوی دخترش رو بگیره، جلوی خواهرش رو بگیره، یا جلوی همسری گرفته بشه در رابطه با موضوع و اختلافاتی از این دست صورت بگیره و بتونن حواس مردم رو پرت بکنن. بایستی همه ما به این موضوعات دقیق دقت بکنیم. اما قالیباف یا خالیباف یا محمد سامثینگ گفته که در یک پیام ویدئویی با تاکید بر اینکه محاصره دریایی در قوانین بین المللی یک اقدام نظامی محسوب می شود، گفته که اگر محاصره را تشدید کنند حتما پاسخ نظامی می دهیم و همه ضرر خواهند کرد. او گفته اگر دشمن ارادهش بر این باشد که ما از خلیج فارس نفت صادر نکنیم، هیچ کس نخواهد توانست نفت صادر کند. او گفت آمریکا می خواهد برخلاف تفاهم نامه از مسیر جنوبی تنگ هرمز عبور کند که این اجازه را نخواهیم داد. که خب خیلی هم منتظر اجازه شما نمیمونن، کارشون رو دارن انجام میدن. رئیس مجلس گفته که دشمن در حال حاضر در جنگ اقتصادی بر روی جنبه روانی آن متمرکز شده. همینطور خالیباف گفته که دشمن پس از شکست در عرصه نظامی و دیپلماسی سراغ جنگ اقتصادی و شناختی رفت و آن را به جنگ نظامی خود اضافه کرد. هدف دشمن از جنگ ترکیبی این است که در داخل کشور اختشاش را به همراه ترور و حملات نظامی کوتاه آغاز کنند. خودشون هم میدونن چه بلایی قراره سرشون بیاد و برای همین هم هست که هر کسی رو در ایران دستگیر میکنن یا براش حکم اعدام صادر میشه، در واقع یک بخشی داره برهم زدن نظم عمومی و اختشاش رو نمیدونم از این حرفا. بریم خبرها رو ادامه بدیم. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته جهان از رژیم مطرود و یاغی ایران خسته شده است و ترامپ به جای مماشات با آنها می‌خواهد یک بار برای همیشه به آنها خاتمه دهد. مردم ایران این فرصت را دارند
که به نظام جهانی برگردند به جای اینکه سرکوب شوند. این خیلی جمله زیبایی است. بسنت گفته ما سر مار ایرانی را زیر خاک کرده ایم. مار هنوز نمی‌داند که مرده است و بدنش کمی حرکت می‌کند، اما با غروب آفتاب از حرکت باز خواهد ایستاد. رژیم ایران نابود شده است و به زودی خودش همین را متوجه خواهد شد. او تاکید کرد دونالد ترامپ قصد دارد این پرونده را برای همیشه ببندد. اسکات بسنت گفت ایرانی ها تلاش می کنند از تنگه هرمز، یعنی جمهوری اسلامی، تلاش می کنند از تنگه هرمز به عنوان یک گلوگاه استفاده کنند. این تنگه برای آمریکا گلوگاه نیست، اما برای بسیاری از کشورهای دیگر هست. این وضعیت تا 2 سال دیگر دور زده خواهد شد. تا 2 سال دیگر تنگه هرمز به پهنه بی ارزش از آب تبدیل خواهد شد. بسنت گفت نفت از طریق خطوط لوله در خشکی منتقل خواهد شد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه 10 شهریور در حاشیه نشست وزیران و مقام‌های ارشد مالی گروه 20 از تشدید فشار اقتصادی واشنگتن بر ایران خبر داد و گفت آمریکا احتمالاً این هفته یک بانک و هفته آینده یک بانک دیگر را تحریم خواهد کرد. بسنت گفت احتمالاً این هفته تحریم یک بانک را اعلام خواهیم کرد و هفته بعد نیز یکی دیگر را اعلام می‌کنیم. او افزود آمریکا در این زمینه با متحدان خود در حال گفتگوست و از حمایت آنها برخوردار است. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین گفت واشنگتن در حال بررسی تحریم شرکت‌های لیزینگ هواپیما و دیگر نهادهایی است که با سپاه پاسداران تجارت می‌کنند. او گفت ممکن است اینها نهادهای مختلفی باشند. ممکن است شرکت‌های لیزینگ هواپیما باشند که آنها را بررسی خواهیم کرد. ممکن است هر کسی باشد که با سپاه پاسداران تجارت می‌کند. ما در حال شناسایی و ردیابی دارایی‌های سپاه هستیم. اما خبرها، خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای چند انفجار در قشم در شامگاه سه‌شنبه خبر داد و نوشت دقایقی قبل صدای بیش از 5 انفجار اطراف روستای مسن قشم شنیده شد. من اسمش رو به درستی نمیدونم که پوزش میطلبم. این خبرگزاری نوشت دقایقی پیش صدای 4 انفجار هم از سمت تنگه هرمز در قشم شنیده شد. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس، سیریک و چابهار نیز خبر دادند. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان میگوید تا کنون هیچ گونه اصابت یا حادثه‌ای در هرمزگان گزارش نشده است. علی خلیل آبادی معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا از اصابت 4 پرتابه در شهرستانهای چابهار و کنارک خبر داد. و همینطور روز سه‌شنبه 10 شهریور در پی شروع دور جدید حملات ارتش آمریکا به مواضع نظامی در ایران، خبرگزاری آکسیوس این اقدام را صحه‌ای بر گزارش خود مبنی بر طرح آمریکا برای حملات مداوم و دوره‌ای به مواضعی در شهرهای حاشیه تنگه هرمز دانست. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ و مقامات ارشد دولت او در حال بررسی طرح‌هایی برای انجام حملات محدود در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن هستند. هدف اصلی این حملات جلوگیری از بازسازی سامانه‌های راداری، پدافند هوایی و توانمندی‌های موشکی ایران اعلام شده است. به گفته آکسیوس این طرح که توسط فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام تدوین شده و مورد حمایت پیتکسد وزیر جنگ قرار گرفته، به دنبال مهار تلاش‌های تازه ایران برای تهدید شناورها و نفتکش‌هاست. اینی که داره اتفاق می‌افته، دو وزیر خزانه‌داری و وزیر جنگ یعنی اسکات بسنت و پیت هکست از 2 سمت به سوی جمهوری اسلامی حمله بردند، هم از سوی نظامی و برهم زدن در واقع رادارها و لانچرهای پرتابه موشک و پهباد در جنوب حاشیه جنوب کشورمون، و از طرف دیگه وزیر خزانه داری یعنی اسکات بسنت حمله ای رو اقتصادی آغاز کرده که به شدت هم این حمله موفق بوده و در واقع جورایی در همون روزهای اول قبل از این پیامی که حالا از سوی رهبر مقواییشون صادر بشه، کاملا وضعیت روحی جمهوری اسلامی رو به هم ریخته بود و آمدند و اظهار کردند و همین هم قالیباف هم اومده بود گفته بود آقا چه جنگی چه چیزی در شرایطی که مردم ما اگه بخوان گرسنه باشن و
غذا و دارو بهشون نرسه، ما اصلا چه جنگی داریم با بقیه؟ یعنی یه جورایی در لفافه حتی تسلیم نامه هم اعلام کردن، ولی در این حال بعد از پیام مقوا همچین اتفاقایی افتاده و حالا دوباره دارن رجزخونی میکنن. همینطور صدا سیما گفته فرودگاه جیرفت هم هدف حمله آمریکا قرار گرفته. خبرگزاری صدا سیمای جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه دیشب دهم شهریور گزارش داده دقایقی پیش فرودگاه غیر نظامی جیرفت هدف حمله آمریکا قرار گرفته است. این رسانه افزود اطلاعات تکمیلی درباره این حمله منتشر خواهد شد. اسکندر پاسالار فرمانده اصلویه به خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت حوالی ساعت 20:10 شامگاه سه‌شنبه صدای یک انفجار در شهرستان اصلویه گزارش شده است. فرماندار اصلویه گفت که از خسارت جانی و مالی این انفجار جزئیاتی مخابره نشده است. رسانه‌های وابسته به سپاه از آغاز حملات موشکی و پهپادی ایران به مواضع آمریکا خبر دادند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور به نقل از مشاهدات میدانی خبرنگاران خود از شلیک موشک و پهپادهای جمهوری اسلامی به سوی مواضع آمریکا خبر داد که این مواضع آمریکا احتمالاً کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هست، مثل امارات، کویت، عمان و نمیدونم جاهای دیگه. و عرض به خدمت شما که چند تا هم پیام اسمسی از سوی همین کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مردمش رفته که سریعا به پناهگاه برن، احساس خطر میشه. اما دونالد ترامپ هم در همین شرایط اعلام کرده در یک گفتگو با شبکه فاکس نیوز که به تفاهم نامه اسلام آباد بر نمیگرده و گفت توافق با جمهوری اسلامی ارزش همان کاغذی که روی آن نوشته شده را هم ندارد. ترامپ درباره پاسخ جمهوری اسلامی به حملات آمریکا گفت اگر آنها پاسخ بدهند با شدت بسیار بیشتری هدف قرار خواهند گرفت، که خب باید منتظر شد و دید بعد از حملات دیشب آمریکا و پاسخ جمهوری اسلامی چه اتفاقاتی ظرف یکی دو شب آینده خواهد افتاد. او حملات انجام شده را بسیار بزرگ توصیف کرد و افزود اگر درگیری برای سومین بار تشدید شود ایران به عنوان یک کشور به طور کامل از بین خواهد رفت. یک تهدید عجیب و غریبی است. رئیس جمهور آمریکا گفت حملات اخیر سامانه‌های راداری در جنوب غرب ایران و نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند، سامانه‌هایی که به گفته او ایران در حال بازسازی آنها بوده است. ترامپ گفت نیروهای آمریکایی بخش قابل توجهی از شبکه راداری ایران را منهدم کردند و افزود آنها تلاش کردند رادارهایشان را دوباره بازسازی کنند چون نمی‌توانند چیزی ببینند. ما صبر کردیم تا تقریبا آماده شود و بعد آن را هدف قرار دادیم. او همچنین گفت ناو هواپیما بر یو اس اس جورج واشنگتن به طور کامل برای ادامه عملیات در صورت نیاز آماده است. ترامپ بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد را نیز رد کرد و گفت توافق با ایران ارزش همان کاغذی که روی آن نوشته شده را هم ندارد. او افزود آمریکا فرصت‌های زیادی برای دستیابی به توافق در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بوده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت متحدان واشنگتن در منطقه خلیج فارس پیش از حملات اخیر در جریان این عملیات قرار گرفته بودند و رهبران ایران درباره عزم او دچار اشتباه خطرناکی شدند. ترامپ در پایان سخنان خود درباره مقام‌های جمهوری اسلامی گفت آنها دستبردار نیستند، آنها دیوانه و احمقند. و دست کم 4 کشته در برخورد خودرو به تجمع کنندگان در مشهد. این بامزه است خبرش. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که راننده خودرویی که به میان تجمع کنندگان در بولوار وکیل آباد مشهد راند بازداشت شده. خبرگزاری صدا و سیما گفت که در این حادثه 4 نفر کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند. پلیس راهنمایی و رانندگی مشهد گفته که یک ماشین هیوندای جنسیس با سرعت بالا منحرف شده و پس از آن به میان جمعیت برخورد کرده است. گفته می شود این خودرو به تجمع شبانه حامیان حکومت ایران برخورد کرده است. یه عده از این ارزشی‌ها رفته بودن خیابون عربده کشی بکنن، یه ماشینه رفته، 4 نفرشون کشته شدن، 10 نفر هم زخمی شدن. همینجوری هم بریزن خوبه، ما راضی هستیم. هنوز علت این حادثه از روی مقام‌های مشهد اعلام نشده است. این هم خبرهای امروز که خیلی هم طولانی بود و من معذرت می‌خوام. از طرفی می‌دونیم که فرمانده نظامی اسرائیل هم رفته به آمریکا برای رایزنی.

0: یه گفتگوی تحلیلی هفتمون رو در کنار آقای ارجمند عزیز ادامه خواهیم داد. بس صبر کنیم.
1: آغاز پیام‌های بازرگانی.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31 تکرار میکنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر.
4: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو

0: با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس: 072-71-781. آدرس وبسایت: apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آب، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپانل مونتورن سواریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سول پانل مونتورن سواریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام‌های بازرگانی. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other-languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
5: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:06 هست و مثل هر چهارشنبه در برنامه گفتگوی تحلیلی با نگاهی مشروطه خواهی در خدمت جناب آقای ارجمند عزیز هستیم. درود بر شما آقای ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: سپاسگزار هستم. من دوست گرامی جناب حمید، مدیر برنامه رادیوی پیام، و درود میفرستم به تمام همیهنان گرامی، آزادگان ایرانی که در هر جای گیتی هستن، به ویژه در شهر یوتوبور یا گاتنبرگ سوئد و دیگر شهرهای اطراف در خدمت شما هستم.
0: خدمت از من. خب قطعا شما جناب آقای ارجمند پیگیری کردید اخبار رو. من هم خب برای شنوندگان اخبار رو مرتبا میخونم و شنوندگان هم در جریان هستند. شما آینده رو چگونه پیش بینی میکنید در این حال؟ و در این حال ما در آستانه انتخابات کشور سوئد هستیم و برای 4 سال دیگه بایستی برای کشور سوئد هم تک تک شهروندان تصمیم گیری بکنن در 3 حوزه کشوری، استانی و شهری.
1: بله، سپاسگزار هستم. ببینید، من اینجوری با این عقل ضعیف خودم
0: اختیار داری؟
1: اینجوری فکر میکنم که ما تو در مرحله دعصر آخر حکومت اسلامی هستیم، در فاز آخر حکومتش. چرا؟ به دلیل اینکه الان دیگه حکومت اسلامی از نظر اقتصادی و اداره کشور به نقطه صفر رسیده، صادرات نفت ندارن و درآمدهایی که از راه نفت و از راه قاچاق و از راه راه‌های گوناگون به دست می آوردن همه مسدود شده. دارایی های اینها در خارج کشور که برای اینها پولساز بود و این پول ها بر می گشت به ایران با پولشویی هایی که در امارات متحده عربی می شد و در کشور مالزی، اینها الان همه سد شده. می دونید که وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا که انسان بسیار بسیار هوشمندی هم هست تو این زمینه، در از تناب آخر رو به گردن این حکومت انداخته. یعنی حکومت نه از نظر نظامی صرفاً، بلکه از نظر اقتصادی تمام به اصطلاح توان خودش رو داره از دست میده. چرا؟ به خاطری که اولا هیچ پولی برای نیابتی ها نداره که بتونه این نیابتی ها بتونن دوباره حرکتی بکنن و بتونن خاورمیانه رو به قول خود حکومت اسلامی ایران در دست بگیرن، چه در سوریه باشه، چه در عراق باشه، چه در کردستان عراق باشه و چه در یمن باشه، چه در جاهای دیگه. به هر شکل به خصوص حزب الله لبنان، حزب الله لبنانی که دست در همسایگی کشور اسرائیل هست و همچنین حماس که باز اون هم در تنگاتنگ اسرائیل قرار داره. ببینید، ما رسیدیم به یک مرحله‌ای که اینجا دیگه محل عقب نشینی به باور من دیگه وجود نداره. یعنی الان اینا مماشاتی رو که می‌کردن برای اینکه با پادرمیانی پاکستان و قطر که منافع خودشون اینا در خطر هست، چون پاکستان از راه دلالگری داره حکومت خودش رو زندگی خودشون اداره میکنن. شما توجه داشته باشین که پاکستان در عرض 50 سال گذشته تمام پولهای عربستان سعودی که میامده پاکستان خرج مدارس قرآن شد و در زمان ضیاءالحق کتابخانه های قرآنی فراهم شدن، مکتب خانه های قرآنی فراهم شدن و این پولهاش از عربستان می اومد برای اینکه بتونن این اصلاح خرافه گرایی اسلامی رو وسعت بدن و طالبان از اونجا سرچشمه گرفت. نمیدونم بن لادن که آمد و گروه تروریستی معروف رو درست کرد از اونجا آمد. اینا همش پولای عربستان بود که می اومد به پاکستان برای توسعه بنیادگرایی اسلامی. ولیکن شما توجه داشته باشید که این پاکستان الان با اینکه با حکومت اسلامی ایران در حال به اصلاح فراهم کردن یه سفره‌ای بود که اینا بتونن کنار هم بشینن، حکومت اسلامی، نمایندگانشون و همچنین نمایندگان ایالات متحده آمریکا با سرپرستی معاونت ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، ولی می‌بینیم که الان تو این وسط یک فرزندی به وجود اومده که این اتحاد عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان هست. یعنی یک چیزی به وجود اومده این وسط، چون میدونی که پاکستان دارای بمب اتمی هست.
0: فکر کنم که ترکیه هست جناب آقای.
1: بله ترکیه ببخشید. ترکیه، عربستان سعودی و چیز
0: پاکستان.
1: بله پاکستان دارای بمب اتم است. ترکیه مثلا توی ناتو هست و قدیمی ترین عضو ناتوه و یک نیروی نظامی بالقوه داره. و از این طرف عربستان سعودی یک کشوری هستش که الان بزرگترین تولید کننده نفت در جهان هست و در نقطه اون هم استراتژیک قرار داره.
0: میونه کلامتون جناب ارجمند، عربستان سعودی هم یک توافق نامه اخیراً راجع به انرژی هسته‌ای با ایالات متحده آمریکا امضا کرده.
1: دقیقاً، آفرین. ببینید حالا تا اون قراردادی که اینا بحثن برای ساختن مثلا انرژی هسته‌ای یا به وجود آوردن انرژی هسته‌ای در عربستان سعودی آمده و عربستان خودش رو گردیرا کرده، خودش اومده یه گارد دور خودش گذاشته با کمک پاکستان. یعنی پاکستان رو دوباره اینها خریداری کردن که بتوانه به عنوان یک اهرم سیاسی، همگونه که حکومت اسلامی رفته از فاطمیون و زینبیون که بخششون از عربستان از همین پاکستان می آمدن و در آماده هنگفتی هم به اینا می داد و پاکستان هم از این قبل برخوردار بود، حالا آمده این رو قیچی کرده عربستان سعودی به این شکل که پاکستان آورده در این ور اردوگاه خودش و در نتیجه الان پاکستان دیگه اون نقش دلالیگی خودش رو با حکومت اسلامی ایران به نظر من کمرنگ کرده و این ور خزیده. از اون طرف شما نگاه میکنید میبینید اسرائیل هم آمده برای پدافند از امارات متحده عربی و عربستان سعودی وارد شده و به وسیله تکنیک های مدرن که اینها دارن اومدن اسرائیلیا مثلا انظر رادار و غیر و غیر و غیر برای رهیابی این پهبادای حکومت اسلامی ایران که فرستاده میشه به اون بر اینا رهیابی کنن یا از یمن میاد. و بعد باز نقطه دیگه که بسیار بسیار حائز اهمیت این هستش که کشور اوکراین هم وارد شده به این قضیه. کشور اوکراین هم آمده و تعهداتی رو امضا کرده با امارات متحده عربی و عربستان سعودی برای اینکه بتونن سپر دفاعیشون رو اینها هرچه بیشتر در برابر حکومت اسلامی و موشک‌هاش و این اینا بکنن. اینا همه نشون دهنده این هستش که حکومت اسلامی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی داره کاملا تخلیه میشه و داره تقریبا خلاص سلاح میشه و در نهایت این جنگ میتونیم پیشبینی بکنیم که درسته که خیلی به ضرر مردم ایران تمام میشه. الان شما نگاه کنید همین دیشب یا دیروز تمام نقاطی رو که اطراف تنگه هرمز بوده اینها زدن، یعنی در بر اساس اطلاعاتی که رسیده دو ناوگان آمریکایی وارد تنگه هرمز شدن برای رویارویی با حکومت اسلامی ایران. الان قسمت‌های راداری اینها در سیرک زده شده و در اطراف قشم و در اطراف بندر عباس و در اطراف میناب کلن اینها زیر ضربات شدید بودن دیروز. و در نتیجه من میخوام به اینجا برسم که از نظر کارشناسان اقتصادی و سیاسی حکومت اسلامی در تنگنایی هستش که این تنگنا رو نمیتوانه ازش خارج بشه. حالا یک سری موشک ها و یه مثل چیزهای دیگه هم که از روسیه برشون رسیده و کمک هایی که روسیه میرسه و این حرفا و مخصوصا امکانات سرکوب مردم ایران برای که جلوی قیام مردم ایران گرفته بشه، در انچه حکومت تونسته به این شکل خودش رو نگه داره تا همین اکنونی که داریم با هم صحبت کنیم. ولی گرانی ها، نبود آذوقه، یعنی آذوقه هست، مواد غذایی هست، هیچ جارکیش نیست، هیچ به اصطلاح فروشگاهی نیست که مواد غذایی و مواد پوشاکی و غیره غیره نداشته، ولی مردم پول ندارن، یعنی مردم نمیتوانند دیگه برن چیزی رو بخرن. بعد اینجا تا کی میتونه ادامه بشه؟ الان کمبود برق و نبود مشکلات آب و برق و این حرفا هم یه جور دیگه دامن مردم ایران رو گرفته و همه اکنون که دارم صحبت میکنم خیلی از مردم در حال فرارن به به ترکیه و غیر و غیر و که همین الان فرودگاه به گفته خودشون امام این فرودگاهشون چقدر دچار کاوس بود و چقدر دچار مشکل بود همین دیروز. حالا من این رو از این نظر گفتم که بدانیم که جنگ داره به مرحله پایانی خودش میرسه و این مرحله پایانی میتوانه خیلی هم به ضرر مردم ایران، زیرساخت‌های ایران، زیرساخت‌های صنعتی ایران بشه و میتوانه حتی خارج مورد هجوم نظامی قرار بگیره. اینو هیچ کس براش خوشحالی نمی‌کنه و دستمال بازی نمی‌کنه، ولی این حکومت اسلامی هستش که از روز نخست انقلاب نکبتبار اسلامی جنگ رو برای ما به عنوان هدیه آورده، چوبه های دار رو برای ما به وجود آورده. شما بدونید شخص خمینی میگه اونایی که از جنگ حرف نمیزنن، از جنگ خوششون نمیاد، نمیفهمن، چیزی نمیدانن، جنگ دانشگاه است، ما باید بجنگیم، باید خون بریزیم. حرف شخص خمینی هست، باید خون بریزیم، اسلام با خون زنده است، این حرف خمینی است. و در نتیجه ما متاسفانه دچار این گرفتاری شدیم تا همکنون که من در خدمت شما هستم و همیهنان گرامی. این بخش رو من میخواستم الان یک گره بزنم با شرایط امروزی که ما در کشور سوئد هستیم و در ایالات متحده آمریکا. دو اتفاق بزرگ در حال نزدیک شدن است. یکی اولا انتخابات به اصطلاح کشور سوئد هست، برای اینکه انتخابات پارلمان و انتخابات کمونال شهرداری ها و انتخابات به اصطلاح استانی انجام خواهد شد. یعنی هر ایرانی که حق رأی داره در کشور سوئد میتواند، یعنی بدباشکاپ داره به قول معروف، میتوانه سه رأی رو بده، یعنی رأی برای مجلس، رأی برای فولمکتیگه که همون کمون مثلا یوتبور باشه، و همچنین برای استانی. و اینجاست که نقش ما ایرانی ها تو این لحظه تاریخی برای ملت ایران بسیار بسیار، به امریکا هم خواهم رسید، بسیار بسیار مهم هست، به خاطر اینکه در این انتخابات پیش رو خطر این وجود داره که حزب لیبرال دموکرات مردم سوئد فولک پارتیت وارد مجلس نشه. تا اکنونی که داریم با هم صحبت میکنیم، تا روز 13 ماه سپتامبر که روز انتخابات کشور سوئد هست، که من رأیم رو جلو جلو رفتم توی فنمان دادم به حزب لیبرال مردم، چون من 26 سال هستش که در این حزب فعال هستم و ماموریت سیاسی از طرف این حزب داشتم، در دفتر مرکزی این حزب به مدت 2 سال ماموریت داشتم، 10 سال به عنوان شهرداری کوچک به اصطلاح لری دالن نماینده حزب لیبرال دموکرات بودم، در اونجا نشستم و فعال بودم در حزب لیبرال دموکرات مروی، که من یک انسان لیبرال دموکرات هستم، همون گونه که جنبش شیر خورشید یک جنبش لیبرالی هست برای آزادی و برای رهایی ملت ایران الان داره کار میکنه. و به همین دلیل من این رو عرض میکنم که تو این شرایط حساس امروز ما به عنوان ایرانی ها بایستی در انتخابات، این یک بایده، اگر تمام کسانی که در روزهای شنبه و بعد از روزهای شنبه و یک شنبه ها این ایرانی ها آمدن بیرون، چه در استکهلم چه در شهرهای دیگر و به ویژه در یوتبورگ آمدن بیرون و این جمعیت های حتی چند هزار نفری، 6-7 هزار نفری رو سامان دادن، اینا همه هوادار جنبش شیر خورشید بودن، اینا هوادار این هستن که با مدیریت شاهزاده رضا پهلوی ما از این دوران گذار رو بگذرونیم و برای به اصطلاح رژیم چنج و برای برکنار کردن حکومت اسلامی ایران با قیام مردمی بتوانیم این حکومت رو کنار بزنیم و یک ساختار سکولار لایک دموکراتیک و حقوق شهروندی برابر برای ملت ایران در ایران به وجود بیاریم. این کار ملت ایران است. کار این آوردن این دموکراسی به حاکمیت ملی کار کشور خارجی برای ما نیست. کار ملت ایران هستش که همون کاری که در انقلاب بزرگ مشروطه ایران در سال 20 سال پیش انجام دادن، که هم قدرت واقعا وحشتناک روسیه تزاری مخالف انقلابیون بود و هم دولت فخیمه انگلستان که موقع بریتانیای کبیر بود و آسمان به اصطلاح خورشید در آسمانش کشورش هیچ وقت غروب نمی‌کرد، چون از آمریکای لاتین وجود داشتن تا چین و تا هندوستان و تا همه جا، ولیکن اون با اون قدرتش در برابر اراده ملت هر دو کشور، یعنی کشور روسیه تزاری و کشور بریتانیای کبیر، در برابر اراده مردم ایران که خواهان این بودن که یک ساختار سکولار لایک دموکراتیک مثل کشور بلژیک و مثل کشور سوئد رو به وجود بیارن، نتوانستن مقاومت بکنن و تسلیم ملت ایران شدن. اگرچه هم روسا و هم انگلیسا یک سال پس از انقلاب نکبتبار، به قصد انقلاب ببخشید انقلاب مشروطه ایران، آمدن ایران رو بین خودشون در تقسیم کردن و شمال رو از خراسان تا کردستان رو روسیه برداشت و جنوب رو، تمام جنوب رو در اختیار انگلستان بود و مرکزش رو رها کردن، این این اتفاق بعد از یک سال بعد از انقلاب مشروطیت افتاد، ولی مشروطه خواهان ایران رو پس گرفتن، هر دوی اونها رو وادار به عقب نشینی کردن و ما دارای یک کشور مشروطه پادشاهی پارلمانی شدیم مثل بلژیک و مثل سوئد، و در نتیجه ما که اون کار رو انجام دادیم، اکنون هم کارمان این است که روی نیروی خودمون حساب کنیم، روی نیروی شخصی خودمون حساب کنیم، به عنوان یک ملتی که دارای پیشینه چند هزار ساله است، در یک منطقه استراتژیک جهان قرار داره، دارای بزرگترین چاهای نفت و گاز هست، کشوری با دانش بالا، نیم جمعیت زنان هستن، بر اساس آخرین آماری که اومده تعداد زنان تحصیل کرده ایرانی نسبت به تعداد جمعیت از ایالات متحده آمریکا برتری گرفته، و این نشانه بسیار بسیار بالایی است از اینکه ما ملت ایران در کجا قرار داریم. حالا به هر روی، تمام کسانی که آمدن روزهای شنبه و یک شنبه به پشتیبانی از جنبش شیر خورشید در خیابانهای اروپا و به ویژه در کشور سوئد و در شهر همین یوتوبور و استکهلم، وظیفه دارند که اینها برای پیشبرد جنبش شیر خورشید بیایند در انتخابات امسال. اگر در انتخابات‌های قبلی فعال نبودند، میگفتن این کشور ما نیست و رأی نمیدادن، بیان وارد بشن، رأی بدن، در درجه نخست به این توجه داشته باشن که به اون حزبی که دوست دارن رأی بدن، ولی از طرف دیگه توجه داشته باشن که ما در این مرحله تاریخی حساس وظیفه داریم که نگذاریم حزب لیبرال دموکرات از مجلس به وارد مجلس نشه، وارد پارلمان نشه. و به همین دلیل درخواست من به عنوان یک انسان لیبرال دموکرات این هستش که به احزابی که دولت میانه و راست رو تشکیل دادن تو این چهار سال گذشته، مدرات ها و حزب کوده که کریست دموکراتنا باشن، حزب اسده که سوری دموکراتنا باشن، حزب فولک پارتیت که حزب لیبرال دموکرات باشه، اینها الان در برابر بلوک چپ که از حزب چپ درست شده و حزب سوسیال دموکرات درست شده و حزب سبز و سنتر هم این وسط فقط داره جولان میزنه و هیچ موضع خودش رو مشخص نکرده، ما در یک شرایطی قرار داریم که اگر جریان چپ سوسیال دموکرات و چپ ها دوباره بیان بر سر کار، یعنی دولت تشکیل بدن، ضمن احترام به تمام کسانی که هوادار سوسیال دموکراسی در کشور سوئد هستن، ولی یادشون باشه که ما در جنبش سب، در جنبش شیر خورشید برای عبور از حکومت اسلامی ایران بایستی همین حزبی که همین احزابی که الان بر سر کار هستن، دولت به اسلام میانه بر سر کار و راست بر سر کار هست، این به نفع ما مردم ایران است در جنبش سبز برای عبور از حکومت اسلامی ایران. وگرنه حزب سوسیال دموکرات ها با احترام به تمام دوستانی که در حزب سوسیال دموکرات هستن و رأی به اون حزب میدن، توجهشون میدم، 6 سال پیش مگر همین حزب نبود؟ مگر همین آقای شکرابی که یکی از وزرای این کابینه بود در دولت آقای استفان لوون نخست وزیر سوسیال دموکرات، مگر اینها همین ایرانی های به اصطلاح فعال در حزب سوسیال دموکرات نبودن؟ ایرانی ها که آقای استفان لوون رو بردن به ایران و بردن به حیات خلوت خامنه ای، بردن در بیت خامنه ای، اون رو یک کسی که نماینده یک کشوری هستش سوسیال دموکرات، یک کشور لیبرال دموکرات، سوسیال دموکرات، کشوری که پادشاهی است، کشوری که پادشاهی دموکراتیک هست و تمام احزاب میتونن درش فعالیت داشته باشن، شما این نخست وزیر رو برمیدارید و میبرید توی حیات خلوت خمینی که در همون حیات خلوتش دستور کشتار مردم رو در درازای 35 سال داده. شما سوسیال دموکرات ها بایستی جوابگو باشین و پاسخ بدین به ملت ایران که چرا شما شخص استفان لوون رو بردین به تهران و 3 روز زنان لچک به سر وزیر رو بردین در ایران، رژه دادین در برابر خمینی و در برابر خامنه‌ای در دولت روحانی؟ چرا این کار رو انجام دادید؟ و به هر روی شما سوسیال دموکرات ها این بار برای منافع ملی ایران، اگر به سوسیال دموکراسی شما رأی میدادید و الان در تجمعات روزهای شنبه و روزهای یک شنبه در همین گاتنبرگ سوئد و در استکهلم شرکت میکردید، بیایید به خاطر ملت ایران، به خاطر 40,000 جوان ایرانی که در شبهای 18 و 19 دی ماه کشته شدن با تیربارها، با گله های جنگی کشته شدن و هر گله تیرباری که خارج شد از لوله این به اصطلاح تیربارها میتوانست از ده ها آدم رد بشه و بکشه. یک آدم رو نمیکش، ده ها نفر رو میکش، چون جمعیت انبوه بود و پشت هم چسبیده بودن و میتوانست هر تیرباری به هر گله تیربار ده ها نفر رو بکشه، یک نفر رو نمیکش. و در به همین دلیل هستش که آمار کشته ها چنین وحشتناک است. شما به خاطر انسانیت، به خاطر کشورتون، به خاطر ملتتون، به خاطر این همه جان باختگان راه آزادی، شما سوسیال دموکراتی که اگر اومدین در تظاهرات شرکت کردید، اون سوسیال دموکراتایی که سفت و سخت چسبیدن و هنوز میگوین آقای استفان لوون کار درستی کرد که رفت و در حیات خلوت خامنه‌ای نشست با اون دیدار کرد و هیچ پروتکلی هم بیرون نیامد، شرم‌آور هست، هیچ پروتکلی هم بیرون نیامد. شما بایستی پاسخگو باشید، شمایی که حزب سوسیال دموکرات هستید و بیشتر شما هم از بچه های حزب کمونیست و از بچه های حزب توده بودید که تخلیه شدید در سوسیال دموکراسی. اینو که من کابوس ارجمند دقیقا میدونم که شما اقلا به خاطر ملت ایران، شما سوسیال دموکرات هایی که آقای شکرابی در نشستی که در حضور آقای استفان لوون و آقای وزیر امور خارجه قبلی همین آقای مالکش، شما سه نفر ایستادید و میگید و میخندید در پارلمان سوئد، خب شما بایستید پاسخگوی ملت ایران باشید که آقا چگونه هستش که سوسیال دموکراسی سوئد به برکت ایرانی ها آقای خامنه‌ای رو میبرن تو دفتر آقای استفان لوون میبرن تو دفتر آقای خامنه‌ای. و اونجا در دفتر خامنه‌ای ببینید فقط دو نفر از رهبران کشورهای بزرگ جهان آمدن حضور داشتن، هر دوشون دو حکومت سرکوبگر، حکومت چین و حکومت روسیه، و بعدش کنار اینا آقای استفان لوون. خب این شرم‌آوره. چرا یکی از کشورهای اروپای شمالی از رهبران درجه اولشون مثل فرانسه، مثل انگلستان، مثل فرض میکنیم نروژ، دانمارک و اینها نرفتن و بلژیک نرفتن در اتاق خلوت خامنه‌ای باش دیدار بکنن؟ این رو شما کردید و استفان لوون رو بردید. این بار به خاطر این همه جوانی که تو ایران کشته شده، شما سوسیال دموکرات ها و شما چپای ایرانی که بخشی از شما چپای ایرانی، چپای بسیار به حزب چپ رأی میدید که من شما رو میشناسم، با شما دوست هستم، از شما درخواست دارم این بار در این انتخابات ضمن احترام به حزب خودتون بیایید به خاطر ملت ایران به احزاب دست راست رأی بدید که این دولت در سر کار بماند تا ما بتوانیم نقش قوی تری داشته باشیم در برابر حکومت اسلام ایران. شما توجه داشته باشید خانم، این خانم ایوا بوش بودش که آمد و در تظاهرات استکهلم شرکت کرد، از جنبش شیر خورشید پشتیبانی کرد. و این آقای نماینده حزب سوری دموکرات ها آقای وایمر بودش که به مدت 18 سال در پارلمان اروپا صدای ملت ایران بود و تنها انسانی و تنها نماینده‌ای بود در اروپا که صدای مردم ایران بود و حکومت ایرانی رو، حکومت اسلامی رو محکوم میکرد. خواهان این بود که سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار بگیره. این حزب سوری دموکرات بود که شما به عنوان یک حزب نجات پرست فقط میکوبینش و میگوید این حزب نجات پرست و اونیم طرفدار نازی ها بوده و چه و چه و چه. خب اگر قرار هستش که همین حزب یک نمایندش 15 سال حرف ملت ایران در پارلمان اروپا میزنه، آیا من نباید بهش برم رأی بدم به عنوان یک ایرانی؟ چرا ما بایستی چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است؟ ما اگه قرار هستش که شما رأی بدید ولی به اساس ایدئولوژیتون میخواید رأی بدید، این بار ایدئولوژیتون رو به خاطر منافع ملی، به خاطر این همه جوانانی که قربانی شدن بذارید کنار و برید به یک حکومت دستراستی یا میانه سوئد رأی بدید که دوباره اینا در قدرت بمانند که ما بتوانیم سوئد رو بیشتر دخیل بکنیم، بیشتر پشتیبانی بکنیم که پشتیبان مبارزات ملت ایران و جنبش شیر خورشید باشه. و بعد جریان چپ، جریان چپی که همین الان رهبر حزب چپ سابق قبل از خانم نوشی دادگستر که الان میاد در افتون بلادت میکوبه شاهزاده رضا پهلوی رو و انتقاد میکنه به شاهزاده رضا پهلوی. برای چی انتقاد میکنی آقای نماینده حزب چپ در پارلمان اروپا و جنبش شیر خورشید رو زیر سوال میبری و شما خانم نوشی دادگستر، شما این که ایرانی هستید میخواید به نوشی دادگستر رأی بدید، نوشی دادگستر باعث خوشحالی است که یک زن ایرانی به این جایی رسیده که میتواند حتی وزیر آینده کشور باشه و الان رهبر حزب چپ هست با داشتن 7.5% در یک کشور پادشاهی که اصلا چپ نبایستی بتواند نفوذ داشته باشد، ولی در کشور پادشاهی شد حزب لیبرال که بنیانگذار دموکراسی و حاکمیت مردم است، حزب لیبرالی که برای اولین بار در کشور سوئد 150 سال پیش مدرسه رو به وجود آورد، فولکسکولان کار و دستکار چیز هستش، دستکار حزب لیبرال دموکرات سوئد هست. حزب لیبرال دموکرات همراه با وایمر و همراه ببخشین اون رهبر اصلی سوسیال دموکرات ها، اینها با هم دیگه رفرم های مثل آکسا و مثل بخش های اجتماعی و نمیدونم حقوق طبیعی و حقوق کارگران اینا رو با هم پیش بردن. حزب لیبرال بود به عنوان بزرگترین قدرت که یک موقع هم حتی حزب لیبرال نخست وزیری کشور رو داشت. خب این حزب الان در برابر حزب چپی که مارکسیس لنینیست بوده در یک کشور پادشاهی 7.5% رأی داره، ولی حزب لیبرال دموکرات با نمیتونه خودشو برسونه به سطح 4% که وارد مجلس بشه. این نشون دهنده دموکراسی ناب کشور سوئد است که در یک کشور پادشاهی چنین میتونه واقعا احزاب رشد بکنن. به احزاب چرا؟ به خاطر که پادشاه در کشور سوئد رئیس کشور هست، پدر کشور هست، ولی قدرت در دست احزاب و در دست پارلمان و در دست دولتی هستش که برگرفته از اراده مردم هست. در نتیجه من درخواستم از بچه‌هایی که به
0: ببخشین من شما رو قطع میکنم، معذرت میخوام، شنونده ای رو داریم روی خط ارتباط که اگر اجازه بدید پرسشی ممکن است شما داشته باشن که پاسخشون. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
2: خواهش میکنم. با سپاس از آقای ارجمند و صحبتهای همیشگی بسیار خوب و آموزندهشون. آقای ارجمند، من در خیلی موارد با شما موافق هستم، ولی در این مورد که شما به شدت سوسیال دموکرات ها رو در واقع حالا بلوک چپ و شما به نوشید دادگستر و بقیه هم اشاره فرمودید، ولی به نظر من در اینجا یه مقدار زیادی بنابر همون دموکراسی که شما فرمودین یه مقداری نمیتونم قبول کنم فرمایشات شما رو، به خاطر اینکه من خودم همه چی رو، یعنی حتی اگه ایران آزادی داشته باشیم، آقای رضا پهلوی هم بیاد، من خودم اگر باشه باز هم به سوسیال دموکرات ها برای یک رژیم به اصطلاح سر کار اومد که خواهد اومد در ایران رأی خواهم داد. به نظر من دو تا موضوع کاملا متفاوته. راجع به این که شما فرمودین که شکرابی ایران دسته توی حالا هر کجا با جمهوری اسلامی دیدار داشته، کاملا موافقم با اتون، ولی فقط شکرابی نبوده، بالاتر از شکرابی تمام دستندرکاران سرمدارای انگلیس و فرانسه آلمان در درجه اول بودن و دنبال روشون هم خب بقیه کشورها من جمله سوئد بوده. تایید نمی کنم به هیچ عنوان این کار رو، همونطور که تایید نمی کنم که سوسیال دموکرات ها جبهه‌ای در مقابل جمهوری اسلامی نگرفتن و اینا کاملا هممون از روی اخبارهایی که کنترل شده است در همین کشور بسیار آزاد سوئد چه اخبارهایی باید پخش بشه، خصوصا در کشور عزیزمون ایران. اما مسئله اینجاست که ما در دو موضوع مختلف داریم صحبت میکنیم، آیا منافع سوئد و مردم سوئد یا منافع ایران و مردم ایران. من فکر میکنم به عنوان ایرانی همیشه من منافع مردم ایران رو در نظر میگیرم و دولت و مردم برای کار خودشون، برای ملت خودشون کار میکنن و الان ما که به عنوان یک سوئدی، نیمه سوئدی، چی بگم، الان اینجا هستیم، باید ببینیم که منافع کل مردم از نظر ملفردشون، از نظر آزادی ها، از نظر همه چی که تو اجتماع هست، با عقایدی که داریم، با نظرهایی که داریم، کدوم حزب بیشتر میتونه این عقاید ما رو، خواستهای ما رو به پیش ببره. ولی در کل کشور سوئد، مردم سوئدن، و معلومه که کشور و مردم سوئد برای خودشون میجنگن در درجه اول. همونطور که شما فرمودین، چراغی که بر خانه رواست بر مسجد حرام است. وقتی منافعشون همه کشورهای دنیا، حتی اگه ایران خودمون منافعش اجازه بده، که الان میبینیم با چین، روسیه، کشورهای حاشیه خلیج، ترکیه، همه اینایی که شما بهتر از من میدونید چجوری داره مماشات میکنه و باشون را میاد، خب سوئد هم همینه. از نظر سیاست خارجیش باز در نظر میگیره که چی به نفعشه. برای هیچ کشوری مهم نیست چند هزار ایرانی مرده، هیچ کشوری چقدر به قتل رسیدن و کشته شدن، منافع خودشون اول میاد. ولی اگر این مسئله سیاست خارجی رو کنار بگذاریم، به نظر من در این چند سال اخیر کار کرده دست راستی ها با وجود یمی اوکسون و اینکه از مدرات ها گرفته تا بقیه، با وجود هاتوپورت هایی که توی مصاحبه ها و بقیه چیزهای انتخاباتیشون میکنن، این در واقع یمی اوکسونه که رولو به دست گرفته و تو این به خصوص چهار سال اخیر طوری تونسته تمام اهداف راسیستیش رو به ثمر برسونه و اینو در تیدو پارتی ها میکنه. یعنی همون پارتی هایی که
0: یه مدیریت زمان هم داشته باشید. یه مدیریت
2: بله، من مزاحم وقتتون نمیشم، از رادیو گوش میدم.
0: متشکرم از شما، خیلی سپاسگزارم. بله آقای ارجمند، بفرمایید. خواهش.
1: بله، سپاسگزارم. ببینید، من بخشای از صحبت های ایشون رو، خب این بحث میتونست بین من و ایشون ساعت ها ادامه داشته باشه تا ببینیم کی چه کسی رو قانع میکنه. من اولا توضیح بدم، سوسیال دموکراسی که امروز بچه های سوسیال دموکرات ایرانی، به ویژه کسانی که فعال سیاسی در سوسیال دموکراسی هستن، که همه ریشه چپ دارن، همه سوسیالیست بودن و همه از حزب توده آمدن و از اکثریت آمدن در همین شهر، در استکهلم، همه اینا چیز بودن. من به شما سرکار بانو میگم، من زمانی که سوسیال دموکرات بودم، این آقایون چپ مارکسیست لنینیست بودن. زمانی که ما در ایران از سوسیال دموکراسی دفاع می کردیم، در نیروی سوم زندیات خلیل ملکی تبریزی در سال 1340 خورشیدی و در سال 57، اینها به ما بد می گفتن و می گفتن شما سوسیال دموکرات، این سوسیال دموکرات به گفته آقای رهبر حزب توده مثل تربچه قرمزه که یک لایه قرمز روش هست، وقتی قاشش می کنی وسطش سفیده، سرخ نیست. به ما طعنه می زدن، به ما بد می گفتن، می گفتن سوسیال دموکراسی ناشی از بورژوازیسمه، بورژوازی هست، حکومت های بورژوازی هست. ما رو انتقاد می کردن، ما که سوسیال دموکرات بودیم. دکتر شاپور بختیار بزرگترین سوسیال دموکرات ایران بود. دکتر شاپور بختیار سوسیال دموکراتی بود که از فرانسه در زمان هیتلر مبارزات خودش رو شروع کرده بود، ولی به این برچسب فحش می دادن، میزدن همین توده یا که الان سوسیال دموکرات های فعال این کشور شدن، در همین کشور سوئد، در کشور آلمان، در کشور نروژ، در کشور انگلستان. من اینو میخوام به شما بگم، من مخالفتی با سوسیال دموکراسی ندارم. خودم ابتدا سوسیال دموکرات بودم، در کشور سوئد لیبرالیسم رو انتخاب کردم، به خاطر که دیدم حزب سوسیال دموکراتی سوئد تخلیه شده به وسیله توده ها، همونایی که به ما فحش میدادن در دوران انقلاب، وقتی ما تو خیابان مبارزه میکردیم برای پشتیبانی از نظام مشروطه پادشاهی با رهبر، با نخست وزیر دکتر بختیار، به ما فحش میدادن که شما سوسیال دموکراتید. حالا بانوی عزیز توجه داشته باشین، من گفتم هر کسی میتونه ایدئولوژی خودش رو نگه داره، ایدئولوژی که داره به عنوان چپ، طرفدار خانم نوشیدادگستر هست که یک چپ هست، بسیار خوب. خانم نوشیدادگستر وقتی که نمیاد بره از حرف 40,000 نفری که کشته شدن دفاع نمیکنه، حرف نمیزنه، سکوت میکنه. تازه نماینده رهبر حزب چپ قبلی هم میاد انتقاد میکنه از جنبش شیر خورشید و از رضا پهلوی، شاهد رضا پهلوی. خب من ایرانی باید بشینم نگاه کنم ببینم رأی اون به خانم نوشیدادگستر بدم یا ندم. خانم نوشیدادگستر میره در جلسه حماسی ها، طرفداران حماس شرکت میکنه، ازشون خریداری هم میکنه، کمک مالی هم بهشون میکنه، ولی نمیاد در یکی از تظاهراتی که ما بر ضد حکومت اسلامی ایران برقرار کردیم در کشور سوئد در هیچ جا ظاهر نمیشه. اینجا شما منافع ملی کشور خودتون رو باید بندازین دور و فقط به منافع مثلا صنفی و سیاسی خودتون در کشور سوئد حرف بزنین. ما نه، ببینید اگر شما از منافع ملی مردم سوئد گفتی که خودشون به منافع ملی خودشون چون باور دارن و پایبند بهش حسن ممیرن و سوسیال دموکراسی رای میدن، به چپ رای میدن، به این رای میدن، به اون رای میدن، بسیار عالی. من به شما این پاسخ رو میدم. همین سوری دموکرات ها که زمانی که خواستن وارد مجلس بشن، من در عنوان یک کاندید بودم در لیست انتخاباتی همون سال که اینا میخواستن وارد بشن و با رأی بسیار کمی شگفت آور وارد شدن. امروز، امروز که من با شما دارم صحبت میکنم، دومین کشور از نظر رأی. آیا رأی اینها که میتوانه بالای 20% باشه یا زیر 20% باشه، این رأی 20% مردم رأی دهنده کشور سوئد نیست؟ باشه. خب در نتیجه اگه به دموکراسی، به حاکمیت مردم اعتقاد داریم، خب بخش بزرگی از مردم سوئد به همین حزب رأی دادن که شما یا هر کسی دیگه یا مثلا دوستان دیگه ممکن استش که بخواهند و این حزب رو بکوبن.
0: آقای ارجمن، خیلی شرمنده شما هستم. اگر اجازه بدید یه شنونده دیگر هم باهاشون صحبت بکنیم یک دقیقه ای، چون زمانمون هم خیلی کوتاهه، بتونیم به همه برنامه برسیم. جانم بفرمایید، خواهش می‌کنم.
2: درود به شما حمید جان.
0: درود بر شما
2: آقای ارجمند گرامی.
0: در خدمت شما هستیم. بله بفرمایید.
2: من فرزانه هستم، فرزانه منوی. میخواستم به آقای ارجمند بگم که بسیار بسیار موافقم با تمام گفتار شما، به خاطر اینکه این سوسیال دموکرات ها، ما که اومده بودیم سوئد اون زمان اولف پالمه، تمام ما خیلی اعتقاد داشتیم به این حزب، ولی در سالهایی که گذشت اینا یا عوض شدن یا یه طور دیگه شدن. به هر حال ثابت کردم به ما در زمانی که اون خانم لچک به سرش کرد و رفت دستبوس خامنه ای و اینا هیچ، از زمانی که اینا شروع کردن این چند سال اخیر، اصلا منافع، درسته حق باشونه که منافع خودشون رو در نظر بگیرم، ولی با کمال چجوری بگم بیشرفی باشدن رفتن به دستور. این دلیل نمیشه که ما تا ابد جمهوری اسلامی رو داشته باشیم، در صورت که مدرات ها بسیار فعالیت کردن. کی بود که شاهزاده رو دعوت کرد به برای سخنرانی به استکهلم؟
1: پارلمان سوئد.
2: برای دموکرات ها بودن، دموکرات های سوئد بودن. اینا از اینا چیز تصویر بدی به ما نشون دادن، در صورت که اصلا اینطوری نیست. فقط همین رو میخواستم بگم.
0: بله متشکرم از شما.
2: با آقای ارجمند من موافقم.
0: سپاسگزارم از شما، از نظرتون متشکرم. روزتون بخیر باشه.
2: روز شما
1: به هر روی. جناب حمیدش، با درود به سرکار بانو که زنگ زدن، من سپاسگزار هستم. ببینید، ما بایستی این بار به خاطر منافع ملی کشور خودمون و کشته شدگانی که در روزها و شبهای 18 و 19 کشته شدن، به خاطر اونها بیایم امسال رأیمون رو یک جوری تو صندوق بندازیم، با تمام استفاده که از حقوق خودمون میکنیم، رأیمون یک جوری بندازیم که دولتی بر سر کار باشه که پشتیبان مبارزات مردم ایران باشه، نه دولتی باشه که با حکومت اسلامی ایران یا خونسا برخورد کنه و یا به صورت خیلی خیلی راحت وردارن نخست وزیرشون ببرن تو حیات خلوت خامنه ای و بعدن ببرن تو حیات خلوت آقای پزشکیان و غیره و غیره و غیره. حزب چپ، آقای خانم نوشیدادگستر، که من خوشحالم هستم که یک زن ایرانی رهبر یک حزب هست، ولی چرا خانم نوشیدادگستر نیامد پا به میدان بذاره و پشتیبانی کنه از این همه جوانان که در ایران کشته شدن؟ چرا بچه های چپ میرن و میگوین اینها رفتن برای که کودتا بکنن و کشته شدن؟ چرا میرن و تو تظاهرات پرچم حکومت اسلامی جریان چپ رو دوش میگیرن و میرن از فلسطین و حماس دفاع میکنن، ولی از این همه جوانانی که تو ایران کشته شدن دفاع نمیکنن و بعد من بیام برم تو این کشور رأی بدم تو صندوق اینها؟ آیا این درسته؟ نه، ما بایستی هر رأی که میخوایم بدیم، هر من از خواهش میکنم هر ایرانی امروز چه چپ چه راست چه میانه چه سوسیال دموکرات چه چپ چه نمیدونم لیبرال دموکرات هرچی کوده هرچی هر چه رأیش که میخواد بره بده، رأی چشماشو ببنده. 40,000 نفر جوانی که کشته شدن فقط برای آزادی، فقط برای آزادی، برای آزادی رفتن و کشته شدن، چشمشو ببنده، رأیشو بندازه، ببینه خون اونها رو داره پاس میداره یا روی خون اونها داره عبور میکنه به خاطر ایدئولوژی حزبی خودش. همین.
0: بله، متشکرم از شما جناب آقای ارجمند. زمانمون به پایان رسیده. من تلاش میکنم که تا قبل از روز انتخابات سوئد باز هم با شما، البته هفته آینده رو هم داریم، ولی به غیر از چهارشنبه هفته آینده یک روز دیگه هم مزاحم شما بشم، شاید که باز شنوندگانمون بخوان که در این زمینه اطلاعات بیشتری کسب بکنن.
1: زنده باشید.
0: متشکرم از شما. روز شما بخیر باشه. خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و محترم، اجازه بدید که در واقع این رو

0: داره و همه دیدگاه ها با توجه به اینی که در این کشور خوشبختانه به نوعی هست که انتخابات آزاد برگزار میشه و همه میتونن که سهیم باشن در سرنوشت و آینده حداقل 4 سال آینده و سیاست گذاری در کشور سوئد، به همین جهت با احترام به جناب آقای ارجمند من میتونم بگم که شاید من نظراتم شخصا موافق با صحبت‌های جناب ارجمند نباشه، ولی و همینطور بسیاری ممکنه از شما شنوندگان این گونه باشند و بسیاری از شنوندگان هم میتونن که مخالف ایده من داشته باشند و موافق جناب آقای ارجمند باشند. در این نکته اصلا بحثی نیست و فقط خواستم این رو بهتون بگم که دیدگاه رادیو پیام و دیدگاه حمید شجاع نسبت به این موضوع میتونه متفاوت باشه و این رو شما در نظر بگیرید. نکته یک. نکته دو این که اگر خاطرتون باشه و حتما هم در میانه تبلیغات بازرگانی در رادیو پیام شنیدید، در حزب مدرات برای رادیو پیام آگهی تبلیغاتی فرستادن که در طول 2 دوره 1 ماهه برای شما در مشغول پخش کردنش هستیم و از شما تقاضا کردم که در این رابطه با حتما اگر که سوالی به ذهنتون میرسه از حزب مدرات برای من ارسال بکنید و تعدادی از سوالات رو دریافت کردم بر اساس سوالاتی که تعدادیش رو خودم طراحی کردم و تعدادی رو که شما طراحی کردی و برای من فرستادید، من با در واقع دفتر مرکزی حزب مدرات تماس برقرار کردم و سوالات رو ازشون پرسیدم که در برنامه فردا به جای برنامه خبری که خیلی کوتاه خواهد بود و در کنار برنامه خبریمون، تعدادی از این سوالات رو پاسخ خواهم داد و در طول هفته آینده در مورد این سوال و جواب‌ها در و نگاه حزب مدرات با شما سخن خواهم گفت. در این حال قرار هست که ظاهراً گفتگویی با یکی از نمایندگان حزب سوسیال دموکرات هم در این زمینه داشته باشیم و خوشحال میشم که باز هم سوالاتی رو از شما دریافت بکنم که بتونم از این دوست گرامی که البته به زبان سوئدی صحبت میکنن روی خط رادیو و من تقاضا خواهم کرد که یکی از همشهریانمون در این زمینه کمک من بکنند کنار ما باشند و به این موضوع با اتفاق بپردازیم و دیدگاه حزب سوسیال دموکرات رو هم در این زمینه، یعنی در واقع حزب مدرات به عنوان یکی از بزرگترین احزاب سوئد و همینطور نگاه حزب سوسیال دموکرات نسبت به سوالها به عنوان یکی از احزاب سوئد بپردازیم و در نهایت همین شما هستید که تصمیم میگیرید که چگونه رفتار بکنید. فردا هم من بیشتر در این مورد با شما صحبت خواهم کرد. پیشتاوری نکنیم، قضاوت نکنیم، اتحاد و همبستگیمون رو حفظ کنیم. ما یک مسیر داریم، مسیرمون هم نابودی جمهوری اسلامی است. روز بخیر. بخش آخر پیام‌های بازرگانی رو به اتفاق میشنویم.
1: آغاز پیام‌های بازرگانی.
2: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب.
3: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های

0: بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری، شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لین تند لیکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن، شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان، با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت. وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز چهارشنبه دوم سپتامبر 2026 میلادی، برابر با 11 روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

و رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

سایم آنترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در دومی روز از ماه سپتامبر در بامداد چهارشنبه با شما هستیم دوستان عزیز، که برابر از با یازدهمی روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی، امروز مانند هر چهارشنبه دیگری از ساعت 12 با جناب دکتر پازکی همراه خواهیم بود. برنامه ایشون رو خواهیم شنید و قرار خواهیم گذاشت برای دیدار با ایشون روز شنبه ساعت 2 بعد از ظهر. دوستان عزیزم، تلفن استودیو 031-304-8000 و هم موبایل 073-550-9085 عامل پیوند شما با ماست. با ما باشید عزیزم.

با درود دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند، دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا هم هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز. امروز چهارشنبه است، دوم سپتامبر 2026 میلادی است و 11 روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی. آرزو میکنم روز خوبی رو شروع کرده باشید و این اشاره ضروری است که از ساعت 12 بعد امروز با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم بود. میگویند پیر شدن ربطی به شناسنامه ندارد، همین که دیگر میل خرید یک جوراب سپید را نداشته باشی، همین که صدای زنگ تلفن و یا شنیدن یک ترانه دلت را نلرزاند، همین که سفر فکر سفر برایت کابوس باشد، همین که مهمانی دادن و مهمانی رفتن برایت عذاب آور باشد، همین که در دیروز زندگی کنی و از آینده بترسی و زمان حال را نبینی، بی آرزو باشی، بی رویا باشی، بی هدف باشی، عاشق نباشی، برای رسیدن به عشقت خطر نکنی و برای آرزوهایت نجنگی، شک نکن، حتی اگر جوان هم باشی تو پیری.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد چهارشنبه در دومین روز از ماه سپتامبر. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

دوستان عزیز اشاره کردم که امروز دوم سپتامبر هست. دقیقاً یک سال پیش در چنین روزی مراسم آخرین وداع و خداحافظی رو با یک دوست گرانقدر، یک همکار بی‌نظیر، یک یار مهربان برگزار کردیم. در میان انبوهی از گل‌های سپید و فضای غم‌انگیزی که کپل سنت اولف رو در بر گرفته بود، با حضور خانواده، یاران و دوستان بسیار زیادی مراسم آخرین وداع و خاکسپاری دوست گرانقدر جناب مهدی گوهرپور رو به زیبایی برگزار کردیم و او را به مادر ایران زمین، به مادر زمین در حقیقت سپردیم. او برای ایران جان میداد، آرزو میکرد که بتواند در ایران به آرامش ابدی برسد، اما همین جا ماند. چند روز پیش با دوستان بر سر مزارش رفتیم، یادش کردیم. انقدر مهربان بود که فکر میکنم هرگز فراموشش نخواهیم کرد. یک دوست مهربان، یک دوست مثبت، یک دوست همیشه حاضر. یادت بخیر مرد بزرگ.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. داستان کوتاه امروز ما درسی است که هیچ مدرسه یاد نمی‌دهد. هر روز غذای همکلاسی فقیرم را می‌دزدیدم تا با تحقیرش سرگرم شوم. اما روزی که نامه ای را خواندم که مادرش در کیسه غذا پنهان کرده بود، غذا در دهانم طعم خاکستر گرفت. من ترسناکترین قلدر مدرسه بودم. اسمم سباستیان است. پدرم سیاستمدار بود و مادرم صاحب زنجیری از مراکز لوکس سلامت. اما درونم تنهایی خفه کننده لانه کرده بود. قربانی همیشگی من پسری بود به نام توماس، دانش آموز بورسیه‌ای با لباس‌های کهنه، سر همیشه پایین و غذایی در یک کیسه کاغذی قهوه‌ای چروک. هر روز زنگ تفریح شوخی تکراریم را انجام می‌دادم. کیسه را از دستش می‌کشیدم، روی میز می‌رفتم و فریاد می‌زدم: بیایید ببینیم توماس امروز چه آشغالی آورده. غذایش را بیرون می‌آوردم، گاهی یک موز له شده، گاهی برنج سرد، و غذایش را با قهقه در سطل زباله می انداختم. یک سه‌شنبه خاکستری کیسه را جلوی همه برگرداندم. غذایی نیفتاد، فقط یک تکه نان سفت خالی و یک کاغذ تا خورده. با صدای بلند کاغذ را خواندم. ای کاش نمی‌خواندم. نوشته بود: پسر عزیزم ببخش، صبحانه نخوردم تا این تکنان را با خودت ببری. با تمام جان دوستت دارم مادرت. صدایم خط به خط می لرزید. به توماس نگاه کردم، بی صدا گریه می کرد. فداکاری گرسنگی تن برای سیر کردن عشق. در آن لحظه از خودم بیزار شدم. من سیر بودم اما دلم گرسنه. توماس گرسنه بود اما لبریز از عشقی که مادرش را گرسنه نگه می داشت. زانو زدم، نان را با احترام برداشتم، تمیزش کردم و همراه نامه در دستش رو داشتم. بعد به سراغ کیفم رفتم، خوراک فاخرم را بیرون آوردم و در دامنش گذاشتم و با صدای گرفته گفتم: با من غذایت را عوض کن توماس، خواهش میکنم. این نان از هر چیزی که دارم با ارزشتر است. و برای اولین بار در زندگیم پیتزای گرم نخوردم. تواضع خوردم و به خودم قول دادم تا وقتی پولی در جیبم هست هیچ وقت مادری مجبور نشود برای سیر کردن فرزندش از گرسنگی خودش بگذرد. و اما حکمت آن این داستان: بعضی چیزها خالی اند اما لبریز از کرامت، و بعضی دلها پرند اما از انسانیت خالی.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد چهارشنبه. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. از ساعت 12 با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم بود و برنامه علمی پزشکی امروز رو خواهیم شنید. هر وقت می رفت زیارت می گفتن داره ریا می کنه. برای پدرش که مرد بزرگی بود یک آرامگاه ساخت، می گفتن ثروت ملی رو خرج قبر باباش کرده. تلویزیون را آورد، گفتند ابزار شیطان را آورده تو خونه های مردم. بلیط های لاتاری هم بود. می گفتند قرعه کشی و شانسی برنده شدن حرام هست. برای رونق بازار تبلیغات میکردن، میگفتند داره مصرفگرایی رو ترویج میکنه. ارتش رو تجهیز کرد و شد قدرت منطقه، میگفتند بودجه مملکت رو داره خرج ارتش میکنه. یک جشن گرفت که ایران افتاد رو زبونهای همه ملت دنیا، گفتند ثروت ملت رو خرج عیاشی میکنه. یک مش جنایتکار و قاتل آدمکش زندانی کرد، گفتن ظالم هست. آزادشون کرد، گفتن چرا نکشتشون. کمونیست و فدایی خلق و مجاهد و فدایان اسلام و جبهه ملی و هزار جور حزب تو خود ایران مستقیم فعالیت میکردن. میگفتند همه چی تک حزبی هست. میگفتند ساواک مردم شکنجه میکنه. بعد که انقلاب شد به عقاید مردم احترام گذاشت و رفت. گفتن چرا مردم نکشت. در تمام دوران شاه بودنش کسی اختلاس نکرد، اما میگفتن همه حکومت دزدن. نفت گیرون میشد، میگفتن داره همه رو میریزه تو جیبش. ارزون میشد، میگفتن با غرب دست به یکی کرده و نوکر اجانب هست. تورم نبود، اما همه میگفتن اوضاع اقتصادی خرابه. تو اکثر شهرها فاحشه خونه بود، اما همسایه کناری کسی فاحشه نبود. کسی تنش رو حراج نمی کرد، کسی کلیش رو نمی فروخت برای خرج زندگی. در دوران حکومتش نه دختری اعدام شد، نه به دختری قبل از اعدام تجاوز شد، نه روی کسی اسید پاشیدن، نه چاقو فلنجش کردن، نه حق مادر و خواهر من و تو نصف بیزی چپ مرد بود، نه کسی تو خیابان شلاق میخورد، نه کسی به خاطر لباس و غذایی که خورده و نگاهی کرده زندانی میشد. اینها هیچ. تازه کسی یه قصد جانش رو هم کرده بود بهش مقام و پست دولتی داد. اعتبار کشور واحد پول ما هم که جهانی بود و همین دنیا تا کمر برامون دولا میشدند. کاخ هم داشت، اما بعد از این که رفت همه دیدن همچی کاخی هم نبود. خونه بازاری ها بهتر از کاخون بود. بله، نامش محمد رضا شاه پهلوی بود و در تاریخ برای همیشه جاودان خواهد ماند. وقتی رفت گفت من میروم، اما پس از من نه تنها ایران، خاورمیانه و جهان به آشوب کشیده خواهد شد. و دقیقا همان گونه شد که او می دانست.

0: دوستان عزیز، پیش از این که تماس تلفنی ما با دکتر پازوکی برقرار بشه، از بدی توجه شما رو به یک اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

دوستان عزیز، اطلاعیه دیگری که خدمت رو عرض میکنم، آگاه هستید که روز شنبه از ساعت 2:30 به بعد یک همایش پزشکی خواهیم داشت با حضور جناب دکتر پازوکی. یک ساعت در رابطه با نارسایی های قلبی صحبت خواهند کرد و دو ساعت بقیه رو به پرسش و پاسخ اختصاص خواهیم داد. در ضمن یک وسایل کوچک پذیرایی هم برای شما عزیزان تدارک دیده شده. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشتی که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. اشاره کنم دوستان عزیز که صرافی صوفی از محل سابق خود که در ساختمان لیپستیف قرار داشت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. اودینزگاتان

Abisvast. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092 هست. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی و ساخت و شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی بدون خرید خانه و اما برخوردار از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی های بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت انجام می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای سهولت کار می توانید به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخید به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس رسلیگاتان شماره 10 073-335-0891.

0: دوستان عزیز، از این لحظه به بعد با جناب دکتر پازوکی همراه هستیم. از طرف خودم و شما درودی صمیمانه دارم برای این دوست فرهیخته. جناب دکتر پازوکی روز شما خوش.
1: بهوی امیری روز شما خوب و خوش و پر سلامت. خوشحالم که بار دیگر فرصتی به وجود اومد که بنده در خدمت شما باشم. بسیار خوشحالم و تقدیر میکنم که شما دست درد نکنه میگم دستتونو میبوسم با این همه تلاش برای رادیو و برای این کنفرانس هایی که در روز پنبه قرار اجرا بشه.
0: سپاسگزارم. شما نمیدونید این دوستان شنونده، یاران شنونده چه انرژی مثبتی به من منتقل میکنن. دیروز اشاره کردم که من این اطلاعیه برگزاری همایشو برای 85 نفر تو لیست تلفنم بودم فرستادم. اینقدر جواب مثبت گرفتم، اینقدر انرژی گرفتم که کیف کردم، یعنی خستگی آدمو در
1: میاره. بسیار عالی.
0: و من در این رابطه اجازه بدید اعتراف کنم که شانس بزرگی دارم که دکتر پازوکی رو دارم، نه دیروز، امروز، 35 سال پیش.
1: برای جناب آقای امیری
0: از تعارف کم کنم و این مبلغ افسا به قول
1: قبیلا. بله دقیقا، ولی دلم نمیاد این حرف رو نزنم. ببینید دلم نمیاد این حرف رو نزنم جناب آقای امیری که از 35 سال پیش به این طرف. حالا حاقدان رو ما پرانتز میگیریم، ولی کار فرهنگی هنری شما و ادبی شما و کار علمی شما یک طرف، انجمنی که عنوان انجمن یاران ایجاد شده، جوابگوی بسیاری از به اصطلاح دلتنگی های یاران است که در حقیقت به بنده کمک میشه. میخوام بگم که واقعا دستتون درد نکنه و من تقدیم
0: نظر لطفتونه و من سپاسدار یاران هستم که به قول قدیمی ها منو تحمل میکنن.
1: نفرمایید جناب. برگردیم به برنامه امروز. بله دقیقاً، با نام خدای دانایی و آگاهی آغاز می کنم، با نام و یاد حضرت علم که حقیقتاً سپه علم را مغلوب کرده. آغاز سخن در رادیو صدای آشناست که ببخشید من کمی سرما خوردم. آغاز دانستن و دانایی است. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، شما هم اکنون به برنامه علمی پزشکی ما با نام نارسایی تنفسی چیست و چه علامتی یا علائمی دارد گوش بدید. برنامه ای که با هدف افزایش آگاهی، پیشگیری و ارتقای سلامت به شما عزیزان تقدیم می شود. پس تقاضا می کنم با ما همراه باشید تا با زبان علم مسیر سلامت رو بهتر بشناسیم. سخن در باره نارسایی تنفسی است و به علائمی دارد. امیدوارم که این گام کوچک اندکی به آگاهی شما شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا بیفزاید. خدمت شما عرض میکنم که در ارتباط با بیماری های نارسایی تنفسی صحبت میکنیم. قسمتی از این برنامه رو من اختصاص دادم با اصطلاح خودمون بگیم کمی از نظر سطح رادیویی بالاتر، کمی در سطح به اصطلاح پرستاری هست، چون تعدادی از من خواهش کردن که اگر امکان داره قدری بیشتر در ارتباط با مسائل علمی این برنامه تاکید بشه. به واسطه این برنامه بعد از به اصطلاح خدمت شما عرض می‌کنم بیماری بگم، بعد از بیماری های قلبی عروقی مهمترین بیماری هایی هست که میتونه انسان رو درگیر کنه. پس برگردیم به بیماری نارسایی تنفسی. ببینید شنوندگان محترم، نارسایی تنفسی شرایطیه که در این شرایط اکسیژن کافی از ریه ها به خون منتقل نمیشه. عجتاً قلب و عروق اکسیژن یا به عبارتی خون مملو از اکسیژن رو به تمام بدن به اصطلاح پخش میکنن. همه اندام های بدن مثل قلب، مغز، اینا نیاز به خون شده از اکسیژن دارن تا بتونن به اصطلاح به طور کلی کار فیزیولوژی خودشون رو یا بیولوژی خودشون انجام بدن. اما اگه ریه ها قادر به حذف گاز به اصطلاح کربونیک یا همون دیوکسید کربن از خون ما نباشن، ممکنه این نارسایی تا حدودی رخ بده. یعنی که زمانی که ریه نتونه پس بگیره گاز کربونیک رو، این دیوکسید کربن بیش از حد در خون میتونه واقعا آسیبزا باشه. بعد دوی این مشکلات، یعنی سطح پایین اکسیژن و سطح بالای دیوکسید کربن در خون میتونه همزمان هم رخ بده. یعنی میزان اکسیژن پایینه، میزان دیوکسید کربن بالاست و فشار سنگینی از بود به اصطلاح اکسیژن در خون هست. چه علائمی میتونه این نارسایی تنفسی ایجاد بکنه؟ ببینید، در حقیقت نارسایی تنفسی یا به عبارتی اختلال رو عنوان کنیم در جذب اکسیژن از آلدول ها، کوچکترین سلول های ریوی به خون، میتونه یا اختلال در دفع به اصطلاح کربونیک از خون رو یا هر دوی اونها ایجاد بکنه. یعنی در نتیجه کاهش جذب اکسیژن یا مقدار اکسیژن خون میفته پایین. ببینید، ما فشار اکسیژن رو در نظر میگیریم، CO2 به معنای دو فارسی. این در نتیجه باعث میشه که کاهش دفع انیرید کربونیک به عنوان PCO2 یا به عبارتی فشار انیرید کربونیک در خون ما چی بشه؟ بالا بره، که این رو در اصطلاح پزشکی بهش میگن هیپرکاپنی. حالا شنوندگان محترم، زیاد در این ارتباط با هیپرکاپنی نیازی نیست که شما درگیر کلمات و لغات و معانی بشین، همینقدر که بدونیم که میزان فشار مثلا انیدید کربونیک پایین افتاده کافیست. در اثر تراکم انیدید کربونیک ما یه برنامه داریم به نام پهاش خون، میفته پایین، کم میشه و در این حالت هست که یک اسیدوز تنفسی به وجود میاد. سیستم تنفسی به صورت اسیدوز میشه و خیلی از مشکلات بعدی رو میتونه ایجاد کنه، از جمله در حقیقت یکی نارسایی قلبی، یکی آریتمی قلبی. برای تشکیل نارسایی تنفسی باید فشار اکسیژن و فشار در حقیقت انیدید کربونیک و سی‌اچ اون رو ما بتونیم در نظر بگیریم. بسیاری نظر تخصصی است، من همین طور اشاره کوتاهی میکنم. و بیماری ها در شرایطی که به اصطلاح تنفس ما رو تحت تاثیر قرار میدن، آرام آرام منجر به نارسایی تنفسی میشن که انواع اقسام داره و جلوتر من به اینها اشاره خواهم کرد. به عنوان مثال، بیماری مزمن انسداد ریوی که در سوئدی بهش کول میگن KUL و در انگلیسی بهش میگن COPD، Chronic Obstructive Pulmonary Disease، و در فارسی ما بهش میگیم بیماری مزمن انسداد ریوی. این میتونه آسیب‌های خاصی رو به ما بزنه، یعنی در حقیقت از ورود هوای کافی به علت تنگی راه‌های هوایی حتی شده به سیستم تنفسی ما جلوگیری میکنه و احیانا اگر فرد در این حالت آسیب نخایی هم پیدا بکنه، این آسیب میتونه تنفس رو هم کنترل بکنه و بعد یک سیستم نارسایی رو ایجاد بکنه. من چون عرض میکنم که نارسایی تنفسی چیه و چه علائم؟ اختلالات معمولی بیماری انسداد مزمن ریه از نظر پزشکی به زبان پزشکی شامل آمفیزم، برونشیت مزمن، آسم و فیبروز کیستیک ریوی است که برای کسانی که در سیستم پزشکی هستن عنوان کنم. اما انواع دیگرش میتونه نارسایی تنفسی همچون در حقیقت بیماری های مهمه هست که بینابینی ریه باشه که موجب زخم، در حقیقت زخم در بافت بین کیسته های هوایی موجود در ریه بشه و تشریه رو، چه از نظر گرفتن اکسیژن، چه از نظر دادن به بیرون و پس دادن به سلانه دکرمانی چکار کنه؟ مقتل بکنه. خب، در صورتی که ما علائمی رو مشاهده کردیم، باید حتما به فکر در حقیقت دنبال کردن و مراجعه به پزشک باشیم. یه ببینید علائم نارسایی تنفسی چیست؟ بیماری ها و شرایط که تنفس رو مختل میکنه، اینا هر کدوم اگر به صورتی ادامه پیدا کنه میتونه موجب نارسایی تنفسی بشه. این اختلالات ممکنه بر عضلات، اعصاب، استخوان ها یا بافتایی که از تنفس ما حمایت میکنن چکار کنن؟ تأثیر بذارن یا ممکنه مستقیماً بر روی خود ریه تأثیر بگذارن. هنگامی که تنفس دچار اختلال میشه، ریه ها دیگه نمیتونن به راحتی اکسیژن رو به خون خود، در حقیقت خونی که در سیستم جفتش کوچک در جریان هست، برسونن، منتقل کنن و در حقیقت تبادل گاز انجام نمیشه و این مشکل به نارسایی تنفسی منجر خواهد شد و این ناتوانی میتونه حقیقتا سطح اکسیژن خون رو بیاره پایین، سطح دیوکسید کربن رو ببره بالا و هر دو در مثلا یک زمان ایجاد شن و منجر به نارسایی شدیدی بشن. چون بالا رفتن سطح دیوکسید کربن بسیار بسیار خطرناکه و همزمان اگر اکسیژنی هم سطحش در سطح به اصلا اون پایین بیفته، دیگه در حقیقت یک چرخه معیوبی را ما خواهیم داشت. به خدمت شما عرض میکنم که نارسایی تنفسی میتونه به عللی که خدمتون الان عنوان میکنم ایجاد بشه. خب این علل چیست؟ ببینید، شرایطی که بر عصب و عضلاتی که تنفس رو کنترل میکنن تاثیر میذاره. چون سیستم تنفسی در حقیقت با تغییر به اصطلاح حجم داخل ریه و با تغییر انقباض و انبساط عضلاتی که برای تنفس هستن و کار میکنن، باعث میشه که ریه بتونه حجم خودشو زیاد بکنه، اکسیژن بگیره و بعد هست. نمونه های از این علل شامل این رو به صورت علمی عنوان میکنم برای پرستارها و انترنها عنوان میکنم: دیستروفی عضلانی، اسکلروز جانبی آمیوتروفیک هست که آسیب نخایی و سکته مغزی هم در نهایت پشتش هست. ولی برای شنوندگان محترم عنوان کنم که آسیب به بافت ها یا اطرافی یا صدمه مثل ضربه شدید و شکسته شدن دندان ها میتونه همین حالت رو ایجاد بکنه، چون درد آرام آرام باعث اصطلاح کم شدن این سیستم میشه و درد زیاد باعث میشه که میزان سیستم تنفسی و عضلات ریه کمتر خودشونو به اصطلاح انقباض و انبساط بدن به علت درد و در حقیقت باعث تجمع به اصطلاح دیوکسید کربن خواهد شد. مشکلات دیگه این که میتونیم عنوان کنیم مشکلات ستون فقرات هست که اینها میتونه مادرزادی باشه، مثلا انحنا در ستون فقرات، این رو به زبان علمی میگیم سکولیوز، و در این وضعیت میتونه در حقیقت عضلات و استخوان‌ها نقش مهمی به اصطلاح در سیستم تنفسی داشته باشن که در انحنای ستون فقرات مشکل تنفسی رو بوجود. مشکل دیگری که میتونیم از نظر علل و نارسایی عنوان کنیم مصرف بیش از حد داروهای خاص یا الکل. مصرف بیش از حد این دارو روی ناحیه از مغز، به خصوص الکل یا داروهایی که تاثیر میذارن در سیستم مرکزی مغز ما، میتونن تنفس رو کنترل کنن، چون تنفس در اونجا هست که مرکزش هست و این تاثیرگذاری میتونه شرایطی رو به وجود بیاره که تنفس ما کم عمق‌تر و آهسته تر بشه. بیماری های ریوی که در قبل خدمتتون عرض کردم، مثل بیماری مزمن انسداد ریوی که در حقیقت به سوئدی بهش میگیم کول، به انگلیسی COPD chronic obstructive pulmonary disease یا پنومونی زاتوریه، یا سندروم دیسترس تنفسی خاص که بهش میگن acute respiratory distress syndrome. شنوندگان محترم، من رو ببخشید که اینها رو به صورت خاص کلمات علمی خودشون با میکنم، چون درخواست شده بود این برنامه کمی جنبه به صدا علمی داشته باشه و یه مقدار به نکاتی توجه بشه که برای پرستار مهمه از این دلیل است. به تعبیر نفرمایید این بیماری ها در شرایطی میتونن بر روی جریان خون ما چکار کنن، تاثیر داشته باشن و در حقیقت فشار یوکسیدکربن و فشار اکسینما رو به هم بزن. البته در ارتباط با بیماری به اصطلاح دیسترس تنفسی حاد و یا مثلا زاتوریه، اینا روی تبادل گازها در به اصطلاح سلولهای آلوئولی ما تاثیر میذاره. این صدمات ریوی هم از یه طرف مثلا استنشاق دود مضر میتونه همزمان این در حقیقت سیستم تعادل رو به هم بزنه، هم در حقیقت میتونه موجب سوختگی و ایجاد تورم شدید در سیستم های تنفسی بشه. خب رسیدیم به اینجا که چه کسانی در معرض خطر ابتلا به نارسایی تنفسی هستن. ببینید از نظر به اصطلاح رادیویی بخوایم عنوان کنیم، افرادی که دارای بیماری ها یا شرایطی هستن که عضلات، اعصاب، استخوان‌ها یا بافتایی از تنفس رو حمایت میکنن، اینا میتونه روشون تأثیر بذاره یا در معرض خطر نارسایی قرار داره. منظور نارسایی تنفسی است و افرادی که بیماری ریوی دارن هم در معرض خطر هستن. اما اگه کمی علمی تر بخوایم به صورت تدریسی عنوان بکنیم، سالمندان با افزایش سن عملکرد ریا همیشه در سالمندی کاهش پیدا میکنه و عملکرد در حقیقت سیستم ایمنی هم کاهش پیدا میکنه. دوم این که افراد که مبتلا به بیماری های مزمن تنفسی مثل آسم و سی و پی ای و بیماری های انسدادی مزمن ریوی و فیبروز ریوی هستن، این ها هم در حقیقت در مرز خطر هستن. سوم این که افرادی که با بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی، دیابت، بیماری کلیوی یا ضعف سیستم ایمنی روبرو هستن، اینا در معرض خطر هستن. افراد سیگاری، خدمتون عرض کنم که یادش بخیر جناب آقای دکتر بلوچیان سالها قبل یک مقاله بسیار بسیار زیبا در ارتباط با اثرات نیکوتین و سیگار تهیه کردن. ای کاش این برنامه دوباره پخش بشه. میخوام اشاره بکنم با نام و یاد این استاد عزیز که همکار ما بودن و واقعا در ارتباط با دارو و داروسازی و اثرات داروها به خصوص در این رابطه خیلی تحقیق داشتن. خب برگردیم به اصل قضیه، چه کسانی در معرض خطر ابتلا به نارسایی تنفسی هستن؟ افراد چاق، افرادی که در بیمارستان بستری هستن، افرادی که با عفونت‌های شدید سرکار دارن و درگیر شدن مثل زاتوریا، آنفلانزا، یادی کنیم از کووید 19 الان کووید دیگری شنوندگان محترم درگیره که بسیار ضعیف است به نام کووید تیره‌ای یا کووید تیز که علائم دقیقا شبیه آنفلانزا است، ولی تا حدودی دو سه هفته بعد از آنفلانزا خستگی، سردرد، بیحالی، یه مقدار در حقیقت برهم ریختن خواب هم هست و سرفه پشتش وجود داره. یه مقدار کسانی که از به اصطلاح سنین بالای 65 سال هستن به فکر واکسن باشن، سیستم ایمنیشون رو بالا ببرن و سعی کنن در مرض ویروس ها قرار نگیرن که به سادگی میتونن مبتلا بشن. و مرحله بعدی نوزادان نارس هستش که اینها هم به طور کامل چون هنوز روشن نکردن عملکرد ضعیفتری در سیستم های تنفسی خودشون دارن. خب شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، علائم و نشانه های نارسایی تنفسی چیه؟ این خیلی جالبه، خوب باید به این موضوع ما توجه بکنیم. علائم و نارسایی های تنفسی در حقیقت میتونه علل و مختلف علل و شرایط خاصی رو برای ما ایجاد بکنه. علل تنگی نفس میتونه به ویژه در فعالیت باشه. ببینید در نظر بگیریم فردی اومده پیش دکتر میگه من در حال استراحت هم تنگی نفس دارم یا با افزایش سرعت تنفس روبرو شدم، تنفسم گاهگاهی بدون فعالیت سریع و سطحی میشه، احساس خستگی شدید دارم، ضعف و بیحالی غیر عادی دارم، کبودی لبها و ناخونها دارم، گیجی یا علائم عدم تمرکز دارم. یعنی با همیشه یادتون باشه با به اصطلاح کاهش اکسیژن خون، ما میتونیم در حقیقت یه گیجی یا عدم تمرکز پیدا بکنیم که بسیار این مسئله مهمه. مشکل در خواب پیدا میکنه، سرفه مداوم داره فرد، احساس فشار میتونم بگم یا درد در قفسه سینه داره، سردرد بعد میاد و بعد کاهش سطح اکسیژن خون هست که اصولا این رو ما میتونیم به شکل دیگری در به اصطلاح کلینیک کنترل بکنیم. با دستگاهی به نام پولس اکسیمتری هستش که میتونیم ما سطح اکسیژن رو اندازه بگیریم و اگه کمتر از 90% باشه ما مشکل داریم به نام ساتوریشن خونی. خب شنوندگان محترم، میدونم که با این اصطلاحات و با این به اصطلاح علم شما رو کمی خسته کردم. میخوام که به خاطر اینکه خستگی شما در بیاد شما رو به یک آهنگ زیبا دعوت کنم و از جناب آقای امیری عزیزم خواهش کنم که اگر امکان هست شنوندگان محترم رو به یک آهنگ بسیار زیبا دعوت بکنین. منم تا لحظاتی
0: دعوت
1: خواهش میکنم. بفرمایید.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید و در حال شنیدن برنامه علمی پزشکی توسط جناب دکتر پازوکی. تا چند لحظه دیگه تماس ما با آقای دکتر برقرار میشه. با ما باشید.

0: قبل از اینکه شروع بکنیم ای شهریار میاد برای اولین برنامهش.
1: جناب دکتر روی خط هستید، بفرمایید. خواهش میکنم، گوش میکنید.
0: بله بله. با سلام مجدد خدمت شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، در ارتباط با نارسایی تنفسی صحبت میکنیم و ما به علائم و نشانه ها رسیدیم و ادامه برنامه. علائم و نشانه های نارسایی تنفسی چیست؟ بخوایم عمیق‌تر به این قضیه فکر بکنیم، میتونیم بگیم که نارسایی تنفسی برای تکرار قضیه زمانی رخ میده که ریه ها نمیتونن اکسیژن کافی رو وارد خون بکنن و دیوکسید کربن رو هم به خوبی چکار کنن؟ خارج بکنن. خب، برخی از افراد مبتلا به نارسایی تنفسی ممکنه بسیار خواب‌آلود باشن یا هوشیاری خودشون رو از دست بدن. دوم این که ممکنه ریتم نابجا داشته باشن یا ضربان نامنظم قلب رو در بدنشون نشون. سوم این که این علائم در صورتی که مغز و قلب اکسیژن کافی نداشته باشن و مغز و قلب به کمبود اکسیژن به اصطلاح دچار بشن، علائم خاص خودشون رو از جمله کمبود اکسیژن در سیستم قلبی میتونه به اصطلاح تپش شدید و یا کمبود اکسیژن در مغز میتونه به اصطلاح یک حالت به اصطلاح خودمون بگیم بسیار خواب‌آلودگی هست که فرد هوشیاریشو کاملا از دست داده به وجود میاره. خب سوال میشه که آیا همواره دچار کمبود انرژی هستید شما؟ اگر اینطوری باشه، مثلا بیایم مسئله رو بست بدیم در ارتباط با علائم و علائمی که بیمار عنوان میکنه با زبان خود بیمار. مثلا هنگام بالا رفتن از پله‌ها احساس میکنید که واقعا در یک مسابقه سخت و سنگین ماراتون شرکت کردید، یعنی تنگی نفس و درد سینه اینقدر بالاست. آیا مثلا بدون یک چرت کوتاه قادر به ادامه انجام کارهای روزانه‌تون هستی؟ یعنی هستگیتون در این حده؟ این حالت سلول های شما به اکسیژن نیاز داره و موتور سیستم بیولوژیک شما در حقیقت انقدر اکسیژن نداره که بتونه بدن رو فرصت بده. خیلی مهم هستش. یعنی وقتی ریه های ما به اندازه کافی به بدن اکسیژن نمیرسونن، اون موقع دیگه مشکلات متعددی شروع میشه. در اینجاست کدام ارگان ماکسیموم کمبود اکسیژن رو ایجاد بکنه. علاوه کمبود انرژی موجب ایجاد یه دوره در حقیقت باطل میشه که این خودش مسئله داره. خستگی پشت خستگی پشت خستگی، و این خستگی شما میتونه در حقیقت ورزش رو ازتون بگیره. عدم ورزش میتونه به نوبه خودش نیروی شما رو برای کارهای روزمره کاهش بده و خستگی بسیار بسیار بالاست. خب سوال دیگه، آیا نمیتونید شما تنفس خودتون رو حفظ کنید؟ نگه دارین چند دقیقه تنفس رو و با انگشتان به صورت ثانیه بشمارین ببینیم مثلا میتونید تا 10 ثانیه نگه دارید؟ ممکنه بسیار از مردم تصور کنن که مثلا با افزایش طول عمر که ما دچار تنگی نفس شدیم. نه، چنین نیست. اگر به طور ناگهانی دچار تنگی نفس شدیم، برای بررسی ریه و ریه هایتان به طور کلی بگیم، حتما باید به پزشکتون مراجعه کنید. در ابتدا پزشکان محترم خانواده هستن که در وارد سنترال ها نشستن، پزشکان عمومی هستن که اینها میتونن این مسئله رو خیلی راحت تشخیص بدن. گاهی اوقات دلیل تنگی نفس به دلیل مشکل در خارج کردن هوا و به دام افتادن هوای درون قفسه سینه است. خوب به این مسئله توجه کنید. حتی اگر ریه ها در خارج کردن هوا مشکل نداشته باشن، یک ریه بیمار نمیتونه کار اصلیش رو که رساندن اکسیژن انجام بده و ریه بعدی هم دچار مشکل میکنه از نظر سنکرونیسم. یا به عبارت دیگری، آیا همواره جو مبهوت هستید؟ خب بیایم یه خورده اومیدتر به فیزیولوژی نیاز مغز به اکسیژن فکر کنیم. سمنگان محترم، میدونستین که مغز شما 15-20% فرآورده های اکسیژن بدن رو مصرف میکنه؟ مرکز اصلی تمام سیستم کنترل بدنه. برای اینکه بهتر فکر کنید مغز نیاز به اکسیژن داره، برای اینکه بهتر حرکت کنید مغز نیاز به اکسیژن داره. اگر به دلیل عدم دریافت مواد به اصطلاح مورد نیاز توسط ریه اکسیژن به اصطلاح در بدن ذخیره بشه، ما نگاه میکنیم ببینیم اکسیژن تا حدودی از جهت ذخیره پایین افتاده، میزان به اصطلاح سیستم اکسیژن یا فشار اکسیژن در خون پایین افتاده. نگاه میکنیم ببینیم افکار مبهمی در ذهن و ضمیر ما وجود داره. اینا از کجا میاد؟ ابهام ها کجا میاد؟ اینا همه به علت کمبود اکسیژن. در حقیقت سطح پایین اکسیژن و سطح بالای دی اکسید کربن همزمان موجب دو حالت سرگیجه و خواب‌آلودگی میشه، به خصوص در افرادی که سیگار میکشن، مواد به اصطلاح دیگری مثل مواد مخدر مصرف. خیلی بسیار این قضیه مهم. یا فردی میاد میگه من آقای دکتر نمیدونم حدود 2-3 ماه اخیر بدون هیچ دلیلی وزن کم کرده. البته ذهن و تشخیص میتونه به بیماری های سرطان هم به اصطلاح سوء پیدا کنه، اما یکی دیگر از علائمی که به اصطلاح به کم شدن وزن ختم میشه همان نارسایی ریوی هست. بیماری های پیشرفته ریوی مشکلات عدیده‌ای برای بدن ما ایجاد میکنه و موجب کاهش وزن بدون دلیل و غیر منتظره در بدن میشه. در این کاهش وزن تنها چربی نیست که میسوزه. مثلا در بیماری های انسدادی مزمن ریه در بدن یه التهاب هم وجود که موجب از بین رفتن توده عضلانی بدن میشه. اگر دچار اشکال در تنفس باشه، قبل از اینکه معده شما پر شه دیگه قادر به مصرف غذای بیشتر نخواهید بود. چرا؟ به دلیل که به واسطه فشاری که زیر دیافراگم شما هست، فشاری که ممکنه این فشار زیر دیافراگم از طریق فشار روی معده باعث کم شدن حجم چی بشه؟ ریه ها بشه و میزان سیستم اکسیژن رو به هم بزنه. سوال دیگه که از شنوندگان محترم و به اصطلاح مسئولینی که در درمانگاه هستن همواره بپرسید از بیمار، آیا شما دچار سرفه هستید و این سرفه ادامه داره بیش از 2-3 هفته؟ اگه سرفه شما قطع نمیشه و به ویژه اگر با خلط اون و تب همراه هست، واقعا اینجا باید نگران بود. از این شما یه فرد سیگاریک هستید، باید 2 برابر در این مرحله شما نگران باشید، چرا که ممکنه نشانه برونشیت مزمن و یا به زبان دیگری آمفیزم در شما ایجاد بشه. اگر سرفه‌های شما بیش از 3 هفته طول کشید و تنفستان همزمان با مشکل روبرو شد، خواهش میکنم هرچه سریعتر به پزشک مراجعه کنید، چون میتونه نشانگر بسیاری از بیماری ها باشه، یکی هم سرطان. خب همزمان با کمبود اکسیژن و سرفه، آیا شما دچار درد قفسه سینه هم شدید؟ شنوندگان محترم، درد در قفسه سینه مسلماً نشانه مشکلات قلبیه، اما ممکنه نشانه مشکلات ریوی هم باشه. ریه ها دارای اعصاب درد نیستن شنوندگان محترم، پرستاران عزیز و انترنا، اما دیواره قفسه سینه ما این اعصاب رو دارا می باشن، دیواره خود ریه نه. التهاب ممکنه موجب برانگیختگی دیواره داخلی قفسه سینه بشه و تورم آبتامه ایجاد کنه که به آبتامه ریه ما میگیم پلور و تورم میشه پلوریتری. در این حالا به دلیل فشار ماهیچه ها در هنگام سرفه یا به دلیل فرو ریختن ریه ممکنه که درد زیادی رو ما متحمل بشیم که درد در پلوریت به صورت سوزن درد برنده و درد فشاری هست. درد قلبی اینگونه نیست. البته اگر درد قلبی همراه با پلوریت باشه که واقعا تشخیص رو مشکل خواهد کرد و ما دست به آزمایش‌های متعددی خواهیم زد. گاهی افرادی که دارای ریه‌های با حفره‌های بزرگ هستند، آفیزم یعنی، ممکنه در اثر ترکیدن حفره‌ها هوای خارج به داخل ریه بیاد و این هوا باعث فشار به ریه بشه و در حقیقت یه حجم اضافه ای رو ایجاد کنه که ریه نتونه در اون حالت انقباض و انبساط خودش رو انجام بده. شنوندگان محترم، پرستاران محترم، انترهای محترم، در این حالت ما به این پدیده کلینیکی میگیم نوموتوراکس خود به خود و این باید هرچه سریعتر درمان بشه و اگر از 2 سانتی متر بیشتر باشه بایستی مریض من عکس ریه ازش گرفته بشه، بررسی بشه و حتما دچار به اصطلاح مسائل بعدی خواهد شد که امکان داره این حجم هوای داخل ریه زیادتر بشه و حتما باید درن در ریه قرار بگیره، در توراکس قرار بگیره. بگذاریم این مسئله جراحی، میایم به مرحله دیگه میرسیم. رنگ پوست ما خاکستری شده. چرا؟ این خاکستری شدن پوست در یک مرحله نیست، در یک نقطه نیست، در تمام بدنه، در قسمت‌های صورت کاملا مشخصه. رنگ پوست صورتی خیلی مطلوبه. سلول‌های قرمز خون هم که اکسیژن رو به بافت‌ها میرسونن واقعا موجب درخشندگی پوست ما میشن. لب‌ها، انگشتان خاکستری، اینها در حقیقت مشخصه کم شدن چی هستن؟ اکسیژن خون. لب‌ها یه جورای خاکستری شده، به صورت آبی از انگشتا خاکستری، در اینجا باید حتما توجه بشه. در مراحل انتهایی بیماری های ریه رنگ پوست همیشه تغییر کرده و این تغییر ممکنه که حتی در حال استراحت هم دیده بشه. سخن زیاد بود، میدونم خسته شدید. باز من میخواستم از جناب آقای امیری عزیزم تقاضا کنم یک آهنگ زیبای دیگری شما رو به اصطلاح مهمان کنن. منم تا لحظات دیگر در خدمتتون.

0: دوستان عزیز، همچنان ادامه میدیم برنامه شنیدن برنامه بسیار جالب جناب دکتر پازیگرا. خواهش کنم بفرمایید.
1: با درود و سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز رادیو صدای آشنا، اگر اخیراً به ما پیوستید، در ارتباط با نارسایی تنفسی صحبت میکنیم و علائم رو داریم تک تک بررسی میکنیم و سوالهایی رو که به اصطلاح شده داریم آرام آرام جواب میدیم. ما در ارتباط با رنگ پوست خاکستری شده، رنگ آبی لبها و انگشتان خاکستری صحبت کردیم. حالا صحبت شده که تو این رابطه آیا این خس کردن هم احتمال داره مشکلی در ارتباط با تنفس باشه؟ ولی من این سوال رو بدین شکل مطرح میکنم: هنگام نفس کشیدن سینه شما خس میکنن؟ خب این در حقیقت ممکنه در ارتباط با مسیر عبور راه‌های هوایی مشکلی ایجاد شده باشه، تنگی جا، بستگی جا، اینا. این خس نباید باشه. در حقیقت در لوله این که صدا صوت در حقیقت یا مایع حرکت میکنه، اگر تنگی در یه جای ایجاد چه، هم فشار رو به هم میزنه، هم نظم به اصطلاح دینامیک رو به هم میزنه، هم در حقیقت میتونه صدای اضافی ایجاد بکنه. شما ممکنه در این حالت که خس میکنین دچار تنگی نفس حاصله از چی باشید؟ آسم یا آنفیزم. هوا نمیتونه، شنوندگان محترم، به سرعت به خارج جریان پیدا کنه.

ما باید 100% با شنیدن خسخس صدا و تنگ نفس به پزشک مراجعه بکنیم. اما در اینجا میرسیم به این مرحله که نارسایی تنفسی رو ما در حقیقت در ابعاد خاص خودش، علائمش و علائمی که بیمار رو وان میکنه و علائمی که پرستار و پزشک به اصطلاح تازه کار باید بدونه صحبت کردن. نارسایی تنفسی چگونه تشخیص داده میشه؟ این خیلی مهمه. پزشک با توجه به سابقه بیماری ما یه معاینه فیزیکی انجام میده، نتایج یه سری آزمایش رو بررسی میکنه و بعد از اون میتونه به اصطلاح نارسایی رو چکا کنه، تشخیص بده. و در این تشخیص نارسایی ما عنوان کردیم نارسایی تشخیص داده شده، این به معنای علت بیماری نیست. ما علت بیماری که منجر به نارسایی شده رو چکا کنیم؟ تشخیص بدیم. خب سابقه بیمار در ابتدا هست، همونطور که خدمتتون عرض کردم پزشک میپرسه آیا اخیراً شما بیماری خاصی داشتید که روی سیستم تنفسی شما تأثیر گذاشته باشه؟ بیماری های تنفسی، بیماری های ویروسی، سرماخوردگی از ناترشی، آسم یا بیماری هایی که من در ابتدای عرایزم خدمتتون عرض کردم. خب پس از سابقه بیماری که دکتر پرسید میاد معاینه میکنه. در طول معاینه پزشکی پزشک به دنبال علائم نارسایی و علت اصلیش هست در این حالت. بنابراین با استفاده از گوشی پزشکی میاد چیکار میکنه؟ صداهای ریه رو گوش میده، صدای غیر طبیعی مثل مثلا ترق و تروقی که در ریه هست. اینا خیلی خیلی راهگشا برای رسیدن به تشخیصه. و ضمن این که برای به اصطلاح بررسی ریه به ریه گوش میده، به قلب هم گوش میده، صدای قلب ببینه آریتمی یا ریتم خاصی رو داره، صدای سوفل اضافی داره. اگه قلب اکسیژن کافی نداشته باشه همیشه در نهایت به آریتمی ختم میشه، به یه ریتم به اصطلاح غیر طبیعی ختم میشه. خب معاینه فیزیکی میکنه، دکتر نگاه میکنه ببینه به رنگ پوست ما آبی شده، ناخونها کم بود و اکسیژن رو نشون میدن، لبها و ناخونها نیز به شکلی به اصطلاح کم بود و اکسیژن رو نشون میدن و آبی شدن. اینا خیلی مهمه. رنگ بنفش این اندام ها، رنگ بنفش ناخون، لبها، خود انگشت ها و پشت انگشت ها میتونه نشانگر بسیاری از به اصطلاح علائم باشه که راهگشا است برای تشخیص. و نارسایی تنفسی همچنین میتونه موجب خواب‌آلودگی همونطور که خدمتتون عرض کردم بشه و سردرگمی شدید که این میاد و بررسی میشه و احیانا اگر پزشک به نتیجه نرسه حتما یک سنجش هوشیاری برای بیمار رو به اصطلاح به معایناتش اضافه میکنه. از حد دیگری همیشه خیلی راحت میشه میزان اکسیژن خون رو تشخیص داد. دستگاهی هست به نام پالس اکسیمتری، این رو خیلی راحت به دست وصل میکنن و یه سنسور خیلی کوچیکی هست که این سنسور میاد به انگوش یا گوش وصل میشه و میزان اکسیژن خون رو تخمین میزنه و در حقیقت تا 98% هم درسته. احیانا اگر به این نتیجه ما نرسیم میایم گازهای خونی رو آزمایش میکنیم که این آزمون در حقیقت سطح اکسیژن دی اکسید کربن رو در خون اندازه گیری میکنه و حتما باید این خون از شریان گرفته بشه و در کلینیک گرفته میشه، به آزمایشگاه فرستاده میشه تا میزان اکسیژن دی اکسید کربن رو اندازه گیری کنن و میزان پی‌اش رو اندازه گیری کنن و مسائل دیگری که درش هست به صورت یک چک کامل به دکتر میدن و اون موقع در حقیقت تصمیم گیری بسیار راحت. آزمایش هایی هم که همونطور که خدمتون عرض کردم در ارتباط با نارسایی انجام میشه، یکی دیگر از اونها هم رادیوگرافی قفس سینه است که میتونه خیلی اطلاعات به ما بده. اشعه ایکس از قفس سینه میتونه عکس داخل به اصطلاح سینه رو، عکس قلب و ریه ها رو، رگ های خونی رو نشون بده، کم شدن سیستم اکسیژن رو نشون بده، پر بودن سیستم های به اصطلاح رگی ریه ها رو نشون بده و
به شناخت آریتمی کمک کنه. و حتی اگر در این حالت فرد دچار ریتم نامشخصی به غیر از ریتم سینوسی قلب هم شده باشه، اغلب پزشکان الکتروکاردیوگرافی رو هم تجویز

0: میکنن، همزمان این دوتا رو در کنار همین اشعه ایکس ریوی رو از سینه منظورم است با الکتروکاردیوگرافی چک میکنن. خب رسیدیم به درمان تنفسی، چگونه این نارسایی تنفسی رو ما درمان میکنم، درمان نارسایی تنفسی. این بستگی به اصطلاح نوع نارسایی تنفسی داره که میتونه تنفسی، نارسایی تنفسی حاد باشه یعنی کوتاه مدت، مزمن باشه یعنی مدام. خب درمان ها متفاوته. نارسایی حاد تنفسی همیشه یک موقعیت اورژانسی هست و اغلب باید در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان درمان بشه، به محض اینکه پزشک ببخشید بیمار به نزد پزشک در اورژانس رسید و نارسایی تنفسی حاد تشخیص داده شد، بیمار بستری میشه، اکسیژن میگیره و به دنبال دیگر علل ما میگردیم و در نهایت درمان چیه؟ اکسیژن و ونتیلاتور هست اگر عفونتی در کار نباشه. خب اگه نارسایی تنفسی دارین، خب اکسیژن از طریق به اصطلاح کانال های بینی خیلی خیلی کمک میکنه یا از طریق ماسک میتونه کمک میکنه و بعضی مواقع اینقدر این سیستم به اصطلاح بینی و دهان تنگی درش ایجاد شده و امکان اکسیژن گیری نیست که بیمار در حقیقت باید تحت عمل جراحی قرار بگیره و سیستم گلو در گلوی گردن یک سوراخی ایجاد میشه و لوله‌ای در به اصطلاح قسمت نایی قرار میدن و از اونجا اکسیژن رو وارد بدن. به منظور بهبود جریان خون در سر تا سر بدن، خب مواد غذایی خاصی ارائه میشه، مایعات تزریق میشه در سیستم به اصطلاح پزشکی اورژانس و به این ترتیب میزان مایعات بدن تحت کنترل قرار میگیره، فشار خون تحت کنترل قرار میگیره و از یه جهت بایستی خدمتون عرض کنم که مایعات زیاد رو نباید در این حالت به بیمار داد، چمندگان محترم، پرستارهای محترم در نظر داشته باشید، چون امکان داره مایعات بیش از حد در ریه ها جمع بشه و وز رو وخیم تر بکنه، اکسیژن گیری هم بسیار مشکل بشه و بیمار میتونه در شرایط خیلی ساده تر اگر ما بخواییم بیشتر رو مان کنیم، این بیمار اگر نارسایی تنفسی داره و یک نارسایی قلبی هم داشته باشه ممکنه که در مایعات زیاد بیمار مفرقه بشه. و از جهت دیگری نبود مایعات کافی هم میتونه مانع رسیدن جریان خون و اکسیژن به اندام، یعنی در حقیقت باید این مسئله رو خیلی میزون تحت کنترل قرار داد و در نظر گرفت. به این دلیل است که عنوان کردم که نارسایی تنفسی حاد یک اورژانس و در سیستم های خاص پزشکی در اینتنسیو کیر یونیت باید رعایت نکاتی که خدمتتون عرض میکنم در رفع اختلال تنفسی خیلی کمک کننده است. رعایت اصول صحیح مصرف داروهاست، مصرف مایعات فراوانه که تاکید دارم روش پزشکان و پرستاران 100% باید به میزان مایعات، میزان خروج مایعات از بدن، ورودی هم در حقیقت توجه کاملی داشته باشن و به وضع قلب بیمار، فشار خون، نارسایی قلبی هم توجه داشته باشن چون میتونه این معادلات رو به هم بزن. استفاده از دستگاه بخور هست، داشتن کپسول اکسیژن در منزل هست احیانا اگر نیاز بشه و اهمیت دادن به نشانهای عفونت، تغییر رنگ خلط، بالا رفتن دمای بدن، خستگی و سنگینی در قفسه سینه. خب همطور که عرض کردم آزمایش های خاصی رو که میخوایم با میکنیم، گازهای خون شریانی، پولس اکسیمتری نبض که میزان اکسیژن خون نشون میده، تصویر برداری از قفسه سینه است. اگر ما از تصویر برداری ساده قفسه سینه به نتیجه نرسیم، در حقیقت سی تی اسکن قفسه سینه هستش که میتونه دقیق‌تر به ما مسائل نشون میده. آزمایش به اصطلاح عملکردهای ریوی هستش، تست آزمایش های خون مثل به اصطلاح الکترولیت ها، عملکرد کلیه کبد و مسائل دیگه، الکتروکاردیوگرافی و در نهایت اگر ما به نتیجه کلی نرسیم و مشکوک به نارسایی قلبی همزمان باشیم، اکوکاردیوگرافی هستش. و در حقیقت یک خلاصه داشته باشم از بحث امروزمون، علائم نارسایی تنفسی. تنگی نفس، دشواری در تنفس، سری یا سطحی شدن تنفس، کاهش سطح هوشیاری، بیقراری و استرابه، رنگ پریدگی یا کمبودی لبها و ناخون. این کبودی خیلی مهمه. خستگی شدیده. تشخیصش چی بود؟ بررسی علائم و معاینه فیزیکی بود، کنترل گازهای خون بود، تصویر برداری بود که عرض کردم خدمتتون، و پایش اکسیژن خون. درمان چی بود؟ اکسیژن و درمان زمینه‌ای اگر مثلا پوشش عفونت باشه، عفونت باکتریایی باشه، به اصطلاح آنتی بیوتیک ویروسی باشه، داستان دیگری داره. استفاده از دستگاه ونتیلاتور است اگه فرد نمیتونه تنفس بکنه، درمان بیماری زمینه‌ای است و در نهایت از نظر به اصطلاح سیستم پزشکی جراحی هم بخوام صحبت بکنیم، اگر فرد به طور کامل جوان باشه و نتونه تنفس بکنه، موقع است که از دستگاه قلب و ریه، دستگاه اکمو ما میتونیم استفاده کنیم. همندگان عزیز، سخن امروز ما مشتی بود از خروار و کمی بود از بسیار. پایان سخن آغاز یک اندیشه است. من شما عرض میکنم که واقعا از همراهی صمیمانه شما در این دقایق بسیار سپاسگزاریم. ما تشکر میکنم از مدیر محترم رادیو صدای آشنا با هدایت فنی و انتخاب آهنگهای بسیار زیبا. امیدوارم که این سخنان سراغی باشد برای اندیشیدن، تحرکی باشد برای عمل و آرامشی برای دل مشکل پسند شما. شنوندگان محترم عزیز رادیو صدای آشنا، تا دیداری دیگر، تندرست، آرام و الهام بخش باشید. خدا نگهدار.
1: دیدار ما جناب دکتر روز شنبه رأس ساعت 2:30 برنامه را آغاز خواهیم کرد و دوستان حتما ساعت 2 اونجا خواهند بود.
0: بنده هم با کمال میل در خدمت شما و عزیزان محترم هستم.
1: یادتون باشه که همه به خاطر شما میان آقای دکتر.
0: استدعا میکنم قربان، رادیو صدای آشنا بسیار وسعت پیدا کرده و باعث افتخار همه ماست.
1: زنده باشید. ممنونم دکتر جان امروز برای امروز و به امید شنیدن صدای شما روز شنبه و دیدن روی مبارک.
0: به امید دیدار.
1: خدا نگهدار.
0: به امید دیدار. خدا نگهدار.

0: دوستان عزیز، با سپاس بیکران از جناب دکتر پازوکی، با این همه فروتنی، با این همه وقت نداشتن، اما واقعا هفته یک ساعت ما وقت دادنشون از نظر معنوی میلیاردها میارزه. من سپاسدارشون هستم که این دوستی 35 ساله ما رو اینقدر براش احترام قائله که از وقت و زندگی خودش میزنه و برای شما. میدونید دکتر پازوکی همش در سراسر سوئد و اسکاندیناوی در گردش است، فقط جراحی میکنه. دو هفته ای که در یوتوبری به عنوان مرخصی بود، قبول کرد که یک همایش بذاره، دیداری داشته باشه با شما شنوندگان نازنین رادیو صدای آشنا. من از طرف شما ازش تشکر میکنم. اجازه بدید برنامه رو پی بگیریم، به این اطلاع توجه کنید و چند پیام کوتاه بازرگانی.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته‌ای از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده‌هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می‌شود. دوستان عزیز، اشاره کنم که صرافی صوفی از مکان سابق خود در ساختمان لیپستیفت نقل مکان کرده و به بودینگزگاتان فکر میکنم. از بودید

ببخشید. صرافی صوفی به اودینزگاتان شماره 13 منتقل شده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 و دیدار با عزیزان صرافی صوفی، ابتدا با این شماره تماس بگیرید: 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر به آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. آقای عطارزاده تماس گرفتن، پیغام دادن که فردا در برنامه ایشان جناب آقای جهاندیده، وکیل مقیم ایران که همکار ایشان هست، حضور خواهد داشت اگر اینترنت یاری کند، در رابطه با قوانین جدید در رابطه با مهریه و وکالتنامه صحبت خواهند کرد. به توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب میکنم. فریب سایت های رنگی و فریبنده ساختوشه با هوش مصنوعی نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می‌دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی‌های بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتساپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای سهولت بیشتر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891.

دوستان عزیز، همچنان شنونده ی رادیو صدای آشنا هستید. از شبت که برای روز شنبه، یادتون باشه که ما برنامه رو رأس ساعت 2:30 آغاز خواهیم کرد و بسیار خوشحال میشم که دوستان عزیز ساعت دیگه دیر، ساعت 2 اونجا باشند که هم کمکی کرده باشند به نظم و ترتیب سالن و هم بودن بیشتر با دکتر پازوکی. دکتر پازوکی یک ساعت در رابطه با مسائل قلب و این گونه مسائل صحبت خواهد کرد و 2 ساعت بقیه رو شاید هم بیشتر به پاسخگویی برای پرسش های شما اختصاص داده شدیم و علاوه بر اون یه 20 دقیقه نیم ساعتی هم برای پذیرایی از خودتون. امیدوار هستم که روز شنبه تعداد زیادی از دوستان رو در لوکال اتحادیه سراسری یا همان لوکال باکان رو بازنشستگان ببینم. لوکال قرار گرفته در لندلاتوری در کارل گوستاو گاتان شماره 54B. اکثر دوستان میشناسن لوکالو. با دوستی شنونده نازنینی صحبت میکردم، صحبت آهنگ های قدیمی شد که چقدر خاطرانگیز هست و من براشون توضیح دادم که اگرچه تک و توکی ایراد میگیرن که وای چقدر برنامه ما نوستالژیک هست، من برای ایشون و برای اون دوستمون توضیح دادم که اگر این خاطرات را از ما بگیرن هیچی نداریم. با این بلایی که دنیای مجازی و هوش مصنوعی بر سر جهان داره در میاره، ما که خب در انتهای صف هستیم، اما اونهایی که جدیدن چه روزگاری خواهند داشت بماند، چه بر سرشون خواهد آمد بماند، هیچ کس نمیدونه. از ما که گذشت نوه های ما چه خواهند کرد؟ واقعا مگه میشه شما یک ترانه براتون پخش کنم با صدای الهه؟ شما گوش کنید این صدا مگر تکرارپذیر هست؟ امکان نداره. درسته با هوش مصنوعی میان یک سری رنگ و لعاب به این میدن، البته این صدا هرگز نیست، به شکلی فقط بی احساس اونو ترویج میدن، ولی این صدا نیست. با هم گوش کنیم.

0: دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است.
1: ما خواسته برای همیشه عوض کردند. نفر اول، خوارزمی. خوارزمی یکی از پایه‌گذاران ریاضیات محاسباتی بود و خود کلمه الگوریتم ترجمه لاتین اسم خوارزمی است. نفر دوم، زکریای رازی. زکریای رازی با کشف الکل و اسید سولفوریک یا همون جوهر گوگرد N را برای همیشه عوض کرد. نفر سوم، ابن سینا، فیلسوف و پزشکی که کتاب قانون را نوشت. این کتاب یکی از مهمترین مرجع‌های پزشکی هست. اگه کانال رادیو سفسطه رو دنبال کرده باشید حتما میدونید که ابن سینا فقط پزشک نبود، اون توی فلسفه هم درباره وجود، خدا، ذهن و انسان ایده‌های مطرح کرد که تا امروز هم درباره‌اش صحبت میشه. نفر چهارم، فردوسی. 1000 سال پیش شاهنامه را نوشت، اثری که فقط شعر و داستان نبود. شاهنامه نقش اصلی را در حفظ و ماندگاری فرهنگ و زبان پارسی داشت. اون با کلمات کاری کرد که هیچ سلحشوری با شمشیر هم نمیتونست انجام بده. قبل از اینکه بریم سراغ نفر پنجم، اگه کلیپو دوست داشتی لایک کن و برام کامنت بذار. نفر پنجم، مریم میرزاخانی، اولین زن و اولین ایرانی که مدال علمی فیلدز، مهمترین جایزه ریاضیات جهان رو دریافت کرد. اون فقط 40 سال عمر کرد، اما تا ابد افتخار ما خواهد بود. حالا به نظرت

دوستان عزیز اشاره کنم که این هفته گرد همایی برای نخستین بار در این ماه یک شنبه در یوتا پلاتسن ساعت 1 برگزار خواهد شد. به خاطر همین است که ما ساعت برگزاری همایش دکتر پازوکی رو ساعت 2 شنبه، اگر روز شنبه بود طبیعتا ما همایش رو دیرتر برگزار میکردیم، به همین خاطر گرد همایی روز یک شنبه است. البته فردا یا پس فردا باز هم با امیر دیدبان صحبت خواهم کرد که در رابطه با 18 و 19 سپتامبر که دو روز بسیار مهم هست توضیحاتی ایشون خودش مستقیم بده به مراتب بهتر از این که من تعریف شما تعریف کنم.

خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو رو نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تر

0: یعنی شیش.
1: خب
0: رفیق یعنی شیش.
1: بله،
0: یعنی تا یه رفیق شیش دنگ نباشه مثل ملک.
1: آها.
0: نمیشه بهش گفت رفیق.
1: یه میگه رفیق شیش همین یعنی همین
0: شیش دنگ. حالا من شیش دنگشو میگم.
1: بفهم.
0: دنگ اول، رفیق روزهای سخت باشه.
1: آفه.
0: همچنان که رفیق روزهای شادی هم هست.
1: بله.
0: این دنگ اول. دنگ دوم، موفقیت‌های شما رو یک تهدید برای خودش به حساب نیاره یا به موفقیت شما حسادت نورزه. این دنگ دومشه. دنگ سوم، رابطه رو، رابطه رفاقت رو بتونه دو طرفه نگه داره.
1: آها.
0: این نباشه که شما فقط تماس بگیری.
1: بله.
0: شما فقط محبت بکنی، اونم زنگ بزنه، اونم جوای حال بشه.
2: دو طرفه باشه.
0: دو طرفه. این دنگ چندم بود؟
2: سوم.
0: دنگ چهارم، خوب شما رو بشنوه.
1: بله.
0: بدون اینکه قضاوتتون کنه، زشت و زیباتون بکنه. و اگر راهکاری هم براتون نداشت، تهش شنونده خوبی باشه.
1: خوبی باشه.
0: این دنگ چندم بود، چهارم بود. میریم دنگ پنجم، بتونی نقایص خودت رو، اونایی که خجالت میکشی رو خیلی راحت بهش بگی و نگران نباشی که این رو فاش بکنه یا اینکه این رو قضاوت بکنه. و دنگ ششم که از همه مهمتر هست
2: چیه؟
0: اینه که با توجه به این چیزهایی که عرض کردم.
1: بله.
0: مرز رو بشناسه.
1: آها.
0: و به مرز شما احترام بذاره و اون جایی که شما دوست نداری سرشو نکنه توی زندگی
2: داری.
0: شما هر کجا بودم درون سختی و دلواپسی، ناگهان دیدم که می آید صدای تو رفیق. کوه صبری و برایم می شوی چون تکیه‌گاه، من فدای آن همه عشق و صفای تو
1: رفیق.
0: بهترین ها در جهان باشد برای تو رفیق، من فدای، یا من، آره، من شوم قربان آن مهر و وفای تو
1: رفیق.

دوستان عزیز، حدوداً 15 دقیقه دیگه به پایان برنامه باقی است. امروز آغاز 12 سال است در گذشت دلکش است. در نیمه برنامه، در برنامه دکتر بازوکی یک ترانه از دلکش پخش کردم، یکی از زیباترین های قدیمیترین های کارهای او. اما بی ربط نیست اگر برنامه امروز رو با یک ترانه جاودانه به پایان بریم. اما پیش از این که هنوز وقت داریم برای رسیدن به اون ترانه، کمی صحبت کنیم در رابطه با اون چه که شنبه پیش رو خواهیم داشت در لوکال اتحادیه سراسری. همایش پزشکی خواهیم داشت با دکتر پازوکی و پرسش و پاسخ که بسیار بسیار مهم هست برای شما. دومی که دیروز رفتم بیمارستان، شوربختانه اجازه ورود و دیدار با منصور تهرانی رو نداشتم، چون یک اطلاعاتی از من خواستن که طبیعتاً من نداشتم بگم و راهم ندادن. اگر کسی از دوستان صدای منو میشنوه که خبری از منصور تهرانی داره، محبت کنه منو در جریان بذاره. و چون در تدارک برگزاری برنامه هستیم برای سپاس از او، شنبه 24 اکتبر، دوست دارم و آرزو میکنم که حالش خوب باشه و بتونه اون شب باشه که ما از او تجلیل کنیم. اگه قرار باشه حالش خوب نباشه و بیمارستان باشه، برگزاری چنین مراسمی اصلا نه تنها زیبا نیست، جایز هم نیست. به هر حال منصور عزیز، برات آرزوی تندرستی میکنم. امیدوار هستم که هر کجا هستی حالت رو به راه باشه و اگر صدای منو میشنوی، محبت کن خبری از خودت ما بده. نکته دیگر این که همون گونه که اشاره کردم، آقای دکتر عطارزاده گفتن که فردا در برنامه مسائل قضایی کهشون خواهند داشت از ساعت 12، جناب جهاندیده هم وکیلی که در ایران دفتر داره و همکار مورد اعتماد آقای عطارزاده است، قرار هست که با ما باشه. امیدوار هستم که اینترنت یاری کنه، چون میدونی اینترنت ایران مثل آفتاب سوئد هست، میاد و میره. اگر اینترنت یاری کرد، فردا جناب جهاندیده هم خواهیم داشت. آقای جهاندیده در مورد قوانین جدید در رابطه با مهریه

دوستان عزیزم ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و طبعا اگر عمری باقی بود فردا ساعت 11 پس از برنامه رادیو پیام در خدمت شما عزیزان خواهم بود و آقای عطارزاده رو فردا با خودمون خواهیم داشت. این مسئله فقط برای یادآوری است که از ساعت 3 تا 5 برنامه رادیو پیام بر روی سایت رادیو پیام .3 بازپخش میشه و از ساعت 5 تا 8 رادیو صدای آشنا پخش خواهد شد و همین ترتیب تا ساعت 8 فردا صبح این دو برنامه روی سایت رادیو پیام .3 بازپخش میشوند. تا ساعت 11 فردا روز روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

0: نزدیک شما زندگی میکنن. دو تا مصاحبه دارن با بعد از کشتار دیما، میگن اسرائیل با الجزیره، میگن اسرائیلی‌ها این کارو کردن. خب چرا اینا رو دستگیر نمیکنن؟ مگه من امنیت شهروند باید تضمین بکنم؟ روح الله زم رو در خارج از کشور، در خارج از کشور میرو باین میبرن و میکشن. این چه حرفایی شما میزنید؟ آخه ببینید، یا ما میخواییم که در یک قاعده با همدیگه بحث بکنیم، یا اینکه قاعده نداره این بحث، میتونیم همینجوری با همدیگه حرف بزنیم تا انتها.
1: من اگه ببینید، من که شما الان ممنونم، اگه من آقای زرقاوی بگم من صحبت کنم، ببینید
0: من فقط یه نکته، فقط من یک جمله، من اجازه بدین یک جمله بگم.
1: من منبر رو تموم شد بفرمایید، من صحبت میکنم.
0: آقای عزیزی،
2: حالا منبرم بد جا افتاده های سفیری، حالا نمیشه گفت خیلی، حالا لغت یعنی جایی که سخنرانی میکردن، حالا چون ما یه مقداری میبرتمون تو اون فضاهایی که ازش به هر حال حافظه ای داریم، شاید این گونه تعبیر بشه. آقای اگر شما فرمایشتون تموم شده، آقای عزیزی صحبت
0: بعد من عرض ندارم.
2: خواهش آقای عزیزی بفرمایید.
3: من واقعا امیدوارم مردم گوش کنم. ببینید واقعا در تمام حرفایشون نه حتی رده ای از استدلال هست، نه حرف راجع به موضوع هست. ما واقعا ببینید، من ایشون میگید ادب، من ولی خب من حرف بی ادبی که نزدم، ولی ما واقعا با تفکر تندروی متحجر نوع حزب اللهی طرفیم که اصلا منطق و استدلال نداره.
2: الان شما قسمت هایی که آقای عزیزی، اجازه بدید آقای سفیری، اجازه بدید
0: متحجر شماییم،
2: آقای سفیری اجازه بدید من از آقای عزیزی بپرسم. آقای سفیری خواهش میکنم،
0: نشسته باشین در پاریس یا در قم، متحجری؟
2: بله آقای سفیری، یه لحظه اجازه بدید من از آقای عزیزی، آقای عزیزی اگر میشه دقیقاً اون نکاتی رو که به نظرتون میاد که استدلالی نیست اونها رو بیان کنید تا بخوایم در قالب
3: استدلالیه. کجاش شما مثلا
2: همون
3: چیزا،
2: همون مسائلی که میگید رو در قالب بیشتر به جایی که بخوایم صفت به کار ببریم.
3: من در ایران کشتار شده، من به چه کشوری برم؟ خب این چه حرف عجیب، میگن که در ایران کشتار شده، به اصطلاح سرکوب شده، آدما رو کشتن، زندانی کردن، همه اینها درسته، من به چه کشوری برم؟ خب این چه استدلالی داره؟ اولا در تمام تاریخ ایران اتفاق افتاده، مگر مثلا دهه 60 که کشتار شد، بعد اگه آدم دهه 70 میرفت ایران میتونست بگه در چه کشوری برم؟ یعنی بعد خب میگم باید شما استدلال داشته باشین. استدلال یعنی چی؟ یعنی مثلا بگید، مثلا کسی بگه که تو این اگر تو حرکت الف رو انجام بدی اتفاق ب میفته، ب میگم پیامدگرایی، درسته؟ و شما این کارو نکن. ولی آخه اصلا استدلال معلوم نیست چیه اینجا. یک حکومتی ما داریم که همیشه در حال کشتار بوده، ما میگیم که همیشه در حال کشتار و سرکوب و تبعیض بوده. صحبت این هستش که اعمال آدم ها رو بر اساس خودشون میشه قضاوت کرد. بله، مثلا اگه آقای من گفتم خدمتتون، اگه آقای نامجو الان مثلا رفت در صدا و سیما مصاحبه کرد، گفت شرایط ایران خیلی خوب بوده، محکومش میکنیم. ولی در ضمن اگه آقای علیرضا افتخاری که تو زندان تو ببخشید تو ایران زندگی میکنم بره، باز اونم محکوم میکنیم. ولی سوال
2: فقط یه سوالی آقای عزیزی بهم پیش میاد، ما الان باید بین جنس این بازگشت ها هم تفاوتی قائل بشیم یا نه؟ مثلا وقتی ما میگیم آقای نامجو، مثلا آقای نامجو با آقای قیصر هنرمند دیگه ای که رفتن به ایران فرق دارن یا نه؟ اینها رو باید در همون در اصل مفهومی که در اون لحظه حضور پیدا کردن بهش نگاه کرد.
3: بعد هر حرکتو بر اساس خودش قضاوت کرد دیگه. من حالا آقای قیصر بعدی که رفت و مالکم که چی شد، فکر کنم همین فقط برگشت و رفت دیگه.
2: نه آقای قیصر هم خب در اعتراض به مسئله، حالا یه بخشش مخالفتش با گروهای مخالف جمهوری اسلامی و گرایش به هر حال سلطنت طلبان بود، یه بخشش مخالفتش با جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران بود.
3: ولی چیکار کرد در ایران؟ منظور اینه که در
2: خب
3: ایران
2: رفت روی صحنه دیگه، رفت روی صحنه ای خوند که تجمعهای شبانه بود. بله
3: خب اونو میشه نقد کرد، باید هم نقد کرد. به علت که اون تجمعات، من میگم که هر حرکتی رو بر اساس خودش میشه نقد کرد. آقای قیصر رفت در یک جایی کنار حکومت قرار گرفت توی اون تجمعاتی که با یه دلایل خاصی و یک شرایط خاصی برگزار میشدن، اون حرکت رو میشه نقد کرد و باید هم نقد کرد، درسته؟ به این علت که خب شما در کنار حکومتی قرار گرفتید که کشتارگره، که فلان میکنه و اینها، اون رو میشه نقد کرد. ولی آقای نامجو که هنوز معلوم نیست چیکار کرده. بچه‌ها اصلا صحبت آقای نامجو نیست، صحبت اینه که کلا آدم‌ها اگه برن ببینیم مسئله مون تا اینه که ببینید این تفکر تندرو، یعنی واقعا من میگم الان جوری که ایشون صحبت میکنن هیچ فرقی با روزنامه کیهان نداره برام، به خاطر که
1: بدون استدلال، بدون فقط مثل ما در ایران هی هر اتفاق میافتاد هی میگفتن خون شهدا، الان هم هی دوباره یک سری چیزا رو میگن انگار که مثلا خب الان من گفتم آدما در زندانن، ما میخوایم شرایط بهتر بشه، شرایط بازتر بشه، برای اون مبارزه میکنیم، ولی چرا نفت این که آدم ها برن رو هی بعد این فقط شعار، فقط هی شعر، میدونید یعنی اصلا هیچ میگم استدلالی درش نیست. آقا الان مثلا پس فردا آدم ها الان مثلا فرض کن دانشگاه تهران تصمیم بگیره، من میگم شاید، ما که نمیدونیم چه اتفاقی بیفته، مثلا بگه ما میخوایم یک شرایط باز کنیم، یک کنفرانس بذاریم یک هفته، یه سری اساتید خارجی بتونن بیان ایران و برن. خب مثلا اگه اینها هم رفتن، خب باید بر اساس شرایط مشخص مثلا به اصطلاح چیز بشه دیگه، قضاوت بشه که مثلا اجازه میدن چه حرفی میتونن بزنن چه حرفی نمیتونن بزنن. ولی من دارم نوع متفاوت تفکر میگم، تفکر انضمامی بر اساس انصاف، بر اساس شرایط مشخص، تحلیل مشخص، باید این واقعیت که ما با شرایط بغرنجی قرار مواجه هستیم، یعنی همه چی به این سادگی و سیاسفید نیست. تفکر دیگه این هست که نه، یک بدون هیچ استدلالی یک چیز کلی میگذارن که انگار هر کسی الان رفت در ایران یک جوری داره مثلا لاپوشانی جنایات جمهوری اسلامی رو میکنه و یک محکومیت کلی هم صادر میکنن و واقعا نوع تفکر بدی. من امیدوارم این به حالت افراط به خاطر جنایات جمهوری اسلامی، این افراط در سپهر سیاسی ما زیاد شده. من امیدوارم به عنوان یک ملت ما فاصله بگیریم.
2: خب نکته خوبی رو اشاره کردید، بذارید من از آقای سفیری بپرسم. آقای سفیری، بحث افراط رو مطرح میکنن، ما خب در دورهای مختلفی شاهد تحولات سیاسی در ایران بودیم، اما هیچ زمانی به این اندازه شاهد چند قطبی شدن جامعه ایران نبودیم که به هر حال یک نمودش همین بازگشت گروهی از ایرانی‌ها به داخل ایران هست و بخشیش به هر حال اگر از حکومت چشم بپوشیم برمیگرده به اپوزیسیون خارج از کشور که اونها چگونه عمل کردن در این میون، به ویژه در ارتباط با جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران.
0: بله، من امیدوارم که جناب زرقامی این صحبت ها فقط ادیت نشه، چون کلمه شعار و شعر رو
2: هیچ گونه ادیتی این برنامه به صورت کامل داره پخش میشه و هیچ گونه
0: چون یه فرد دانشگاهی وقتی از کلمه شعار و شعر که یه پیشوند دیگه هم داره استفاده میکنه، به هر صورت جایگاه فکری خودش رو ثابت میکنه. بله، جنگ ایران و اسرائیل، بله، ما یه پدیده داریم به نام جبهه محور مقاومت چپ در جهان. خیلی حیرت آوره، باقی مانده مارکسیست ها با اسلام سیاسی در جهان در خاورمیانه به یک نقطه مشترک رسید. ما میتونیم اسرائیل رو، باید اسرائیل رو محکوم کنیم، ما میتونیم با اسرائیل همزیستی نداشته باشیم، ولی وقتی که ما موشک تولید میکنیم، غنی‌سازی اورانیوم انجام میدیم، هیچ کدوم از قراردادهای کنوانسیون های بین المللی پایبند نیستیم و بعد یک دم در خارج از کشور اینو تبدیل میکنن به یک مانیفست سیاسی، طبیعیه که شما در مورد خاورمیانه که وقتی صحبت میکنیم مفهوم امنیت، مفهوم همزیستی، مفهوم توسعه، همه اینو فرق میکنه. آدم بوده سوئیس که صحبت نمیکنیم که، ولی جهان آرمانی کسانی که میگن که نه خب کشتار شده دیگه، این که همیشه بوده، نه همیشه هیچ وقت کشتار. شما یک نمونه تاریخی به من نشون بدین که در جهان، اصلا من عدد هرانا رو میپذیرم، 7,000 نفر در 10 ساعت کشتار شده باشن، 5,000 نفر زندانی هم، 500 نفر، بیش از 500 نفر، بنیاد برومند میگه بیش از 900 نفر اعدام شدن. اونجا وطن منه به نظر شما؟ اسرائیل به وطن من
1: هست، حالا وطن شما شاید نباشه،
0: ایرادی نداره، مال شما، اصلا مال شما، اصلا وطن شماست، وطن ما که نیست که، همینه که میگم تبدیل به تبعیض شده دیگه.
2: آقای سفیری، میشه وطن رو در ظرف نظام حاکمش دید یا نه وطن به هر حال فراتر از ظرف نظام
0: خوبیه. این سوال خوبیه، وطن رو در چه ظرفی ما باید تعریف بکنیم؟ وطن من جاییه که درش به دنیا آمدم، بالیدم، زبانمه، هویتمه، فرهنگمه. اینو از کی از من سلب کرده؟ چرا آقای همکار محترم ما در زندانه؟ مهمترین، سخت‌ترین اهانت‌ها رو به رضا حقیقت نژاد عزیز همکارمو کردن که همکار در کنار شما زندگی میکرد. چرا؟ من از این شوراها خیلی میپرسم. این که حالا از صدا سیما سردر نیورده باشه چه اهمیتی؟ اصلا برن دیگه، رژه نرن لطفا. کجا اومدی؟ کی اومدی؟ چرا دیر اومدی؟ چرا نبودی در کنار من؟ چرا صدای من نبودی؟ چرا نگفتی که چه بلایی سر ما اومد؟ به قول سهراب سپهری حکایت کن از بمب‌هایی که من خواب بودم افتاد. آقای قیصر رفته در تظاهرات پلاستیکی شرکت کرده که همه صورتی شده بودن. دوشکای صورتی مگه داریم؟ همون دوشکایی که به مردم رو کشتن، دوشکای سلاح ضد زره. من شعار میدم، من بدنم درد میکنه. من وقتی که میبینم اون مادری که اون فرزندی که نمیدونه پدرش چرا عکسشو زدن اونجا، اصلا مفهوم گورستان رو درک نمیکنه، چون پدرش باهاش فوتبال بازی میکرده، سر خاک پدرش داره باهاش فوتبال بازی میکنه، من اونجا چه تعریفی دارم؟ من میخوام اونجا چی بگم؟ اسمشو بذارین شعار و شعر. منطق اینه دیگه، منطق شما اینه، اسمشو میذارین شعار.
1: من هنوز متوجه استدلال شما نشدم واقعا، یعنی اگه ما بتونیم گفتگو بکنیم.
0: نه نه به خاطر
1: اصلا الان بعد من دعوت کردم،
0: بله من الان عرض میکنم،
1: من هفته دیگه برم ایران، مثلا این چه آسیبی میزنه؟ مثلا
0: شما اصلا من الان تعجب میکنم تا حالا چرا نرفتین.
1: خب ببین، مشکل نداره که
0: من اصلا مشکل ندارم.
2: آقای عزیزی، من خواهش می‌کنم اگر سوالتون رو می‌پرسید بذارین جوابش هم بشنویم. اگر
0: آقای عزیزی شما بی‌قرارین، این بی‌قراریتون رو کنترل بکنید. شما که نمی‌تونید دیگران رو محاکمه بکنید که
2: شما در مقام
0: اجازه بدیم قربان. پس بنابراین وطن جایی نیست، وطن جایی نیست که هم وطن من قتل عام شده، وطن جایی نیست که حق حاکمیت ملی سرزمین من درش سلب شده باشه. مگه ما اسرائیل رو دعوت کردیم به جنگ؟
1: چه سالی به وطن آقا... شما نبود؟
0: مگه آقای خامنه ای؟ مگه آقای ببینید شما یا ببینید یا مشکلی
1: نیست؟ جواب من چه سالی به وطن شما دیگه نیست؟ من بفهم چه سالی به وطن؟
0: اجازه بدین. وطن من زمانی نیست که در رأی من دست بردن. وطن من زمانی نیست که هموطنان من رو در
1: میگم چه سالی؟ از چه سالی شما دیگه وطن شما؟
0: اجازه بدین آقا. وطن من زمانی نیست که به صندوق رای تجاوز کردن. وطن من زمانی نیست که همه چی رو دارن انکار میکنن. وطن من کشتار 67 نیست. وطن من از جایی شروع میشه که دیگه سلب میشه از من حیات. هر کسی در یک جایی به پایان میرسه وطن براش.
2: شما آقای سفیری میتونم بپرسم در چه زمانی؟
1: بپرسم یه بار دیگه.
2: در چه زمانی؟ اجازه بدید آقای عزیزی من از آقای سفیری بپرسم. در چه زمانی؟ چون به هر حال شما همچون روزنامه نگاران دیگر یکی از باسابقه ترین روزنامه نگاران ایرانی هستید به هر حال و فعالیت میکنید. از چه زمانی فکر کردید که دیگه اینجا نمیتونید کار کنید و رفتید؟ آیا اون نقطه عزیمت شما بوده و وطن برای شما تموم شده؟
0: من زمانی که آقای احمدی نژاد اومدن سر کار و بازی هسته‌ای شروع شد و آقای علی لاریجانی اولین قطعنامه رو گرفت، در روزنامه‌ای که کار می‌کردم، روزنامه صبح اقتصاد، آخرین فعالیت سیاسی، فعالیت روی حرفه‌ای من.
1: قبلش چطور؟ مثلا زمان صبح اقتصاد کشتار 67 مهم نبود که شما اون موقع
0: اجازه بدین آقا،
1: اجازه بدین.
0: شما کتاب کالبد شکافی خشونت رو بخونید، بعد ببینید که اون وقت شما اون وقت که خیلی ها نبودن فکر نمی‌کردم من رفتم چی نوشتم. آقای عزیزی ببینید من میتونم هر جوری که شما بخواید با شما مناظره بکنم.
2: خب اجازه زیاد نمیخوایم که درگیری ایجاد بشه، چون 14 دقیقه تا پایان برنامه داریم.
1: من یک سوال مشخص دارم. ببینید
0: شما نمیتونید از من سوال بکنید، مجری وجود داره آقای عزیزی. شما مناظره بلدید؟
1: اگه نمیتونم سوال کنم که
0: آره شما نمیتونید سوال بکنید. شما همین الانم وقت ما رو گرفتین. ببینید وقتی که آقای احمدی نژاد وارد بازی هسته‌ای شد، من یک تیتر زدم تحت عنوان یک گام تا شورای امنیت و یک سرمقاله نوشتم آقا ما داریم میریم شورای امنیت، کشور در خطره. من 2 روز بعد اخراج شدم و بعد از طرف وزارت ارشاد دوستانی که داشتم بهم گفتن که ببین یه لیستی به ما دادن که در اون لیست هم هستی، امکان نداره در هیچ نشریه تو دیگه بتونی کار بکن.
2: پس اینجا شما دیگه وطن براتون تموم شد. اجازه بدید پس بریم سراغ آقای عزیز.
0: نه وطن برای من تموم نشد، نشد بنا کنید. وطن برای من تموم نشد. کار، زندگی، ادامه حیات اجتماعی من تموم شد. بنابراین من تصمیم گرفتم به مهاجرت. وطن که تموم نمیشه که.
2: نه خب شما فرمودید که صحبتتون که وطن تموم شده، وطن من اونجا نیستش، از اون جهت پرسیدم. اصلا آقای عزیزی چون فرصتمون خیلی کمه، آیا میتونیم بگیم که آنچه که اتفاق میفته، حالا با صحبت‌های آقای سفیری به عنوان کسی که نگاه انتقادی داره به جریان این بازگشت ها، میتونیم بگیم که حکومت میخواد سرمایه اجتماعی برای خودش دست و پا کنه از طریق این بازگشت ها، و چقدر این بازگشت ها واقعا میتونه تاثیرگذار باشه؟ این بازگشت ها وزن چه چیزی رو تغییر میده؟ آیا وزن مناسبات اپوزیسیون با حکومت رو تغییر میده؟ وضع مناسبات جامعه داخل ایران با جامعه بیرون از ایران رو تغییر میده؟ یا نه هیچ تأثیری نداره؟ چون به هر حال اون چیزی که جست و گریخته با این و اون که صحبت میکنی، برخی از افرادی که داخل ایران هم هستن به این بازگشت ها نگاه خوشبینانه ای ندارن. حالا نظایرش زیاده، تو صحبت هایی که با افرادی که هستن، دوستان آشنایان هم میشه دید این تفاوت نظرات رو.
1: اول من خیلی خوشحالم واقعا این صحبت رو با آقای صفحه داشتم امروز، چون واقعا من بودم کسانی که گوش میکنن ببینین ما واقعا باید دست برداریم از این نوع کنش، باید دست بدیم. فقط شعار دادن، فقط یک سری چیزها رو گفتن بدون حتی تلاش برای یک نوع گفتگو و استدلال. ببینید که مثلا شما بگید آقا من سوال ساده پرسیدم، من گفتم اگر من مثلا برگردم هفته آینده ایران این چه تاثیر منفی داره؟ شما باید بتونید به طور مشخص جواب این رو بدین، نه که مثلا اینکه شما هی اراده بخونی که منم شعر از سهراب سپهری بگین. این واقعا نشد، این جای بحث و این شیوه بحث و گفتگو نیست. ما نمیتونیم بمونه یک کشور راجع به مسائل بغرنجمون گفتگو بکنیم اگر هی هوق شعار بدیم برای هم دیگه. ببینید و راجع به سوال شما، ببینید کاملا بستگی داره که ما شاهد چه نوع بازگشتی باشیم. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی الان در یک شرایط بسیار ویژه قرار گرفته و در حال تحول به نظر میاد باشه. ماهیت این تحولات به هیچش معلوم نیست. یعنی این هیئت حاکمه که وجود داره در جمهوری اسلامی و الان مثلا شورای عالی امنیت ملی هست و اینها، معلوم نیست به کشور بخواد به چه سمتی ببره. معلوم نیست میخواد چه نوع روابطی با آمریکا داشته باشه، چه نوع روابطی با اسرائیل داشته باشه، چه نوع نظمی درون کشور داشته باشه. ما مورد به مورد قضاوت میکنیم. من خدمت شما عرض میکنم مثلا همین شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که حجاب اجباری رو اعمال نکنه، قانون حجاب رو اعمال نکنه، و امروز خب میبینیم که میلیون ها نفر بدون حجاب میتونن بیان بیرون. آیا این کافیه؟ نخیر. آیا اونها به دلایل مثلا بشر دوستانه این کار کردن؟ نخیر. این دلیل که این کار کردن خود شما هم گفته هستن این کار کرده که جلوی به اصطلاح شورش رو بگیره. اما سوال خیلی ساده هست، این چیز خوبیه یا چیز بدیه اگه تصمیم بگیرن حجاب اجباری رو ملغا بکنن؟ طبعا برای سرمایه اجتماعی خودشون میکنن، طبعا برای بقای خودشون میکنن، اما این چیز خوبیه یا چیز بدیه؟ یعنی خیلی ساده بعد ما باید به عنوان یک نیروی سیاسی و به عنوان یک آدم نظر من استقبال بکنیم اگه حکومت پس فردا گفت حجاب اجباری لغو، یا بگیم بده؟
2: بله خب از اون برای عزیزی یک سوالی هم پیش میاد. ببینید مثلا شما میبینید قانونی میره در مجلس تصویب میشه که حالا اگر شورای نگهبان تاییدش کنه، اگر بیاد دولت ابلاغش کنه، تشکیل مجازات جاسوسی، این خودش تناقض داره با اون. و در کنار
1: این
2: که
1: این کشور شما تناقض داره، دولت کنار... پزشکیان هم تمام توان علیه این قانون رو عمل میکنه و صحبت میکنه دیگه. یعنی در اون خود اون کشور مجلس الان دست یک جریان خیلی افراطیه، هم دولت پزشکیان باش مخالفه، هم شوام هم معلومه باش مخالفت خواهد کرد. بعد اینکه انقدر اون قانون اصلا افراطیه، خب مسئله همین هستش دیگه که دعوا وجود داره در ایران بین بخش‌های مختلف هیئت حاکمه. درسته دولت پزشکیان با تمام توان اومده علیه قانون اعلام نظر کرده، همونجوری که علیه قانون حجاب اعلام نظر کرد، و قضیه همین هستش دیگه. راجع به این پروژه بازگشتم که می‌فرمایین، ما باید بر اساس جزئیات قضاوت بکنیم. اگر فقط یک کسانی مثل آقای حمید دباشی و اینا که موافق کامل جمهوری اسلامی هستن، یا عبدالکریم سروش و اینا، اگه فقط اینا بتونن برگردن، که خب ما طبعا از این تبعیضه انتقاد خواهیم کرد، ولی نمیگیم که چرا دباشی برگشت، میگیم چرا بقیه نتونن برگردن.
2: ولی اگر در جایی دعوت بشن به این که خب شما برگردید، ولی مثلا حالا چهره هایی که به ویژه منتقد بودن سکوت کنید، در اون شرایط باید چی؟ آیا باید پذیرفت؟
1: بسته به نوع سکوت داره. ببینید اول پذیرفت که ما همیشه با از تمام حقوق کامل آزادی سیاسی و همه اینها دفاع میکنیم، درسته؟ از تمام اینها دفاع میکنیم، ولی بستگی مثلا من این بحثو گفتم، مثلا اگر آقای معین بگن شما بیا در کنسرت در ایران بزن، اوکی خوبی، اگر انقدر گشایش ایجاد بشه که بعضیا بتونن برن، این به خودی خودش نکته خوبیه. منتها این به این معنی نیست که ما بقیه تحلیلمون رو کنار میذاریم و این نوع پروژه هم این که ببینیم این جز همه چی در جزئیاتش مطرحه. اگه جمهوری اسلامی واقعا بخواد به این درک برسه که به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی خودش رو بالا ببره هر چیزی، بگیم ما کاری کنیم که ایرانیان برگردن به درون کشور، درسته؟ یعنی ما کار کنیم که ایرانیان خارج از کشور برگردن. ببینید زمان حکومت دیکتاتوری مجارستان بعد از انقلاب، سرکوب انقلاب 56، آقای یانوش کادار و اینها، شعار یانوش کادار بود که کسی که علیه ما نیست با ماست، درسته؟ یعنی بحثش این بود که اگر شما مخالف به اصطلاح علنی نیستین ما کار به شما نداریم. خب این جمهوری اسلامی که سالهاست شیوهش برعکس بوده، یعنی دنبال هر کسی رفته که طرفدار جمهوری اسلامی نیست اون رو به عنوان مخالف خودش سرکوب کرده. خب اگه اینو تغییر بدن و نرمش ایجاد بکنن این خوب هست، بدون اینکه ما خواستای حد اکثریمون رو کنار بگذاریم در واقع. خب ولی باید از گشایش فضا استقبال کرد. بله. هر گونه گشایش فضا بعد استقبال، یک من دو تا هفتم، یک از گشایش فضا بعد استقبال کرد، دو دقیقا از این روی کرد شعاری، از این که هر چیزی رو، هر حرکتی رو وقت کردن، اینکه هر چقدر مثلا هر کی الان هر کاری در ایران کرد، ببینید شما تو این مملکت با همین تفکر به آقای سفیری پدر مردم از 1000 رو در آوردن، مثلا هر کسی مثلا یه دونه آب میوه فروخته تو ایران هی گفتن تو سفید شویی کردی، هر کی مردم میرن کافه میگن خب سفید
2: خیلی
1: شویی.
2: نکته خوبیه بهش برسیم چون فرصتمون هم رو به پایانه. اجازه بدید از آقای سفیری همین رو من بپرسم. آقای سفیری، این سیاه سفید کردنی که الان ما میبینیم، به هر حال بخش از منتقدان در شبکه‌های اجتماعی، حالا اونهایی که ازشون به عنوان بلاگر نام برده میشه یا حالا اینفلوئنسرها که این روزها در ایران نام انسان رسانه رو روشون داشتن، اینها شیوهی که دارن برخورد میکنن، آیا این شیوه باید بپذیریم نقدی درش هست یا به هر حال این شیوه مرسوم و پسندیده‌ای نیست و نمیتونه اصلا راهگشا باشه؟
0: بله آقای عزیزی اشاره کردم به جزئیات، بله شیطان در جزئیات رفته است، متفاهم با جزئیات کار داریم وگرنه کلیات که مشکلی حل نمیکنه که چگونه، چرا، کی، چرا اون، چرا من نه. اگر حق، خب من از حقم باید استفاده بکنم دیگه، چرا این حق تبدیل میشه به تبعیض، تبدیل میشه به امتیاز، یکی داره یکی نداره، چرا، چرا این لیست دست آقای محمدرضا جلایی پوره منتشر میشه؟ اینا واقعیت های اجتماعی جامعه ماست. اتفاقا آقای عزیزی من چون روزنامه نگارم با کلمات سر و کار دارم، ما عرض شرمنده شما خیلی شعار میدید، من اصلا تعجب میکنم چجوری در امریکا درس خوندی، واقعا تعجب میکنم. من هیچ آشنایی با شما ندارم، فقط در توییتر چند تا از پستای شما رو دیدم، هیچ منطقی در استدلال شما وجود نداره، در صحبت شما وجود نداره، شما فقط اومدین به من حمله بکنید. ما میتونستیم خیلی راحت با هم صحبت بکنیم، درست به همین دلیله که نمیتونیم صحبت کنیم، چون شما منو متهم میکنید. شما از پیش خیلی یک مسئول سفیری در ذهنتون ساختین که نماد افراد، بنابراین اومدین که اون نماد افراد،
1: من از شما آشنایی نداشتم قبل از این گفتگو.
0: نه به هر صورت، اجازه بدین که با هم دیگه روک باشیم. آقای دباشی، آقای دیگران اصلا فرق برای من نمی کنه، همه میتونن برگردن ایران. اما من برای برگشتنم به ایران کسانی رو که کشته شدن، هم میهنانم که کشته شدن، نمیگم اسرائیلی است، شکرم بر اون کسانی که 14 نفری که نامه امضا کردن که ما سند داریم اینا اسرائیلی هستن، اسرائیل اینا رو تحریک کرده بکشن، شرم، من خجالت میکشم از اون. شما از نظر شما این جزئیات مهم نیست، از نظر من این جزئیات مهمه،
1: چون بدنی مهم نیست. من که برعکس گفتم همه چیز به جزئیات،
0: من نه اجازه بدین عرض کردم دیگه، شیطان در جزئیات دیگه، ما در جزئیات میتونیم به توافق برسیم. شما من
2: یک دقیقه دیگه داریم آقای سفیری.
0: من در همون یک دقیقه عرض میکنم، من میتونم 30 ثانیه هم صحبت، در 30 ثانیه هم میتونم جمع بکنم. محمد جان نکته اساسی این هستش که شما شعار میدین، شما بودین که شعار بازگشت به میهن رو ساختین، شما بودین که روزنه رو گشودین، شما هستین که الان اعتقاد دارین که روزنه گشوده خواهد شد و از هر قایقی باید استفاده کرد که به ساحل نیستید. کدوم ساحل؟ من میگم کدوم ساحل؟ برگردن، همه برگردن ایران، من که مخالفتی ندارم که، اما اینو تبدیلش نکنیم به کارت بلانش، به یه عده بدیم به یه عده ندین. این که محسن نامجو میخواد چیکار بکنه، آقای یاسر میردامادی میخواد چیکار کنه، اصلا به من هیچ ارتباطی نداره، این سپهر سیاسی هر کسی میتونه توش فعالیت بکنه. من دارم میگم که تبعیض رو محکوم کنیم، تبعیض رو نقد بکنیم، شهروند برابرتر قائل نشیم، همه ما ایرانی هستیم، ایران هم ملک موشوهای ما، سرزمین ما، وطن یعنی ملک موشوهای همه. اما زمانی که فرزندان ایران رو به صف کردن اعدام بکنن، من اونجا رو اشغال شده میبینم. چه اسمشو شما هر چی اسم میخواییم بذارین روش بذارین، اصلا برای من مهم نیست، اصلا اهمیت نداره. وقتی که جوانای ایران رو اعدام میکنن، وقتی که به نیکا شاکرمی تجاوز میکنن میکشنش، اونجا سرزمین اشغال شده منه. شما دوستش دارین تشریف ببرین، راه باز بفرمایید. هر کی شما رو رفتین ایران نقد کرد، منم نه، من تنها کسی هستم که اینجا رسما اعلام میکنم شما رو نقد نمیکنم.
2: خب سپاسگزارم از هر دو میهمان، چون فرصت زیادی نداریم و برای این بحث به هر حال بحث بی پایانیه، قطعا باید در برنامه‌های دیگه هم بیشتر بهش پرداخت. ممنونم از مسعود سفیری در واشنگتن و همچنین آرش عزیزی در آمریکا که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به بازگشت‌هایی که در موردش همونطوری که گفتم بیشتر میشه صحبت کرد و نظر داد. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان خوب پاراگراف اول که با ما همراه بودید. برای من میتونید بر روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو بنویسید، قطعا میتونید با هم اونجا در تماس باشیم و این برنامه را میتونید نقد کنید آنگونه که دوست دارید. اجازه بدین این پاراگراف اول رو با ترانه شناسنامی من، سروده شهریار قنبری با صدای جاودانه گوگوش و همراهی مهرداد آسمانی با او به پایان.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقامی هستم و در 11 روز از شهریور 1405 خورشیدی که برابر میشه با دومین روز از ماه سپتامبر 2026 میلادی در کنار شما خواهم بود، به اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی کنیم به تازه ترین خبرها و رویدادهای مرتبط با ایران، از جمله کشته شدن 15 نفر در حمله های آمریکا و اینکه دونالد ترامپ گفته که قصد وادار کردن تهران به مذاکره رو نداره و در کنارش یک پرسش رو مطرح کرده نسبت به جامعه ایران که در مورد اون پرسش بیشتر برای شما خواهیم گفت در همین برنامه خبری و تحلیلی. اما پیش از این که با هم مجله یا این برنامه رو ورق بزنیم و مطالعش کنیم، بریم سراغ تازه ترین خبرها رو بگیریم با هانا کاویانی.
2: سپاسگزارم. با سلام، روابط عمومی سپاه پاسداران در استان کرمانشاه از کشته شدن 4 از نیروهای هوافضا در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا خبر داده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تاکنون حمله به مناطقی در کرمانشاه را تایید نکرده است. در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران، ساختمانی که محل برگزاری مراسم عروسی در روستای کوهستک در سیریک بود، مورد اصابت قرار گرفت. به گفته مقامات محلی در این واقعه 4 از جمله یک کودک کشته و حدود 70 هم مجروح شدند. برخی گزارش‌ها حاکی از هدف قرار گرفتن دکل مخابراتی در نزدیکی این ساختمان است. سنتکام هنوز درباره این واقعه اظهار نظر نکرده است. روز چهارشنبه پاکستان تاکید کرد که به رایزنی با تهران و واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت اسلام‌آباد به از سرگیری مذاکرات بین دو کشور خوشبین است. هفته گذشته آسم منیر فرمانده کل ارتش و وزیر کشور پاکستان در سفر به تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره بازگشت به میز مذاکرات گفتگو کردند. وزیر خارجه قطر هم هفته گذشته با مسعود پزشکیان و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره پایان دادن به درگیری‌ها و از سرگیری مذاکرات گفتگو کرد. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ادعا کرده که 2 بر اثر برخورد با مین منفجر شده و آتش سوزی در آنها روی داده است. به ادعای سپاه این 2 خدمه خود را پیاده کرده و شناورهایشان را برای عبور از تنگه هرمز در اختیار عوامل آمریکا قرار داده بودند. در بیانیه سپاه به مسیر و مالکیت این 2 اشاره نشده است. سنتکام و سازمانهای رادیویی کشتی‌ها تاکنون این ادعای ایران را تایید نکردند. آمریکا بارها تاکید کرده که مسیر کشتی‌ها در تنگه هرمز مین روبی شده است. روز چهارشنبه شرکت ملی کشتیرانی عربستان کشته شدن 2 فیلیپینی در حمله به کشتی سیدر هنگام عبور از تنگه هرمز را تایید کرد. جزئیات بیشتری در مورد این حادثه منتشر نشده است. 2 سازمان تجارت دریایی بریتانیا گزارش داده بود که یک تانکر نفتی در حال خارج شدن از تنگه هرمز هدف حمله 3 قرار گرفته است. سپاه پاسداران بارها تهدید کرده که شناورهای متعلق به کشورهای مختلف تنها با کسب مجوز از ایران و از مسیر تعیین شده از طرف سپاه می توانند از تنگه هرمز عبور کنند. بامداد چهارشنبه بر اثر برخورد 2 تجاری ترکیه در دریای مرمره یکی از کشتی‌ها غرق شد و 10 آن همچنان مفقود هستند. یکی از کشتی‌ها تانکر خالی نفت بود و محموله کشتی دیگر 4200 ورقه آهن بود که پس از برخورد با شناور دیگر غرق شد. این حادثه در نزدیکی استان سیلیوری استان هم مرز با استانبول روی داد. دلیل برخورد این 2 هنوز اعلام نشده، اما به گفته مقام های ترکیه ناخودهای 2 پیش از برخورد با یکدیگر ارتباط برقرار کرده بودند. و علی صالحی دادستان تهران اعلام کرده که تاکنون 8.5 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و 25 میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است. به گفته او در پرونده های مختلف مربوط به تعهدات ارزی 25 مدیر عامل شرکت و 19 نفر از ذینفعان کارت‌های بازرگانی بازداشت شدند. هفته گذشته هم اعلام شد که فردی که یکی از سرکردگان شبکه تراستی معرفی شده به دلیل بدهی 300 میلیون یورویی به شبکه بانکی کشور بازداشت شده است. به گفته پلیس این فرد در سال‌های گذشته ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده، اما از انجام تعهدات خود در برابر شبکه بانکی خودداری کرده و متواری شده بود. این بازداشت‌ها در ادامه برخوردهای قضایی ماه‌های اخیر با شبکه‌های انجام شده که برای انتقال درآمدهای ارزی ایران در شرایط تحریم شکل گرفتند و به تراستی‌ها معروف شدند.
1: خانه کاویانی تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و اما از شما دعوت میکنم در ادامه همراه ما باشید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: در ابتدای برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 نگاهی بکنیم به آنچه که شاهدش بودیم. به هر حال همونطوری که میدونید شب گذشته درگیری‌هایی رخ داد بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران که این درگیری‌ها در ایران تا اینجا عنوان شده که 15 کشته به همراه داشته و بنابر خبری که خبرگزاری‌های بین‌المللی مخابره کردن 2 کودک هم در میان کشته شدگان حضور داشتند. اما پاکستان، کشوری که میانجیگری رو در این مدت بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بر عهده داشت برای رسیدن به تفاهم‌نامه اسلام آباد، از این مسئله ابراز نگرانی کرده و گفته که همچنان به این روند ادامه میده و امیدواره که مذاکرات از سر گرفته بشه. اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم همونطوری که گفتم شامگاه گذشته آماری رو دادن درباره آنچه که اتفاق افتاد بین دو کشور. بشنویم از ایلیا جزائری گزارشی رو در همین باره.
3: تنش میان ایران و آمریکا بار دیگر به عهد نظامیش تشدید شد. شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه 10 و 11 شهریور نیروهای ارتش آمریکا به منطقه از جنوب ایران حمله کردند. حملاتی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکا میگوید علیه اهداف نظامی سپاه پاسداران انجام شد و موفقیت آمیز بود. رسانه‌های داخلی ایران شنیده شدن صدای انفجار در برخی منطقه جنوبی را گزارش کردند، از جمله جزیره قشم، بندر عباس، سیریک، کنارک، چابهار، اصلویه و اطراف اهواز. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند که این حملات از جمله از میان غیرنظامیان تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. بنابر بیانیه سنتکام، عملیات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانمندی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران را هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید که این عملیات در پی تلاش‌های اخیر سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی انجام شده است، موضوعی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم پیش از اعلام سنتکام بیان کرده بود. آقای ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که حملات آمریکا در واکنش به آنچه تلاش ناموفق نیروهای ایرانی برای مین‌گذاری در تنگه هرمز و شلیک 8 موشک به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن خواند انجام می‌شود. رئیس جمهور آمریکا در این پیام همچنین هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی دست به حملات تلافی جویانه بزند، آمریکا در سطحی بالاتر ایران را هدف قرار خواهد داد. با این وجود سپاه پاسداران و ارتش ایران میگویند مواضع نیروهای آمریکایی در منطقه از جمله اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، اردن، کویت، بحرین و امارات را هدف قرار دادند. حملاتی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از موفقیت آمیز بودن آن سخن میگویند، اما این کشورها بر رهگیری پرتابه‌های شلیک شده از ایران تأکید میکنند. این دور از تنش ساعتی پس از آن صورت می‌گیرد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در اجلاس شانگهای که در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد گفته بود:
4: این جانب به صراحت می‌گویم، چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم مزبور بازگردد، جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد.
3: اما دونالد ترامپ پس از اعلام پایان عملیات ارتش آمریکا در ایران در شبکه تروث سوشال نوشت: برخلاف برخی گزارش‌ها سعی ندارم ایران را مجبور کنم پای میز مذاکره بیاید. رئیس جمهور آمریکا افزود: برایم ذره ای اهمیت ندارد که آنها توافقی را امضا کنند که از نظر خودشان بی ارزش است. من وضعیت کنونی را بیشتر میپسندم، وضعیتی که در آن تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم و اقتصاد آنها نیز کاملا در حال فروپاشی است. آنها فقط دارند روندی را که اجتناب ناپذیر است طی میکنند. او سپس این سؤال را مطرح کرد که مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و مبارزه خواهند کرد. دونالد ترامپ پیش از شروع عملیات نیز در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته بود: اگر آنها پاسخ بدهند با شدت بسیار بیشتری هدف قرار خواهند گرفت. حمله امروز بسیار بزرگ است. اگر برای بار سوم اتفاق بیفتد، آنها به عنوان کشور به طور کامل از بین خواهند رفت. رئیس جمهور آمریکا همچنین بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد را رد کرد و گفت: فکر می‌کنم توافق با آنها ارزش همان کاغذی که روی آن نوشته شده را هم ندارد. دونالد ترامپ با اشاره به حمله نیروهای آمریکایی به رادارهای نظامی ایران گفت: آنها تلاش کردند رادارهایشان را دوباره بازسازی کنند چون نمی‌توانند چیزی ببینند. ما صبر کردیم تا تقریبا آماده شود و بعد آن را هدف قرار دادیم. او با بیان اینکه متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس پیش از حملات اخیر در جریان قرار گرفته بودند افزود: رهبران ایران درباره عزم من دچار اشتباه خطرناکی شدند. دونالد ترامپ در پایان گفت: آنها دست بردار نیستند، آنها دیوانه و احمقند.
1: از ایلیا جزایری شنیدید که نگاهی داشت به آنچه که گذشت. اما درباره دور تازه تبادل آتش میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، نظر گرگوری برو، تاریخ نگار نفت ایران و تحلیلگر ارشد گروه اوراسیه در واشنگتن رو پرسیدیم. آقای برو به رادیو فردا گفته که تحولات چند روز گذشته فعلا نشان دهنده حرکت به سمت یک تشدید عمده درگیری نیست. آقای برو میگه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فعلا میتونه به سیاست فشار ادامه بده، اما در نهایت ناچار خواهد شد تصمیم بگیرد که آیا به مسیر دیپلماسی باز میگردد یا بار دیگر گزیده تشدید تنش رو پیش روی خودش قرار میده. با هم بشنویم صحبت‌های گرگوری برو.
5: I think the Iranian retaliation is currently ongoing. This looks from certain angles like a return to the daily back and forth.
6: فکر می‌کنم ایران با وجود مواضع تند خود دامنه اقدامات تلافی جویانه‌اش را به همان سطحی که در چند ماه گذشته شاهد بوده ایم محدود نگه خواهد داشت، یعنی حملات هدفمند علیه پایگاه‌های آمریکا در اردن و احتمالاً در بحرین و کویت. البته ایران منافعی نیز در افزایش تنش دارد، زیرا می‌خواهد وضعیت کنونی را که به زیانش است تغییر دهد. این کشور تحت فشار شدید ناشی از محاصره و همچنین تحریم‌های فزاینده آمریکا قرار دارد. با این حال برداشت شخصی من این است که رهبران ایران به استراتژی فرسایشی خود ادامه خواهند داد. صرف نظر از اظهارات پزشکیان و قالیباف، به نظر می رسد جمهوری اسلامی ترجیح می دهد فشارهای آمریکا را تحمل کرده و همان راهبردی را دنبال کند که طی 6 ماه گذشته برایش نتیجه بخش بوده است، یعنی حفظ فشار بر ایالات متحده، تثبیت یا گسترش موقعیت خود در تنگه هرمز، بالا نگاه داشتن قیمت نفت، افزایش فشار بازارها بر ترامپ و در نهایت وادار کردن او به بازگشت به میز مذاکره. در نهایت هدف ایران دستیابی به توافقی مطلوب است، توافقی که پشتوانه آن دستاوردهای نظامی باشد. همانطور که قالیباف گفته است، آنچه در میز مذاکره به دست می آوریم از میدان نبرد حاصل می شود.
5: Again, ultimately, Iran's goal here is a deal that is favorable and one that is backed up by military achievements. As Qalibov says, what we achieve at the negotiating table comes via the battlefield.
6: هدف آنها به رسمیت شناخته شدن جایگاه ایران در تنگه هرمز، کنترل مشترک تنگه با عمان و همچنین بازگشت به تفاهم نامه است. نکته جالب این است که ایران در مطالبات خود تغییر چندانی نداده. رضایی، قالیباف و دیگر مقام‌ها موضع ایران را به صورت بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه ماه ژوئن ترسیم کرده‌اند، اقدامی که می‌تواند زمینه بازگشایی مجدد تنگه را فراهم کند. این همان چیزی است که ایران در پی آن است. البته ترامپ در برابر این خواسته‌ها مقاومت می‌کند و این واقعیت که آمریکا موفق شده حجم بیشتری نفت از تنگه عبور دهد به واشنگتن این احساس را داده که زمان بیشتری در اختیار دارد. با این حال زنگ‌های خطر به صدا درآمده است. قیمت نفت خام امروز افزایش یافته. قیمت گازوئیل در آمریکا به طور خاص بالا رفته و بازارها در حال تغییر جهت هستند. همچنین فشار بیشتری از سوی بازار اوراق قرضه بر اوراق خزانه‌داری آمریکا وارد می‌شود. بنابراین ترامپ فعلا می‌تواند به سیاست فشار ادامه دهد، اما در نهایت ناچار خواهد شد تصمیم بگیرد که آیا به مسیر دیپلماسی بازگردد و به توافقی دست یابد یا بار دیگر گزینه تشدید تنش را در پیش بگیرد، همان گزینه‌ای که پیشتر در ماه اوت درباره آن فکر می‌کرد.
5: I think ultimately he's going to have to decide whether to go back to diplomacy and strike a deal or perhaps to consider escalation again as he was considering earlier in August.
1: تحلیل گرگوری برو رو شنیدید، تاریخ نگار نفت ایران و تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا در واشنگتن، رو درباره اینکه آیا احتمال درگیری‌های گسترده‌تر بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا وجود داره یا نه. اما جدای از تحلیلی که شنیدید، وقتی نگاه می‌کنیم صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از اینکه اقدامی رو انجام داد بر مسئله بسیار شدیدتر تاکید کرد، یعنی اینکه اگر جمهوری اسلامی ایران اقدام تلافی جویانه انجام بده، آمریکا حمله‌های بسیار شدیدتری رو انجام خواهد داد. اون طرف‌تر رو اگه نگاه کنیم، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم گفته که تهران ضربات کوبنده و شکننده‌ای رو به آمریکا وارد خواهد کرد اگر که پاسخ‌ها شدیدتر باشه. ارزیابی فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن، رو می‌خوایم بشنویم در گفتگویی که رضا جمالی با او داشته و اینکه این درگیری‌ها به چه سمتی خواهد رفت.
7: از چابهار کنارک گرفته تا منطقه بندرعباس و قشم، میدونیم که چابهار منطقه سوم دریایی ارتش است و همینطور نیروی دریایی سپاه پایگاه امام علی داره. ادامهش منطقه دوم دریایی ارتش هست در محدوده جاسک، نیروی دریایی سپاه هست در جاسک. بعد منطقه تنگی هرمز شروع میشه که منطقه دریایی یکم هم ارتش و هم سپاه هست. اونجا در سیریک نیرو دریایی سپاه یک پایگاه داره به اسم شهید راهبر که مشرف به آبراه تنگی هرمز هست و از اونجا حملات زیادی هم به وسیله قایق‌های توپدار و هم به وسیله موشک اندازها صورت میگرفت و مرتب هم بمباران میشد به وسیله آمریکا. در منطقه بندرعباس هم که خب طبیعتاً پایگاه‌های متعددی هست، جزیره قشم و لارک هم که برای کنترل برکشت ایرانی تنگی هرمز و شروع حملات حالا هم موشکی هم به وسیله قایق‌های تندرو طبیعتاً خیلی اهمیت داره. جزیره قشم به خصوص که چندین پایگاه دریایی سپاه پاسداران اونجا هستن، پایگاه موشکی هستن. لارک یک مجموعه از تونل‌های مستحکم در جزیره لارک هست که حالا نیروی دریایی آمریکا میگه و سنتکام میگن که اونجا موشک اندازه‌ای هستن که مین‌های دریایی رو پراکنده می‌کنن در تنگی هرمز. در مجموع من تردید دارم تغییر محسوسی ما در مجموع شاهد باشه.
8: پیرو به همین موضوع، آقای ندیمی، پیشتر هم آمریکا برای حدود دو هفته هر شب مناطقی رو در جنوب ایران هدف قرار داد و بعد این حملات یکو متوقف شدند و بعد ما شاهد اجرای طرح تشدید محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران شدیم. آیا باید این دور از حملات آمریکا رو به نوعی با حملات پیشینش متفاوت بدونیم یا تقریبا شبیه هم هست؟
7: من فکر نمی‌کنم متفاوت باشه. فقط تفاوت اینجاست که شاید تفاوت اینجا باشه که اون توافقنامه‌ای که بین حکومت اسلامی و آمریکا امضا شده بود دیگه عملاً وجود خارجی نداره. شاید در موارد پیشین یک نیمه تمایل دو طرف داشتن که به اون توافق برگردن. همچنان ما از جناح عالی باف عراقچی و پزشکیان این تمایل رو میبینیم، ولی از طرف آمریکا ما این تمایل دیده نمیشه. از طرف دیگه به نظر میرسه که در سپاه پاسداران اراده وجود داره که در صورت تشدید اوضاع این مقداری سطح تنش رو بالاتر ببرن، حتی حمله به برخی از زیرساخت‌های انرژی هم کارو بکشونن. وضعیت سیاسی نظامی رو در ایالات متحده در منطقه به مقدار بحرانی‌تر بکنن، ولی به خاطر همین به نظر من دولت آمریکا سعی خواهد کرد که سطح تنش رو در همین حد یکی دو روز زد و خوردهای در این سطح حفظ بکنه. واکنش سپاه اینجا تعیین کننده میتونه باشه. احتمالا دوباره موشک‌های جلی خواهد شد، درون جلی خواهد شد به پایگاه آمریکا در منطقه و واکنشی هم خواهیم داشت. حالا اگر این وسط اسرائیل به نوعی درگیر بشه، طبیعتاً میتونیم سطح یک جنگ چند روزه ارتقا بدن تنش رو، ولی در حال حاضر من فکر نمی‌کنم خیلی نسبت به درگیری هفته‌های

0: منتشر کرد، گفت که اگر آمریکا محاصره دریایی ایران رو تشدید کنه حتما ایران پاسخ نظامی میده. مشخصا این پاسخ نظامی ایران چطور خواهد بود و چقدر میتونه تأثیر داشته باشه که بتونه معادله رو در میدان تغییر بده؟
1: فکر میکنم یه مقداری تهدید بدون پشتوانه باشه، به خاطر اینکه به هر حال خب این توانایی رو داره که سپاه پاسداران شرایط منطقه رو خیلی بغرنجتر بکنه با حملات به زیرساخت‌های انرژی منطقه و پاسخ مشابهی که احتمالا دریافت میکنه دوباره این زد و خورد به اون سطح کشیده بشه که قیمت نفت رو به شدت بالا ببره، وضعیت بارگیری نفتکش‌ها رو مختل بکنه، چون ما میبینیم که نتونستن جلوی عبور همه کشتی ها رو بگیرن. بله دو طرف یک رقابت، یک مسابقه برای ایجاد اختلال در کار طرف دیگه در تنگه هرمز دارند، ولی طرف ایرانی هنوز نتونسته به طور کامل تنگه هرمز رو ببنده. اون ادعایی که آلیباف کرده درست نیست، ایران نمیتونه نفتش رو صادر کنه ولی تقریبا همه کشورهای میتونن نفتشون رو صادر بکنن، بنابراین اون تهدید الان جوابگو نیست. ولی اگر بخوان سطح تنش رو تا حدی ببرن که بارگیری نفت در منطقه مختل بشه یا انتقال نفت از راه خط لوله بیانبو مختل بشه که این کارم عملی هست با زدن بلوم به خانه های ایستگاه های تولید و منشه این خط لوله در شرق عربستان، طبیعتا میتونیم انتظار داشته باشیم که صنایع نفت و گاز ایران هم به شدت آسیب ببینه و خب از این بابت این احتمال وجود داره. ولی این محاصره وجود داره، این محاصره به طور کامل در حال اجرا هستش. در این وضعیت فعلا محاصره همچنان ادامه داره با شدت کامل و دیگه بیشتر از این محاصره دریایی اگر بخواد ادامه پیدا بکنه باید تبدیل بشه به یک محاصره نزدیک، یعنی آمریکا بیاد جلوی خروج جناورهای ایرانی رو از بنادر ایران بگیره که فکر نمی کنم در برنامهشون باشه. بس این قسمت از صحبتهای آلیباف هم معنی خاصی نداره.
0: آقای ندیمی، به نظر میرسه که به هر حال به رغم افزایش تنش‌ها در روزهای گذشته، اما همچنان دو طرف یک درگیری نظامی محدود رو در دستور کار خودشون قرار دادند. آیا پشت این مسئله تاکتیک نظامی خاصی خوابیده یا دلیل سیاسی خاصی وجود داره؟
1: محدودیت‌های نظامی از دو طرف فکر می‌کنم دلیل اصلی باشه. از یک طرف ایالات متحده با توجه به امکاناتی که در منطقه داره زیاد تشدید جنگ رو در این شرایط فعلی به صلاح نمیدونه. اگر این تصمیم هم بخواد در آینده گرفته بشه وضعیت فعلی این اجازه رو نمیده. از طرف دیگه در ایران هم جناحایی هستن که دنبال این هستن که اون توافقنامه موقت رو احیا بکنن با این امید که طرف آمریکایی هم موافقت بکنه. من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته و مسئله ادامه اختلاف بین ایران و عمان برای مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز هم هست که اون هم فکر میکنم حل نشده باقی خواهد ماند و موضوع تنگه هرمز یک موضوع یک گره باز نشده باقی خواهد ماند. پس این احتمال بالا رفتن تنش در چنین وضعی در تنگه هرمز همچنان ادامه خواهد داشت، ولی درگیری شدیدتر غیر از اون جنایی که عرض کردم در داخل سپاه پاسداران هستند، افرادی فرماندهانی که میخوان سطح تنش اونقدر بالا بره که وضعیت منطقه واقعا به یک بحران جدی کشیده بشه، وضعیت انرژی واقعا به یک بحران کشیده بشه، شاید صدور انرژی از منطقه کاملا قطع بشه و اینها بتونه در نهایت سطح تنش رو به حدی ببره که کشورهای منطقه فشار بیارن به آمریکا که به درخواست حکومت اسلامی تن بده. این دلیلی هست که ممکنه به خاطر اون در داخل سپاه پاسداران به سمت تشدید تنش تا یک سطح خیلی بالاتر پیش برن، ولی من فکر میکنم دو طرف فعلا با این وضع راضی هستن، وضعی که گاهی اوقات به دقیقت به رخ کشیدن توانایی های طرف دیگه کافی باشه براشون و همینقدر که نشون بدن که این توانایی رو دارن کافی باشه، ولی در نهایت نتیجه خاصی نخواهد داشت و میشه انتظار داشتش که بالاخره این وضعیت به یک توافق نیم بند جدیدی منتهی بشه و این توافق نیم بند ممکن تغییراتی نسبت به توافق گذشته داشته باشه، ولی در نهایت اوضاع رو اگه بخواد واقعا تغییر داد در منطقه یک درگیری نظامی خیلی جدی با حضور نظامی، حضور زمینی در تنگه هرمز لازم خواهد بود برای تضمین امنیت تنگه هرمز، یا اینکه یک تغییر جدی در طرز فکر حکومت اسلامی نسبت به منافع آینده کشور پیش بیاد که من فکر می‌کنم اتفاق بیفته.
2: فرزین ندیمی بود، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن.

0: با یک فاصله برمیگردیم.
1: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
2: 2-0-420-725-970-30.
0: سازمان همکاری شانگهای 25مین سالگرد اجلاس خودش رو در بیشکک در قرقیزستان با فراخوان برای همکاری چند جانبی بیشتر و آنچه ازش به عنوان نظم جهانی چند قطبی نام برده آغاز کرده. رئیس جمهور چین و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران علیه آنچه یک جانبه گرایی و بلوک بندی های نظامی خوندند صحبت کردند و از دیگر سو ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر افزایش تجارت بین اعضای سازمان همکاری شانگهای تاکید کرده. از دیگر سو در روز گذشته خبری بیرون اومد که دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران گفته بود که چین برای سفر محمد باقر قالیباف به این کشور برای انجام قرارداد 25 ساله شروطی گذاشته که این شروط شامل اینها میشد. خیلی روشن گفته بود که به ما گفتن که تنگه هرمز رو باز کنید، عوارض نگیرین، با عربستان سعودی و آمریکا تصمیمتون رو حل کنید و بعدن آقای قالیباف که به هر حال نماینده ویژه ایران در امور چین هم هست و منصوب شده به این سمت به چین بیاد و از پکن دیدار داشته باشه. اما این خبر دیری نپایید که از سوی دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین یعنی آقای قالیباف تکذیب شد و عنوان شد که چون این خبری صحت نداره و چون این شروطی گذاشته نشده. اطلاعیه میگه که انتصاب چنین شروطی به طرف چینی و ادعای مشروط شدن سفر و توسعه روابط دو کشور به تحقق موارد مطرح شده فاقد صحته. مخالفت قاطع و صریح جمهوری خلق چین در برابر تحریم‌های به گفته این دفتر یک جانبه آمریکا نشان دهنده رویکرد حمایتی چین در قبال جمهوری اسلامی ایرانه. همراه هستیم با امیر چاهکی تحلیلگر مسائل بین الملل و به ویژه مسائل روسیه که ایشون از آلمان با ما هستن. آقای چاهکی، وقتی نگاه میکنیم به این دو خبر، به هر حال با توجه به اینکه یکی تکذیبیه رسمیه و یکی خبریه که توسط دبیر کل یکی از احزاب سرشناس در ایران عنوان شده، ما رو به چه سمتی میبره؟ آیا واقعا چین این میون داره بازی دیگه ای انجام میده؟ و وقتی برمیگردیم به صحبتهایی که در شانگهای مطرح شده در این نشست، از خلال این به هر حال کلماتی که رد و بدل شده به چه چیزی میرسیم؟
3: درود به شما و شنوندگان فارس زبانتون. من فکر میکنم که تغییر کیفی حاصل نشده. این نوع به اصطلاح موضع‌گیری از سوی برخی از شخصیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و تشکل‌های مختلف در ایران جدید نیست. در این حال ببینیم چه اتفاقی افتاده. چون بیشکک رخ داده و در حقیقت یک کنفرانس سران شانگهای که به نظر من خیلی پر اهمیت بوده و بستر آنچه که دیدیم عدم ملاقات رسمی رهبر چین و پزشکیان، نکته مطرح میشه که به نظر من به طور به اصطلاح خود به خود اوتوماتیک در دنیای سیاست امروز مطرحه. یعنی چین داره منافع مشخص با ایران، با کشور عربی و خلیج فارس، چین زینف در یک سری تعاملات در خلیج فارس، یک راه حل صلح، ولی موضعش روشنه. در مبارزه چین با یک جانبه گری یا تحریم های یک جانبه آمریکا جدید نیست. این دقیقا شامل چینی هم شده. به نظر من تغییر کیفی حاصل نشده. مشکل جای دیگه ایه. اگر قرار باشه که قالیباف سفر کنه به چین، در شرایطی باید باشه که دلیل آن روشن باشه و به نتایج منتج بشه. الان شرایط مناسب اصلا نیست. برای همین من اینو میذارم مواضع فرضی به اصطلاح حسین مرعشی برای بهرگی های سیاسی، ولی در حقیقت رفتار عملی چین تغییر نکرده. کماکان صادرات بدون انجام میشه، کماکان بشکه های نفتی که خارج از منطقه محاصره است به ترجیح وارد چین میشه و یوان دریافت میشه و واردات از طریق خشکی و ادامه داره. ما اینو باید نگاه کنیم، تغییر حاصل نشده.
0: پس آن چیزی که الان ما میتونیم بگیم که این میون داره اتفاق میفته چه چیزی است؟ آیا چین به نوعی حاضره که در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیره، اونطور که به هر حال واکنش نشون داده نسبت به تحریم های ایالات متحده آمریکا، همچنان بخواد روابط تجاریشو با ایران حفظ کنه، یا نه این روابط این شکل اصلا روند یا اون میشه گفت شکل نزدیک شدن به این ماجرا برای چینی ها با احتیاط همراه خواهد بود و چین همه امکانات خودش رو در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت، حتی اگر که بخواد وضعیت به گونه ای باشه که سنگینی کنه به سمت ایران شرایطی که الان در منطقه حاکمه؟
3: ببینید سوال دقیقی. ببینید چین کاری که به نظر من هرگز نخواهد کرد پیروی از تحریم های مشخص خزانه‌داری آمریکاست. یعنی چین موضعش این نیست و نبوده و یک روند معین پیش برده. چین دسترس خارجیش اقتصاد محوره و استقلال گرا، در این سال هاست داره این کار میکنه. ببینید نکته‌ای که بر آمریکا مهمه اینه که اعلام حمایت از تحریم های به قول خودشون همه جانبه دی اقتصادی بشه، ولی یک سفر در پیش داره رهبر چین بعد از 23 سپتامبر. چین به نظر من آماده برای این سفر میشه، در یک سری مجموع منافعی داره که در اونجا ایران هم قرار میگیره. کارت ایران به شکل به نظر ما معین دستان چین هست. به چه معنا؟ برای حتی حل موضوع چین با ایران با آمریکا. یعنی من انتظار محتاطانم از سفر رهبر چین با آمریکا در حقیقت میانجیگری کلیدی در یک راه حل میان مدت بین تهران و واشنگتنه، نه پیوستن به تحریما. این رخ نخواهد داد. ببینید یه نکته بگم، وقتی میگویند که چین دارای مناسبات سنگین 700 میلیارد دلاری با آمریکاست و نمیاد ریسک بکنه، هم درسته هم چیزی که دولبه است. ببینید نه برای آمریکا نه برای چین ایران چنان اهمیت داره که بیان یک بیزنس و مناسبات بسیار حیاتی برای جهان رو مخدوش بکنن. به همین دلیل ایران اهمیت داره و اینا اینقدر اهمیت نداره که چین درگیشه آمریکا با چین. این به سود ایرانه اگه تهران به خدانه عمل بکنه.
0: آقای چاکی، وقتی برگردیم به حالا حضور و دیدار رؤسای جمهور چین و روسیه با رئیس جمهور ایران و مسائلی که مطرح شد، حواشی که تولید کرد از شکل برخورد شی جین پینگ با آقای پزشکیان، آقای پوتین با آقای پزشکیان، زبان بدنی که آیا اینها واقعا میتونه معیار دقیقی باشه برای سنجش روابط دو کشور و اینکه واقعا ایران روی این دو شریک میتونه در شرایط بحران حساب کنه یا نه، یا نه باید ازش گذر کنیم؟ ضمن اینکه خب در دیگر سو همونطوری که گفتم صحبت از این میشه که چین و روسیه و ایران در کنار هم در اجلاس شانگهای خواستار همکاری بیشتر شدن.
3: اولا شانگهای تبدیل شده به یک کنفرانس، به یک سازمان بسیار مهم امنیتی در حوزه اقتصاد، امنیت اقتصادی، و هر سال داره برجسته تر میشه به یک نوع استقلال آسیا و بخشی از اروپا از آمریکاست. این خیلی مهمه. در کنارش هند و چین عضو اینجا هستن، یعنی یک اتحاد ایجاد کرده در بستر منافع امنیتی اقتصادی. من فکر میکنم که نباید محور قرار داد. شما اگه چین و روسیه رو در چین و روسیه در همین 5 سال اخیر نگاه بکنید، همین تنش‌های ظاهری می‌بینید. حالا به قول شما نمایش بعدن دیپلماسی اینا رو می‌بینید، ولی موضوع مناسبات چین و روسیه حتی در زمان بایدن بحث منافع استراتژیک دو کشور بوده. به نظر من چین یک شریک راهبردی دراز مدت برای ایرانه، روسیه یک شریک راهبردی موردی برای ایرانه. اینا هر دو حفظ خواهد شد تحت تاثیر آمریکا قرار نمیگه، چون هدف آمریکا واقعا فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی نیست. هدف آمریکا حل آن موزلیه که اتفاقا ترامپ آغاز کرده و باید در دوره ترامپ قبل انتخابات ریاست جمهوری 28 حل بشه. اینجا به نظر من چه روسیه چه چین میتونن به آمریکا کمک کنن با موضع به خدانه تهران.
0: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. به صورت زنده امیر چاهرکی، تحریرگر مسائل بین‌المللی و مسائل روسیه. اما بپرسیم به یک موضوع مرتبط دیگر و اون هم پیامی بود که آقای ترامپ در صفحه خودش در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد و در اونجا ضمن اشاره به این که نمیخواد ایران رو مجبور کنه که پای میز مذاکره بیاد، از وضعیت اقتصادی ایران گفت و خواست نتیجه بگیره که به هر حال ایران اقتصادش در حال فروپاشیه و مسیری داره طی میشه که سرانجامش اجتناب ناپذیره. اما یک پرسش رو مطرح کرد و گفت که مردم ایران چه زمانی قراره قیام کنن و مبارزه کنن. آقای ترامپ دقیقاً از کلمه رایز اپ و فایت، یعنی به پا خواستن و جنگیدن صحبت کرد. اما سوال اساسی اینه که به هر حال افرادی جامعه شناسانی مثل سعید مدنی در ایران میگن که جامعه ایران جنبشیه، اما بین جنبش و قیام تفاوت‌های بسیاری وجود داره. آقای ترامپ منظورش دقیقاً چی بود؟ موضوعیه که با بابک دربیکی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در لندن، در میون گذاشتم.
2: مسئله ای که ترامپ میگه این دفعه از رایز اپ استفاده میکنه، ان فایت. ببینید یه جوری توی اگر دقت کنیم توی ژانویه اون پیامی که ژانویه داده بود میگفت که تصرف کنید نهادها رو، یعنی کنترلش رو به نهادها رو بگیرید. اینجا خیلی در واقع رسما نگفته مثلا برید مسلحانه بجنگید، اما ببینید توی بافت کلمات و این در واقع چارچوبی که داره در کانتکست به هر حال معنی پیدا میکنه دیگه، اون تکسی که ایشون داده، یعنی الان ما 6 ماه جنگ داریم، ادعای کنترل هرمز رو داریم، خب پیام خیلی روشنه، در واقع نگفته مسلحانه بجنگین، اما یه جوری ابهام رو گذاشته. این ابهام یه جوری ابزاره براش به نظر من، که به نظر من نکته مهمیه. ببینید خودش داره میگه که بیاین قیام کنید، خب یعنی در واقع بیاین قیام کنید و بعدم فایت میخواد، ولی اگه اصلا به کجا ختم میشه، اصلا چه جوری، چگونه؟ ببین سیاست من فکر میکنم اون چیزیه که خود سیاست مدار انجام بده، نه اون چیزی که از دیگران میطلبه. این خود این پرسش و اصلا این جمله یک نوع اعترافه بیش از این که یک پرسش باشه. ببینید یعنی اعترافی که داره میکنه بین شکافی که میان انتظار و واقعیتی که وجود داره بوده. بعدم دوچار پارادوکس های ساختاریه. ببینید در واقع ایشون داره از یک، اون گفتم اینا ابزاره براش، انگار این قیام و در واقع جنگی که ازش اسمی بره فایت، این ابزارش با هدفش در تضاد مستقیمه. چون ببینید با همون ابزاری که پیش شرط های قیام رو از بین برده، قیام میخواد. به هر حال
0: جنبش در دل خودش یک بینشی داره، یک برنامه ریزی داره و به هر حال بر اساس یک سری پارامترهای اجتماعی شکل میگیره، حتی پارامترهای اقتصادی میتونه تأثیر گذار باشه. اما وقتی صحبت از قیام میشه، وقتی میخوایم از افراد که به پا خیزند یا بلند شن یا قیام کنن، اینجا آیا همون هدفی رو دنبال میکنه که در اصل مثلا کسانی در داخل ایران، در بیرون از ایران از اون به عنوان گذار دارن صحبت میکنن؟ آیا آقای ترامپ هم در این مسیر حرکت میکنه؟
2: ببینید گذار داستانش میداره فرق میکنه، بستگی داره که به گذار چی بگیم. من اون چیزی که دارم فکر میکنم بیشتر قیامی که داره شک میگیره فقط انداختن حکومته، اینو براندازیه، نه چیزی بیشتر. ببین چون شما به هر حال برای جنبش اجتماعی شما نیاز به شبکه سازی دارید، احساس امنیت نسبی برای سازماندهی دارید، به هر حال یه چشم اندازی از آینده دارید، یک رهبری، حالا رهبری به معنای فردی نیست، رهبری قابل اعتماد دارید. این جنگ همه اینا رو از بین برده، بنابراین حتی یک نوع ملیگرایی خاصی هم اومده که این خودش مانع یک سری از شکل‌گیری جنبش‌های مدنی میشه. بنابراین اون چیزی که من فکر میکنم آقای ترامپ بهش داره فکر میکنه، بیش از اون که یک جنبش برای در واقع تحقق مثلا دموکراسی یا آرمان‌هایی باشه که حداقل مردم ایران امکان داره به دنبالش باشن، یا حتی وضعیت اقتصادی بهتر نیست، من فکر میکنم اون چیزی که الان داره ازش اسم می‌بره بیشتر یک ابزاریه که فقط برای این که بتونه از داخل سیستم رو هم در واقع یه مقدار دچار مشکل بکنه، و بیش از اون که در واقع دنبال در واقع بحث جنبش ها باشه، اینجا من فکر میکنم دنبال همون وضعیت به هم ریختگی بیشتر هستش.
0: چقدر گروه های اجتماعی آقای دربیکی، چقدر گروه های اجتماعی میتونن نسبت به این مسئله حساس باشن؟ آیا گروهایی هستند که بخوان همراهی کنن؟ آیا گروهایی هستند که در برابر آنچه که آقای ترامپ میگه واکنش نشون بدن؟ و این وضعیت رو در داخل جامعه ایران که بعد از جنگ و بعد از حوادث خشونتبار دیما چند قطبی شده، به چه سمتی خواهد برد؟ این گونه صحبت‌ها با توجه به تجربه‌ای هم که شما اشاره کردید میتونه همچنان تأثیرگذار باشه و وزن خودش رو ایجاد کنه؟
2: ببینید یه بار این اتفاق افتاد و اون اتفاق دیما شکل گرفت، متاسفانه فاجعه دیما که سرکوب خونین قیام مردم بود. به هر حال ببینید اون اتفاق خیلی اتفاق بدی بود، چون مردم ول شدن. تجربه یعنی مردم در واقع به نظر امتداد اون سال 91 در مورد کردستان عراق اینو دیدیم، در مورد شیعیان عراق اینو دیدیم، به قیام دعوت شدن و رها شدن. این دفعه هم این اتفاق افتاد، یعنی در واقع مردم به قیام دعوت شدن و بعد سرکوب شدن و رها شدن و بعدش یکی برای منافع خودش اومد جنگی رو انداخت. ببینید اساسا من فکر میکنم اگر بخواید نهادهای اجتماعی یعنی نهادهای مدنی یا جنبش‌های اجتماعی فکر نمیکنم واقعی به این در واقع مسئله بذارن، برای اینکه اساسا با چارچوبایی که اونا در واقع دنبالش هستن در تضاد کامله. اما ممکنه روی یک سری گروه‌های خاصی که در واقع گروه‌های هیجانی و دنبال برانداز باشن به لحاظ تبلیغاتی بیشتر در واقع تاثیر داشته باشه، وگرنه این اساسا هیچ نوع مسئولیتی نیست. عرض کردم سیاست اون چیزی که تو انجام میدی، نه که دیگران میخواد.
0: بابک دوربکی در لندن بود. نسخه جدید طرح موسوم به نظام بخشی فضای مجازی هفته گذشته از سوی نمایندگان مخالف دسترسی آزادی شهروندان ایرانی به اینترنت در اختیار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا نظرات خودشون رو اعلام کنن. این طرح که نمونه ای از همون طرح سیانته از طرح قبلی نظام بخشی فضای مجازی خلاصه تره. اما طرح جایی به دنبال چیز؟ پویش عزیزالدین کارشناس امنیت اینترنتی در اسلوونی در این باره برامون میگه در گفتگویی که الهی روانشاد با او داشته.
4: ببینید طرح اومده فضای مجازی رو به 10 حوزه کلان تقسیم کرد، اما نقش وزارت ارتباطات رو محدود کرده به شبکه و زیرساخت و عملا وزارت ارتباطات رو از تصمیم گیر سیاسی اومده تقلیل داده به مجری زیرساخت. در عوض اومده سیاستگذاری، نظارت، حتی فرماندهی عملیاتی فضای مجازی رو و حتی رسیدگی به تخلفات رو داده به شورای عالی فضای مجازی. بنابراین همزمان شورای عالی فضای مجازی بر اساس این طرح جدید هم قاعده گذار، هم قانون گذار، هم ناظر، هم قاضی و به نوعی میشه گفتش که اومده و تمام اختیارات مبهمی که قبلا داشته و حالا بعضیاش هم تثبیت شده بوده همه رو متمرکز کرده، قدرت رو در حوزه فضای مجازی و حکمرانی فضای مجازی برای شورای عالی فضای مجازی. این مهمترین مسئله هستش که طرح به اون میپردازه و برخلاف نامش که نظام بخشیه، اساسا ممکنه که خیلی از این شاخه هایی که اینا تعریف کردن تداخل پیدا کنه بین تنظیمگران و در واقع مشکل تعدد و تداخل تنظیمگری اساسا حل نشده تو این مسئله. یه پلتفرم بر اساس این طرحی که من تا اینجا مطالعه کردم میتونه همزمان زیر نظر چند نهاد باشه. بنابراین ایده اصلی همین قرار دادن تمرکز قدرت روی شورای عالی فضای مجازیه و زمانبندی این طرح هم خیلی معنا داره دیگه، یعنی دقیقاً در دوره‌ای که دولت اومد یه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی تشکیل داد و اومد به واسطه اون تونست یه مقدار اینترنت رو نصف نیمه، حالا کامل که باز نیست، باز بکنه، خیلی سریع نماینده ها رفتن سر این طرف و به نظر من میرسه که طراحان اون و نمایندگان مجلسی که اون رو نمایندگی میکنن اومدن و از فضای شدیداً امنیتی پس از جنگ دارن استفاده میکنن تا بیان مهمترین اجزای طرحهای شکست خورده قبلی که حالا با اسامی مختلفی میشناختیم، سیانت بوده، طرح تنظیمگری بوده، همه این طرحهایی که میخواستن هویت کاربران رو احراز بکنن، میخواستن خدمات داخلی رو به جای خدمات بین‌المللی تقویت بکنن، در واقع سکوهای داخلی، میخواستن مجازات پلتفرم‌ها رو متمرکز کنن در دست نهادهای انتصابی مثل صدا و سیما و شورای عالی فضای مجازی رو، اینا همه رو اومدن از این فضا استفاده کردن و تو یک ساختار تازه جمع کردن. در واقع هدف به نظر نمی‌رسه که محدود کردن چند پلتفرم باشه، هدف تثبیت شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالا دستی اینترنت، شورای عالی فضای مجازی که فرا قوه‌ایه و بخش بزرگی از اعضاش و بخش تاثیرگذاری از اعضاش از نهاد رهبریه که در واقع تعیین میشه.
5: آقای عزیزالدین، برای کاربر ایرانی این طرح به چه معناست؟ چه مفهومی در بر داره؟
4: ببینید نکات مختلفی در این طرح هستش که آسیبزا هستن برای کاربران. خب یکیش از بین بردن امکان گمنامی و تشدید کنترل کاربران هستش، که خب ذیل اون بند ارائه خدمات در واقع ممنوعیت ارائه خدمات بدون احراز هویت که تخلف محسوب میشه بر اساس این طرح. و خب از طرف دیگه پلتفرم ها هستن که زیر فشار جریمه، تعلیق و لغو مجوز میرن توسط نهادهای غیر انتخابی. در این حال حال به نظر میرسه که خود این مسئله مسئله اصلیه که کاربران باش مواجه هستن. یعنی اگر اندک کنترلی کاربر ایرانی داشته و نظارتی داشته بر فضای مجازی و اتفاقاتی که در اون میگذره، به خاطر اینکه دست نهاد انتخابی مثل دولت بوده، حالا میگم توی گیومه دیگه، یعنی واقعا همون میزانی هم که داشته، وقتی از ید دولت خارج بشه و بره زیر نظر شورای عالی فضای مجازی، عملا از کنترل کاربران خارج میشه و پاسخگویی از این هم کمتر خواهد بود. بنابراین هرچند که در بعضی نقاط ظاهرا از حق دسترسی صحبت میشه، اما مثلا استثناءش انقدر گسترده است که هیچ مانعی در برابر فیلترینگ یا آنچه ما اینترنت طبقاتی مینامیم یا قطع ناگهانی اینترنت مثل آنچه که در جنگ دوم ما شاهد بودیم ایجاد نمیکنه هیچ مانعی در مقابله. در نهایت اون وزارتخونه هم که در برابر مجلس حداقل پاسخگوه، اینجا خلأیت میشه و عملا کاربر ایرانی میمونه و یک اینترنت به شدت محدود و نظارت پذیر.
5: آقای عزیزالدین، از روز اولی که این طرح مطرح شده، واکنش‌های بسیار زیادی در فضای اجتماعی، در فضای عمومی ایجاد کرده. تصور می‌کنید که اعتراضات برای چیست و چه کاری از دستشون برمیاد؟
4: ببینید، جامعه به درستی متوجه سویه‌های تاریک این طرح هستش. البته این طرح جدیدی نیست، هر بار میره و با یک اسم جدیدی ترانسفورم میشه و برمیگرده و عرض کردم این بار دیگه اومدن همه رو تجمیع کردن و طبیعیه که جامعه عکس‌العمل نشون بده. هرچند که تو این فضای به شدت امنیتی و جامعه مدنی که به شدت آسیب خورده است بعد از اعتراضات دیما و وقایع جنگ، سخته که اعتراض علنی کرد. تمام پلتفرم هایی که امضا جمع میکنن، کمپین میکنن، همه اینا رو تعطیل کرد. اما من اعتقاد دارم که همچنان این قدرت وجود داره که با پشتوانه رسانه ها و یک مقاومت فعالانه در جامعه مدنی، همونطور که تا امروز جلوی تصویب طرحهای مادر این طرح مثل طرح صیانت یک یا طرحهایی که به صیانت معروف شدن جلوی اینها گرفته شده، من فکر میکنم که بشه همچنان مقاومت کرد. چه اینکه به نظر میرسه که دولت حداقل بر سر جنگ قدرت هم که شده، اینجا یک مخالفت و مقاومتی در مقابل تصویب این طرح داره و من مطمئنم که به خاطر حداقل منافع اقتصادی که حتما زیر پا گذاشته میشه با تصویب چنین طرحهایی، مقاومت بیشتری بکنه. حداقل بیاین امیدوار باشیم که این اتفاق بیفته.
0: پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت در اسلوونی، با ما گفتگو میکرد.
6: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
7: @فرداگرام.
0: مأمورهای بلاروس در تلاشن قانونی تصویب کنن که شهروندان رو به ارائه نمونه دی ان ای به دولت ملزم کنه، اما یافته های بخش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشون میده که حکومت این کشور که شهروندانش رو تحت نظارت و کنترل شدید قرار داده، از پیش و بی سر و صدا مشغول گردآوری اطلاعات ژنتیکی افرادی که به اونها سوء زن داره. گلناز اسفندیاری.
8: میکالای روزنامه نگار یک رسانه مستقل بلاروس که در خارج از کشور فعالیت میکند میگوید 2 سال پیش از پدر و مادرش در بلاروس نمونه دی ان ای گرفتند. نام واقعی این روزنامه نگار به دلایل امنیتی منتشر نمیشود. پس از آنکه پرونده کیفری در غیاب او تشکیل شد، پرونده‌ای که به گفته خودش انگیزه سیاسی داشت، پلیس ابتدا مادرش را برای ارائه نمونه دی ان ای احضار کرد و سپس ماموران به محل زندگی او در روستا رفتند. آله آهیو، وکیل و نایب رئیس انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس، میگوید اکنون روایت‌های مشابهی به وفور شنیده می‌شود. به گفته او از زندانیان سیاسی و بستگان کسانی که بلاروس را ترک کردند نمونه دی ان ای جمع‌آوری می شود و این کار بیرون از هر گونه چارچوب قانونی صورت می گیرد. او می گوید موارد متعددی وجود دارد که در آنها با فریب، دروغ یا تهدید از افراد نمونه دی ان ای می گیرند تا در بانک های اطلاعاتی ثبت کنند که به گفته او اساساً غیر قانونی اند. از نگاه این وکیل، قانون پیشنهادی تلاشی برای قانونی کردن رویه‌ای است که از پیش وجود دارد. الکسی ولکوف رئیس کمیته دولتی بررسی‌های پزشکی قانونی بلاروس در مصاحبه‌ای که 20 اوت منتشر شد اعلام کرد این کمیته پیشنهاد تدوین قانونی را مطرح کرده است که ارائه نمونه DNA را برای همه شهروندان بلاروس اجباری می کند. او گفت نمی گوییم که باید یک باره از همه مردم کشور نمونه DNA بگیریم. نخست معتقدیم این کار باید در یک بازه زمانی انجام شود. شاید 1، 2، 3، یا 4 سال بسته به گروه هایی که مشمول آن می شوند. برخی گروه ها در اولویت قرار می گیرند و برای گروه های دیگر ممکن است مهلت دیرتری تعیین کنیم. DNA ماده ژنتیکی موجود در تقریبا همه سلول‌های بدن انسان مانند اثر انگشتی زیستی و منحصر به فرد عمل می‌کند. در برخی کشورهای غربی قانون به پلیس اجازه می‌دهد از افرادی که به خاطر ارتکاب جرایم سنگین محکوم شدند نمونه DNA بگیرد. اما در هیچ یک از این کشورها همه شهروندان ملزم به ارائه چنین نمونه‌ای نیستند. آهیو میگوید هنوز روشن نیست مقام های بلاروس میخواهند از این نمونه ها چه استفاده ای کنند. کشوری که الکساندر لوکاشنکو از سال 1994 در آن قدرت را در دست دارد. لوکاشنکو در تمام این سالها مخالفان را شدیداً سرکوب کرده است. این سرکوب پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 شدت گرفت. انتخاباتی که او در آن فرد پیروز اعلام شد، اما بسیاری از شهروندان میگویند نتیجه‌اش با تقلب به سود او رقم خورد. حکومت به اعتراض‌های گسترده‌ای که پس از اعلام نتیجه شکل گرفت با خشونت پاسخ داد و بسیاری از مخالفان، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان ناچار به ترک کشور شدند یا گریختند. آهیو می‌گوید وقتی هیچ ضابطه قانونی وجود ندارد فقط خودشان تصمیم می‌گیرند که چگونه از این داده‌ها استفاده کنند. او افزود کشورهای دیگر هم چنین رویه‌ای دارند، اما در آن کشورها مقررات قانونی و نهادهای پاسخگو وجود دارد. در بلاروس نیروهای امنیتی می‌توانند هر طور که بخواهند از این داده‌ها استفاده کنند. اولا دیژمر ژیار نماینده بلپول انجمن متشکل از اعضای پیشین دستگاه‌های امنیتی بلاروس میگوید گرفتن نمونه DNA از برخی افراد در این کشور حتی پیش از اعتراض‌های پس از انتخابات سال 2020 نیز انجام میشد. به گفته او این روش در کشف برخی جرایم واقعی مؤثر بوده است. او گفت شخصا هنگام کشف یکی از این جرایم حضور داشتم. پرونده قتلی بود که 20 سال از آن می گذشت. یک تهسیگار در میان مدارک پرونده حفظ شده بود. آن را برای بررسی بیشتر فرستادند. فرد مرتبط با آن شناسایی شد و در نهایت معمای قتل حل شد. با این حال او تردید دارد که ایجاد یک بانک سراسری اطلاعاتی ژنتیکی در بلاروس در صورت عملی شدن برای پیگرد و سرکوب سیاسی کاربرد چندانی داشته باشد. او میگوید پرونده هایی که انگیزه سیاسی دارند اغلب به هیچ مدرکی نیاز ندارند، چون همه چیز از هیچ ساخته و پرداخته می شود. بنابراین ابزارهای پیچیده‌ای مانند بانک اطلاعات DNA اساساً ضرورتی ندارند.
0: از گلناز اسفندیاری شنیدید. و اما برسیم به یک ماجرای جالب. مردی که تونسته رکورد مسن‌ترین فردی رو ثبت کنه که مسیر آپالاچی رو پیموده و این رکورد برای دومین بار به نام او ثبت شده. این مرد خودش و کاری که انجام داده هر کدوم صاحب یک اعتباری هستند. دیل ساندرز 91 ساله با مهران کریمی.
7: دیل ساندرز کوهنورد 91 ساله آمریکایی بار دیگر رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر بیش از 2000 مایلی آپالاچی را به پایان رسانده به نام خود ثبت کرد.
9: Thought it would be just a little harder maybe, but it's turned out to be a world of difference.
7: ساندرز که اهل ایالت تنسی است میگوید در طول این سفر 71 بار زمین خورده. 6 مورد از این سقوط‌ها شدید بوده و یکی از آنها نیز به بستری کوتاه مدت او در بیمارستان منجر شده. با این حال او روز دوشنبه مسیر 3500 کیلومتری میان جورجیا و ایالت مین را در آمریکا به پایان رساند. او پیاده روی خود را 6 سپتامبر 2025 از ویرجینیای غربی آغاز کرد و با وجود چند وقفه سرانجام در بلندترین قله ایالت مین به مقصد رسید. ساندرز پس از رسیدن به قله برای لحظاتی در کنار تابلوی نشانه قله توقف کرد و دعا خواند. ساندرز که با نام ریش سفید شناخته می شود نخستین بار در سال 2017 و در 82 سالگی رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر آپالاچی را طی کرده بود به دست آورد. 4 سال بعد دوست 83 سالش ام جی ابرهارت این رکورد را شکست و ساندرز مدت کوتاهی بعد اعلام کرد برای پس گرفتن آن تلاش خواهد کرد. این سفر اما بدون حادثه نبود. او در ماه ژوئن هنگام پایین آمدن از کوه کلینگتون در ورمونت روی صخره‌ها سقوط کرد و از ناحیه دست‌ها و پاها زخمی شد. چند هفته بعد نیز به دلیل بی‌حسی دست چپ به بیمارستان منتقل شد. پزشکان تشخیص دادند یکی از عصب‌های او تحت فشار قرار گرفته. ساندرز می‌گوید در مقطعی حتی به پایان زود هنگام سفر فکر کرده بود، اما همسرش او را تشویق کرد که به راهش ادامه دهد. به گفته او حمایت افرادی که در طول مسیر برای کوهنوردان غذا و نوشیدنی می‌آوردند و همچنین هزاران دنبال کننده‌اش در شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در ادامه راه داشتن. ساندرز میگوید پس گرفتن رکورد برایش دیگر مهمترین هدف نبود. مهمتر از همه این است که میبیند مردم از تلاش و انگیزه او دلگرمی میگیرند. دیل ساندرز که در سال 1935 در کنتاکی متولد شده، پیش از این نیز رکوردهای مرتبط با سن ثبت کرده. او در سال 2022 میلادی در 87 سالگی با طی کردن تمام طول رود میسیسیپی با قایق پارویی به مسن‌ترین فردی تبدیل شد که این مسیر را پیمود است.
0: شنیدید از مهران کریمی. بعضی وقت ما فکر میکنیم که اگر مثلا ورزش‌های سنگین بکنیم، دمبل بزنیم، نمیدونم کارهای عجیب غریب بکنیم، این یعنی ورزش کردن. ولی حالا یک تحقیق علمی میگه که حتی دویدن آهسته میتونه یک راه باشه برای تقویت عملکرد مغز و بهبود خلق و خو که شاهین بشیری به اون پرداخته.
10: بر اساس یک مطالعه جدید، برای بهره مند شدن از فواید ورزش لزوماً نیازی به دویدن سریع یا طولانی نیست. این پژوهش نشان می‌دهد که فقط 10 دقیقه دویدن با سرعتی در حد راه رفتن می‌تواند فعالیت بخش‌هایی از مغز را افزایش دهد و باعث بهبود خلق و خو و عملکرد شناختی شود. این مطالعه به سرپرستی هیدئاکی سویا، استاد بازنشسته دانشگاه تسوکوبا در ژاپن، روی 24 فرد بزرگسال سالم انجام شده است. پژوهشگران 2 وضعیت را با یکدیگر مقایسه کردند. در یک حالت شرکت کنندگان 10 دقیقه استراحت کردند و در حالت دیگر به مدت 10 دقیقه روی تردمیل با سرعت بسیار کم دویدند. سرعت دویدن آنها حدود 17 تا 21 دقیقه برای طی کردن 1 مایل، یعنی حدود 1 کیلومتر و 600 متر بود. سرعتی بسیار آهسته و در محدوده سرعت‌های قابل راه رفتن. نتایج نشان داد که پس از دویدن آهسته بیشتر شرکت کنندگان عملکرد بهتری در آزمون شناختی داشتند و خلق و خویشان نیز بهبود یافت. همچنین فعالیت بخش‌هایی از قشر پیش پیشانی مغز که در عملکردهای اجرایی، تصمیم گیری و تفکر سطح بالا نقش دارد، افزایش پیدا کرد. حتی با وجود سرعت بسیار پایین، دویدن با راه رفتن تفاوت دارد. هنگام دویدن در بخشی از هر گام هر دو پا از زمین جدا می شوند و در نتیجه سر نیز همراه با حرکت بدن نوسان عمودی پیدا می کند. پژوهشگران میزان این شتاب عمودی سر را نیز اندازه گیری کردند و دریافتند افرادی که هنگام دویدن حرکت عمودی بیشتری در سر داشتند معمولاً بهبود بیشتری در خلق و خو نشان می دادند. ارتباط میان حرکت سر و عملکرد شناختی ضعیف‌تر بود. پژوهشگران احتمال می‌دهند این حرکت ریتمیک و عمودی بتواند محرکی ویژه برای بدن و مغز ایجاد کند و از طریق مسیرهای عصبی مرتبط با سروتونین بر خلق و خو تأثیر بگذارد. با این حال این سازوکار هنوز یک فرضیه است و به تحقیقات بیشتری نیاز دارد. بر اساس این یافته‌ها پژوهشگران بازیگران میگویند یک دویدن سبک و 10 دقیقه‌ای میتواند پیش از یک جلسه مهم که به تمرکز نیاز دارد یا زمانی که فرد نیاز به بهبود خلق و خو دارد مفید باشد. با این حال مطالعه محدودیت هایی دارد، از جمله تعداد کم شرکت کنندگان، سالم بودن همه افراد مورد مطالعه و کوتاه مدت بودن آزمایش. بنابراین برای مشخص شدن تأثیر بلند مدت دویدن آهسته بر عملکرد شناختی و سلامت روان تحقیقات بیشتری لازم است.
0: شنیدید از شاهین بشیری. به هر حال به پایان برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 نزدیک میشیم. صحبت از دویدن شد، راه رفتن شد، یاد ترانه‌ای افتادم که با اجرای علی زنده وکیلی حتما شنیدید، میگه دویدن های من سمت تو هرگز خط پایانی نخواهد داشت، نفس افتاده در حسرت دیدار تو جانی نخواهد داشت. وعده بعدی دیدار ما با هم ایستگاه 19 رأس ساعت 7 شب به وقت ایران.

ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفکش بر اثر برخورد با مین منفجر شده و از کار افتادند. رئیس جمهوری چین اعلام کرد پکن آماده همکاری با کشورهای خاورمیانه برای تأمین امنیت دریانوردی است. و قیمت دلار به 221,000 تومان رسید. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دو نفکش بر اثر برخورد با مین منفجر شده و آتش سوزی در آنها روی داده است. به ادعای سپاه پاسداران، این دو نفکش خدمه خود را پیاده کرده و شناورهایشان را برای عبور از تنگه هرمز در اختیار عوامل آمریکا قرار دادند. در بیانیه سپاه به مسیر و مالکیت این دو نفکش اشاره نشده است. سنتکام و سازمان‌های ردیابی کشتی‌ها تا کنون این ادعای ایران را تایید نکردند. آمریکا بارها تاکید کرده که مسیر کشتی‌ها در تنگه هرمز مین‌روبی شده است. در بخش دیگری از بیانیه سپاه پاسداران گفته شده برای شرکت‌های دریایی که به جای طی مسیر قانونی شناورشان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهند، تنبیهات مضاعفی پیش‌بینی شده که به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد. ایران مسیر جنوبی تنگه هرمز از سواحل عمان را که به کشتی‌ها اجازه می‌دهد با حمایت ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور کنند، غیرقانونی می‌داند و چندین کشتی را تا کنون هدف قرار داده است. در خبر دیگر، روابط عمومی سپاه هم در استان کرمانشاه از کشته شدن 4 تن از نیروهای هوافضای این نیرو در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا خبر داد. فرماندهی مرکزی آمریکا تا کنون حمله به مناطقی در کرمانشاه را تایید نکرده است. سپاه پاسداران از کشته شدن 3 نفر از نیروهای بسیج در جزیره لاوان هم خبر داده است. در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران، ساختمانی که محل برگزاری مراسم عروسی در روستا کوهستک در سیریک بود، مورد اصابت قرار گرفت. به گفته مقامات محلی در این واقعه دست کم 4 نفر از جمله یک کودک کشته و 68 نفر مجروح شدند. روز چهارشنبه پاکستان تاکید کرد که به رایزنی با تهران و واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت به اثرگیری مذاکرات بین دو کشور خوشبین است. هفته گذشته آسم منیر، فرمانده کل ارتش و وزیر کشور پاکستان، در سفر به تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره بازگشت به مذاکرات گفتگو کردند. وزیر خارجه قطر هم هفته گذشته با مسعود پزشکیان و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره پایان دادن به درگیری‌ها و از سرگیری مذاکرات گفتگو کرد. شی جی پینگ در سفری به مصر اعلام کرد که پکن آماده همکاری با کشورهای خاورمیانه برای تأمین امنیت دریانوردی است. خبرگزاری رسمی چین به نقل از رئیس جمهور آن کشور نوشته است پکن مخالف دخالت خارجی در خاورمیانه است و قدرت‌های خارجی باید از اعمال استانداردهای دوگانه در منطقه دست بکشند. شی جی پینگ تاکید کرده که چین از ایده ایجاد ساختار جدید امنیتی از طرف کشورهای منطقه حمایت می‌کند. در سفر رئیس جمهوری چین به مصر، دو کشور برای افزایش سرمایه‌گذاری پکن در منطقه تجاری کانال سوئز به توافق رسیدند. گرچه قاهره یکی از متحدان منطقه آمریکاست، ولی در سال‌های اخیر حجم تجارت بین مصر و چین افزایش یافته. و خبر آخر این که روز چهارشنبه و پس از دور دیگری از حملات متقابل ایران و آمریکا به اهدافی در منطقه، قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به 221,000 تومان رسید. بهای یورو و پوند هم به ترتیب 256,000 و 298,000 تومان رسید. همچنین تزریق 500 میلیون دلار پول نقد به بازار در هفته گذشته و اظهارات روز گذشته رئیس بانک مرکزی ایران مبنی بر آمادگی برای تزریق 2 میلیارد دلار به بازار نتوانست تغییر محسوسی در روند صعودی بهای ارزهای خارجی در ایران ایجاد کند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

شما شنوندگان به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی هاهان در کشور سوئد که از شهر گوتنبرگ پخش می‌شود. شنبه ها از ساعت 21 الی 23 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند در شهر گوتنبرگ سوئد که مستقیم از یوتیوب پخش میشود.

0: با درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی اینکه حال همگی شما خوب باشه و در تندرستی کامل به سر برید، برنامه‌های امشب سه‌شنبه 10 شهریور ماه سال 2585 شاهنشاهی برابر با اول ماه سپتامبر سال 2026 رو شروع می‌کنم. تغییراتی در پخش برنامه امشب ایجاد شده است به دلیل مسائل انتخابات سوئد و این تغییرات به این صورت است که بخش اول همیشه هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم داشتیم، استثنان امشب در بخش دوم گفتار هلمند اربابی رو خواهیم شنید. در بخش اول کاووس ارجمند رو میشنویم که در رابطه با انتخابات سوئد و تأثیرش یا اینکه بی اثر نبودنش در وضعیت ما در داخل کشور و همچنین کسانی که طالب سرنگونیه و بازگشت شاهزاده رضا پهلوی هستند، این تأثیراتش چه خواهد بود و چگونه ما میتونیم به هر حال بی تأثیر نباشیم. بنابراین با کاووس ارجمند در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. رادیو البرز و سه‌شنبه ها از ساعت 21 تا 23 روی موج FM ردیف 102.6 میشنوید که با آدرس اینترنتی gnf.nu میتوانید از روی نت بشنوید و همچنین با مراجعه به یوتیوب هم اکنون در حال پخش است برنامه رادیو البرز. شماره تلفن های تماس با ما ضمن اجرای برنامه رادیویی 2046-31-335-12-53-54 است. و ما میریم که کاووس ارجمند رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم که گفتگو داشته باشیم با ایشون. تلفنش رو زنگ میخوره. کاووس ارجمند درود بر شما.
1: درود بر شما.
0: درود فراوان که به هر حال این وقت به ما دادی که امشب با هم دیگه گفتگو کنیم در رابطه با مسائل کنونی که در دورورمون میگذره.
1: خواهش میکنم.
0: بله. یکی از خب در حال اینقدر مسائل زیاده و اینقدر اتفاقات به سرعت میفته که آدم نمیدونه که از کجا شروع بکنه. همین دقایق ساعتی پیش باز دوباره حملات آمریکا آغاز شده است و نکته مهم که خواستم که با هم دیگه گفتگو کنیم و تجربیاتتو در رابطه با مسائل انتخاباتی سوئد بدونیم و تأثیر انتخابات در سوئد روی وضعیت ما ایرانیان چیست و اینکه واقعا از کدوم حزب ها باید حمایت بکنیم که بتونیم بهره برداری کرد در آینده. و این نکته بسیار بسیار مهم است که هموطنانمون بدونن، هممیهنانمون بدونن که در چنین تظاهراتی خب به هر حال هر شنبه در سراسر جهان شنبه و یک شنبه این حرکت ها صورت میگیره و در حاشیه ما چه کارهایی باید انجام بدیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: بله، اولا من سپاسگزاری میکنم آقای رحمتی که از من شما دعوت کردین که در برنامه امشب شما شرکت داشته باشم و سخنی داشته باشم به عنوان یک کسی که 37 سال هستش که در کشور سوئد زندگی میکنم، فعال سیاسی هستم، چه در زمینه سیاست های داخلی کشور سوئد، عضو حزب لیبرال دموکرات مردم سوئد یا فولک پارتیت هستم، از سال 1999 میلادی و به این حزب رأی دادم و مدتی هم در حزب در مثلا حزب لیبرال دموکرات یا فولک پارتیت من در استیرلسه یا در هیئت رئیسه حزب لیبرال مردم در شهر گاتنبرگ سوئد حضور داشتم در یوتوبال و یک بارم کاندید حزب بودم در بین کسانی که عنوان کاندید بودن در برای انتخابات در رسیدن به مجلس اسلام یا پارلمان سوئد. یه لیبرال دموکرات هستم به هر شکل. بعد من از اونجایی که مثل شما و مثل دوستان دیگری که کارهای فرهنگی انجام میدن در کشور سوئد، من از ابتدا بر این باور بودم که ما عنوان ایرانیانی که برای دموکراسی و حاکمیت ملی و به حاکمیت آزادی و دموکراسی به کشور سوئد اومدیم، حالا یا بخشیمون به آلمان رفتیم، بخشیمون به آمریکا رفتیم، بخشیمون به فرانسه رفتیم، به کشور آزاد و خیلی ما به سوئد اومدیم، نروژ، دانمارک، ما بایستی در صحنه سیاسی کشورهایی که میزبان ما هستند ما حضور فعال داشته باشیم، منظر سیاسی، یعنی که بریم در سیاست گذاری هاشون دخالت داشته باشیم. و راه ساده ترین راهش این هستش که در انتخابات شرکت کنیم، توی یک حزب فعال باشیم، حالا با هر نگرشی که هستیم، سوسیال دموکراتیم، لیبرال دموکراتیم، چپ هستیم، میانه هستیم، یک حزبی رو که از نظر خودمون میبینیم که با خواسته های فکری و روش من، مثلا به عنوان من مثال یک شخص، موافق هست، بریم در همون حزب فعال بشیم، ولی بی تفاوت نباشیم، به قول سوئدی‌ها در موب راحت نشینیم در روز انتخابات، بلکه بریم و یک رأی خودمونو بندازیم. و حتی یک رأی بسیار بسیار مهم است، به خاطر که یک رأی شما اراده یک شخص هستش که در یک کشور دموکرات و به اصطلاح ملی میره و رأی خودشو میندازه. در یک کشور پادشاهی مثل سوئد که واقعا دموکراسیش در دنیا نمونه هست و در همین کشور پادشاهی، در حالی که حزب چپ همینجا، همین حزب که ریشه کمونیستی داره، ریشه مارکسیست لنینیستی داره از گذشته و حالا نامش شده حزب چپ و قبلا حزبش کمونیست بوده، حزب کمونیستی بوده، نامش کمونیستی بوده، ولی در همین حزب، حزب لیبرال مردم الان داره تلاش میکنه که رأی خودش رو یا درصد خودش رو از 1.4 ببره به بالا برسونه، حداقل به 4% که بتوان وارد پارلمان بشه. ولی که این حزب چپی که کمونیست و سابقه کمونیستی داره و در یک کشور پادشاهی دموکرات که یک کشور بورژوازی است، در اینجا 7.5% رأی داره. این نشون دهنده دموکراسی ناب کشور سوئده که یک چپ میتونه تا این حد در یک کشور پادشاهی بورژوازی بیاد و برسه به این درجه ای که 7.5% رأی داشته باشه، ولی حزب لیبرال دموکرات این کشور که یک موقع 50% این رأی را داشته در کشور سوئد و یک حزبی هستش که اولین بار در تاریخ سوئد اولین فولکسکولان رو اینا درست کردن، یعنی اولین کاری که فولک پارتیت انجام داده ایجاد مدارس ملی در کشور سوئد بوده، بودن فولک سکولا. و الان هم میبینید که همیشه اولین سخنی که یک حزب لیبرال دموکرات، یک نماینده حزب لیبرال دموکرات میزدنه، حفظ سکولان هست. همیشه نمایندگان حزب لیبرال دموکرات وقتی وارد دولت شدن در دولت بورژوازی، همیشه پست اینتگراسیون، پست سکول مینیستر، وزیر مثلا آموزش پرورش به دست فولک پارتیت بوده. چرا؟ برای که پیشینه این کار رو دارن. در نتیجه شما نگاه کنید، این دموکراسی ناب کشور سوئد میتوانه حتی یک لیبرال دموکرات که صاحب این کشور هست از نظر فکری وارد پارلمان نشه، ولی یک حزب چپی که سابقه کمونیستی داره وارد بشه. این نشون دهنده این هست که اینجا رأی مردم اعتبار داره، حرف مردم اعتبار داره. و در نتیجه ما بایستی به عنوان ایرانی ها، به ویژه که برای دموکراسی و برای حقوق شهروندی به این کشور آمدیم، نه برای امور مالی اومدیم اینجا، ما نیومدیم اینجا دینمون رو تبلیغ، دینی که ما که دین نداریم، ما ایرانی ها دیگه از این اسلام چنان زده شدیم که اگرم قرار باشه گرایش دینی داشته باشیم، یا گرایش زرتشتی یا گرایش میترایی و از این چیزا، گرایش ایران باستان هست، نه اینکه یک حزب، یک دینی که واقعا از بیابان ها اومده و برای ما بدبختی و بیچارگی آورده. در نتیجه وظیفه ما این هستش که در انتخابات شرکت کنیم. حالا امسال به ویژه نقش ما به عنوان یک ایرانی آزاده بسیار بسیار مهمه و من اینجا به تمام کسانی که باور دموکراسی و حاکمیت ملی دارن و جنبش شیر خورشید رو به عنوان یک مبدأ، به عنوان یک حرکت می‌بینن که این جنبش شیر خورشید کارش و وظیفه‌اش این هستش که ایران رو به دموکراسی و حاکمیت ملی برسونه و با توجه به اینکه شاهزاده رضا پهلوی این سازمان این تشکیلات رو پرده‌برداری کردن ازش و گفتن جنبش ما جنبش شیر خورشید هست، همون گونه که جنبش مشروطه ایرانی در 120 سال پیش به نام جنبش مشروطه معروف بود، این جنبشی که پیش روی ما هست و در حالش هستیم با داشتن گارد جاویدانی که تعیین شده و مشخص شده، کار ما در جنبش خورشید پیش برد دموکراسی و حاکمیت ملی برای ایرانه در برابر یک حکومتی که سر تا پا مسلح است، یک حکومتی که به هیچ ترتیبی دموکراسی و حاکمیت مردم رو احترام نمیگذاره، حق رأی رو برای مردم قائل نیست، چوبه های دارش از روز اول انقلاب نکبتبار اسلامی برپا بوده و هر روز دارن اعدام میکنن، هر روز دارن میکشن، هر روز دارن تبعید میکنن، هر روز دارن اخراج میکنن و در نتیجه فرار مغزها الان از ایران بالاترین رقم فرار از یک کشور است. اگه آفریقایی ها از آفریقا خودشون رو به آب میزنن تو به اروپا برسونن، برای یک نان و آب این کار میکنن، ولی ایرانی ها اگر دارن کشور رو ترک میکنن با داشتن دانش و تخصص کافی برای رسیدن به آزادی و دموکراسی دارن به خارج پناه میارن. در نتیجه ما در امسال جناب رحمتی و دوستان گرامی همیانان عزیز من هر جایی که صدای ما رو میشنوید، ببینید امسال وظیفه ما این هستش که در بین این 7 حزبی که الان مطرح هست، از حزب سوسیال دموکرات که بالاترین رأی رو داره تا بعدش مدرات ها و یعنی که امسال که اسلی جلوتر از مدرات هم هست، یعنی سوی دموکرات ها و بعدش حزب چپ و حزب سنتر و حزب کوده که کریس دموکرات ها هستن و این احزاب هفتگانه سوئد، ما به هر کدوم از این احزابی که علاقه داریم برنامه و مانیفست سیاسیشون رو مطالعه کردیم و میبینیم که خب اینا چه چیزی رو میخوان ارائه بکنن، ما بایستی در انتخابات شرکت کنیم. ولی امسال به ویژه به نظر من به عنوان کابوس ارجمند، نه اینکه من میگم بیاد به فولک پارتی حزب لیبرال مردم رأی بدید، ولی نگذارید حزب لیبرال مردم از پارلمان خارج بشه، ولی جهان چپ بتونه وارد بشه و کرسی‌های بالایی داشته باشه، در حالی که در جنبش شیر خورشید در همین شرایطی که ما بهش سر میبریم، در کشتار 18 و 19 دی ماه که در جنبش شیر خورشید مردم جوانان ایران بیرون آمدن و بیش از 40,000 نفر جوان ایرانی کشته شدن، که ما به گفته باز شما و من و دیگران شنبه ها ما داریم هر شنبه هر جای گیتی که باشیم میایم تو خیابون ها و داریم پشتیبانی میکنیم از جنبش شیر خورشید، گرامی میداریم جان باختگان راه آزادی رو به ویژه در 18 و 19 دی ماه. شما نگاه کنین حزب چپ، رهبر حزب چپ که یک ایرانی هست خانم نوشی دادگستر، نمیاد در یکی از تظاهرات روز شنبه با مردم ایران سخن بگوید و بگوید من هم ناراحتم برای اینکه این 40,000 جوان ایرانی در ایران به خاطر آزادی با دست خالی رفتن بیرون و کشته شدن فقط به خاطر آزادی. این خانم نوشی دادگستر رهبر حزب چپ نمیاد بیرون و بیاد توی یک تظاهرات ایرانی ها، مگر نه اینکه شما ها ایرانی هستید، مگر نه اینکه شما ها به خاطر اینکه از آزادی و دموکراسی دفاع بکنید در کشور بورژوازی دارین زندگی میکنین به عنوان چپ، بایستی از حق به گفته خودتون مظلومان دفاع بکنید. شما چگونه هستش که از فلسطین خانم نوشی دادگستر با این درجه پشتیبانی میکنی که میری در یک تشکیلات اینها در انجمن حماس ها شرکت میکنی، در حالی که تمام کسانی که به عنوان نمایندگانی که میخواستن توی کمون بیان وارد چیز بشن یا فول مکتیگه بیان وارد بشن، همه اینا نشون دادن هم روزنامه افتاد بلادت و هم روزنامه به اصطلاح اون یکی دیگه اکسپرسه آوردن و گفتن که خیلی از این کاندیداهایی که حزب چپ معرفی کرده برای کمونال و برای فول مکتیگه، اینها در روزی که حماس ها به اسرائیل حمله کردن اینا جشن و پایکوبی داشتن. خب چگونه است که حزب چپ میاد و اینقدر پشتیبانی از حماس میکنه، از فلسطینی میکنه، ولی سر سوزنی از این همه جوان ایرانی که در 18 19 فقط برای آزادی کشته شدن هیچ حرفی نمیزنه و سکوت میکنه؟ اینجاست که من و شما حتی اگر به چپ میخوایم رأی بدیم، امسال به خاطر مردم ایران، من ایرانی حتی اگر چپ باشم، من به دوستانی که به حزب چپ رأی میدادن به دوستانم گفتم امسال رو بیایید یک جور دیگه رأی بدید به خاطر ملت ایران، به خاطر کشته‌هایی که ما دادیم. بیایید به احزاب راست و میانه رأی بدیم، یعنی به دموکرات‌ها، به اصطلاح مدرات‌ها، دولت مدرات رأی بدیم که الان در قدرت هستن و دارن دولت رو تشکیل دادن الان هستن. بیایم به اینا رأی بدیم. چرا؟ برای که اینها نمایندگانشون در تمام این تظاهرات ما حضور داشتن، از مردم ایران پشتیبانی کردن. خانم به اصطلاح بوش، ایوا بوش، رهبر حزب کود کریست دموکرات ها، در سخنرانی که انجام شد در استکهلم آمد و ایستاد و از مردم ایران، از جنبش شیر خورشید، از شاهزاده رضا پهلوی و از مبارزات مردم ایران که مبارزات دموکراسی و آزادی خواهانه است، پشتیبانی کرد. ولی آیا خانم نوشی دادگستر این کارو کرد؟ نه. آیا نماینده بالایی در حد خانم بوش به عنوان رهبر حزب آمد در تظاهرات مردم از حزب سوسیال دموکرات؟ نه. آیا یک نفر در درجه خانم بوش از حزب مثلا فرض میکنیم سنتر آمد؟ نه. با اینکه سنتر از حزب میانه است، ولی که ما این مدرات ها آمدن، کوده آمد و فولک پارتیت پشتیبانی کرد و استه به خصوص حزب سوری دموکرات که این گونه بهش تهمت های نمیدونم راسیستی و غیر و غیر و غیر میزنن، مگه غیر از این هستش که این اسده یا سوری دموکرات ها آقایان و خانم های چپ و سوسیال دموکرات و غیر و غیر و غیر و مگر نه این که الان این حزب دارای 20% آراء مردم هست، حتی از مدرات ها بالاتره. چرا مردم کشور سوئد این همه در عرض 15 سال به یک حزبی که هیچ رأیی نداشته رسوندن، حزبش رو کردنش سومین حزب یا دومین حزب بزرگ کشور سوئد؟ چرا؟ به خاطری که اونها نگاه میکنن میبینن کشورشون به وسیله سیاست‌های غلطی که از جانب چپ بوده، این کشور در حال داغون شدنه. شما نگاه کنین کشتارهای جوانای مهاجر تبار در این خیابانای استکهلم و گاتنبرگ سوئد، یوتبوری و نمیدونم مالمو غیر و غیر و تمامی نداره. هر روز یه جوان 13-14 ساله، یه بچه 13-14 ساله با تبار مهاجر داره میره یه جوان مهاجر دیگر میکشه و داره ناامنی به وجود میاره. و اینها رو میگن در اثر سیاست های غلطی است که اینها در کشور سوئد برقرار کردن. و در نتیجه خیلی ها ممکن از جانب چپ بگن آقا اینا پدر مادرشون همه بیکار بودن و نمیدونم کار نداشتن و اینا بچه ها سرپرستی درستی نداشتن. اینها همه حرفه، به خاطر اینکه شما نگاه بکنید اینا اتفاقا کشور سوئد کشوری هستش که برای یک بچه‌ای که زیر سن 18 سال باشه وقتی خلافکار میشه و میگیرنش، چون نمیتونن به زندان و به محاکمه بکشوننش و در اختیار سوسیال هست، من خبرشو دارم، برای یک بچه سوریایی 14 ساله امروزه دارن شبان روز 5500 کرون پول میدن که یه جایی ایشونو نگه دارن. تازه به پدر و مادرش هم امکان قطار و مسافرت میدن که بره و حتی تو هتل بمونه، بره و یه شهر دیگه از اون بچه رو ببینه. کشور سوئد یک همچین کشوری است که از یک بزهکار، یک خلافکار اینجوری داره پشتیبانی میکنه و نگهداری میکنه و در اصل نمیتونیم این با آنها رو بیاریم. اینا رهان شده نبودن، هیچ وقت نبودن، ولی مسئله این است که تربیت اینها و اون ایدئولوژی که پشت سر اینها هست غلطه و در اصل اینا تو این جامعه حل نمیشن متاسفانه. حالا من به این فعل نپردازم به این قضیه، ولی در هر صورت برگردیم به حرف اول. ما در شرایط کنونی کشور سوئد، در امروزی که من ایرانی دارم کشور سوئد زندگی میکنم، اگر چپم، اگر راستم، اگر میانم، سوسیال دموکراتم، هرچی هستم، امسال بیایم رأیم رو جور دیگه بدم، بیام رأیم رو بر اساس به اصطلاح نگرش حزب چپ ندم، اگر حتی به حزب چپ سالها رأی دادم، به سوسیال دموکرات ها سالهای رأی دادم، توجه داشته باشم که سوسیال دموکرات ها با بودن بچهای ایرانی در رده بالا در سطح وزیر، دو وزیر در زمان گذشته در زمان استفان لوون، یک وزیر ایرانی ما داشتیم که نامشون هم مشخصه و الان هم در کابینه آینده هم اگر سوسیال دموکرات ها برنده بشن باز وزیر خواهد شد. ببینید در اون دوره آقای استفان لوون نخست وزیر کشور سوئد رو همین بچهای ایرانی سوسیال دموکرات ورداشتن بردن توی حیات خلوت خامنه ای. مگه ما یادمون رفته؟ مگه ما یادمون میتونه بره؟ حیات خلوت خامنه‌ای جایی بوده که همیشه نقشه‌های ترور، کشتن، اعدام، چوبهای دار برقرار بوده. چگونه است که شما سوسیال دموکرات میایید و استفان لوون نخست وزیر کشور سوئد رو برمی‌دارید میبرید تو ایران تو حیات خلوت خامنه‌ای و بعد میاد میبینید بعدش جنبش زن زندگی آغاز، زن زندگی آزادی شروع میشه. خب شما چگونه اون کارو کردین؟ حالا چگونه اومد؟ آیا آمدین سوسیال دموکراتایی که تاثیرگذار بودین بیاین از مردم ایران پوزش بخواید بگید آقا ما برداشتیم همانند پوتین که رفت در حیات خلوت خامنه ای نشست با خامنه ای مذاکره کرد، ما آقای استفان لوون رو هم بردیم در حیات خلوت آقای خامنه ای در تهران زمانی که زنده بود، رفتیم کنار ایشون نشوندیم و چه پروتکلی از اون سخنان آقای استفان لوون و آقای خامنه ای آمد بیرون؟ کدام پروتکل آمد بیرون؟ چرا شما اون موقع آمدین نخست وزیر یک کشور دموکراتیک مثل سوئد رو برداشتید بردید تو حیات خلوت خامنه ای؟ حالا اون کسی که به سوسیال دموکراسی میخواد رأی بده امسال بیاد این کارو نکنه. ایرانی اگر هست، اگر ایرانی هست، اگر 40,000 نفر کشته ای که ما دادیم براش مهم هست، خون اونها به گردن ما هست، مایی که در خارج کشور نشستیم و بیرون گود بودیم و همیشه تشویق کردیم که بچه‌ها ایرانی برن خیابون و تظاهرات داشته باشن، خب ما هم در خارج نشستیم، بایستی الان اینجا برای یک سر سوزن هم که شده به خودمون از خودمون عرضه نشون بدیم، بگیم آقا منم وجدان دارم، منم سوسیال دموکراتم، ولی من امسال به سوسیال دموکراسی رأی نمیدم. چون استفان لوون رفته بود ایران، به همون خامنه‌ای رفت و برای دیدن خامنه‌ای رفته بود، 6 روز آقای استفان لوون، 5 روز 4 روز چند وزرای مختلفش چلچک به سر که همه هم زن بودن بردن به تهران. هیچ رئیس جمهوری، هیچ نخست وزیری از کشورهای اروپای آزاد نرفتن به خامنه‌ای مذاکره کنن مستقیما در حیات خلوتش، فقط پوتین رفته که یک دیکتاتور آدم کشه و پشتیبان حکومت اسلامی هست. من بر مردم ایران چه جفاها کرده، مردم اوکراین داره ما بمباران میکنه، ولی که همین آقای پوتین و آقای استفان لوون هستن که در سطح رؤسای کشورها، حتی چین و اینا رو من اصلا قاطی آدم ها نمیارم، اون چینی ها که به دموکراسی عادت نداشتن. که ما در کشور آزاد داریم حرفشو میزنیم، در کشور آزاد تنها کشوری که از شمال اروپا در سطح نخست وزیر رفته، در سطح یک حزب تعیین کننده رفته، آقای استفان لوون بوده. سوسیال دموکرات ها برای چه جواب، چه پاسخی دارن به ملت ایران؟ چه پاسخی میتونن داشته باشن؟ و چرا حالا سکوت میکنن؟ چرا پشتیبانی نمیکنن از جنبش سبز؟ و برخی از این کسانی که در سوسیال دموکراسی الان فعال هستن، خب ما میدونیم، به راحتی میدونیم که جدایی طلبن. و در نتیجه من از تمام کسانی که ایرانی هستن در هر حزبی که هستن میخوان برن رأی بدن، که حق طبیعیشون هستش که برن به اون رأی بدن یا برن به اون رأی بدن یا برن به اون رأی بدن، ولی امسال به خاطر این که شرایط ایران ویژه هست و مردم ایران کشته دادن، دارن کشته میدن، دارن اعدام میشن، نیاییم و برویم نسبت به ایدئولوژی حزب خودمون عمل کنیم، بریم به نفع مردم ایران و به نفع مبارزات مردم ایران امسال رأی بدیم، سال دیگه بریم اون حزبی که دوست داریم رأی بدیم، ولی امسال بیایم به خاطر پشتیبانی از میران، نگاهبانی از خون شهیدان راه آزادی، بریم و یک جور دیگه رأی بدیم و یعنی کاری بکنیم. یعنی این چیزی که نزدیک 120,000 نفر ایرانی در کشور سوئده، اگر توجه داشته باشیم که بیش از 60% این 120,000 نفر حق رأی دارند، پس یک عامل تعیین کننده است. ما از این عامل تعیین کننده نبایستی چشم پوشی کنیم، ما بایستی بریم و رأی بدیم به این که آقا ما خواهان این هستیم که احزاب راست و میانه، من ایرانی، در قدرت بمانند، دوباره دولت تشکیل بدن تا این روند مخالفت با حکومت اسلامی ادامه داشته باشه، وگرنه اگر جریان سوسیال دموکراسی و چپ و سبز به خصوص اینها بر سر کار بیایند، اینا همون کسانی هستن که بیشترشون کاشکول فلسطینی برگردن دارن، اینا همون کسانی هستن که براشون اصلا مسئله کشتار ایران مطرح نیست. اصلا باشون وقتی حرف میزنیم میگن از شما سوال میکنم، میگن چرا رفتن بیرون که کشته بشن؟ از شما این سوالو میکنم، میگن چرا رفتن کشته بشن؟ راور رفتن کشته بشن، خب کشته شدن. یا مثلا جریان‌های ملی مذهبی که در همین ردیف چپ با اینا رو ارزیابی کرد، آدمی مثل داماد دکتر ابراهیم یزدی خائن کثیف پست فطرت در نهضت آزادی و آتش بیار معرکه در انقلاب نکبتوار اسلامی یه داماد داره به نام محسن نوربخش، دکترا داره در حقوق سیاسی در آمریکا درس میده. دکتر نوربخش در مصاحبه‌ای که کرده بود تقریبا چند ماه پیش گفتش که این جوانانی که رفتن توی تهران 18 و 19 در خیابانا تظاهرات کردن و کشته شدن، اینها همون حرف خامنه‌ای رو زد، گفت اینا رفته بودن کودتا بکنن بر ضد دولت و دولت اینا رو کشته و اون کسی که اینا رو فرستاده برای کودتا بایستی مورد چیز، یعنی منظور به شاهزاده رضا پهلوی است، بایستی مورد به قول معروف مؤاخذه قرار بگیره. ببینید چقدر اینا بیشرفن، یعنی در حدی بیشرف هستن که این جوانانی که رفتن فقط برای آزادی بگن نه اینا رفته بودن کودتا کنن. آخه مگه ممکنه کسی با دست خالی بره در برابر یک حکومتی که از سر تا پا مسلحه و تازه تمام این گماشتهاش پشت تیربارهایی نشستن که روی ماشینای وانت سواره و از پشت سر مردم رو با تیربارها زدن؟ یعنی یه تیری که از یک تیربار آمده بیرون، این تیرها به اندازه 20 سانتی متر درازای این فشنگاشو است. این 20 این با اون قدرتی که داره، با اون سرعتی که داره، با اون راه دوری که میتونه این گله های جنگی بره در رو تیربارا، گله ساده که نیست، گله تفنگ که نیست، گله تیرباره، میتونه از 10 آدم رد بشه، یعنی یک تیرش میتونه از 10 آدم رد بشه. و جمعیت انبوهی که اون شبها بیرون بودن، میلیونی بیرون بودن، ببینید چه کشتار از اینا کردن. به همین دلیلی که آمار کشتارها بسیار بالاست. اون وقت محسن نوربخش داماد دکتر ابراهیم یزدی خائن کثیف نکبتبار که در انقلاب نکبتبار اسلامی فعال بوده، میاد میگه این بچه‌ها رفتن کودتا بکنن کشته شدن. یا جریان چپ دیگر میان میگن که خب اینا به فراخوان رضا پهلوی رفتن بیرون، خب رفتن و کشته شدن، ایشون گرفت، ایشون بایستی مسئول باشه. آخه مردم ایرانی که به پا خواستن، جوانانشون به پا خواستن، میگن ما نه کار داریم، نه آینده داریم، نه زندگی داریم، ما هیچ کدومون نمیتونیم خانواده تشکیل بدیم، و آمدن و توی جنبش شیر خورشید برای رسیدن به آزادی و دموکراسی فعال شدن و میان بیرون روی فراخوانی که داده شده که بیایید برای آزادی و تهران و مشهد و اصفهان و شیراز رو بگیرید با دست خودتون، که بر اساس قانونی که در سازمان ملل متحد است، شورش بر علیه رژیمی که دستش به کشتار مردم و کشور در کار هست، مثل آفریقای جنوبی سابق، مثل حکومت اسلامی اکنون، بر اساس تفسیرهای موجود در قانون سازمان ملل متحد این هستش که مردم میتوانند بر ضد حکومت کشور خودشون قیام کنند، حق طبیعیشون هست که قیام بکنند. خب مردم این کار کردن. بعد شما جریان چپ، شما جریانی که جدایی طلب هستید، شما جریانی که ملی مذهبی هستید، شما جریانی که واقعا مسلمان هستید، میاید میگویید که اینها نه، اینها ضد اسلام بودن، ضد قرآن بودن، رفتن تو خیابون، اونش که اینجوری بودن کشته شدن. ببینید اینجوری دارن تفسیر میکنن و خون جاوید نامان ما رو به این شکل میخوان اینها از بین ببرن، خونشون رو به اصطلاح پایمال کنن. جناب اوشنگ رحمتی، ما در شرایط کنونی، باز دوباره میگم، ما در شرایط کنونی نبایستی ساکت باشیم و نریم و رأی ندیم. نباید بگوییم که خب این رأی که مال ما نیست، ما که مال این کشور نیستیم، که به ما چه ربطی داره که بریم رأی بدیم به این یا به اون. نه، امسال مخصوصا بایستی ما ایرانی ها بیشتر در انتخابات فعال باشیم. اولا در درجه اول بیاییم وقتی میخوایم بریم رأیمون رو بدیم، این 40,000 نفر جوانی که تو ایران مخصوصا تو این 18-19 کشته شدن، این 40,000 نفر رو و این بچه هایی که هر روز دارن اعدام میشن، این بچه هایی که هر روز دارن شکنجه در زندان ها میشن، این بچه هایی که هر روز دارن، جوانانی که هر روز دارن در زندان به اصطلاح کرج دارن، در زندان قزل حصار کرج دارن الان مثلا زیر چوب دار و زیر چوب اعدام هستن، اینها دارن از ما تقاضای کمک میکنن. من ایرانی در هر لباسی که باشم، چپ باشم، سوسیال دموکرات باشم، راست باشم، میانه باشم، بایستی صدای اینها باشم. و اگه بخوام صدای اینها باشم، باشه در مرحله امسال اگر سوسیال دموکرات هستم رأی به سوسیال دموکراسی ندم امسال. امسال بیام رأیم رو به جایی که بدم به سوسیال دموکراسی بدم به جهان راست. ایدئولوژیک فکر نکنم. مردم ایران رو نگاه کنم. کشور ایران رو نگاه کنم. به خاطر منافع ملی کشورم، به خاطر مثلا گرامی داشت خون این همه جوانی که کشیدن بیام رأی برم بدم، نه به خاطر ایدئولوژی که بهش وابسته هستم، نه به بچه های چپی که الان چند تا از دوستان نزدیک من اینا به چپ رأی میدادن. امسال ازشون درخواست کردم، گفتم خواهش ازتون میکنم وقتی میخواین رأیتون رو بدین 40,000 نفر کشته رو بگید واقعا چجوری میتونید اینها رو ندیده بگیرید و به حزبی رأی بدید که براش گرامی داشت حماس و فلسطینی ها مهم هست و میره در به اصطلاح انجمن اونا شرکت میکنه، سر سوزنی از مردم ایران دفاع نمیکنه که در خیابونا کشته شدن 16 اون روزه هم، و شما میخوای بری به اون حزب رأی بدی. خب نکن این کار رو، به خاطر اون جوانانی که کشته شدن نکن این کار رو. در هر صورت جناب رحمتی، من فکر کنم اگر پرسشی نباشه من صحبتمو تمام میکنم. من فردا هم در برنامه به اصطلاح رادیوی پیام که ساعت 10 صبح من چهارشنبه همیشه در اون رادیو برنامه دارم، فردا هم من به مسئله انتخابات خواهم پرداخت، به خاطر که انتخابات امسال کشور سوئد برای ما بسیار مهم است، همون گونه که انتخابات میان دوره ایالات متحده برای ما خیلی مهمه. من از جوان ایرانیانی که ساکن ایالات متحده آمریکا هستن که بسیارا هم زیاد هستن در آمریکا، حرف از چندین میلیون ایرانیه، من از همه به واسه دوستانی که من در آمریکا دارم از اونا خواهش کردم که به تمام ایرانی ها بنویسن، نامه بنویسن، در روزنامه ها، در پیام ها، در برنامه رادیویی تلویزیونی بگویند امسال مردم ایران در آمریکا نبایستی برن به اصطلاح حزب دموکرات رأی بدن، حتی اگر متمایل به حزب دموکرات هستن نرن رأی بدن، به خاطر اینکه احزاب حزبی که به اصطلاح از حزب محافظه‌کار هست، یعنی همین حزب جمهوری خواه آمریکا، اینها در شرایط کنونی به نفع ما کار میکنن. تا آقای اوباما 8 سال و آقای بایدن 4 سال، اینها در عرض این 12 سال فقط حکومت اسلامی رو پرورش داده پرورده کردن، به جون ما انداختن، و حالا ما در هر صورت وظیفه داریم که در این دوره انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا از ایرانیان بخواهیم که رأی به حزب دموکرات دادن، حداقل اگرم نمیخوان به مثلا کاندیده حزب جمهوری خواه رأی بدن، ولی نرن به رأی ندن، ولی نرن به دموکرات ها رأی بدن. یعنی در هر صورت تفاوت قائل بشن بین حزبی که مرتب از حکومت اسلامی ایران دفاع کرده از زمان 8 سال آقای اوباما و در 4 سال آقای بایدن، به ویژه در این 12 سال اینها حکومت اسلامی ایران رو بسیار خونخوار کردن، بسیار پولدار کردن، بسیار به جان ما انداختن، همین حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا. اینجاست که با بایستی امسال در انتخابات میان دوره ایرانیانی که در آمریکا زندگی میکنن رأیشون رو به دموکرات ها ندن، حداقل به دموکرات ها رأی ندن، حتی اگه نمیخوان به جمهوری خواه رأی بدن، ولی رأیشون رو ممتنع بدن، ندن به دموکرات ها، که دموکرات ها نتوانن بیان و پارلمان آمریکا رو در دست بگیرن به اصطلاح و بتوانن جلوی اون اتفاقاتی که ممکنه برای ایران بیفته. چون ما الان داریم میبینیم که به هر شکل یه جوری هستش که حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا با اینکه انتقاداتی بهش داره میشه که آقا نمیدونم این دارن جنگ طلبی میکنن و تنگه هرمز فلان و چنان و فلان، ولی در حال حاضر حزب دموکرات ها خواستاری نیستن که حکومت اسلامی ایران از بین بره، ولی جمهوری خواهان با کمک اسرائیل و همکاری اسرائیل خواهان این هستن که حکومت اسلامی از بین بره. و امروز حرف از رژیم چنج هست، امروز مثل سال گذشته نیستش که نگن رژیم چنج. امروز به این نتیجه آمریکایی‌ها رسیدن، آمریکای جمهوری خواه به این نتیجه رسیدن که باید در ایران رژیم چنج انجام بشه تا بتوانن یک حکومتی رو که تمام خاورمیانه و جهان رو با مشکلات زیادی روبرو کرده رو از سر راه بردارن، به یک خاورمیانه‌ای به وجود بیارن که خاورمیانه دارای آرامش، صلح و یک کشورهایی در کنار هم دارن زندگی میکنن، بتونن در آرامش و در صلح جانی زندگی کنن.
0: به یک سوال خواهش بکنم که پاسخ بدید شرمنده. من خواستم که پشت خط خودشون صحبت کنن، متاسفانه خواستن که من سوالشون رو مطرح کنم. پرسیده شده استش که چرا چپ ها همکنون به جای اینکه برای نجات ایران فکر کنند بر علیه پهلوی دارن می جنگن. آخه این دلیلش ممکنه، نظر شما رو در این مورد میخوام بدونم.
1: ببینید من این رو عرض کنم، ببینید ما وقتی از چپ حرف میزنیم با توجه داشته باشیم که یک سازمانی در سال 1120 خورشیدی در ایران به دستور آقای استالین در تهران به وجود آمد به نام حزب توده در خانه سلیمان میرزا اسکندری از شازده های قاجار. این حزب از ابتدا دستور کاری که از استالین گرفته بود، از کرملین گرفته بود، این بودش که بایستی با حکومت پادشاهی مخالفت بشه و بایستی با نفوذ آمریکایی‌ها در ایران از نفوذ آمریکایی‌ها در ایران جلوگیری بشه. این سیاست کلی حزب توده بوده. هنوز این سیاست نهادینه شده در هر فرد توده‌ای. هر فرد توده‌ای به صورت اتوماتیک، به صورت ژنتیک مخالف پهلوی است. چرا؟ به خاطر اینکه اینا میگویند که پهلوی‌ها اون حکومتی هستش که رفقای ما رو در بعد از 28 مرداد مثلا اعدام کرده. این پهلوی ها همون کسانی هستن که مثلا نگذاشتن نفت شمال ایران به روس ها برسه. این پهلوی ها همون پهلوی هایی هستن که در هر صورت رفقای ما رو از کشور اخراج کردن یا زندان کردن. به همین دلیل این ارث و میراث، این فکر در درون اینها وجود داره. یک توده‌ای بر اساس گفتمانی که هست، خیلی ها گفتن اینا، با شیر مادر وارد بدنشون میشه و با جان از بدنشون میره بیرون. یعنی توده‌ای توده‌ای میماند. توده‌ای که تغییر روش بده خیلی به ندرت پیش میاد. اونایی که به این واقعا جهانبینی دموکراسی آزادی رسیده باشن خب میان پیدا میشن، مثل آقای خلیل ملکی تبریزی میاد از حزب توده جدا میشه و میاد وارد یک حزب به اصطلاح ملی میشه، ولی اینا که تعدادشون کمه و در نتیجه این جریانی که امروز به نام چپ هستن، این جریانهای چپ یا خواستگاهشون و آبشخورشون از حزب توده هست که کلن مادرزاد با پهلوی ها و با مشروطه و با آمریکا مخالفن. این هست. حتی اگه تو آمریکا دارن زندگی میکنن و میلیاردر هم هستن، من ده ها توده ای میشناسم که در آمریکا میلیاردره. ده ها توده ای، هیچ کدومش تو کره نرفته، کره شمالی هیچ کدومش نرفته کوبا، ولی در آمریکا داره میلیونر میشه. ولی همین الان پشت حکومت اسلام ایران وایساده، همین الان پشت پوتین وایساده. این نشون دهنده اینه که با شیر مادر درون اینا میاد و با جان از بدنشون میره بیرون. و در نتیجه اون احزاب دیگه که چپن، مثل احزاب نمیخوام نامشون ببرم، اون احزاب دیگه هم کلن چون با جامعه کپیتالیستی و سرمایه داری مخالفن، میگن آقا رضا پهلوی و کلن پهلوی ها اینا برخواسته از جامعه فئودالی و بورژوازی هستن و باید با اینا باید مبارزه کرد، نذار بیان جلو. آدم های مثل آقای درویش پور در سطح استاد دانشگاه در یک کشور لیبرال دموکراتی مثل سوئد داره زندگی میکنه، ولی اندیشش اندیشه چپه. اون گرایشش با آقای پوتین خیلی بیشتره تا گرایشش با شاهزاده رضا پهلوی. با اون نزدیکتر خودشو احساس میکنه، ولی با شاهزاده رضا پهلوی خودشو احساس نمیکنه. در حالی که رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی چی میگه؟ میگه بیایید من چپ، شمای راست، شمای میانه، بیایید با هم دیگه. مگه نه که یک دشمن مشترک داریم؟ اگر دشمن مشترک است که حکومت اسلامی است، اگر دشمن مشترک داریم بیایید در کنار هم قرار بگیریم، در دوران گذار این حکومت رو بندازیم و بریم پای صندوق رای، هر نوع نظامی که میخوایم، هر نوع ایدئولوژی که میخوایم بریم بهش رای بدیم. کجا جلو شما رو گرفتن؟ ولی اینها برای بدنبال این نیستن. اینها میگویند پهلوی نه، پای آمریکا تو کشور ایران باز نشه، ایران به سمت بورژوازی و حاکمیت ملی نره، بلکه ایران بایستی به وسیله یک سوسیالیسم نمیدونم فلان که جبر تاریخی هست در ایران. آقا کشور ایران سوسیالیسم رو بالا آورده، اصلا دلشو زده بالا آورده. مردم ایران یادشون نمیره که آقای کیانوری رهبر حزب توده به خمینی گفت آقای خمینی شما رهبر بزرگترین رهبر انقلاب جهان هستید، نام شما در کتاب‌های انقلابی همیشه آورده خواهد شد. و بعد از خمینی خواست چوبای دار رو پایین نیار، اعدام‌ها کافی نیست. آقای سیاوش کسرایی گفت کیاوز کسرای تودهی بعدش گفت آقای خمینی حالا که شمشیر رو کشیدی حق ما رو بگیر. آقای سیاوش کسرایی که در رادیو تلویزیون ایران بهترین حقوق داشت، ترانه هاش وقتی که می آمد بیرون به برکت دوستان تودهیش مثل آقای سایه که آقای ابتهاج باشه میرفت و بهترین خواننده‌های ایرانی میخوندنش و بهترین حقوق هم میگرفتن، این دوتا هم سایه و هم آقای چیز، اینا توده‌ای مگه نبودن؟ چرا تو اون جامعه‌ای که پهلوی ها به گفته شما بر سر کار بودن، شما تو رادیو تلویزیون اون موقع ایران اون همه درآمد و حقوق داشتین، در حالی که من ملی‌گراش پامو نمیذاشتن وارد اون تشکیلات بشه، چجوری شما که چپ بودین رفتین و اون کارا رو کردین؟ در هر صورت آدمی که چپ هست وقتی که گرایشش به سوسیالیست و سوسیالیسم و نمیدونم کمونیسم و مارکسیسم و لنینیسم هست، کلن برای خودش دشمن فرضی داره و دشمن فرضیش کاپیتالیسم و ایالات متحده آمریکا سرکرده کاپیتالیست هست، باید با این مبارزه بکنه. و در از چه وقتی یک کسی به نام شاذ رضا پهلوی میاد پا به میدان میذاره میگه آقا برای من مسئله کاپیتالیستی و سوسیالیستی و این اون مطرح نیست، برای من این مهمه که ما یک کشوری داریم در چنگال استبداد مذهبیه، باید اینو از این استبداد مذهبی خارج بکنیم و برسونیمش به صندوق رأی که مردم بتونن بیان هر جور رأی که میخوان بدن بدن، کشوری به وجود بیاریم مثل کشور سوئد که توی چپ، من لیبرال دموکرات، آقای مدرات، آقای سبز، آقای زرد بتوانن همه برن مثل کشور سوئد روز 13 سپتامبر، همه یک روز برن رأیاشون رو بندازن، ساعت 6 بعد از ظهر هم رأی ها خونده بشه و اعلام بشه کدام بلوک، بلوک راست یا بلوک چپ، برنده انتخابات شد و دولت تشکیل میده. این یعنی دموکراسی. خب ما میخوایم برای این مبارزه بکنیم، شما چه اشکالی تو کارتون هست که هنوز چسبیدید به ایدئولوژیتون؟ اونم یک ایدئولوژی که دقیقا شما واقعا اصلا پدرکشتگی پیدا کردین با تشکیلات مشروط خواهان ایرانی، پدرکشتگی پیدا کردین با پهلوی ها، پدرکشتگی پیدا کردین با آمریکا، ولی در همین کشورهای غربی دارین دست و پا میذارین، دارین فربه میشین، دارین چاق میشین. من یک توده فقیر رو ندیدم در زندگی، ولی هرچی بخوای آدم لیبرال فقیر دیدم، هرچی ببینی بگی آدم های آزادی خواهی دیدم که برای کفن و دفنشون پول جمع کردن. من صدها نفر رو میشناسم، چندین وزیر رو میشناسم که خواستن خاکشون بکنن، خرجی نداشت کسی برای اینا بده، پول جمع کردن اینا رو خاک کردن، نمیخوام نام ببرم، ولی یک توده ای رو ندیدم از سران حزب توده، همه شاهزاده و آقازاده بودن، از دکتر ایرج اسکندری که از خاندان قاجار بود تا کیانوری که از خاندان بزرگی بود تا برسیم به دکتر کشاورز، برسیم به دکتر نمیدونم این دکتر اون دکتر، همه اینها خلیل ملکی تبریزی زمانی که در حزب توده بود، پسر تاجر بزرگ تبریز بود، ببین تمام اینا ثروتمند بودن، طبقه بالا اومده بودن، ولی همه اینا انقلابی و چپ و کمونیست و مارکسیست بودن. حالا در هر صورت نوادگان اونا و طرز فکر اونا همینجور مثل شیر آب که ول کردی شما توی یک لوله ای، توی این خون اینا در جریان هست. آقا من زده آمریکا هستم، من زده غرب هستم، ولی در کشور غربی دارم زندگی میکنم در خونه و آسایش کامل، ولی نمیرم تو کوبا تو صف گوشت و نان و مرغ وایسم، مگه دیوانم برم اونجوری کنم؟ مگه دیوانم برم فقر رو با خودم تقسیم کنم؟ من تو کشور سوئد میمونم، فریاد آزادی هم میزنم، میگم حق رأی دارم، ولی کمونیستم، سوسیالیستم، ولی در کشور آزاد سوئد میتونم این کارا رو انجام بدم، ولی در کوبا نمیتونم. در آقا اینا یک کدوم از این کمونیستا حاضر نیستن برن پیش همین آقای پوتین زندگی کنن، چون میدونن پوتین فردا میگیره گوششون رو میگیره میندازتون زندان. در نتیجه دوستان گرامی، همیانان من، ما حرفمون خیلی راحت و ساده است. ما یک جنبشی داریم، جنبش شیر خورشید، برای گذار از حکومت اسلامی ایران، رسیدن به آزادی و دموکراسی و صندوق رأی، و اینو هر جا شما ایراد دارید بگید ما به اینجاش ایراد داریم، ولی نیان صد کنین راه رو. و یادمون باشه، یادتون باشه، من زنده باشم من زنده نباشم، ملت ایران از این حکومت گذار کرده، چه شمای توده‌ای بخواهید چه نخواهید، چه شما یه مجاهد خلق بخواهید چه نخواهید، چه شما جریان‌های چپ به اصطلاح منفرد بخواهید یا نخواهید، چه شما جریان‌های چپی که به اصطلاح در جریان‌های جدایی طلب قرار دارید بخواهید یا نخواهید، چه شما جریان‌های مذهبی شیعه حقوق بگیر در غرب بخواهید یا نخواهید، ملت ایران از این حکومت عبور کرده. ملت ایران دیگه حاضر به بازگشت نیست. ما این راه رو خواهیم رفت هر چقدر خونبار باشه، هر چقدر که اینها آدم بکشن، جوانان ما رو بکشن. یادتون باشه که این همه گارد جاویدانی که الان در ایران به وجود اومده، این گاردهای جاویدان تمام کسانی هستن که مطمئن باشید راه رو هموار خواهند کرد به یک روز آزادی و دموکراسی رو ما به ایران خواهیم برد.
0: سپاس از تو کاووس، بسیار خوب شنیدیم. امیدوار هستیم که در روزهای آینده با خبرهای خوشی با همدیگه گفتگو کنیم.
1: زنده باشید، زنده باشید، زنده باد کشور و ملت ایران، زنده باد آزادی.
0: شب بر شما خوش.
1: شب شما خوش.

شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. سه‌شنبه ها از ساعت 21 الی 23 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند که برنامه های رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 بازپخش میشود، یعنی

0: پخش است. شماره تلفن های تماس با ما در زمان اجرای برنامه رادیویی 2046-31-335-12-53-54 است. اطلاعی مهمی است و اونم تظاهرات و همایش روز این هفته است که این هفته اونطور که دیدم یک شنبه تظاهرات برگزار میشه در یوتا پلاتسن ساعت 13، یک شنبه ششم سپتامبر ساعت 13 در یوتا پلاتسن مثل همیشه تیه تمام این چند ماه جمع میشیم که فریادمونو به جهانیان و همچنین به شهر، به مردم شهرمون برسونیم که ما چه میخواهیم و حمایت کنیم مردم به پا خواسته داخل کشور رو در شرایط چنین حساس که مردم تحت فشار بسیار بسیار سنگینی هستند. بگذارید فریاد ما به آنها هم برسه و آنها بدانند که ما در حال تلاش برای رساندن صدای اونا هستیم. بنابراین یک شنبه ششم سپتامبر در یوتا پلاتسن ساعت 13. بزرگترین حمله همچنان آماده و در انتظار است. چیزی که موردی که ترامپ مطرح کرده میشنویم از یونیکا، این خبر، آخرین خبری که آمده است.
1: شهریور ماه و تنها ساعتی پس از تایید رسمی خبر دور جدید حملات ارتش آمریکا به اهداف متعلق به سپاه تروریستی پاسداران در جنوب ایران، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود این حملات را گسترده و قدرتمند توصیف کرد و هشدار داد که در صورت اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی حملات بسیار شدیدتری در راه خواهد بود و آمریکا همچنین حمله‌ای به مراتب بزرگتر را آماده کرده که به گفته او پس از پایان آن چیز بسیار کمی از جمهوری اسلامی در ایران باقی خواهد ماند. در متن پیام رئیس جمهور آمریکا چنین آمده است:
2: آمریکا همین حالا در حال حمله به اهداف متعلق به جمهوری اسلامی در نزدیکی تنگه هرمز است. این حملات گسترده و قدرتمند هستند و در تلافی تلاش ناموفق جمهوری اسلامی برای افزودن مینهای دریایی به تنگه انجام می شوند. تنگه‌ای که در حال حاضر هیچ مین دریایی در آن وجود ندارد. تمام مینهای دریایی به طور کامل پاکسازی یا منفجر شدند. همچنین جمهوری اسلامی 8 موشک به پایگاه نظامی ما در اردن شلیک کرد که همه آنها با موفقیت سرنگون شدند. اگر جمهوری اسلامی شکست خورده در تلافی این حمله کاملا موجه اقدامی انجام دهد، بار دیگر و در سطحی بسیار سخت‌تر و بالاتر هدف قرار خواهد گرفت. اما آن نیز بزرگترین حمله نخواهد بود. بزرگترین حمله همچنان آماده و در انتظار است و هنگامی که آن حمله به پایان برسد، چیز بسیار کمی از جمهوری اسلامی در ایران باقی خواهد ماند.
1: این پایان پیام دونالد ترامپ بود. لازم به یادآوری است که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام عصر روز سه‌شنبه 10 شهریور ماه و دقایقی پس از انتشار گزارش‌های متعدد از شنیده شدن صدای انفجارهای پی در پی در بخش‌هایی از مناطق جنوبی کشور، تأیید کرد که نیروهای این مرکز فرماندهی از ساعت 19:30 به وقت ایران حمله به اهداف متعلق به سپاه تروریستی پاسداران در ایران را آغاز کردند. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این حملات در پی تلاش‌های اخیر این سازمان تروریستی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نظامیان آمریکایی مستقر در منطقه انجام می‌شود. همزمان العربیه به نقل از یک مقام مسئول آمریکایی گزارش داد که آمریکا حملاتی را در نزدیکی بندر عباس انجام داده است. این گزارش در رسانه‌های وابسته به سپاه از جمله خبرگزاری تسنیم نیز بازتاب یافت. همزمان با اعلام آغاز عملیات از سوی سنتکام، گزارش‌های متعددی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در بندر عباس، قشم، چابهار و دیگر مناطق جنوبی کشور منتشر شد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه تروریستی پاسداران از شنیده شدن صدای 6 انفجار در استان سیستان و بلوچستان و 8 انفجار

0: انفجار در ساحل جنوبی جزیره قشم خبر داد. این رسانه همچنین گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در فرودگاه قشم منتشر کرد. دقایقی بعد یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی اصابت 4 پرتابه در محدوده شهرستان چابهار را به طور رسمی تایید کرد. سنتکام در بیانیه اولیه خود نام اهداف مشخص، شمار اهداف، نوع تسلیحات استفاده شده یا ارزیابی خسارات را اعلام نکرده و تنها گفته است اهداف متعلق به سپاه تروریستی پاسداران در ایران مورد حمله قرار گرفتند. همچنین هنوز مشخص نیست تمام انفجارهای گزارش شده در بندرعباس، قشم و چابهار مربوط به اصابت مستقیم مهمات آمریکایی بوده یا بخشی از صداهای گزارش شده ناشی از فعالیت سامانه‌های پدافندی یا دیگر فعالیت‌های نظامی بوده است. همزمان با آغاز این حملات، آمریکا سطح هشدارهای امنیتی برای شهروندان خود در خاورمیانه را نیز افزایش داد. سفارت‌های آمریکا در اسرائیل، اردن و قطر روز سه‌شنبه 10 شهریور ماه با صدور هشدارهای امنیتی اعلام کردند که به دلیل تنش‌های جاری در خاورمیانه وضعیت امنیتی همچنان پیچیده است و احتمال تشدید پیش‌بینی نشده تنش‌ها وجود دارد. در این هشدارها از شهروندان آمریکایی در خاورمیانه خواسته شده هوشیاری بیشتری داشته باشند و نسبت به احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم‌های هوایی و اختلال در سفرها آگاه باشند. سفارت‌های آمریکا همچنین هشدار دادند که تأسیسات دیپلماتیک این کشور از جمله در خارج از خاورمیانه پیشتر نیز هدف قرار گرفتند و جمهوری اسلامی و گروه‌های مورد حمایت آن ممکن است بار دیگر منافع آمریکا در خارج از این کشور، مکان‌های مرتبط با آمریکا و شهروندان آمریکایی در سراسر جهان را هدف قرار دهند. در این هشدارها از شهروندان آمریکایی خواسته شده از تجمع‌های عمومی و گردهمایی‌های بزرگ دوری کنند، محل نزدیکترین پناهگاه یا فضای حفاظت شده را بدانند و در مکان‌هایی که آشکارا با آمریکا مرتبط هستند، احتیاط و هوشیاری بیشتری داشته باشند. دور تازه حملات آمریکا در شرایطی آغاز شده که تنش‌ها در تنگه هرمز بار دیگر به شدت افزایش یافته و در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از حمله به کشتی‌های تجاری و همچنین تهدید نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه منتشر شده است. این عملیات همچنین یک روز پس از آن آغاز شد که دونالد ترامپ در واکنش به حملات اخیر جمهوری اسلامی به مواضع آمریکا اعلام کرد که آمریکا پاسخ خواهد داد و نیروهای جمهوری اسلامی را به شدت هدف قرار خواهد داد. حملات سه‌شنبه در ادامه دور تازه رویارویی مستقیم آمریکا و سپاه تروریستی پاسداران انجام می‌شود. رویارویی که پس از چند هفته آرامش نسبی، شامگاه یک‌شنبه با حمله نیروهای آمریکا به 2 سکوی پرتاب در جزیره لارک بار دیگر آغاز شد. یک مقام ارشد آمریکایی روز گذشته گفته بود نیروهای سپاه در جزیره لارک در حال آماده سازی 2 سکوی پرتاب برای شلیک موشک‌های حامل مین دریایی به سوی تنگه هرمز بودند که هدف نیروهای آمریکا قرار گرفتند. روابط عمومی سپاه نیز پس از آن حمله وقوع تلفات را تایید و آمریکا را به پاسخ و تنبیه متجاوز تهدید کرد. با وجود آغاز رسمی عملیات از ساعت 19:30 و تایید حمله به اهداف سپاه از سوی سنتکام، اطلاعات منتشر شده درباره نقاط مورد حمله، شمار و ماهیت اهداف، میزان خسارات و تلفات احتمالی همچنان مقدماتی و ابتدایی هستند و انتظار می‌رود فرماندهی مرکزی آمریکا در ساعات آینده جزئیات بیشتری درباره ابعاد و اهداف این عملیات منتشر کند.
1: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. خب همونطوری که قبلا اعلام کردم، یک شنبه 6 سپتامبر در یوتا پلاتسن ساعت 1 جمع میشیم و تظاهرات در اونجا صورت خواهد گرفت. در یوتا پلاتسن روز یک شنبه ساعت 13. خب همونطور که اعلام شد در بخش دوم استثنان امشب، بخش دوم اختصاص پیدا می کند به هلمند اربابی که من همکنون میرم که شماره ایشون رو بگیرم و ایشون رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم. هلمند اربابی، بله شماره شونو گرفتم.

0: درود به شما هلمند دربابی.
1: درود به شما جناب هوشنگ رحمتی گرامی.
0: با پوزش از برنامه امشب که تغییراتی درش ایجاد شده بود به خاطر مسائل انتخابات که قبلا هم با شما در میون گذاشتم و اینکه بتونیم راهی پیدا کنیم یا مشاوره‌ای داشته باشیم از جهت اینکه باید حتما رأی بدیم و به راستا رأی بدیم که چه تأثیراتی در وضعیت ما خواهد داشت. و خب سپاس از شما که این تغییر امشب رو قبول کردید و با ما به گفتگو خواهید نشست. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: من نخست درود میگم و به شما جناب رحمتی و درود میگم به همه گرامیان و نخست مانند همیشه با ستایش فر ایران سخنم را می آغازم، می ستایم و می ستاییم فر ایران، فر ورجاوند ایران، می ستاییم فر شهریاران نیک، فر شهریور که اکنون ما در آن هستیم، ماهی که شهریاری آرمانی را داریم و چند روز پیش هم جشنش برگزار شد، در هفته پیش هم در این باره سخن گفتم. می ستاییم فر نیکو مردمان و می ستاییم فر پارسین کهن یادگار نیاکانمان. همینجا هم بگم که چرا من اینها رو میارم بالا، برای این هست که ما در روزگار گذار هستیم و روزگار گذار جنبش گذار را دارد و در جنبش گذار باید که ما بکوشیم هر آنچه را که بوی رژیم اسلامی و یا ایدئولوژی هایی که به ما آسیب رسان بودند و هستند از اینها بپرهیزیم، دور شویم و به جای آن برگردیم آن سامانه، آن نگاه، آن نگرش و آن خوی ایران شهری رو در میان خودمون بنشانیم، زیرا که در نگاه من این برای ما سازنده تر است. تاریخ هم به ما نماینده است که هر هنگام که گرایش میهنی یا میهنگرایی در مردم بیشتر شده باشه، آن مردمان پیشرفت بسیاری کردند، به ویژه اگر آن مردم با خرد و داد و مهر همراه شده باشند، پیشرفت برشون بسیار بالا بوده. من در پی خواهم گفت این سخن را که فرهنگمان سرشار از این ویژگی ها هست. پس اینکه این سخنم همواره با ستایش فر ایران می آغازم، گرامیان بدانند که برای چی این کار می کنم. ما در زمان گذار هستیم. گذار باید توانمند باشد در دانش، خرد، مهر، همبستگی، میهنگرایی، میهندوستی. سخنی رو گفتید و من هم بخشی از سخنان ارجمند شنیدم، نه همشون رو، ولی من یک یادآوری می کنم به گرامیانی که گرایش به سمت سوسیال دموکراسی دارند و گرایش به سمت چپ دارند. اگرچه من چندان دور نیستم از این گرایش سوسیال دموکراسی، ولی آنچه که در سوسیال دموکراسی سوئد میگذره، یک سوسیال دموکراسی به باور من ناتوان هست و اکنون در کنار مردم ایران نایستاده، بلکه میپندارم کسانی گرایش های تندی در این دستگاه هستند که میترسونن رهبری حزب را از گرایش کنونی مردم ایران. گرایش کنونی مردم ایران یک گرایش میهنگرایی است. این گرایش میهنگرایی اونگونه که اینها شوربختانه در کالبدهایی بسیار بد میخونند بورژوازی و یا برخی واژه‌های تندتری به کار میبرند، این نیست. در میان حالا هستن کسانی که تندروی میکنن اینجا اونجا، ولی خود سامانه این گرایش سامانه برخرد هست. رهبری این جنبش هم که خود شاهزاده هست، مردی بسیار لیبرال، بسیار دموکرات، مردم سالار و مردم دار هست و پیرامونش هم و اینجا اونجا فراوان داریم که این اندیشه رو، این خرد رو دنبال میکنن. من امیدوارم که همیهنانی که پارسیانی که پارسی زبانانی که به تو این گرایش هستن، با این تو این حزب هستن یا نزدیک دارن، بگن به رهبرانشون که کمی خرد پیشه کنن و از این سردی یا کنار کشیدن یا بیمهری کردن به جنبشی که مردم ایران اکنون دارن دست بردارن، به خرد بیاین و این برشون پیامد خوبی نخواهد داشت. بیگمان ایرانیان اینها رو میبینن، ایرانیانی که میتوانن رأی بدن اینجا اینها رو میبینن و میتونن به اینها رأی ندن. یه کمی اون نگاهایی که در گذشته نگاه سنجیدی تری بود اونها رو برگردونن و کنار مردم وایسته. مردم هستن، جنبش مردمه. اینا اگر شما مردم باور هستید، به دموکراسی باور دارید، دموکراسی به شما میگه که ببینید مردم چی میخوان کن. این اگر شما جز این بنگرید میگه خب شاید مردم نادان هستن، گله هستن و هیچی. همه این مردم در سرتاسر جهان مردم هستن، نه اینکه اینجا یه گونه مردم باشن رأیشون نیم باشه جای دیگه رأیشون دو برابر باشه. این که نمیشه که شما بنگرید ببین که اکنون مردم ایران رهبری شاهزاده پهلوی رو دنبال میکنن. چرا همراه نمیشید با این؟ چرا به این نمیاندیشین؟ چتون هست؟ و بگید کسانی که هممیهنان ایرانی که گرایش سوسیال دموکراسی دارند، حالا سوسیال دموکراسی گرایش هست ولی کسانی که من دارم میگم حزبی هستند، تو حزب هستند، اینو به رهبرانشون بگن تا به خرد آیند، دست بردارن از این نگاه بسیار بسته. شوربختان نگاه چپ که چپی که همین حزب چپ هم هست، یک نگاه بسیار نابخردانی دور از خرد اینا دارن. و اون خانم نوشین، من در شگفتم که گویا دشواری داره با خود ایران، دشواری داره با سرزمین پدرش و سرزمین خودش، نمیتونه که یادی بکنه از مردم ایران. این همه کشتار اونجا رخ داد، این همه تباهی رخ داد، گویا اینا جانهای بی ارزشی بودند. سخت مردم خشمگین هستن از این رفتاری که گروه های چپ و گروه های سوسیال دموکراسی دارن انجام. اینو بگین به رهبرانتون که به خود آیان، کمی خرد پیشه کنن، دست بردارن از یک نگاه بسته ایدئولوژیک گذشته. یک یادآوری بود. و ببین اکنون گرایش هایی که به باور من سمت جنبش مردم ایران دارن باید از اونا پشتیبانی بشه. برای من اکنون ایران یکه، ایران من اکنون در تباهی فرو رفته. کدام گرایش ها از مردم ایران پشتیبانی میکنن؟ کدام گرایش از رهبری شاهزاده پشتیبانی میکنن؟ من رهبری شاهزاده رو که میگم از این نگاه من میگم که ایشان یک پشتیبانی تاریخی خوبی داره، دیگر این که خودشون هم مرد شایسته ای هست و 40-50 سالی که بیرون از ایران بوده سخت کوشیده. من این گونه مینگرم ایشون رو، از این روی پشتیبانیش میکنم. چرا دیگران نمیکنند؟ چرا دیگران نگاه ایرانگرایی رو ندارن، نگاه بیمیهن رو ندارن، پشت اون دریافته بسته ایدئولوژیشون موندن؟ این یک یادآوری بود که امیدوارم که این سخن بنشینه یه جایی و کسانی که دشواری دارن با جنبش مردم ایران به خودشون بیان. من چندی پیش، نزدیک یه سال پیش، من یا 8-9 ماه پیش یه جایی من سخنی گفتم که شوربختانه این لایه‌های گوناگون جنبش اپوزیسیون ایرانی دشواری بسیار بزرگی دارن. یه لایه، اگر فردا اینها بدونن که گرایش شاهزاده پهلوی داره قدرت رو در دست میگیره، اینا میرن اون ور وامیستن، کنار رژیم وامیستن. اگرچه خب اینا هم دوست دارن که رژیم نباشه، ولی برای آن که پهلوی بر سر کار نیاد اینها میرن اون ور وامیسته. با اینو من دیدم اکنون، با اینو من دارم میبینم. این رو میبینم اینجا تو همین امروز یه گفتگویی بود توی ایران اینترنشنال، یک گرامی که در آمریکا درس میخوند و درس میده، ولی تو یکی از اون پنل بود یه گونه سخن میگفت که آدم سخت شگفت زده میشد. آدم به راستی آدم حالش به هم میخورد که تو کجا درس میخونی؟ مگر چگونه درس میخونی؟ مگر چجوری میبینی؟ خب من هیچ پاسخی نداشتم برای من پاسخی نداشتم پاسخ من تنها پاسخ داشتم که شون نمیتونه خودشو از اون گرایش ایدئولوژیک رها بکنه. یکی از بزرگترین دشواری های چپ ما اینه که آمریکا برشون یک اهریمنه. روسیا با آن که اکنون سوسیالیستی نیست براشون نرمتر دیده میشه. من میبینه باشون سخنانی که دوستانی که من دارم باشه براشون نرمتر میشه. این اهریمن پوتین که یک خونخوار هست، یک خوناشام دیوانه هست، برشون پذیرفته تره تا دولت آمریکا. خب این خطرناکه نگاه، این درون ناخودآگاهشون نشسته است. اینا نمیتونن از این بکنن خودشون را برهند و آزاد بشن که آزاد ببینن آمریکا رو همواره اهریمن دیدن و روسیه رو روسیه و چین را اینها در سمت خلق دیدن. خب آدم تنش میلرزه که با چنین کسانی سخن بگه. من گاهی با این همیهنان هم سخن میشم و براستی هم سخت دلم میگیره، با اینکه خب همیهنانمون هستن، گراشت و اونوری هست، با هم گاهی سخنم میگیم، آدم تنش میلرزه که نقد میکنن ولی نقدشون در برابر نقد آمریکا بسیار کمرنگه، تو گویی که گناه برگردن آمریکا هست. برای چند پیش همین تازش پوتین به اوکراین دیدم همیهنان پشتیبانی میکردن از پوتین، گناه رو به گردن اوکراین و اون رئیس جمهور و اروپا و آمریکا مینداختن. دادم تنش میلرزه که شما تا چه اندازه گرفتار ایدئولوژی هستین و یک کار این همه جنایت بارانه رو دست بزنید. خب حالا گیرم ایشون هر کاری کرده، ولی شما این جنگ تو آغازیدید، این جنگ رو تو دست به کار شدید. خب اگرچه خب آدم باور ایدئولوژیک داشته باشه، برایش هزار تا سوراخ میاره. مسلمان های دین باور یقشون رو بگیرید، هزار تا سوراخ میابند، دروغ میبافند و در میرن. ای بابا این چه کاری که ما داریم میکنیم؟ پوتین اومده به اوکراین تاخته، گناهکار در اینجا رئیس جمهور اوکراینه، گناهکار آمریکا هست. پوتین چیه؟ پوتین میگه برای این که جلو به خطر بگیره. ای بابا جلو خطر بگیره آدم ببین دنبال چی میگردم. من دور نشم از سخن خودم گرامیان، سخنم این است که اینجا من نمیخوام که بشینیم و با هم دیگه کلکل بکنیم. من میپرهیزم از این با هم میهنانمون. تنها یک یادآوری هست گرامیان، کمی باز بنگریم خودمون رو، بیام دوباره بنگریم، دوباره ببینیم داریم چی کار میکنیم. گویا برای ما، برای این گرایش، این رژیم مانند این ملاها بر سر کار بودن، ارزش پول ایران رو تا این اندازه به تباهی کشوندن، ارزشش بیشتره گویا تا اینکه بیاد یک دولت پادشاهی، حالا دولت پادشاهی ما نمیدونه فردا چی پیش میاد، یه دولت پادشاهی بر سر کار بیاد که اگر چنانچه رضا پهلوی اونجا کس و کارش باشه. اگر ما این نگاه رو داشته باشیم که داریم، این نگاه بسیار بسیار خطرناک هراسناکه و ما داریم شوربختانه چپ ما گرفتار اینه، گرفتار این اندیشه است، نمیتونه خودشو بکنه از این. چرا این هست؟ برای اینکه یک تاریخ پشتش، یک تردیشن، یک فرهنگی ساخته شده در نزدیک 100 سال پیش، 80-90 سال پیش، که اون هم ساخت روسیه بود دیگه، میگمان ساخت روسیه بود با برنامه‌ای که داشت، با اون هم ساختن روسیه سوسیالیستی، یک سرزمین برای مردم، خلق جهان، و دیگر بخشای اروپا و آمریکا، اینا بورژوازی، جهانخواره، ستمکاره، طبقاتی و از این ادبیات. این سخته که اکنون ما بکنیم خودمون از این. حالا اگرچه خوشبختانه هستن کسانی دارن میکنن و کنده شدن، ولی هنوز لایه های موندن و بسیار دشواره. بیشتر میبینم یک لجبازی شخصی هست، یک لجبازی کودکانه است که باید همجا بمونیم، باید به خودمون بیایم داریم چی کار میکنیم. این یک یادآوری بوده گرامی من. یک یادآوری دیگه هم بازم بکنم که اینا بیشتر بازگفته و هر هدف هم این نیست که ما اکنون بشینیم یه چیز من بگم، یه چیز تو بگی، یه چیز او بگه، بابا به جون هم بیفتیم. بیشتر یادآوری است که کم به خودمون بیه. میهنمون در تباهی فرو رفته، یک باند بسیار دیوانه تبهکاری بر کشور چیره هست و گویا گناه اینها فرمانی دارن تا کشور به تباهی بنیادین نکشونن، دست بر ندارن. یه در چنین هنگامه ای خب ما باید کنار هم وایستیم، کنار هم وامیستیم، نه وامیستیم، نه وانمیستیم. ببین یه گروه جهادی اسلامی میره یه گوشی از شهر اونجا استاد و با 10-15 از آدمای خودشون، هیچ کسی رو باور نداره جز خودشون. خب یکم به خودمون بیایم، بیدار بشیم، این چه رفتاری داریم میکنیم، کشور داره تباه میشه. یه گروه جای دیگه میبینیم که اون جهادی های مارکسیست ما داریم، چون این همشون جهادی هستن شوربختانه، توی میانه شهر اونجا وامیستن و 4 تا 5 از پناهندارم با خودشون میارن. آخه این چی کاری داری میکنی؟ اگه شما به دموکراسی خوب باور ندارن، اگه شما به مردم باور دارن، مردم همینا هستن. حالا شما نقد میکنی مردمان رو، خب همینا هستن. مگه میگین اینا مردم نیستن، اینا آدم نیستن، یه چیز دیگه هستن؟ خب مردم اینا رو میخوان، مردم اینا رو میگن، چرا کنار شما نمیستین؟ اینا خب یک از اون سوراخ‌های بسیار بسیار بزرگ چپ ماست که چپ جهانی هم هست. حالا من این واژه چپ رو یکی از این دوستان من، دوستان دانشگاهی میگو نقد میکرد که خانه چپا کیا هستن. بله خب یکم دشوارم هست، ولی کم و بیش مانند هم هستند، کم و بیش خیلی دور نیستن از هم دیگه. درسته با هم نیستن، چپ ها همه پراکنده هستن، ولی یه نگاه هاشون مانند همه. این دوست، همون دوست دانشگاهی منم بشنوین رو که من خیلی هم دوستیم با هم دیگه، که این یک آفت هست، یک به باور من یک بیماری ایدئولوژیکه که ما باش گرفتار شدیم، نمیتونیم درست ببینیم اینها رو. و این اون ادبیاتی بود که در 100 سال ساخته شد که آمریکا امپریالیسم جهانخواره است، هنوز نمیتونیم ازش بکنیم. و با همین نگاه یه نگاه دیگه هم شوربختانه تو چپونم هست که باش بنگری، که هفته پیش و 2 هفته پیش هم در این مورد سخن گفتم. نگاه این بود که بیایم جهان را در اون کالبدهای تاریخ، در اون کالبدهای بسیار بسته ماتریالیسم دیالکتیک ببینیم، اگر نشد سرگوش ببریم اون گونه که دل مخواد ببینیم، یه گونه که حسوری نامی یک کتابی درباره جمشید و فریدون و اسطوره هامو نوشته و دنبالش هم اون بلندگوی نادانش احمد شاملو، آدم بسیار نادان و خودخواه، به باور بسیار نادان و حالا کسانی که دوستش هم دارن این سخن من رو بشنون. میرفت اون دانشگاه چند 30-40 سال پیش این یاوه ها رو میگفت. و خب حالا یه دوست من میگفت که کتاب دیگه هم از درباره شاهنامه به نام حماسه داد، اون نگاهش این گونه نیست، خیلی نگاه خب آره یه نگاهش درسته. من خوندم این رو، دیدم که اون جوانشیر نوشته، یکی از این توده‌ای ها، خیلی میستای فردوسی رو، ادبیات فردوسی رو، ولی در همونجا هم بسیار میکوبه سر و کله پهلوی، بسیار خشمگین، ناسزا، تون به سر و کله پهلوی میتازه. آخه این چی کار داری میکنین شما؟ پهلوی چی کار کرد در همون زمان؟ ادبیات دیگه، ادبیات شوربختانه توده من بود، ادبیات چپ من بود که هر چی که میتونستن زور میزدن، میخواستن پهلوی رو نابود بکنن، پهلوی رو بدنام بکنن. این کارم کردن، همین کارم کردن شوربختانه. ببین اکنون من یه آدم آزاد اندیشی هستم، یک انسانی که به میهنش میاندیشه و خودشو کنده از این گرایش ها و ایدئولوژی ها کنده دارم میبینم، با نگاه دانشورانه به پدیده میگرم. بسیار این ادبیات منفی و دروغ پیرامون پهلوی ساخته شد، یک پارادایم بود، یه پارادایم دروغ بافی بود برای پهلوی. ببین محمدرضا غلامرضا تختی خودکشی میکنه، چگونی میمیره؟ خودکشی میگن میکنه، انداختن به گردن شاهزاده غلامرضا پهلوی، شاپور غلامرضا پهلوی. صمد بهرنگی بیچاره تو عرس میمیره، نمیتونه اسب، انداختن به گردن ساواک. کی انداخت اینو؟ به جلال آل احمد، و گفت که ما این کار کردیم که رژیم بدنام بکنیم. علی شریعتی از این سیگار به اون سیگار رفت، گفتن رژیم کشتی. آل احمد هر کسی که در اونجا به شیوهای گوناگون کشتی، به گردن شاه میانداختن، به گردن پهلوی میانداختن. همین بیماری هنوز هست، هنوز هست. به خودمون بیاییم کمیم بشرمیم. شرم یه چیز بسیار زیبایی هست. انسانهای بزرگ کسانی هستن که گاهی اینجا اونجا پاشو میلغزه، ولی سپس بر میگره و میشرمن، پوزش میخوان. نکنیم این کار، نکنیم خب آدم نامش چی باید بذاره؟ این رو بعد این گفتم آقای رحمتی. آقای رحمتی اگه میتونید تو سخنان من تیکم آهنگم بذاری، جا داره برای من گرامی، دو سه بار آهنگ بذاری، جا داره.
0: بله بسیار بسیار بله بسیار و موقعیت بسیار حساسی است، و حساستر از اون این که بی عده‌ای عوض نمیشن، یعنی در حالی که در شرایط خیلی بدی هم به سر میبرن بازم عوض نمیشن، و در حالی که شما وقتی میبینی که هزاران نفر یک کسی رو صدا میزنن و میخوان با رأی آزاد حکومتشون رو تعیین کنن، 10 نفر باز به هوای خودشون، به حال خودشونن. اینا واقعا به نظر من یه بیماریه. خب میشنویم قطعه موزیکی رو و قبل از اینکه موزیک پخش بشه به آگاهی میرسونم که برنامه های امش
1: هوشنگ اگه پرسشی هم هست میتونید دوستان بگیم بیان حتما. یا خودتون بپرسین از من.
0: بله بله حتما حتما. بله این که برنامه ها از یوتیوب در حال پخش است و اینکه فردا ساعت 16 بازپخش می شود همین برنامه ها، دوباره پخش میشه که میتونید بشنوید.

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در حال گفتگو با هلمند اربابی هستیم. میشنویم ادامه گفتار ایشون رو.
1: بار دیگر درود میگم. من باز هم یک سخنی را یاد میآورم و یاد میآورانم برای دوستانم که گرامیان، بیایم در رو به روی هم دیگه نبندیم. ما باید نقد هم بکنیم، تو باید نقد من بکنید، منم نقد تو بکنم، ولی سرانجام پای ایران که در کار می کنار هم وایستیم. این کارو میکنیم؟ این کارو میکنیم به راستی؟ اگر نمیکنیم به خودمون بیاییم. من حق دارم نقد بکنم تاریخ رو، خودم رو، گذشته رو، حتی نقد کسانی که من دوستشون دارم، از شاهنامه گرفته، فردوسی گرفته تا تاریخ، حق دارم، برای که از خود من هست. من اگر نقد نکنم نمیبینم اون کاستی ها و ناتوانی خودم رو.
0: به هر حال با پوزش، به هر حال بخش بزرگی، یعنی میشود گفت 80% دارن با همدیگه همصدا هستن و این بخش کوچکی هستن که واقعا سرصدای زیادی دارن.
1: بله. و اکنون هم که من این سخنان رو بالا میارم، به راستی برای میهنمون هست، برای شخصی نیست. من شخصی با کسی برخورد ندارم و شخصیم چرا؟ من نقد ایدئولوژیک میکنم، نقد تاریخ میکنم. شخص ها هم که پاشون رو فراتر از مرز میهن اخلاق گذاشته باشن، بیگمان این کاره میکنیم، ولی روی هم رفته من درگیری نیستم که با این و اون درگیر بشم. این نیستم، من نیستم، ولی نقد میکنم، نقد بسیار روشن. بیایم با هم کل کل کنیم، نقد هم بکنیم، کمی ترش بشیم با هم دیگمون، ولی سپس بیایم با هم دیگه بنشینیم برای کشورمون کار کنیم. این زیبایه. کسی نگفته که این اندیشی کسی نداشته باشه. نگاه من اینه، من میپندارم که اون، اگر من نام شاهزاده رو به کار میگیرم، من هیچ که ازش سخنی نه، اون پیمان نوینی که 6-7 سال پیش نوشت، چون هموارم سخن میگه، هموارا میگه که آقا من میکوشم که تو، بارها میگه که من میکوشم که فردای آینده پیش بیاد که تو بتونی سخن بگی. خب به این زیبایی داره سخن میگه. ما اکنون یک زمانی هستیم که بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به کنار هم وایستیم. حالا شمارمون 10%، 20%، 100%، من تو بخشم نمیخوام برم 5%، برخی شمارم تو 5% نمیرسن، ولی خب پر سر صدا هستن. حالا من اینجا نمیخوام برم که مردم رو بر پایه درصد بسنجم، من مردم رو بر پایه اون چی که درست هست باید سنجید. بیگمان این که چه شماری از مردم هم اینجا هستند یا اونجا هم هستند، نه که ندیده بگیریم، باید این پذیروف. اگر ما باور به دموکراسی داریم، میگه خب بیشتر مردم اینجا ایستادن، ارج برشون بذاریم، چرا باشون دشمنی میکنیم؟ آقا از 100% مردم به گفته تو هوشنگ 80 اینجا ایستادن. اگه من دموکراسی رو باور دارم، احترام بذارم، ارج بگذارم به این 80 تا. من میفهمم بیشتر از اینم هست این رو. خب حالا من اونجا رو نمیخوام چون اینها آمارها دشوار هست. برمیگردم به سخنی که امروز بازم براتون داشتم گرامیان، با اونم اینه که ما در یک روزگار گذار هستیم. این سخن رو من گفتم، باز هم میگم، بازم از یک گوشه دیگری، از کنجی دیگری بهش مینگرم، با اون همینه که بیم خودمون رو بسازیم. یه بخش از ساختن رو پس از این که ما این رژیم بره کنار و مردم برن بشینن سر جاشون، رژیم، دولت، آینده دست هر کسی باشه که شایسته هست، یه بخش بزرگ اونجا ساخته میشه، ولی یه بخش بسیار بزرگی هم پیش از اون باید ما بسازیم. چه کس اینا رو بسازن؟ کسانی که تو جنبش هستن، حالا توده مردم زندگیشون رو میکنن، کارشون رو میکنن. خب اگر اونها هم به پیوندن که چه شکوهمند است، ولی اگر نمیتونن یا نمیرسن، کسانی که در جنبش هستن، بلند سخن میگن، دسته دارن، سامان دارن، در و پیکر دارن، بیان در این بخش بکوشن که خودشون رو بیارایند و بپیرایند و حتی بپالایند از بسیاری از چرک ها، بسیاری از گند هایی که ما داریم برای فردای ایران. اگر ما این چرک ها رو با خودمون ببریم اونجا یا پس از این که رژیم افتاد باز همه همینا باشه، کشور باز میفته در یک چرخی دیگری، یا با گفته اینجا در یک کاروسل دیگری میفته، باز همون روز از نو روزی از نو، گندم از نو، باز درست همون میشه. پس اکنون ما در یک روزگار بسیار ویژه‌ای هستیم. اون چیزی که داریم میبینیم به راستی بسیار ناروشنه، میتونه یک هفته دیگه، میتونه یه ماه دیگه، میتونه یه سال دیگه، میتونه دو سال، میتونه بسیار چیز رخ بده. اونقدر این روند تیرو و تار هست، ناروشنه، که میتونه هر چیزی هر دم رخ بده. همین امشب ما میشنیم که دوباره باز این لایه چهارم جنگ باز آغاز شد. سه لایه اکنون جنگ رفتی، لایه چهارمش هم همین امشب بود، امشب یا دو سه شب پیش آغاز دوباره باز. خب این از توش چی در میاد نمیدونیم. رژیم بسیار ناتوانه، صدای خودشون هم در اومده. یک دستی بسیار نادان و خودخواه و روانی، به باور من روانی و ناتوان مغزی، اون ور ایستاده هستند و میخوان این کشور رو به تباهی بکشونن. به راستی روشن نیست، شاید از درون خود اون رژیم کسانی بلند بشن، کودتایی بکنن و بگن که آقا نه این نه آن، یکی چیز دیگه، ما نمیدونیم اینا رو. و بسیار چیز دیگه میتونه رخ بده. اگر ما حالا اینا رو داریم سناریو داریم میگیم، اگر ما یک همبستگی با هم داشته باشیم، لایه‌های گوناگون مردمی با هم باشن، بیگمان این گذر بسیار سختی رو که ما پیش رویمون هست هم میتونیم بگذرونیم، این گذر یا این گذار رو، که نذاریم که باز دسته دیگه بیافتن از درون خود همون رژیم یه شیوه دیگری، ولی باز هم به گونه این دور از اون خواسته های مردم باشه. و اون هم همینه که ما اکنون که در زمان جنبش هستیم بیم کار بکنیم. خب چی کار باید بکنیم؟ یکی از اون کارهایی که ما میتونیم همین کار تئوری کردن، بالا کشیدن، برجسته کردن چیزی که ما نمیدونستیم، چیزی که به ما آموزش نمیدادند و به ما کسی نگفت. و حتی در زمان پهلوی که یک سپهر آزادتری بود برای بازگشت به میهن و کار بسیار ارجمندی هم شد، ولی در همونجا هم زمان بسیار شتابان گذشت، داشتیم تازه کم کم راه میافتادیم کارهای بهتری انجام بدیم، نرسیدیم. برای نمونه همین پردازشی که ما روی شاهنامه داریم یا چهرهای تاریخی داریم کم بود، نه که نبود، ولی خب این اومدن رژیم همه رو ورداشت. اکنون درون ایران مردم ها فراوان گرویدن به این و این بسیار شکوهمنده. ما هم برای نمونه دارم میگم که خب کار فراوان دیگری هم هست که بیایم رو اون بنیادهای فرهنگی خودمون نخست آشنا بشیم، آگاه بشیم که ما کی هستیم، ما چی هستیم، آیا ما شیعه هست، شیعه اثنا عشر دوازده امامی هستیم؟ خب آره، تا اینجا بودیم دیگه شوربختانه و دیدیم از توش چه در اومد، از درون چه در اومد. یک کسی به نام مرجع تقویم بالا میشینه و میگه که شما دیگران نیندیشید، میندیشید. چرا میندیشید؟ برای این که اگر شما بیندیشید دیگر پیرو ما نخواهید بود، میشه مرجع تقلید، دیگر مردم هم میشوند مقلد، قلاده به گردن دنبال اینا. این کوششی بوده از سوی این سامانه شیعی تا مردم این گونه بار بیارن و در این کارشون هم بیگمان کامیاب بودن دیگه. چند صد سال دست کم از زمان صفویه که این بسیار برجسته میشه، اینا مردم رو چون گله دنبال خودشون داشتن. خب همین اکنون پس این نخستین گام هست که ما به خودمون بیایم که آقا ما نمیخوایم باشیم. این چرا نمیخوایم باشیم؟ اگر ما میخوایم به تاریخ برگردیم بگیم آقا اینا هم تاریخ دیگه، نه این داستانی که شیعه میگن، سپس هم اسلام، از این داستانی که از این شما خودتون خوب میدونید. خب اگر من برم به تاریخ، به تاریخ خودم برمیگردم. حالا در این دل تاریخ آمیخته های اینجا اونجا، آرایش ها و پیرایش ها اینجا اونجا رخ داده، ولی اون نوشته های باستان که نیاکانمان برمان بیادگار گذاشتن و ما میخوایم اکنون برپای آن الگو کار بکنیم، اونا چی هستند؟ خب اگه میخوایم از تاریخ یاری بگیریم، کمک بگیریم، اگر میخوایم که تاریخ ما را بیاراید و بیاراند ما را، ببین تاریخ به ما چی میگه؟ اسلام هم تو تاریخ نیست که نیست، اینا هم که امروز که نیست، که از گذشته اومده. خب ما میریم فرهنگ خودمون، اون چی میگه به ما؟ برای نمونه برید همه جا نوشته است، نوشته های باستان رو بخونید، همون نوشته دینی رو بخونید، شما میگه پس از اون که انسان آفریده شد، ایزد بزرگ ایرانیان گفت بروید و بیندیشید، بروید و بیندیشید و خودتون راه خیش را برگزید، شما نماینده من بر روی زمین هستید. این نگاه دینیک هست دیگه. حالا نمیخوادم کسی دینیک بشه، دین باور بشه، ولی اینها خب یادگارهای فرهنگ باستانمون هست و اینها رو بشر ساخته، این سخنان رو بشر گفته، ولی بهش یک رخت تقدس بهش پوشوندن، مگه اینها رو بشر گفته؟ نیاکانمون گفتن، نیاکانمون چونی میاندیشیدن؟ خب زمانی که من بیاندیشم دیگه من دنبال کسی راه نمیرم، مقلد کسی نمیشم، خودم میاندیشم، بیکمون رهنمود میگیرم، رهنمون از اینجا اونجا میگیرم، ولی سرانجام این من هستم که میاندیشم، برمیگزینم و زندگی خودم را سامان میده. این یک نکته هست. پس اینکه ما باز بنگریم تاریخ خودمون رو و خودمون را بشناسیم و بدانیم که کیستیم و بر این پایه دست کم تئوریکا دانشورانه دانشیک و بر این پای خودمون رو بسازیم، یکیش همینه. پس بیم آزاد بشیم، مایه میگیریم از فرهنگ خودمون، فرهنگ اندیشایی، نه فرهنگ نااندیشایی. اگر اینجا اونجا فرهنگمون رو نااندیشا بار آوردند، امروز زمان من و تو هست که بر این برشوریم و بر ستیزیم و بازگردانیم اون فرهنگ اندیشایی رو. خب این یه نکته است که ما میخوایم بدونیم. نکته دیگری که اندیشیدن رو دارم میگم، که نکته دیگری که من نیاز دارم امروز بهش برسم و از خودم بیاغازم، نخست، دویم، سیوم از خودم بیاغازم و سپس با دیگران در میان بگذارم، با اون همینه که ما در گذشته بسیار دور بنیادهای بسیار شکوهمند داشتیم تو فرهنگمون. در پیوند با همین اندیشه و اندیشیدن که اکنون گفتم که به ما میگه برید بیاندیشید و میخوام بسنجم این رو برای اینکه سخن رو ما بهتر بدونیم و بیشتر آشنا بشیم با خودمون، گاه سنجیدن هم هست یا هم سنجیدن هم هست، یا به زبان انگلیسی یک کامپریزن، مقایسه کردن، هم سنجیدن هم بد نیست که بدونیم. در داستان تورات خدا گفته بود که به دو تا درخت نزدیک نشوید، درخت دانایی و درخت جاودانگی یا نامیرایی. اگر شما به درخت دانایی نزدیک بشوید، می اندیشید و خوب و بد را می دانید و سپس از ما جلو می زنید، فرمان ما را نمی برید، فرمان خدا رو نمیبرید. چرا؟ برای اینکه نیاندیشید. اگر نیاندیشید به سادگی مانند گله فرمان ما رو میبرید، نیازی نیست که بیاندیشید، میشید مقلد، همین مقلدی که در شیعه هست. خب انسان پس از چندی اون میگن کرم اندیشه بری درش بیدار میشه، میره سراغ این درخت، این درخت چیه؟ حالا میگن اونجا شیطان اومد فریبان او رو، به هر روی میخوره، میگه اه چشش وا میشه و نخستین کاری که میکنه این خوبت رو در میابه، میبینه که یک گونه دیگری هست، تا پیش از این یه چیز دیگه بود، اکنون که داره میاندیشه خودشو چیز دیگه میبینه. حالا میگن که برهنه خودشو دید، رفت پنهان شد پشت درختی، ولی زمانی که او اندیشید او دیگر خود را چون دیروز نمیدید. به دیگر سخن دیروز خودشو نمیدید، برای که اکنون داره میاندیشه خودشو میبینه، برای همین او رو اونها رو انداخت بیرون از بهشت. خدای یهود انداخت بیرون که شما چرا میاندیشید؟ اگرچه خب مردم یهود، حالا جدای از این که این داستان چه بوده، ولی مردمان پرکاری بودن، پرکوشی هم بودن و در جهان امروز میبینید که یهودیان جزء مردمان بسیار ویژه بشر هستند، در دانش، در توانمندی ها، در سرمایه، در همه کارها بسیار جلو هستند از بسیار مردم دیگه، با اینکه توی تورات این اومده، این سخن اومده. بر خب اینم یک هوشمندی هست که میگن خب این داستان از گذشته است، یک گروهی هم اگر این گونه میاندیشن بیاندیشن، ولی ما یهودی هستیم میخوایم که بیاندیشیم جدای از اینکه در تورات چه نوشته. خب فرهنگ ما اینه نمیگه، از همون آغاز میگه برید بیاندیشید و خودتون برگزینید که چی کار میخواید بکن، نه اینکه هر از گاهی فرشت از اون بالا بیاد دستور بده به کسی بگه آقا تو پیغمبر منی، برو مردم بگو که این کارو بکنن اون کارو نکنن. میگه نه این نیازی نیست. ببین در تاریخ یهود 124 هزار تا پیغمبر اومدن، برای چی این هم اومدند؟ چه نیاز این همه پیغمبر بیان؟ چه نیازی که شما بشر رو آزاد بذاری که خودش بیاندیشه؟ این همه نیاز نیست. حالا این داستان این آمار یا این شمار تا چه اندازه درست باید به هر خودشو میگن، فراوون از این پیغمبر به اون پیغمبر، این پیغمبر اون پیغمبر دیگه رو میزاییده میآفریده، چرا چه نیازی هست؟ خب ما میگه که این نیازی نیست، بشر زمانی که خود میاندیشد نیازی دیگر به پیغمبرش نیست. اینا رو من میگم که ما به خودمون بیایم. یه نکته دیگری بسیار زیبایی که توی باز میگیم به خودمون برگردیم و اینها رو من باز هم خواهم گفت، یکی دیگری این که تو فرهنگ ما میگه که زندگی در شادی هست. شادی چیه؟ خب ما شادی رو بد میخوانیم. شادی این که انسان به فردای خودش امیدوار باشه، از اون چی که اکنون درش میزید خوشنود باشه و برای فردای خودش برنامه بچینه. اگر من امروز اندوهگین باشم چه بسا در افسردگی فرو میرم و فردا رو نمیبینم و شادم دست خودم کاری بدم به درود زندگی گویم. ولی زمانی که شادی رو شما میگه بخور بنوش شاد باش، خب من برای فردای خودم میبینم، پس فردا هم میبینم، هم این که همین دم رو من خوش هستم برای فردای خودم خوشی میچینم، برنامه خوشی رو برای فردا هم میچینم، برای پس فردا هم میچینم. و این بونجا میانجامه که جامعه بپاید، جامعه نمیره، دست و پاش نشکنه. چرا؟ برای اینکه در شادیه. شادی از کجا میاد؟ شادی باز هم در اون داستانهایی که در داستانهای باستان ما بخونید میگن پس از اون که انسان آفریده شد ایزد ایرانی به اونا گفت که برید و شادی کنید. شادی را چون ارمغان بزرگ در کنار دیگر ارمغانهای زندگی به انسان داد که انسان شاد باشه. برای همین هست که ایرانیان می یکی از باستانی ترین کهن ترین نوشیدنی فرهنگ ما هست. می نوشیدن نه به اندازه که دیوانگی، بلکه می نوشیدن که انسان کسی آرامش بگیره و خوش باشه دم کوتاهی با می. خب در بر همه خان ایرانیان می بوده است. حالا اونایی که نداشتن خود نداشتن، ولی اونایی که اندکی داشتن می رو هم میزدن خودشون می میزدن و درست میکردن و سپس مینوشیدن. این برمیگره بون فرهنگ ما. خب میگم که از تاریخ من که یاری میگیرم، تاریخی رو به من میگه. اگر من میخوام خودم رو بسازم بیاری داستانهای گذشته، خب اینا رو به من میگه. تویی که مسلمان شیعه هم هستیم تو 1400 سال پیش میریم، امروز که نیست که، تو هم تاریخ هستی. در تو تاریخ میگه همش تو سرت بزن، بگری، بنال، خودت گناهکار بدان که چرا حسین کشته شد. یا در داستان مسیح، مسیحیان خودت تو سرشون بزنه که چرا عیسی رو ما کشتیم، پدرانمون کشتند. همواره بنال، همواره بگریه. خب این چه هست؟ پس این که من اینا رو میارم بالا برای این هست که از اینی که اکنون درش ما هستیم، کشورمون درش فرو رفته، رژیم شیعه اسلامی که همه اینا آسیب رسان هست، آفت هست، بلا هست، بیم بیرون. یک، بدانیم که چیستیم. دو، کدام ابزارها، کدام شیوه ها، کدام توانمندی ها رو بر کار بیاریم و بر اون پای خودمون رو بسازیم. این کارای من هست. بوشنگ این هر زمان ختمایی آهنگ باز دوباره سخنم پی بگیرم.
0: سپاس از شما. یادآوری میکنم که برنامه ها فردا شب فردا ساعت 16 بازبخش میشود که میتوانید مجددا بشنوید، و همچنین این که تظاهرات روز یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر رو فراموش نکنید که در یوتا پلاتسن برنامه اجرا میشود.

0: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در حال گفتگو با هلمند اربابی هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: خب دارم پی میگیرم که سخنم رو. بار دیگر درود میگم و پی میگیرم سخنی که تا اینجا روندم، که ما بیاییم خودمون را باز بنگریم. گفته بودم که هرچی بیشتر نیاز امروز هست، زیرا که ما در زمان گذار هستیم، در جنبش گذار هستیم. گذار از همه نگاه ها، نه تنها این کشورداری رژیم اسلامی شیعه اسلامی، بلکه از همه ارزش هایی که کشورمون رو به اینجا کشونده. باید رها بشیم، برهیم، بریم به اون سپهری که به باور من آرمانیمون هست. سپهر آرمانی که ما میخواهیم در پیش هستیم آمیختیست از دو بال. یه بال اون بخش های شکوهمند تاریخمونه که ما برگردیم، که دست کم در بخش تئوری که باستان چگونه نیاکان ما میاندیشیدن، آیا توانستن همه اینها رو پیاده کنن، بنشانند؟ نتوانستن. ولی دست کم از نگاه داده های سخن، داده های دانشیک برمان گذاشتن، بیادگار گذاشتن، اونها رو ما میخواییم اکنون بیاریم. بیگمان رژیم، آنچه که رژیم اسلامی تباهی بسیار فراوان آفریده است در کشور، من میدونم در خوی مردم، رفتار مردم، زندگی مردم بسیار آسیب رسونده، و امیدواریم که این زمان به درازا نکشه و مردم این تنابی که به گردنشون است، این شمشیری که جلو گلوشون گذاشته شده، زود برداشته بشه. مردم به خود بیان، یه نفس راستی بکشن، به خودشون بیان، کمی شادی رو در زندگی خودشون ببرن، یه کمی خوشی رو در زندگیشون خودشون بیان. اینها اکنون پیام در فردا ایران دشواری‌های بسیار فراوانی از این گونه خواهیم داشت. به هر روی ما داریم می‌کوشیم این رو به کمک همدیگه که چه کار کنیم که فردا که این کشور آزاد شد با کدوم توان بریم سراغ این دشواری‌هایی که رژیم از خودش بر جای گذاشته. فراوون هست گرامیان. نگاه من اینه که فردایی که این ایران آزاد میشه، یک بخش بسیار بزرگی رو پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، روانشناسی فردی، جامعه شناسی، فرهنگ شناسی، بسیار از این شناسی‌های دیگه رو ما اونجا باید انجام بدیم که تاکنون رژیم نمیذاشته که اینا انجام بشه. جست گریخته اینور کارهای شده، دزدکی پنهان کارهای شده، ولی اون کارهای ژرف فراگیر که از ما یک دریافت درست بشه نشده. اینا هم یک از اون کارهای خواهد بودا. حالا ما در اون زمان نیستیم، ولی داریم خودمون رو می آراییم و مهیا میکنیم، آماده میکنیم تا بریم به اونجا. خب در همین راستا گفتم که ما یه بالمون برمیگرده به گذشته باستان، یه بالمونم امروزه. امروز چیه؟ امروز آن زمانی هست که من درش میزیم، تو درش میزیی و ما همه درش می. و امروز چه زمانه؟ امروز خب مانند گذشته نیست. بشر به کجا رسیده در جهان، اروپا، آمریکا، دیگر همه این اندوخته های امروز بشر را ما بیاری میگیریم. پس یه بخش بالمون رو، انبانمون رو از اون بخش های شکوهمند گذشته تاریخمون برمیداریم، انبانمون رو پر میکنیم، اون جام رو پر میکنیم یا ساغرمون رو از می ناب گذشته میکنیم و یک ساغر دیگری هم از می امروز برمیداریم، و اون هم خرد امروز، کوشش امروز، کار فراوان شکوهمنده که بشر امروز کرده. این دو رو ما به هم دیگه میامیزیم و اون الگوی کاری میکنیم برای فردای کشورمون، الگویی که بیگمان داد در آن هست، مهر در آن هست، راستی، خرد، دانش و همه بنیادی که براتون برشمونه. خب این دو سه بار دیگه هم گفتم این رو، بازم میگم که ما اینها رو نیاز داریم. اینها اون ویژگی هایی هست که برای گذار نیاز هست، چیزی که رژیم از ما گرفته و ما باید آنها رو ورداریم و جانشین کنیم. یکی از این ویژگی‌هایی که بسیار من دوست دارم به کار بگیرم و بار هم به کار گرفتم، به زبان هم میارم، خرد هست. بسیار شنیدید؟ فراون از بسیار کسان، استادان، آموزگاران فراون این سخن گفته شده و میشه باید گفت که هر روز شاید 10 بار، 20 بار، 30 بار این واژه رو به کار بگیریم.
0: یادآوری میکنم که 8 دقیقه باقی مانده است.
1: چشمنم تون 8 دقیقه سخنم کوتاه. برای این خرد رو آیا ما به راستی به کار میگیریم؟ یک نمونه بسیار ساده‌ای که امروز ما باید میتونیم از خرد یاری بگیریم، اونه که کشور به اون تباهی کشیده. برای نمونه، اگر این رژیم اینا اندکی اون ارق میهنی داشتن، کوتاه می اومدن، میگن آه تا همین اندازه که ما تباهی آفریدیم نمیدونستیم، بسه، از اینجا به اومد این کار نمی کنیم و میریم برای کشور بیشتر از این تباه نشه. اینجا اون خرد میاد در کار، خرد کار کردی. زمانی که یک کسی یا سامانه‌ای دور از این خرد باشه، همین رژیمی که اکنون بر سر کار هست، بین نمی اندیشه، بین نمی اندیشه. زمانی که بین نیندیشه، هم خودش رو تباه میکنه، هم پیرامون خودش رو بسیار تباه میکنه. نابخردی که ما میگوییم اینه. نابخردی آن ویژگی هست که هم خودش را به تباهی میکشاند، شاید به پندر خب پول گیر آورده، سرمایه گیر آورده، این پیروزی نیست، این شکسته، ولی ما میپنداریم پیروزی هست. هم خودش رو به تباهی میکشونه، هم پیرامون خودش رو. بیگمان در گذشته برای نمونه رضا شاه پهلوی زمانی که تو جنگ جهانی دو فشار اومد بر روی دولت پهلوی، ازش خواستن که شما برو کنار،

0: ولی پسر من جای من میاد، کوتاه اومد، رضاشاه کوتاه اومد، با اون مردی بود با اون همه شکوه، با اون همه فر، با اون هم استواری در اینجا، برای که کشور بمونه کوتاه اومد. در اینجا میگیم او خرد به کار گرفته، در اونجا میگیم او خرد به کار گرفته. و پسرش هم محمد رضا شاه هم همین کار کرد. حالا نگاه من، حالا برخشت با نگاه من همراه نباشم، اون برش سخت بود که میبینی که مردم این هم اومدن تو خیابونها و فشارم هست، و گفت اگه من بیشتر اینجا بمونم و بخوام بمونم، کشتار بسیار فراوانی انجام میشه، ای چه بسا کشتار بسیار سنگینی. برای این که پیشنهاد رفت کنار. خب یه سری کسا نقدش میکنه، آقا نباید این کاری میکردیم، ولی در نگاه من اگر اون میموند نمیدونیم چه پیش میاد، و میتونستم بمونه ولی با کشتار بسیار سنگینی. و اونم گفته بود که من بر کشوری که این همه کشتار بشه نمیخوام پادشاهیش بشم. خب این برآمده از اون مایه هایی که خرد در ما هست. کوشید به هر، اونم کوشید، اومد سخن گفت، حتی پوزش خواست، افتاد، فروتنی کرد، ولی شوربختانه سپهر اون زمان به اندازه آلوده و سنگین بود که کسی سخنانش رو نمیشنید. هنوزم برخی ها نشنیدن، برخی ها خوش شوربختانه، ولی خب بسیار شنیدن، اکنون شنیدن سخنش، برگشتن مردم. این که میگن که ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، چند 7-8 سال پیش بودی گفتن که سخن از اینه که درست کم زمان برد، هزینه سنگین ما دادیم، ولی این میپندارم بهتر شد. حالا تو این بازه زمانی جلوتر از این کارهای دیگه میشد انجام داد بماند. باری خرد یکی از اون بنیاد دیگه مون. آیا ما خرد به کار میگیریم؟ میپرسیم. ما میخوایم به کار بگیریم. خرد رو همواره باید به کار بگیریم. دانش رو به کار بگیریم. بنیاد فرهنگی مونه، میخوام خودمون رو بسازیم با اینها. دو، اینکه آیا با در ما داد هست؟ داد، داد چیه؟ او واژه بسیار کهن هست، هزاران سال پیش نیاکانمون درفش داد رو برافراشته بودن. داد چیه؟ داد آن سامانه‌ای هست که فراگیره و مزد هر کسی با آن کس داده میشود که او را سزد. اینو داد گویند. خب حالا امروز ما این واژه‌های دیگه اومده، با برابری و سوسیالیسم و چنین واژه‌ای رو به کار می‌گیریم. نگاه من این واژه داد بسیار فراگیرته، بسیار کهن هم هستا. برابر واژه‌ای است که پس سپسان اومده، مساوات سپسان اومده، این واژه کاربردمون داره برای اینا. ولی واژه داد بسیار کهنه. کم می‌دونیم واژه داد چیه. واژه داد آنی که جامعه در یک بالانس باشه، در یک تراز باشه، در ترازو باشه، آشفته نشه و هر کسی آن خورد که می کند، نان از کار خیش خورد، مزد از کار خیش گیرد. خود واژه مزد برآمده از کار هستا. اگر مزد نباشه دزدی هست دیگه. دزدی آن چیز شما کار نمی کنید، با زور و گردن کلفتی می گیرد از کسی یا با فریب. ولی مزد اونه که برید بکوشید. پس تو فرهنگ ما داد بران هست که مزد سر جاش باشد، هر کسی را سزد. این هم از بنیاد فرهنگیمون. اینا رو بیاریم تو فرهنگمون، تو نگاه خودمون. اینا رو ما داریم و میخوایم که فردا هم از این داد که این گونه تو فرهنگمون است به کار بگیریم. همه در کوشش باشن، همه نان از کار خیش بخورن، نه اینکه یه گروهی کار بکنن، دیگران زیر نام ملا که مغز سر مردم رو بخورن، چون انگل پارازیت بچسبن به جون مردم و مردم رو بخورن. و در جای دیگه هم هست دیگه، همین اروپا هم هست، کسانی تنبلی میکنن، بزنن به در بیماری، به در چیز دیگه میزنن، میرن چون انگل میچسبن به سرمایه جامعه، سرمایه ملی و میخورن.
1: بله.
0: این تو فرهنگ ما ناشایسته است. سخن کوتاه میکنم هوشنگ جان، پایان سخن این که گرامیان فشرده سخنم، که ما اکنون در زمان گذار هستیم، بیاییم باز بنگریم خودمون رو، ما که هستیم و خودمون رو بر پایه آرمانهای فرهنگ باستانمون و فرهنگ تاریخمون و فرهنگ امروز جهانی بسازیم، برای به دست گرفتن آینده کشور، تا آینده کشور رو ببریم به اون سوی آرمانی، نه اینکه ما در یک

0: چاله دیگری در افتیم. امروز زمانش هم هست، دیروز نکردیم و دست رفته، فردا نباید آغازید، همین امروز، همین اکنون بیایم هرچی بیشتر خودمون را بشناسیم و بر این شناخت درست بسازیم. سپاس به شما هوشنگ جان و سپاس به شما گرامیان که این گفتار من رو شنیدید. تا هنگام دیگر،
1: درود بر شما، شب بر شما خوش.

خب به پایان برنامه امشب رسیدیم. توجه داشته باشید که سه‌شنبه‌ها از ساعت 21 الی 23 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش می‌کند که برنامه‌های رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 بازپخش می‌شود که می‌توانید مجدداً بشنوید. و همچنین برنامه‌ها رو در یوتیوب می‌توانید با نام رادیو البرز هوشنگ رحمتی هر کدوم از اینا رو بزنید میاد و برنامه ها رو بشنوید. و با آدرس gnf.nu در زمان پخش برنامه رادیو البرز می توانید از روی نت برنامه ها رو بشنوید به طور کامل. صفحه gnf که باز می کنید موج 102.6 رو باز کنید. در اینجا من هوشنگ رحمتی آرزو میکنم ادامه روزهای بسیار خوشی در انتظارتون باشه با خبرهای بسیار خوشتر از پیروزی مردممان بر اهریمن حاکم بر سرزمینمان. آینده ایران جاوید شاه.

0: فعال بودند. برای جزئیات بیشتر همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ما همراه شده. مهسا، از سال 2013 که محمد رضا غفوری فرد وارد کانادا شده، چه روندی رو طی کرده تا الان؟
1: پرونده بسیار عجیبی داشته محمد رضا غفوری فرد. سال 2013 که وارد کانادا شده، اینجا در شهر ادمونتون تونسته دو شرکت موفق رو ثبت بکنه، شرکت هایی که با ارتش کانادا و با پلیس RCMP کانادا قراردادهای میلیون دلاری داشتن، همونطور که خودت هم اشاره کردی. اما غفوری فرد قبل از اینکه وارد کانادا بشه در ایران با شرکتی کار میکرده به نام ربی کوسر که در این شرکت زیر مجموعه سا ایران بوده، در سامانه پدافند موشک شاهین فعالیت میکرده، در خدمات الکترونیک رعد بوده که برای ایجاد اختلال در واقع در سیستم های رادار کار میکرده، در یک شبکه عضو بوده که تحریم ها رو دور می زدن برای وارد کردن قطعات نظامی به ایران. سال 2015 یک سفری انجام میده به ایران، در اونجا با مقامات اطلاعات و امنیت ایران ملاقاتی میکنه. اونها بهش توصیه میکنن هرگز به آمریکا نرو، به دلیل اینکه نام تو در اونجا ثبت شده و ممکن هست برات مشکلاتی به وجود بیاد. در عین حال اینجا در کانادا فعالیت موفق خودش رو ادامه میده، دو شرکت رو ادامه میده کارهاشو، قراردادهای خودش رو تا حدی پیش میبره که به عنوان یک نماینده دولت کانادا در یک هیئت رسمی سفر میکنه به آمریکای لاتین برای اینکه بتونه قراردادهای تجاری رو پیش ببره. در عین حال پرونده او برای اقامت دائم از سال 2017 متوقف میشه، زمانی که به عنوان یک تهدید علیه امنیت ملی پرونده او رو فلگ میکنن، در واقع مشخصش میکنن و بعد از اون اجازه نمیدن که او اقامت دائم خودش رو دریافت کنه. اقامت دائمش رو هنوز هم نتونسته به یک شهروندی، به حق شهروندی تبدیل بکنه.
0: اصلا مشخصا از سال 2022 بعد از پزش زن زندگی آزادی، دریافت ویزا و اقامت برای مقامات جمهوری اسلامی توی کانادا سخت‌تر شد. آیا نمود این سخت گیری ها رو فهم کنی قابل لمس توی کانادا؟
1: پرونده ها بسیار کند پیش میره. یک نفر رو اخیراً اخراج کردن، سلمان سامانی که در ماه جولای اخراج شد. اتفاقاً نام مستعاری که برای خودش انتخاب کرده آقای غفوری فر هم سلمان هست، که به نام سل غفوری اینجا میشناسنش در کارهای تجاری که انجام میده. اما به نظر میرسه که شکافی که وجود داره بین نهادهای مختلف در کانادا به سال 2022 و قبل از اون در واقع تفاوت آنچنانی نکرده. در زمانی که پرونده اقامت دائم او یا حق شهروندی او در همین کشور داشت بررسی میشد برای اینکه ببینن که مشکل امنیتی نداشته باشه، در این حال داشت با نهادهای دیگه کار میکرد. یعنی این تبادل اطلاعات بین نهادهای مختلف در کانادا بسیار با اختلال روبرو هست. از طرفی هم خود دولت کانادا این رو به عنوان یک برتری حساب میکنه، چرا که حق امتیاز عدالت رو میده به افرادی که حالا دارن اینجا در کانادا کار و زندگی میکنن، که یک مشکل در یک نهاد نتونه جلوی پیشرفت اونها رو از طرفای دیگه بگیره. ولی وقتی که پای امنیت ملی در میون میشه و زمانی که این فرد حالا داره پروندهش بررسی میشه به عنوان تهدید علیه امنیت ملی، حتی تا سال 2024 کمک‌های دولتی بلاعوض دریافت میکنه، این نشون دهنده شکافی است که نمیشه ازش چشم پوشی کرد. الناس
0: مشکرم از توضیحاتت. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا همراه ما. دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برای 107مین بار روبروی هم قرار میگیرند. داربی که در آن جای برخی از هواداران دو تیم برای همیشه خالی هست. رها پوربخش در این گزارش از برخی از آنها گفت.
2: مهری میفرسته، مراد من و توی دروازه واپس این لحظات بازی.
3: استقلال و پرسپولیس برای 107مین بار روبروی هم قرار می گیرند. اما پیش از سوت این دربی، جمهوری اسلامی تعدادی از هواداران هر دو تیم را در انقلاب ملی ایرانیان به قطر رساند.
4: روی قلب من نوشته رنگ قرمز رنگ عشق، واسه تو جونم و میدم پرسپولیس سروره.
3: جانهای عزیزی که فوتبال بخشی از زندگیشان بود و اگر با گلوله خونشان ریخته نمی‌شد، شاید مثل میلیون‌ها نفر دیگر فرصت این را داشتند 90 دقیقه دیگر با تیم محبوبشان زندگی کنند. مسعود زادپرور یکی از شناخته شده‌ترین آنهاست. قهرمان دو دوره فیزیک کلاسیک جهان و هوادار پرسپولیس. صبح 18 دی نوشت که برای حقش در خیابان است. شب در رشت جمهوری اسلامی با گلوله جنگی پاسخ حق‌خواهی مسعود را داد. زهرا آزادپور هم تمام زندگیش با فوتبال گره خورده بود. 27 ساله، بازیکن فوتبال و استقلالی. ترجیح می‌داد آزاد صدایش کنند. رویایش پوشیدن پیراهن استقلال بود. اما جمهوری اسلامی 19 دی در کرج با گلوله جنگی فرصت تماشای دربی را هم از او گرفت. حامد بصیری 35 ساله، تعمیرکار یخچال و لوازم خانگی و پدر یک دختر 6 ساله بود. 19 دی در فردیس کرج گلوله نیروهای سرکوب جان عزیزش را گرفت. روی سنگ مزارش نشان پرسپولیس حک شده. رضا کاووسی حیدری از همان جوانهایی بود که زندگی را زود جدی گرفت. 25 ساله و استقلالی. برای دیدن بازی تیمش مسیر فولاد شهر تا تهران را می آمد. نوزدهم دی جمهوری اسلامی با گلوله جنگی قلبش و خانه استقلال را هدف گرفت. حسین حیدری فقط 2 روز با 50 سالگی فاصله داشت. استقلالی و عاشق رنگ آبی بود. پیش از رفتن به خیابان نوشته بود تا رسیدن به آزادی نمی نشیند. 18 دی در حفظ تهران به پشت سر و پهلویش شلیک کردند. عباس اسحاقی بیشتر عمرش را روی ارتفاع گذراند. کوه نبرد، فاتح چند قله مرتفع ایران و هوادار پرسپولیس. 18 دی در تهران هدف گلوله قرار گرفت. سینا حقشناس 27 ساله، گل فروش گرگانی و استقلالی، پسری که زندگی روزمرهش با گلها میگذشت. 18 دی او را هم کشتند. مهدی فتحی هم پرسپولیسی بود، 53 ساله. 19 دی در صادقیه تهران گلوله به شکمش خورد. بعدتر خانواده مزارش را با پرچم پرسپولیس پوشاندند. همان عشقی که در زندگی داشت روی سنگ آخرین خانه اش هم حک شد. در دربی 107 دوباره یک طرف سکوها آبی است و طرف دیگر قرمز. یکی برای استقلال فریاد می‌زند، یکی برای پرسپولیس. گلی که زده شود یک طرف جشن می‌گیرد و طرف دیگر هرس می‌خورد. بعد هم کری‌ها شروع می‌شود. همان اتفاق‌های ساده‌ای که فوتبال را به بخشی از زندگی آدم‌ها تبدیل می‌کند. اما برای کشته شدگان دیما دیگر خبری حتی از زندگی هم نیست. دربی 107 برگزار می‌شود. فوتبال ادامه پیدا می‌کند. اما برای خیلی از هواداران استقلال و پرسپولیس، جمهوری اسلامی نه فقط یک دربی را که تمام بازی‌های بعدی زندگی را با گلوله تمام کرد. رها پوربخش، لندن.
0: شرکت رادیویی داده‌های نفتکش‌ها تانکر ترکرز می‌گوید صادرات نفت ایران از طریق تنگه هرمز با توقف کامل روبرو شده. تانکر ترکرز در شبکه ایکس نوشته صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی در مقایسه با 2 ماه پیش از آغاز جنگ 100% کاهش یافته و به صفر رسیده. بر اساس برآورد این شرکت، به جز امارات متحده عربی که تغییر محسوسی در صادرات نفت آن دیده نشده، صادرات نفت سایر کشورهای عربی منطقه هم بین 36 تا 48% کاهش داشته. خبرگزاری رویترز هم اعلام کرده که صادرات نفت ایران از مسیر تنگه هرمز عملاً متوقف شده و جمهوری اسلامی حدود 7 هفته است نتوانسته از این طریق نفتی صادر بکند. در این گزارش آمده که محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران را به پایین‌ترین سطح در سال‌های گذشته رسانده و یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد ارزی جمهوری اسلامی را به شدت محدود کرده. رویترز نوشته این وضعیت بی سابقه است و برخلاف تحریم‌های قبلی جریان ارسال نفت ایران به چین را تقریبا قطع کرده. بر اساس داده‌های شرکت کیپلر، بارگیری نفت و میعانات ایران در ماه گذشته میلادی به روزانه تنها 220 تا 255 هزار بشکه سقوط کرده. تحلیلگران نفتی به رویترز گفتند 27 نفتکش از ناوگان سایه جمهوری اسلامی پس از تخلیه نفت در اطراف سریلانکا متوقف شدند و امکان بازگشت به خلیج فارس را ندارند. همکارم آرش آزرمی از تشدید فشار بر جمهوری اسلامی در پی اختلال در صادرات نفت و افزایش تنش‌ها در مسیرهای انتقال انرژی گفت. بشنویم.
5: برآوردهای جدیدی که از اون نفت شناور ایران در دریای چین و دریای مالزی وجود داره کاهش پیدا کرده به 30 تا 40 میلیون بشکه. گفته میشه که تمام اون هم تقریبا پیش فروش شده، یعنی عملا نفت جدیدی نیست، اون نفت رو هم جمهوری اسلامی فروخته، داره تخلیه میشه در بنادر چین و بر اساس قراردادها در یه فاصله 1 تا 2 ماه چین باید پول اون رو بده که خب اون هم خودش با دشواری‌های زیادی روبروست، با توجه به اینکه آمریکا علاوه بر این محاصره دریایی خب اون محاصره مالیش رو هم داره حلقه رو تنگ‌تر می‌کنه و ارتباط مالی چین و ایران هم احتمالاً با توجه به این صحبت‌هایی که اسکات بسنت کرده در رابطه اینکه با چین صحبت خواهد شد با مقامات چینی راجع به این ارتباطش با ایران، اون زنجیره هم میتونه به مشکل بخوره. یعنی حتی اون نفتی رو هم که دیگه عملا تموم شده، نفت جدیدی هم نمیتونه خارج بشه، اون نفت قبلی رو هم پولش بر نمیگرده با این وضع، و در نهایت هم ناوگان سایه جمهوری اسلامی که ازش استفاده میکرد برای انتقال نفت، این گزارش‌های جدید میگه عمدتا در اطراف سریلانکا یا در همون اطراف مالزی متوقف موندند، حتی نفتکش‌های خالی هم نمیتونن برگردن. ما میبینیم الان عملا وارد یک دوره جنگ نفتکش ها شدیم، چیزی که آمریکا میگه نفتکش در برابر نفتکش، و هیچ نفتکشی رو اجازه نمیده، حتی نفتکش‌های خالی جمهوری اسلامی که به محدوده محاصره دریایی برگردن. همین دیشب 2 نفتکش خالی رو ظاهرا آمریکا هدف قرار داده در حملاتی که به جنوب ایران داشته. متقابلا سپاه پاسداران هم خب میدونیم در این 1-2 ماه داره نفتکش‌ها رو میزنه. صحبت‌های دیروز قالیباف که عملا گفت محاصره دریایی رو ما جنگ تلقی می‌کنیم و اگر نفتی از اینجا بیرون نره، نفت ما اجازه نخواهیم داد نفت سایر کشورها هم بره، نشون میده که فشار بر جمهوری اسلامی به دلیل این بحران صادرات نفت خیلی زیاد شد.
0: وزیر کشور آلمان اعلام کرده تحقیقات پلیس نشان میدهد عوامل حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ به نمایندگی از نهادهای دولتی روسیه عمل کردند. برلین در واکنش از بستن کنسولگری روسیه در بن و مرکز فرهنگی این کشور در برلین و اعمال تحریم‌های بیشتر خبر داده. ناتو و اتحادیه اروپا هم حمایت خود را از آلمان اعلام کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پاسخ تحریم‌های آلمان را اشتباهی جدی توصیف کرده. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد با اشاره به ناکامی اهداف توافقنامه اقلیمی پاریس هشدار داده. جهان حتی در بهترین حالت با افزایش دمای حداقل 1.8 درجه روبرو خواهد شد. این گزارش تاکید می‌کند عبور از آستانه 1.5 درجه سانتیگراد اکنون اجتناب ناپذیر است و احتمالاً در سال‌های آینده رخ خواهد داد. سازمان ملل هشدار داده ادامه این روند می‌تواند تا پایان قرن بیش از 1/4 یخچال‌های طبیعی را نابود و تولید مواد غذایی را کاهش دهد. با این خبر به پایان این بخش خبری هم می‌رسیم. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزشی، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سری بزنید. ممنون که تا لحظه بیننده شنونده و همراه من با ایران اینترنشنال بودید. شب روزتون بخیر.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره تیم در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.

0: بعد از مدت ها به نظر میرسه که دونالد ترامپ به این نتیجه رسیده که قبلا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بهش رسیده بود که اساسا دستیابی به توافق با به گفته بنیامین نتانیاهو این رژیم وحشی امکان پذیر نیستش. اظهارات مشاور ما از مقامات سابق موساد و مقامات فعلی موساد شاهد بودیم که در واقع در همین راستا هستش. پس میشه گفت با درصدی از احتیاط میشه گفت که ترامپ یک نوع بازنگری نسبی رو در رویکر خودش در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و تمایلی به مذاکره نداره، اصلا نیازی نمیبینه که بخواد مذاکره انجام بده. دست بالا رو آمریکا در مورد نظامی و اقتصادی و دیپلماتیک داره. یک پالس راهبردی شاخص رو ترامپ داره الان میده که این پالس نشان از تلاش برای تغییر رژیمه، ولی این پالس راهبردی که داره مخابره میشه هنوز تکمیل نیست. بوی تغییر رژیم به مشام میرسه در اون لابلای صحبتایی که مقامات آمریکایی داره انجام میدن. ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد و خواهند جنگید. این دقیقاً واژه‌ای هستش به کار برده، این خیلی متفاوت، معنادار و دارای بار راهبردی هستش چنین اظهاراتی. من فاکتور میگیرم از اظهارات اسکات بسن که خیلی مشخص هستش، برای من در این تردیدی نیست که اینها در واقع یک نشان دهنده یک نقطه عطف است، ولی در بعد عملی و عملیاتی هنوز پیام خیلی شفاف و روشن نیست و در بعد عملی و عملیاتی یه سری ابهامات هست. من باز هم میگم با درصدی از احتیاط در واقع برای این باور هستم که با در نظر گرفتن اصل راستی آزمایی که چند تا فاکتور مهمه، یکی ضمانت اجرایی و اعتبار تهدید یا حمایت از طرف آمریکا، دوم مسئله زمان، سوم مسئله شفافیت راهبردی. خیلی سریع بگم در رابطه با ضمانت اجرایی، اعتبار تهدید یا حمایت، ترامپ گفته که این پیام رو داده، گفته که اگر جمهوری اسلامی واکنش نشون بده به حمله آمریکا، ما در واقع کشور رو محو می‌کنیم و چیز دیگه از جمهوری اسلامی باقی نمونه. جمهوری اسلامی واکنش نشون داد، پس اینجا اعتبار تهدید آمریکا در واقع محل پرسش هستش. ترامپ گفته چه زمانی مردم قیام می‌کنن و خواهند جنگید. مردم ایران در خیابان بودن، قیام هم کردن با دست خالی در برابر رژیمی تا ددان مسلح. بنابراین مسئله این هستش که بله، جمهوری اسلامی در مورد اتمی، موشکی، نیابتی و مالی تضعیف شده، ناتوانمندسازی رژیم صورت میگیره، ولی وقتی پالس میگم ناقصه، اینه که توانمندسازی مردم ایران اینجا باید صورت بگیره که اون پالس راهبردی که مخابره میشه برای مردم ایران کاملا تکمیل بشه. و مسئله زمان، اسکات بسن گفته که اون چه که در ایران در حال رخ دادن هستش مسئله زمان است. دقیقاً درسته، این نکته هستش که من بارها بهش اشاره کردم و هر چقدر که زمان بگذره جمهوری اسلامی قوای سرکوب خودش رو سعی میکنه که منسجم بکنه. آخرین نکته هم شفافیت راهبردی هستش، یعنی ترامپ باید اینجا یک اولتیماتوم نهایی ظرف چند ساعت به جمهوری اسلامی بده که یا تسلیم میشی یا اگر نه ما برای تغییر رژیم در داخل ایران اقدام میکنیم. و در آخر زمانی این پالس کامل میشه که به نظر من اسرائیل وارد عمل بشه و وارد این در واقع معرکه بشه، چون اسرائیل به دقیق ترین شکل ممکن به نظر من میدونه که نقطه ضعف جمهوری اسلامی در بود قوای سرکوب کجا هست. بنابراین آمریکا یک پلنی به نظر میرسه داشته باشه، در غیر این صورت نمیشه اصلا تصور کرد که ترامپ چنین رسالاتی رو بیان میکنه.
1: احترام میپرسن که مردم ایران چه موقع میخوان وارد خیابون بشن؟ بهشون بفرمایید که دقیقا الان دنیا میدونه ما با چه نظامی سر و کار داریم، میدونن مردم ایران با چه نظام خونخوار و وحشی سر و کار دارن. هر موقع که این اجازه به اسرائیل داده شد که سران این قوا رو، سران این نظام رو از بین ببره، همونجور که قبل شروع خوبی داشت و در به اصطلاح ادامه جلوش را آقای ترامپ گرفت، باید بهشون بگین این اجازه رو باید تا آخر تا ته خط به اسرائیل داده بشه که این نیروها و این فرماندهان و سران نظام و سرکوبگران رو، امثال اژهی رو، امثال تائب رو، امثال عبداللهی رو، امثال وحیدی رو، اینها رو از بین بردن، نظام سرکوبگر و اون اسباب سرکوب رو از بین بردن، ما قوی تر از قبل وارد خیابون میشیم و کار رو تموم میکنیم. فقط ما نیاز به حمایت داریم، باید این حمایت، من فکر میکنم که اسرائیل نقش بزرگی و مهمی رو در این وسط بازی میکنه، باید این اجازه رو بهش داد تا به کمک مردم ایران بیاد.
2: از قول مردم ایران در جواب سوال آقای ترامپ که میگه کی مردم به خیابون میاد، بگید اگر خیلی خیلی خیلی ادعات میشه که میتونی واسه مردم ایران کاری انجام بدی، اول کمک اونایی بکن که جوون تو سنای پایین با کلی آرزو تو صف اعدام وایسادن. هر وقت تونستی برای اونا کاری انجام بدی، اون موقع مردم بهت اعتماد میکنن و دوباره به حرف دی حرکتی از خودشون نشون میدن. چی کار کردی توی این مدت واسه مردم ایران؟ هیچ. فقط 4 تا لانچر زدی و 4 تا رادار زدی که اونم کشتی ها بتونن راحت رچند برن بیان. چه قدمی واسه مردم ایران برداشتی؟ بدتر از مردم ایران دور شدی. اسرائیل بارها خواست حذف فیزیکی کنی که مردم راحت تر بتونن کارشونو پیش ببرن، نذاشتی. نتانیاهو بارها خواستش که جنگو از سر بگیره، گفت تا کار ایران تموم نشده ما جنگو ول نمی کنیم، جلوشو گرفتی، نذاشتی کارو پیش ببره.
3: ساعتی که از مردم پرسیدیم واکنششون به پرسش ترامپ چه است، هزاران پیام دریافت کردیم، ولی اگه مضمون غالبش رو بخوام جمع‌بندی بکنیم، بیشتر همون خواست مشخص شدن استراتژی ایالات متحده در قبال ایران هست و اون هم از این تجربه نزدیک به 8 ماه گذشته میاد و وعده ابتدایی که دونالد ترامپ داده بود زمانی که اعتراضهای دیما در شرف تقویت شدن بود و این در واقع وعده که از اعتراضها حمایت خواهد کرد، از مردم ایران حمایت خواهد کرد و الان که مجدداً این پرسش رو دونالد ترامپ پرسیده، پاسخ دست کم کسانی که به ما پیام دادن اینه که ما نیازمند یک حمایت عملی هستیم و مشخص شدن استراتژی ایالات متحده در قبال ایران و این نوسانی بودن این استراتژی و نوسانی بودن مواضع آمریکا و در خیلی پیام‌ها این واضح هست که مردم نگرانند ایالات متحده به دنبال مذاکره مجدد با جمهوری اسلامی باشه و از کارت اعتراض‌های مردم بخواد به نفع خودش، به نفع منافع ایالات متحده استفاده بکنه در ایجاد یک توافق با سیستم موجود، کما اینکه در خیلی پیام‌ها این هم هست که خب ترامپ در این مدت بارها گفته رژیم در ایران عوض شده و مردم نگران هستن که اومدن مجدد در خیابان براشون یک هزینه مضاعفی ایجاد بکنه با توجه به اون تجربه که بزرگترین سرکوب خیابانی تاریخ ایران هم در دی ماه رقم خورده. پیام این هست که به هر حال مقام ها و سران این دستگاه سرکوب باید هدف حملات باشن تا این اطمینان مردم ایران داده بشه که مسیر برای ادامه مبارزه اونها به اندازه کافی هموار شده هست. این هم هست که در واقع پیام این فشار اقتصادی که روز به روز هم داره تشدید میشه مردم رو آماده تر کرده از نظر روانی، برای اینکه خب دیگه ادامه این وضع موجود براشون غیر قابل تحمله، ولی اون ترس هست دیگه، یعنی اون ترس و نگرانی که خب تکلیف ایالات متحده خودش الان هنوز با جمهوری اسلامی و با ایران مشخص نیست، مشخص شدن این استراتژی رو پیش نیاز هر گونه حرکت جمعی علیه جمهوری اسلامی میبینن.
4: بعد از اینکه اعضای تیم ملی فوتبال ایران در استرالیا درخواست پناهندگی دادن، گزارش‌های منتشر شد، اطلاعات خود ما منتشر کردیم در ایران اینترنشنال در مورد فشار بر خانواده‌ها و فشار بر بازیکنانی که درخواست پناهندگی داده بودند و منجر به این شد که 5 نفر از اون بازیکنان درخواست خودشون رو پس بگیرند و به ایران بازگردند. اما اتفاقی که افتاده و این چیزی که الان رسانه‌های داخلی ایران در موردش صحبت می‌کنن اینه که خود بازیکنان تمایلی به این که در مورد اتفاقات استرالیا صحبت بکنن ندارن و فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال که رفته بود به استرالیا که تیم رو برگردونه مدعی شده که قراره که این آرشیوی بشه برای یک نهاد غیر دولتی، یعنی اینکه نهادی غیر فدراسیون، و این نشون میده که همچنان جمهوری اسلامی تلاش میکنه یک روایتی بسازه از اتفاقاتی که در استرالیا افتاده، از درخواست پناهندگی بازیکنان، از اینکه چرا بازیکنان درخواستشون رو پس گرفتن. صحبت‌های باقزاده خیلی جالبه در مورد اینکه بارها مثلا مهدی تاج، مثلا حتی سخنگوی وزارت امور خارجه بقائی در مورد این صحبت کرد که بازیکنان به خواست خودشون برگشتن از استرالیا و دولت استرالیا بازیکنان تیم ملی زنان ایران رو به گروگان گرفته بوده و اونها تلاش کردن که برگردن به ایران. اما این که الان مدیر عامل باشگاه چادرملا مدعی میشه که فدراسیون خواسته که از اونها مبالغی رو بگیره به عنوان هدیه بده به بازیکنانی که به گفته فدراسیون به خواست قلبی خودشون به ایران برگشتن جای سوال ایجاد میکنه که چه اتفاقی افتاده که حالا قرار میشه به بازیکنانی که درخواست پناهندگیشون رو پس گرفتن پاداشی داده بشه. باید به این هم توجه بکنیم که چه اتفاقی میفته که بعد از همه این ماجراهایی که رخ داده برگشتن ماها گذشته، حالا دوباره فدراسیون و نهادهای غیر فدراسیون که فریده شجاعی در موردشون صحبت میکنه افتادن دنبال این که بخوان یک مستند نمایشی و حکومتی از روایت های استرالیا بسازن. باید در مورد این صحبت بکنیم که در طول این ماهایی که از اتفاقات آسیایی افتاده، مثلا بازیکنانی مثل افسانه چتنور جلوی اجایی نشستن و درخواست شغل کردن، یعنی که توجهی به اون بازیکنانی که حالا به هر دلیلی با فشار، با تهدید، با یک سری پیشنهاداتی به ایران برگشتند، اون پیشنهادات انجام نشده و حالا درگیر این هستند که اون چیزهایی که دنبالش بودن رو به دست بیارن. باید در مورد این همه حرف بزنم حتما که فریده شجاعی صحیح کرده که مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی زنان ایران درخواست داده این اردو تشکیل بشه، اردویی که نه در فیفا دی هست نه قرار بازی‌های تدارکاتی انجام بشه، حتی لیگ برتر ایران رو لیگ برتر زنان ایران رو به تعویق انداختن به یک هفته. مرضیه شجاعی در طول سالیانی که در فوتبال زنان ایران فعالیت میکنه به خوشنامی معروف هست، به اینکه ارتباط صمیمانه ای با بازیکنان داره و همیشه بازیکنانش رو در اولویت قرار میده، و من اشاره میکنم به صحبت‌هاش بعد از اینکه خامنه‌ای کشته شده بود و در استرالیا ازش سوال کردن، گفت ما فقط می‌خوایم فوتبال بازی بکنیم، چیزی که در ایران گویا میسر نیست و فدراسیون ملی تا تلاش می‌کنه که اصلاً بدون توجه به اینکه چه اتفاقاتی برای فوتبال زنان ایران می‌افته، برای لیگ ایران می‌افته، اون روایت حکومتی خودش رو و روایت حکومتی مطلوب جمهوری اسلامی رو از اتفاقات استرالیا بگیره.

0: سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا، به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت. اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
7: ارتش آمریکا به موازی در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
8: ترامپ هشدار داده بود آقای خولدی که مین‌گذاری ها رو هدف میگیره و
7: آیا میتونیم بگیم که دور تازه‌ای از حملات متقابل شروع شده؟
9: یک درگیری نظامی دیگه، چه محدود چه بزرگ.
10: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرده.
11: گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی، کسانی که به مردم خودشون رحم نمی‌کنن.
12: اونجایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست، اکثریت ناراضی هم.
7: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
13: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی،
14: اسرائیل ثابت کرده که ابتکار عمل داره.
7: مردم دیگه الان شبانه میرن تو صف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
15: درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی،
16: ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.

نرتیس را اول امشب با من نیوشا سارمی. تاکید تازه واشنگتن درباره قیام مردم در ایران به سنت تورم و نپرداختن حقوق رو گفت که میتونه مردم رو به خیابون بیاره. ترامپ هم پرسید ایرانی ها کی قیام میکنن. وزارت خارجه آمریکا میگه به هدف قرار دادن جمهوری اسلامی ادامه میدیم. جزئیات حمله های ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر. اکسیس میگه راهبرد تازه ترامپ نفتکش در برابر نفتکشه. نور نیوز زنجیره صادرات نفت در بنادر منطقه رو تهدید به حمله کرد. پروژه موشکی محرمانه تهران و مسکو. فاینانشال تایمز از کمک مخفیانه روسیه به جمهوری اسلامی برای توسعه و تولید انبوه موشک های کروز مافوق صوت خبر داد. و افشای زندگی پسر معاون هاشمی رفسنجانی در کانادا. قراردادهای میلیونی و سفر با هیئت دولتی. ادامه تلاش اتاوا برای ردگیری وابستگان به جمهوری اسلامی در این کشور. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. مقام های آمریکایی از احتمال شکلگیری اعتراضات در ایران در پی تشدید بحران اقتصادی میگن. ساعتی پیش وزیر خزانه داری ایالات متحده با هشدار به سایر کشورها در مورد همکاری با ایران گفت تورم 100%، تشکیل صفهای طولانی و پرداخت نشدن حقوق نیروهای نظامی میتونه زمینه ساز قیام مردم بشه. بسنت همچنین گفته هدف آمریکا لزوما فروپاشی حکومت ایران نیست، اما احتمال وقوع چنین اتفاقی وجود داره. پیشتر ترامپ هم با اشاره به فروپاشی اقتصاد ایران این سوال رو مطرح کرد که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد و خواهند جنگید. همزمان و تنها ساعتی پس از حملات گسترده سنتکام علیه اهداف سپاه در ایران، وزیر خارجه آمریکا گفت ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت و ایالات متحده به دلیل حملات علیه کشتی ایرانی به هدف قرار دادن ایران ادامه خواهد داد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز بریم به کاخ سفید. همکارم سمیرا قرایی اونجاست و در تل آویو اسرائیل همراه میشیم با دیگر همکارم بابک اسحاقی. سمیرا، مسئله اعتراضات در ایران، فروپاشی، بازگشت قیام مردم، چیزی که این یکی دو روزه باز داره در سطوح بسیار بالای ایالات متحده از خود رئیس جمهور گرفته تا وزیر خزانه داری تکرار میشه.
1: همینطور سوال مهمی رو آقای ترامپ دیروز در تروث سوشال پرسید، این که مردم ایران کی قرار هست که به پا بخیزند و بجنگند. نوشته خودش در تروث سوشال رو انگار با این سوال تمام کرد، هرچند که شخص دونالد ترامپ چند روزی هست که مشخصا راجع به اعتراضات مدنی، آمدن مردم در خیابان داره صحبت میکنه. هم در تروث سوشال راجع به این مسائل نوشته بود، راجع به اقدامات جمهوری اسلامی بر سرکوب مردمی که هر بار میان اونها رو به رگبار میبنده. آقای ترامپ گفته بود اینها جنایت علیه بشریته، گفته بود که باید جمهوری اسلامی در دادگاه به محاکمه کشیده بشه به خاطر اقداماتی که انجام داده. و در یکی از گفتگوهایی که هفته گذشته هم انجام داد گفت که شما مردم وقتی میان به خیابان و جلو چششون آدمها رو میکشن، خب نباید انتظار داشته باشیم که اینها بمانن در خیابان. این بحث ها با وجود عملیات طرد اقتصادی، با وجود افزایش بهای دلار در برابر تومان در روزهای گذشته که خب ما به تناوب در شاهد
0: ارتباطمون با سمیرا متاسفانه دچار اختلال شد، تلاش میکنیم که او رو در ادامه داشته باشیم، اما بابک هم همونطور که گفتم از تل آویو با ماست. فکر میکنم ارتباطمون با سمیرا هم دوباره برقرار شده. سمیرا، صدای من رو میشنوی؟ متاسفانه صدای سمیرا رو نداریم. بابک ادامه بدیم. بابک، اونجا در اسرائیل چطور دارن تحولات رو نگاه میکنن؟ این نگرانی وجود داره که تنش ها بالا بره، لزوما اتفاق خاصی نیفته، فشار اقتصادی هم حتی باعث فروپاشی حکومت نشه.
2: دیوشا، در اسرائیل باور بر این هستش که یکی دو ماه آینده، یکی دو ماهی هستش که بسیار مهم هستش، چه از لحاظ اقتصادی در داخل ایران و چه از لحاظ مسئله نظامی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی. در آستانه اعیاد یهودی هستیم، از هفته دیگه عید سال نو یهودیان در سراسر دنیا و در اسرائیل به ویژه آغاز میشه، پس از اون جشن سایبان ها هستش و پس از اون هم یوم کیپور، روزه بزرگ یهودیان. همه اینها در ماهی انجام میشه که اصولا فلسطینیان یا حزب الله لبنان تا کنون تلاش کردن که به گونه ای در این اعیاد به اسرائیل حمله بکنن. حال باور بر این هستش که این امکان وجود داره که جمهوری اسلامی هم که در حال حاضر به باور مقامات اسرائیلی پشتش به دیوار هستش، تلاش بکنه که حمله ای را به اسرائیل آغاز بکنه، با آنکه در حال حاضر همانطوری که میبینیم اسرائیل به دور از حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته، در اون دایره نیستش، با آنکه حتی اردن در نزدیکی مرز اسرائیل هم حملاتی را دیروز انجام داد جمهوری اسلامی، اما به داخل اسرائیل نرسید. در حالی که میشه دید که تلاش های جمهوری اسلامی برای اینکه هم به گونه‌ای به اسرائیل حمله بکنه و هم بیرون اون را نگه داره وجود داره. رو شب گذشته ما پهپادهای حزب الله لبنان را دیدیم که به سوی ارتش اسرائیل پرتاب شدن و در اسرائیل هم ارزیابی بر این هستش که این امکان وجود داره که این پهپادها به همین جوری پرتاب نشدن، هماهنگی هایی با جمهوری اسلامی انجام شده و جمهوری اسلامی خواسته که همه اهداف را مورد حمله قرار بده، از قطر و کشتی های عربستان تا بحرین و اردن و کردستان و همچنین اسرائیل، اما این بار از طریق نیروهای نیابتی. اسرائیل کات، وزیر دفاع اسرائیل، هم امروز در سخنانی گفت که هم نخست وزیر و هم او از نزدیک در تماس مستقیم هستند و مسائل را دنبال میکنند. به گفته او حتی نیمه شبها از طریق تلفن قرمز با هم تماس میگیرند و هیچ اطلاعاتی را در حال حاضر دست کم نمیگیرند. اسرائیل به گفته او آماده کامل برای شروع جنگ هستش و اگر جمهوری اسلامی حمله را انجام بده، اسرائیل بدون تردید پاسخ خواهد داد.
0: بابک ساقی از تل آویو با ما بود. ممنونم از تو بابک. از تمیرا قرایی هم که ارتباط همون با او قطع شد تشکر میکنم. همون در ادامه همراه میشیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل که از واشنگتن با ما همراه میشه. خانم پزشک، خود دونالد ترامپ همونطور که حالا سمیرا هم داشت میگفت بارها اشاره کرده به اینکه چه سرکوب گسترده‌ای در انتظار مردم ایران هر بار که اعتراض میکنند و چطور به خاک و خون کشیده شدن. چطوره که دوباره مسئله قیام مردم، بازگشت مردم به خیابان مطرح میشه به این شکل در صحبت‌های مقامات ایالات متحده؟ استراتژیشون فکر میکنین تغییر کرده؟
3: فکر نمی‌کنم استراتژیشون تغییر کرده باشه. یعنی در واقع اون عدم برنامه‌ریزی و استراتژی اولیه که باعث شده که ما الان در این نقطه باشیم که وضعیت توی این اوضاع گرفتار شده. یعنی طرفین دارن سعی می‌کنن که دوام پیدا بکنن و زمان رو علیه رقیب خودشون استفاده بکنن، به اینجا رسیدیم. نتیجه اون بی‌تدبیری الان این هستش که توی این وضعیت آقای ترامپ می‌خواد از اوضاع داخلی ایران و فشار در داخل هم استفاده بکنه و بتونه جمهوری اسلامی رو اون تغییری که مورد نظر خودش هست در اون اعمال بکنه. ولی اشاره کردین، خود آقای ترامپ بارها گفته جمهوری اسلامی شاید برای هر چیزی ناآماده باشه، توسعه رو کنار گذاشته باشه، در طول این سالها کشور رو دهه ها به عقب برده باشه و ما در لبه پرتگاه باشیم، ولی برای یک چیزی خوب آماده است، اون هم اعتراضات مردمیه و همیشه از دور قبل درس گرفته و سعی کرده اون درس ها رو اعمال بکنه و سریای بعد با خشونت بیشتر معترضان رو سرکوب کرده. الان که به نظر میاد صحبت های مقامات جمهوری اسلامی این هست که تردیدی ندارن که با توجه به وضعیت اقتصادی، فشارهای اجتماعی که برای جامعه بوده توی این سالها، باز دوباره ما با یه اعتراضاتی مواجهیم، ولی به این معنی نیست که اون اعتراضات نتیجه‌ای در بر خواهد داشت یا اون نتیجه اون چیزی خواهد شد که چه معترضان چه آمریکا به دنبالش هستن. به نظر من بیشتر نشان از بی‌برنامگیه، ولی در این حال به عنوان یک اهرم فشاره، یعنی یک فرصتی برای آمریکا میتونه ایجاد بکنه اعتراضات مردمی که سطح جنگ رو به یک سطح دیگه ببره و حکومتی که هم در خارج باید به جنگ و هم در داخل ممکنه راهی باشه برای اینکه آمریکا بتونه اراده خودش رو تحمیل بکنه. ولی فکر میکنم برنامه روشن و مشخصی برای رسیدن به این هدف داشته باشن.
0: خانم پزشک، تاکید کردین که اون تغییری که مد نظر ایالات متحده است اتفاق بیفته، اون تغییر چه میتونه باشه؟ بازگشت به تفاهم نامه است؟ چه چیزی میخواد از دل این ماجرا نهایتا بیرون بیاد؟
3: ببینید، آقای ترامپ بارها گفته که اون چیزی که میخواد اینه که جمهوری اسلامی اینی که الان هست نباشه، بدون اینکه تبعات فروپاشی حکومت رو در منطقه قرار باشه بپذیره، چون نمیدونن که بعدش چه تحولات ممکنه بیفته. تجربه عراق و افغانستان هست، تجربه سایر کشورها هست، و به همین دلیل آقای ترامپ به دنبال اینه که جمهوری اسلامی در سیاست خارجی، به سیاست داخلی هم کاری نداره. این رفتاری که در غرب ستیزی، اسرائیل ستیزی در منطقه داره، اونها رو کنار بگذاره، که خب این به این معنیه که جمهوری اسلامی اون چیزی که ما در 47 سال گذشته میشناختیم ازش نباشه. قصدش این بود که با حذف رهبر جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که خب مشخص شده که اینطور نبوده و بقیه کسانی که باقی موندن، یا حداقل کسانی که در این مقطع تونستن قدرت رو تجمیع بکنن، همون فرمون بلکه تونترش رو گرفتن و دارن میرن. برای رسیدن به اون هدفی که آقای ترامپ به دنبالش، یعنی تغییر دادن رفتار جمهوری اسلامی در سیاست خارجی، اون چیزی که تا الان به کار برده که مشخص بوده که نتیجه نداده. اینکه چطور میخواد حالا با استفاده از فشار مردمی و اعتراضات مردم و همینطور فشارهای اقتصادی و جنگ با این باقی مانده جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که برگردن یه شیفت 180 درجه‌ای بکنن و راهشون رو عوض بکنن، به نظر من سوال بزرگیه که مطمئن نیستم میگم استراتژی خاصی براش داشته باشن. ولی هدف آقای ترامپ عملاً اینه که جمهوری اسلامی سیاست خارجیش بر اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی استوار نباشه و یک کشور عادی باشه که در نظم بین الملل بازی بکنه و برای آمریکا دردسر ایجاد نکنه.
0: فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن، سپاسگزارم از شما. اما همونطور که اشاره کردیم، حمله های سنتکام و سپاه پاسداران علیه مواضع همدیگه دیشب هم ادامه داشت. همزمان با ادامه حمله ها، نور نیوز نوشته ممکنه ایران تصمیم به هدفگیری زنجیره صادرات نفت در منطقه بگیره. به گفته سنتکام، ارتش آمریکا دیشب به بیش از 100 هدف در 6 استان حمله کردند: هرمزگان، خوزستان، کرمانشاه، بوشهر، سیستان و بلوچستان و کرمان. این اهداف رو همین الان دارید روی نقشه ایران می‌بینید. بر اساس گزارش ها، در جریان حمله آمریکا به سیریک در یک مراسم عروسی 5 نفر از جمله کودک 4 ساله کشته و 68 نفر مجروح شدند. در خوزستان 7 نظامی، در لاوان 3 نیروی بسیجی و در کرمانشاه 4 نفر از نیروهای هوافضای سپاه کشته شدند. در واکنش سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکا و اهدافی در کویت، بحرین، امارات متحده عربی، اردن و عراق حمله کردند. سپاه ادعا کرده در این حمله‌ها آشیانه پهپاد و تأسیسات نظامی منهدم شده و شماری از نیروهای آمریکایی در پایگاه علی السالم کویت کشته شدند. دو منبع امنیتی به رسانه‌های عراقی گفتند بر اثر حمله جمهوری اسلامی به اربیل، بالون نظارتی آمریکا که برای شناسایی منشأ حملات سپاه پاسداران استفاده می‌شد از کار افتاده.

آمریکا همینطور به دو نفتکش هم در تنگه هرمز حمله کرده و موتورشون رو از کار انداخته. به نوشته اکسیوس، این حمله ناشی از سیاست جدید تانکر در برابر تانکر آمریکاست که ترامپ به تازگی در پیش گرفته. همونطور که گفتم، نور نیوز گفته این اقدام ممکنه منجر به این بشه که تهران هم زنجیره صادرات نفت در بنادر منطقه رو هدف بگیره. سپاه هم مدعی شده دو نفتکش که بدون هماهنگی از تنگه هرمز در حال عبور بودند، بر اثر برخورد با مین منفجر شدند. اما هنوز منابع دیگری این ادعا رو تایید نکردند.

0: شورای امنیت سازمان ملل ماه جاری درباره تمدید ماموریت کمیته نظارت بر تحریم‌های جمهوری اسلامی رأی گیری می‌کند. سفیر فرانسه در سازمان ملل گفته مسئله برنامه هسته‌ای و پایبند نبودن جمهوری اسلامی تعهداتش در مرکز رایزنی‌های این ماه. این رأی گیری احتمالاً با مخالفت روسیه و چین و حتی احتمال وتوی اونها مواجه خواهد شد. ماموریت این کمیته که از سال 2006 فعال 4 مهر ماه به پایان می‌رسد. دیپلمات‌ها زمان برگزاری این رأی گیری رو 26 شهریور اعلام کردن. بریم به مقر سازمان ملل در نیویورک. همکارم مریم رحمتی اونجاست تا جزئیات بیشتر این تحول رو از رو بشنویم. مریم،
1: خب نیوشا، میدونیم که ماه سپتامبر مجمع عمومی قرار هست که تحت تاثیر جنگ ایران و ایالات متحده آمریکا برگزار بشه و حالا هم موضوع تحریم های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی قراره که سر و صدای دیگه ای رو در همین راهروها به راه بندازه. فرانسه ریاست دوره‌ای شورای امنیت در این ماه رو بر عهده داره و دیروز اعلام کرد که موضوع هسته جمهوری اسلامی و عدم پایبندی تهران به تعهدات سازمان ملل از محورهای اصلی برنامه کاری شورا در این ماه خواهد بود. ژروم بونافون سفیر فرانسه در یک کنفرانس خبری به ما خبرنگاران گفت که شورای امنیت باید در مورد تمدید ماموریت کارشناسان مرتبط به تحریم‌های جمهوری اسلامی رأی‌گیری بکنه، چون ماموریتشون قرار هست که 26 ماه سپتامبر و همزمان با هفته حضور رهبران جهان در مجمع عمومی منقضی بشه. کمیته 17 37 بر تحریم‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نظارت می‌کنه و دوره زمانی مشخصی نداره و منقضی نمیشه، اما مأموریت هیئت کارشناسانش در واقع زمان داره که میتونه این زمان منقضی بشه و این کارشناسان در مورد نقض و دور زدن تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بررسی می‌کنن. اختلاف اصلی در حال حاضر بر سر مکانیزم معاشه هستش. کشورهای غربی میگن که با بازگشت مکانیزم معاشه، یعنی با فعال شدن مکانیزم معاشه، همه تحریم‌های سازمان ملل بر جمهوری اسلامی برگشتن، کمیته فعال شده و هیئت کارشناسان هم دوباره احیا شدن. اما روسیه و چین میگن که مکانیزم معاشه قانونی نیست اصلا و شورای امنیت دیگه مجوزی برای احیای این نهاد و این کارشناسان نداره. بنابراین این رأی‌گیری آزمونی خواهد بود برای مشروعیت تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی که سال قبل همین ماه فعال شد. قطعنامه‌ای که قرار هست در ماه سپتامبر به رأی گذاشته بشه در مورد همین تحریم‌ها و همین کارشناسان به دست کم 9 رأی موافق نیاز داره و اگر روسیه و چین اون رو وتو بکنن، ماموریت هیئت کارشناسان روز 26 سپتامبر پایان پیدا می‌کنه. ولی در حال حاضر رایزنی‌ها ادامه داره. رایزنی‌های کشورهای غربی، کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا حتی دارن با چین و روسیه هم رایزنی‌هایی رو انجام میدن که دوباره بخوان این کارشناسان رو در واقع احیا بکنن دوباره و همه تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی رو هم اجرایی بکنن. ولی در حال حاضر همچنان این اختلافات پابرجاست و باید منتظر بمونیم و ببینیم که این قطعنامه تصویب میشه و این اختلافات حل خواهند شد یا خیر.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک گزارش داد. ممنونم مریم. اما دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین صحبت‌های مطرح شده درباره مشروط شدن سفر قالیباف به پکن رو تکذیب کرد. حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازنده‌ای گفته بود چین سفر قالیباف رو مشروط به باز شدن تنگه هرمز، دریافت نکردن عوارض و حل اختلاف با عربستان و آمریکا کرده. در جریان اجلاس شانگهای هم رئیس جمهور چین سرپایی و کوتاه با پزشکیان دیدار کرد. با این حال پکن در جریان نشست گروه 20 با بیانیه آمریکا درباره تنگه هرمز مخالفت و مانع تصویب بیانیه با اجماع شد. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با محمد قائدی، مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن. آقای قائدی، بسیاری با توجه به رویکرد و پیشینه چین معتقدند همه چیزی که داریم از چین میبینیم و تاثیرگذاریش میدونیم اون چیزی نیست که به صورت علنی اعمال میشه. چین دقیقا در تحولات جاری و میشه در تنگه هرمز چه نقشی داره؟ چه میخواد از این ماجرا؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. امروز یک رسانه‌ای در این ارتباط نوشته بود و تعبیر جالبی را استفاده کرده. گفته که چین میخواد در جایی بیسته که نه خیلی دور از ایران باشه و نه خیلی نزدیک به ایران باشه. شما اشاره کردید در بیانیه بیشکک چین جزء کشورهایی که حمله آمریکا اسرائیل به ایران رو محکوم میکنه، اما همزمان یک نشست دو جانبه هم با آقای پزشکیان ترتیب نمیده و رسانه‌های چینی هم علارغم اینکه عکس‌های نشست آقای شی جین پینگ با نارندرا مودی و پوتین رو منتشر میکنن و در موردش صحبت میکنن، اما هیچ عکسی از دیدار سرپایی شی جین پینگ و پزشکیان منتشر نمیکنن. پزشکیان سفر دیگه که به چین داشته سپتامبر پارسال برای نشست شانگهای بوده، ولی هنوز به شکل دو جانبه در یک سفر رسمی به چین

0: اضافه چینه. من فکر میکنم که خیلی باید منتظر باشیم برای اینکه دو موضوع رو ببینیم. موضوع اول این که در طول هفته های آینده آیا آقای اسکات بسن و وزارت خزانه داری آمریکا میره سراغ تحریم شرکت های بزرگ چینی اونطور که تهدید کردن یا بانک های چینی، و دو اینکه آقای ترامپ و شی جین پینگ قراره که در هفته های آینده ملاقات کنن، ببینیم که نتیجه ملاقات این دو با هم دیگه چه خواهد بود. اما بر اساس اون چیزی که ما الان داریم میبینیم، چین سر دو موضوع با آمریکا اشتراک منافع داره که این رو آقای اسکات بسنت هم در نشست G20 دیروز اعلام کرد. گفت چینی ها مثل ما آمریکایی ها نمیخوان که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، بنابراین در این قضیه با ما همراه هستن و مشارکت میکنن، و دو اینکه میخوان که آزادی دریانوردی وجود داشته باشه و با بسته شدن تنگه هرمز مخالفت دارن، و بسته شدن تنگه هرمز هم منافع چین رو تا حدی در معرض خطر به شکل بلند مدت قرار میده، و ضمن اینکه تنش بین ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس این هم در راستای منافع چین نیست. چینی ها قبلا تلاش کردن که شکاف بین ایران و عربستان رو پر کنن، این در راستای منافعشونه که نفت به شکل آزاد در جریان باشه، و در حال حاضر این تنش هایی که بین ایران و کشورهای عرب هست چیزی نیست که ایرانی ها بخوان، بنابراین میخوان که این در واقع مسائل و مشکلات حل بشه، و برای چینی ها مهمترین چیز ثبات اقتصادی در راستای اقتصادشونه.
1: سپاسگزارم آقای قائدی. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما بودند. امروز دبیر شورای عالی امنیت ملی به آمریکا هشدار داد که در جنگ جاری با راهبردی جدید از سوی تهران مواجه خواهد شد. ایران پیشتر تهدید کرده بود که در صورت لزوم حتی محاصره دریایی بنادرش رو هم با اقدام نظامی خواهد شکست. اما این امر مستلزم در اختیار داشتن موشک‌های کروز ضد کشتی مافوق صوته. به گزارش فاینانشال تایمز، روسیه بیش از 3 ساله که در خفا داره به ایران برای رسیدن به سطح تولید انبوه این نوع موشک کمک می‌کنه. مهمترین بخش کمک به ایران برای دستیابی به یک سیستم پیشرانه موسوم به رمجت، موتور ویژه‌ای که به موشک کروز اجازه میده حین پرواز به سرعتی چند برابر سرعت صوت برسه. در موتور جت متعارف فشرده سازی ها توسط توربین و کمپرسور صورت میگیره، اما در موتور رمجت این امر با فشار هوای ورودی انجام میشه. این پروژه موسوم به برنامه C-430L بخشی از روابط استراتژیک و نظامی رو به گسترش مسکو تهرانه. پیش از این تهران دانش فنی پهپادهای انتحاری شاهد رو در اختیار مسکو قرار داده بود. در مقابل روسیه هم با مشارکت دو شرکت دولتی در حال انتقال دانش فنی به ایران تا بتونه تسلیحات پیشرفته و استراتژیک خودش رو مومی سازی بکنه. جالبه بدونیم که فاینانشال تایمز یک هفته پیش از شروع جنگ 40 روزه خبر داده بود که همین دو شرکت دولتی روسیه دستن در کار فروش موشک‌های پدافندی دوشپرتاب وربا به ایران هستند. یکی از مدرن‌ترین سیستم‌های پدافند هوایی روسیه که قادر به هدفگیری موشک‌های کروز، هواپیماهای کم ارتفاع، هلیکوپترها و پهپادهاست.
2: нужные товары вам поставляем, несмотря на военно-политическую обстановку.
1: از ابتدای جنگ جاری تا امروز ایران هنوز موفق به وارد کردن خسارت به شناورهای نیروی دریایی آمریکا نشده، چون همونطور که در ابتدای گزارش گفتم لازمه این کار داشتن موشک کروز با موتور رمجته که هم سرعتش مافوق صوته و هم به دلیل حذف کمپرسور و توربین از بدنش برد عملیاتی و توان تخریب بالاتری داره. یا به عبارتی موشک‌های کروز مافوق صوت سرعت بالا رو با قابلیت پرواز در ارتفاع پایین ترکیب می‌کنن، امری که زمان شناسایی و درگیری پدافندهای موشکی پیشرفته رو به شدت کاهش میده. این مسئله به ویژه برای ایران در منطقه خلیج فارس برای مقابله با آمریکا و متحدان منطقه‌ایش از اهمیت بالایی برخورداره.
3: خیلی خوب. ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میتونه این ناو رو به قعر دریا فرو بره.
1: فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ندیمی، آیا ایران در آستانه دسترسی به چنین

0: شکی هستش و میتونه چنین تهدیدی رو برای ناوهای آمریکا به زودی زود در منطقه ایجاد بکنه؟
1: بله، ایران سالهای ساله که دنبال توانایی موشک‌های ضد کشتی فراصوت هست با سرعت یا موافق صوت که به بیشتر سرعت صوت دارن و میتونن که در زمان خیلی کوتاه‌تری نسبت به موشک‌های کروز معمولی که مادون صوت هستن به هدفشون برسن و اون زمان واکنش رو بسیار کمتر میکنه برای اون ناوگروه یا ناوی که مورد هدف هست و شانس موفقیت این موشک ها رو خیلی بالا میبره. سالهای سال هستش که به هر حال صنایع نظامی ایران در ساخت موشک های کروز ضد کشتی تجربه زیادی دارن، ولی هم تو که عرض کردم همه اونا مادون صوت بوده. ولی چندین سال هم هست، از سال 2016 من یادمه در اوکراین دو دیپلمات ایرانی رو بازداشت کردن که داشتن سعی میکردن که یک موشک کامل زده کشتی موافق صوت ساخت روسیه رو از طریق اوکراین به ایران قاچاق کنن که احتمالاً مهندسی معکوسش بکنن. و در خود ایران هم چندین شرکت دانش بنیان وابسته به صنایع نظامی در زمینه ساخت موتورهای رمجت فعالیت دارن که یکیش هم شرکت دفتر طراحی پیشانه‌های هوایی فرزانگان در رشت هستش که در یک بازدیدی رهبر سابق حکومت اسلامی از محصولات پیش نمونه موتور رمجت این شرکت بازدید کرده بود. صنایع نظامی ایران هم در زمینه ساخت پیشانه های موشک ها تجربه زیادی دارن و حالا پروژه ای شروع کرده بودن که ظاهرا نتونسته بودن به هدف مورد نظرشون و به موفقیت مورد نظر برسن، برای ساخت موشک ضد کشتی که با موتور رمجت بتونه به سرعت موافق صوت برسه، که از روس‌ها کمک خواستن و روس‌ها موافقت کردن که این کمک رو در اختیار ایران قرار بدن. در نوامبر 2023 نمایندگان روسیه پس از این امضای یک توافقنامه به ایران مرتب سفر میکنن، دانشمندان روسی که در شرکت‌هایی که در این زمینه و دفاتر طراحی که در این زمینه تجربه زیادی دارن، ماشین استرایانی به خصوص در این زمینه خیلی تجربه داره. اتفاقا همون موقع در سپتامبر 2023 من یه مطلبی نوشته بودم و به این نکته اشاره کرده بودم که ایران احتمالا دنبال موشک‌های ضد کشتی فراصوت خواهد رفت به خاطر اهمیتی که این مسئله در تغییر دادن موازنه نظامی در منطقه میتونه داشته باشه. ناوگروه‌های هواپیمابر آمریکایی یک زمانی عملیات طولانی مدت انجام میدادن، ولی بعد از اینکه موشک‌ها و درون‌های ایرانی به تعداد زیاد وارد خدمت شدن، این منطقه عملیاتی عقب کشیده شد به دریای عرب و منطقه خلیج عدن برده شد، مناطق گشتنی اونها و جنوب دریای عمان، و این ورود به خدمت این موشک‌های جدید میتونه باز هم عقب تر بکشه این مناطق عملیاتی رو و شاید مجبور بشن این ناوها که در فاصله بیشتری از آبهای ایران عملیات انجام بدن به خاطر تهدیدی که موشک‌های کروز ضد کشتی موافق صوت میتونن ایجاد بکنن. و احیانا اگر این موشک‌ها از طریق هوا و با هواپیما هم پرتاب بشن و اگر روسیه موافقت بکنه هواپیما سوخو-35 رو که ایران برای حدود حداقل 20 تا از اونا پولش رو پرداخت کرده و در دست ساخته است و ایران تحویل بده، باز هم میتونه تهدید قابل توجهی ایجاد بکنه اگر این موشک ها روی هواپیمای سوخو-35 نصب بشه و اگر این هواپیما ها بتونن در شرایطی از باندشون پرواز بکنن در شرایط بحرانی و به سمت ناوهای آمریکایی پرواز بکنن در ارتفاع پایین و این موشک ها رو رها بکنن، به صورت تئوریک میتونه تهدید قابل توجهی برای ناوگروه های هواپیمابر آمریکایی باشه.
0: سپاسگزارم آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. در خبر دیگه، هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر علاوه بر تأسیسات آبی به مجموعه‌ای از زیرساخت‌های انرژی و ارتباطی آمریکا حمله کردند. NBC نیوز نوشته این حمله‌ها عمدتاً ناموفق بوده و باعث آسیب جدی خدمات نشدند. در برخی از این حمله‌ها از هوش مصنوعی هم استفاده شده بود. بیشتر گفتگو میکنم در همین رابطه با مهدی صارمی‌فر، روزنامه نگار تکنولوژی که از رجوعنه کانادا با ما همراه شدن. آقای صارمی‌فر، میدونیم که سالها جمهوری اسلامی حمله به زیرساخت‌های ایالات متحده و اروپا رو انجام میده. حمله های جدید چه شکلی داره؟ استفادهشون از هوش مصنوعی رو چطور میبینیم؟
2: بله ببین، چیزی که ما می‌بینیم که خب حملاتی که سابقا خیلی پراکنده بوده به خصوص از مارس، یعنی از روزهای اول جنگ 40 روزه، تبدیل شده به یک رشته عملیاتی که به نظر میرسه که حالا با یه اهداف خاصی از اول پیگیری شده و ما فقط اخبار پراکنده رو میشنیدیم. یعنی ما یه کمپین شناسایی و بهره برداری داریم از سامانه های کنترل صنعتی یا PLC ها. نحوه عمل واقعا ساده است، یعنی پیچیدگی نداره این حملات. مهاجم میاد اینترنت رو، حالا این گروه های سایبری وابسته به سپاه میان اینترنت رو در این محدوده فیزیکی خاصی میگردن، جستجو میکنن ببینن که چه تجهیزات صنعتی میتونن پیدا بکنن و از این تجهیزات که به اینترنت وصلن و کدوم ها هستن که به هر حال مسئول شبکه یا مسئول آیتی اون شرکت تنظیمات ضعیفی براش گذاشته، تا جایی ممکن میتونن اونها رو در اختیار بگیرن. بعد کار بعدی که میکنن، این PLC ها یه سیستم عاملی داره، اینو برمیدارن سیستم عامل خودشون روش نصب میکنن، یه جوری کلون میکنن جوری که رد پاشون معلوم نشه و نگه میدارن تا وقتی که بتونن در یک فرصت مناسب یک عملیاتی انجام بدن. خب این مثل اون حمله استاکسنت پیچیده نیست، ولی در این حال این توانایی به اینا میده که در سطح صنایع زیر ساختی اتفاقاتی یا اخباری تولید بشه که خب هراس‌آور باشه. همطور که در خبرم گفته شد تأثیر خیلی عظیمی نداشته، اما یعنی نوع حملات این خوشه خاص وابسته به سپاه معروف به سایبر اونجرز بیشتر از اونی که بتونه تأثیر خیلی جدی بذاره در اخبار بازتابش خیلی تأثیر داشته و این خب به نوعی میشه گفتش که یک عملیات دوگانه است که از یه طرف میتونی تبلیغ بکنی بگی من زیر ساختهای آمریکا رو میتونم تحت تأثیر قرار بدم، کما این که در همین گزارش NBC هم به یکی از کانال‌های تلگرامی اینها اشاره کرده که روزانه از این تبلیغات میذاره. خب یه جاهایی هم خبرهایی میاد که یه سری مثلا مراکز توزیع آب دچار مشکل موقتی میشن، اما خب آسیب جدی نمیبینن و بعد این خبرش هست که خیلی در حقیقت فضا میچرخه و اون تأثیری که اینا دنبالش هستن رو میذاره. در جای جای این فرایند هم از هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار جنبی استفاده کردن، هم در عملیات فیشینگی که میکنن، هم در کدهایی که مینویسن.
0: سپاسگزارم آقای سرمیفر. مهدی سرمیفر، روزنامه‌نگار تکنولوژی از کانادا با ما بودند. در خبر دیگه، و در آلمان، رسانه ها شناسایی دو مظنون در پرونده حمله پهپادی با مواد منفجره در فرودگاه لایپزیگ خبر دادند. دولت آلمان به طور رسمی روسیه رو مسئول این حمله معرفی و دستور تعطیلی کنسولگری این کشور رو در برن صادر کرده. مسکو اتهام دست داشتن در این حمله رو رد میکنه. بریم به برلین، آلمان. همکارم احمد صمدی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم و جزئیات رو از او بشنویم. احمد، حالا اتحادیه اروپا و ناتو در فکر اینن که چطور باید به این اقدام روسیه پاسخ بدند.
3: بله، فقط نکته‌ای که باید در این خصوص اشاره بکنم این هستش که نه ماده 5 اساسنامه ناتو درخواست شده و نه ماده 4، که در ماده 4 به این موضوع اشاره میشه که اگر هر کشوری حس بکنه که تمامیت ارضی اون کشور و یا امنیتش به خطر میفته، موضوع رو ارجاع میده به ناتو و در اونجا در این خصوص بحث و گفتگو و مشورت میشه که فعلا آلمانی ها گفتن این مرحله رو نمیخوان طی بکنن و ماده 5 هم که میدونیم زمانی هستش که حمله میشه. اما نکته ای که وجود داره اینه که به هر حال آلمانی ها از اون حالت محافظه‌کارانه یک کمی جلوتر رفتن و دولت روسیه رو مسئول این حملات میدونن. اقداماتی که نه تنها در ماهای اخیر، از چند سال پیش اتفاق افتاده بوده و عمدتاً هم بعد از جنگ اوکراین بود که شاهد پهپادهای ناشناسی بودیم که در اماکن حساس، چه نظامی و چه اماکن غیر نظامی آلمان مشاهده می‌شدن و در نهایت هم در آخرین مورد در ماه گذشته شهر لایپزیگ و فرودگاه اون شاهد این بود که 3 حمله پهپادی بهش انجام شده بود که هر 3 مورد البته انفجاری صورت نگرفت. در مورد اول چاشنی عمل نکرده بود، در مورد دوم برخورد به هواپیمای DHL رو داشتیم پست، و مورد سوم هم که عمل نکرده بود و در اطراف پیدا شد. نکته ای که وجود داره اینه که به هر حال آلمانی ها معتقدن روسیه دست داشته و 2 مظنون رو الان دارن دنبالش میگردن که یکیشون پاسپورت لتونیایی روسی داره و دومی هم که به نظر میاد که آموزش داده بوده این موضوع و یک مقام بالاتر بوده، او هم بلاروس و روسی بوده و از طریق DNA این افراد هم تونستن که این شناسایی بکنن. هر دو به آلمان سفر کرده بودن، در اون اطراف حضور داشتن و در نهایت هم تونستن که از آلمان برن بیرون. ولی خب آلمانی ها میگن که اقدامات لازم رو انجام میدن، از جمله که سرکنسولگری روسیه رو در بن تعطیل میکنن، خانه فرهنگ روسیه رو در برلین میبندن و حتی در اعطای ویزا و ورود اتباع روسی هم به آلمان قرار هستش که خیلی سختگیری بشه. روسا هم طبیعتاً اعلام کردن که اقدامات متقابل رو انجام میدن. نکته‌ای که قبل از این هم اشاره میشد بهش این بود که اگر خانه فرهنگ روسیه رو در برلین ببندن، خب روسا هم میتونن مؤسسه گوته رو در روسیه تعطیل بکنن و خب طبیعتاً اگر سرکنسولگری هم که آلمانی ها در روسیه دارن، یکیش هم به احتمال زیاد از سوی روسیه تعطیل خواهد شد. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که هنوز روسا قبول نکردن و آقای پوتین خواستار ارائه مدارک از سوی آلمانی ها شده.
0: احمد صمدی از برلین گزارش داد. ممنونم از تو احمد. اما در خبر دیگه که روزنامه والستریت ژورنال رو منتشر کرده و در گزارش به نقش مالدیو در دور زدن تحریم‌های روسیه پرداخته، بر اساس این گزارش صدها میلیون دلار کالای تحریم شده یا دو منظوره از طریق فرودگاهی در مالدیو به روسیه قاچاق می‌شن، از جمله قطعات هواپیما و تجهیزات الکترونیکی غربی. بیشتر گفته می‌کنم در همین رابطه با همکارم اردوان روزبه از واشنگتن. اردوان، جزئیات جالب توجهی داره این گزارش و از مالدیو به عنوان بهشت تازه روسیه برای دور زدن تحریم ها یاد میکنه.
4: خیلی از ما مالدیو رو با کلوپ های شبانه، سواحل زیبا و برنامه های توریستیش میشناسیم و حالا گزارش وال استریت ژورنال دقیقاً تمرکز بر روی نحوه دور زدن تحریم‌های روسیه توسط این کشور رو داره نشون میده. در این گزارش اشاره شده که کالاهای آمریکایی، اروپایی، چینی، کالاهای حساس مثل تراشه‌های خاص، همچنین پیچ و مهره‌های مخصوص دستگاه هوافضا و همچنین تراشه‌های حساس برای سیستم‌های مختلف که عموماً دو منظور است ولی در بخش نظامی استفاده بیشتری هم داره، هر روز صبح در این کشور، در فرودگاه این کشور، فرودگاه اصلی این کشور وارد میشه. در اینجا یک پرواز ایرفلوت، بزرگترین شرکت دولتی پروازی روسیه، میشینه و در ظرف کمتر از 2 ساعت این قطعات و امکانات با تغییر اسم، یعنی از بین بردن مبدأ و تبدیل شدن به اسم دو شرکت محلی، فرایت کیر و گو اینوستمنت، تبدیل به یک مرپرسه تازه میشه که رد تحریم ها رو از بین میبره و به سمت روسیه میره. گزارش تحقیق والستریت ژورنال داره میگه که اینها عموماً در اختیار سرویس ها و شرکت های نظیر شرکت S7 یا شرکت S7 که تجهیزات هوایی روسیه میسازه و همچنین شرکت های تعمیرات و پشتیبانی جنگی روسیه قرار میگیرن. اما نکته مهم در اینجا عدد ها هستش. این عدد ها در سال 2021 یه چیزی حدود 7 میلیون بیشتر نبوده، اما همین عدد ها با ذکر این که بسیار از این بخش ها دیگه پوشیده داره میشه، در یک رشد فزاینده در سال 2024 به حجم بالای نظیر 160 میلیون دلار رسیده. اما داده های وال استریت ژورنال داره میگه که حتی همین هم به نظر میسه عدد غلطی هست، چرا که بالای فقط در مقایسه با دو کانال مثل ترکیه و تحریم‌ها در چین و ترکیه این عدد بالای 15 میلیارد دلار بوده. پس نشان دهنده این هستش که این گردش مالی فراتر از اون چیزی که حتی ما داریم می‌بینیم. روسیه تجهیزات حساس خودش رو از این طریق وارد می‌کنه و عملاً کسی هم رد اون رو نمی‌زنه. اما چرا مالدیو داره همکاری می‌کنه؟ بخش عمده‌ای از توریست‌های این کشور روسی و چینی هستن. از یک طرف معاملاتی که در همین ترنوور یا گردش مالی داره انجام میشه عدد بسیار هنگفتی برای این منطقه و این کشور کوچک هستش که میتونه تاثیر بسیار زیادی بر روی اقتصادش بذاره. و نکته دیگری که وجود داره اینه که فقط 12% سهم این معاملات دقیقا مستقیم از خود ایرفلوت داره میاد و در یک ماه ژوئیه عددهای تحقیقات نشون میده 126 تن این تجهیزات از طریق مالدیو وارد روسیه شده. در نهایت مسئله خیلی مهم اینجا این هستش که حالا حساسیت غرب بر این مسئله یک پیچیدگی رو باش روبرو شده، اونم این هستش که این تغییر نامها، این عملاً از دست دادن ریشه اموال و اون چیزی که خریداری میشه کار بسیار سختی خواهد بود برای آمریکا تا بتونه مسئله تحریم هایی که اعمال داره میکنه رو شامل اون چیزی اتفاق بیفته که در مالدیو. البته مالدیو هیچ نوع عکس العملی تا همین لحظه نشون نداده و به نظر میسه این لقمه چربیست برای این کشور.
0: همکارم اردوان روزبه از واشنگتن، ممنونم از تو اردوان. اما در خبری دیگه، شبکه گلوبال نیوز در گزارش به وضعیت و زندگی صلح غفوری در کانادا پرداخته. او فرزند حسن غفوری فرد، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت هاشمی رفسنجانیه. بر اساس این گزارش، صلح غفوری بیش از $2 میلیون قرارداد از نهادهای استانی و فدرال دریافت و همراه یک هیئت تجاری به آمریکای لاتین هم سفر کرده. مستقیم میریم به تورنتو کانادا، همکارم مهسا مرتضوی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. مهسا، پیگیر کانادا وابستگان جمهوری اسلامی رو پیدا کنه در خاک این کشور، صلح غفوری آخرین موردشه.
5: همینطوره، فارغ از اینکه خودش حالا اینجا زندگی موفقی داشته، قبل از اینکه بخواد به کانادا برسه در ایران فعالیتایی که انجام داده باعث میشه که خود او هم، یعنی فارغ از اینکه حتی پدرش چه کاره بوده در زمان هاشمی رفسنجانی، خود او هم فردی هستش که اینجا نباید در کانادا بتونه زندگی بکنه. او در شرکتی به نام ربیع کوثر کار میکرده، شرکتی که وابسته بوده به سایران و در پروژه‌های مثل پدافندهای موشکی شاهین فعالیت می‌کرده، در پروژه جمینگ رد که در واقع رادارها رو دچار اختلال می‌کرده، همچنین در یک شبکه‌ای بوده در مالزی که تحریم‌ها رو برای جمهوری اسلامی دور می‌زده و بعدش به کانادا مهاجرت کرده. بعد از اینکه اومده کانادا در سال 2013، در سال 2015 دوباره یک سفر داشته به ایران، اونجا با مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی دیداری داشته، اونجا بهش گفتن که آمریکا نرو، برای تو ممکن هست خطرناک باشه، نام تو اونجا ثبت شده. او تشکر میکنه از اطلاعاتی که بهش میدن، به اینجا برمیگرده، شرکت‌های خودش رو، کارش رو ادامه میده. دو شرکت که با ارتش کانادا و همچنین با پلیس RCMP کانادا فعالیت نزدیک داشتن، پروژه‌های میلیون دلاری دریافت کرده، همونطور که خودت گفتی به عنوان یک عضو رسمی از هیئت تجاری کانادا به آمریکای لاتین هم سفر میکنه و نشون میده که بسیار نزدیک هست به نهادهای امنیتی کانادایی مثل ارتش و پلیس RCMP. اما اتفاقی که افتاد در سال 2017، وقتی برای اقامتش اقدام کرد، نتونست اقامت رو بگیره به خاطر اینکه به عنوان یک مشکل امنیتی مشخص شد و حالا شکایت کرد از اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا بابت اینکه پرونده مهاجرت او خیلی هم زیاد طول کشیده. نیوشا،
0: بسیار سپاسگزارم از تو. مهسا مرتضوی از تورنتو گزارش داد. اما همینجا تیتر اول چهارشنبه به پایان میرسه. تیم تیتر اول برای یک هفته به تعطیلات میره. تیتر اول بعدی شنبه 21 شهریور. خیلی مواظب خودتون باشید و تا شنبه 21 شهریور همین ساعت و همینجا.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: به نظر میاد هر دو طرف تنش ها رو دارن افزایش میدن. ایالات متحده با توجه به تغییر راه کاری که در نظر داره، فشار شدید اقتصادی، فشار بی سابقه اقتصادی رو همچنان حفظ خواهد کرد و به دنبال این هستش که اون اجماعی رو که از طریق دیپلماسی با متحدین خودش نتوانسته به دست بیاره، حالا از طریق فشاری که جمهوری اسلامی به واسطه بسته شدن تنگه عروض معاصره اقتصادی که الان زیرش وجود هست و مدام حالت تهاجمی بیشتری پیدا خواهد کرد، این اجماع رو به وجود بیاره. همین حالا در واقع اتفاقاتی که داره میفته، شایعاتی که درباره شروط چین وجود داره، این رو نشون میده. در حال حاضر در یک سمت ایالات متحده به دنبال این هست که یک اجماعی بسازه، در سمت دیگه دو ابرقدرتی که با جمهوری اسلامی کار میکردن و بزرگترین در واقع شرکای اقتصادی و استراتژیک جمهوری اسلامی بودن، بیشترین آسیب رو از این معاصره اقتصادی فعلی و بسته بودن تنگه هرمز و به ویژه سیاست جدید انزوای اقتصادی ایران خواهند دید و در نتیجه به دنبال این خواهند بود که از این وضعیت به نفع خودشون استفاده کنن. اما نوع در واقع روی کردشون با هم متفاوته. چین آسیب شدید اقتصادی خواهد دید از وضعیت تنگه هرمز و میدونیم که پالایشگاه‌های چین خب نفت ارزون رو و مفت رو می‌خریدن از جمهوری اسلامی و حتی پول هم به ایران نمیدادن، بلکه کالاهایی به ایران صادر می‌کردن. اما در شرایط فعلی این آسیب براشون جدی هست، به خصوص که خصومت و تیرگی روابط با ایالات متحده داره جدی‌تر میشه در جنگ تعرفه هم. در سمت دیگه روسیه از موقعیت فعلی داره استفاده می‌کنه. خبرهایی هست از اینکه تجهیز کرده به موشک‌های کروز پیشرفته جمهوری اسلامی رو و سعی می‌کنه از این وضعیت استفاده کنه، ایالات متحده رو در منطقه تضعیف بکنه تا خودش نقش کلیدی رو به دست بیاره و همینطور از این موقعیت، از این تهدید جمهوری اسلامی استفاده بکنه، امتیازات بیشتری بگیره در رابطه با اوکراین و پشتیبانی ایالات متحده از اوکراین رو کاهش بده، در نتیجه کاهش پشتیبانی خودش از جمهوری اسلامی. سمت مقابل به دنبال این هستش که این آسیب شدیدی که داره الان به بازار وارد میشه مجبور بکنه کشورهای مختلف و هم اروپایی ها هم کشورهای منطقه رو که به این نتیجه برسن که جمهوری اسلامی باید بره و در واقع حاضر بشن که هم کمک‌های مالی و هم کمک‌های نظامی رو پشت یک ائتلاف قدرتمند بیارن، برای اینکه جمهوری اسلامی با یک شکل دیگری از در واقع مقابله نظامی و اقتصادی روبرو بشه.
1: این تمام برآوردهای شرکت‌های مختلف که در نهایت رویترز هم جمع‌آوری کرده و گزارش داده، تانکر ترکرز، وورتکسا و خود کیپلر، عملاً نشون میده که هیچ نفتکشی از ایران نتونسته بره بیرون و بنابراین صادرات نفت از طریق تنگه هرمز میتونیم بگیم صفر شده. فقط نفتی هم اگر داره بارگیری میشه در اون محدوده میمونه. اما برآوردهای جدیدی که از اون نفت شناور ایران در دریای چین و دریای مالزی وجود داره کاهش پیدا کرده به 30 تا 40 میلیون بشکه. گفته میشه که تمام اون هم تقریبا پیش فروش شده، یعنی عملا نفت جدیدی نیست، اون نفت رو هم جمهوری اسلامی فروخته، داره تخلیه میشه در بنادر چین و بر اساس قراردادها در یه فاصله 1 تا 2 ماهه چین باید پول اون رو بده که خب اون هم خودش با دشواری های زیادی روبروست، با توجه به اینکه آمریکا علاوه بر این محاصره دریایی خب اون محاصره مالیش رو هم داره حلقه رو تنگتر میکنه و ارتباط مالی چین و ایران هم احتمالاً با توجه به صحبت‌هایی که اسکات بسنت کرده در رابطه اینکه با چین صحبت خواهد شد با مقامات چینی راجع به این ارتباطش با ایران، اون زنجیره هم میتونه به مشکل بخوره. یعنی حتی اون نفتی رو هم که دیگه عملاً تموم شده، نفت جدیدی هم نمیتونه خارج بشه، اون نفت قبلی رو هم پولش بر نمیگرده با این وضع و در نهایت هم ناوگان سایه جمهوری اسلامی که ازش استفاده میکرد برای انتقال نفت، این گزارش‌های جدید میگه عمدتاً در اطراف سریلانکا یا در همون اطراف مالزی متوقف موندند، حتی نفت خالی هم نمیتونن برگردن. ما میبینیم الان عملا وارد یک دوره جنگ نفتکش ها شدیم، چیزی که آمریکا میگه نفتکش در برابر نفتکش و هیچ نفتکشی رو اجازه نمیده، حتی نفتکش های خالی جمهوری اسلامی که به محدوده محاصره دریایی برگردن. همین دیشب 2 نفتکش خالی رو ظاهرا آمریکا هدف قرار داده در حملاتی که به جنوب ایران داشته. متقابلا سپاه پاسداران هم خب میدونیم در این 1-2 ماه داره نفتکش ها رو میزنه. صحبت های دیروز قالیباف که عملا گفت محاصره دریایی رو ما جنگ تلقی میکنیم و اگر نفتی از اینجا بیرون نه خطر نفت ما اجازه نخواهیم داد نفت سایر کشورها هم بره، نشون میده که فشار بر جمهوری اسلامی به دلیل این بحران صادرات نفت خیلی زیاد شد. جمهوری اسلامی داره کارت تنگه هرمز رو از دست میده، این رو در گزارش‌های مختلف می‌بینیم. دیروز اسکات بسنت هم گفت در 2 سال آینده با این سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده عملاً آبراه هرمز شاید به یک آبراه خیلی بی استفاده تبدیل بشه، با توجه به اینکه تمام کشورهای عربی دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن روی خطوط لوله، روی مسیرهای جایگزین که بتونن تنگه هرمز رو دور بزنن، پروژه‌هایی که احتمالاً در 1-2 سال آینده به نتیجه می‌رسه. اما در همین الان هم دیشب کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفت دوشنبه شب ما 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز رد کردیم. اون مسیری که از جنوب تنگه هرمز از طریق آب‌های عمان داره ازش نفت عبور می‌کنه، که البته سپاه هم هر از گاهی خب می‌بینیم حمله می‌کنه به نفتکش اونجا. الان این نفتکش عربستانی که 2 نفر کشته هم شدن از خدمش، از جمله همون ناوگانی هست که داره میره بیرون. اما اعلام کرد که 17 میلیون بشکه نفت اونجا رد شده. تانکر ترکرز این گزارشی که داده میگه امارات که عملاً نسبت به قبل جنگ در ماه گذشته میلادی صادرات نفتش رو تونسته برگردونه به میزان قبل از جنگ، و بقیه کشورها هم دارن بازیابی میکنن. الان افت بین 30-50% رو دارن به نسبت دوره قبل از جنگ، در حالی که خب در ماه‌های قبل عملاً نفتشون متوقف شده بود کشورهای عربی. این مسیری که آمریکا باز کرده داره به اونها کمک میکنه که تا حدی زیادی نفت رو رد بکنند. آمارهای مثل تانکر ترکرز و کیپلر هم تایید میکنه این اعداد رو، منتها کمتر از اعدادی که آمریکایی‌ها اعلام میکنند. ولی به هر حال این فلو و این جریان ادامه داره، و این در واقع جنگ بر سر تنگه هرمز فعلا به نظر میاد که بازنده اصلی چه نظامی چه اقتصادی جمهوری اسلامی است.
2: محکومیت این حمله، بی‌ثباتی در منطقه، هدف قرار دادن غیر نظامیان، وضعیت تنگه هرمز، اینها هم حمله همه اینها جملاتی هستند که در این بیانیه‌هایی که از صبح داره منتشر میشه و همچنان ادامه داره تکرار میشه. جمهوری اسلامی مجددا محکوم شده به این که اقدام تجاوزکارانه میکنه، عمدن غیر نظامیان رو در کشورهای حاشیه خلیج فارس هدف قرار میده. بحرین در واقع در دومین بیانیه خودش که همین چند ساعت پیش منتشر کرده، یک نکته بسیار مهمی رو اشاره کرده، گفته که هم ما و هم 2 کشور دیگر یعنی کویت و اردن حق این رو داریم که اقدامات لازم رو اتخاذ بکنیم و از خودمون دفاع بکنیم. مشخصا از شورای امنیت خواسته که اقدامات قاطع و بازدارنده در راستای فشار وارد کردن به جمهوری اسلامی برای توقف حملاتش به هر حال اتخاذ بکنه. اینها رو ما امروز دیدیم. همین یک ساعت پیش در کنار بیانیه‌هایی که مصر و قطر هم منتشر کرده بودن، عربستان سعودی هم یک بیانیه منتشر کرده، هم به شدت محکوم کرده این حملات رو، هم به نکته دیگری اشاره کرده. مشخصا گفته که در 2 روز پیش حمله‌ای که به نفتکش‌های ما صورت گرفت از سوی جمهوری اسلامی بوده و تعدادی از خدمه آن کشته شدن، این رو هم به شدت محکوم کرده. میدونیم که به هر حال جمهوری اسلامی بیانیه‌های متعددی داده بود، گفته بود که من این کشورها رو هدف قرار دادم، پایگاه نظامیان آمریکایی رو هدف قرار دادم. از طرف دیگه این در حالی بود که خود آمریکایی‌ها گفتن که خسارت آنچنان آسیب آنچنان زیادی در واقع به پایگاه‌هاشون وارد نشده. اما در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاده، میدونیم که اردن گفته بود 13 موشک بالستیکی جمهوری اسلامی وارد حریم هوایی ما شده، 10 موشک رو رهگیری کردن، 3 موشک به مناطق دور افتاده اصابت کرده، در این حال گفته بود که هدف غیر نظامیان بوده. از طرف دیگه در اقلیم کردستان سازمان ضد تروریسم مشخصا تایید کرد که جمهوری اسلامی 10 پهپاد انتحاری رو به سمت اربیل شلیک کرده، به سمت مقر نیروهای ائتلاف بین الملل در فرودگاه اربیل و سامانه های راداری. مشخصا تایید شده که در واقع اون بالون نظارتی آمریکایی ها که در اربیل دیده میشد و اخیرا بسیار فعال بود، اون در حال حاضر از کار افتاده. در کویت گفته شده که در نتیجه اصابت یک پهپاد به یک ساختمان مسکونی آتش سوزی ایجاد شده. واکنش ها فقط برای منطقه نبوده، شما اشاره کردید، شورای همکاری خلیج فارس هم بیانیه داده. امروز قراره که اتحادیه اروپا بررسی بکنه شرایط فعلی رو. میدونیم که نگرانی های امنیتی همچنان وجود داره، از یک طرف بیانیه هایی که آمریکایی ها در رابطه با سفر شهروندانشون منتشر میکنن، و استرالیا هم در این رابطه یک بیانیه داده، گفته که وضعیت منطقه غیر قابل پیش بینی و بهتره که شهروندانش به خاورمیانه در حال حاضر سفر نکنند.
3: روابط جمهوری اسلامی و 2 قدرت جهانی چین و آمریکا در روزهای اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده. در غرب مقام‌های آمریکایی مواضع تندتری علیه جمهوری اسلامی گرفتند و همزمان در شرق دیدار مسعود پزشکیان و شی جین پینگ در حاشیه نشست شانگهای در گوشه ای از سالن نشانه از سردی روابط تهران و پکن تعبیر شده. انتشار خبر این دیدار و اظهارات مرعشی درباره شروط چین برای جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای در میان باقی‌مانده‌های جمهوری اسلامی برانگیخته و بار دیگه اختلاف‌ها رو فعال کرده. مرعشی گفته پکن خیلی روشن گفته تنگه هرمز رو باز کنید، عوارض رو لغو کنید، با عربستان سعودی و ایالات متحده هم مسائلتون رو حل کنید، بعد قالیباف به چین بیاد. مصطفی نجفی از حامیان حکومت نوشته چین بیشتر از اون که در پی تحمیل تصمیم خودش باشه تلاش میکنه سطح ابهام درباره سیاست‌های تهران رو کاهش بده. جمهوری اسلامی از حامیانش هم پیشی گرفت و خبر رو کلن تکذیب کرد. دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین گفت تعیین شرط برای سفر قالیباف به پکن برای پیگیری قرارداد 25 ساله حقیقت نداره. روزبه حسینی نوشته اون 4 تا شرط که گفته شد رو نگه دارین، اینجا رو ببینین. شی جین پینگ تو نشست شانگهای با پزشکیان دیدار نکرد و تنها چند دقیقه سرپایی خوشوبش و ملاقات کردن. مریم نوشته چین هم بعد از آمریکا فهمید که ایران 1000 تا دولت در سایه داره. شی هم وقتش رو با پزشکیان تلف نکرد. میدونه که باید یک راست بره به سراغ سپاهی ها. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس نوشته این همون روابطی نبود که عده‌ای در داخل از اون به عنوان دوستی راهبردی با چین اسم می‌بردن، برای چین که رابطه سرپایی بیشتر نبود. برخورد سرد شی با پزشکیان هم داشت پیامی ارسال می‌کرد به ایالات متحده. کاربری به نام حافظ شیرازی هم نوشته وقتی سقوط نزدیک میشه حتی نزدیکترین متحدها هم رهات میکنن. جمهوری اسلامی هم به پایان عمر خفتبارش نزدیک شده و جهان داره خودش رو برای خاورمیانه پسا جمهوری اسلامی آماده میکنه.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
10: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
9: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

چهارشنبه 11 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. تأکیدات جدید ترامپ درباره فروپاشی حتمی جمهوری اسلامی و محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟ آیا یک لفاظی تند سیاسی است یا نشانه ای از راهبرد جدید آمریکا برای سرنگون کردن حکومت مذهبی ایران؟ و نهایتاً با توجه به تجربیات قبلی، آیا مردم ایران به این دست از پیام‌های ترامپ اعتماد می‌کنند؟ خانم آقای، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایان، رمایتونو میبوسم. دونالد ترامپ و حتی دولت آمریکا احتمالا خبر دارید که شمشیر رو علیه استبداد مذهبی و بیرحم ایران از رو بستند، در چند روز اخیر مخصوصا. همین یکی دو روز گذشته موجی از مواضع ما داشتیم. وزیر خزانه داری آمریکا گفته که آره، دولت آمریکا در حال دفن کردن سر مار سمی ایرانه و جمهوری اسلامی همراه با اقتصاد دولتی ایران به زودی سرنگون خواهد شد. تازه یه بخش دیگه از حرفاش میگه آقا سرنگون شده، خبر نداره، بعدم میفهمه. خود آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا همین دیروز تاکید کرد که جمهوری اسلامی حتما سرنگون میشه و مقامات ایران به خاطر جنایاتشون باید محاکمه بشن. تازه تعداد کشته ها هم گفت حدود 100,000 نفر کشته، زیادش کرد. فراموش نکنید که این رئیس جمهور آمریکاست. اون رئیس جمهور آمریکا هست. حالا هر انتقادی دارید و ندارید که داره فضایی شبیه سرنگونی هیتلر، داره فضایی شبیه دادگاه‌های نورنبرگ علیه در واقع جمهوری اسلامی بازسازی میکنه. دادگاه نورنبرگ هم دادگاهی است که عوامل زنده حکومت رایش سوم هیتلر رو محاکمه کردن. و این موقعی میگفت مقامات جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت باید محاکمه بشن، لحنش و فضایی که میساخت اصلا همون فضای دادگاه نورنبرگ بود. همین چند ساعت قبل آقای ترامپ به مردم ایران پیام داد، اگه بخوام دقیق‌تر بگم سوال کرد، ولی پیام بود که آره، ایرانی‌ها کی علیه حکومت قیام می‌کنند. پیام داد که بیاید قیام کنید و جمهوری اسلامی سرنگون کنید. خانم آقایون، تجربه دی ماه یادمون نرفته. چیزی نیست که یادمون بره، چیزی نیست که یاد بچه‌هامون بره. خانم آقایون، حالا اگر شما جز اون اکثریتی هستید که داغ شخصی ندیدید تو نزدیکانتون کسی آسیب دیده، خدا رو شکر کنید. حتی اگه خدا رو باور نداریدم شکر کنید. آیا با اون تجربه تلخ درویه، یعنی یک رویه سرکوب وحشیانه خشن بی همتا توسط جمهوری اسلامی، و تجربه دومش به هر حال وعده حمایت بین‌المللی بود که بعدم جامعه جهانی ولش کرد، آیا با اون تجربه تلخ مردم ایران به این شکل از مواضع، به این شکل از پیام‌های اخیر آقای ترامپ اعتماد میکنن، باور میکنن؟ یعنی اصلا مسئله اینه، مردم ایران، کارشناسا چی فکر میکنن؟ اینکه اینا یک لفاظی عادی هست به سبک لفاظ آقای ترامپ علیه مخالفان سیاسیش. دیدید دیگه، کسی که نمیشناسه زمینش میزنه و بعد دو روز بعد میبرتش بالا. این سبک سیاست ورزی آقای ترامپ هست. اینه که میگه حتما سقوط خواهد شد، حتما ساقط خواهد شد، حتما دادگاه تشکیل میدیم، جنایتکاران. آیا لفاظیست به سبک ترامپ یا یه نشانه جدی هست از تصمیم، از عزم آمریکا برای سرنگون کردن حکومت مذهبی ایران، تئوکراسی جمهوری اسلامی؟ باور کنید یا نکنید، همین که اون کشور زندگی کنید، همین که اون کشور نگاه کنید، میفهمید و میدانید بهتر از منم میدونید که فشار بر حکومت ایران، خانم آقای، کمر شکن است. این فشار رو دست کم نگیرید. میذارید صادقانه یه چیزی بگم، شاید بعدم صحبت کنم. برخلاف بسیاری از اظهار نظرها یا تصورات، من معتقدم احتمال سرنگونی سقوط جمهوری اسلامی بیشتر از قبل شده، نه که کمتر شده. میدونید چون برخی از ماها با تحولات جدید یهو انگار انگیزمون خواهد، یعنی اصلا یهو انگار روحیه‌شون رو از دست دادن برخی از شهروندان که آره خب دنیا که اومد پای مذاکره، پای مصالحه، توافقنامه رو بس، بعدم اونجوری شد و بعدم حمایت نکردن، بعد جمهوری اسلامی کشت و الان اعدام میکنه. نه، چیزای عوض شده. دیروز خانم آقای، دیروز حتی رئیس جمهور چین حاضر نشد با رئیس جمهور جمهوری اسلامی دیدار کنه. هی میگن چین علی خامنه‌ای همه چیز این کشور رو نابود کرد به عنوان سیاست نگاه به شرقیاتون هست، حاضر نشد با پزشکیان دیدار کنه. مرعشی فاش کرده، امروز فاش کرده، ویدیوش هم منتشر شده که همین چینی که اینا فکر میکنن که واسه اینا چین میره با آمریکا میجنگه، اینقدر تحلیل هاشون انتزاعی و ابلهانه است، همین چین برای سفر محمد باقر قالیباف به چین، به پکن، گفت سفر نمیذارم انجام بشه، گفته 4 تا پیش شرط دارم. این پیش شرطش چین عین خواسته های آمریکاست. پیش شرطش چیه؟ یک، گفته شما باید تنگه هرمز رو باز کنید. دو، حق ندارید از تنگه هرمز پول بگیرید از کشتی‌ها. سه، گفته باید رابطتون رو با عربستان سعودی خوب کنید، مشکلات چیه. و چهارم، گفته باید جنگتون با آمریکا تموم کنید. این خواسته های چینه، چه فرقی داره با خواسته های ترامپ؟ داستان اینه خانم آقایون، چه مذهبی هستید، چه نیستید، کرواتی هستید یا مکلل، هر چی هستید، هممون الان با تمام اختلافاتی که داریم سر اینکه مثلا با بن لادن باید مبارزه کنیم یکی هم نظریم، سر اینکه اون دزده رو باید باش برخورد کنیم هم نظریم، سر اینکه سپاه فاصله بزنیم پس سرش اغلب هم نظریم. داستان چین و آمریکا و شرق و یمین و یسار هم همینه بابا. کسی در دنیا چطور ممکنه حتی روسیه مزدورساز مزدورپرور با همه امتیازاتی که میگیره مثلا بتونه با تئوکراسی ایران کار کنه؟ روسیه یکی از آزادترین ملت‌های دنیا، آزادترین کشورهای دنیا، زنانش که از زن آزادترین زنان دنیا. این بیاد مثلا با علی خامنه ای با جمهوری اسلامی و مجتبی خامنه ای کار کنه بگه شش سرورا. بله پروپاگاندا توریست میگفت ما چهره مسیح رو در علی خامنه ای دیدیم، ولی موقعی که میخواستن با کشنش دیدید که خیلی راحت خوابید، اصلا زنگم نزد. با این اوصاف خانم آقایان، با این فشار سنگین، دورنما برای جمهوری اسلامی خیلی تیره و تاره. و اینجا سوال جدی تر میشه، آقا هدف ترامپ چی هست؟ ترامپ میخواد چیکار کنه؟ اینکه دوباره 4 تا امتیاز بگیره و بعد یهو تغییر جهت بده؟ یادتون هست داشت میگفت جمهوری اسلامی سرنگون میکنی مردم بریزه تو خیابون، میگفت من سلاح‌ها رو در واقع گلنگدنش هم کشیدیم آماده شلیک، مگه جمهوری اسلامی مردم بکشی میکشیمش؟ خب شلیک کرد جمهوری اسلامی، کشت ده ها هزار نفر. البته چند وقت بعد آمریکا وارد عملیات نظامی شد، همین هم باعث شد برخی از تحلیلگرها معتقد باشن که این مثلا در حمایت از مردم ایران. حالا ولی آقای ترامپ بارها تغییر جهت داده، بنده خدا بارها هم گفته، خیلی وقتا گفته اصلا من هدفم اینه جمهوری اسلامی منافع آمریکا رو تامین کنه. حالا میخواد چیکار کنه؟ میخواد مثلا الان اینا لفاظی میکنه بعد یا الان سپاه بگه که باشه من این کارو میکنم، یا فردا تغییر جهت میده میگه جمهوری اسلامی خیلی خوب شده. الان میبینید دیگه سران قوا همون سه تا قبلیان، اژه همونه، پزشکیان همونه، قالیباف همونه، علی رفته مشتبه اومده جاش، شما قوا اومده جاش، سپاه همونان. بعد دیگه حکومت عوض شده، یادتون هست میگفت حکومت جدید خیلی خوبه، ترامپ بوده من نبودم، من خورده پرده ای با کسی ندارم، من منافع مردم ایران برام مهمه. آقای ترامپ محبوب باشه یا نباشه، من همتونم براتون بیاد کار خوب بکنه من قربونش میرم ازش دفاع میکنم، همتونم عاشقش باشید کار بد بکنه انتقاد میکنم. اون آقای ترامپ بود یهو میگه آقا ما عوض کردیم جمهوری اسلامی خیلی خوبه، قالیباف میگه خیلی خوبه، و بعد حالا اخوندا نادانن، سپاه نادانه، خب ترامپ موند ادیو تغییر جهت داد. حالا هدف چیه؟ دوباره میخواد همین کارو بکنه یا نه قرار هست پای حرفش بمونه و الان داره سیاست جدید آمریکا رو میگه؟ این بزرگترین عملیات اقتصادی تاریخ که میگن وزیر خزانه آمریکا میگه، هدفش چیه؟ اینکه جمهوری اسلامی تغییر جهت بده بگه آقا باشه اون مواد غنی‌سازی رو میدم تنگ هرمز باز میکنم، اینه یا نه؟ یا نه چیزی که آقای ترامپ داره الان میگه خانم ها آقایان این هستش که نه، میخواد جمهوری اسلامی تسلیم بشه بده بره. کارهای مسخره ترامپ رو رها کنیم، یه سری کارا میکنه ممکنه لجمون بگیر خیلی خوش نه، ولی واقعا لازم نیست ازش انتقاد کنیم، مهم نیست. مثلا همین نیم ساعت قبل نوشت که آره میخوام نام تنگه هرمز رو عوض کنم، بعد گفت نام تنگه هرمز رو گذاشتم تنگه ترامپ، نظرتون چیه؟ تنگه هرمز گذاشت تنگه ترامپ، یا اون زمانی که من تمدن ایران نابود میکنم، حرفای بدیه. تنگه هرمز با ملی‌گرایی بخشی از ژنتیک ایرانیه، اما این حرفا جدی نیست، اینا جدی نیست. اما تهدید به قیام، تهدید به براندازی، تهدید به دادگاه چی؟ قرار تغییر جهت بده یا قرارش پایش بیسته؟ اینجا نقطه اساسی است، اینجا آغاز داستان کلیدی است. خانم آقایان، حکومت های بسیار بزرگی بودن در طول تاریخ، معروفه دیگه، تا 10 دقیقه قبلش همه فکر میکردن آقا این حکومت ها زمین نمیخورن که چیزی عوض نخواهد شد، نیم ساعت بعدش نبودند. زمانی باور نمیشد عراق بدون صدام حسین باشه، مصر بدون حسنی مبارک مگه کسی باورش میکرد؟ اصلا باور نمیشد دیکتاتور رو برن. بهار عربی اومد، اونی که صدام حسین آمریکا همینجوری اومد همش رفتن و همه فراموش کرد. علی خامنه‌ای خانم آقایون 37 سال بر ما حکومت کرد. ببین از لباس پوشیدنمون تو خونه تا مدرسه همه چی این مردک کنترل میکرد، از صدا و سیما بگیرید. دیگه کار به جایی رسیده بود که نزدیکاش میومدن میگفتن که آره تعداد بچه‌ها بیشتر باید بشه، عذرخواهی میکنم صدا و سیما ایران پخش کرد. خانم اومد صدا و سیما گفت از امشب صلوات بفرستید عملیاتو شروع کنید، ای خاک بر سرشون. خب به این حد از دخالت رسیده بود حکومت. خانم آقا مرد، اصلا خیلی همون یادمون رفتن کی بود علی خامنه‌ای چه 37 سال یه چیز تکرار میکرد، هی لجبازی میکرد. این هم ممکنه به طرفت العینی برند، منتها مسیر آینده رو باید بفهمیم. مهدی نصیری نماینده پیشین ولی فقیه علی خامنه‌ای در کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از کلگری با ماست، همچنین آسیه امینی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما حرف میزنه، و فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما خواهد بود. خانم آقا سلام و عرض ادب دارم، متشکرم از صبر و تحملتون. آقای نصیری خیلی سوال دارید، ممنون میشم از هر سه مهمان محترم که حتی امکان کوتاه جواب بدن. آقای نصیری بگذارید از شما شروع بکنم. سوال روشن برنامه، این پیامی که آقای ترامپ میده، میگه مردم ایران که قیام میکنن، به نظرتون لفاظی سیاسی هست؟ میخواد در واقع فشار بیاره که مقوا یا سپاه پاسداران به دبستون بکنن، یا نه راهبرد جدی کاخ سفید و دولت آمریکا است؟
1: درود بر بینندگان عزیز، جناب عالی و دو مهمان محترم. من قبل از اینکه مستقیم به سوال شما جواب بدم، میخوام یه نکته رو راجع به مسئله حمایت خارجی دوباره تکرار کنم. ببینید، بعضی ها تا صحبت از حمایت امریکا یا کشورهای غربی از مردم ایران میشه، فوری بحث وطن پروشی و وابستگی به امپریالیسم مطرح میکنن، یاد شعارهای ضد امریکایی و ضد اسرائیلی میفتن. اینا گویا توجه ندارن که نزدیک به نیم قرنه که مردم ایران زیر بار یک حکومتی زندگی میکنن که بخش بزرگی از ثروت کشور رو برباد داده، آزادی های مردم رو سرکوب کرده، هزاران نفر را کشته، هزاران نفر را زندانی کرده، نسل های مختلف ایرانی با فقر و مهاجرت و ناامیدی روبرو کرده. حتی ببینید امروز در این شرایط بسیار شدیدی که مردم زیر فشار جنگ احتمالی هستند و بحران شدید اقتصادی، باز میبینیم که نظام چوبه های دارش برپایه و جوانان را اعدام میکنه. برای دو خواهر اصفهانی، برای یکیشون حکم دختر 18 ساله رومینا رحیمی و ترانه رحیمی، برای یکیشون حکم اعدام صادر میکنه و برای یکیشون حکم 25 سال زندان. ما با حکومتی روبرو هستیم که بارها منافع ایدئولوژیک و منطقی و بلند پروازی های خودشو، این که خامنه ای عاشق این بود که خودشو ولی امر مسلمین جهان بدونه، این منافع را در واقع بر منافع مردم ایران مقدم میکنه. از همین تلویزیون جمهوری اسلامی رسما گفته شد که جنوب ایران فدای جنوب لبنان. خب حالا واقعا با چنین وضعیتی باید به مردم ایران بگیم تنها برید مبارزه کنید؟ میشه گفت که اگر دستی برای کمک به سمت شما دراز شد، شما این دست رو پس بزنید، به دلیل اینکه خارجیه، دست خارجیه، به دلیل اینکه دست امریکا، دست اسرائیل و مثلا چپ جهانی گرایش های ضد امریکایی و ضد امپریالیستی داره. من فکر میکنم اگر شیطان هم دستشو برای کمک به مردم ایران دراز کنه، مردم نباید این دست را پس بزنن، چون جمهوری اسلامی پلیدتر از شیطانه، معلم شیطانه. من فکر میکنم شیطان خیلی وقتا وقتی کارهای جمهوری اسلامی میبینه، در برابر خدا چی بگم، اظهار تعجب و شرمندگی کنه. بالاخره پس این که یه ملتی مثل ایران اینجوری گرفتار استبداده، حق داره که از دولت‌های دموکراتیک، نهادهای بین‌المللی کمک کنه. و البته روشن، تصمیم درباره آینده ایران فقط متعلق به مردم ایرانه. آزادی ایران هم در نهایت باید با اراده ایرانیان و به دست خود ایرانیان رقم بخوره. اما هیچ اصل اخلاقی و سیاسی و تاریخی،
0: ممنون، چون وقتمون داره تمام میشه. شما سوال من فقط اگه لطف کنید بتونید، چون یکی دو دقیقه الان 4 دقیقه گذشت، جواب بدید. به نظرتون بعد برمیگردید دوباره، به نظرتون الان تو این شرایط ده راسته همه چیزایی که گفتید و به درستی هم گفتید، آیا مواضع ترامپ رو نشانه از راهبرد جدید دولت آمریکا میبینید، یا این لفاظی سیاسی که ممکنه تغییر جهت بده؟
1: من معتقدم راهبرد جمهوری خواهان عموماً براندازی جمهوری اسلامی بوده. وقتی که آقای جورج بوش در حمله به امریکا بحث سه محور شرارت جهانی ذکر، واقعاً یک حرف جدی بود. شاید میخواستن بعد از عراق سراغ جمهوری اسلامی بیان، ولی تحولات به گونه‌ای رقم خورد که این اتفاق نیفتاد. آقای ترامپ بسیار جدی در این مسئله بود. دور اول قاسم سلیمانی زد که کسی تصورش نمی کرد. در دور دوم، تا اینجا به نظر من آقای ترامپ با توجه به محدودیت‌هایی که داره بسیار هوشمندانه عمل کرده و راهبرد به زیر کشیدن جمهوری اسلامی یا با فشار جنگ و تحریم اقتصادی و یا حتی از راه توافق و مذاکره داره دنبال میکنه. توی این مسئله جدی است. من حرفای آقای ترامپ رو کاملا جدی میبینم. توی این
0: جدی میگی شما؟ بسیار متشکرم. برمیگردم خدمتتون خانم امینی. متشکرم از صبر و حضورتون، متشکرم از تحملتون. سوال از شما همینه، سوال از هر سه نفر میپرسم، شما چی فکر میکنید حرفای آقای ترامپ رو نشانه از جدی از راهبرد آمریکا برای سرنگونی حکومت میدونید یا لفاظی سیاسی که ممکنه هر لحظه عوض بشه؟
2: درود بر شما مهمانان عزیز و بینندگان نازنین ما آقای مطبی آزاد. ببینید، من فکر میکنم که در واقع پرداختن به صرف صحبت‌های آقای ترامپ یک مسئله است، پرداختن به سیاست رسمی آمریکا یک مسئله دیگه است. وقتی به حرف‌های آقای ترامپ مراجعه بکنیم، در واقع در کنار اون همین بیانیه امروز سنتکام رو کنارش قرار بدیم، واکنش روبیو و ونس رو هم در دست کم یکی دو هفته اخیر کنارش قرار بدیم، می‌بینیم که این خدشکنی در واقع تهدیدآمیز دونالد ترامپ صرفاً مختص او هست، نه سیاست رسمی آمریکا. به نوعی در واقع این شاید سیاست خارجی آمریکا دست کم با این صراحت مسئله تغییر رژیم رو، البته او هم از تغییر رژیم حرف نمیزنه، او از دعوت مردم و حرف میزنه، اما وقتی میگه این اجتناب ناپذیر مسیری که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، به نوعی داره به سقوط و فروپاشی رژیم اسلامی اشاره میکنه. بنابراین اینجا باید بگیم یک دوگانگی وجود داره بین آنچه که شخص ترامپ میگه و اونچه که در واقع دیگران در اطراف اون میگن یا بیانیه رسمی که سیاست خارجی امور کشور آمریکا داره اعلام میکنه. اما از طرف دیگه برگردیم به داخل و به واکنش های مردم ایران هم اشاره کنیم، شاید بخشی از این پاسخ رو از اون جنبه هم بتونیم دریافت بکنیم. ببینید، بسیاری از مردم، یکی از جالب ترین شاید واکنش ها به صحبت آقای ترامپ به نظر من یک شهروند ایرانی نوشته بود که در واقع این بار شما به جنگی کمک مردم ایران در راه است. و بسیاری از مردم گفتن که ما 47 ساله که داریم می جنگیم، این نیاز نیست که یک نفر بیاد به ما بگه که شما قیام بکنید، ما بارها آمدیم قیام کردیم و دنیا ما رو نشنیده، دنیا حتی چشم پوشی کرده و در پس ماجرا رفته با جمهوری اسلامی مماشات کرده. بنابراین واقعیت اینه، به نظر می رسه که صحبت ترامپ صحبت فروپاشی جمهوری اسلامی هست، اما این که چقدر میشه به این صحبت اتکا کرد، چقدر میشه به شخص او اعتماد کرد، اینجاست که یه کمی در واقع شاید محل دیگریست.
0: بله.
2: اختلاف نظر.
0: متأسفانه خانم امینی، آره خانم امین، شما بهتر از من میدونید که یه سری کلمات مثل این با شما به جنگید ما مردم کمک میکنیم، با اینکه با مزه است، قشنگه و در واقع معنای بزرگ نشون میده، یعنی که آقا یه بار حالا ولی در این حال از محتوی میدونید مغلط هست، به این خاطر که مسئله آزادی ایران مسئله آمریکا نیست، میدونید، چون در بین برخی
2: از مردم ایران که خود آمریکا داره خودش خودش
0: ببره. بله،
2: من سوال شما رو گرفتم. آنچه که غیر مغلطه هست آقای مهدوی آزاد این هست که شما وقتی یک مردمی رو که بارها آمدن با دست خالی در خیابان و هزاران کشته دادن و در واقع خسارت‌های بسیار زیادی، هزینه‌های بسیار زیادی پرداخت کردن، وقتی بدون اشاره به این موضوع میگید که شما کی میایید و در واقع وارد عمل میشید، خب پاسخ روشنی به این سوال نمیشه داد. برای همین هست که من به اون در واقع طنز و کنایه مردم اشاره کردم. مردم
0: متوجه شدم. بله.
2: دوباره بیان به خیابان همونقدر دوباره کشته میدن.
0: متوجه شدم. حالا دور بعد اتفاقا دوست دارم شما رو به عنوان ناظر و تحلیلگر مسائل اجتماعی نظرتون رو بپرسم، بدونم در مورد این که خب حالا این مردم با اون تجربه دیما، با همه چیزایی که شما گفتید، آقای نصیری گفتن، خانم کردن خان گفت، آیا اعتماد میکنن، آیا باور میکنن یا نه. خانم کردن خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحمل شما. سوال از شما هم روشن، فعلا راجع به موضوع آمریکا صحبت میکنید، بعد میسوق مردم. به نظرتون آقای ترامپ این دفعه مثل دیمانه این دفعه داره موضع سیاست راهبرد آمریکا رو داره میگه یا دوباره داره لفاظی میکنه. ببینید اگر راهبرد باشه نمیتونه دو سر دست بعد تغییر جهت بده. اگر راهبرد باشه نمیتونه یهو عوض بکنه بعد بگه پایبند نبود. راهبرد باشه بعد اون مسیر رو ادامه بده. اما از اون طرف اگر مسئله این باشه که فقط میخواد فشار بیاره تهدیدشون کنه بعد امتیاز بگیره، اون موقع یا به طرفت عین شما میبینید قالیباف رو بغل کرده گفته این مرد میگه این مرد بسیار مرد عالی است، قبلا یادت سه میگفت.
3: درود بر شما و همه همیهن.

0: که مطلوب نگاه میکنه. اما دقیقا موافقم که اتفاقا مومانی یک راه برد عملیاتی متعهدانه نه. اولا شما برگردید به تحولات ژانویه و زمانی که مردم رو تشویق کرد به اینکه در خیابان برای گرفتن حاکمیت بجنگن و حتی با حروف درشت اومد نوشت که help is on its way، یعنی ما کمک میکنیم، هیچ معنی جزی نمیتونه باشه. ولی در میانه اون مدت اتفاقی نیفتاد. در 28 فوریه جنگ شروع شد، جنگی که با در واقع هدایت ایالات متحده و ارتش دفاعی اسرائیل به جایی رسید که حتی در زدن لاجستیک نیروهای سرکوب من جمله ایست و بازرسی ها هم در واقع داشت انجام می شد که متوقف شد و ناگهان ترامپ اومد از مذاکره صحبت کرد. اتفاقی که می افته چیه؟ دقیقا همین چیزی که شما در پیشفرضتون در سوال مطرح کردید. حافظه تاریخی لازم نیست به 100 سال پیش یا به 100 ماه پیش برگرده، کافیه همین چه یک سال گذشته رو مرور کنه و ببینید که چطور در واقع این نوسانات بین رژیم چنج، مذاکره، رهبران معقول، رهبران احمق، ببخشید من از این کلمه استفاده میکنم چون این کلمه ترامپ هست، در تغییر بوده. یعنی شما یک مسیر مشخص و واحد نمیبینید. هرچند اگر شما یک نگاه سیاسی و منطق سیاسی داشته باشید، انگار این به قول معروف سیاه روی سفید کاغذ میبینید که سرنوشت ترامپ اگر عقلی در کلش باشه اینه که جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره. این سرنوشتش چی کار میخواد بکنه با سپاهی که حتی وقتی که با اون یک تعهدنامه امضا کردن هم موشک پرکنی میکنه و همچنان مثلا حتی تنگه هرمز رو هم در موردش کوتاه نمیاد، در مورد هیچ چیز دیگه که کوتاه نمیاد. اگر به گذشته برگردید، جمهوری اسلامی از سال 76 که ما دیگه شنیدیم ادبیات حتی اتمیش رو هرگز نگفت جز حق مسلم خودش ندونست انرژی هسته‌ای رو، و خب به مرور هم اگر به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه بمب هسته‌ای رو. اتفاقی که داره میفته اینه که ترامپ نمیتونه فعلا، نمیفهمه، یعنی نمیخواد، شاید بهتره بگیم اینجوری، و نمیفهمه که این هزینه باید داده بشه. جنگ با جمهوری اسلامی اگر شروع بشه متاسفانه فقط یک راه حل داره برای آقای ترامپ، متاسفانه باید تا انتها بره. ولی اینکه آیا اون این رو میدونه، یعنی
1: خب نکته مهم داره میخوام کرده ببخش من میپرسم بعد نکتون بگید. خیلی نکته مهمی دارید میگید. یه عده میگن که آقا ترامپ قبلا با معیارهای ذهنی خودش تحلیل میکرد، واسه همین یهو کار به جایی رسید که وزیر خارجه که گفت ترامپ از من میپرسه که چرا این لعنتی اینقدر لجبازی میکنن، چرا عقب نمیرن، چرا تسلیم نمیشن، و حالا کم کم داره میفهمه که نه، معادلات ذهنی اونها در دنیای تئوکراسی، در دنیای ایدئولوژیک متفاوت هست و اینا خیلی خطرناک از این حرفا، و به همین خاطر داره تغییر جهت استراتژیک و ذهنی میده. این چی؟ با این موافقید؟
0: نه متاسفانه من اصلا با این موافق نیستم. خیلی هم راحت برگردید به توییت های بعد از برجام آقای دونالد ترامپ و ببینید چقدر درست جمهوری اسلامی رو موشکافانه بررسی میکنه. اون توییت ها رو که شما میخوندید میدیدید آه، یعنی واقعا اینجور فکر میکردید که چه عجب یه نفر تو آمریکا میشناسه ما با چی در ایران طرفیم. ترامپ جمهوری اسلامی رو میشناسه. ترامپ ادبیاتش رو بر مبنای خریداری جامعه داخل آمریکا داره تنظیم میکنه. همین امروز که من و شما داریم صحبت میکنیم، رویترز اومده دوباره یک، حالا نه که ما رویترز رو دوست داشته باشیم یا نه، ولی به هر حال یه گزارش اومده، یه گزارش منتشر کرده که به هر حال بخشی از سیاستمداران آمریکا به خاطر انتخابات سوم نوامبر خواستار کاهش تنش‌های نظامی شدن. مثلا این فشارهای کم هزینه رو ادامه بده تا ببینیم چی میشه، قیمت نفت و بنزین شاید کنترل بشه و و و. ترامپ به اونها بیشتر باید جواب بده تا به من و شما. متاسفانه هنوز براش از لحاظ مغز مارکتینگش که خدمتتون عرض کردم این بدیهی نشده و مسجل نشده که فایده از بین بردن جمهوری اسلامی برای رای دهنده آمریکایی به صورت قابل لمس و سریع بیشتر از نگهداریش هست. یادتون باشه در موقعی که بحث تفاهم رو با جمهوری اسلامی مطرح کرد، واقعا بحث فروش جوزورت به از کشاورز آمریکایی به جمهوری اسلامی مطرح شد. یعنی همینقدر بعضن سخیف و کوتاه مدت میبینه در جریان.
1: خیلی خیلی خیلی متشکرم آقای نصیری. ببینید میگن که 2500 سال این اسم هرمز رو ما داریم استفاده میکنیم. حالا ریشش یه میگن به اهورامزدا و اینا، یه عده میگن، ولی اون که مسلمه قبل از اسلام، قبل از دوره ساسانی اسم بوده. من از هوش مصنوعی پرسیدم، یه چیز جالبی گفت، حالا شاید جای دیگه هم باشه ولی براتون بخونم. میگه که آقا دریا سالار آرخوس فرمانده نیروی دریایی اسکندر مقدونی 325 پیش از

0: میلاد، یعنی 2345 سال پیش. این آقا اون زمان از یه منطقه به نام هرمزیا یاد میکنه و غیره. یعنی اسم اون زمان 2350 سال پیش دریا سالار چیشی اسکندر مقدونی ازش نام برده. بعد دیگه توضیح ندم، آقا میاد میگه که اصلا پادشاهی هرمز با داشتی، آقا میاد میگه که من میخوام اسمش بذارم تنگه ترامپ. خب حالا شخصیت اینجا شو بکنیم، شوخیه جدیه، ترامپ خیلی زیاد وقتا شوخی هم میکنه، واقعا شوخی میکنه، مخالفینش سوء استفاده میکنه، اینا واقعا هست. میخوام بگم با چه هدفی ترامپ اینو حرف میزنه، یا با چه هدفی میاد میگه آقا من تمدن ایران نابود خواهم کرد. آقا هم نمیخواد بکنه، هم نمیتونه بکنه، هم تمدن ایران یعنی ما غلط میکنه بکنه. حالا این آقای ترامپ که این حرفا رو میزنه با چه هدفی حرفا رو میزنه؟ واسه همین مهمتر، حالا به نظرتون این آقای ترامپ با همه خوبی ها و بدی هاش، با همه موازش، مردم ایران به این جور موازش اعتماد میکنند؟
1: به نظرم آقای ترامپ ادبیات و رتوریک خاص خودش داره، در مجموع هم به نظرم موفق بوده، یه مقدار مایه های طنز و شوخی داره و بعضی وقتا بعضی از حرفای میپرانه، مثل اون چه که راجع به کانادا پراند، گفت که ایالت 26 امریکا اگه اشتباه نکنم. راجع به هرمز هم چند بار، یکی دو بار این حرف رو زده، یه بار هم اومده بود منطقه و میخواست اسم خلیج فارس رو عوض کنه که با واکنش جدی ایرانیان مواجه شد. حالا بخشش طنز، بخشش هم عرضم به حضور شما که نمیدونم، شاید توجه کافی به ادبیاتش نداره. اما در مجموع ببینید، آقای ترام، من از سیاست آقای ترام، نحوه برخوردش تا کنون تا اینجا با هیولای جمهوری اسلامی در مجموع دفاع میکنم، با توجه به همه محدودیت هایی که داره و ما میدانیم محدودیت چپ بیوجدان جهانی، محدودیت دموکرات ها، محدودیت انتخابات و قصه های دیگه، درست عمل کرده، سنجیده عمل کرده. بعضی ها دلخورن از این که آقای ترامپ چرا نزده تا به حال جمهوری اسلامی بیاندازه، لابد توجه ندارن به این مسئله که جمهوری اسلامی که در همه عرصه ها با بیلیاقتی تمام، با نابودی ثروت ایران برنامه ریزی کرده، در این مورد خاص و جنگ و این روزهایی که پیشبینی میکرده خامنه ای، متاسفانه میتونیم بگیم که از یه جهاتی حساب شده و البته کاملا شیطانی در جهت تخریب ایران عمل کردن با هزینه هایی که اینجا کردن. و خب واقعا انداختن یک رژیم اینجوری سخته. آقای ترامپ راجبه حالا تخریب تمدن ایرانی، خب معلوم بود یه تهدید بود، ولی همین آقای ترامپ اگه واقعا خواسته باشه به طور جدی زیر ساختهای اقتصادی بزنه، حتی اونایی که مشترکن، خب شاید زودتر اینا بیفتن. ولی حتما آقای ترامپ ملاحظه مردم ایران داره، ملاحظه ایران آینده پس از سقوط جمهوری اسلامی را هم داره. با توجه به همه اینها آقای ترامپ درست عمل کرده. آقای ترامپ سیاستهاش الان نتیجه این بوده تمام کشورهای منطقه روبروی جمهوری اسلامی قرار گرفتن، تنگه هرمز را به نحو بسیار جدی، حالا نمیگم 100%، از چنگ اینا در آورده. من هر جوری که حساب میکنم آقای ترامپ کارشو درست داره انجام میده و امیدوارم بعد از اینم درست انجام میده و جدی است در این سیاستی که اعلام کرد.
0: متشکرم. ایالات آمریکا 26 که گفتید، منظورتون 51 بود دیگه. آقای ترامپ گفته بود کانادا اگر ایالات 51 ما بشه ما میتونه سود داشته باشه. آمریکا 48 تا ایالت داره در سرزمین اصلیش، یه دونه ایالت هم داره آلاسکا اسم گوشه که خارج از سرزمین اصلیش، یه دونه داره هاوایی، مجمع جزایر کلا میشه 50 تا. خانم امینی، ترامپ درست عمل کرده به قول آقای نصیری به نظر شما؟ مردم باور میکنن؟
2: چه سوال سختی آقای مهدوی آزاد. ببینید، من فکر میکنم ما برای پاسخ دادن به این سوال، اولا هنوز زوده، دوما ما شرایط پارادوکسیکالی داریم. از یک طرف چه کسی هست که واقعا با توجه به همین صحبتهایی که امروز در همین جمع چهار نفره ما رد و بدل شد، باور نداشته باشه که با شیطانی مثل جمهوری اسلامی در افتادن، در اون هم در شرایطی که بخشی از دنیا دست کم در 47 سال گذشته به نحوه های مختلف از این حکومت حمایت کرده و در برابر قیام ها و شورش ها و خیزش های مردمی ایران یا سکوت کرده یا پشت مردم به هر حال نایستاده و خالی کرده. کشتن از قاسم سلیمانی گرفته تا حاجی زاده و سلامی و شخص خامنه ای چه کسی هست که خوشحال نباشه؟ دلش با مردم ایران باشه، دلش با مردمی باشه که در واقع اینها با جنایت سیاسی دستشون به خون اونها آغشته هست و خوشحال و خرسند نباشه. اما از اون طرف عرض کردم یک شرایط پرتناقض و متضادی هست و اون هم که شما گفتید ملی‌گرایی در ژن ایرانی ها هست. من حتی به مسائل ژنتیکی و اینها هم اشاره نکنم، عقل سلیم با این همه تغییراتی که شما رو در واقع ناپایدار نشان میده، نشان میده که شما با جان آدم ها با شرایط سیاسی بین المللی به گونه ای رفتار میکنید که انگار دارید ازش صنعت سرگرمی میسازید، عقل سلیم در واقع ایجاب میکنه که شما در برابرش واکنش نشون بدید یا اون رو غیر قابل اعتماد بنامید. من موافق هستم که در نهایت اون عملکرد نهایی هست که در واقع به شاید داوری تاریخی مردم دامن میزنه و شکلش میده، اما در شرایط امروز باید بگم شرایط پارادوکسیکالی هست و نمیشه به در واقع سوال پرسش شما با قاطعیت گفت که عملکرد آمریکا واقعا به نفع مردم ایران بوده. واقعیت اینه که من هرگز بارها در برنامه‌های شما هم اشاره کردم من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره. این ما هستیم مردم ایران که باید این خردمندی رو داشته باشیم که در این شرایط به جای این همه شکافی که بین ما ایجاد میشه در یک صف قرار بگیریم و در یک سمت و سو در واقع راه برداریم، نه آقای ترامپ یا هر کسی دیگه. بنابراین عرض کردم برای پرسش شما شاید نیاز به زمان بیشتری داریم،
0: کمی زمان شاید بخوایم. خان بله میفهمم خانم امینی، بذارید من برگردم آقای نصیری یه سوال کوتاه ازتون بپرسم چون خبرش داغه. فکر کنم چند دقیقه پیشه آقای نتانیاهو موزه گرفته، آقای نتانیاهو گفته که چون کاملا در راسته موزه برنامه گفته هدف اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی است، بعد گفته که من به سو با قطعیت میگم سقوط جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، بعد گفته ما آن را سردگون خواهیم کرد و بعدم گفته که بر اساس همه تحلیل ها جمهوری اسلامی در آخرین مراحل خود قرار داره. این حرفای نتانیاهو است. نخست وزیر اسرائیل هم گفته تمام سامانه های اسرائیل برای سرنگونی این حکومت فعالیت میکنه. ممکنه بخشی از شعارهای انتخاباتیشون باشه چون کمپین انتخاباتی داره، ولی ممکنه این فرضیه باشه اینا باشه که نکنه ترامپ و نتانیاهو برنامه ای دارن و حرفای آقای ترامپ راجب سرنگونی راجب مردم قیام کنید در کنار حرفای نتانیاهو یه چیز شبیه هم جنگ قبلی باشه. شما نظرتون چیه؟
1: آقای نتانیاهو فکر کنم یکی از جمهوری اسلامی شناسترین آدمها و مقامات سیاسی دنیاست. آقای نتانیاهو هم به دلیل اشراف اطلاعاتی که موساد همیشه بر جمهوری اسلامی داشته و دیگه میدونیم چقدر نفوذ داشته، هم به دلیل تقابلی که آقای نتانیاهو و اسرائیل با ورژن جمهوری اسلامی در فلسطین که حماس باشه داشته و میدونه که اینها چقدر به لحاظ ایدئولوژیک خطرناکن، چقدر غیر انسانی نگاه میکنن. از این جهت واقعا اگر همه دنیا، اگر آقای ترامپ اینا هم به فرض میگم که من این فرض بسیار بعید میدونم خواسته باشن کوتاه بیان و نتیجه بقای جمهوری اسلامی باشه، آقای نتانیاهو کوتاه نمیاد. این خطر رو جدی حس میکنه و میدونه و بدون شک در یه نگاه کلان اینا با هم لینکن، مرتبطن و وعده آقای نتانیاهو هم من خیلی جدی میبینم.
0: جدی میگیرید شما؟ متشکرم. خانم کنانی برگردم خدمت شما، چند تا سوال بپرسم ازتون. اول همون سوالی که از همه پرسیدم، مردم چه میکنن؟ یعنی با توجه به تجربیات دیما به نظرتون اعتماد میکنن؟ اصلا معتقدن آقای ترامپ طرف مردم ایران؟ یادتون به اوباما میگفتن اوباما اوما یا با ما یا با اونا یا با ما؟ در مورد آقای ترامپ چی و اعتماد میکنن به این حرفا که بیاد قیام کنید؟
3: ببینید یک مشکلی در پاسخ به این سوال در درجه اول وجود داره. ما اگر بگیم بله اعتماد میکنن وارد خیابان میشن، ممکنه یه عده بیان بگن که شما دارید در واقع کارو ساده سازی میکنید، خطر رو جدی نمیگیرید و متوجه نیستید که جمهوری اسلامی هیچ کاری نکنه جنایتاشو ادامه میده. اگرم بگیم نه اعتماد نمیکنن، یه عده دیگه میان میگن ببین چه دل سرد میکنه، میخواد بگه ما در دنیا تنها هستیم. اینها رو من از هر دو ایده رو رد میکنم، اصلا بحث ما این نیست. بحث اینه که ببینید فعلا به نظر میاد که دونالد ترامپ هیچ انگیزه و هیچ برنامه راهبردی، امید رو نمیگم ها، این امید رو داره، ولی هیچ برنامه نظامی راهبردی برای اینکه خودش رژیم چنج کنه نداره. اینو خودش میگه، معاون اولش میگه، سخنگوی کاخ سفید میگه. اینو حتی زمانی که از خانم لوید قبل از اینکه به در واقع اون مرخصی زایمانش بره هم در یک کنفرانس خبری پرسیدند و گفت ما پاسخگوی مردم امریکا هستیم نه مردم ایران. یعنی به اینکه به مردم ایران چی میگید حالا که جمهوری اسلامی اونها رو میکشه، کامل از سر خودش به عبارتی واکرد. به نظر من هم حرفی که خانم امینی زدن حرف مهمیه. این تکلیف ماست، مشق شب ماست و همین که در واقع جهان از ما حمایت کنه نه از جمهوری اسلامی و تفکیک جمهوری اسلامی با مردم ایران صورت بگیره. ما قدم بزرگی برداشتیم.
0: ببینید خانم کنانی، من میفهمم ولی شما موافق هستید که در دوره اعتراضات دیما موافق تحلیل گده میگم بخشی از مردم با این تحلیل یهو اومدن اون جمعیت عظیم درست شد که میگفتن که چون ترامپ اولتیماتوم داده، تهدید کرده، حکومت ایران جرئت نمیکنه سرکوب کنه، که خود جمعیت اومدن. نمیدونم با این تحلیل موافق یا نه که گده میگم. و از این زاویه میگم آیا مردم سرکوب شده و سرخورده الان چه خواهند کرد؟ واکنششون در واقع به این پیام چیه؟ مردم چه خواهند کرد؟ من به شما قول میدم یه روز اعتراض میکنم، میاد خیابون عوض میکنم حکومت رو. واکنششون به این پیام
3: ببینید الان که به عقب برمیگردیم متوجه میشیم موقعی که دونالد ترامپ این پیام رو داد در واقع داشت حکومت رو میترسون که کشدار نکنه، متوجه نمیشد که با چه سطحی از وحشیگری احتمالاً طرفه. و دقیقاً ممکنه که خیلی از مردم فکر کرده باشن ولی منظورش اینه که اگر شما وارد خیابان بشین بیتوهای من در آسمان ایران مراقب شما هستن و اجازه نمیدن که پشتتون بیفته. در واقع این مبادله کلامی به درستی انجام نشد. بنابراین دونالد ترامپ این کارت وارد خیابان بشوید کمک در راه هست شد یک جای اشتباه با ادبیات اشتباه سوزونده، ظاهرا سوزونده. یعنی الان برای مردم زمانی که این آدم ادعا کرده کمک میکنه به نظر میاد دروغ گفته. حالا ممکنه منظورش این باشه که بابا من می‌خواستم به جمهوری اسلامی پیام بدم نکش، من بالاخره میام حداقل انتقامش رو ازت میگیرم و این کارو هم کردم. متوجه یک سوء تفاهم زبانی اینجا رخ داده. من نمیدونم ترامپ منظورش از اون توییت چی بود و نمیدونم چند درصد مردم اون حرف رو باور کردن. ما هنوز امکان گرفتن آماری برای این نداریم، ولی میتونیم تصور کنیم که اگر و الان که به گذشته نگاه میکنیم با ضرس قاطع میخواست به جمهوری اسلامی بگه که نکش که رژیم چنج اتفاق بیفته، در این شک نمیتونیم بکنیم که مدل مطلوب دونالد ترامپ برای جمهوری اسلامی ونزوئلا بود. چند هفته قبل اون انجام داده بود، موفق شده بود، در وقوع کرنای سیاسی کرده بود. الان میدونه اون روش جواب نمیده، دیگه براش مستعجل شده و دنبال آلترناتیو میگرده. دوست داره اینو به عهده مردم ایران بذاره که یک، متهم نشه به اینکه در کشور دیگری همچنان داره دخالت میکنه و رژیم چنج میکنه. دو، حکومت بعدی اگر دموکرات باشه و بیاد، مثلا مردم فریاد زدن شاهزاده رضا پهلوی، اگر خوشبختی در واقع رخ بده و شاهزاده بیاد، نکنه این خطر پیش بیاد که اون رو منسوب به کشورهای دیگه بدونند، کما که میبینید گروهای مثلا چپ یا چنین گروهایی در واقع ضد اسرائیل یا ضد امریکا این کارو میکنند و هنوز حتی با اینکه هیچ اصلا چنین اتفاقی نیفتاده. باز همه مهمترین که جمهوری اسلامی، اینو بگم و بحثو ببندم، جمهوری اسلامی چون عرقی به ایران نداره وقتی وارد مذاکره میشه به ثمر بحث میبخشه، ولی این میدونه که نیروهای مردمی اگر بیان ممکنه این اتفاق نیفته یا این مقداری محدود بشه، این خطر رو هم حس میکنه.
0: این من به مردم بگم کوتاه، مردم جان هر اتفاقی بیفته یا نه، هر کی انتقاد بکنیم یا نکنیم، هر چی بگیم یا نگیم، عامل جنایت دیما جمهوری اسلامی ها، مقصرش تخت کسی دیگه نندازیم، 1% واسه کسی دیگه مسئولیت باز نکنیم، عامل جمهوری اسلامی، جنایت کجا جمهوری اسلامی. خانم امینی خیلی وقت کمی داریم، یه دقیقه و نیم، دو دقیقه اگه بشی یه دقیقه بگید، من همین از کنانی هم بپرسم. خانم کنانی با وضعیت فعلی، فشار اقتصادی، آیا طبقه حامیان حکومت، اسلحه به دست حامی حکومت از طبقات محروم تضعیف شدند؟ شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده یا کمتر؟ یه دقیقه.
2: به نظر من هم تضعیف شدن و هم شانس فروپاشی جمهوری اسلامی بیشتر از هر زمانیه، ولی در این حال من فکر میکنم که کمک بیرونی، ببینید من اصلا نه به آمریکا اشاره میکنم نه به اسرائیل اشاره میکنم نه هیچی، من انتظار حتی ماه دی ماه ما هم این بود که سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل پا پیش بگذارن، کشورهای دیگری که مدعی در واقع دموکراسی خواه هستن پشت مردم ایران بیستن، بدون کمک خارجی بسیار سخت میشه انتظار داشت که این قیام مردمی به نتیجه برسه. اما در این که فرو در واقع جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط هست، من تردیدی ندارم، من فکر میکنم که پاسخش بله مثبت.
0: متشکرم. خانم کرده شما چی فکر میکنید با این فشارهای اقتصادی، بحرانهای اقتصادی، طبقه حاویان حکومت تغییراتی کردن کمتر از یک؟
3: ببینید بحران اقتصادی یک بخش بسیار مهمه اما همش نیست، اما چیزی که الان من فکر میکنم باید با خانم محترم موافق باشم اینه که ما یک زخم عمیق داریم، یک خشم داریم، یک میل به انتقام داریم و یک شکاف عمیق با جمهوری اسلامی. مجموع اینا با بحران اقتصادی و فشار علیه سیستم برای نرسیدن پول بهش، بله جمهوری اسلامی رو از هر زمانی به سقوط نزدیکتر میکنه، نیروهاش مجبورن به هر حال یک جای بالاخره اونها هم ریزش کنن، این دیروزود داره ولی سوسوسوز نداره و از همه مهمتر مردم رو منسجم میکنه و بگم کنم این نکته بسیار مهمیه.
0: خیلی متشکرم. الان یه اخبار منتشر شده جمهوری اسلامی اولتیماتوم داره به کردها مخالفین جمهوری اسلامی در اقدام خردستان عراق، یه عده میگن شاید واسه به هم زدن معاهده جمهوری اسلامی عملی نظامی انجام بده و خیلی دوست داشتم سوال آخر از آقای نصیری بپرسم که با این دیوانگی ها و جنون های جمهوری اسلامی شما چطور میبینید؟ تا وقت تمام و فرصتی نمانده با تاسفانه. من بسیار بسیار سپاسگزارم از مهدی نصیری نماینده پیشین ولی فقیه در مسجد کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که از کلگری با ما حرف می‌زدن. امیدوارم زودتر باز هم در خدمتتون باشیم. به زودی آسیا امینی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما بودن و همچنین فروغ کنعانی جامعه شناس و پژوهشگر از فرانکفورت که بهش میگن پژوهشگر جامعه شناسی. خانم آقا هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاب مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده مظلوم در کردستان، از تنگه هرمز در جنوب تا دریای خزر در شمال ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: ایالات متحده گفته بودش که در طول هفته‌های گذشته که در کنار سیاست محاصره اقتصادی و محاصره بنادر جمهوری اسلامی، بازگشایی تنگه هرمز رو در اولویت کاری خودش داره و هر آن چیزی که بخواد خللی وارد بکنه در این کار رو در مقابلش خواهد ایستاد. هشدارها بارها داده شده بود. جمهوری اسلامی تلاشش بر این بوده که تنگه هرمز رو به عنوان یک گلوگاه گروگانگیری دریایی که بسیاری از کشورهای منطقه هم دارن بهش اشاره میکنن استفاده بکنه تا بتونه امتیازگیری بکنه. خب ایالات متحده بازوی نظامیش رو اونجا مستقر کرده برای همچین مواقعی که اجازه ندن. وزیر انرژی ایالات متحده گفته حجم عبور نفت خام از تنگه هرمز در روز دوشنبه به بیش از 17 میلیون بشکه رسیده شده. اگر این خبر بعدن تایید بشه، گفتای وزیر انرژی ایالات متحده، یعنی تنگه هرمز برگشته میزان عبور نفت خام از اون به پیش از جنگ ایالات متحده با جمهوری اسلامی. بنابراین تایید میشه صحبت‌های آقای ترامپ و ارتش ایالات متحده که تنگه هرمز رو توانستن مینروبی کنن و تنگه هرمز باز باشه. از اون بر حملاتی آغاز شده، ایالات متحده آمده طبق اعلامی که از پیش هم کرده بود سامانه‌های راداری جمهوری اسلامی رو در جنوب ایران مورد حمله قرار داده که توان راداری جمهوری اسلامی رو برای ضربه زدن به کشتیرانی آزاد در آبراهه بین‌المللی هرمز تضعیف بکنه. سپاه پاسداران هم مطابق معمول دیوار کوتاه‌تر از کشورهای منطقه پیدا نکرده برای حمله، به بهانه حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا در اونجا، که الان یک مقام آمریکایی داره میگه که هیچ کدوم از پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه آسیب ندیدن و حملات همونجوری که ارتش اردن اعلام کرده، ارتش کویت اعلام کرده و بحرین، تمام این پرتاب‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی آمده دفع شده. آقای ترامپ هم در صحبت‌هایی که کردند مشخص بود که دارن با دست بالا صحبت می‌کنن، گفتن به هیچ عنوان من به دنبال نیستم که پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی برگردم و برخلاف خبرهایی که آمده، و دلیلش هم این است که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است، اقتصاد ویرانی داره و فقط الان منتظر هستیم ببینیم که مردم ایران میخوان چه تصمیمی برای خودشون بگیرن. از سوی دیگر خبرهایی آمده بود از سوی خبرگزاری‌های داخلی ایران مبنی بر اینکه در اثر یکی از حملاتی که سپاه پاسداران ایالات متحده به مواضع سپاه پاسداران داشته در سوریه، یک مراسم عقدکنان یا عروسی که آنجا بوده، چندین نفر، 4 نفر کشته شدند و 10 نفر زخمی شدند که در بین اون زخمی ها 15 کودک هم بوده. الان سخنگوی سنتکام بیانیه داده، گفته بله من این خبرها رو شنیدم که به نقل از خبرگزاری های داخلی جمهوری اسلامی هستش، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران غیر نظامیان رو هدف قرار نمیده. واکنشی است که سخنگوی سنتکام داشته به خبرهایی که از این دست رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی منتشر کردند. اما به حال آن چیزی که روی کاغذ امروز ما دیدیم حملات هدفمند ارتش ایالات متحده بوده به سامانه‌های راداری سپاه پاسداران برای اینکه اسکورت کشتی‌ها رو اونجا داشته باشن و بعد حملات سپاه پاسداران به پایگاه آمریکا، چیزی شبیه اتفاقی که چند هفته پیش هم برای 2 هفته تداوم داشت. حملاتی که آمریکا می‌کرد، میومد توان نظامی سپاه رو در صدر اهداف خودش قرار میداد و از اون ور سپاه پاسداران میومد پایگاه ایالات متحده رو هدف قرار میداد. یک نکته جالب همین وسط از یکی گزارشی که فاینانشال تایمز داده، اینکه روسیه داره به جمهوری اسلامی کمک میکنه برای افزایش توان موشکیش و حتی یک پروژه چند ماهه رو داشتن که الان جمهوری اسلامی داشته روی اون کار میکرده به کمک کارشناسان روسی برای رسیدن به موشک هایی که بتونن ناوهای ایالات متحده رو مورد هدف قرار بدن. از اون ور خبر دیگر رو داریم، شرط و شروطی که الان دبیر کل حزب کارگزاران داره میگه که چین گذاشته برای حضور قالیباف در چین. چین رسما به قالیباف گفته که تنگه هرمز رو باز میکنید، با عربستان و آمریکا کنار میاید، بعد ما قالیباف رو راه میدیم به چین. یک دوگانگی حتی بین کسانی که جمهوری اسلامی بسیار بر روشون حساب کرده بود که یکیشون چین بود.
1: مشخص هستش که دونالد ترامپ دوباره برگشته به همون حرفایی که در ابتدای درگیری 40 روزه با جمهوری اسلامی میزد و این دقیقا نشون دهنده این هست که ما داریم میریم به سمت این که دونالد ترامپ یک بار دیگه تلاش بکنه برای هل دادن کامل جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی. حالا موضوعی که این هستش که آیا دوباره همونجوری که در جنگ 40 روزه از هفته سوم شروع کرد گشتن دنبال اینکه با یک نفری مذاکره بکنه وقتی که لاریجانی حاضر نشد که به شرایطش تن در بده، اجازه داد حالا لاریجانی یا وسیله نیروهای آمریکایی یا سربازان گمنام حضرت موسی از بین برن، هر یکیش که باشه مشخص این هستش که با این دار و دسته جدیدی که سر کار اومدن نمیتونه به هیچ توافقی برسه و توافق از نظر اون کم لم یکن هست و اگر هم قرار باشه که برگردن سر میز مذاکره، میز پذیرش شرایط تسلیم خواهد بود. بنابراین جمهوری اسلامی با توجه به همین موضوعی که حضرت عالی و جناب گیتی بحث میکردید، یعنی گفتگو میکردید، وقتی که چین تا این گونه خنجرش رو پشت جمهوری اسلامی قرار داده و تهدید میکنه که حمایتش رو برداره از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی دچار بی‌آبرویی و برشکستگی دیپلماتیک شده، دچار بی‌آبرویی و برشکستگی اقتصادی شده، تنگه هرمز هم که کارتش بود رو از دست داده و تنگه هرمز در واقع مثل یک بومرانگی توی صورتش خورده و دچار برشکستگی نظامیش کرده و پرسش که وجود داره این هستش که ترکیب سرکوب و فلاکت اقتصادی نهایتاً مردم ایران رو متقاعد خواهد کرد که ضربه آخر رو خودشون به جمهوری اسلامی وارد بکنند یا خیر. اینها اگر قرار بود که فکر بکنن از طریق دیپلماسی به بقای خودشون میتونن ادامه بدن، همون تفاهم نامه رو که به نظر بنده یک ذلت نامه ای بود اجازه میدادن که در اون شکلی که آمریکایی ها میخوان اجرا بشه. پس این که خودداری کردن از پذیرش تفاهم نامه و اجرای تفاهم نامه نشون میده که در بنبست و در واقع چاه ویل نابودی استفاده از تنگه هرمز افتادن و این به نظر من نمیرسه که به این زودی ها ترجیح بدن که برگردن سر میز مذاکره یا شرایط تسلیمی رو که پرزیدنت ترامپ میخواد امضا بکنن و درگیری ها به شاشکال مختلف به هر حال ادامه پیدا کنه.
2: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن رد پول‌ها و دارایی‌های سپاه پاسداران را در سراسر جهان پیدا کرده. از حساب‌های بانکی در جزایر ویرجین بریتانیا گرفته تا خونه‌های 100 میلیون دلاری وابستگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده قصد داره که همه اینها رو مسدود بکنه. او همچنین گفت که ایالات متحده احتمالاً همین هفته یک بانک دیگر رو هم تحریم خواهد کرد و در هفته آینده هم قرار هست که بانک دیگری از سوی ایالات متحده آمریکا به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار بگیره. وزیر خزانه داری آمریکا گفت که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از تنگه هرمز هم به عنوان یک گلوگاه فشار استفاده بکنه، گرچه که این تنگه برای ایالات متحده گلوگاه محسوب نمیشه اما برای بسیاری از کشورهای دیگه اهمیت حیاتی داره. بسن در بخش دیگری از حرفاش گفت که جهان از حکومت مطرود و یاغی جمهوری اسلامی خسته شده و گفت که ترامپ به جای مماشات با این حکومت میخواد که یک بار برای همیشه به اون پایان بده. او همچنین گفت که مردم ایران این فرصت رو دارن که به جای ادامه سرکوب یک بار دیگه به نظام جهانی برگردن. وزیر خزانه داری آمریکا بعدش با استفاده از تشبیهی بسیار تند جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد و گفت که جمهوری اسلامی اون رو به دوران کودکیش در کارولینای جنوبی میبره، زمانی که در حیات خونهشون مار سمی پیدا میشد سرش رو قطع میکردن اما دومش همچنان تکون میخورد. او گفت که سر مار رو باید دفن کرد. بسن در ادامه گفت که ما در حال دفن کردن سر مار یعنی جمهوری اسلامی هستیم.
3: به نوشته وال استریت ژورنال، اون چه شکست شدن وقفه یک ماهه جنگ آمریکا ایران رو برجسته کرده اینه که ظاهرا برای اولین بار هدف اعلام شده آمریکا مبنی بر تحت کنترل گرفتن تنگه هرمز به نبردی نابرابر یعنی جنگ مین منجر شده. نابرابر از این جهت که عملیات مین گذاری کاری راحت، در حالی که عملیات مین روبی کاری مشکل، زمانبر و خطرناک. در حمله به لارک دو پرتابگر راکت هدف حمله قرار گرفتند که به گفته سنتکام حامل مین بودند. بدون اشاره به نام راکت ها، نشریه تخصصی ماریتایم اگزیکیتیف نوشته جمهوری اسلامی پارسال مدلی از راکت فجر 5 رو به نمایش گذاشت که میتونه یک مین شناور رو وارد آب بکنه. در تئوری کلاهک این راکت میتونه به جای مواد منفجره با مین‌های دریایی پرشه که پس از پرتاب و رسیدن به مختصات دریایی مد نظرش محفظه هاش رو باز کنه تا به این ترتیب مین‌هاش داخل آب بیفتن و در نهایت روی سطح یا کمی زیر سطح آب شناور بمونن. برد راکت فجر 5 حدود 75 کیلومتره و معناش اینه که اگر برای کاشت مین‌های دریایی مستقر بشه میتونه تمام تنگه هرمز رو پوشش بده. چون این تاکتیکی میتونه عملیات مین‌روبی رو مختل و دچار سردرگمی کنه، ضمن اینکه از حمله به قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی هم جلوگیری میکنه. ایران دارای زرادخانه از انواع مین‌های دریایی از مین‌های چسبان گرفته تا مدل‌های بزرگتر، اما با توجه به کوچکی راکت فجر 5 احتمالاً نباید حامل مین چندان پرقدرتی باشه. هرچند حتی همین مقدار مین‌های سرگردان هم کافیه که سطح تهدید رو در تنگه هرمز بالا نگه داره.

0: ارتش آمریکا به موازی در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
1: ترامپ هشدار داده بود آقای خولدی که مین‌گذاری ها را هدف میگیره و
0: آیا میتونیم بگیم که دور تازه‌ای از حملات متقابل شروع شده؟
2: یک درگیری نظامی دیگه چه محدود چه بزرگ.
3: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرد.
4: گفتن شیطان صفت اصلا حاکمان جمهوری اسلامی کسانی که به مردم خودشون رحم نمی‌کنند.
5: اون جایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست اکثریت ناراضی هم.
0: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
6: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی،
7: اسرائیل ثابت کرده که ابتکار عمل داره.
0: مردم دیگه الان شبانه میرن تو صف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
8: درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی،
9: ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه

0: امشب در 24 تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر کنترل کامل تنگه هرمز از سوی ناوگان این کشور. دونالد ترامپ میگه در حملات سه‌شنبه شب 28 کشتی ایران از بین رفته و جمهوری اسلامی در خلیج فارس هیچ اختیاری نداره. تأکید وزیر خزانه داری آمریکا بر تحریم‌های تازه علیه خطوط هوایی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی. اسکات بسنت گفته فشارهای اقتصادی ممکنه به قیام مردم ایران منجر بشه. گزارش‌ها از وضعیت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن بعد از ماه‌ها ماموریت. نیروی دریایی آمریکا میگه توقف 5 روزه برای استراحت خدمه و تأمین مایحتاجه. و گمان زنی ها از قراردادهای میلیون دلاری دولت کانادا با فرزند مقام سابق جمهوری اسلامی. نشریات کانادایی گفتند محمد رضا غفوری فرد در توسعه فناوری های نظامی و تامین قطعات پروژه های نظامی تهران مشارکت داشته.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. برنامه رو با تصاویر زنده از کاخ سفید شروع میکنیم، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره با اصحاب رسانه صحبت میکنه. به ایران هم اشاراتی داشت و در مورد سرکوب اعتراضات در ایران گفته که دلیل اصلی این که مردم ایران گسترده تر قیام نمی کنن سرکوب شدید و شلیک مستقیم نیروهای حکومت به معترضان. او در مورد آمار کشته ها مدعی شد که به حدود 65 هزار نفر رسیده. اگر به یاد داشته باشید چند روز پیش حرف از 100 هزار نفر زد. مشخص نیست در چه کانتکسی این عدد رو اعلام کرده بود. او از کشته شدن 10 هزار نفر دیگر هم در ماه های اخیر صحبت کرد. احتمالاً جمع بسته تعداد کشته های اعتراضات سراسری در ایران رو به اضافه کسانی که در جریان اون زمان تا الان کشته شدن. او در مورد شیوه سرکوب همینطور گفت که حکومت برای مقابله معترضان از مسلسل و تکتیرانداز استفاده میکنه و به ویژه به شلیک دقیق تکتیراندازها اشاره کرد. با مردم ایران همدلی کرد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که شرایط و ترس مردم ایران رو درک میکنه و نمیتوان اونها رو به خاطر عدم قیام گسترده سرزنش کرد. این جالب است. اگر به یاد داشته باشید دیروز بود که در پستی در شبکه تروت سوشالش در انتهای متنی که خطاب به مقامات جمهوری اسلامی نوشته بود به مردم ایران گفتش که چرا اونها قیام نمی کنن. حالا تاکید کرده که شرایط حکومت ایران سرکوب گسترده، کشتار بسیار قیام رو در ایران دشوار می کنه. او با این حال گفته که به اعتقادش حکومت ایران روز به روز ضعیفتر میشه و ممکنه به نقطه برسه که دیگه توان همین مقدار سرکوب اعتراضات رو هم نداشته باشه. و در مورد احتمال تغییر حکومت که احتمالاً برای بیننده های ما جذاب میتونه باشه گفته که شاید زمانش رسیده باشه و تلویحاً احتمال قیام گسترده تر و در نهایت سقوط حکومت رو مطرح کرد. این حرفایی است که رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش به خبرنگاران در داخل اتاق بیزی در کاخ سفید زد. اگر نکته خاص دیگری در مورد ایران بگه حتما شما رو هم در جریان میذاریم، اما همین هایی هم گفتم نشون میده که چقدر موضوع ایران دوباره به اولویت های سیاست خارجی واشنگتن بازگشته. بیشتر هم رئیس جمهوری آمریکا گفته بود آمریکا در حملات سه‌شنبه شب 28 کشتی متعلق به ایران رو از بین برده و حالا کنترل تنگه هرمز رو در دست داره. دونالد ترامپ گفته شاید وقتش رسیده باشه که اسم تنگه هرمز به تنگه آمریکا تغییر کنه. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بیشتر میشه و خطوط هوایی، شبکه‌های کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال از اهداف اصلی تحریم‌های تازه خواهند بود. به گفته او واشنگتن با کشورها و نهادهایی که همچنان از جمهوری اسلامی حمایت میکنن هم وارد گفتگوهای جدی شده. وزیر خزانه داری آمریکا میگه پیام قاطع واشنگتن به همه کشورها از جمله روسیه اینه که از جمهوری اسلامی فاصله بگیرن. اسکات بسنت ابراز امیدواری کرده فشار اقتصادی آمریکا به قیام مردم ایران و فروپاشی حکومت منجر بشه. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده تنگه هرمز باز خواهد موند و تهران هرگز اجازه پیدا نمی‌کنه به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشه. روبیو همینطور گفته اقتصاد ایران در معرض فروپاشی و هیچ کشوری نباید به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها کمک کنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، نکات بسیار مهمی آقای ترامپ در این دقایق گذشته در مورد ایران گفت.
2: همینطوره، مشخصا راجع به حرکت اعتراضی مردم، قیام مردم در پی این فشارهای اقتصادی معیشتی که داره وارد میشه. روز گذشته خودت فرداد اشاره کردی آقای ترامپ یک نوشته در تروث سوشال منتشر کرده بود، ته نوشته برخلاف اون سبک و سیاق همیشگی خودش یک سوال رو گذاشته بود، اون این که آیا مردم ایران وقتش نرسیده که به پا بخیزند و بخوان قیام بکنند. امروز الان همچنان آقای ترامپ داره صحبت میکنه، خبرنگارا هنوز داخل هستند، ازش راجع به این پرسیدن، راجع به این پرسشی که طرح کرده بود که منظورش چه هست. آقای ترامپ خیلی طولانی توضیح داد، توضیحاتش چندان البته با اون چیزی که یک بار هفته گذشته بهش پرداخته بود در تروث سوشال تفاوتی نداشت، و اون این که نمیشه از مردم انتظار داشت که بخوان اعتراضات گسترده‌ای رو انجام بدن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بهشون شلیک میکنه. این دو روشی که جمهوری اسلامی داره، یکی استفاده از مسلسل و دیگری استفاده از تکدیرانداز رو آقای ترامپ باز بهش اشاره کرد. امروز میگه این دو روش رو دارن، مورد علاقه شون تکدیراندازه. فکر کنین 200,000 نفر بیان بیرون، اینها سه تا تکدیرانداز با هم شروع کنن به زدن وسط ابروها روی پیشانی مردم میشن.
3: شما میدونید که سه بار 177
2: کانتری دیلایک می پیپل آی آقای ترامپ مطرح کرد و به شکل شفاهی این رو آقای ترامپ اشاره کرد این هست که حکومت جمهوری اسلامی به مرور ضعیف خواهد شد و این ضعیف شدنه باعث میشه که نقطه‌ای باشه که دیگه نتونه به مردم شلیک بکنه. شاید وقتش رسیده، میگه حکومت‌های دیگه هستن که مردم وقتی اعتراض میکنن میرن میشینن با مردمشون حرف میزنن، جمهوری اسلامی از اون قماش نیست و به مردم شلیک میکنه. اینا آخرین صحبتایی که الان آقای ترامپ انجام داده. صبح هم یک مصاحبه رادیویی انجام داده، یک اشاره دیگری هم در تروث سوشال به بحث تنگه هرمز داشت، میگه آیا وقتش نرسیده اسم تنگه هرمز رو بگذاریم تنگه ترامپ، که خیلی جذابتر و قشنگتر هم میشه. و اینها از سمت خود رئیس جمهوری آمریکاست، ما از سمت وزیر خزانداری و وزیر خارجه آقای روبیو که مشاور امنیت ملی ترامپ هست هم امروز صحبتهای رو داریم. و آقای بسنت صحبتاش راجع به حرکت‌های اعتراضی مردم خیلی در راستای آن چیزی است که آقای ترامپ در یک هفته گذشته انجام داده. آقای ترامپ در تروث سوشال هفته پیش به همین حرکت‌های اعتراضی اشاره کرده بود، نوشته انقدر راجع به اینها فرداد نوشته که امروز پیتر دوسی از فاکس ازش پرسید که چیه داستان، آیا میخواییم CIA رو بفرستید مردم رو مسلح بکنن در داخل ایران، که البته آقای ترامپ گفت رجوع این مسئله نمیخواد صحبت بکنه، ولی سر باز زد این بحث در نشست امروز کاخ سفید. ولی بسنت رو داشتم بهش اشاره میکردم، اون هم میگه که ممکنه هر تأثیر فشارهای اقتصادی ما این باشه که مردم ایران بخوان قیام بکنن، به تورم بالای 100%، تورم 100%ی اشاره میکنند، به این اشاره میکنند که نمیتونن جمهوری اسلامی حقوق کارمندان خودش رو بده و ممکنه این زمینه رو برای فروپاشی مهیا بکنه. در صحبتهایی که روبیو انجام داده بحث راجع به مردم نشده، بیشتر بحث راجع به مسئله هسته‌ای است. هدف اول ایالات متحده این هست که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مهار بکنه. فرداد فاز تمام شد، خبرنگارا دارن میان بیرون، پشت سر من داریم میبینید، این هستش که بحث هسته‌ای رو مهار بکنه و در رابطه با کمک‌هایی که روسیه داره میکنه یا متحدان ایالات متحده، متحدان جمهوری اسلامی که تحریم‌های ایالات متحده رو دور بزنن، آقای روبیو میگه که ما با اونها برخورد جدی خواهیم کرد، با روسیه در رابطه با ایران همپیمان نیستیم، ولی روسیه مسائل خودش رو داره، درگیری‌های خودش در اوکراین رو داره.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی در کاخ سفید از واشنگتن دی سی، جایی که همین لحظاتی پیش دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران اشارات متعددی به ایران کرد. تانکر ترکرز میگه صادرات نفت ایران از تنگه هرمز کاملا متوقف شده. رویترز هم گزارش داده جمهوری اسلامی حدود 7 هفته است نتونسته از این مسیر نفت صادر کنه. معاصره دریای آمریکا هم صادرات نفت ایران رو به پایین ترین سطح در سالهای اخیر رسونده و درآمد ارزی حکومت رو به شدت محدود کرده. آرام اسلامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند به ما پیوست. آقای حسامی، پیش از هر چیز میخوام واکنشتون رو به حرفای آقای ترامپ بشنوم. موضع متفاوتی است در مقایسه با آن چیزی که در چند هفته و چند ماه اخیر شنیدیم. آیا به نظرتون داستان تغییر حکومت دوباره به دکترین دولت آمریکا بازگشته؟
3: من فکر نمی کنم اگه گفت اگه بشه چی میشه، ولی من فکر نمی کنم برگشته به داکترین. این یک بحث در واقع فشارهای اقتصادی و مالیه، یه بحث نه جنگ نه صلح برای تصرف یا کنترل تنگه هرمز، و یه بحث رسانایی و آرام کردن بازارهای بورس و نفت و آرامش در خود به اصطلاح منطقه. خب اینا با هم قاطی شده و همجور که میبینید بعضی موقع از مسائل حقوق بشر صحبت میکنن، بعضی موقع ترامپ آمار و ارقام میده که واقعا جالبه، که همونجور که شما گفتید نمیدونه چجوری جمع کرده، ضرب کرده، تقسیم کرده، فاکتور گرفته، نمیدونم واقعا. ولی این روایت ها مشخصه که یک، و بعد میبینید که مثلا اسم تنگه هرمز رو به تنگه آمریکا تبدیل کنیم، اینا همون با قضیه نمایشی و روایت پردازی و روایت سازیه. اما اینکه فشار اقتصادی و مالی اگر کشورهای دیگه همکاری کنن، و اینجا مشخصا نقش حالا نه تنها شانگهای کوآپریشن اورگانایزیشن، بلکه خود چین و هند، روسیه مهم میشه که آیا امکان این هست یا نه. اینکه فشارها زیاد، فشار اقتصادی زیادتر شده بحثی نیست، ولی این بحث روایت ها و اینایی که در واقع توی سوشال میدیا مطرح میشه، به نظر من بیشتر جنبه ویترین سازی و نمایشی داره تا واقعی.
0: در جبهه نظامی هم خب اگر اونطوری که آقای ترامپ میگه واقعا 28 کشتی رو دیشب زده باشن، به نظر میرسه که نحوه واکنش آمریکا خیلی شدت پیدا کرده در مقایسه با حملات دیگری که در هفته‌های گذشته داشتن.
3: فرداد من واقعا میدونید جالبه دیگه، آمار ارقامی که میدن یه جوری شده که با همون مدارکی که ما داریم، با همون روایتایی که سالها دنبال کردیم، و نمیشه یک ذره به آمار و ارقام و صحبتای جمهوری اسلامی تمکین کرد و اعتماد کرد، یه جوری شده که به صحبتای پرزیدنت آمریکا هم دیگه نمیشه اعتماد کرد. نه تنها در مورد این مسئله، شما در مورد کانادا، در مورد انتخابات که با بایدن دوره دوم داشت، بنابراین این آمار و ارقام و چیزایی که پست میشه توی سوشال میدیا یا بیرون میاد یه حرفیه، ولی صحبتای آقای مارک روبیو
0: میفهمم. آقای حسین مبالغه رو میفهمم، طبیعیه همشون سیاستمداران مبالغه میکنن، ولی مشخصه که روی زمین یه اتفاقاتی داره میفته. این حملاتی که دیشب کردن، حالا با هر کم و کیفی، اگر 28 کشتی نبوده 16 کشتی بوده، هر تعدادی که بوده، حتی گزارشایی که مقامات ایرانی و شهروندان روی زمین هم دارن منتشر میکنن، مشخصه که به شدت این حملات اضافه شده.
3: بعد شدت داره، ولی اینکه آمار ارقام 28 تا بوده اینجا رو زدیم، ایران هم که میدونید شروع کردن صحبت کردن، واسه همین میگم بعد اون مسئله نه جنگ نه صلح، الان تو این فاز برزخی هستیم، نه جنگ نه صلح، یعنی اونا یه حمله میکنن، اینا چند تا حمله میکنن، یعنی در حقیقت مسئله ناموسی شده. ولی اینکه فکر کنیم این بازی رو داره عوض میکنه، من بحثم اینه که راجع به تغییر رژیم و راجع به تغییر رفتار و اینا، این به نظر من درست نیست. آقای مارک روبیو در اصل دو به کلام رو داره میگه، میگه ما هدف ما جمهوری اسلامی به تسلیحات اتمی دست نخواهد پیدا کرد. خب این یه هدفه که میشه حالا راستی آزمایی کرد، میشه با موشک و هدف گرفتن مواضع تسلیحات جمهوری اسلامی این رو نشون داد. اینی که بعدش هدف چی هست، آیا داره فروپاشی میکنه مردم بیاد تو خیابون، بعد چرا نمیاد تو خیابون، بعد میگن آه ما میدونیم چرا نمیاد خیابون، اینا همون جنبه ویترینی و نمایشی داره. ولی بله، یه توی واشنگتن هم یه نظر دیگه هم این روزا هی داره باز مطرح میشه، و اون این است که چون این حالت نه صلح نه جنگ ممکنه به یه جایی برسه که واسه هیچ کدوم قابل قبول نباشه، هم برای آمریکا و قیمت نفت، قیمت نفت 30% رفته بالا، کی میتونه دووم بیاره، و هم برای ایران، هم در حقیقت سقوط آزاد ریال، هم همینجوری که گفتید مسائل صادرات نفتشون واقعیه و مسائل مالی. اینی که فرسایشی بشه، یه وارد این فاز شدیم، چون برنده نیست ممکنه این بالا بره، یعنی در حقیقت این به یه جنگ دیگه تبدیل بشه، ولی اینکه قبل از این انتخابات باشه، بعد از این انتخابات باشه، یا چه جوری انجام بشه، این رو من واقعا میبینم که الان چند سال داریم راجع به این صحبت میکنیم. چند سالی که نتانیاهو 25 ساله میگه اگه این کارو بکنیم فروپاشی میشه، مردم میریزن تو خیابون، اگه اون کارو بکنیم حتما این اتفاق میفته. این سناریو رو ما چندین دفعه بایستی بگم دیدیم.
0: ممنونم از شما آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. در واشنگتن بنا به گزارش بلومبرگ، تام کاتن سناتور جمهوری خواه با ارسال نامه‌ای به داگ برگم وزیر کشور ایالات متحده خواستار استفاده از تمامی اختیارات اضطراری قانونی برای تسریع در توسعه منابع نفت و گاز طبیعی شده، اقدامی که هدفش افزایش عرضه داخلی و کاهش قیمت انرژی اعلام شده. کاتن در این نامه از وزارت کشور خواسته تا یک تلاش هماهنگ در سراسر دولت رو برای مقابله با افزایش هزینه‌ها رهبری کنه. این در حالیه که در کشاکش بین جمهوری خواهان و دموکرات ها برای انتخابات میان دوره‌ای، جنگ ایران و اتفاقات تنگه هرمز بحث داغ نمایندگان دو حزب. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، چیز جدیدی شاید نباشه، ولی مشخصه که این اختلافات بر سر وضعیت جنگ، تبعات جنگ بین به خصوص دموکرات ها و جمهوری خواها داره همطور بالاتر میگیره.
4: همینطوره. این سناتور کاتنی که بهش اشاره کردی، فرداد فردی هست که خودش تقریبا با 62 روز دیگه برای حفظ کرسی خودش رقابت بکنه با یک دموکراتی که تمام شعارهای انتخاباتی خودش رو در خصوص هزینه های زندگی در آمریکا گذاشته. در نتیجه چنین اقدامی توسط سناتور کاتن که الان بعد از فوت سناتور لینزی گراهام و بعد از سودای احتمالی ریاست جمهوری سناتور تد کروز، میشه تنها سناتوری اینجا در کنگره آمریکا که به شدت ضد ایران هست و داره تلاشش رو میکنه که از این طریق کرسی خودش رو حفظ بکنه. در کنار این خبر یک خبر دیگه هم هست. پولیتیکو منتشر کرده که گویا این قانونگذاران آمریکا جمع شدن، به شدت دارن بر آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعمال فشار میکنن که اگر قرار هست بانکی تحریم بشه به خاطر مراودات تجاری با جمهوری اسلامی، اومد بانک های چینی باشن. اینها انتقاد میکنن که چرا وزارت خزانه داری آمریکا تا به حال در طول یک هفته 10 روز گذشته که این کارزار جدید اقتصادی شروع شده از تحریم بانک‌های چینی امتناع کرده. حرف اینها این هست که تحریم بانک مصری مستقر در امارات متحده عربی تأثیری نداره. اگر قرار هست اقتصاد جمهوری اسلامی چنانچه دولت ترامپ گفته خفه بشه، راه رو باید در واقع مسیر چینی‌ها دنبال بکنن. در کنار همه اینها، به طور کلی گزارش دیگری هم امروز اینجا در کنگره آمریکا منتشر شده، جالب بود بر من، که میگه فقط در 6 ماه اول امسال 190 میلیون دلار در خصوص لابی های دفاعی اینجا در کنگره آمریکا هزینه شده که این رقم بالاترین میزان هست بعد از جنگ عراق. چرا؟ در خصوص سامانه های دفاعی جنگ با جمهوری اسلامی. ما میدونیم حدودا یک ماه پیش یک نامه منتشر شد درس کرد که گویا پنتاگون از پیمانکارهای دفاعی درخواست کرده ظرف 21 روز تمام این تجهیزات نظامی که در جنگ ایران استفاده شده رو بازسازی بکنن، و بعد از اینکه این نامه درز پیدا کرد، میگن تمام در بازارهای مالی مرتبط با این شرکت ها متاثر شده. مثلا اون شرکتی که سامانه پیمانکاری سامانه های پتریوتو داشته، سهامش به شدت رشد کرده، متباقی شرکت ها تا حدود 30% حتی کاهش ارزش داشتن، و تمامی پیامدهای این جنگ که قانونگذاران آمریکا میگن دیگه الان دیگه مرتبط با کاخ سفید نیست، الان اینجا اومده در کنگره آمریکا، الان داره کم کم تاثیرش مشخص میشه. مثلا کودهای شیمیایی در آمریکا میگن داره به شدت با چالش مواجه میشه به خاطر جنگ ایران، به خاطر در واقع واردات گازی که از قطر صورت میگرفته، و این احتمالاً در طولانی مدت تاثیر بسیار بیشتری بر مصرف کنندگان آمریکایی قرار خواهد داد، و این مسئله چیزی هست که به نظر میرسه کنگره آمریکا رو وضعیتش رو تغییر خواهد داد. یک خبر دیگه هم که جالب بود، من دیدم که قانونگذارای آمریکا با هم به تفاهم رسیدن که تمام دعواهای بودجه‌ای، تمام دعواهای کنگره آمریکا رو موکول کنن به بعد از انتخابات میاندوره، یعنی 62 روز بعد. چرا؟ چون اینا به این نتیجه رسیدن الان دیگه فقط دموکرات‌ها نیستن که دوست ندارن بودجه جنگ رو تصویب بکنن، دیگه جمهوری‌خواهام علاقه ندارن که بودجه این جنگ رو تصویب بکنن، به این جهت که هر گونه اقدامی به طور مشخص مرتبط با جمهوری اسلامی و مرتبط با این جنگ هزینه سیاسی داره برای تک تک قانونگذارانی که الان باید کرسی‌های خودشون رو حفظ بکنن. حتی در کنار این مسئله تحریم هایی که وضع شده بود، یعنی اون لایحه‌ای که مرتبط با سناتور لینزی گراهام بود هم مشخص است، حتی اون رو هم تصمیم دارن موکول بکنن به بعد از انتخابات میان دوره‌ای، ناشی از این که چقدر کنگره آمریکا متأثر هست و چقدر شکاف ها داره زیاد میشه حتی بین جمهوری خواهان به دلیل تبعات جنگ در ایران.
0: ممنونم از تو. مرضیه حسینی همکارم از کنگره آمریکا. ناو هواپیمابر هسته‌ای آبراهام لینکلن بعد از 286 روز مأموریت و ماه‌ها حضور در عملیات خاورمیانه در تایلند پهلو گرفته. این اولین توقف عادی ناو در نزدیک به 9 ماه گذشته است. تصاویر منتشر شده از زنگ زدگی گسترده بدنه خبر میده و همزمان گزارش‌هایی هم درباره کمبود برخی اقلام، مشکلات تأسیساتی و فشار شدید بر خدمه منتشر شده. نیروی دریایی آمریکا میگه این توقف 5 روزه از قبل برنامه‌ریزی شده و برای استراحت حدود 5000 خدمه و تامین مجدد ناو. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرامش، در تاریخ معاصر آمریکا کم سابقه بوده که یک کشتی جنگی ناو هواپیمابر اینقدر طولانی در مأموریت باشه، اینطور نیست؟
5: بدون شک. من به خصوص بهش میگن روز کامل یا لنگر انداختن کامل در بندر نداشته، ممکنه رفته جایی به صورت خیلی موقت. ببینید، تأمینات سوخت که ندارد، یک راکتور اتمی داره که تا 20 اندی سال میتونه سوخت این ناو هواپیما رو تأمین کنه. پس عملا میمونه آذوقه، مهمات، لوازم بهداشتی و احیانا مرگ و میری باشد در قبل خره. 5000 اندی ملوان و تفنگدار دریایی و تک و توک هم افسار دیگه هستن از نیروهای مختلف، ولی اکثر قریب به اتفاق مال نیرو دریایی هن، ملوان هن، افسر و درجه دار و تعدادی هم تفنگدار دریایی یا مارینز روی این کشتی هستن. ولی خب به دلایل مختلف ممکن استش که بهش آذوقه رسانی شده. بدون شک کشتی هستن که میان به صورت موازی با این ناو هواپیمابر یا از طریق هلیکوپتر یا از طریق تنابهای بسیار، کابلای بسیار سنگین، آذوقه رسانی و رساندن مهمات اینها.

0: 80 روز مثل اینکه حالا دقیقا به دو تا عدد مختلفه، یکی اینکه چقدر کلن در دریا بوده، یکی چقدر در مأموریت بوده. یک مأموریت بسیار بسیار طولانی مدت، من میگم با نیروی دریایی نیستم ولی با نیروی دریایی آشنایی به قول معروف دارم، ولی بیشتر 30 یا 45 روز معمولا این کشتی ها رو، ناو هواپیمابر رو در مأموریت کاملا خارج از بندر نگه نمیدارن، معمولا 30 روزی 45 روزی 50 روزی میارن در بندر. نشان میده از عملیات فوق العاده است. دیگه عرض کنم چند تا از ناوهای هواپیمابر اصلی ایالات متحده خب در بندر بودن برای تعمیر. ایالات متحده بازم این عدد دقیق 11 تا یا 13 تا ناو هواپیمابر دارد و همیشه چند تا از اینها در حال تعمیر و تمیز شدن و بهشون برثینگ یعنی آماده شدن و به قول معروف مثل اسب رو که قشام میکنن تمیز کردن و به قول معروف آپدیت کردن صنایع و فناوری تکنولوژی اینا هستن و چند تاشون بالاخره در بعضی از حوزه های مهم فعالن. یکی از حوزه هایی که همیشه ناو هواپیمابر داره حوزه ژاپنه. این ناو یو اس اس رونالد ریگن که مدتی هم از اونجا آمد بیرون ولی اصلا مختص یا خاص اون فرماندهی یگان دریایی ژاپن هست در ژاپن. در همینطور در حوزه دفاعی و بهش میگن یونیفاید کمبتنت کماند، فرماندهی متحدی رزم ایالات متحده در حوزه اقیانوس و دریای در حوزه اقیانوس آرام و اقیانوس هند بزرگترین حوزه دفاعی نظامی ایالات متحده است که همیشه در اونجا ناوهای هواپیمابر مستقر هستند. در خلیج فارس به صورت دائم ناوهای هواپیمابر رو مستقر نمی کنیم ولی به خاطر این مأموریت اخیری که در این یک سال اندی اخیر بود، هم حمایت دفاع از اسرائیل، دفاع از متحدین و بعدم حمله و تنبیه جمهوری اسلامی، یک بعضا دو ناو هواپیمابر در خلیج فارس و دریای عمان مستقر بودن
1: و گمان میکنم که برای این همه نیروی دریایی آمریکا الان این تنفسی است که خیلی منتظرش هم بودن. معمولا میدونم که در نیروی دریایی نبودید ولی بالاخره آشنایی دارید، معمولا لنگر انداختن های این چنینی در جایی مثل تایلند چه شکلی است، چه اتفاق میفته، این سربازان، این نیروهای نظامی چه فرصتی دارن، چه کارهایی میتونن بکنن در این مدت؟
0: یه اصطلاحی داریم میگن مثل نلبان مست خرج میکنه کسی، spending like a drunk sailor. نه من اصطلاحش نشنده باشید که نلبان ها با کمال احترام معمولا خب بعد از مدت زیادی دوری از خوشی، حالا این اصطلاح قدیمی هم هست، اصطلاح مال دیروز امروز نیست، از ادبیات امریکا هم نمیاد، از ادبیات بریتانیایی میاد، like a drunk sailor، یکی ملوان مست، یعنی ملوانی که بالاخره مدت ها رو کشتی بوده، خدمت کرده اونجا، فرصت خوشی یا ارزم بوزر شما تفریح نداشته و حالا که آمده در ساحل خشکی خیلی دارد پول خرج میکنند اینطوری دارد. اتفاقی که میفته اکثر اینها جوان هم هستند، بالاخره نیروهای رز، نیروهای یا نیروهای به قول معروف اعزام شده اکثرا نیروی جوان هستند. بله در کادر افسری یا در کادر درجه دار بلند مرتبه افرادی هستند در اواخر دهه 40 یا 50 عمرشون، ولی کلن کار نظامی به خصوص کار 18 ساعته آمادگی برای رزم یا پشتیبانی از رزم یا خود رزم کار مرد جوان هست. بالاخره اینها هم در بعد از مدت ها فرصتی رو میکنن که تفریح بکنن، در یک هوای تازه داشته باشن، بتونن ساعت خوابشون رو تنظیم کنن، غذای غیر از غذای بوفه اون ناو هواپیمابر بخورن. در یک ناو هواپیمابر شاید بگم بعد از یک زیر دریایی ناو هواپیمابر که از محدودترین جاها رو داره دیگه، بسیاری از این ملوان هایی که افسر هم نیستن در تخت خوابای چند مثلا نردبانی با هم زندگی میکنن، حالا منظم و مرتب و تمیز هست ولی بالاخره جای تنگیه، با خودشون هم میدونن بالاخره یک اونجا نمیدن هتل 5 ستاره اومدن به عنوان خدمت نظامی در جالب. حالا جالب عرض کنم خدمتتون همیشه نیروی زمینی و تفنگدارای دریایی خب نیروهای رزم بیشتر توشون هست، حتی نیروی دریایی اینا هر سن نیرو همیشه به نیروی هوایی که قبطه میخورن، چون پایگاه نیروی هوایی که میرید همیشه خیلی ترتمیزه، غذای ترتمیز دارن، تعدادشون خیلی کمتر نیروی هوایی نشان دهید همچین شاید، ولی خب بالاخره شما میرید یک مثلا پایگاه نیروی هوایی ممکنه که اونجا حتی به شما مثلا آب معدنی هم داشته باشن، درسته که همچیزی نمیدونی حالت لوکس حساب میشه در پایگاه نیروی زمینی یا بخصوص پایگاه تفنگداران دریایی. میخواستم این رو عرض کنم که الان که اینها آمدن در تایلند مطمئن باشید اولین چیزی که بهشون میگن اینه که زیاد مشروب نخورید، بدمستی نکنید، کاری نکنید که محلی ها دستگیرتون بکنن، چون بالاخره باید برگردید برای 5 روز.

0: و ممکنه که اونجا رو کشتی فرمان خارج از کشتی فرمانده این نباشه، ولی برگردید پاتون به کشتی برسه، بالاخره باید پاسخگو باشید. معمولا هم این R&R ها یا این بهش میگن به قول معروف تفریحات یا این بقول مرخصی های کوتاه تفریحی معمولا بدون سانحه ختم میشه، ولی خب 5000 اندی آدم هستن دیگه درش و این همه آدمی زادن، ولی خب معمولا الان اینو میتونید در نظر داشته باشید که الان بارها و رستوران ها و بستنی فروشی ها و بقیه مراکز تفریحی و سیاحتی و نه زیارتی در تایلند الان سرشون شلوغه.
1: ممنونم از شما. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. خب تصاویر زنده دارید میبینید از کاخ ریاست جمهوری در کاراکاس، جایی که کریس رایت وزیر انرژی آمریکا برای نهایی سازی یک توافق نفتی تاریخی با دلسی رودریگز سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا دیدار میکنه. این توافق زمینه گسترش فعالیت‌های شرکت نفتی شبرون و تأسیس یک شرکت خصوصی تحت کنترل آمریکا برای مدیریت 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفت این کشور را فراهم می‌کند. گامی راهبردی که هدفش ترغیب دیگر شرکت‌های انرژی آمریکا به سرمایه‌گذاری در ونزوئلا اعلام شده.
2: Es un gran día para estar aquí. Yo diría una excelente semana para estar acá junto con la presidenta de la República.
1: موجی از حملات سایبری به شبکه‌های آب و فاضلاب در آمریکا نگرانی‌ها درباره تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی را افزایش داده. FBI میگه مهاجمان در مواردی به تجهیزات کنترل سنتی دسترسی پیدا کردند و حتی باعث اختلال در فعالیت شبکه‌های آب شدند. در مینسوتا بیش از 30 سامانه آب محلی تحت تاثیر قرار گرفته و در جورجیا هم یک حمله باعث افت فشار آب شده. مقامات آمریکایی برخی از این حملات رو به عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی نسبت میدن. همزمان حساب ایمیل شخصی کش پاتل رئیس FBI هم هدف یک گروه هکری منتسب به ایران قرار گرفته بود. همکارم اردوان روزبه از استودیو دیگر ما از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. اردوان، چه بیشتر میدونیم در مورد عمق و اهمیت این حملات منتسب به جمهوری اسلامی یا عوامل منتسب به جمهوری اسلامی؟
3: شاید چند روز پیش بود که یک گروه تلگرامی منتسب به هکرهای جمهوری اسلامی به اسم IPT گزارشی داده بود داله برای این که هکرهای جمهوری اسلامی پس از اتفاقات که افتاده به خصوص حملاتی که در جنوب دوباره آغاز شده مراکز حساس ایالات متحده آمریکا رو مورد هدف قرار خواهند داد. اما گزارش NBC نیوز نوشته در این مورد و دو گزارش دیگه تاکید میکنه که در واقع باید به خطرات، احتمالات و دقیقاً آن چیزی که روی زمین وجود داره و آینده بیشتر توجه کرد. در گزارش NBC نیوز تاکید میکنه که فقط در یک مورد در ایالت مینسوتا دست کم 30 مرکز آب و فاضلاب مورد هدف قرار گرفته و گزارش های حاکی از این هستش که 100 مرکز مرتبط با مسائل آب در آمریکا مورد هدف های پیاپی قرار گرفتن. در گزارش های موجود تاکید میشه که به نظر میرسه این باید منتسب به هکرهای جمهوری اسلامی باشه، اما به طور قطعی نمیشه این رو گفتش که در حال حاضر مربوط به این هستش. مجموعه مربوط به بررسی وضعیت های این چنین موضوع سیسا یه گزارش جدید داده که تاکید میکنه جمهوری اسلامی روش های هکریش روش های خیلی پیچیده ای نیست، اما به دلیل توالی میتونه با توجه به هدف قرار دادن مراکز حساس یک خطر بالقوه محسوب بشه که باید روی مسئله کار کرد. در حال حاضر FBI و سیسا در حال کار کردن بر روی جزئیات این روش ها و همچنین جلوگیری از این هک ها هستن. ما میدونیم که از روشی که به طور عمده در مخصوصا سیستم های آب و فاضلاب در ایالات متحده آمریکا هکرهای جمهوری اسلامی استفاده کردن ورود به مودم های سیم کارتی بوده که وسیله برای کانکت کردن یعنی اتصال تمام اینها به یک شبکه مرکزی محسوب میشده که باید روی این کار کرد. اما هشدارها در این زمینه این هستش که میگه خیلی از مراکز کوچیک نظیر مراکزی که در روستاها قرار گرفتن یا تاسیسات کوچیک هنوز دارای قابلیت بالایی برای کنترل و در واقع ایجاد دیوارهای دفاعی نیستن و اینها میتونن خطرهای بالقوه‌ای رو برای اون مراکز ایجاد کنن. در ایالات متحده آمریکا فراخوانی داده شده داله برای اینکه کسانی که در حوزه فعالیت‌های در حوزه سایبری در این حوزه‌های تخصصی میکنن همکاری بکنن. از جمله چند دانشگاه اعلام آمادگی کردن که بر روی افزایش سطح دیوار دفاعی این مراکز باید کار کرد. نکته ای که در گزارش سیسا در 19 اوت اشاره شده تاکید میکنه هکرهای جمهوری اسلامی از یک روش نسبتا تازه دارن استفاده میکنن و اونم استفاده از هوش مصنوعی هستش. در این گزارش تاکید شده که استفاده از هوش مصنوعی نه به معنای یافتن راههای تازه، بلکه به معنای هستش که روشهای کدنویسی و نیازهای لازم برای عملیات هکری در عمل با سرعت بیشتری با کمک هوش مصنوعی انجام خواهد شد. در وضعیت هشدارها و دفاع در حال حاضر میشه تاکید کرد که جمهوری اسلامی نه به معنای اینکه واقعا تونسته ضربات کاری بزنه به خصوص به زیر ساختا تاسیسات و همچنین تاسیسات آب و سطح، اما تاکید میشه که اگر در صورت دام پیدا کردن این شرایط و عدم افزایش سطح امنیت میتونه یک خطر بالقوه محسوب بشه. یک نمونه را هم یک گزارش داره اشاره میکنه که در ارتباط با یک نیروگاه برق در بریتانیا که این هکرها منتسب به جمهوری اسلامی عملا فعالیت این نیروگاه رو دست کم 4 روز از کار انداخته بودن. پیش از این هم ما میدونیم در یک مورد مشابه در یک ایالت در ایالات متحده آمریکا سیستم اتوماتیک باز کردن سد مورد هدف قرار گرفته بود که در اون گزارش تاکید میشد که اگر اون سیستم در اون زمان به دلیل ایراد سیستماتیک دیتا متصل به شبکه نبوده و اگر اون وصل میشد عملا میتونست نقطه مخربی برای حملات سایبری جمهوری اسلامی محسوب بشه. در ایالات متحده آمریکا حالا با گذشت شاید زمان زیادی این حساسیت جدی‌تر داره گرفته میشه. وزارت خزانه‌داری چند وقت پیش از 18 هکر از گروه‌های هکری وابسته به جمهوری اسلامی، گروه‌های نزدیک به گروه موسوم حنظله و گروه‌های وابسته به سپاه و بخش‌های سایبری سپاه رو مورد هدف قرار داده با حساسیت بیشتر و تلاش داره میشه که این افراد بتونن محدودش بکنن. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره به دلیل گستره فعالیت این هکرها نه تنها ایرانی بلکه استفاده از هکرهای مزدور در کشورهای دیگه از روسیه، چین، کره شمالی بگیرید تا حتی هند و بسیاری کشورهای دیگه در عمل شناسه اونها کار سختی است و این حساسیت بالاست.
1: ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن. وزیر کشور آلمان میگه تحقیقات پلیس نشون داده عوامل حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ به نمایندگی از نهادهای دولتی روسیه عمل میکردن. برلین در واکنش اعلام کرده کنسولگری روسیه در بن و مرکز فرهنگی این کشور در برلین رو میبنده و تحریم‌های بیشتری هم علیه مسکو اعمال میکنه. ناتو و اتحادیه اروپا هم از آلمان حمایت کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واکنش تحریم‌های برلین رو یک اشتباه جدی خونده. خبرنگارمون احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد، مشخصه که طرف‌های اروپایی بسیار نگرانن از این مداخله رو به افزایش روسیه نه فقط در جاهای مثل اوکراین بلکه حالا در خود کشورهای عضو ناتو.
4: بله، رسما مقامات آلمانی این بار روس‌ها رو متهم کردن به اینکه اقدام خصمانه انجام دادن علیه آلمان و این اقدام رو هم میدونیم که جدید نیست، یعنی عمدتاً از سال 2022 یعنی بعد از حملات روسیه به اوکراین آغاز شد و در ماه‌های اخیر شدت خیلی زیادی پیدا کرد و روزی نبود که حالا ما گزارشی رو در رسانه‌های آلمان نبینیم که در اون اشاره بشه پهپادهای ناشناسی در اطراف تأسیسات و نهادهای مهم آلمان دارن پرسه میزنن و قانونی هم وجود نداشت که اونها رو بتونن که شکار بکنن و تا اینکه در نهایت یک اقدام بسیار حساسی رخ داد، اقدامی که خیلی خطرناک میتونست باشه در فرودگاه لایپزیگ و سه فروند پهپادی که آماده انفجار بودن، ولی این انفجار صورت نگرفت. آلمانی ها خب تحریم ها رو اعمال کردن، در واقع به نوعی باید بگیم که خب سفیر رو احضار کردن، گفتن که سرکنسولگری این کشور رو روسیه رو در بن تعطیل میکنن و خب خانه روسیه که خانه فرهنگی روسیه در برلین هستش و اخیراً هم بسیار جنجالی شده بود به خاطر اینکه وزارت دیجیتال آلمان داره میاد در کنار اون قرار بگیره، خب اون رو هم تعطیل کردن و گفتن که برای اتباع روسیه هم قرار هستش که محدودیت‌های زیادی رو برای سفر به آلمان بگذارن و این نشون میده که به هر حال آلمانی‌ها بسیار سر این قضیه نمیخوان کوتاه بیان، زمینه که خب دو نفر رو هم شناسایی کردن و اون رو هم از دی ان ای که در اطراف پهپاد سومی که در اطراف فرودگاه لایپزیگ پیدا شده بود شناسایی کردن. دو نفری که یکیشون اهل لتونی هست، اون یکی هم اهل بلاروس، ولی هر دو پاسپورت روسی دارن و آلمانی‌ها میگن که اونها از سوی مقامات روسیه مأموریت داشتن که بیان و این حملات رو انجام بدن که خب نتونستن، ولی رد پای هر دو در آلمان بوده، در برلین بوده و به نوعی اونها شناسایی شدن ولی خب نتونستن که اون عملیات رو انجام بدن و خب به این ترتیب عملیات ناموفق بود. ولی خب آلمانی ها گفتن که پیگیری خواهند کرد، نه از طریق ناتو، برای اینکه اگه قرار باشه که این موضوع پیگیری کنن باید ماده 4 رو که در واقع به نوعی مشورت با ناتو هست فعلا اون رو کنار گذاشتن، ولی به دنبال تحریم های بیشتر در سطح اتحادیه اروپا هستند. ولی یه نکته دیگه، حالا که این اتفاق افتاده برای آلمان، یه پرونده دیگه هم امروز باز شد در خصوص روسیه و اون هم همکاری نظامی روسیه با جمهوری اسلامی هستش که گزارش بسیار مفصلی منتشر شد و نشون میده که حالا روس‌ها دارن در زمینه تسلیحات فعالیت‌های بسیار پیشرفته تری رو دارن انجام میدن و اون هم همکاری در زمینه تولید موشک‌های کروز مافوق صوت هستش که ظاهراً در نوامبر سال 2023 بر اساس مدارکی که فاینانشال تایمز به دست آورده و اونها رو بر اساس اون گزارش رو نوشته، یک پروژه محرمانه بوده با نام C-430L که در اونجا این همکاری‌ها قرار بوده انجام بشه. ظاهراً جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی ایران تونستن که موتور پیشران این نوع موشک‌های کروز رو که خیلی میتونه که پاشنه آشیل باشه برای به ویژه ایالات متحده در منطقه، چون که در ارتفاع پایین میرن و سرعتشون هم زیاده، این موتورها رو آزمایش کردن. لیست سفر مقامات دو شرکتی که در روسیه روی این موضوع کار میکردن هم در اومده و حالا این باعث شده که مظنون بشن به اینکه احتمالاً این همکاری میتونه نزدیکتر باشه، ولی خب فعلا مشخص، یعنی سند مشخصی وجود نداره که آیا جمهوری اسلامی از این فناوری تونسته که علیه روسیه، علیه ایالات متحده استفاده بکنه یا نه، ولی در مجموع میدونیم که آقای پوتین باز هم همین یکی دو روز پیش بود که اعلام کرد به جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد و این رو در حاشیه اجلاس بیشکک به مسعود پزشکیان گفته.
1: ممنونم از تو احمد صمدی از برلین با ما. شبکه گلوبال نیوز در گزارشی به وضعیت و زندگی صلح غفوری در کانادا پرداخته. فرزند حسن غفوری، فرد معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت هاشمی رفسنجانی، بر اساس این گزارش صلح غفوری بیش از $2 میلیون قرارداد از نهادهای استانی و فدرال کانادا دریافت کرده و همراه یک هیئت تجاری هم به آمریکای لاتین سفر کرده. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، از 2013 که آقای غفوری راد وارد کانادا شده، چه روندی رو طی کرده که الان چنین قراردادهایی رو با دولت بسته؟
5: بله، فارغ از این که پدرش چه سمتی داشته در جمهوری اسلامی، خود محمد رضا غفوری فرد هم کسی بوده که با توجه به اقداماتی که کرده احتمالاً در کانادا نمیتونه اقامت دریافت بکنه، با توجه به اینکه در شرکتی که فعالیت میکرده رابیکو سرزیر مجموعه سایران بوده، در اونجا پروژه هایی رو هدایت میکردن برای پدافند های موشکی، برای جمینگ الکترونیکی و همچنین برای دور زدن تحریم ها از طرف یک در واقع گروهی در مالزی، اینها تمام اقداماتی بوده که قبل از آمدن به کانادا انجام میده. 2013 وارد کانادا میشه، 2015 دوباره برمیگرده به ایران، در اونجا با مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی دیداری میکنه که اونجا بهش میگن که آمریکا نرو، ممکن هست برای تو مشکلاتی به وجود بیاد با توجه به اینکه اسم تو در اونجا ثبت شده. او هم تشکر میکنه از این اطلاعات و برمیگرده در کانادا، اقدامات خودش رو انجام میده، شرکت هایی رو که داشته، دو شرکت بسیار موفق که قراردادهای میلیون دلاری داشتن با RCMP کانادا، پلیس سواره نظام کانادا، و همچنین ارتش کانادا، و نفوذ میکنه در نهادهای امنیتی کانادایی. در این حال از طرف دیگه از سال 2017 پرونده درخواست شهروندی او به دلیل منافات با امنیت ملی کانادا متوقف میشه روندش و همچنان در حال بررسی هست. شکایت هم کرده از اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا بابت اینکه چرا این پرونده اینقدر طول کشیده و درخواست غرامت کرده. این در حالیه که الان انتقادها روی این موضوع متمرکزه که چطور یک فردی که حالا پرونده درخواست شهروندیش داره بررسی میشه برای نگرانی از امنیت ملی در پلیس RCMP و ارتش کانادا تونسته اینقدر پیشرفت بکنه، اینقدر دسترسی داشته باشه به عنوان یک فرد از هیئت مذاکره کننده از طرف کانادا اعزام بشه به آمریکای لاتین. و در نهایت هم اتفاقی که افتاده این هستش که تنها مشکلی که برای او پیش آمده اینه که پرونده شهروندی او همچنان متوقف باقی مانده، حتی تا سال 2024 هم به عنوان یک وام بلا عوض از طرف دولت فدرال پول دریافت کرده. یعنی نشون میده که از سال 2017 که پرونده شهروندی او با مشکل مواجه شد تا سال 2024 که 6 سال 7 سال گذشته همچنان شرکت های او فعال بوده و به فعالیت خودش ادامه میداده. شکافی وجود داره بین نهادها و سازمانهای کانادایی که اطلاعات رو بین هم منتقل نمی کنند. از طرفی این خوب هست چون عدالت رعایت میشه برای هر کس که بتونه اقدامات خودش رو انجام بده، ولی از طرفی مشکلات امنیتی این چنینی رو به وجود میاره. فرداد
1: ممنونم از تو مهسا مرتضوی، همکارم از تورنتو کانادا با ما، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. همطور که در ابتدای برنامه دیدید، رئیس جمهوری آمریکا در ساعت‌های گذشته نکات مهمی رو در مورد تنش با جمهوری اسلامی مطرح کرده. در وبسایت ما iranintel.com بخشای کلیدی صحبت‌های او منتشر شده که میتونید دنبال بکنید. در ساعت‌های پیش رو هم جزئیات بیشتری رو میتونید در برنامه‌های بعدی خبری ببینید. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، الدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: خوش آمدید به گزارش روز. من الناز کیانی هستم. در مرگبارترین شب درگیری های نظامی در خلیج فارس از زمان آتش بس، دست کم 19 نفر در حمله آمریکا به 100 هدف در 40 نقطه ایران کشته شدند. در مقابل سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی با موشک و پهپاد به 5 کشور منطقه حمله کرده. پس از پایان این موج از درگیری نظامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی تروت سوشال از فروپاشی اقتصادی قریب الوقوع ایران خبر داد و پرسید چه وقت مردم ایران قیام خواهند کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: مرگبارترین شب جبهه جنوب از زمان آتش بس، دست کم 19 کشته در حمله آمریکا به 100 هدف در 40 نقطه ایران و حمله موشکی و پهپادی سپاه و ارتش به 5 کشور در منطقه، شلیک‌های متقابل به کشتی‌ها در تنگه هرمز در جنگ نفت، تهدید قالیباف به حمله نظامی و گسترش جنگ در صورت تشدید محاصره دریایی ایران، ارزیابی واشنگتن از آینده رژیم ایران، کودتا در سپاه، سرنگونی به دست مردم یا توافق با آمریکا، پاسخ به سوال ترامپ چرا مردم ایران قیام نمی کنن.
2: محاصره دریایی رو که از بدترین انواع جنگ نظامی است به صورت نظامی پاسخ خواهیم داد. یه حرکت نظامی است.
1: دقایقی پس از این تهدید رئیس مجلس شورای اسلامی، آمریکا حملات سنگینی را علیه اهدافی در ایران عمدتاً در نوار جنوبی کشور آغاز کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در چندی موج حمله به بیش از 100 هدف در خاک ایران حمله کرده و مواضع پدافند هوایی سپاه پاسداران، سامانه‌های راداری، توانمندی‌های مینگذاری، لانچرهای موشک کروز ضد کشتی و پرتابگر پهپادهای تهاجمی را هدف قرار داده. به گفته منابع داخلی به 40 نقطه در ایران حمله شد، از جزیره قشم، کنارک و چابهار گرفته تا اهواز و جاسک و مینا. رسانه‌های داخلی خبر دادند که بر اثر اصابت موشک به یک مراسم عروسی در سیری در نزدیکی سامانه راداری 5 نفر کشته و 10 نفر مجروح شد. علاوه بر این 4 عضو نیروی هوافضای سپاه پاسداران در کرمانشاه کشته شدند و با مرگ 3 نفر در جزیره لاوان و 7 نفر در اهواز شمار تلفات حمله شبانه آمریکا به 19 نفر رسید. مرگبارترین شب درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا پس از جنگ 40 روزه. همزمان با انجام حملات، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت اگر جمهوری اسلامی به حملات آمریکا پاسخ دهد، این بار با شدت بیشتر هدف قرار خواهد گرفت. ساعاتی بعد، سپاه پاسداران در حمله تلافی جویانه با شلیک ده‌ها موشک و پهپاد به اهدافی در اردن، کویت، اربیل کردستان عراق و بحرین حمله کرد. سپاه مدعی شد که در حمله به کمپ تیتین آمریکا در عقبه اردن تعدادی از سربازان آمریکایی کشته شدند، اما اردن با تکذیب این ادعا خبر داد که 10 تیر از 300 موشک بالستیک شلیک شده را رهگیری کرده. ارتش جمهوری اسلامی هم در حملات جداگانه با شلیک پهپاد پایگاه‌های آمریکا در امارات و بحرین را هدف قرار داد. در واکنش، شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای حملات پهپادی و موشکی به بحرین، کویت و اردن را به شدت محکوم کرد. در مقابل قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره همراهی با آمریکا هشدار داد.
3: هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید، باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.
1: سنتکام بامداد چهارشنبه به حملات خود پایان داد. عملیاتی علیه برنامه جمهوری اسلامی برای مینگذاری مجدد در خلیج فارس و شلیک به کشتی‌ها با موشک‌های ضد کروز و پهپاد. ترامپ گفته حالا همه مین‌ها در تنگه جمع‌آوری شدند. اما صبح چهارشنبه سپاه پاسداران در بیانیه‌ای مدعی شد 2 نفتکش در تنگه هرمز با برخورد به مین منفجر شدند، در حالی که شرکت کشتیرانی عربستان سعودی خبر داد 2 ملوان این شرکت با تابعیت فیلیپین در حمله به نفتکش 3 در تنگه هرمز کشته شدند. قالیباف سه‌شنبه شب در پیام ویدیویی خود گفت تهران مانع صادرات نفت کشورها از تنگه هرمز خواهد شد.
2: اگر دشمن ارادش بر این باشه که ما از خلیج فارس نفتی صادر نکنیم، بدانید که هیچ کس از خلیج فارس نفت نخواهد صادر کرد.
1: بخش اول این گزاره شرطی محقق شده. شرکت ردیابی داده های نفتکش ها تانکر ترکرز گفته صادرات نفت ایران از تنگه هرمز به صفر رسیده، اما تغییری در صادرات امارات متحده عربی دیده نشده. بعد از خبرهای متعدد درباره عبور میلیون ها بشکه نفت از تنگه، وزیر انرژی آمریکا از ثبت رکوردی تازه خبر داد.
4: اکنون می توانم اعلام کنم که روز گذشته بیش از 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد، بالاترین میزان ثبت شده از زمان آغاز درگیری ها.
1: ثبت شدن درآمد جمهوری اسلامی از فروش نفت و تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا باعث شد قیمت دلار در بازار تهران به روند صعودیش ادامه دهد و به 220 هزار تومان برسد. حرکت با سرعت زیاد در سرازیری فروپاشی اقتصادی با حملات سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به 5 کشور، احتمالاً حملات آمریکا ادامه پیدا می‌کند. سه‌شنبه شب ترامپ به فاکس نیوز گفت اگر تهران به حملات آمریکا پاسخ دهد، ایران را محو خواهد کرد. در مقابل وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواهان بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شد، اما ترامپ سه‌شنبه این درخواست را رد کرد و گفت توافق با جمهوری اسلامی حتی ارزش همان کاغذی را که رویش نوشته شده ندارد. با این حال به نظر می‌رسد واشنگتن هنوز به طور کامل گزینه بازگشت به میز مذاکره را کنار نگذاشته. وزیر خزانه‌داری آمریکا که پیشتر وعده داده بود با فروپاشی اقتصادی ایران جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد، سه‌شنبه سه عاقبت برای حکومت ایران پیش‌بینی کرد.
5: در مقطعی یا اعضای سپاه پاسداران به جان یکدیگر خواهند افتاد یا مردم علیه آنها به پا خواهند خاست، یا به میز مذاکره می‌آیند و خواهان توافقی می‌شوند که بتوانند به آن پایبند بمانند.
1: اما رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی ترو سوشال با اشاره به روند نابودی اقتصادی ایران این سوال را مطرح کرد که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد و کی با رژیم ایران خواهند جنگید. سوالی که خشم شمار زیادی از شهروندان ایرانی را برانگیخته، کسانی که در 6 ماه گذشته شاهد خلف وعده‌های پیاپی رئیس جمهور آمریکا و چرخش‌های عجیب او به سوی جمهوری اسلامی بوده. مردم ایران قیامشان را کرد و با دست خالی به جنگ حکومت ایران رفت. در 18 و 19 دی ماه وقتی ترامپ به معترضان قول داده بود کمک در راه است، جمهوری اسلامی 10,000 معترض را کف خیابان کشت و بعد هم چوبه های دار را به پا کرد. باز هم ترامپ هشدار داد اگر حکومت ایران معترضی را اعدام کند او واکنش نشان خواهد داد. طی 4 ماه گذشته جمهوری اسلامی 10 معترض ایرانی را اعدام کرد و صدایی از ترامپ در نیامد.
6: اگر خیلی خیلی خیلی ادعات میشه که میتونی واسه مردم ایران کاری انجام بدی، اول کمک اونایی بکن که جوون جوون تو سنهای پایین با کلی آرزو تو صف اعدام وایسادن.
1: در روزهایی که او به شمار زیادی از مردم ایران پشت کرد و در مذاکره با جمهوری اسلامی امتیاز پشت امتیاز داد و کلامی از سرکوب معترضین در ایران نگفت، در این شرایط به نظر آن که باید سوال کند مردم ایرانند و آن که باید جواب بدهد کسی نیست جز ترامپ. او باید بگوید چرا در جریان جنگ 12 روزه که حکومت ایران شدیداً غافلگیر شده بود، مانع حذف علی خامنه‌ای و مقامات ارشد نظام و سرنگونی جمهوری اسلامی به دست اسرائیل شد، چرا در دیما وعده کمک داد اما صدای مردم معترض را نشنید و کاری نکرد، و در جریان جنگ 40 روزه با جمهوری اسلامی کنار آمد. با این کارنامه مردم ایران حق دارند که به وعده های ترامپ دلخوش نباشند. وقتی به نظرشان میرسد که ترامپ واقعا به دنبال کمک برای تغییر رژیم در ایران نیست، او میخواهد مردم به خیابان ها بیایند تا او بتواند تنگه هرمز را باز کند و احتمالاً با گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی مردم ایران را با دیکتاتورهایش تنها بگذارد.
7: آقای ترامپ، شما که مردم رو دارید تشویق میکنید برای به پا خواستن و مبارزه، چه تضمینی وجود داره که شما وسط راه نیایید دوباره برگردی بگی ما به یه صلح نمیدونم پایدار رسیدیم، ما میخوایم دوباره یه فرصت دیگه به جمهوری اسلامی بدیم؟
1: بعید است این مردم دوباره به معامله نسیه با ترامپ تندن. آنها در بازگشت به خیابانها حتما دستشان را روی زانوی خودشان میگذارند و روی رفقای خوشقولشان حساب میکنند، وقتی حالا فرق بین دوغ و دوشاب را به خوبی فهمیده. مشتبه پول محسن، لندن.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوستن، خوش آمدید. آقای برزگر، مردم ایران فکر کنید به اظهارات ترامپ درباره قیام علیه جمهوری اسلامی با چه روی کردی نگاه میکنن؟
8: با سلام به شما. خب واقعیت امر این هستش که ترامپ عملا موفق نشد به وعده هایی که داده عمل بکنه. در واقع نشون داد برای خلاصی از این وضعیت حاضر هست به در واقع همواره مذاکره با جمهوری اسلامی رو بپذیره و در واقع این جمهوری اسلامی بوده که عملا به مطالبات و خواسته های ترامپ پاسخ مثبت نداده، وگرنه ترامپ این مسیر رو دنبال میکرد. علارغم اینکه در مواقعی و در مواردی چه در ابتدای جنگ و چه در میانه اون و چه حالا گهگاه ترامپ هر گاه که در واقع مذاکراتش با جمهوری اسلامی به بن‌بست برخورد کرده، به مسئله اعتراضات مردمی و تغییر حکومت پرداخته، اما این وضعیت باعث میشه که عملا مردم ایران دریابند که نمیتوانند در واقع بازی و سهمی در این بازی ایفا بکنند به عنوان یک ابزار و اهرم فشار در دست دولت ترامپ برای امتیازگیری از جمهوری اسلامی. هرچند که ممکنه در نهایت هم آمریکا هم مردم ایران این هدف مشترک رو داشته باشند که بخوان از جمهوری اسلامی در واقع رهایی بیابند، اما مسیری که دولت خارجی طی میکنه با مسیری که مردم یک کشور برای آزادی و رهایی خودشون طی میکنن ضرورتا همیشه همسو و یکسان نیست. هرچند این نشون در واقع موارد تاریخی و نمونه های تاریخی وجود داره که این هماهنگی رو در مواردی نشون داده و موفق هم بود.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما، و ممنون از شما که با این گزارش روز همراه ما بودید. شب روزتون بخیر.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.
1: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشا تاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.

سلام صدی 11 شب تهرانه و جنگ وارد ششمین ماهش شده. دیشب یکی از سنگین ترین بزنهای نظامی چند هفته اخیر اتفاق افتاد. امریکا گسترده ترین موج حملاتش علیه جمهوری اسلامی از ماه ژوئیه تا امروز انجام داد. گزارش ها میگن که نقاطی در دست کم 6 استان ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام میگه این حملات پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات دریایی، امکانات مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه رو هدف گرفته. امریکا میگه به این دلیل زده که سپاه قصد داشته به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز حمله کنه. مقامات جمهوری اسلامی میگن در حملات دیشب 8 نظامی و 4 غیر نظامی کشته شدند. 7 نیروی سپاه و 1 نیروی نظامی در کرمانشاه، جزیره لاوان و آقاجاری کشته شدند و 4 غیر نظامی هم در سیریک جونشون رو در یک عروسی از دست دادند. جمهوری اسلامی هم در جواب با موشک و پهپاد به هدف‌ها و پایگاه‌های مرتبط با آمریکا در اردن، امارات، بحرین، کویت و اقلیم کردستان عراق حمله کرده. بحرین و کویت میگن این حملات رو رهگیری کردن. در کویت هم از آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی خبر رسید و مقام‌های کردستان و عراق میگن که 10 پهپاد رو اطراف اربیل عراق رهگیری کردن. مقام‌های آمریکایی میگن بر اساس ارزیابی‌های اولیه هیچ نیروی آمریکایی کشته یا زخمی نشده. سپاه گفته که این عملیات تهاجمی تا وقتی که آمریکایی‌ها از جنایت پشیمون بشند ادامه خواهد داشت. حالا در ششمین ماه جنگ حملات گسترده‌تر شده، کشورهای بیشتری درگیر شدند، تنگه هرمز هنوز باز نشده به طور کامل و مثل همیشه این مردم عادی هستند که باید هزینه تصمیم‌ها، تهدیدها و حملات دو طرف رو بدن. جمهوری اسلامی میگفت برای اینکه جنگ به تهران نرسه، به ایران نرسه، باید عمق استراتژیکش رو تا بغداد و دمشق و بیروت و دریای مدیترانه ببره. میلیاردها دلار خرج کرد، ارتش نیابتی ساخت، اسد رو سر پا نگه داشت و گفت اگه اونجا نجنگیم باید داخل ایران بجنگیم. اما اسد رفت، مسیر مدیترانه قطع شد، نیروهای نیابتی ضعیف شدند و جنگی که قرار بود هزاران کیلومتر دورتر نگه داشته باشه قدم به قدم برگشت و رسید به خود ایران. یعنی عمق استراتژیک که قرار بود سپر جمهوری اسلامی باشه کشورهای منطقه رو ویران کرد، مردم ایران رو فقیرتر کرد و آخر سر هم نتونست جنگ رو از خونه مردم ایران دور نگه داره. جمهوری اسلامی همون کاری که با سوریه و لبنان و غزه کرد، همون بلایی که سر مردم اونجا آورد، حالا داره سر مردم ایران میاره. ما در برنامه که صدای مردم است با همه آسیب دیدگان جنگ ابراز همدردی میکنیم و اگر از بازماندگان 4 غیر نظامی هستید که در سیریک جونشون رو تو اون عروسی از دست دادند، از شما خواهش میکنیم که تسلیت ما رو برای از دست دادن عزیزانتون لطفاً بپذیرید. غم آخرتون باشه.

0: اما ملت این عادی نیست. ما داریم در یک وضعیت کاملا غیر عادی زندگی میکنیم، ولی خطر اینه که کم کم داریم بهش عادت میکنیم. هر روز از خواب بیدار میشیم، خبرها رو باز میکنیم، میبینیم هموطنانمون یک جایی کشته شدند، یا دارن در میادین شهر اعدام میشند، یا وسط یک مراسم عروسی کشته و زخمی میشند. بعد خبر بعدی رو میخونیم، قیمت دلار رو نگاه میکنیم و میریم دنبال زندگیمون. دیشب وسط این برنامه اتفاقی افتاد که برای من از تمام خبرهای جنگ عجیب تر بود. عرفان از بندر عباس اومد روی خط، دقیقاً وسط همون موقعی که خبر صدای انفجار از بندر عباس اومده بود. ازش پرسیدم چه خبره؟ خیلی ساده گفت دیگه عادت کرد، عادت داریم. بعدم خیلی معمولی برگشت سر حرف اجاره خونش که موضوع برنامه دیشب بود. انگار مثلا داره میگه آره مثلا بیرون بارون میاد، ولی خب حالا بذارتون تعریف کنم که صابخونه چقدر اجاره رو زیاد کرده. در خدمت شما هستیم عزیزم، بفرمایید چه خبر بندر عباس؟
1: والا بندر عباس همون ساعت تقریبا نزدیکای 8 بود که ما تو بازار بودیم اتفاقا، که صدا اومد 7 یا 8 صدا اومد که ظاهرا هم سمت شرق و زد هم سمت غرب، یعنی هم به حساب فرودگاه و زد و هم بند اسکله شهید با هنر ظاهرا و مردم که کاری ندارن، خب اون جاهای تحرکات نظامی میبینن به هر حال میزنن دیگه. و شهرم طبق معمول ما دیگه عادت داریم. ما خوشحال میشم، من واقعا چند تا مغازه که رفتم خودم خرید داشتم و تو بازار اصلی، یعنی تو بازار روز شهر که بوده هم دیدم همه خوشحالن. میگه آقا بزنه که کار اینا رو یک سره کنه، یعنی مردم واقعا خوشحالن.
0: عرفان رو از بندر عباس از منطقه جنگی مثل این قطع شد متاسفانه. این خیلی حرف دردناکی زد، اینکه دیگه من گفتم اینجا انفجار شده عادی شده دیگه، این نباید هیچ وقت عادی بشه. به نظر من این اتفاقاتی که داره تو ایران امروز میفته باید اتفاقات غیر عادی باشه در آینده برای ما، مثل همه جای دنیا که غیر عادی است. ولی متاسفانه الان ما همونقدر که اینجوری شده که ما داشتیم امشب در مورد اجاره خونه می‌خواستیم صحبت کنیم، یه دفعه حالا ما راجع به انفجارهای بندر عباس و بندر لنگه و لاوان داریم صحبت می‌کنیم و این عادی نیست. و در بندر عباس هم دوستان اینجوریه که صدای انفجار براشون عادی شده. امیدوارم که صدای انفجار برای هیچ کی در دنیا عادی نباشه. بله، امروز که خبرها رو دقیق‌تر نگاه کردیم فهمیدیم که حملات دیشب خیلی گسترده‌تر از چیزی بوده که همون موقع می‌دونستیم. من امشب نمی‌خوام ازتون بپرسم امریکا کجا رو زد، سپاه کجا رو زد، یا مثلا فلان موشک چند کیلومتر برد داره و از این حرفا. برای اینا متخصص هست، خبر هست، تحلیل نظامی هم تا دلتون بخواد هست. سوال من درباره خود شماست. جنگ چه چیزی رو توی زندگی شما عادی کرده که نباید عادی می‌شد؟ صدای انفجار، اینکه مثلا بچه‌تون اسم همه موشک‌ها رو بلده، اینکه قبل از خواب قیمت دلار رو همیشه چک می‌کنید، اینکه باک ماشین رو همیشه پر نگه می‌دارید، اینکه اینترنت قطع میشه و دیگه حتی تعجب نمی‌کنید. شاید خطرناک‌ترین لحظه هر بحرانی لحظه‌ای نباشه که بحران شروع میشه. شاید خطرناک‌ترین لحظه وقتیه که دیگه ازش تعجب نمی‌کنیم. دیشب داشتیم درباره آدمای حرف می‌زدیم که حتی پول اساس کشی نداشتن. درباره خانواده‌هایی که مجبور شدن مثلا از تهران برن پردیس زندگی کنن. درباره مردمی که با یک خانواده دیگه یک خونه رو شریک میشن. درباره مشاور املاکی که میگفت وقتی وضع مستاجرها رو داره میبینه با همکاراش میزنه زیر گریه گاهی. و همزمان تصاویر موشک و انفجار هم روی صفحه بود. اینا دو تا داستان جدا از هم نیستند. اینا دقیقاً زندگی مردم امروز ایرانه که میبینیم. جنگ نظامی در آسمان، جنگ اقتصادی تو جیب مردم، و آدمی که وسط همه اینها باید فردا صبح خواب بلند شه بره سر کار. جمهوری اسلامی سالها همین بلا رو سر مردم سوریه، لبنان و غزه آورد. جنگ رو به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل که حالا همون فرمولی که جنگ رو برای مردم منطقه عادی کرد اونو داره تو ایران اجرا میکنه. من نمیخوام این اتفاق برای ایران بیفته، نه به این دلیل که ما از اونا مهمتریم یا بهتریم، به این دلیل که هیچ ملتی نباید به جنگ عادت کنه. ما در وضعیت غیر عادی زندگی داریم میکنیم و باید هر روز به خودمون یادآوری کنیم که این غیر عادیه. اگه هر روز صبح پاشیم و بشنویم هموطنهای ما توی عروسی کشته شدند، این عادی نیست. و بذارید من تکلیفمو با یه چیز همین الان روشن کنم، چون جای ابهام نداره. این برنامه از هیچ بمبی خوشحال نمیشه و نشده. کشته شدن هیچ غیر نظامی برای ما پیروزی نیست. ما تو برنامه از روز اول گفتیم جنگ نکنید آقا جان، چرا که وسط جنگ کسی حلوا پخش نمیکنه. نتیجه شد چی؟ مدرسه مینا و عروسی سیریک. ما طرف آدماییم، طرف اون آدمی که دیشب رفته بود عروسی، ما طرف اونیم. پس سوال امشب ساده است: به چه چیز غیر عادی عادت کردید؟ آیا ما به جنگ عادت کردیم؟ دوست دارید اولین چیزی که دوباره عادی بشه چی باشه؟ مثلا امنیت شما در ضمن از هر چیزی برای ما مهمتره. اگه توی منطقه درگیری هستید الان، اگر کوچکترین احتمالی میدید که این تماس با این برنامه براتون دردسر بشه، با ما تماس نگیرید. ما راضی نیستیم. هیچ خبری ارزش جون شما رو نداره و اگه امنه، خطهای ما هم باز و امنه. تشریف بیارید و این میکروفون رو امشب هر جوری شده از چنگ من دیگه در بیارید. برنامه صدای شماست ملت. اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب دوستان علی رو داریم از کیش، خیلی خوش آمدید، منت گوشین سر ما، متشکریم که بیننده برنامه هستید. علی آقا از کیش روی خط برنامه ما هستی عزیزم، آیا به جنگ عادت کردیم ما؟ آیا باید عادت کنیم؟ این چه وضعیه علی جان؟
1: کامی جان عزیزم خوشحالم باهات صحبت میکنم، خواهش کردم آقا رو بذارین کنار، علی هستم. و در ضمن این که تبریک میگم به شما و خانواده عزیزتون که همچه پسری بزرگ کردن که با این همه سال که اون برای آب بوده اینقدر وطن دوست هست و اینقدر به عرق ملی داره. ممنونم از عزیزم. من الان کیش هستم به خاطر اینکه به خاطر یه سری دلایل از تهران اومدم بیرون، چون جای سکونتم شهریار هست و اطراف ما بیتکنه هستش که خیلی اتفاقات بدی می افتادش، خیلی پرتابا می شد و همینطور. جنگ 8 ساله رو من نبودم، جنگ 12 روزه رو نبودم، ولی حس کردم الان باید اینجا باشم، چون خانواده خانومم اینجا زندگی میکنم و نیاز بر اینه که همه دور هم باشیم. و خیلی عجیب بر اینه که واقعا عادت میشه. یعنی جنگ 40 روزه که شروع شد، من با پدر خانومم رفته بودم همون طرف بیتکنه، یک کار اداری داشتیم و حمله اول شروع شد که مقره خامنه‌ای رو زدم. من فکر کردم همه هول بشن، همه به قول معروف وحشت کنن، ولی تنها چیزی که دیدم صف بنزین و صف نونوایی بودش. یعنی مردم هیچ وحشتی نکرده بودن، فقط وحشتشون این بود که بنزین بزنن و وحشتشون این بود که نون داشته باشن. و متاسفانه مردم خیلی عادت کردن. حالا من خودم اون زمان جنگ 8 ساله و اینا نبودم، ولی حس میکنم که اصلا مردم دوست دارن این جنگ بشه. شاید یه اتمامی باشه، شاید یه امیدی باشه، هرچند بالاخره مردم غیور ایران مثل من و شما و بقیه عزیزان دوست نداریم اجنبی به ما حمله کنه، ولی الان آرزو میکنیم اجنبی به ما حمله کنه که شاید از این داستان بیایم بیرون.
0: مرسی، تشکر میکنیم علی آقا از کیش، خیلی ممنون، مختصر و مفید صحبت کرد، خیلی خیلی متشکریم ازش، به موقع هم تموم کرد سر وقت، آدم متمدن امروزی ایرانی در کیش که گفت که جای دیگری زندگی میکنه ولی الان اونجاست. خوش بگذره بهت عزیزم در کیش در این روزها که نمیدونم اصلا میشه خوش گذروند، ولی خب بالاخره باید زندگی هم کرد. بچه آرش بیاریم از یزد. آرش عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. جنگ عادی شده برات؟ چرا عادی شده جنگ برامون؟ آیا باید عادی بشه؟ بچه من صدا آرش نمیشنوام متاسفانه، ولی میبینم که داره حرف میزنه، من صداش رو نمیشنوام. بچه پس بریم سراغ منصور از کرج. منصور جان اگه صدای من میشنوی، آقا منصور، همون چیزایی که صحبت کردیم در موردش رو میتونید که شما از شما هم میپرسیم. یعنی منصور جان صدای من میشنوی؟
2: کامین جان سلام، شبتون بخیر.
0: خیلی خوش آمدی، بفرمایید. عادی شده جنگ
2: کامیز جان؟ ببین این جنگ برای همه مردم عادیه، تو استرس هستیم، ولی ما سالیان تو جنگیم، نه الان تو جنگ باشیم تو 40 روز یا 12 روز، ما از همون اول الان تو 47 سال تو جنگیم. مردم ایران همش تو استرسن، شب بخوابن صبح بلندشن ببینن مواد غذایی گرون شده، صبح بلندشن ببینن دلار رفت بالا، آی خونه رفت، همه اینا بوده استرس واسه مردم تو این 47 سال. و الان راضی ان این مردم این جنگ و این توپ و تانک و همه رو دارن تحمل میکنن، فقط اینا از این مملکت برن دیگه، نمونن تو این مملکت، چون واقعا این مردم خسته شدن دیگه، جونشون به لبشون رسیده که آقای صبح بلندشن ببینن یه جوون رو اعدام کردن، جوونی که میاد برای خواسته خودش چیزی که لازم داره اعتراض میکنه، اینا بیگناه جوونا رو میکشن. خب بس دیگه، مردم دیگه واقعا خستن، دیگه نمیخوان که اینا باشن. برای همین این جنگ برای ما عادی شده، ما حاضریم الان هر شب بزنه با توپ و تانک و هر چیت بزنه، فقط تموم شه، تکلیفمون مشخص شه، بتونیم یه زندگی نرمال داشته باشیم. این استرس رو نشون بخوابیم شب، بخوابیم صبح بلند شیم، آی دلار شد 200,000 تا بدبخت شد، آی خونه رفت بالا، آی بدبخت شد، ماشین رفت بالا، ماشینی که بوده 700 میلیون تومان الان شده 2.5 میلیارد. آخه یعنی چی؟ خب این مردم عادت کردن دیگه، پس راضی ان این جنگ بشه، ترامپ بزنه، اسرائیل بزنه، فقط اینا زودتر از این وسط برداشتشن دیگه. واقعا مردم خستن، هیچ کدوم مردم نه جونی دارن، نه نایی دارن، نه کاسب کاسبیشو میکنه، نه معلم معلبیشو میکنه، نه نوجوون جوونیشو میکنه، هیچ کدوم جوون، همش استرسه. کی بوده تو این چند سال ما استرس نشیم؟ الان همون استرس رو داریم، ولی راضیم که آقا اینا برن نمونن تو این مملکت دیگه. واقعا اینطوری شده برامون.
0: مرسی منصور عزیز از کرج، خیلی تشکر میکنم. امروز همه مختصر مفید و به موقع تمام میکنن، عالیه منصور جان، دمت گرم. خب ما عرض کردم قبلا خدمتتون، بعضیا که به هر دلیلی نمیتونن که بیان روی خط برنامه، برای ما وایس میفرستند. یکی از این وایس ها رو آماده داریم که با هم دیگه میشنویم، بفرمایید.
3: نظر عرفان جان اصلا موافق نیستم که دیشب من اتفاقا داشتم برنامه رو میدیدم، برگشتن گفتن که ما به این صداها و به جنگ عادت کردیم. اما نه، ما نه از جنگ ترسیدیم نه به جنگ عادت کردیم، ما فقط آرامش رو میخوایم. وقتی خودمون نتونستیم این وضعیت رو تغییر بدیم، دیماه رو دیدیم دیگه، کشتار سنگین رو دیدیم، شاید این جنگ ناخواسته شده بخشی از نبردی که سالهاست ما ایرانی‌ها داریم انجام میدیم، شروعش کردیم، و با این جنگ بلکه بتونیم همزمان هم مردم هم این جنگ بتونه کاری کنی که این اتفاق، این پیروزی بیفته و از شر اینا خلاص بشیم.
0: پریا عزیز صدای من میشنوی لطفا؟ پریا جان الان باید فکر کنم بشنوی. پریا از سبزوار
4: صدای منو دارین؟
0: بله عزیزم بفرمایید.
4: من سبزوار تماس میگیرم خدمتتون. سلام به همه دوستان، چه ایران چه خارج. اصلا جنگ عادی نیست، ما هر روز با استرس باید بیدار بشم، هر روز با این گرونی هم خواهد کی تموم بشه. من نمیدونم اینایی که میان پرچم میچرخونم به چه دلیل میان، اینا خرجشون از کجاست؟ منی که سرپرست یه خانوادم، دخترم با هامه و یه دختر 10 ساله، شما فکر کنید من خودم هستم، دخترم هست، اجاره هست، پول آب و برق هست، جدا از اون خورد و خوراکمون هست، چی میشه؟ این جنگ آخر میخواد به کجا برسه؟ من الان ته این جنگ رو این جنگ، من اونی که میگه واسم عادی شده، عادی شده. خب اون که آره یه دردی که همیشه داریم، یعنی صبح که از خواب پا میشم اول قیمت دلار رو چک میکنم، طلا رو چک میکنم، خب میگم باز ما یه روز بدبختر شدیم، این از بدبختی ما. من نمیدونم ترامپ به ما قول داد میاد، جوانایی دیدیم که ما همون روز جلو چشامون کشته شدن، شهرمون کوچیکه ولی نصف شهرمون مخبرن، چه فایده داره؟ چیه؟ میخواد به کجا برسیم ما؟ آخر این تای این جنگ و گرونی و بدبختیمون چی بابا؟ میخواد اگه بکشن بگین ما بیایم بیرون مونم بکشن، راحت چی میگه؟ دقیقا بهتر از اینه. یه مادر 70 دخترم 90 چه بدبختی داریم ما؟ دقیقا به کجا چی کار کنم؟ یعنی به کجا چنگ بزنم؟ از اونجا بخوام پول در بیارم؟ با ماه 10 تومن 15 تومن چیه که من بخوام زندگی کنم؟ امروز تخم مرغ یه دونه شونه خریدم 600,000 تومن، بری به کی بگی؟ جدا از اون که خرجای دیگه که باید انجام بدی، یه نوار بهداشتی که دیگه یه چیزی که اصلا یعنی ماه به ماه دیگه، یعنی لزوم اونو استفاده کنی. قبلا می‌خریدیم بسته 70 تومن، این سری 180,000 تومن پول یه بسته نوار بهداشتیه. خب ما نمیدونم من به کجا برم، به کی بگم؟ میایم اعتراض کنیم، اسلحه جلومون میگیرن، میخوایم چی کار کنیم؟ من دقیقا نمیدونم، یه کاری بگین بکنیم که من حداقل بتونم دلم کنه، بدونم میتونم اون کار انجام بدم. چی کار کنیم دیگه؟ بریزیم خیابون میکشنه، چی کار کنیم؟ اصلا جنگ یعنی سبزه ها حالا جنگ نیست، شلوغ سفارش سپاهیان اینا همین کجا برسن؟ این سپاهیان خردشون از کجا؟ اینا که میان پرچم میشرفن اون ماشین مدل بالایی که پرچم ها دست شده اینا رو کجا فرداشون رو واقعا میارن؟ نمیدونم واقعا چی بگم که بخوام اون دردی که روز منو آرومش کنم، بتونم اون دردی که الان دارم نفس میکشم و توی سینم حلش کنم. بابا به فکر ماها باشید، چرا همش میرید این پرچم؟ بابا ما هم حمایتم از ایران، ولی واقعا این یعنی منی که نماز میخونم، منی که کل قرآن رو حفظم، یعنی دیگه بهشون اعتمادی ندارم، اعتقاد اصلا که ندارم، احترام میگم چرا نماز بخونم، چرا قرآن بخونم، به چی بخونم، تهش چیه؟ خب اینا همشون ظالمن، از کجا این قرآن اومده، اینا چیه؟ یعنی ذهن من به این کثافتی ها شسته شده. الو
0: الو عزیزم داشتیم میشنیدیم پریا جان، پریا جان داشتیم میشنیدیم صحبت شما رو، متاسفم خیلی که این اتفاقا داره برای تو میفته. منم واقعا اینجا فقط میتونم هم دردی کنم با دعیزم. خیلی ممنون که اومدی. خب بچه ها بریم سراغ پریا جان. من واقعا نمیدونم چجوری میتونم که چی بگم، هر چی داشتی میگفتی درست بود. در مورد پوشکم که گفتی یه صحبتی من میخوام بکنم در مورد پوشک و فاضلاب و خامنه‌ای، یک صحبتی دارم که میخوام به زودی آماده بشه، من در خدمت شما خواهم بود، داشت به صحبت خواهم کرد. خب بریم سراغ آرش از یزد. آرش عزیز صدای منو میشنوی؟
5: جان صدای من هست؟
0: بله عزیزم بفرمایید، خیلی خوش آمدید، عادت کردیم.

0: اسلامی شدن و الان 9 ماه خیلی از خانواده‌هاشون خبری ازشون ندارن، تو بدترین شرایط دارن اسیر دست این آدمای خونخوار هستن و تنها چیزی که میتونم بگم اینه که ما فراموشتون نکردیم، هنوز به فکرتون هستیم. در مورد موضوع امشب هم میخواستم بگم که این جنگ شروعش واسه این یک سال اخیر نبوده، فقط شکلش اوریان شده. الان دیگه ما داریم به شکل واضح این بمب و موشک و بدن تیکه شده گلوله، این چیزی که اصلا چیز عادی نیست، نه عادی هست نه باید عادی بشه، ما فقط داریم میبینیش. وگرنه شروع این داستان از زمانیه که جمهوری اسلامی اومد سر کار. من قشنگ یادم راهنمایی میرفتم ما رو میبردن یه کلاسی داشتیم به اسم دفاعی فکر میکنم، حالا دقیق یادم نیست، حرف 25 سال قبله، میبردن بچه 12-13 ساله اسلحه بهت میدادن، میگفتن شلیک بکن. از صبح هم که میرفتی سر کلاس میگفتن بگو مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. اصلا این چیز عادی نیست که شما صبح بیدار بشی بگی مرگ بر این مرگ بر اون. فقط ببین بحث اینه که ما الان واسه اینکه بتونیم این شرایط رو تحمل کنیم داریم تاباوری خودمون رو بالا میبریم، ولی الان آمار رسمی که وجود نداره تو جمهوری اسلامی، تمام آمارهای اجتماعی جزو آمارهای محرمانه محسوب میشه. به سخنگوی دولت میگن آمار فقر رو دارین، میگه من نمیتونم اعلام کنم، شورای عالی امنیت ملی باید اعلام کنه. یه چیز اجتماعیه، یه چیز امنیتی نیست که یه همچین سطوح عالی آمارش رو فقط اون حق اعلام کردنش داشته باشه، درسته؟ الان چیزی که خیلی از پژوهشگرا مثلا تو بعضی از این پادکست هایی که گوش میکنم در موردش صحبت میکنم، میگن 70% مردم ایران مشکلات عصبی دارن. ما تو آمار خودکشی نوجوانا تو جهان اولیم، تو آمار خشونت، طلاق، کاهش جمعیت، تو خیلی از این موارد یا جزو اولین هستیم یا جزو اولین ها هستیم. خب اینا همش تبعات این شرایطی که الان توش هستیم. ما فقط الان امیدواریم که یه روزی برسه تموم بشه، ولی هیچ که اینقدر ساده نیست که فکر بکنه بمب و موشکی که آمریکا میزنه یا اسرائیل میزنه قراره به نفع مردم ایران باشه. هر کشوری به فکر مردم خودشه، اولویتش مردم خودشه، اصلا درستش هم همینه، ولی اینقدر ما به تنگنا رسیدیم، تو شرایط بورنجی هستیم که فقط داریم به هر ریسمان سیاسفیدی چنگ میزنیم نکنه از این شرایط و این مخمصه‌ای که توش گیر کردیم یه جوری رها بشیم. ممنون از وقتی که در اختیارم گذاشتیم.
1: مرسی عزیزم، خیلی تشکر میکنم آرش جان از یزد. بریم بچه سراغ بهزاد از اهواز. اهواز هم خب خیلی درگیر جنگ بوده توی این 6 ماه گذشته. بهزاد جان، جنگ عادی شده برای شما؟ آقا بهزاد، بچه من این بهزاد نمیشنوم کلن این وسط. آره این رم شماره 2 فکر کنم، این فکر کنم مشکل داریم. مهدی رو بیاریم از فریدون کنار. مهدی عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید عزیزم.
2: سلام کامبیز جان، وقتت بخیر. صدامو داری؟ یه لایک بده که من ببینم عزیزم.
1: بله عزیزم، بله عزیزم، خیلی صدا داریم، بفرمایید
2: جان. ببینید ما متاسفانه در رابطه با غیر عادی شدن یا عادی شدن جنگ، اصلا با توپ و تفنگ و انفجار، خب خیلی ها تو زمان دهه 60 بودن و اینا رو شنیدن، براشون یه مقدار عادیه، ولی بچه های دهه های 80-90 یا بچه هایی که الان به هر حال 1400 به دنیا اومدن این چیزا رو دارن میبینن، یه روحیه خیلی بدی یعنی تاثیر میذاره روی رویشون و معلوم نیست که بخواد چطوری این بچه ها به این موضوع عادت کنن. ما جنگو حالا بذاریم کنار، خیلی چیزای دیگه داره برامون غیر عادی میشه با وجود این جنگ. غیر عادی شدن اینه که شما شب توی خونه یخچال خونت خراب بشه، فردا صبح بری بخوای یه وسیله برای یخچال بخری، مثلا گاز یخچالت، میبینی مثلا طرف میگه 4 میلیون تومان، میای دیگه مجبورا نمیخری، یخچال تو خاموش میکنی. این غیر عادیه. غیر عادی شدن چیه؟ غیر عادی شدن جنگ باعث شده که مردم میان اعضای بدنشون رو دارن میفروشن. من خیلی از دوستام الان اومدن کلیه هاشون رو گذاشتن برای فروش، میگن 3 میلیارد تومان، یکی دیگه میاد توی همون گروه پیام میده.

0: میگه آقا من حاضرم 2 تومنم بدم. یکی دیگه زیر پیام میده میگه من حاضرم 1 تومنم بدم. ببین این شده غیر عادی. این پرچم چرخونایی که خیلی ها دارن میگن که آقا اینا درآمدشون از کجاست، این جنگ که اومده وسط خیلی ها که میگم دستشون خالی شده. من حتی مادر خانم خودم کولر نداشت برای خودش که بخره، کولرش سوخته بود میخواست بره کولر بخره. یکی آشناهام بهش گفت آقا برو فلانجا سپاه آشنا دارم برات کارت میگیرم، از این کارتای حکمت نمیدونم چیه، برو 300 میلیون تومان خرید میکنی. از این موضوعات زیاده، از این امتیازات زیاده به اینا دارن میدن. خب اینا باید بیان دور میدون وایسن پرچم بچرخونن که آقا من پرچم بچرخونم که این امتیازهایی که دارم از دست نره. میدونی چقدر زمین واگذار بهشون کردن، چقدر امتیازهای دیگه بهشون دادن، چقدر خونه بهشون دادن، چقدر وام بهشون دادن؟ خب اینا میدونن وقتی که این جنگ تموم بشه و رژیم برگرده پدر اینا در میاد. ما مردم الان باید به فکر خودمون باشیم، به فکر این عادی شدن بقیه روزهای زندگیمون باید باشیم که چطور پیش ببریم. آقا باید یه جای متحد باشیم. آقا کامبیز ببین الان خیلی ها، من تو اداره برق رفیق من میگه آقا ما از قصد میایم برق شما رو قطع میکنیم که شما دادتون در بیاد، دیگه ما راه دیگه ای نداریم، نمیتونیم تو شرکت اعتصاب بکنیم بیایم بیرون وایسیم. اومد و هیچ کاری نکردم ولی ناچارم میایم برق شما رو قطع میکنیم. شما چرا فورا بعدش میایید برق رو وصل میکنید؟ آقا پول واریز میکنید برقتون وصل شه، یه داد و بیدادی رو بندازید. ببین خیلی از بچه هایی که توی این شرکت ها توی این ارگان ها دارن کار میکنن با زبون بی زبونی دارن یه جوری راه این کلا کمک کردنی که این مردم بانشن رو دارن به ما نشون میدن. ما متاسفانه نمیتونیم انگار یکیشیم، نمیتونیم بفهمیم اینا چه جوری دارن به ما خط میدن. آقا یه جوری باید بلند شیم. آقا کامبیز بابا بچه من الان 2 هفته است رنگ گوشت رو ندیده. من بچه مازندران باشم تو جایی باشم که برنج داره از اینجا تولید میشه، من تو خونه خودم 1 هفته برنج نداشته باشم. اینا غیر عادیه. نمیدونم اصلا بعضی وقتا آدم هنگ میکنه که آدم تو زندگی خودش به همه چیز اعتقاد داشته، با اعتقاد داشتن همه اینها الان دیگه بی اعتقاد شدیم. نمیدونیم واقعا هم داشتن به چی باید اعتقاد داشته باشیم. این آقای ترامپ از قبلش گفتم قمارباز، بابا داره قمار بدی روی مردم ایران انجام میده. اگه این یه دفعه جنگ رو ول کنه بدترین ظلم رو در حق مردم کرده. بابا اجازه بده به این اسرائیل اونم شروع کنه بزنه، به خدا اگر بزنه ما، یعنی فقط بهترین کار ترامپ توی جنگ این بوده که یه مقدار اینا ضعیف شدن. ما مردم اگه الان متحد باشیم با ضعیف شدن اینا خیلی چیزا به نفع ما میشه، میتونیم راحت‌تر حرکت کنیم. ولی اجازه بده بابا اون اسرائیل هم یه دو تا حرکت بزنه. نمیدونم، من الان زیاد وقت برنامه‌تون رو نمیگیرم، دلم خیلی پره. اگه بخوام الان صحبت بکنم فکر کنم تا 3 روز دیگه هم از دردهام باید بهتون بگم. فقط یه مورد دیگه هم در رابطه با دیشب، من خودم مدیر املاکم، در رابطه با موضوع دیشب می‌خواستم واسه متاسفانه نشد. خیلی از صاحبخونه‌ها قیمت ندارن، بچه های املاکی قیمت هاشون رو میبرن بالا. آقا خونه تو اینقدر میارزه، تو چرا میخوای کمتر از این بدی؟ خیلی ها از املاکی ها با انصافن، خیلی ها بی انصاف هم در اومدن. چرا؟ چون هر چقدر بیشتر اجاره بدن قیمت خودشون درصد کمیسیون خودشون میره بالا. بابا طرف مقابل قیمت نداره، میخواد از تو قیمت بگیر، تو قیمت روزو به جایی که بگی کمتر بهش بدی بیشتر بهش میدی، بعد میره کمیسیون خودت کوچیکترین رحم به مردم نمیکنی. ببین اینا شده غیر عادی. غیر عادی شدن فقط به اون جنگ و توپ و اینا نیست آقا کامبیز، خیلی چیزای دیگه از غیر عادی. آدم میگم از الان صحبت بکنه تو 3 روز دیگه هم کم میاری. یعنی همینطوری باید بگم از غم و غصه های مردم یه چاره فقط با حال فکر مردم بکنیم. من فکر کنم بیشتر از وقت خودم صحبت کردم کامبیز جان، دست درد نکنه. ممنونم از همکاراتون که من وقت کردم صحبت رو من جان. زنده باشید برادر، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
1: مراقب خودت باش، مراقب بچه هم باش. مهدی از فریدون کنار میگفت من بچه مازندرانم چیزی گوش نخورم، راست میگه. خب یه دونه دیگه از وایس های شما رو داریم که الان با هم دیگه میشنویم در ارتباط با موضوع برنامه امشب. بفرمایید بچه.
2: در مورد جنگ باید بگم که من که یک جوان ایرانی هستم و تقریبا 30 سالم هستش و الان باید وارد جامعه بشم، زندگی خودم رو تشکیل بدم، درگیر همه چیز هستم، درگیر مسائل اقتصادی هستم، مسائل فرهنگی جامعه خودم هستم و علاوه بر اون الان جنگ بهش اضافه شده. قبل از اینکه حتی این جنگ اتفاق بیفته یه چیزی برای من وجود داشت به عنوان جنگیدن برای زندگی کردن، اینکه بخوام برم یک خونه ای بخرم، زندگی تشکیل بدم، شروع کنم ازدواج کنم، ماشین بخرم. جمع کردم، کار کردم یه مدت. حالا اولا که اصلا شغل پیدا کردن خودش یک مصیبتیه تو این وضعیت، که حالا بتونی یک شغل سالم و آبرومندی پیدا کنی و بتونی باهاش درآمدی رو کسب کنی، بعد از اون بخوای اومدم جمع بکنم یک ماشینی بخرم، که به عنوان میتونه حق یک شهروندی باشه داشتن یک وسیله نقلیه، یک منزل، یک خونه، که هی من دویدم، هی جنگیدم، جمع کردم، دیدم گرون شده، هی 200 میلیون 300 میلیون دیدم شد 600 میلیون، هی دو برابر، هی دو برابر. سال 400 اومدم یه 200 تومن 300 تومن جمع کنم یه ماشینی تهیه کنم، حالا صفر یا دست دوم، دیدم گرون شده، دوباره باید بودم، دوباره جمع کردم، دوباره هی گرون شد. و الان این عدم وجود ثبات قیمت یک جنگیه برای یک جوان ایرانی، خصوصا مردان ایرانی که بخوان کلا هر کسی که بخواد یک زندگی رو تشکیل بده و بتونه دوام بیاره و ادامه بده. علاوه بر اونم این جنگی که الان رو افتاده واقعا یک اتفاقیه که تحت تاثیر قرار داره. من الان نمیتونم یک چیزی رو به عنوان قطعی مثلا برام سرمایه گذاری بکنم، همه چیز تحت تاثیرشه. چیزی که دور و برم دارم میبینم، ببینم آقا جنگ چی میشه، میخوای فلان کارو بکنی جنگ، بذار ببینیم جنگ چی میشه، میخوای منزل بخری جنگ چی میشه، میخوای سرمایه گذاری کنی بذار ببینیم جنگ چی میشه. حالا علاوه بر اینکه ثبات قیمت توی ریال و تومان و پول مملکت نیست و همه دارن میرن سمت خریدن دلار و طلا و اینا، اینم یک جنگی هستش. یه چیزی دیگه ای هم که حالا در این بحبوح حالا خارج از موضوع بخوام بهش اشاره بکنم اینه که برای بعد از این اتفاقات دیماه، چیزی که مسئله‌ای که برای جوان ایرانی، برای هر ایرانی، منطقا برای هر انسانی پیش میاد، هر کسی رو من میبینم اگر از خودشم سوال نکنم این در ذهن من به وجود میاد که تو کدوم طرفی هستی، تو با اونایی هست، تو طرف کدوم طرف وای میسی، طرف جمهوری اسلامی هستی یا طرف اونایی که رفتن کشته شدن جلوی چشمم. این شده یک موزل برای من، عین یک سرطان شده که این طرفی که من نشستم باش، کنارم نشسته، با هم صحبت میکنه، دارم هر کسی تو صف نونوایی هر جایی که آقا این کیه، این کدوم طرفیه.
1: خب اگه بهتون بگم با خامنه ای، فاضلاب و پوشک جمله بسازید چی میگید؟ یعنی چه جمله میسازید؟ خامنه ای پسر یا پدر فرقی نمیکنه، هر کدومش خود میتونید انتخاب کنید. شاید فکر کنید که من به ورطه ابتذال و فحاشی افتادم، اشتباه میکنید، من همون آقایی بودم که هستم، چرا که خودشون گردن که لعنت بر خودش باد. یک ویدئو از مراسم افتتاح یکی از طرح‌های فاضلاب در مراغ منتشر شده، مراسمی که مقام‌های حاضر در اون هم از علی خامنه‌ای آقای شهید یاد میکنن، هم از مجتبی آقای شهید زنده. حالا شاید بپرسید که موشلی و مجتبی چه ربطی به فاضلاب مراغ دارند؟ ارتباطشون که زیاده، ولی شما هم سوال خیلی خوبی پرسیدی، چون در جمهوری اسلامی هیچ فاضلابی را نمیفته مگر اینکه اول اسم رهبر پیشین و بعد رهبر جدید آورده بشه. میگی نه؟ بفرما.
3: شادی الله تعالی به شهدا روح قدس حضرت امام شادی رهبر شهیدیمیز به سلامتی رهبر عزیز به سلامتی رو سلامات سانه
4: اللهم صل علی محمد و آل محمد.
1: صلوات دوم بلندتر خط کن. بسیارم خوب، فاضلاب نیاز مردم، سلامت رهبر هم مثل فاضلاب نیاز حکومت. اینجوری مردم و حکومت سر یه چیزی بالاخره یک نیازی با هم به اشتراک میرسند، وحدت میشه، خوبه. اما شاید بپرسی که حالا پس پوشک این وسط چی میگه؟ باز هم سوالای خوب پرسید. اصلا چقدر شما امشب سوالای خوب میپرسید. باید عرض کنم که در حینی که داشتند مخزن فاضلاب رو با رمز رهبر انقلاب افتتاح میکردند، امیر ابراهیم رسولی دستیار منباقر قالیباف صحبتهایی کرد که اصلا خدا مرگم بده، خدا مرگم بده. یه ارتباطی زبونم لال به پوشک پیدا میکنه. البته اینطور نباشد که آدم ها چپ و راست رهبر را با فاضلاب و پوشک ارتباط بدن و کسی چیزی نگه ها. نه، حامیان مجتبی از این مقایسه ها عصبانی هستند.
5: خونخوار، خواهش میکنم توجه کنید ببینید کار ما و مملکتمون به کجا کشیده.
6: اسمت
5: آقای رسولی مشاور سیاسی آقای قالیباف گفته خونخواری رهبر شهید یک آرمانه، ولی قیمت پوشک هم چند برابر شده.
6: حساب
5: بنابراین بنابراین باید آرمان‌ها در چارچوب واقعیت‌ها دنبال بشه. آرمان خون رهبر شهیده، واقعیت همین قیمت از جمله قیمت پوشک و این هاست تو همین چارچوب. سریع هم گفته فیلمش هست، مصاحبه انجام داده و من از ظهر به این طرف هم فشارم بالا رفته که واقعا به کجا رسیدیم. اولا شرم کنید، حیا کنید. خون نایب امام زمان رو شما مثلا اصولگرا هستی، خون نایب امام زمان رو کنار پوشک بچت قرار میدی؟
1: جدی میفرمایید؟ توجه هم بودید اینجاست که سیاست رسمی جمهوری اسلامی مستقیم از فاضلاب میرسه به پوشک. شما میتونید ساعتها درباره خونخواهی، مقاومت، انتقام و آرمان حرف بزنی، اما آخرش بچه منتظر نمیمونه تا قیمت پوشک با آرمانهای شما هماهنگ بشه، کارش انجام میده. پوشک از 360 هزار تومان رسیده به 655 هزار تومان متوسطش تازه، اگر در نظر بگیری یعنی بیشتر از دو برابر. ولی از نظر این دوستان گرون شدن پوشک بچه مسئله اصلی نیست، مسئله اینه که چرا اسم رهبر کنار پوشک اومده، در حالی که این رهبره که خودش در همه چیز حضور داره، خودش جا کرده همه جا به جز موقع جواب دادن درباره نتیجه سیاست‌های ولایی. این بود خلاصه از مدیریت و حل مشکلات کشور، مشکلاتی که حتی پوشک هم دیگه از پس جمع کردنش بر نمیاد. دیدی زود قضاوت کردی؟ و خامنه‌ای و فاضلاب و پوشک با هم ارتباط مستقیم داشتند. حالا با این کلمات و ترکیبات تازه شما یه جمله بساز. یکی از جمله هایی که دست به دست شد این بود که پوشک دست کم فاضلاب رو جمع میکنه، نه اینکه هر روز مشکل تازه‌ای برای مردم درست کنه. در این جمله خامنه‌ای به قرینه معنوی حذف شده بود، ولی همه اهل شیراز می دانستند که داشاکل و کاگرستم سای یک دیگر را با تیر می زنند و مشکل را چه کسی برای مردم درست کرد. بچه ها کوروش رو بیاره بعد چابهار. کوروش عزیز در چابهار زیبا، آیا جنگ برای مردم ایران عادی شده؟
6: سلام داری
1: کوروش جان؟ بله عزیزم بفرمایید، خط برنامه هستین، بفرمایید عزیزم.
6: سلام میگم، میخواستم بگم که عادی شده، ولی مثلا بعضی وقت میشنم که سه صدای میاد، ولی حالا یکم یه اومدم رو خط، انتظار نداشتم، یکم فکرم پرکنده است. ولی میخواستم یه جمله‌ای بگم
1: عزیزم. میخوای که کوروش جان یه ذره کوروش جان من گوش بده عزیزم، یه نفس عمیق بکش الان، یه ذره ریلکس کن، من اینجا هستم، اصلا بقیه برنامه مال تو. آره یه ذره نفس بکش، یه ذره من حرف میزنم تو، آره یه ذره فکرات جمع کن، با استرس اینا هم نمیخواد دیگه، میدونم که میلیون ها نفر آدم دارن میشنم از صدا تو، خب طبیعتا استرس پیدا میکنه آدم، ولی فکر کن که با دعاش داری صحبت میکنه.
6: آره چند ماهی داشتم فراشم کردم ولی نمیشد، ولی قربون تو برم داداشم. بعدش میخواستم یه حرف حساب، حالا که مثلا در مورد جنگ و اینا، این مردم ها انگار مثلا متوجه نیستن که جنگ چی. الان مثلا چند نفر قبل داشتم گوش میدادم، میگفتن که مثلا بیاد بزنه درستش کنه، ولی فکر نمی کنم با جنگ چیزی درست بشه. یعنی مثلا فکر می کنم که مثلا یه جمله هست که میگه که اگه میخوای که مثلا به مردم حکومت کنی، مردم رو نادون نگه دار. حالا نمیخوام توهین بکنم به کسی، ولی فکر می کنم که هنوز متوجه نیستن که با جنگ چی. حالا مثلا امروز دلار چقدر بود؟ نمیدونم 210 220، حالا مثلا فردا میشه 250، ولی اینا میگن جنگ دیگه، آقا جنگ شده، با جنگ چیزی فکر نمی کنم درست بشه. ولی با مردم میان میگن که حالا بیاد بزنه ترامپ و فردا بدونیم که مشکلمون حل میشه. فکر نمی کنم الان آدم باید فکر بکنه که بعد از این ماجرا، بعد از این جنگ، تازه کشور وارد چه بدبختی میشه، به همین راحتی درست نمیشه. اینو میخواستم بگم بهتون، گفتم که در مورد جنگ و این که به جنگ عادت کردیم و اینا، اگه اجازه داشته باشم بیا انتقادی هم دارم.
1: بفهمید از
6: این
1: میخواستم
6: بگم که این مثلا خودم هم فکرم چند سالی زیاد صحبت کردم، ولی به این کورنومنت شدتون رو برداریم مثلا، چون که هیچکی به خیلی به وقتش اهمیت نمیده، خیلی بیشتر از زمانشون صحبت
1: نه این بیشتر نه نه این برای این برای ماه و برای شما میدونم کسی اهمیت نمیده، ولی میدونی از یه جایی به بعد ما تصمیم گرفتیم که اینجا پلیس نباشیم، و برای اینکه واقعا من فکر کردم مردم ایران هیچ جای برای صحبت ندارن و قطع کردنشون کار شاید درستی نباشه، ولی اینو گذاشتیم بمونه که این معیار ماست، که هم من دارم میبینم که شما چقدر اضافه صحبت کردی، هم مردم توی خونه دارن میبینن که شما چقدر اضافه صحبت کردی، که در نهایت دیگه این انصاف رعایت بشه که امیدواریم که بشه. بفرمایید.
6: که مثلا میتونستین یه پیشنهاد هم داشتم، میتونستین مثلا دو سه رنگ بذارین، که مثلا اولیش قرمز باشه، اولیش مثلا سبز باشه، دومی سفید باشه، سومی قرمز باشه، که دیگه آخری مثلا یه الارمی بده بهشون که دیگه داره مثلا قرمز میشه، به رنگ پرچم ایران هم هست. بعدش اینا رو بهش فکر کردم.
1: خیلی ایده
6: خوبه. مثلا یه دقیقه اول آره یه دقیقه اول بذارین سبز باشه.
1: آره ایده خوبه. آره خیلی ایده خوبیه. آره بهش فکر میکنم. مرسی.
6: داداشم
1: رفت دیگه، همین بود. آخ داشت کاش که دو سه تا ایده دیگه هم میدادی بعد میرفتی. این الان در عادی تنجزی که داریم ایده آدم میخوایم ایده همون انجام بده. بچه ها بریم سراغ کی؟ آها میخوام من یه چیزی راجع به یه وبسایتی بگم، بعد بریم سالا رو بیاریم یا اشکان و اتهران سالا رو بیاریم، ولی قبل از اون من یه چیزی بگم. این کار این خانواده خامنه ای میدونین از قربونی کردن مردم دیگه گذشته، حالا ظاهرا نوبت حیوان ها رسیده. یک پویش را انداختن برای سلامتی مشتبه، اسمش هم هست نظر قربانی، هم چیزی. هدفش حالا چیه؟ قربونی کردن 10,000 گوسفند برای یک سلامتی. این دیگه نظر نیست، کشتار دست جمعیه. انصاف داشته دیگه، دعا برای سلامتی نیست که 10,000 پروژه عمرانیه اصلا. آخه مرد حسابی یک گوسفند، دو گوسفند، سه گوسفند، 10,000 تا گوسفند پدرت خوب مادرت خوب، این بیچاره ها چیکار دو کردن؟ اینا که دیگه تو تظاهرات نبودن، شعار ندادن، بیانیه صادر نکردن. مگه قرار مشتبه رو مثلا با لشکر گوسفندا از اون دنیا پس بگیرن اینا؟ بچا نشون بدین وبسایتشو لطفاً. عجیبه برن قیمت هر گوسفند هم میدونیم 20 اینا قیمته، اونجا ثبت نام کنیم بری یا اینا پول بده پول بده، آخون پول میخواد فقط. قیمت هر گوسفند 25 میلیون تومان اعلام کردن، البته گفتن مردم میتونن هر مبلغی که دارن پرداخت کنن، یعنی نظرم اشتراکی کردن، لازم نیست یه گوسفند کامل بخری، مثلا میتونی در حد توانت یه پاچه بگیری، مثلا نصف گوسفند کله بگیری، بناگوش بگیری، مثلا 10,000 شما ضرب در 25 میلیون تومان بگونیم میشه 250 میلیارد تومان، 250 میلیارد تومان گوسفند برای سلامتی یک نفر. چخه با این پول آقا میشه چیکار کرد؟ میشه 10 تا بیمارستان ساخت، میشه 10,000 تا مدرسه ساخت، میشه برای شهرهایی که الان زیر حملن آژیر خطر پناهگاه ساخت برای مردم. ولی نه، اولویت فعلا مشتاست و کشتار گوسفندان. پول این داستانم قراره که این مؤسسه هست اسمش حضرت خدیجه تو قم، بریزن همه به حساب اون مؤسسه که واقعا وجود داره، سابقه اجرای طرح سرده قربونی هم داره. خدیجه تازه کار نیستن، یه استارتاپ به تخصصی قربونی داریم تو ایران. طرف تو لینکدینش رفتم نگاه کردم، نوشته بیش از 10 سال سابقه در حوزه زپ راهبردی، مسلط به آفیس خودشه، دارای توانایی کار با گوسفند شماره 1 تا گوسفند شماره مثلا 10,000. آقا من این سوال علمی دارم، ولی این گوسفندا دقیقاً چجوری مشتبه رو خوب میکنن؟ این سازوکار پزشکیشون چیه؟ یعنی وقتی سر گوسفند مثلا شماره 8412 بریده میشه، دقیقاً تو کدوم رگ مشتبه چه اتفاقی میفته؟ این خوب میشه، فشارش تنظیم میشه، تبش میاد پایین، جواب آزمایشش منفی میشه. اگه مشتبه مریضه ببرنش دکتر. آقا ما تو امریکا دکتر داریم، بیمارستان داریم، امارای داریم، سیتی سکن داریم، البته ممکنه دستگاهش خراب باشه، تحریم قطعش نرسیده، ولی بازم علم پزشکی احتمالا از ذبح گوسفند شماره 9999 موثرتر دیگه. واقعا مردمی که پول خرید گوشت ندارند، مردمی که صدای انفجار میشنوند، هیچ کس بهشون نمیگه کجا پناه بگیرین، حالا پیامک بگیرن هر روز که لطفاً برای سلامتی آقازاده گوسفند بدید ما بکشیم. اصلا چرا باید پول این کار مردم بدن؟ مگه خانواده خامنه ای مگه کم پول داره؟ مگه بنیاد و ستاد و مؤسسه و حساب و خزانه اینا مگه کم دارن اینا؟ چرا هر وقت قراره یکی از خودشون سالم بمونه مردم باید پول بدن، ولی وقتی مردم مریض میشن نسخهشون میشه صبر، دعا، مقاومت، تاباوری؟ مد شده جدیدا. من با نظر مردم مشکل ندارم، اتفاقا عاشق اون شله نظری مشهدی، از اون شله مشهدی من عاشق اون شله هم هستم. مردم ایران قرن هاست نظر میکنن، قضا میپزن، با همسایه قسمت میکنن، بارها همین نظری شکم یه محله رو سیر کرده. فرقش اینه که نظر مردم آش میشه میره در خونه همسایه، نظر اینا کمپین میشه، کش میشه میره تو حساب مؤسسه مشتوا. اینا فرقش همینه. از این فراخوان هیچ اطلاعات قابل اعتمادی درباره وضعیت جسمی مشتوا به ما نمیده، میگه حالش خوب نیست دیگه، باید دعا کنیم یه کاری بکنیم قربونی کنیم حالش خوب بشه. چش هست و نمیگه. من نمیدونم حالش چطوره، شما هم نمیدونید، هیچ کی نمیدونه حالش. تنها چیزی که روشنه اینه که گروه ها و کانال های حامی جمهوری اسلامی از مردمی که خودشون پول، دارو، درمان فلان، اجاره و این گوشت اینا ندارن، خواستن که برای سلامتی قدرتمندترین عضو یک خانواده قدرتمند پول بدن، اونم نه یک گوسفند، نه دو تا گوسفند، 10,000 تا گوسفند. گوسفند دکتره مگه؟ البته با احترام به همه دکتران دنیا، ما دکتر گوسفند دیده بودیم ولی گوسفند دکتر ندیدیم که اونم دیدیم. 10,000 تا اونم. دوستان بریم سراغ سالار کرج. سالار عزیز روی خط برنامه ما هستی، آیا جنگ برای مردم ایران عادی شده؟
7: درود بر شما کامبیز جانو دارم.
1: سالار جان
7: سلامت باشید. با
1: خیلی خوشم
7: یاد و نام تمام جاوید نامای 18 و 19 دی سعی میکنم صحبتامو شروع کنم، علل خصوص سالار مهری عزیز که با اسمش اومدم و ما هنوز به یادت هستیم سالار جان و برای ما هیچ وقت عادی نمیشه. و امروز بازی دربی پرسپولیس و استقلال بود و به یاد مهرداد مشتاقی عزیز. ما برامون عادی شده، عادی شده که جنگ ببینیم، عادی شده که گرونی ببینیم، صبح از خواب که بلند میشیم دلار چک کنیم. برامون عادی شده که حتی برق روزی سه بار بره. برامون عادی شده از توی حسابای بانکیمون پولامونو بردارن و بهمون نگن که چه اتفاقی برای پول میخواد بیفته. برامون عادی شده خودمون سر همدیگر کلاه بذاریم. برامون خیلی چیزا عادی شده. اما برای هیچ کدوم از ما عادی نمیشه 18 و 19 دی. تک تک ماها هر کدوممون تو اینستاگرام که میریم شب غیر ممکنه زار نزنیم وقتی عکس بچه‌ها یا آهنگایی که باشون میرقصیدن پخش میشه. ما برای هیچ کدوم از اینا عادی نمیشیم. هممون خشممون نگه داشتیم برای روزایی که شاید روزای خوبی باشه. ما الان تنها چیزی که برامون مهمه نفس کشیدنه، نفس کشیدن برای انتقام. خسته ایم از این که یه روز این یکی یه چیزی میگه، یه روز اون یکی یه چیز دیگه. ما به حرف ترامپ یا به هیچ احد دیگه کار نداریم. آره میتونن کمکمون کنن، ولی ما مردم خودمون بیشتر از همه میتونیم به خودمون کمک کنیم. فشار اقتصادی دارن میارن، ما مردم هم از داخل میتونیم فشار اقتصادی بهشون بیاریم. با سرمایه گذاری نکردن، با پولا رو از تو بانک کشیدن بیرون، به هر جهتی نقد بگیرید پولاتون. ما هم باید یه کاری بکنیم دیگه، بالاخره ما هم باید بجنگیم. ما مردم ایرانیم، خیلی سال جنگیدیم، خیلی سال هم هست داریم میجنگیم و داریم خون میدیم. اما 18 و 19 دی خودم یادم نمیره چجوری گلوله میزدم. مایی که از 18 و 19 دی زنده برگشتیم، ما هنوز نمیتونیم بگیم جسممون زنده است. ما گلوله خوردیم، درسته شاید تو سرمون نخورده، شاید به چشمامون نخورده، ولی هممون گلوله خوردیم. هر شب داریم گلوله میخوریم. وقتی داریم پدرامونو میبینیم که دارن زحمت میکشن و شرمندن، وقتی داریم یخچالو تو خونه باز میکنه میبینیم که خالیه. ما اینا برامون عادی نمیشه، هیچ وقت عادی نمیشه. واقعا دیگه نمیدونم چی باید بگم، فقط اینو بگم که ما با ایستادیم تا دوباره دوباره برگردیم تو خیابون انتقام تک به تک اونا رو بگیریم. فقط این سری یه چیزی بگم، مراقب باشید گلوله کم نیارید، چون این سری دیگه ما عقب هم نمیریم. سپاسگزارم از شما کامبیز جان. ممنونم از شما.
1: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. سالار عزیز از کرج. بچه ها بریم سراغ جمشید از تهران. آقا جمشید خیلی خوش اومدی. جنگ عادی شده؟ عادی شدن جنگ با آدم ها چه میکنه؟ جمشید جان بفرمایید از تهران.
8: قربونتون برم، قربونتون برم کامیز جان، ارادت دارم، شاید بخیر، خسته نباشی، چه همتی داری، واقعا دمت گرم و زنده باشی. ولی قبل از این که من عرض کنم، این سالار جان که اومدن دمش گرم، من یه ساعت واقعا داشتم فکر میگم چی بگم، همه حرفامو زد. زنده باشی سالار جان. ولی اون چیزی که من میخوام خدمت درس کنم کامی جان، قبل از جنگ 12 روزه، خیلی قبلش، شاید 2 ماه قبلش، من سعادتی داشتم با شما صحبت کنم و عرایزی داشتم که جناب عالی فرمودین که آفرین، من آدم به این مصممی نهیدم، چون مطمئن بودم مردم ایران چی هستن. امروز هم اینو خدمت درس کنم برادر. اول از همه، قبل از همه چی، باید تشکر کنم از دیاسپورا، از شما بچه‌ای که خارج هستین، اصلا سربلندمون کردن، اصلا به افتخار. یعنی امروز میبینی ما بی‌حس و سر نیستیم، ما خوشحالیم، ما یه جور خیال راحتیم از وجود شماها که اینقدر زحمت کشتین تو خارج از کشور ایرانی که خارج بودیم. این پس اولیش. بعد اینکه برادر در مورد جنگ سوال میفرمایید، کامی جان شرمنده، ما اینقدر در دیما یخ کردیم که مرداد و خرداد و اینام ما رو حالا حالا آب نمی کنن، یخمون باز نمیشه، اینقدر تو دیما هنوز گیر کردیم. راست میگه سالار جان. و حالا به قول بعضی هم تنها راه درست شدن یک بار تموم شدن و تخریب شدن دیگه. آقا هممون به این رسیدیم، ما در یک خرد جمعی، در یک آگاهی دست جمعی قرار گرفتیم که هیچ کس هم به هیچ کس نگفته، هیچ کس هم سلام من نمیدونه، ولی اصلا انگار یه جوی اتمسفر فضا اینجوری ما یاد داده که آقا باید تخریب بشیم تا درست بشیم و سلام تموم شد. الان دیگه برای ما افتخاره که تو تاریخ ماندگار بشیم. ما نمیگیم جوانیمون کجا رفت، ما نمیگیم که ما یه جوانی، ای روزگار، ای فلک یه جوانی به ما بده کاری، نه، ما خوشحالیم از این که ما میتونیم بندگی و بردگی 1400 سال از بین ببریم. ما به اینجا رسیدیم و اینو خاطرتون باشه که در تاریخ ماندگار میشیم. و در نهایت داداش، یه شعار خیلی معروف بین همه ماهایی که داخلیم رواج پیدا کرده و اونم اینه که جنگ از آخوند بهتر است. کامیز جان صدامو داری؟ الو خوبی؟
1: بله ازم، بله، داشت شعار میدادی، آره داشت شعار میدادی، آره.
8: جنگ از آخوند بهتر است برادر، تموم شد. من با بعضی دوستان صحبت میکنم، میگن 2 سال 3 سال اصلا هرچی میخواد، داداش دیگه بالاتر سیاهی چیه؟ اصلا من به اونا کاری ندارم، آقا خیار شده اینقدر گوجه، اصلا خجالت میکشم این فیلم رو میفرستم برای اینترنشنال که آقا این شده اینقدر، فردا شرف ما رو بردن، خیار گوجه چیه، این حرفا چیه، این قیمتا چیه، بچه هام نگرفتن. شما میگی 50,000 تا، من ثابت میکنم یه روز به شما، اسم منو یادداشت کنید، بماند به یادگار که 100,000 تا بچه هامون رفتن. یکی درمیون کوچه اسم جاوید نامه اونو داره. وقت شما میگی من بگم جنگ بده، بگم برای من مسئله داره. و آخرین فکت که کامی جان من جمع کنم، خاطرت هست 18 و 19 دی که شد؟
1: ولی ببین، آره، نگه دار سابجکت نگه دار.
8: بله بله،
1: من فهم میکنم که شما اصلا اشتباه گرفتی قضیه رو. ما دیشب یک کسی اومد اینجا گفت آقا این جنگ برای ما عادی شده، راجب این جنگ که بد هست، کی میگه جنگ خوبه؟
8: و
1: ما از مردم داریم امشب این سوال میکنیم که آیا جنگ برای ما عادی شده یا نه، هنوز جنگه. ولی خب شما یک توضیحی دادی که در نوع خودش جالب بود، جذاب بود.
8: بله بله،
1: وقتت هم تموم شد عزیزم، تشکر میکنم. جمشید جان اگر که امری نداری از خدمت مرخص بشم. تشکر میکنم. مرسی جمشید عزیز. خب دوستان من، بریم سراغ خارج از ایران یکی بیاریم لطفاً. یکی که خیلی منتظر مونده، مرتضی از آلمان چند شب منتظره. مرتضی جان روی خط برنامه ما هستی، نظر شما چیست در مورد موضوع برنامه؟ آقا مرتضی، بچه داریم مرتضی رو؟

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

0: الان چند ماه کار نکردن، 1000 تومن کار نکردن، پول ندارن، بدهی اونا هم به هر حال میرن اون نونو میخرن، اون گوشتو میخرن، اون اصلا گوشت که دیگه بر مردم داره میشه آرزو، اون نونو ماستو که باید بخرن بخورن، اونم اجاره خونه داره، اونم 1000 تا بدبختی داره. کی پاسخگوه؟ هیچکی. کی میاد اینا حمایت کنه؟ هیچکی. اول جنگ گفتن به مشاغل آسیب دیده وام میدین، وام که ندادن، هیچ مالیات سنگینم بریدن، مالیاتی که ما همه این پولا رو استرداد کردیم هم بریدن برای ما. گردش حساب و اومدن فقط اولویت گذاشتن و هیچ کس پاسخگو نیست. صدای من داریم؟ ببخشید. الو.
1: بله عزم داریم صداتون.
0: ببخشید من مکس میکنم. الان ایلاین های خارجی بگم خدمت شما، ماه هاست دفاترشون بسته است. ما پرواز خریدیم برای مسافرامون، باید پول مردم رو پس بدیم. اول اینکه فساد تو وزارتخونه های ایران بیداد میکنه. شما یه پرونده شکایتی داشته باشی تا سکه ندی کارت حل نمیشه. میری میگی سلام، میگه سلام خانم دو تا سکه بده کارتو انجام بدم، اگه ندی نمیشه. این تو بحث گردشگری ما که همچین فاجعه ای داره رخ میده. میگه رضایت مسافر رو بگیر. رضایت مسافر رو چجوری بگیرم؟ میگه میخوای پرونده تو حل کنم دو تا سکه بده. خب آقا من از کجا بیارم؟ اگه من دو تا سکه داشتم بدم 400-500 میلیون که پول میدادم به مسافر. خدا شاهده من برای رفع رضایت مسافر، جلب رضایت مسافران، ماه پیش مجبور شدم ماشینم بفروشم، در صورتی که خودم طلب دارم از ایلاینا. شما قطعا اخبار رو دیدید، پرواز تهران وانو گذاشتن به برگزاری دومین پرواز نرسیده، کنسل شد. آسمونم باز بود از بیکفایتی مسئولین ایرانه. این اصلا توان مدیریت ندارن در هیچ حوزه‌ای، در هیچ حوزه‌ای توان مدیریت ندارن، نمیتونن به مردم پاسخگو باشن، فقط میندازن گردن هم دیگه. در نهایت هم چی میشه؟ مردم عادت میکنن سر هم کلا بذارن، عادت میکنن همدیگه رو اذیت کنن، به همدیگه آسیب بزنن. این چیزیه که در واقع داره تو حداقل صنف ما اتفاق میفته و هیچ کی پاسخگو نیست. میلیارد میلیارد الان این وسط پوله که به دست ایلاینای خارجی مونده. کلی ما ویزا اقدام کردیم رو هوا مونده، کلی هتل بوک کردیم رو هوا مونده. حالا اینا برای زمان جنگه، من تایمم هم داره میره، وقت شما رو هم دارم میگیرم. جنگ 12 روزه‌ای که اتفاق افتاد سال پیش
1: دیگه تموم شد. تایمت
0: جنگ
1: سارا جون تمامتون تموم شد دیگه، که من بتونم یکی دیگرم بیارم. لطف کردی عزیزم که اومدی، تشکر میکنیم ازت. مسئله جالبی رو مطرح کردی که توریسم در ایران که اصلا وجود نداره تو این شرایط الان، که اصلا کشورهایی که واقعا شهروندانشون پول دارن که مسافرت کنن یه جایی مثل ایران بیان، که اصلا به شهروندانشون گفتن ایران نرین فعلا تا اطلاع ثانوی. خدمت شما عارضم که امشب حالا پراکندگی جا 5 دقیقه این برنامه مونده، یه نفر دیگه رو هنوز میتونم بیارم، ولی قبل از اون نقشه پراکندگی جغرافیایی برنامه از اول برنامه تا الان رو آماده داریم که الان مشاهده میکنید. جزئیات دوستانی که آمدن روی خط همونجور که مشاهده میکنید، امشب از این شهرها تشریف آوردن و در برنامه شرکت کردن: فردون کنار، سبزوار، تهران، کرج، یزد، کیش و چابهار در برنامه امشب حضور داشتند. البته خب خارج از ایران عرض کردم که ما یه دوستمون از آلمان اومد که اونو دیگه حساب فعلا خارج از ایران نمی کنیم، داخل ایران این بود. یک نفر دیگه من میتونم بیارم که دوستان من به من میگن که علیرضا رو بیارم از تهران که خیلی منتظر بوده. علیرضا عزیز 4 دقیقه کلا از این برنامه مونده، باید منیج کنی یه جوری که کمک کنیم به هم دیگه. آره عزیزم، صدای تلویزیون اینا رو باید خاموش کنی که برنگرده. علی رضا جان در روی خط برنامه هستی، بفرمایید. عادی شده جنگ؟
2: کامیز جان سلام، صدای من داری؟
1: خیلی خوش. بله عزیزم خیلی خوش اومدی. باید سر 4 دقیقه قطع کنی.
2: کامیز جان شبت بخیر. من خیلی وقته که میخوام بیام روی برنامه‌تون و حرفم دقیقاً موضوع امشب برنامه شما شد و امشب من اومدم روی خط. خواستم بگم که بله، جنگ عادی شد و فقط جنگ نیست که عادی شده. مردمی که میان روی خط و صحبت میکنن، من نمیفهمم چرا اینجوری صحبت میکنن. الان 47 سالی که اینا حکومت دارن میکنن، گرونی عادی شد، فقر عادی شد، بیکاری عادی شد، دروغ هایی که دارن به مردم میگن عادی شد. تلویزیونی که از ما گرفتن، صدا و سیمایی که الان فقط آخون داره پخش میکنه عادی شد. و و تیکه تیکه اومد جلو، اختلاس عادی شد، کشت و کشتار تو سر مردم زدن عادی شد، دور از اون مردم رو بددخ کردن عادی شد و کشید تا الانی که جنگ عادی شده. تو همین شبکه خودتون اینترنشنال هر روز دارن مردم فقط دارن من شعار میدن این گرون شد اون گرون شد، همه میان میگن نمیدونم 18-19 دی. آره 18-19 دی خیلی بد بود، من قبول دارم، من خودم بودم، فقط زنده موندم، ولی دلیل برای این نیستش که حرف از کدوم جنگ میزنید، حرف از ترامپ و نتانیاهو میزنید که بیاد ما رو کمک کن نجات بده، چه حرفیه؟ فقط دارید شعار میدید. کی دلش به حال ما میسوزه؟ هر کی دنبال منافع خودشه. الان میام بیان بزنن چی درست میشه؟ فقط ما داریم بدبختر میشیم کامبیز جان. همین الانی که زدن تو همون جنگ 40 روز جنگ رمضان خودشمون منار جامون ما خراب شد، آیا درست میشه؟ جنگ قرامت داره، هزینه داره. آره یه کمک باید میشد از بیرون که تا الان شده، از نظر اقتصادی الان ضعیف شدن، از نظر نظامی ضعیف شدن، ولی قرار نیست که کسی بیاد از بیرون ما رو نجات بده. به جای شعار دادن باید مردم خودشون یه کاری بکنن. این همه گرونی داره میشه، این همه بدبختی که داره سرمون میاد، اینا اصلا دارن ما رو هر روز ضعیفتر میکنن. راهش هم یاد گرفتن از سال 90 که پراید 7 میلیونی رو کردن 20 میلیون، بعد کردن 15 میلیون، بعد گفتن مردم گفتن ارزون شد دیگه، بعد مدام مرغ اون موقع کیلویی 100,000 تومان کردن کیلویی 3,000 تومان، بعد مدام کردن کیلویی 1,500 تومان، دوباره مردم گفتن عادی شد دیگه، ارزون شد دیگه، دلاری کردن شده 230,000 تومان، بعد میرید میخرید شب عید که میشه بعد جیب خزانه رو پر کنن که بیان حقوق و عیدی و پاداش و اینا بدن. سکه‌ای که بود چند سال پیش سال 96 1 میلیون رو کردن 3 میلیون، بعد اومدن گفتن که سکه دولتی میدیم 2 میلیون تومان، کاغذ بهتون میدیم تیر ماه بیه تحویل بگیری. من دم بانک مرکزی بودم که چه صفی بود دور تا دور بانک مرکزی، بعد یکی دو تا سکه نمیخرن که هر کی میومد ثبت نام میکرد حداقل 20 تا 30 تا 50 تا بعضیا 100 تا بعضی 200 میخریدن، بعد به تیر ماه که رسید همون
1: بچه ها متاسفانه علیرضا خیلی متاسفم، برنامه ما تموم شد وقتش، ولی من دوست دارم که بیشتر بشنوم چی میخواستی بگی. اگه دوست داری فردا شب بیا دوباره و ادامه بده بحثی که میخواستی بکنی، چون که واقعا دلت پر بود، من ناراحت شدم، مجبور شدم که قطعت کنم برای اینکه ما وقت برنامه اون دیگه تموم شد. و تشکر میکنم از شما که بیننده برنامه بودید، ازتون خواهش میکنم که فردا شب هم به ما بپیوندید. توی این برنامه ساعت 11 شب ما برمیگردیم و ازتون ممنونیم که بیننده برنامه هستید، ممنونیم که بیننده این کانال هستید. ترن هوایی که شروع کرده بودیم اول برنامه هم اینجا تموم شد دیگه. حسن از سوئیس رو ازش معذرت خواهی میکنم نتونستیم بیاریم و دوستان دیگه از ایران تشریف آوردند و نشد. تا فردا شب 11 شب تهران که دوباره برسم خدمتتون، هوای بغل دستی تو لطفا داشته باش. شب شما بخیر.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: خروجی اقتصادی این سیاست ما بدون اون عملیات کینتیک و نظامی ابتدایی ممکن نمی‌شدن. بنابراین ما از نظر نظامی رفتیم نیروی دریاییشون، نیروی هواییشون، بخش عظیمی از زرادخانه پهپادی و موشکیشون نابود کردیم. 85-90% کارخونه‌هاشون رو که اونها رو توش می‌ساختن، اونها رو هم نابود کردیم. بنابراین اونها به شدت از نظر نظامی تضعیف و کوبیده شدن. و بعد از نظر مالی، شما در باشگاه اقتصاد نیویورک در بهار 2025 با من مصاحبه کردی و من گفتم که ما کاری خواهیم کرد که پول جمهوری اسلامی سقوط کنه، دسترسی ندارن به ارز، تورم سر به فلک کشیده، پول ندارن در بانک مرکزیشون که دستمزد سربازان و کارکنان دولت رو بدن. ببینیم که این رژیم در کشوری که شاید سومین ذخایر و منابع انرژی جهان رو داشته باشه، دارن بنزین وارد میکنن. بنابراین محاصره ما، و این یک بخش سوم هست، از یک طرف عملیات نظامی که اونا رو کوبیدیم و بعد محاصره دریاییمون خیلی قوی بوده، و کسایی که میگن تحریم ها جواب نمیده، اینا تحریم به اضافه محاصره دریایی، و بعد حالا کاری داریم میکنیم که هرگز در این سطح و با این شدت انجام نشده. الان ما داریم با دارایی های دیجیتال در حیطه دریایی، در تمام عرصه ها، هر روز داریم فشار میاریم. شاخه بود از یک بانک مصری در دبی که بیش از 1.8 میلیارد دلار پول رو روانه رژیم کردن، و ما با قانون پیتریت که قبلا استفاده نکرده بودیم بهش متوسل شدیم و اینها رو داریم میبندیم. تحریمشون نکردیم، بلکه نمیخواستیم بریم به سرمنشأش که یک بانک مصری بوده، ولی الان داریم به همه میگیم ما میدونیم شما کی هستین، شما خودتون میدونین کی هستین، و اگه شما حالا این هفته تحریم کنیم یا هفته دیگه تحریمتون کنیم، ما به سراغ شما خواهیم اومد. ما با متحدانمون اینجا صحبت کردیم در این اجلاس، خیلی خوب از ما حمایت کردن، اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، بریتانیا، امارات، بحرینی ها. بنابراین ما حمایت زیادی از سراسر جهان دیدیم و بردباری ما صفره، تولرانس ما صفره. ما همونطور که پرزیدنت ترامپ گفت، دلیل این که تفاهم نامه ما با ایران جواب نداد این بود که اونها آماده توافق نبودند، و وظیفه من الان اینه که مطمئن بشم که اونها خواستار یک توافق خواهند شد. هر کسی که بیزنس داشته باشه، داد و ستد داشته باشه با سپاه پاسداران، ما داریم دارایی های سپاه پاسداران رو ردیابی میکنیم. دارم الان در تلویزیون جهانی میگم که همه بدونن ما میدونیم شما اگه در جزایر ویرجین بریتانیا هم شما رو حساب داشته باشین، ما میدونیم کجاست خونه 1 میلیون دلاری شما، میدونیم کجاست. میایم تک تک اینها رو مسدود میکنیم، بلوکه میکنیم، همه اینها رو میبندیم. بنابراین ما میخوایم بریم دنبال دارایی های غیر مشروع رژیم که از مردم ایران دزدیدن، و اینها باید یا به رژیم مردم ایران بازگردانده بشن، یا اینکه به قربانیان تروریست ها مثل سربازان و خانواده سربازان ناو یو اس اس کول یا پادگان های آمریکایی پرداخت بشن. رژیمی که میخواد سلاح هسته‌ای داشته باشه، رژیمی که میخواد که اورانیوم غنی‌سازی شده داشته باشه، که میخواد از طریق نیروهای نیابتیش فعالیت‌های تروریستی کنه و کل خلیج رو مرعوب کنه، بعد از 47 سال این دیگه تموم شده. و داریم به همه میگیم یا با ما هستید یا علیه ما هستید. و بعضی میگن خب چین چطور؟ ببینید، ما با چینیا در مورد ایران مشترکات بیشتری داریم، نکات اشتراک ما بیشتر هستن تا نکات مورد اختلاف ما. چینی ها با ما موافقن که باید آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برقرار باشه. ما گفتگوهای خصوصی با چینیا داشتیم و چینیا هم هدفشون با ما یکیست. خب اینجا در نشست جی 20 شما میگید که همکاری لازم از جانب متحدان مبذول شده. بله، جهان از این رژیم مطرود و از این رژیم یاغی خسته شده، و پرزیدنت ترامپ به جای اینکه بیاد با اینها مماشات کنه، میخواد که این رو یک بار برای همیشه بهش خاتمه بده. و ایرانی‌ها باید بفهمن یا میتونن برگردن به دورانی که یک کشور عادی و نرمال باشن. مردم ایران، مردم پارسی، اینها مردم فوق‌العاده‌ای هستند و این فرصت رو دارن که برگردن به نظام جهانی به جای اینکه سرکوب بشن. شما نمیشه که یک گروه کوچکی تا ابد بر سر حکومت باشن در این کشور. خب به نظر میرسه که در خاورمیانه داریم از آزادی صحبت میکنیم، امیدوارم که از دموکراسی داریم صحبت میکنیم، به دموکراسی برسیم، سرمایه گذاری، شکوفایی اقتصادی. ولی فکر میکنم که شما سکات بسنت نمیتونید که یک سرطان رو در ایران داشته باشید با ایده ها و شیوه ها و سنت های اشتباه، برای اینکه ما به آزادی اعتقاد داریم، آزادی برای اسرائیل، آزادی برای کشورهای خاورمیانه و البته این به اروپا و آمریکا هم بست پیدا میکنه و خیلی مهمه که اینجا پیروزی حاصل بشه. و من در واقع اینو میخوام یک نبرد صلیبی لقب بدم. ما نمیتونیم ایرانی داشته باشیم که هم مثل امروز رفتار کنه در آینده. ما نمیتونیم ایرانی داشته باشیم که سلاح هسته‌ای داشته باشه. همه میگن چرا الان، چرا الان باید پرزیدنت ترامپ این کار میکرد؟ خب من به شما میگم مردم سرکارداشن با ایران الان کار آسونی نبود، ولی تصور کنید 12 ماه دیرتر، 18 ماه دیرتر میمدن یک دفاع موشکی پیرامون خودشون ایجاد میکردن برای اینکه بتونن وقت فعالیت های هسته‌ای خودشون در داخل کشور ادامه بدن. در واقع این سپر محافظتی در پیرامون اونها رو باید نابود میکردیم و الان نابود شده. من خب آخر هفته میگفتم ایران، چیزی که یاد من میاره اینه که من وقتی در کارولینای جنوبی یک کودکی بودم، مردابی داشتیم با کلی مارهای سمی. حالا اینا رو میرفتیم یا با یه چاقو یا سنگ یه جوری سر اینا رو قطع میکردیم، ولی خب این دومش همچنان تکون میخورد و شما باید سر مار رو باید دفع میکردی، چون سر مار هنوز زهرآگین بود و زهر داشت. شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفع کنیم، همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دومش رو داره تکون میده. ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
1: صحبت جدید ترامپ خیلی مهمه، یعنی جدای از این که خب کاملا با یک اعتماد به نفسی که برخواسته از اون محاصره اقتصادی، تشدید فشار حداکثری اقتصادی بر جمهوری اسلامی است و اینکه به نوعی داره از دست بالای آمریکا در تنگی هرمز گزارش میده و بی‌اعتنایی نشون میده به توافق، میگه دیگه تلاش نمیکنه برای مذاکره و توافق و اهمیت نداره براش. اون جایی که مهمه اینه که به گمان من شاید در این حدوداً 5 ماه سپری شده از جنگ 40 روزه، شاید برای اولین بار به این صراحت داره توپ بازی منازعه با جمهوری اسلامی رو میاندازه به زمین مردم ایران. قبلا هم در این حدوداً 5 ماه ارجاعاتی داشت، اشاراتی داشت به مردم ایران، به فضای داخل کشور، اما به این صراحت بیاد در حساب کاربری خودش بنویسه که حالا باید دید که مردم ایران چه زمانی

برد ترامپ تقریبا میشه گفت در شرایط فعلی دست کم پرده برداری میکنه، یعنی دیگه عملا اون نگاهی که فشار حد اکثر رو وارد کنه برای اینکه جمهوری اسلامی بیاد به پای میز مذاکره، به نظر میرسه با یک اپروچ، یک رویکرد واقع نگرانه کنار گذاشته، با ارزیابی رفتار جمهوری اسلامی، ماهیت سپاه پاسداران که اساساً به نوعی قریب به محاله که حاضر به تسلیم یا تغییر رفتار باشن و بیان پای میز مذاکره با آمریکا، این رو دیگه کاملاً کنار گذاشته و مرکز ثقل توجهش شده همین واکنش اکثریت ناراضی، خشمگین و معترض در ایران، که این اکثریت خب در یک حوزه‌های اقتصادی از وضعیت بحران معیشتی ناراضی هستند، با هم همسو هستند. یک بخش قابل توجهی از اینها طبیعتاً حکومت و رژیم سیاسی رو نمیخوان، بخشی از همینها خشمگین هستند از اون کشتار دیما، و این سوگیری یا این نگاه خودش رو در این مطلب ترامپ متبلور کرده که چنان که گفتم فکر میکنم بشه گفت یک نقطه عطفی در مواضع سیاسی او در قبال جمهوری اسلامی در 5 ماه گذشته. این نگاهی که طبیعتاً ایالات متحده داره به نزاع با جمهوری اسلامی و وضعیت بحرانی اقتصادی در داخل کشور، این چیزی نیستش که دیگه نامکشوف باشه، به قدری اوریان هست که ما نه فقط در مواضع نهادهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه این رو ردیابی میکنیم، بلکه حتی دیروز قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس هیئت مذاکره کننده، عضو شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، او هم دیروز اومد اشاره کرد به این ماجرا. البته قرائت و بازخوانی اینها فرق میکنه، یعنی در واقع واکنش مردم، اعتراض خیابانی رو مثل همیشه مثل علی خامنه ای اغتشاش و آشوب توصیف میکنن، اما کاملا مشخصه که نگرانن از وقوع یک چون وضعیتی، یک وضع احتمالی. اما پرسش بنیادین همونی که شاید ترامپ نوشته، یعنی عملا هیچ کسی، نه حکومت در ایران، نه دولت ترامپ، هیچ کسی نمیدونه که واکنش اکثریت ناراضی و معترض چگونه خواهد بود و کی خواهد بود. به قدری وضعیت اقتصادی و البته شرایط سیاسی اجتماعی در ایران دچار انقباض و ابهام هستش که سرنوشت این وضعیت طبیعتاً برای همه نامعلومه، ولی با اطمینان میشه گفت در صورت وقوع یک خیزش خیابانی و اعتراضی جدید، من گمان میکنم که اون خیزش کاملا کیفیت متفاوتی خواهد داشت با تمام اعتراضهای قبلی، حتی با دی ماه سال گذشته، چون اساسا دیگه مردم ایران به نظر میرسه یا اکثریت متوجه این شدن که فیصل بخش وضع ناگوار و فاجعه بار فعلی خود اونها هستن و نه یک اقدام خارجی.

0: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند؟ کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
1: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
2: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنند از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
3: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
4: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمند.
5: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل پیگیری کنه.
6: ارتش آمریکا در حملات گسترده به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد. چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
7: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
8: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
9: پیامی رو ترامپ توی

0: رو سوشال منتشر کرد.
1: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد، چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
0: برای ما بگو از پاسخ‌هایی که مردم دادن.
2: این اظهارات جدید بسنس
3: جمهوری اسلامی رو به مار سمی تشبیه کرد.
4: آن چیزی که تدارک وزارت خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
5: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران.
6: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
7: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
8: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. چرا جز سرنگونی راه دیگه‌ای در ایران جواب نمیده؟ و مهمتر اینی که چرا منطقی ترین راه سرنگونی جمهوری اسلامیه؟ سرنگونی جمهوری اسلامی منطقی ترین راهه، چون علاوه بر این که این دولت، این حکومت وظایف اصلی یک حکومت رو انجام نمیده، که من 10-15 تاشو چند روز پیش در همین برنامه گفتم، مثل برقراری امنیت، تأمین آب، برق، انرژی، ایجاد اشتغال امثال اینا، علاوه بر این که اینها رو که وظایف اولیه است انجام نمیده، هیچ اراده ای هم برای اینکه این مسیر اشتباه خودش رو اصلاح کنه نداره. مردم هم مکرر امتحان کردن جمهوری اسلامی رو، بهش فرصت دادن که خودش رو اصلاح کنه، نمیکنه، نمیخواد اصلا. مسیری هم که داره ادامه میده، مسیریه که هیچ اصلاحی توش دیده نمیشه. منطق کنارگیری از قدرت هم قبول نداره. یعنی اینطور نیست که بگه من نتونستم، مردم هم منو نمیخوان، میرم کنار. این کارو نمیکنه. بنابراین به سه دلیل و با سه منطق سرنگونی بهترین راهه. منطق اول اینی که وظایف یه حکومت انجام نمیده. منطق دوم اینی که اصلا نمیخواد خودشو اصلاح کنه. و منطق سوم اینه که به رغم ناکارآمدی، به رغم نارضایتی اکثریت مردم، حاضر به پذیرش کنارگیری مسالمت آمیز از قدرت نیست. موقعی که همه اینا رو میذاریم کنار هم، که جمهوری اسلامی کارای یک دولت عادی رو نمیتونه انجام بده، هیچ اراده هم برای اصلاح خودش نداره و مطالبات و خواسته های مردم رو هم قبول نداره و میگه کنار نمیرم، اینجا دیگه منطقی ترین راه سرنگونیشه. وگرنه شما این حکومتی که مملکت داری بلد نیست، اصلاح نمیشه و خودش هم نمیخواد خودش اصلاح کنه، هر چقدر عمرش ادامه پیدا کنه ضررش بیشتره، زندگی نسل‌های بیشتری رو نابود میکنه. منطقا غیر از سرنگونی، اگه به روش دیگه برای تغییرش فکر بکنی غیر منطقیه. یعنی جمهوری اسلامی اگر الان فکر اصلاحش باشی غیر منطقیه، چون خودش نمیخواد خودش رو اصلاح کنه، اصلا اصلاح قبول نداره. مردم 8 سال در دوره خاتمی بهش فرصت دادن، 8 سال در دوره روحانی بهش فرصت دادن، بعدش هم حالا پزشکان که نامزد اصلاح طلباست، اینم اومد نشد که نشد. مردم هم که عمر نوح ندارن که برن 10 بار دیگه اصلاحات امتحان کنن، مردم میخوان زندگی کنن. شما ببینید مردم در 10-15 سال اخیر 5-6 بار قیام بزرگ کردن، 88 اعتراض کردن، 96 اعتراض کردن، 98 اعتراض کردن، 1401 اعتراض کردن، 1404 اعتراض کردن، 5-6 تا قیام بوده دیگه. آیا شما دیدید این حکومت جمهوری اسلامی یه بار بیاد به جای سرکوب، یا حتی بعد سرکوب یه بار بیاد بگه مردم حرفتون چیه، من حرف شما رو میشنوم، یه بار بیاد میگه مثلا بعد از قیام مردم یه برنامه اصلاحی سیاسی بده، یه برنامه اصلاحی اقتصادی بده؟ اصلا بیاد بگه من برای اینکه مردم راضی بشن این چند مورد سیاسی رو اصلاح میکنم، این چند مورد اقتصادی رو هم اصلاح میکنم؟ تا حالا گفته؟ نه. مثلا 5 تا کار بزرگ اقتصادی میکنم، اصلاحش میکنم وضعیت اقتصادی رو، 5 تا کار سیاسی میکنم، وضعیت سیاسی رو اصلاح میکنم، 4 تا کارم در سیاست خارجی انجام میدم، سیاست خارجی من اصلاح میکنم، اینقدر دنبال جنگ طلبی نیستم. آیا این کارا رو میکنه؟ ابدا این کارا رو نکرده و نخواهد کرد. اصلا اصل اعتراض مردم رو به عنوان اعتراض قبول نداره، میگه اختشاشه، میگه مردم اختشاشگرن، میگه دشمنن، فتنه‌گرن. تازگیان بر قیام 1404 7 ماه پیش میگه این کودتا بوده. نمیپذیرن که مردم اعتراض دارن، اصلا حرفی هم از اصلاح نمیزنن، برعکس میگن ما کاری که کردیم درست بوده، یعنی سرکوب مردم، مسیری که اومدیم درست بوده، یعنی سرکوب مردم، هیچ جاش هم ایراد نداره، اگرم کسی اعتراض بکنه میکشیمش. حکومت میاد مثل همین اژه‌ای میگه میکشیم، اعدام میکنیم، هر کی هم میگه اعدام نکن غلط میکنه، میگه اعدام نکن.
1: تو کی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگه یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: شما موقعی که با یه همچین حکومتی روبرو هستی که قاضی القضاتش به قضات دستور میده که بعد از خیزش مردم بیشتر بکشید، سریعتر و بیشتر حکم اعدام بدید، سریعتر حکمای اعدام اجرا کنید، این نمیتونه قابل اصلاح باشه، چون خودش نمیخواد خودش رو اصلاح کنه. این حکومت میگه یه روز در خیابان شما مردم رو کشتم، الانم در زندان میکشم. این حکومتیه که با زبان خودش میگه آقا من اصلاح بشو نیستم، من آدم بشو نیستم، شما مردم هم اگه میتونید منو سرنگون کنید. این حکومت سالهاست که راه اصلاح رو بر خودش بسته و فقط باید سرنگونش کرد. نمونش خود من. من آدمی بودم که اصلاح طلب بودم در ایران، در روزنامه اصلاح طلب کار میکردم. من آدمی نیستم که نفهمم اصلاحات یعنی چی. من فرصت اصلاحات رو تجربه کردم، وسط وسطش بودم، روزنامه نگار اصلاح طلب بودم. من 14 تا روزنامه اصلاح طلب کار کردم در فاصله سال 1370 تا 80، 18 سال. هر 14 تاشو بستن، هر 14 تاشو بستن. الان علتی که ما رسانه خارج از کشور داریم اینه که اون زمان که من نوعی و بقیه روزنامه نگارا 14 تا روزنامه اصلاح طلب کار کردم، این 14 تاشو حکومت بست، به این نتیجه رسیدیم که آقا اصلاحات در ایران جواب نمیده. الان 17-18 ساله من معتقدم باید سرنگونش کرد. هیچ نشانه‌ای وجود نداره که شما بخواید به این حکومت ذره امید داشته باشید که اصلاح بشه. علتی که من تأکید میکنم که این حکومت تنها راهش سرنگونیه و باید سرنگونش کرد، اینه که راه اصلاحات با این حکومت رفته شده و جواب نداده. این نیست که بگیم اصلاحات خوبه یا انقلاب. اصلاحات در ایران جواب نمیده. 8 سال دوره خاتمی بود، 8 سال دوره روحانی بود، یه مدت هم دوره پزشکیان بوده که نامزد اصلاح طلب است. در هیچ کدوم از این دوره ها در نهایت جمهوری اسلامی نپذیرفته که یه اصلاح اساسی از خودش بکنه. شما ببینید روزنامه ها بیخاصیت شدن در ایران. روزنامه نگارای کشور عمدتا مجبور شدن مهاجرت کنن. حتی صدا و سیما بیخاصیت شده به امر رهبر. علتی که الان رسانه های خارج از کشور محبوبن و مردم دوستشون دارن و بهشون توجه میکنن مثل ایران اینترنشنال، علتش اینه که خود جمهوری اسلامی رسانه های داخل کشور رو نابود کرده، حاضر نشد رسانه واقعی رو بپذیره. من الان که این برنامه سیاست رو دارم، همین برنامه، یه نفر در ایران اینترنشنال نمیاد به من بگه چی بگم چی نگم. من هفته به هفته حتی شاید مدیرم هم درباره این برنامه نبینم و باش صحبت نکنم درباره برنامه. مدیرم میگه آقا این که داره کارشو میکنه بذار کارشو بکنه، مخاطبم داره برنامهش، من چرا برم مانعش بشم؟ اصلا ما در تحریری و نیوزروم ایران اینترنشنال دبیران سردبیرامون به تشخیص حرفه‌ای خودشون خبراشونو کار میکنن، تشخیص میدن خبر مناسبو کار میکنن. میخوام بگم ماها نمونه های به بن‌بست رسیدن اصلاحات و ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. ما روزنامه‌نگارای داخل کشور بودیم، هممون، عمدمون. اینایی که الان در رادیو فردا، بی بی سی، ایران تنشار، صدای آمریکا، ایران وایر و امثال این می‌بینید، اینا عمدتاً روزنامه‌نگارای داخل کشور بودن. جمهوری اسلامی تمام رسانه‌ها رو بست. شب و روز رسانه‌ها رو می‌بست. از یه جایی به این نتیجه رسیدیم آقا این حکومت اصلا قابل اصلاح نیست. ما روزنامه‌هایی که داشتیم اول مثلا 8 سال عمر میکرد، بعد حکومت اونا رو میبست و توقیف میکرد، بعد یواش یواش این 8 سال شد 2 سال، بعد میبستشون، بعد یواش یواش شد 1 سال، بعد میبستشون. یواش یواش به اینجا رسیدیم که ما روزنامه همون زیر 1 سال بودن، یعنی 6 ماه عمر میکردن. یا فرصت میکردیم بخاری نصب کنیم، یا فرصت میکردیم کولر نصب کنیم، یعنی عمرش اینقدر کوتاه شده بود که فرصت نمیکردیم هم بخاری زمستون رو نصب کنیم هم کولر تابستون. خب این کارو کی کرد؟ خامنه ای حاکمیت کرد. روزنامه نگارای داخل کشور رو به خیال خودشون بیکار کردن، عمدهشون اومدن خارج، حالا مؤثرتر کار حرفه‌ایشون رو در خارج دارن انجام میدن. خامنه ای میگفت همین مطبوعات پایگاه دشمنن. یه روز رفت نماز جمعه مصلی تهران، من یادمه سال 79 سخنرانی کرد، گفت مطبوعات پایگاه دشمنن، روز بعدم قاضی مرتضوی به دستور خامنه ای دستور داد سلاخی کردن روزنامه رو، 16 تا روزنامه رو با هم بستن. خب نتیجه چی شد؟ آیا جلوی اطلاع رسانی در کشور گرفته شد؟ تمام روزنامه نگارا رو یکی یکی تحت فشار قرار دادن، بازداشت کردن، زندانی کردن. اینا هم خیلی هاشون ول کردن اومدن خارج از کشور. رسانه های خارج از کشور رو به روز به روز قدرتمندتر و قدرتمندتر کردن. مرجعیت رسانه از داخل کشور اومد خارج از کشور و الان رسانه های خارج از کشور محبوب مردم شدن، چون مردم دنبال خبر و تحلیلن و در صدا و سیما و رسانه های داخل پیداش نمی کنن، ولی در ایران تنشال پیداش میکنن. رمز خاصی هم نداره، توطئه‌ای هم در کار نیست. رسانه باید خبر رو سریع‌تر بده، دقیق‌تر بده، جامع‌تر بده، شکیل‌تر بده، رو همه پلتفرم‌ها مثل موبایل و لپتاپ و اینا در دسترس باشه. رمزش این. بحث اصلی هم محتواست. وگرنه صدا و سیما هم پولش خیلی بیشتره. هم به جای 200-300 نفری که مثلا رسانه‌های مثل ما هستیم، صدا و سیما 50,000 نیرو داره. تکنولوژی صدا و سیما هم بد نیست. اونی که نداره محتواست. خبر و تحلیل رو آزاد نمیتونن بدن. مثالش خبر مرگ خامنه ای. این خبر مرگ خامنه ای اینقدر مهمه که مخاطب ایرانی 10-20 سال منتظر بود کی خبر مرگ خامنه ای اعلام میشه. ما وقتی خبرش تایید شد در همین 10 متر اونورتری که الان من نشستم، فاصله بین اینی که من فهمیدم و دویدم سمت همین استودیو دویدم و اونو اعلام کردم 1 دقیقه بود. اونم شاید 30 ثانیهش دویدن من بود و نصب میکروفون. بعد خبر با فاصله 1 دقیقه اعلام کردیم. ولی صدا و سیما همین خبر بسیار بسیار مهم رو با فاصله 20 ساعت اعلام کرد. 10-15 ساعت، 20 ساعت نمیدونم، صبح روز بعد اعلام کرد. جمهوری اسلامی مشکلش در مورد رسانه نبود آزادی رسانه مستقل و آزاده. با فوش دادن به ما مشکلش حل نمیشه. شبکه‌های اجتماعی هم خواستن مثل روزنامه ببندن، نتونستن. اگه میتونستن کل شبکه‌های اجتماعی رو میبستن. اما آیا با این کارا تونستن جلو اطلاع رسانی رو بگیرن؟ نه. روزنامه‌نگار رو فیزیکی گرفتن، چاپخونه ها رو میبستن، میگفتن آقا اجازه نمیدیم روزنامه چاپ کنید، مجوزش رو لغو میکردن، توقیفش میکردن. ولی الان شبکه‌های اجتماعی رو هرچی هم ببندن، باز پیشرفت تکنولوژی طوریه که نمیتونن جلوشو بگیرن. مردم بالاخره میرن خبرشون رو پیدا میکنن. الان هم که دیگه از سال آینده 2027 ایلان ماسک گفته که این ماهواره ها وصل میشن به موبایل ها، کلن دیگه این قضیه فیلترینگ و این چیزا بیخاصیت میشه. من حرفم اینه که نمیشه جلوی خواسته ملت ایستاد. ملت ایران میخواد مثل بقیه دنیا زندگی بکنه، یه زندگی عادی. ملت ایران میخواد موقعی که خودش برای زندگیش تصمیم بگیره، ملت ایران میخواد خودش تصمیم بگیره چند تا بچه داشته باشه، نه اینکه رهبر براش تعیین تکلیف کنه چند تا بچه داشته باشه. به زور رهبر نیاد بگه که جمعیت باید بشه 150 تا 200 میلیون در حالی که همین 87 میلیون هم نمیتونن شرایط زندگی محترمانه و آبرومند رو براش فراهم کنن. ملت ایران میخواد بهش نگن چند تا بچه داشته باشه، خودش بر اساس شرایط اقتصادیش، بر اساس سبک زندگیش تصمیم بگیره چند تا بچه داشته باشه، اصلا داشته باشه یا نداشته باشه. نمیشه رهبر یک کشور در مورد همه چی کارشناس باشه. نمیشه رهبر یک کشور بیاد تو رخت خواب مردم هم دخالت کنه و تصمیم بگیره بگه چند تا بچه باید داشته باشید. ملت ایران میخواد موقعی که بچهش دنیا اومد آزاد باشه، هر اسمی که دوست داره رو بچهش بذاره، نه اینی که ثبت احوال بگه چه اسمی باید بذاره چه اسمی نذاره. ملت ایران میخواد موقعی که بچهش میره مدرسه، موقعی که هنوز بچهش 5-6 سالشه، یه دونه مانتوی 1 متری سرش نکنن، یه دونه مقنعه 0.5 متری سرش نکنن که این تفلک بچه های ما، نوگلای ما زیر اون مانتو و مقنعه مسخره گم نشن، اون زیبایی کودکانشون از بین نره. ملت ما میخواد وقتی بچهش مدرسه میره که الان فصل مدرسه است، دست دل پدر مادرها نلرزه که الان 15 میلیون تومان میانگین هزینه کیف و کفش و کوله پشتی لوازم تحریر بچه است. دفترچه 100 برگ شده 370 هزار تومان. کوله پشتی شده بین 700 هزار تومان تا 10 میلیون تومان. ملت ما میخواد که فصل مدرسه که میشه، فصل بازگشایی مدرسه که میشه، پدر مادرها هول و هراس نداشته باشن، هول و هراس نداشته باشن که ترس و نگرانی نداشته باشن که جنگ میشه یا نمیشه، نگران نباشن بچه ما که میره مدرسه برمیگرده یا نه. ملت ما میخواد فصل مدرسه میشه، بابا مامانا که خودشون هزار تا گرفتاری دیگه دارن گرفتار این نشن که بچه ما حضوری میره مدرسه یا مجازی میشه درساش، گرفتاری و نگرانیشون این نباشه که اگه مجازی شد خب بچه ما با این اینترنت نیم بند که مثل اینترنت نفتی میمونه چجوری میخواد درس بخونه؟ این اینترنتی که روزی چند بار قطع میشه، حکومت هم هر موقع هوس میکنه دلش میخواد پاشو میذاره رو سیم اینترنت رو قطعش میکنه، برق هم قطع میشه، اینترنت قطع میشه. ملت ما میخواد موقعی که میتونه زندگی کنه، ضروریات اولیه زندگیش فراهم باشه. چیز زیادی هم نمیخواد این ملت، آبش تامین باشه، برقش تامین باشه، گازش تامین باشه، بنزینش تامین باشه، کاری داشته باشه، درآمدی داشته باشه، سالی یکی دو تا تفریح بره مثل بقیه مردم دنیا. همین اولیه‌ای که خیلی از مردم دنیا دارن و مردم ما ندارن. من بارها گفتم ما دومین ذخایر گاز جهان رو داریم، سومین ذخایر نفت جهان رو داریم، از نظر مجموع منابع معدنی پنجمین کشور دنیاییم، ثروتمندیم. بعد شما ببینید هر تابستون از برق مینالیم، بارون بیاد سیل را میفته، بارون نیاد خوشسالی میشه و ده ها شهر وارد بحران آبی میشه. مگه این کشور عربی همسایه ما در جنوب خلیج فارس، مگه اونا بارونشون از ما بیشتره؟ مگه اونا خوشسالی ندارن؟ چرا اونا مشکل آب ندارن و ما مشکل آب داریم؟ ما که بارون بیشتر داریم، ما که رودخونه بیشتر داریم، اونا که اصلا رودخونه ندارن. چرا مشکل برق اونها نیست ولی برای مردم ما هست؟ من فهرست مشکلات رو تو لایوهای قبلی گفتم، نمیخوام تکرار کنم. نوجوان ما نمیتونه نوجوانی کنه، جوان ما نمیتونه جوانی کنه، حکومت اذیتش میکنه، موقعی که به میانسالی میرسه هزار درد سر داره، چند تا شغل باید داشته باشه که یه درآمد بخور نمیر داشته باشه. پدر مادر ما در ایران که کار میکنن اینقدر بیرون خونه مشغولن و فرسودن که خانواده رو نمیبینن. پدر مادرها با این مشکلات اقتصادی چجوری خانواده رو مدیریت کنن؟ به نظر من بزرگترین مدیرهای دنیا مادرها ایرانیان که با کمترین پول امکانات خانواده رو میچرخونن، آبروداری میکنن. جمهوری اسلامی کاری کرده پدر شرمنده خانواده میشه، مادر تحت فشار برای خانواده و بچه است که آیا مثل بقیه میتونیم زندگی کنیم یا نه. آخه این چه حکومتیه؟ همه منابع رو داریم، گاز داریم، آب داریم، نفت داریم، حکومت خوب نداریم، حکومت خوب نداریم. هر جای زندگی ایرانیا رو که نگاه میکنی یه ایراد بزرگ وجود داره که ناشی از حکومت بد و عمل کرده بد این حکومت. من نمیخوام برگردم سر این که این همه ایراد وجود داره، اینا رو بارها گفتم. میخوام بگم آقا این حکومت قابل اصلاح نیست. چرا مردم ما باید با این جهنم جمهوری اسلامی سر کنن؟ این مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی یک کشور ثروتمند رو طوری اداره کردن که عملا یه جهنم درست کردن برای مردم. اگه حالا ما یک کشوری بودیم که ثروتمند نبودیم، زرخیز نبودیم، میگفتیم خیلی خوب، از اول هم اینجوری ما فقیر بودیم. ولی ما از اول فقیر نبودیم. نوع فقری که الان در ایران داریم متفاوته با فقری که مثلا در بعضی از کشور آفریقاییه. ما داشتیم و روز به روز داریم از دست میدیم، نه اینکه از اولش کشور فقیری بودیم. شما هر خانواده ایرانی زندگی خودشو نگاه کنه در این 48 سال، از پدر بزرگ به پدر و مادر، از پدر و مادر به بچه، سطح برخورداری خانواده روز به روز میاد پایین، سطح امکاناتش برای زندگی کم و کمتر میشه. اگه جمهوری اسلامی هم بمونه، تجربه 48 ساله میلیون ها ایرانی نشون میده روز به روز اوضاع بدتر میشه. الان خرید مواد غذایی برای مردم سخته، اگر بمونه یه روز قحطی میشه تو این کشور. یه روز در این مملکت در کشتارها 400 نفر میکشتن، 300 نفر میکشن، دیگه یواشهاش دارن هزاران هزار میکشن، ده ها هزار میکشن، اگرم بمونن بازم میلیونی میکشن. گفته دیگه ایجه ای دیگه، گفته غلط میکنید میگید اعدام نکنید. به جایی که بگه آقا ما میریم اوضاع رو درست میکنیم، اوضاع اقتصادی رو درست میکنیم، اوضاع سیاسی رو درست میکنیم، میگن غلط کردید میگید اعدام نکنید. نهایت حرفم، در این 48 سال فرصت اصلاحات به این حکومت داده شده، خودش اصلاح نکرده. چندین بار بهش فرصت داده شده، خودش اصلاح نکرده. دوباره برگشته سر همون کارهای خودش. اراده اصلاح نداره و اگر ادامه پیدا کنه، نه اوضاع درست میشه، نه خودش اصلاح میکنه. منطق کنارگیری از قدرت هم قبول نداره، میگه من کنار نمیرم. آیا در این چنین شرایطی جز سرنگونی راهی هست؟ یکی بیاد به من بگه این غیر از سرنگونی چه راهی داره؟ منطقی ترین راه در ایران سرنگونی جمهوری اسلامی، به همین دلیل، چون همه راهها امتحان شده و اینا نه کار بلدن نه حاضرن از قدرت کنار برن. بعضیا میگن هزینه سرنگونی زیاده. والله هزینه موندن جمهوری اسلامی خیلی خیلی بیشتره. کشور رو داره نابود میکنه، مردم رو داره میکشه. هر چه قدم در جمهوری اسلامی بمونیم، آسیبش برای مردم بیشتر و بیشتر میشه و کشور به سمت فاجعه کامل میره. کسی از انقلاب خوشش نمیاد، ولی انقلاب تنها راه در مقابل جمهوری اسلامیه، چون قابل اصلاح نیست و باید سرنگونش کرد و هیچ دلیلی وجود نداره که مردم در این جهنم جمهوری اسلامی بمونن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید ادای احترام بکنید. با کمال افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، حسن رمضان نیا، 37 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، سیاوش علی خانی گنجارودی، 51 ساله، 18 دی، تهران پارس، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، احد اکبری، 43 ساله، 18 دی، هفت حوض، تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما قربانی زخمی کشی شده، زخمی بوده که کشتنش. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، محمد رضا حاجی، 47 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، علی سلیمی، 39 ساله، نانوا، 19 دی، ملارد، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، علی محمد روح پرور، 39 ساله، پدر دو فرزند، شیرینی پز، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، عباس مرادی، 39 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، خیابان هشتم، فازیک، اندیشه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، ابوالفضل بیگ محمدی، 22 ساله، 19 دی، عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، مبین مدده، 18 ساله، اهل مراغه عزیز، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، رمضان نظری، 22 ساله، 18 دی، گنبد کاووس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، سینا علیزادگان، 20 ساله، 19 دی، اندیشه شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، حسین بهشتی، 23 ساله، اهل شیروان عزیز، 18 دی، افسریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، میثم بیژنی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی، شهریار عزیز. و نفر آخر امشب: فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، امیر حسین بهمنی، 25 ساله، 19 دی، شهرره عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. قبل از خداحافظی خدمتتون عرض کنم برنامه سیاست برای 2 هفته نخواهد بود، بعد از 2 هفته دوباره به خدمت شما خواهم رسید و خدمتتون خواهم بود. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
8: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: شاخص‌های کمی کلان باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخص‌های توسعه برنامه چشم‌انداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشم‌انداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه‌ای هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
9: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
10: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
11: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
12: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
13: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
14: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
9: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

پیش ساعت 1 صبح به وقت تهران، 5:30 بعد از ظهر اینجا در واشنگتن، بیننده یک بخش زنده خبری هستید با من گلاره هان. این سرخط خبر هست.

0: تأکید دونالد ترامپ بر کشتار گسترده معترضان در ایران با سلاح‌های جنگی. رئیس جمهور آمریکا گفته حکومت با شلیک به مردم روز به روز به سرنگونی نزدیکتر می‌شود. تأکید وزیر خزانه داری آمریکا بر تحریم‌های تازه علیه خطوط هوایی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی. اسکات بسنت گفته فشارهای اقتصادی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. همزمان دلار آمریکا در بازار آزاد به 220 هزار تومان رسید. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال درباره شبکه گسترده بانکداری سایه جمهوری اسلامی. تهران دست کم از 15 بانک در چین و امارات برای دسترسی به نظام مالی جهانی استفاده کرده. تأکید ترامپ بر محافظت از اسرائیل همزمان با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه. نتانیاهو گفته اسرائیل با تمام قوا برای سرنگونی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. و قراردادهای میلیون دلاری دولت کانادا با فرزند یک مقام سابق جمهوری اسلامی. گلوبال نیوز میگوید سول غفوری فرد در توسعه فناوری‌های نظامی تهران مشارکت داشته. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به سرکوب معترضان در ایران گفت با وجود اینکه جمهوری اسلامی برای مهار اعتراضات از تکتیرانداز و مسلسل استفاده می کند، روز به روز ضعیفتر می شود و در حال فروپاشی است. به گفته ترامپ تا 3 ماه پیش 52 هزار معترض کشته شده بودند و گزارش های تازه از کشته شدن 20 تا 25 هزار نفر دیگر حکایت دارد. ترامپ وضعیت مردم ایران را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت حضور نیروهای مسلح آماده شلیک در خیابان‌ها ادامه اعتراضات را برای مردم دشوار کرده.
1: من شرایط مردم ایران رو درک میکنم. بهشون شلیک میشه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات رو میبینیم. ولی اونجا شرایط اصلا به این راحتی نیست. تا 3 ماه پیش 52 هزار معترض کشته شده بودن. میتونید تصور کنید؟ حالا هم میشنویم که شاید 20 تا 25 هزار نفر دیگه کشته شدن. یعنی تعداد معترضهای کشته شده به نزدیک 65 هزار نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم، یه جورایی جوابش رو هم میدونستم. جواب اینه که به مردم شلیک میکنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه. چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوالو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض میکنن سعی میکنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه، اما در ایران مردم رو میکشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک میکنن درست بین دو چشم. دو روش دارن: مسلسل و تکتیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده میکنن، گاهی از تکتیرانداز. تکتیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200 هزار نفری رو تصور کنید، یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشم میفته زمین. ممکنه 3 تکتیرانداز همزمان این کار رو انجام بدن. دیدن این صحنه‌ها وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمی کنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، دلار رسیده به 220 هزار تومان. همزمان تنش‌های نظامی و فشار اقتصادی رو داریم. با توجه به حرفای امروز ترامپ، آیا دولت ترامپ واقعا به این جنبندی رسیده که فشار نظامی و اقتصادی میتونه در نهایت باعث فروپاشی جمهوری اسلامی بشه، یا فکر میکنی این اظهارات ترامپ صرفا بخشی است از ادبیات سیاسی او؟
2: حتی بیشتر از دوره اولشون. آقای ترامپ همیشه شاید در دور اول ریاست جمهوریشون فکر میکردند جمهوری اسلامی اگر به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه برای جهان میتونه خطرساز باشه، برای امنیت اسرائیل میتونه خطرساز باشه. الان در طول این مدتی که در کاخ سفید بودن، با توجه به اتفاقاتی که افتاده، به خصوص 18 و 19 دیما و این کشتار وسیعی که ماشین کشتار جمهوری اسلامی در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران به راه انداخته، و خب آمریکایی‌ها هم همونجوری که آقای ترامپ بهش اشاره کردن به طور کامل واقفن که چه گذشته در خیابان‌های ایران، چه می‌گذره الان در زندان‌ها و با احکام اعدامی که معترضینی که دستگیر شدند و همچنان هم اینها در سلول‌هایی هستن که شاید بسیاریشون رو خبر خانواده‌هاشون ازشون نداشته باشن. اینها چیزهایی است که همه رو آقای ترامپ می‌دونه. وقتی که اشاره می‌کنن به این که من اگر سوال پرسیدم مردم ایران چه زمانی به پا خواهند برخاست برای تغییر جمهوری اسلامی و بر علیه جمهوری اسلامی، جوابش رو خودم می‌دونستم درست، اگر بیان توی خیابون جمهوری اسلامی اینا با آنها شلیک می‌کنه بین پیشونی اونها شلیک میکنه و اونها رو میکشه، از مسلسل و تیربار استفاده میکنن. یعنی آقای ترامپ دقیقاً میدونه در ایران جمهوری اسلامی چه بر سر مردم معترض میادش. اما فشار اقتصادی که آقای ترامپ بر روی جمهوری اسلامی گذاشته تو اما با ابزار نظامی که در دست داره، بسیاری از فرماندهان جمهوری اسلامی رو کشتن، کسانی که دستشون بوده در ماشین سرکوب گسترده جمهوری اسلامی امروز دیگر نیستن، فرماندهانی که دستورات رو میدادن نیستن، اینها رو هم آقای ترامپ میدونه. این که اگر جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی تضعیف بشه، الان اتفاقی افتاده، تنگه هرمز رو بهش آقای ترامپ اشاره کردن، گفتن کنترل کاملش دست ما، اساسا چرا اسمش رو نذاریم تنگه هرمز؟ امروز این صحبت رو آقای ترامپ، تنگه ترامپ، این صحبت رو امروز آقای ترامپ داشتن. بنابراین اینها داره مشخص میکنه که آقای ترامپ به این باور رسیدن، همونجوری که اشاره کردن، که زمانی فرا خواهد رسید که جمهوری اسلامی امکان و توان پرداخت حقوق نیروی سرکوبگر رو نداره و در نتیجه همون نیروی سرکوبگر هم میشه معترضی بر علیه خود جمهوری اسلام.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیره گیتی. رئیس جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد کارزار نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی خیلی طولانی نخواهد بود، اما ایالات متحده آماده است در هر زمان مواضع تهران را هدف قرار دهد. ترامپ درباره تازه‌ترین موج حملات واشنگتن به جنوب ایران گفته ارتش آمریکا تمام تجهیزات جدید دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را منهدم کرده. به گفته ترامپ تهران در تلاش برای ساخت موشک مینریز و بازسازی رادارهای خود بوده. ترامپ ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره کشته شدن ده ها غیر نظامی در جریان این حملات را تکذیب کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به اینکه مین‌های کارگذاشته در مسیرهای کشتیرانی نابود شدند تاکید کرده تنگه هرمز باز می‌ماند و جمهوری اسلامی هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. روبیو وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار توصیف کرده و تاکید کرده کشورهایی که در دور زدن تحریم‌ها به تهران کمک می‌کنند هدف تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند. همراه میشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمیعی وقتتون بخیر. با توجه به تاکید ترامپ بر کوتاه مدت بودن این کارزار نظامی، ارزیابی شما چیه از میزان موفقیت ارتش آمریکا در نابودی کامل توانمندی های دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز؟
3: عرض ادب دارم حضور شما بانوان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، ما باید میان نابودی کامل و از کار انداختن مؤثر یه تفاوتی قائل بشیم. اگر معیار نابودی آخرین موشک و پهپاد باشه، نه هنوز کار تموم نشده. اما اگر معیار گرفتن توان جمهوری اسلامی برای تبدیل تنگه هرمز به یک اهرم استراتژیک باشه، خب جمهوری اسلامی یک ضربه بسیار سختی رو خورده. اهداف ایالات متحده هم ضمناً اینجا اتفاقی نیستن. پدافند هوایی، رادارها، سامانه‌های موشکی و تأسیسات ارتباطی، اینا همگیشون برای ایالات متحده دارن اون توانمندی بیشتر برتری نظامی رو به ارمغان میارن. اما هدف ایالات متحده اشغال ایران نیست، ولی هدفش شکستن زنجیره عملیاتی سپاه است. کمر سپاه رو میخوان بشکنن، یعنی اون راداری که هدف رو کشف میکنه اون رو میخوان دنبالش برن. توانایی سپاه شدیداً سرکوب شده، اما هنوز ریشه‌کن نشده. ایالات متحده به دنبال اون هست که بتونه هرچه بیشتر توانمندی سپاه رو ازش بگیره. اما یک مزیت تعیین کننده ای رو اگر بخوایم برای ایالات متحده قائل باشیم، اونم این هست که هزینه، هر چقدر که جمهوری اسلامی سعی میکنه بازسازی بکنه، دوباره ایالات متحده میاد میزنه نابود میکنه. مدل آقای ترامپ هم اینه، ضربه بزنیم، رصد بکنیم، بازسازی دشمن رو شاهد باشیم و ضربه مجدد بزنیم. پس در حقیقت آقای ترامپ داره کوشش میکنه که جمهوری اسلامی رو وادار به یک نابودی مدتدار بکنه که سپاه در این میان هم رنج ببینه و هم هر اون چه که داشته رو از دست بده.
0: آقای سمی، هم دقایقی پیش سفیر آمریکا در ناتو گفته که مردم ایران از شرایط کنونی راضی نخواهند بود، باید حکومت رو مقصر بدونن و خواستار تغییر مسیر متفاوت برای آیندهشون بشن. همین امروز هم دوباره ترامپ صحبت کرد درباره کشتار معترضان و فروپاشی جمهوری اسلامی. چقدر این هنوز بخشی است از، میشه این رو در نظر گرفت به عنوان بخشی از استراتژی جدید واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی سیاسی با تغییر، با هدف تغییر رفتار یا حتی تغییر حکومت در تهران؟
3: همه ی این هاست. برای اینکه ببینید این تغییر مهم در ادبیات واشنگتن داره این رو به ما نشون میده که دیگه بحث این نیست که جمهوری اسلامی بیاد پای میز مذاکره بشینه. نخیر، زبان دیپلماسی اجبار اومده الان جای خودش رو به زبان فشار برای ساختار وجودی نظام شده. واشنگتن هنوز داره سعی میکنه که اون سیاست تغییر حکومت خودش رو در مورد جمهوری اسلامی نشون نده، چون میخواد که اجازه بده که این حکومت از درون فروپاشی بکنه. اما یک فشار سلایه‌ای رو من میبینم که امریکا داره وارد میکنه. اول فشار نظامی برای شکستن ابزار سرکوب حکومت، دوم فشار اقتصادی برای خشکاندن منابع مالی این حکومت، و سوم فشار سیاسی برای القا کردن نیاز به تسلیم برای سردمداران این حکومت. ببینید، اگر حکومتی منابع مالیش رو از دست بده، دیگه بازدارندگی نظامیش ضعیف شده و نارضایتی اجتماعی هم در آن واحد داره اوج میگیره. ما میبینیم صفهای کیلومتری بنزین و کمبود نقدینگی برای مردم برای خریدن مایحتاجشون، اینها همگیشون ظرفیت حکومت برای ادامه حکمرانی رو داره نابود میکنه. پس اگر فشار امروز واشنگتن برای تغییر تصمیمات جمهوری اسلامی نیست، ولی حداقل میتونه هزینه ادامه موجودیت این حکومت رو اونقدر بالا ببره که سردمداران حکومت راه دیگری به غیر از تسلیم نداشته باشن. الان هم ما میبینیم آقای ترامپ از یک طرف داره سعی میکنه که به جمهوری اسلامی فشار بیاره، از یک طرف دیگه با مردم ایران داره هماوایی میکنه. وزیر خزانه داریش میاد در مورد این صحبت میکنه که نیروهای سرکوب نباید به مردم حمله بکنن، و خود ترامپ با فرماندهان داره صحبت میکنه و میگه اگر دستور حمله بدید در آینده مورد پیگیری قرار میگیرید. پس در حقیقت دارن همگی اینها یک فشار مضاعفی رو وارد میکنن که به حکومت بگن روز و روزگار شما رو به پایانه، پس بهتره که به پایان خودتون سلام بکنید.
0: خیلی متشکرم. حتما به صحبت‌های اسکات بسنت هم میپردازیم که لحنش در روزهای اخیر شدیدتر از همیشه هم شده، همونطور که شما اشاره کردید. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما بود. ما نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حالوش گزارش داده دست کم دو دستگاه تانک و خودروی زرهی با استفاده از کشنده‌های تریلی در مسیر ایران شهر به سمت چابهار منتقل شدند. این گزارش نشان دهنده افزایش تحرکات نظامی در استان مرزی سیستان و بلوچستان است. به گزارش هرانا، اسکر اکبرزاده فعال مدنی سرشناس بعد از تحمل دوران بازداشت چهارشنبه 11 شهریور به طور موقت از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، آزادی این فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه سنگین 8 میلیارد تومانی صورت گرفته. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران احمد تاج شهروند ساکن تهران رو به مجموعاً 7 سال حبس محکوم کرد. احمد تاج با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی روبروست. اسکا اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده پیام قاطع واشنگتن به تمام کشورها از جمله روسیه این است که از جمهوری اسلامی دوری کنند. بسنت گفته فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی افزایش خواهد یافت و خطوط هوایی، شبکه‌های کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال از اهداف اصلی تحریم‌های جدید آمریکا خواهند بود. بسنت همچنین تاکید کرده ایالات متحده گفتگوهای جدی و همه جانبه‌ای را با هر کشور یا نهادی که به حمایت‌های خود از جمهوری اسلامی ادامه دهد آغاز کرده. اسکات بسنت همچنین گفته فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. بسنت در گفتگو با نیوز مکس با اشاره به تورم، شکل‌گیری صف‌ها و آنچه پرداخت نشدن حقوق نیروهای نظامی خوانده، گفته هدف آمریکا لزوماً فروپاشی حکومت ایران نیست، اما چنین احتمالی وجود دارد. به گفته او دولت ترامپ تلاش می‌کند فشارها را به گونه‌ای افزایش دهد که جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق آماده شود. اما در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی سابقه 220 هزار تومان رسید. روز چهارشنبه وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز حداکثر نرخ معاملاتی دلار آمریکا در صرافی‌های تهران رو 220500 تومان اعلام کردند. نرخ فروش یورو هم برای اولین بار به 255 هزار تومان رسید و پوند بریتانیا رکورد تاریخی 297 هزار تومان رو ثبت کرد. در همین حال و در ادامه گزارش ها از افت سنگین تجارت دریایی ایران و آشفتگی در مرزهای زمینی، در کل خانه صنعت و معدن اعلام کرده صفهای طولانی در مرزها تلاش جمهوری اسلامی برای دور زدن محاصره دریایی رو مختل کرده.
4: وقتی که ما در مرزمون با کشور پاکستان شاهد طول مسافت یک صف کامیون‌های حمل و نقل مباح پاکستان به 25 کیلومتر میرسه، وقتی که حدود 25 روز شما نوبت دهی عبور از مرز بازرگان رو شاهد هستین، خب اینا خودش پیامه دیگه. ما الان یک روز اتفاق نیفتاده، ما حصه دریایی در اواخر دوره جنگ ما با آمریکا در جنگ 40 روزه شروع شد دیگه و خودشون نشون داد بعدش، که از همون دوره بحث کوریدورهای جایگزین شدت پیدا کرد که چه باید بکنیم.
0: فعالان تجاری از کاهش 30-50% واردات دریایی از چین در پی افزایش ریسک‌های حمل و نقل خبر میدن. بر اساس اعلام فعالان حوزه واردات، هزینه حمل زمینی یک کانتینر از چین تقریبا دو برابر مسیر دریایی است و این افزایش هزینه میتواند قیمت تمام شده کالا رو حدود 50% افزایش دهد. گزارش‌های رسانه‌ای هم از کمبود عرضه و افزایش شدید قیمت در کالاهای مانند گوشی تلفن همراه و قطعات یدکی خودرو در پی این وضعیت حکایت دارد. همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نیلوفر، دوباره حرفای صحبت های بسنت رو داشتیم، افزایش فشار اقتصادی، گزارش ها از کاهش 30-50% واردات دریایی از چین و البته دلار 220 هزار تومانی. از تو بیشتر بشنویم در مورد این کارزار فشار اقتصادی علیه تهران.
5: همینطوره گلاره. ببین، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی الان از سه مسیر همزمان در حال افزایشه. یکی کاهش تولید نفته، یکی محدودیت‌های صادرات نفته و یکی همین کارزار انزوای اقتصادی است بر علیه شبکه‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی که آغاز شده. خب همین امروز بود که یک گزارشی از رویترز منتشر شد و بر مبنای اون نشون میده که 7 هفته است که جمهوری اسلامی نتونسته محموله معناداری از نفت خام رو از طریق تنگه هرمز به چین منتقل کنه. اون محموله‌های کنونی هم که به چین میرسه همون ذخایر پیشینی است که در آب‌های آسیایی در مخازن شناور نگهداری میشه شد و اگر تزریق جدیدی از نفت خام به اونها هم نرسه، اون ذخایر هم رو به اتمام و رو به کاهش خواهند بود. در این حال تولید نفت جمهوری اسلامی هم بسیار افت پیدا کرده. تانکر ترکرز میگه که الان اونقدر تولید نفت کاهش پیدا کرده که فقط به مصرف داخلی و تامین مصرف پالایشگاه ها بسنده کردند و همین مسئله باعث شده که حتی اگر مسئله حمل و نقل، محاصره هم یا تردد مجدد هم بتونه برگرده، مازاد نفت خام جمهوری اسلامی در اختیار نداره که بتونه به چرخه صادرات برگردونه و همین باعث میشه که بازدهی درآمدزایی نفتیش رو نتونه مجدداً جبران کنه. در این حال خب وزیر انرژی امریکا گفته که روز دوشنبه 17 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده، یعنی نشون داده که محاصره دریایی امریکا، یعنی ارتش ایالات متحده اونجاست در خط غربی محاصره، کشتی هایی که تردد میکنن به بنادر ایران رو متوقف میکنه، اما یک راه آلترناتیوی اونجا باز شده، راه گشایی شده برای اینکه بتونه نفت برای کشورهای دیگه عبور و مرور و ترددش انجام بگیره و همین مسئله نشون میده که خب محاصره تا اینجا تونسته که موفقیت آمیز عمل کنه. در کنارش مسئله کارزار طرد اقتصادی است که آقای بسنت امروز همونطور که گفتی صحبت‌های دیگری ایراد داشت. آقای بسنت گفته تحریم‌های بانکی بیشتری در راه، نهادهای مربوط به لیزینگ هواپیما، صنایع کشتیرانی، فناوری، دارایی‌های دیجیتال، اینها در تیررس وزارت خزانه‌داری هستند. هشدار داده مجدداً به نهادها، مؤسساتی که می‌خوان با جمهوری اسلامی تجارت داشته باشن، گفته که تجارت خودتون با تهران رو متوقف کنین وگرنه رابطه شما با نظام مبتنی بر دلار قطع خواهد شد. به روسیه هشدار داده که از تهران فاصله بگیره. به حامیان جمهوری اسلامی گفته که فاصله بگیرین از حکومت ایران و گفته که سپاه و سپاهیان باید بدونن که اگر تحت حساب‌های امانی در خارج از کشور، حساب‌های جعلی دارن، خانه‌های لوکس چند میلیون دلاری دارن، همه حساب‌ها مسدود میشه، همه خانه‌ها هم مصادره خواهد شد. در این حال همه این فشارها رو که با هم جمع‌بندی کنی می‌بینی که پیامد اون بر وضعیت زندگی مردم چقدر سایه انداخته. تورم امروز 70% در ایران اعلام شده، تورم نقطه به نقطه 89% اعلام شده و دلار هم از کانال 220,000 تومان عبور کرده. خب این آقای بسنت البته اشاره هم کرده که این وضعیت میتونه که به یک قیام جدید یا دور تازه‌ای از اعتراضات هم منجر بشه، هر چند که آقای بسنت گفته که هدف آمریکا فروپاشی حکومت نیست، اما همین وضعیت، همین اعتراضات میتونه که نهایتاً چنین پیامدی هم در پی داشته باشه. گلاره،
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز.
6: They have two forms, machine guns and snipers, and they use them.
0: تأکید دونالد ترامپ بر کشتار گسترده معترضان در ایران با سلاح‌های جنگی. رئیس جمهور آمریکا گفته حکومت با شلیک به مردم روز به روز به سرنگونی نزدیکتر می‌شود. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر تحریم‌های تازه علیه خطوط هوایی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی. اسکات بسنت گفته فشارهای اقتصادی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. همزمان دلار آمریکا در بازار آزاد به 220,000 تومان رسید. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد کارزار تازه آمریکا برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی بخش بزرگی از شبکه بانکداری سایه حکومت را دست نخورده باقی گذاشته. شبکه‌ای که تهران از طریق آن با وجود تحریم‌ها میلیاردها دلار جابجا کرده. این تحقیقات 15 بانک در چین و امارات متحده عربی را شناسایی کرده که جمهوری اسلامی برای دسترسی به نظام مالی جهانی از آنها استفاده کرده. بر این اساس سوابق عمومی 13 بانک از این مجموعه تا کنون با هیچ مجازات یا اقدام اجرایی آمریکا روبرو نشدند. بررسی مکاتبات داخلی افشا شده و سوابق تراکنش‌های خارجی بانک پارسیان هم نشون میده تحقیقات آمریکا درباره بخشی از شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی سالها از فعالیت‌های اون عقب بوده. بر اساس این اسناد

0: غیر ایرانی و عمدتا تحریم نشده جابجا می شده. از بین 15 بانک شناسایی شده، تنها دو بانک در ماه اوت هدف کارزار طرد اقتصادی آمریکا قرار گرفتند. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، از واشنگتن با ماست. آقای ملکی، عجب گزارشی. به نظرم این قابل توجهی که از بین 15 بانک شناسایی شده در این تحقیقات، 13 بانک تا به حال با هیچ اقدام اجرایی یا مجازات آمریکا روبرو نشدند. تحقیقات آمریکا درباره بخشی از این شبکه‌ها اصلا سال‌ها از فعالیت اونها عقب بوده. این چه تصویری به ما میده از ظرفیت سازگاری شبکه مالی جمهوری اسلامی با تحریم‌های آمریکا و چشم‌انداز کارزار طرد اقتصادی؟
1: ممنون از دعوتتون. بله، این بسیار گزارش تحقیقی خیلی جامع و کاملیه، خیلی اطلاعات مهمی هم توش هست. ولی من قبل از اینکه جوابتون مستقیما جواب بدم، ببینید، من چند روز پیش، یکی دو روز پیش، رو این برنامه شما ازم سوال شد در مورد لغو جوازهای وزارت خزانه‌داری که مربوط به مسائل تحصیلاتی و اینا میشد. من تو برنامه گفتم که ببین، من یک ساله که خزانه‌داری نیستم، ولی شکی ندارم که این تصمیماتی که به لغو اون مجوزها رسید، این احتمال زیاد حتما یه سری واقع اطلاعاتی بوده که نشون میداده که جمهوری اسلامی داشت سوء استفاده میکرد از اون جوازها. این چیزی که تو این گزارش امروز ایران اینترنشنال هم میشه دید، جدا از مسئله که شما سوالش پرسید و بهتون جواب میدم، اینی که سوء استفاده جمهوری اسلامی از بانک‌های ایرانی که ما توی وزارت خزانه داریم، بانک‌ها رو بیرون از تحریم‌های ضد تروریستی و تحریم‌هایی که شامل به حال مواد غذایی و دارویی نمیشه، اونا رو از این تحریم‌ها بیرون گذاشتیم، مثل بانک شهر، بانک اقتصاد، اقتصاد نوین، بانک سامان. اینا همون بانکایی هستند که جمهوری اسلامی داره ازشون سوء استفاده میکنه، پول نفت جابجا بکنه، به جای که از این بانکا که این مجوزها بهشون داده شده که برای مواد دارویی اینا در واقع تراکنش انجام بدن، داره اونا رو وارد این چیزا کرده و حالا نتیجه‌اش هم بعداً میبینن که همینا هم بسته میشه. حالا جواب سوالتون رو که بخوام مستقیم بدم، ببینید، شما پرسید چرا 13 تا بانک که خارجی هنوز پیامدی ندیدن. ببین، دو تا دلیل. یکی اینکه تحریما یواقع مبتنی بر مدرک هست، یعنی وزارت خزانه‌داری ما برای هر اقدام باید یه پرونده سازی بکنیم، این پرونده زمان میبره، چند سال این تحقیق طول میکشه، بعضی موقع چند ماه، بعضی موقع چند سال این تحقیق طول میکشه. افشاگریایی که مثل همین در واقع گزارش داشت، خب این فاصله رو خیلی کوتاه‌تر میکنه. یه علت دیگه‌اش هم خب یه انتخاب در واقع سیاستیه که میدونین که واشنگتن عملا از تحریم بانک‌های بزرگ چینی پرهیز کرده. یه علتش اینه که خب خیلی از این بانک‌ها همونجوری که شما تو این گزارش ها دیدید، به طور مستقیم با افراد تحریم شده وارد تراکنش مالی نیستن. تحریم‌های بانکی هم از لحاظ قانونی باید ثبت بشه که بانک میدونسته، یا اینکه تراکنش خیلی زیاد و بزرگی انجام داده با شرکتی که تحریم شدن. یه علت دیگه‌ش هم خب اینه که بیشتر واشنگتن دوست داره با مسائل دیپلماتیک با چین برخورد بکنه تا اینکه به کار تحریم‌های بانکی و اینا برسه. از لحاظ ظرفیت سازگاری هم خب بله، این شبکه سازگار هستن، شرکت‌های جدید ایجاد می‌کنن، جدید این شرکت‌های جدید که ایجاد میشن بعضی که تحریم میشن، هزینه و در واقع ثبت این شرکت‌ها، هزینه پیدا کردن افرادی که میتونن بهش پاس بکنن، این به هر حال درآمدزایی برای رژیم خیلی کمتر کرده تو این 10-12 سال این تحریم‌ها.
0: آی ملکی، لطفاً تصدیق کنید من اگه اشتباه میکنم، اما به نظرم این یافته ها نشون میده که آمریکا در سالهای گذشته بیشتر در حال تعقیب شبکه های مالی جمهوری اسلامی بوده تا اینکه بخواد از اونا پیشی بگیره و جلوتر این روند رو متوقف بکنه. اگر این طور بوده، مشخصاً چه چیزی در این عملیات طرد اقتصادی آمریکا متفاوته که میتونه جلوی این بازسازی شبکه های مالی رو بگیره؟
1: سوال خیلی خوبی میپرسید. ببینید، سوالتون در واقع نقطه توی سوالتون هم درسته، دلیلش هم در واقع ساختاریه. تحریما در واقع واکنشی هستن، برای اینکه اول باید پول جابجا بشه که به عنوان بخشی هم به جای که تحریم های اسمی باشه، مثل همین تحریم های جدیدی که اعلام شد، مثل بخش هوانوردی و طلا و رمز ارز و فناوری که تحریم های خیلی گسترده‌اند. این در واقع این دو نوع تحریم

0: ما تحریم های بخشی و تحریم های اسمی کاری که میکنن فشار میذارن روی بانک های خارجی که کامپلاینسشون رو شدیدتر بکنن، یعنی سختگیرتر باشن وقتی که به در واقع وارد تراکنشایی میشن که احتمال وجود شرکت های پوششی توش هست. این کاری که تحریم ها میکنه که هزینه دور زدن تحریم رو بالا ببره، هم واسه جمهوری اسلامی و برای سازمان های دیگه که مورد تحریم هستن، و همین که خود بانک ها رو فشار بیاره که اصلا دور بشن از این جور صنایع، از این نوع در واقع تراکنش هایی که احتمالش هستش که شرکت های پوششی توشون در واقع فعالیت داشته باشن. ولی خب به هر حال همونجوری گفتم، این بازسازی این شبکه ها که هر وقت تحریم میشن اونه که هزینه رو برای رژیم بیشتر میکنه که بخوان دوباره بازسازی بکنن این در واقع شبکه های دور زده تحریم ها رو. یه قضیه دیگه این که الان این در واقع شبکه های مالی و بله چیزی که الان در واقع خیلی فرق میکنه با تحریم هایی که 10-12 سال گذشته بوده، این انحصار دریاییه که جلوی در واقع صورت فیزیکی جلوی خروج صادرات و واردات رو به جمهوری اسلامی میگیره. از طرفی هم حمله خود جمهوری اسلامی به کشور همسایه، این باعث شده که نظر دیپلماتیک این اجازه رو به وزارت خزانه‌داری بده که بیشتر از لحاظ سیاسی کشورها رو در واقع راضی بکنه که از لحاظ داخلی خودشون قوانین داخلی خودشون تحریم‌ها رو اجرا بکنن. همه اینا رو که کنار هم بذارید، این دوره جدید تحریم‌ها اثرشون خیلی بیشتر از در واقع 10-12 سال از این تحریمان که بوده در واقع میشه.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون، بحث پیچیده است. ممنونم در این زمان کوتاه به سوالات ما جواب دادید. میلاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه i24 اعلام کرد حکومت ایران سقوط میکند و اسرائیل این نظام را سرنگون میکند. او تاکید کرده جمهوری اسلامی در آخرین روزهای عمر خود به سر میبرد. نخست وزیر اسرائیل در ادامه گفته تمامی دستگاه‌های تحت هدایت او برای سرنگونی حکومت و شکست جمهوری اسلامی فعالیت میکنند و او با اشاره به توان نظامی کشورش گفته در نهایت با سر اختاپوس برخورد میکنیم و بازوهای اون رو قطع خواهیم کرد. اینجا در آمریکا دونالد ترامپ در واکنش به تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن که به دیگر نقاط خاورمیانه هم کشیده شده به اسرائیل اطمینان داده که جای نگرانی نیست. ترامپ در گفتگو با شبکه کان اسرائیل تاکید کرده اسرائیل نباید نگران باشد چون او به عنوان رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل محافظت می‌کند. این در حالی است که تهران در دور تازه درگیری‌ها به چند کشور خاورمیانه حمله کرده اما تاکنون اسرائیل رو هدف قرار نداده. مهمان این بخش بن سبتی است، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو. آقای سبتی وقتتون بخیر. نتانیاهو گفته جمهوری اسلامی در آخرین روزهای عمرشه. با توجه به ادامه حملات جمهوری اسلامی به اهداف منطقه‌ای، تا چه اندازه این ارزیابی با واقعیت‌های میدانی و سیاسی ایران همخونی داره؟
2: ببینید آقای نتانیاهو در واقع در مورد برنامه‌های درازمدت و چیزهایی که در حتی سال‌های پیش برنامه ریزی شده و ما نتیجه شد تا حدی در دو جنگی که بود ما دیدیم که اسرائیل بسیار آماده وارد این دو جنگ شد. مثلا مکانهای اون جنرالهای سپاه یا دانشمندان هسته‌ای یا یک مکانهای مخفی که اون پلیس اینترنت یا چیزهایی که برای مردم ایران مهم بود اینها رو میدونستن از اول. برای همین از اون جنگ تا حالا هم هنوز به جمع‌آوری اطلاعات ادامه میدن و در مثلا در مصاحبه قبلی شما با دوست عزیز آقای میاد ملکی هست حرف از این بلاکید، از این حصاری که دور جمهوری اسلامی کشیده شده برای فلج کردن اقتصادش. این موضوع مثلا خیلی طول داره، خیلی ادامه پیدا میکنه و با این همه سال یا این همه چند ماه باز جمهوری اسلامی هنوز سر پای خودش وایساده. آقای نتانیاهو در واقع میگه ببینید با این موجود پلید تروریست ما باید واقعا با یک ضربه محکم وارد بشیم. درسته آمریکا در این مورد یک نظر دیگه ای داره، ولی اسرائیل در واقع میدونه، مردم ایران هم خیلی وقتا می نویسن در سوشیال مدیا که بیاید و کار رو با اینها تموم کنید. در واقع اون میخواد به اون مرحله نظامی دوباره برسه و یک جوری شاید کار رو یکسره کنه.
1: در دور تازه درگیری ها میدونیم که به اهدافی در منطقه حمله کرده، اما هنوز مستقیما اسرائیل رو هدف قرار نداده. وزیر دفاع اسرائیل هم هشدار داده که هر گونه حمله در جریان تعطیلات مذهبی یهودیان با پاسخ شدید اسرائیل روبرو میشه. به نظر شما چه عاملی میتونه محاسبات تهران رو تغییر بده و باعث بشه که تهران مستقیما اسرائیل رو هدف قرار بده؟ در اون صورت واکنش اسرائیل چه خواهد بود؟
2: بله، از نظر موشک پرانی جمهوری اسلامی نسبت به کشورهای همسایه اسرائیل، اردن و حتی خلیج فارس، ما میبینیم که اونها هر دفعه سعی میکنن دایره رو گسترش بدن و گاهی انگار میخوان واقعا اسرائیل رو هم تحریک کنن. اما این بازدارندگی که اسرائیل به وجود آورد از نظر هدف دقیق زدن در اون تاسیسات جمهوری اسلامی یا اشخاص، این باعث شده اونها دور بگیرن. اما شاید اگر جمهوری اسلامی احساس کنه که دیگه واقعا کارد به گلوش رسیده و اون موجودیتش کاملا به خطر بیفته، پس ممکنه اون ریسک رو بکنه و بگه به قول معروف مرگ یک بار و شیون هم یک بار، بخواد به یک عمل خودکشی دست بزنه و یک عده موشک مثلا شلیک کنه یا حزب الله رو به کار بندازه. ما دیدیم یک پهپاد از حزب الله به سوی شمال اسرائیل شلیک شد، شاید به امر جمهوری اسلامی بوده. به همین خاطر اسرائیل الان گوش به زنگ هست ولی دخالت نمیکنه که کار آمریکا رو مختل نکنه. اما اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله مستقیم بکنه یا با حزب الله، شک نداشته باشید اسرائیل در واقع یک جوری منتظر هست که اینا همچین اشتباهی رو بکنن و اونجور که قبل هم گفتم بیاد و تا اونجایی که میتونه کار رو یکسره بکنه.
1: بن صفتی، پژوهشگر ایران اسرائیل از تل اویو، ممنونم. بریم به کانادا، جایی که دولت این کشور بیشتر از 2 میلیون دلار قرارداد فدرال و استانی از جمله پروژه‌های حساس تدارکاتی برای ارتش و پلیس فدرال کانادا رو به فرزند حسن قفوری فرد، معاون اسبق رئیس جمهور ایران، واگذار کرده. گلوبال نیوز با انتشار اسنادی گفته محمد رضا قفوری فرد با نام مستعار سول قفوری از طریق ثبت شرکتی در آلبرتا این قرارداد رو گرفته و با وجود اون که نهادهای امنیتی کانادا از حدود 9 سال پیش پرونده تابعیت اون رو به عنوان تهدید امنیتی تعلیق کرده بودند، شرکت‌های وابسته به او دست کم تا سال 2024 فعال بودند.
3: پرونده درخواست شهروندی محمد رضا قفوری فرد که سالها به عنوان یک پرونده محرمانه باقی مانده بود توسط گلوبال نیوز کانادا حالا در دسترس عموم قرار گرفته. او فرزند حسن قفوری فرد هست، معاون هاشمی رفسنجانی در زمانی که او رئیس جمهور جمهوری اسلامی بود و خودش هم در شرکتی به نام ربیع کوثر فعالیت میکرد، شرکت که زیر مجموعه سا ایران بود. در پروژه هایی گفته شده او مشغول به فعالیت بوده که در مورد پدافند موشکی فعالیت میکردن و همچنین در پروژه های جمینگ الکترونیکی رد که اختلال ایجاد میکردن در دریافت رادارها. همچنین گفته شده که با گروهی همکاری میکرده که برای دور زدن تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی در مالزی این کار رو تسهیل میکردن. او در سال 2013 وارد کانادا شده، 2015 یک بار به ایران بازگشته. مقامات اطلاعاتی ایران به او گفتند که به آمریکا نره چون ممکن هست برای او مشکلاتی به وجود بیاد، اما در کانادا هیچ مشکلی برای او به وجود نیامده بود تا سال 2017 که درخواست حق شهروندی خودش رو فرستاده بود برای اداره مهاجرت و پناهندگی. تا اون زمان دو شرکت هم تأسیس کرده بود با ارتش کانادا و پلیس RCMP کانادا هم قراردادهای میلیون دلاری بسته بود، قراردادهایی که به نظر میرسه همچنان دست کم تا سال 2024 هم ادامه داشتن. اما درخواست شهروندی او توسط اداره مهاجرت و پناهندگی متوقف میشه به دلیل اینکه به نظر اونها این فرد میتونه منافات داشته باشه با امنیت ملی مردم در کانادا و در نتیجه درخواست شهروندی او رو متوقف میکنن. اون همکنون شکایت کرده از اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا که چرا درخواست مهاجرت او، درخواست شهروندی او اینقدر طول کشیده در صورتی که اونقدر امن و در واقع موجه بوده که سازمان‌های بزرگی مثل ارتش کانادا و پلیس RCMP کانادا تونستن با اون همکاری بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد فروش سکه های 1 دلاری طلای رنگ با تصویر دونالد ترامپ به مناسبت 250 سالگرد تأسیس این کشور آغاز شده. مجموعه داران میتونن بسته های 100 عددی این سکه ها رو به قیمت 154 دلار و 50 سنت و بسته های 25 عددی رو به قیمت 61 دلار خریداری کنند. رئیس جمهور چین با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر در قاهره دیدار و گفتگو کرد. شی جین پینگ خواستار تغییرات اساسی در ساختار امنیتی شد و بر لزوم بازنگری در نظم امنیتی منطقه تاکید کرد و از کشورهای منطقه خواست با مداخله خارجی مخالفت کنند. رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد بروکسل و ناتو در واکنش به تلاش برای حمله پهپادی به فرودگاهی در آلمان فشارهای خود را بر روسیه افزایش می‌دهند و تحریم‌های جدیدی علیه مسکو وضع می‌کنند. اما جان گالیانو طراح سرشناس مد در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها به سابقه سخنان یهود ستیزانه و نژاد پرستانش از برگزاری نمایشگاه مرور آثار خود در موزه متروپولیتن نیویورک انصراف داد. گالیانو با پذیرش مسئولیت صحبتاش اعلام کرد در توافق با این موزه برگزاری این نمایشگاه در مقطع فعلی رو مناسب نمیدونه. این رویداد قرار بود در بهار 2027 همزمان با مراسم سالانه متگلا و همزمان با روز یادبود هولوکاست برگزار بشه. تصاویری ببینیم از آثار این طراح سر

از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تو دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما همراه خواهم بود. با ما بمونید.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دل تنگمون میخواد بگیم دیگه.
2: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
2: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
5: تماشایی میداره سیره در بزنه.
6: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
7: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
4: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
8: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد. چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
9: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش در پیش گرفته.
10: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
11: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
12: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد،
13: چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
14: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
15: این اظهارات جدید بسنس
16: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
17: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
18: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران.
19: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
20: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
21: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.

0: بعد از مدت ها به نظر میرسه که دونالد ترامپ به این نتیجه رسیده که قبلا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بهش رسیده بود که اساسا دستیابی به توافق با به گفته بنیامین نتانیاهو این رژیم وحشی امکان پذیر نیستش. اظهارات مشاور ما از مقامات سابق موساد و مقامات فعلی موساد شاهد بودیم که در واقع در همین راستا هستش. پس میشه گفت با درصدی از احتیاط میشه گفت که ترامپ یک نوع بازنگری نسبی رو در رویکر خودش در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و تمایلی به مذاکره نداره، اصلا نیازی نمیبینه که بخواد مذاکره انجام بده. دست بالا رو آمریکا در مورد نظامی و اقتصادی و دیپلماتیک داره. یک پالس راهبردی شاخص رو ترامپ داره الان میده که این پالس نشان از تلاش برای تغییر رژیمه، ولی این پالس راهبردی که داره مخابره میشه هنوز تکمیل نیست. بوی تغییر رژیم به مشام میرسه در اون لابلای صحبتهایی که مقامات آمریکایی داره انجام میدن. ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد و خواهند جنگید، این دقیقاً واژه‌ای هستش به کار برده. این خیلی متفاوت، معنادار و دارای بار راهبردی هستش چنین اظهاراتی. من فاکتور میگیرم از اظهارات اسکات بسن که خیلی مشخص هستش، برای این دلیل تردیدی نیست که اینها در واقع یک نشان دهنده یک نقطه عطف است. ولی در بعد عملی و عملیاتی هنوز پیام خیلی شفاف و روشن نیست و در بعد عملی و عملیاتی یه سری ابهامات هست. من باز هم میگم با درصدی از احتیاط در واقع بر این باور هستم که با در نظر گرفتن اصل راستی آزمایی که چند تا فاکتور مهمه، یکی ضمانت اجرایی و اعتبار تهدید یا حمایت از طرف آمریکا، دوم مسئله زمان، سوم مسئله شفافیت راهبردی. خیلی سریع بگم در رابطه با ضمانت اجرایی، اعتبار تهدید یا حمایت، ترامپ گفته که این پیام رو داده، گفته که اگر جمهوری اسلامی واکنش نشون بده به حمله آمریکا، ما باقی کشور رو محو می‌کنیم و چیز دیگه از جمهوری اسلامی باقی نمونه. جمهوری اسلامی واکنش نشون داد، پس اینجا اعتبار تهدید آمریکا در واقع محل پرسش هستش. ترامپ گفته چه زمانی مردم قیام میکنن و خواهند جنگید. مردم ایران در خیابان بودن، قیام هم کردن با دست خالی در برابر رژیمی تا ددان مسلح. بنابراین مسئله این هستش که بله، جمهوری اسلامی در مورد اتمی، موشکی، نیابتی و مالی تضعیف شده، ناتوانمندسازی رژیم صورت میگیره. ولی وقتی پالس میگم ناقصه، اینه که توانمندسازی مردم ایران اینجا باید صورت بگیره که اون پالس راهبردی که مخابره میشه برای مردم ایران کاملا تکمیل بشه. و مسئله زمان، اسکات بسن گفته که اون چه که در ایران در حال رخ دادن هستش مسئله زمان است. دقیقاً درسته، این نکته هستش که من بارها بهش اشاره کردم و هر چقدر که زمان بگذره جمهوری اسلامی قوای سرکوب خودش رو سعی میکنه که منسجم بکنه. آخرین نکته هم شفافیت راهبردی هستش، یعنی ترامپ باید اینجا یک اولتیماتوم نهایی ظرف چند ساعت به جمهوری اسلامی بده که یا تسلیم میشی یا اگر نه ما برای تغییر رژیم در داخل ایران اقدام میکنیم. و در آخر زمان این پالس کامل میشه که به نظر من اسرائیل وارد عمل بشه و وارد این در واقع معرکه بشه، چون اسرائیل به دقیق ترین شکل ممکن به نظر من میدونه که نقطه ضعف جمهوری اسلامی در بود و قوای سرکوب کجا هست. بنابراین آمریکا یک پلنی به نظر میرسه داشته باشه. در غیر این صورت نمیشه اصلا تصور کرد که ترامپ چنین اظهاراتی رو بیان میکنه.
1: اینا میپرسن که مردم ایران چه موقع میخوان وارد خیابون بشن. بهشون بفرمایید که دقیقاً الان دنیا میدونه ما با چه نظامی سر و کار داریم. میدونن مردم ایران با چه نظام خونخوار و وحشی سر و کار دارن. هر موقع که این اجازه به اسرائیل داده شد که سران این قوا رو، سران این نظام رو از بین ببره، همونجوری که قبل شروع خوبی داشت و در به اصطلاح ادامه جلوش رو آقای ترامپ گرفت، باید بهشون بگین این اجازه رو باید تا آخر تا ته خط به اسرائیل داده بشه که این نیروها و این فرماندهان و سران نظام و سرکوبگران رو، امثال اژهی رو، امثال طائب رو، امثال عبداللهی رو، امثال وحیدی رو، اینها رو از بین بردن، نظام سرکوبگر و اون اسباب سرکوب رو از بین بردن، ما قوی تر از قبل وارد خیابون میشیم و کار رو تموم میکنیم. فقط ما نیاز به حمایت داریم، باید این حمایت من فکر میکنم که اسرائیل نقش بزرگی و مهمی رو در این وسط بازی میکنه. باید این اجازه رو بهش داد تا به کمک مردم ایران بیاد.
2: از قول مردم ایران در جواب سوال آقای ترامپ که میگه کی مردم به خیابون میاد، بگید اگر خیلی خیلی خیلی ادعات میشه که میتونی واسه مردم ایران کاری انجام بدی، اول کمک اونایی بکن که جوون جوون تو سنهای پایین با کلی آرزو تو صف اعدام وایسادن. هر وقت تونستی برای اونا کاری انجام بدی، اون موقع مردم بهت اعتماد میکنن و دوباره به حرفت یه حرکتی از خودشون نشون میدن. چی کار کردی توی این مدت واسه مردم ایران؟ هیچ. فقط 4 تا لانچر زدی و 4 تا رادار زدی که اونم کشتی ها بتونن راحت رچند برن بیان. چه قدمی واسه مردم ایران برداشتی؟ بدتر از مردم ایران دور شدی. اسرائیل بارها خواست حذف فیزیکی کنی که مردم راحت تر بتونن کارشونو پیش ببرن، نذاشتی. نتانیاهو بارها خواستش که جنگو از سر بگیره، گفت تا کار ایران تموم نشده ما جنگو ول نمی کنیم، جلوشو گرفتی، نذاشتی کارو پیش ببره.
3: ساعتی که از مردم پرسیدیم واکنششون به پرسش ترامپ چه است، هزاران پیام دریافت کردیم، ولی اگه مضمون غالبش رو بخوایم جمع‌بندی بکنیم، بیشتر همون خواست مشخص شدن استراتژی ایالات متحده در قبال ایران هست و اون هم از این تجربه نزدیک به 8 ماه گذشته میاد و وعده ابتدایی که دونالد ترامپ داده بود زمانی که اعتراضهای دیما در شرف تقویت شدن بود و این در واقع وعده که از اعتراضها حمایت خواهد کرد، از مردم ایران حمایت خواهد کرد و الان که مجدداً این پرسش رو دونالد ترامپ پرسیده، پاسخ دست کم کسانی که به ما پیام دادن اینه که ما نیازمند یک حمایت عملی هستیم و مشخص شدن استراتژی ایالات متحده در قبال ایران و این نوسانی بودن این استراتژی و نوسانی بودن مواضع آمریکا و در خیلی پیام‌ها این واضح هست که مردم نگرانن ایالات متحده به دنبال مذاکره مجدد با جمهوری اسلامی باشه و از کارت اعتراض های مردم بخواد به نفع خودش، به نفع منافع ایالات متحده استفاده بکنه در ایجاد یک توافق با سیستم موجود. کما این که در خیلی پیام ها این هم هست که خب ترامپ در این مدت بارها گفته رژیم در ایران عوض شده و مردم نگران هستن که اومدن مجدد در خیابان براشون یک هزینه مضاعفی ایجاد بکنه، با توجه به اون تجربه که بزرگترین سرکوب خیابانی تاریخ ایران هم در دیماه رقم خورده. پیام این هست که به هر حال مقام ها و سران این دستگاه سرکوب باید هدف حملات باشن تا این اطمینان مردم ایران داده بشه که مسیر برای ادامه مبارزه اونها به اندازه کافی هموار شده هست. این هم هست که در واقع پیام این فشار اقتصادی که روز به روز هم داره تشدید میشه مردم رو آماده تر کرده از نظر روانی، برای اینکه خب دیگه ادامه این وضع موجود براشون غیر قابل تحمله، ولی اون ترس هست دیگه، یعنی اون ترس و نگرانی که خب تکلیف ایالات متحده خودش الان هنوز با جمهوری اسلامی و با ایران مشخص نیست. مشخص شدن این استراتژی رو پیش نیاز هر گونه حرکت جمعی علیه جمهوری اسلامی میبینن.
4: بعد از اینکه اعضای تیم ملی فوتبال ایران در استرالیا درخواست پناهندگی دادن، گزارش‌های منتشر شد، اطلاعاتی خود ما منتشر کردیم در ایران اینترنشنال در مورد فشار بر خانواده‌ها و فشار بر بازیکنانی که درخواست پناهندگی داده بودند و منجر به این شد که 5 نفر از اون بازیکنان درخواست خودشون رو پس بگیرند و به ایران بازگردند. اما اتفاقی که افتاده و این چیزی که الان رسانه‌های داخلی ایران در موردش صحبت می‌کنن اینه که خود بازیکنان تمایلی به این که در مورد اتفاقات استرالیا صحبت بکنن ندارن و فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال که رفته بود به استرالیا که تیم رو برگردونه، مدعی شده که قراره که این آرشیوی بشه برای یک نهاد غیر دولتی، یعنی اینکه نهادی غیر فدراسیون، و این نشون میده که همچنان جمهوری اسلامی تلاش میکنه یک روایتی بسازه از اتفاقاتی که در استرالیا افتاده، از درخواست پناهندگی بازیکنان، از اینکه چرا بازیکنان درخواستشون رو پس گرفتن. صحبت‌های بابا زاده خیلی جالبه در مورد اینکه بارها مثلا مهدی تاج، مثلا حتی سخنگوی وزارت امور خارجه بقائی در مورد این صحبت کرد که بازیکنان به خواست خودشون برگشتن از استرالیا و دولت استرالیا بازیکنان تیم ملی زنان ایران رو به گروگان گرفته بوده و اونها تلاش کردن که برگردن به ایران. اما این که الان مدیر عامل باشگاه چادرملا مدعی میشه که فدراسیون خواسته که از اونها مبالغی رو بگیره به عنوان هدیه بده به بازیکنانی که به گفته فدراسیون به خواست قلبی خودشون به ایران برگشتن جای سوال ایجاد میکنه که چه اتفاقی افتاده که حالا قرار میشه به بازیکنانی که درخواست پناهندگیشون رو پس گرفتن پاداشی داده بشه. باید به این هم توجه بکنیم که چه اتفاقی میفته که بعد از همه این ماجراهایی که رخ داده، برگشتن ماها گذشته، حالا دوباره فدراسیون و نهادهای غیر فدراسیون که فریده شجاعی در موردشون صحبت میکنه افتادن دنبال این که بخوان یک مستند نمایشی و حکومتی از روایت های استرالیا بسازن. باید در مورد این صحبت بکنیم که در طول این ماهایی که از اتفاقات آسیایی افتاده، مثلا بازیکنانی مثل افسانه چتنور جلوی اجایی نشستن و درخواست شغل کردن، یعنی که توجهی به اون بازیکنانی که حالا به هر دلیلی با فشار، با تهدید، با یک سری پیشنهاداتی به ایران برگشتند، اون پیشنهادات انجام نشده و حالا درگیر این هستند که اون چیزهایی که دنبالش بودن رو به دست بیارن. باید در مورد این همه حرف بزنم حتما که فریده شجاعی صحیح کرده که مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی زنان ایران درخواست داده این اردو تشکیل بشه، اردویی که نه در فیفا دی هست نه قرار بازی‌های تدارکاتی انجام بشه، حتی لیگ برتر ایران رو لیگ برتر زنان ایران رو به تعویق انداختن به یک هفته. مرضیه شجاعی در طول سالیانی که در فوتبال زنان ایران فعالیت میکنه به خوشنامی معروف هست، به اینکه ارتباط صمیمانه با بازیکنان داره و همیشه بازیکنانش رو در اولویت قرار میده و من اشاره میکنم به صحبت‌هاش بعد از اینکه خامنه‌ای کشته شده بود و در استرالیا ازش سوال کردن، گفت ما فقط می‌خوایم فوتبال بازی بکنیم، چیزی که در ایران گویا میسر نیست و فدراسیون ملی تلاش میکنه که اصلا بدون توجه به اینکه چه اتفاقاتی برای فوتبال زنان ایران میفته، برای لیگ ایران میفته، اون روایت حکومتی خودش رو و روایت حکومتی مطلوب جمهوری اسلامی رو از اتفاقات استرالیا بگیره.

سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا، به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت. اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به سرکوب معترضان در ایران گفت با وجود اینکه جمهوری اسلامی برای مهار اعتراضات از تکتیرانداز و مسلسل استفاده می‌کند روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و در حال فروپاشی است. به گفته ترامپ تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند و گزارش‌های تازه از کشته شدن 20 تا 25,000 نفر دیگر حکایت دارد. ترامپ وضعیت مردم ایران را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت حضور نیروهای مسلح آماده شلیک در خیابان‌ها ادامه اعتراضات را برای مردم دشوار کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به اینکه مین‌های کارگذاشته شده در مسیرهای کشتیرانی نابود شدن تأکید کرده تنگه هرمز باز می‌ماند و جمهوری اسلامی هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. روبیو وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار توصیف کرده و تأکید کرده کشورهایی که در دور زدن تحریم‌ها به تهران کمک می‌کنند، هدف تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند. مارکو روبیو گفته کشورها نباید به دور زدن تحریم‌ها کمک کنند، در غیر این صورت همونطور که گفتم هدف تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید در جمع خبرنگاران مجدداً به سرکوب حرکت‌های اعتراضی مردم توسط جمهوری اسلامی پرداخت. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در تروث سوشال یک پرسش پرسیده بود و اون اینی که وقتش نرسیده که مردم در داخل ایران به پا بخیزند و بخوان مبارزه بکنند. راجع به این پرسش از او امروز در کاخ سفید سوال شد و گفت پاسخش رو میدونستم. جمهوری اسلامی حکومتی نیست که وقتی مردم بهش اعتراض میکنند بخواد با مردم صحبت بکنه. حکومتی است که معترضان رو میکشه، برای این کار یا از مسلسل استفاده میکنه یا از تکتیرانداز، و تکتیرانداز رو ترجیح میده. و به خبرنگاران گفت تصور بکنید که 200,000 نفر بیرون آمدن، جمهوری اسلامی با استفاده از تکتیرانداز هراس ایجاد میکنه و نمیشه از مردم انتظار داشت که با دست خالی و در این شرایط بخوان برای اعتراض بیرون بیان. ولی جمهوری اسلامی به مرور با هر چه ضعیف‌تر شدن به جایی میرسه که دیگه نمیتونه مردم رو از بین ببره و به روی مردم گلوله شلیک بکنه. و در اینجا از آقای ترامپ پرسیده شد که آیا تصمیم داره که از طریق CIA به مردم در داخل ایران سلاح برسونه، که آقای ترامپ گفت دوست نداره راجع به این مسئله صحبت بکنه، ولی مردم در داخل ایران رو درک میکنه برای اینکه چرا به خیابان ها نمیان. از سمت دیگر آقای بسنت وزیر خزانه داری هم به نکته مشابهی اشاره کرده بود راجع به تحریم های اقتصادی، اینکه شاید در نتیجه این تحریم ها مردم بخوان به پا بخیزن. اما آقای روبیو وزیر خارجه یا مشاور امنیت ملی آقای ترامپ هم در روز چهارشنبه صحبت‌هایی کرد، بحث رو بسیار متوجه مسائل هسته‌ای کرد و گفت که ایالات متحده تمامی هم مقامش اینه که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و در این بین سلاح اقتصادی رو مناسب می‌بینه و با تمامی کشورها، افراد، نهادهایی که بخوان به جمهوری اسلامی کمک بکنند از جمله با کشور روسیه برخورد خواهد کرد. سمیرا
0: قرایی،
1: کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. کانال خبری هالوش گزارش داده دست کم 2 دستگاه تانک و خودروی زرهی با استفاده از کشنده های تریلی در مسیر ایران شهر به سمت چابهار منتقل شدند. این گزارش نشون دهنده افزایش تحرکات نظامی در استان مرزی سیستان و بلوچستان است. به گزارش هرانا، عسکر اکبرزاده فعال مدنی سرشناس بعد از تحمل دوران بازداشت چهارشنبه 11 شهریور به طور موقت از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده آزادی این فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه سنگین 8 میلیارد تومانی صورت گرفته. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران احمد تاج شهروند ساکن تهران را به مجموعاً 7 سال حبس محکوم کرد. احمد تاج با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی مواجه شده بود. پاکستان اعلام کرد با وجود تشدید تنش‌های اخیر، اسلام‌آباد برای پایان دادن به جنگ چند ماهه بین ایالات متحده و ایران برای گفتگو به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد. طاهر حسین درابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد به خبرنگاران گفته با وجود تشدید تنش‌های اخیر اسلام آباد همچنان امیدوار است به تلاش خود برای گفتگو دیپلماسی ادامه دهد.
2: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه در اسلام آباد یک کنفرانس خبری را برگزار کرد. طاهر حسین اندرابی گفت که اسلام آباد تأکید میکنه که تفاهم حاصل شده بین آمریکا و جمهوری اسلامی تحت یادداشت تفاهم اسلام آباد مناسب ترین مسیر برای صلح و ثبات پایدار در منطقه را ارائه میدهد. او به فعالیت های هیئت پاکستانی به رهبری نخست وزیر پاکستان شهباز شریف در نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکیک نیز پرداخت و نیز به نشست سه جانبه پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی در استانبول اشاره کرد و گفت که در هر دو نشست پاکستان تلاش های صلح‌جویانه و کاهش تنش ها را بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه داده. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به دیدارهای دو جانبه مسعود پزشکیان و شهباز شریف و وزیران خارجه پاکستان و جمهوری اسلامی نیز در بیشکک اشاره کرد و گفت که پاکستان در تعاملات خود بر تفاهم نامه اسلام آباد تاکید کرده و گفته که این تفاهم نامه چارچوب صلح و گفتگوها را فراهم می کند. اسلام آباد از هر دو طرف درگیر خواهان بازگشت به این تفاهم نامه هستش. وزارت امور خارجه پاکستان درباره تنش‌های جاری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی گفت که اسلام آباد نسبت به این وضعیت نگران هست و این افزایش تنش‌ها را نامطلوب می‌دونه، اما به تعاملات خود برای کاهش تنش‌ها و به دست آوردن صلح ادامه میده و نسبت به این امیدوار هست. وزارت خارجه پاکستان گفت که به تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای پایان بحران خاورمیانه ادامه میده و تأکید میکنه بر این و گفت که رئیس ستاد دفاع پاکستان که پیشتر به تهران سفر کرده، در اون سفر هم فرمانده ارتش پاکستان در ارتباط با موضوع تنگه هرمز هم با مسئولین جمهوری اسلامی گفتگو کرد و در این خصوص پیشرفت قابل توجهی هم صورت گرفته. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان گفت که اسلام آباد نسبت به روند پیشرو خوشبین هست و ابراز امیدواری میکنه که طرفهای درگیر برای انجام گفتگوها به میز مذاکره برگردند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد فروش سکه های یک دلاری طلای رنگ با تصویر دونالد ترامپ به مناسبت 250 سالگرد تأسیس این کشور آغاز شده. مجموعه داران می توانند بسته های 100 عددی این سکه ها رو به قیمت 154.50 دلار و بسته های 25 عددی رو به قیمت 61 دلار خریداری کنند. رئیس جمهور چین با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر در قاهره دیدار و گفتگو کرد. شی جین پینگ خواستار تغییرات اساسی در ساختار امنیتی شد و بر لزوم بازنگری در نظم امنیتی منطقه تاکید کرد و از کشورهای خاورمیانه خواست با مداخله خارجی مخالفت کند. رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد بروکسل و ناتو در واکنش به تلاش برای حمله پهپادی به فرودگاهی در آلمان فشارهای خود را بر روسیه افزایش می‌دهند و تحریم‌های جدیدی علیه مسکو وضع می‌کنند. نروژ با درگذشت هارالد پنجم وارد دوره تازه از پادشاهی شده. هاکان هشتم که بلافاصله بعد از درگذشت پدرش پادشاه این کشور شد، حالا در یکی از مهمترین مراحل قانونی انتقال سلطنت در پارلمان نروژ سوگند یاد کرد. مراسمی که به ریاست مسعود قرهخانی برگزار شد. گزارش مهران عباسیان رو با هم ببینیم.
3: یکی از مهمترین مراحل انتقال سلطنت در نروژ حالا انجام شده. حکم هشتم پادشاه جدید این کشور در پارلمان و در مراسمی به ریاست مسعود قرهخانی سوگند قانون اساسی یاد کرد. حکم در برابر نمایندگان پارلمان متعهد شد که بر اساس قانون اساسی و قوانین نروژ حکومت کنه. مسعود قرهخانی رئیس پارلمان هم ابتدا پیام رسمی درباره درگذشت هارالد پنجم و انتقال سلطنت را قرائت کرد و بعد مراسم ادای سوگند برگزار شد. البته این سوگند به معنای آغاز سلطنت هوکن نیست، چون در نظام پادشاهی نروژ انتقال تاج و تخت بلافاصله با درگذشت پادشاه قبلی انجام میشه. یعنی هوکن از زمان درگذشت پدرش هارالد پنجم پادشاه شد و عنوان هوکن هشتم رو انتخاب کرد. مراسم پارلمان در واقع تعهد قانون اساسی پادشاه جدیده و این انتقال در شرایطی داره رخ میده که نروژ هنوز در سوگ هارالد پنجمه، پادشاهی که 35 سال در این کشور سلطنت کرد و از محبوبیت بالایی در بین مردم برخوردار بود. مراسم خاکسپاری او قرار چهارشنبه 9 سپتامبر برگزار بشه. با وجود برگزاری مراسم رسمی و سوگواری عمومی، این روز تعطیل عمومی اعلام نشده و دولت گفته خدمات عمومی و ادارات مثل روزهای عادی فعال هستند و به پیشنهاد دولت گفته ادارات یا مدارس میتونن مراسم رو برای دقایقی از تلویزیون تماشا کنن.
0: جان گالیانو، طراح سرشناس مد، در پی بالا گرفتن اعتراضات به سابقه صحبت‌های یهود ستیزانه و نژاد پرستانش از برگزاری نمایشگاه مرور آثار و در موزه متروپولیتن نیویورک انصراف داد. گالیانو با پذیرش مسئولیت حرفاش در توافق با این موزه برگزاری این نمایشگاه در مقطع فعلی رو مناسب ندونسته. این رویداد قرار بود در بهار 2027 همزمان با مراسم سالانه مدگلا برگزار بشه. در ادامه تصاویری ببینیم از آثار این طراح سرشناس مد.

0: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.
1: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
2: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
3: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
4: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
5: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش را در پیش گرفته.
6: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
7: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
8: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد،
9: چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
10: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
11: این اظهارات جدید بسنس
12: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
13: آن چیزی که تدارک دیده از خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
14: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران
15: داریم. میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
16: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
17: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.

چهارشنبه 11 شهریور 1405. من بهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. تأکیدات جدید ترامپ درباره فروپاشی حتمی جمهوری اسلامی و محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟ آیا یک لفاظی تند سیاسی است یا نشانه ای از راهبرد جدید آمریکا برای سرنگون کردن حکومت مذهبی ایران؟ و نهایتاً با توجه به تجربیات قبلی، آیا مردم ایران به این دست از پیام های ترامپ اعتماد می‌کنند؟ خانم آقای، به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم ها، آقایان، رمایتون رو میبوسم. دونالد ترامپ و حتی دولت آمریکا احتمالا خبر دارید که شمشیر رو علیه استبداد مذهبی و بیرحم ایران از رو بستند، در چند روز اخیر مخصوصا. همین یکی دو روز گذشته موجی از مواضع ما داشتیم. وزیر خزانه داری آمریکا گفته که آره، دولت آمریکا در حال دفن کردن سر مار سمی ایرانه و جمهوری اسلامی همراه با اقتصاد دولتی ایران به زودی سرنگون خواهد شد. تازه یه بخش دیگه از حرفاش میگه آقا سرنگون شده، خبر نداره، بعدا میفهمه. خود آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا همین دیروز تاکید کرد که جمهوری اسلامی حتما سرنگون میشه و مقامات ایران به خاطر جنایاتشون باید محاکمه بشن. تازه تعداد کشته ها هم گفت حدود 100 هزار نفر کشته، زیادش کرد. فراموش نکنید که این رئیس جمهور آمریکاست. این رئیس جمهور آمریکا هست. حالا هر انتقادی دارید و ندارید که داره فضایی شبیه سرنگونی هیتلر، داره فضایی شبیه دادگاه‌های نورنبرگ علیه در واقع جمهوری اسلامی بازسازی میکنه. دادگاه نورنبرگ هم دادگاهی است که عوامل زنده حکومت راشد سوم هیتلر رو محاکمه کردن. و این موقعی میگفت مقامات جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت باید محاکمه بشن، لحنش و فضایی که میساخت اصلا همون فضای دادگاه نورنبرگ بود. همین چند ساعت قبل آقای ترامپ به مردم ایران پیام داد، اگه بخوام دقیق‌تر بگم سوال کرد، ولی پیام بود که آره، ایرانی‌ها کی علیه حکومت قیام می‌کنند؟ پیام داد که بیاید قیام کنید و جمهوری اسلامی سرنگون کنید. خانم آقایون، تجربه دی ماه یادمون نرفت. چیزی نیست که یادمون بره، چیزی نیست که یاد بچه‌هامون بره. خانم آقایون، حالا اگر شما جز اون اکثریتی هستید که داغ شخصی ندیدید تو نزدیکانتون کسی آسیب دیده، خدا رو شکر کنید. حتی اگه خدا رو باور نداریدم شکر کنید. آیا با اون تجربه تلخ درویه، یعنی یک رشت سرکوب وحشیانه خشن بی همتا توسط جمهوری اسلامی، و تجربه دومش به حال وعده حمایت بین المللی بود که بعدم جامعه جهانی ولش کرد، آیا با اون تجربه تلخ مردم ایران به این شکل از مواضع، به این شکل از پیام‌های اخیر آقای ترامپ اعتماد میکنن، باور میکنن؟ یعنی اصلا مسئله اینه، مردم ایران، کارشناسا چی فکر میکنن؟ که اینا یک لفاظی عادی هست به سبک لفاظ آقای ترامپ علیه مخالفان سیاسیش. دیدید دیگه، کسی که نمیشه اصلا زمینش میزنه و بعد دو روز بعد میبرتش بالا. این سبک سیاست ورزی آقای ترامپ هست. اینه که میگه حتما سقوط خواهد شد، حتما ساقط خواهد شد، حتما دادگاه تشکیل میدیم، جنایتکاران. آیا لفاظیست به سبک ترامپ یا یه نشانه جدی هست از تصمیم، از عزم آمریکا برای سرنگون کردن حکومت مذهبی ایران، تئوکراسی جمهوری اسلامی؟ باور کنید یا نکنید، همین که اون کشور زندگی کنید، همین که اون کشور نگاه کنید، میفهمید و میدانید بهتر از منم میدونید که فشار بر حکومت ایران، خانم آقای، کمر شکن است. این فشار رو دست کم نگیرید. مثلا صادقانه یه چیزی بگم، شاید بعدا صحبت کنم، برخلاف بسیاری از اظهار نظرها یا تصورات، من معتقدم احتمال سرنگونی سقوط جمهوری اسلامی بیشتر از قبل شده، نه اینکه کمتر شده. میدونید چون برخی از ماها با تحولات جدید یهو انگار انگیزمون خواب، یعنی اصلا یهو انگار روحیه‌شون رو از دست دادن برخی از شهروندان که آره خب دنیا که اومد پای مذاکره، پای مصالحه، توافقنامه رو بس، بعدم اونجوری شد و بعدم حمایت نکردن، بعد جمهوری اسلامی کشت و الان اعدام میکنه. نه، چیزای عوض شده. دیروز خانم آقای، دیروز حتی رئیس جمهور چین حاضر نشد با رئیس جمهور جمهوری اسلامی دیدار کنه. هی میگن چین علی خامنه ای همه چیز این کشور رو نابود کرد به عنوان سیاست نگاه به شرق، یادتون هست؟ حاضر نشد با پزشکیان دیدار کنه. مرعشی فاش کرده، امروز فاش کرده، ویدیوش هم منتشر شده که همین چینی که اینا فکر میکنن که واسه اینا چین میره با آمریکا میجنگه، اینقدر تحلیل هاشون انتزاعی و ابلهانه است. همین چین برای سفر محمد باقر قالیباف به چین، به پکن، گفت سفر نمیذارم انجام بشه، گفته 4 تا پیشرفت دارم. این پیشرفت‌ها چین عین خواسته های آمریکاست. پیشرفت‌ها چیه؟ یک، گفته شما باید تنگه هرمز رو باز کنید. دو، حق ندارید از تنگه هرمز پول بگیرید از کشتی‌ها. سه، گفته باید رابطتون رو با عربستان سعودی خوب کنید، مشکلات چیه. و چهارم، گفته باید جنگتون با آمریکا رو تموم کنید. این خواسته های چینه، چه فرقی داره با خواسته های ترامپ؟ داستان اینه خانم آقایون، چه مذهبی هستید، چه نیستید، کرواتی هستید یا مکله، هر چی هستید، هممون الان با تمام اختلافاتی که داریم سر اینکه مثلا با بن لادن باید مبارزه کنیم یکی هم نظریم.
سر اینکه اون دزده رو باید باش برخورد کنیم هم نظریم، سر اینکه سپاه فاصله بزنیم پس سرش اغلب هم نظریم. داستان چین و آمریکا و شرق و یمین و یسار هم همینه بابا. کسی در دنیا چطور ممکنه حتی روسیه مزدورساز مزدورپرور با همه امتیازاتی که میگیره مثلا بتونه با تئوکراسی ایران کار کنه؟ روسیه یکی از آزادترین ملت‌های دنیا، آزادترین کشورهای دنیا، زنانش که از زن آزادترین زنان دنیا. این بیاد مثلا با علی خامنه ای با جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای کار کنه، بگه شش سر دارم. بله پروپاگاندا توریست میگفت ما چهره مسیح رو در علی خامنه ای دیدیم، ولی موقعی که میخواستن با کشنش دیدید که خیلی راحت خوابید، اصلا زنگم نزد. با این اوصاف خانم آقایان، با این فشار سنگین، دورنما برای جمهوری اسلامی خیلی تیره و تاره. و اینجا سوال جدی تر میشه، آقا هدف ترامپ چی هست؟ ترامپ میخواد چیکار کنه؟ اینکه دوباره 4 تا امتیاز بگیره و بعد یهو تغییر جهت بده؟ یادتون هست داشت میگفت جمهوری اسلامی سرنگون میکنیم، مردم بریزه تو خیابون. ما میگفت من سلاح‌ها رو در واقع گلنگدنش هم کشیدیم، آماده شلیک کنیم اگه جمهوری اسلامی مردم رو بکشی میکشیمش. خب شلیک کرد جمهوری اسلامی، کشت ده ها هزار نفر. البته چند وقت بعد آمریکا وارد عملیات نظامی شد، همین هم باعث شد برخی تحلیلگرها معتقد باشن که این مثلا در حمایت از مردم ایران. حالا ولی آقای ترامپ بارها تغییر جهت داده، بنده خود بارها هم گفته، خیلی وقتا گفته اصلا من هدفم اینه جمهوری اسلامی منافع آمریکا رو تامین کنه. حالا میخواد چیکار کنه؟ میخواد مثلا الان اینو لفاظی میکنه، بعد یا الان سپاه بگه که باشه من این کارو میکنم، یا فردا تغییر جهت میده میگه جمهوری اسلامی خیلی خوب شده. الان ببینید دیگه سران قوا همون سه تا قبلیان، اژه همونه، پزشکیان همونه، قالیباف همونه، علی رفته مجتبی اومده جاش، مقوا اومده جاش، سپاه همونان. بعد دیگه حکومت عوض شده، یادتون هست میگفت حکومت جدید خیلی خوبه. ترامپ بوده، من نبودم، من خورده پرده ای با کسی ندارم، من منافع مردم ایران برام مهمه. آقای ترامپ محبوب باشه یا نباشه، من همتونم بدتون بیاد کار خوب بکنه، من قربونش میرم ازش دفاع میکنم، همتونم عاشقش باشید کار بد بکنه انتقاد میکنم. اون آقای ترامپ بود، میگه آقا ما عوض کردیم جمهوری اسلامی خیلی خوبه، قالیباف میگه خیلی خوبه. و بعد حالا آخوندا نادان است، سپاه نادانه، خب ترامپ موند ادیو تغییر جهت داد. حالا هدف چیه؟ دوباره میخواد همین کارو بکنه یا نه قرار هست پای حرفش بمونه و الان داره سیاست جدید آمریکا رو میگه؟ این بزرگترین عملیات اقتصادی تاریخ که میگن، وزیر خزانه دار آمریکا میگه، هدفش چیه؟ اینکه جمهوری اسلامی تغییر جهت بده، بگه آقا باشه اون مواد غنی‌سازی رو میدم، تنگ آموزا باز میکنم، اینه یا نه؟ یا نه چیزی که آقای ترامپ داره الان میگه خانم ها آقایان این هستش که نه، میخواد جمهوری اسلامی تسلیم بشه بده بره. کارهای مسخره ترامپ رو رها کنیم، یه سری کارا میکنه ممکنه لجمون بگیر خیلی خوش نه، ولی واقعا لازم نیست ازش انتقاد کنم، مهم نیست. مثلا همین نیم سال سال قبل نوشت که آره میخوام نام تنگه هرمز رو عوض کنم، بعد گفت نام تنگه هرمز رو گذاشتم تنگه ترامپ. نظرتون چیه؟ تنگه هرمز گذاشت تنگه ترامپ؟ یا اون زمانی که گفت من تمدن ایران نابود میکنم، حرفای بدیه. تنگه هرمز با ملی گرایی بخشی از ژنتیک ایرانیه، اما این حرفا جدی نیست، اینا جدی نیست. اما تهدید به قیام، تهدید به براندازی، تهدید به دادگاه چی؟ قرار تغییر جهت بده، آقایش پاش بیسته. اینجا نقطه اساسی است، اینجا آغاز داستان کلیدی است. خانم آقایان، حکومت های بسیار بزرگی بودن در طول تاریخ، معروفه دیگه، تا 10 دقیقه قبلش همه فکر می‌کردن آقا این حکومت ها زمین نمیخورن که چیزی عوض نخواهد شد. نیم ساعت بعدش نبودند. زمانی باور نمیشد عراق بدون صدام حسین باشه، مصر بدون حسنی مبارک مگه کسی باورش میکرد؟ اصلا باور نمیشد دیکتاتور برن. بهار عربی اومد، اون که صدام حسین آمریکا همینجوری اومد همش رفتن و همه فراموش کرد. علی خامنه‌ای خانم آقایون 37 سال بر ما حکومت کرد. ببین از لباس پوشیدنمون تو خونه تا مدرسه همه چی مردک کنترل میکرد، از صدا و سیما بگیرید. دیگه کار به جایی رسیده بود که نزدیکاش میومدن میگفتن که آره تعداد بچه ها بیشتر باید بشه، عذرخواهی میکنم صدا و سیما ایران پخش کرد. خانم اومد صدا و سیما گفت از امشب صلوات بفرستید عملیات رو شروع کنید، اگه خاک بر سرشون. خب به این حد از دخالت رسیده بود حکومت. خانم آقا مرد، اصلا خیلیمون یادمون رفته کی بود علی خامنه‌ای؟ 37 سال هی یه چیز تکرار میکرد، هی لجبازی میکرد، اینا هم ممکنه

0: همچنین آسی امینی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما حرف میزنه، و فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما خواهد بود. خانم آقایان سلام و عرض ادب دارم، متشکرم از صبر و تحملتون. آقای نصیری خیلی سوال دارید، ممنون میشم از هر سه مهمان محترم که حتی امکان کوتاه جواب بدن. آقای نصیری بذارید از شما شروع بکنم. سوال روشن برنامه، این پیامی که آقای ترامپ میده، میگه مردم ایران که قیام میکنن، به نظرتون لفاظی سیاسی هست؟ میخواد در واقع فشار بیاره که مقوا یا سپاه پاسداران به دبستون بکنن، یا نه راهبرد جدی کاخ سفید و دولت آمریکا است؟
1: درود بر بینندگان عزیز، جناب عالی و دو مهمان محترم. من قبل از اینکه مستقیم به سوال شما جواب بدم، میخوام یه نکته رو راجع به مسئله حمایت خارجی دوباره تکرار کنم. ببینید، بعضی ها تا صحبت از حمایت امریکا یا کشورهای غربی از مردم ایران میشه، فوری بحث وطن فروشی و وابستگی به امپریالیسم مطرح میکنن، یاد شعارهای ضد امریکایی و ضد اسرائیلی میفتن. اینا گویا توجه ندارن که نزدیک به نیم قرنه که مردم ایران زیر بار یک حکومتی زندگی میکنن که بخش بزرگی از ثروت کشور رو برباد داده، آزادی های مردم رو سرکوب کرده، هزاران نفر را کشته، هزاران نفر را زندانی کرده. نسل های مختلف ایرانی با فقر و مهاجرت و ناامیدی روبرو کرده. حتی ببینید امروز در این شرایط بسیار شدیدی که مردم زیر فشار جنگ احتمالی هستند و بحران شدید اقتصادی، باز می‌بینیم که نظام چوبه‌های دارش برپایه و جوانان را اعدام می‌کنه. برای دو خواهر اصفهانی، برای یکیشون حکم دختر 18 ساله رومینا رحیمی و ترانه رحیمی، برای یکیشون حکم اعدام صادر میکنه و برای یکیشون حکم 25 سال زندان. ما با حکومتی روبرو هستیم که بارها منافع ایدئولوژیک و منطقی و بلند پروازی های خودشو، این که خامنه ای عاشق این بود که خودشو ولی امر مسلمین جهان بدونه، این منافع را در واقع بر منافع مردم ایران مقدم میکنه. از همین تلویزیون جمهوری اسلامی رسما گفته شد که جنوب ایران فدای جنوب لبنان. خب حالا واقعا با چنین وضعیتی باید به مردم ایران بگیم تنها برید مبارزه کنید؟ میشه گفت که اگر دستی برای کمک به سمت شما دراز شد، شما این دست رو پس بزنید، به دلیل اینکه خارجیه، دست خارجیه، به دلیل اینکه دست امریکا، دست اسرائیل و مثلا چپ جهانی گرایش های ضد امریکایی و ضد امپریالیستی داره. من فکر میکنم اگر شیطان هم دستشو برای کمک به مردم ایران دراز کنه، مردم نباید این دست را پس بزنن، چون جمهوری اسلامی پلیدتر از شیطانه، معلم شیطانه. من فکر میکنم شیطان خیلی وقتا وقتی کارهای جمهوری اسلامی میبینه، در برابر خدا چی بگم، اظهار تعجب و شرمندگی کنه. بالاخره پس این که یه ملتی مثل ایران اینجوری گرفتار استبداد، حق داره که از دولت‌های دموکراتیک، نهادهای بین‌المللی کمک کنه. و البته روشن، تصمیم درباره آینده ایران فقط متعلق به مردم ایرانه. آزادی ایران هم در نهایت باید با اراده ایرانیان و به دست خود ایرانیان رقم بخوره. اما هیچ اصل اخلاقی و سیاسی و تاریخی
0: ممنون، چون وقتمون داره تمام میشه. شما سوال من فقط اگه لطف کنید بتونید، چون یکی دو دقیقه الان 4 دقیقه گذشت، جواب بدید. به نظرتون الان توی این شرایط، تا همه چیزایی که گفتید، آیا مواضع ترامپ رو نشانی از راهبرد جدید دولت آمریکا می‌بینید، یا لفاظی سیاسی که ممکنه تغییر جهت بده؟
1: من معتقدم راهبرد جمهوری خواهان عموماً براندازی جمهوری اسلامی بوده. وقتی که آقای جورج بوش در حمله به امریکا بحث سه محور شرارت جهانی ذکر

0: واقعا یک حرف جدی بود. شاید میخواستن بعد از عراق سراغ جمهوری اسلامی بیان، ولی تحولات به گونه‌ای رقم خورد که این اتفاق نیفتاد. آقای ترامپ بسیار جدی در این مسئله بود. دور اول قاسم سلیمانی زد که کسی تصورش نمی‌کرد. در دور دوم تا اینجا به نظر من آقای ترامپ با توجه به محدودیت‌هایی که داره بسیار هوشمندانه عمل کرد و راهبرد به زیر کشیدن جمهوری اسلامی یا با فشار جنگ و تحریم اقتصادی و یا حتی از راه توافق و مذاکره داره دنبال میکنه. توی این مسئله جدی است. من حرفای آقای ترامپ رو کاملا جدی میبینم. توی این
1: جدی میگیرشون. بسیار عالی، متشکرم. برمیگردم خدمتتون خانم امینی. متشکرم از صبر و حضورتون، متشکرم از تحملتون. سوال از شما همینه، سوال از هر سه نفر میپرسم، شما چی فکر میکنید حرفای آقای ترامپ رو نشانه از جدی از راهبرد آمریکا برای سرنگونی حکومت میدونید یا لفاظی سیاسی که ممکنه هر لحظه عوض بشه؟
2: درود بر شما مهمانان عزیز و بینندگان نازنین ما آقای مطلبی آزاد. ببینید، من فکر میکنم که در واقع پرداختن به صرف صحبت‌های آقای ترامپ یک مسئله است، پرداختن به سیاست رسمی آمریکا یک مسئله دیگه است. وقتی به حرف‌های آقای ترامپ مراجعه بکنیم، در واقع در کنار اون همین بیانیه امروز سنتکام رو کنارش قرار بدیم، واکنش روبیو و ونس رو هم در دست کم یکی دو هفته اخیر کنارش قرار بدیم، می‌بینیم که این خدشکنی در واقع تهدیدآمیز دونالد ترامپ صرفا مختص او هست، نه سیاست رسمی آمریکا. به نوعی در واقع این شاید سیاست خارجی آمریکا دست کم با این صراحت مسئله تغییر رژیم رو، البته او هم از تغییر رژیم حرف نمیزنه، او از دعوت مردم و حرف میزنه، اما وقتی میگه این اجتناب ناپذیر مسیری که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، به نوعی داره به سقوط و فروپاشی رژیم اسلامی اشاره میکنه. بنابراین اینجا باید بگیم یک دوگانگی وجود داره بین آنچه که شخص ترامپ میگه و اونچه که در واقع دیگران در اطراف اون میگن یا بیانیه رسمی که سیاست خارجی امور کشور آمریکا داره اعلام میکنه. اما از طرف دیگه برگردیم به داخل و به واکنش های مردم ایران هم اشاره کنیم، شاید بخشی از این پاسخ رو از اون جنبه هم بتونیم دریافت بکنیم. ببینید، بسیاری از مردم، یکی از جالب ترین شاید واکنش ها به صحبت آقای ترامپ به نظر من یک شهروند ایرانی نوشته بود که در واقع این بار شما به جنگی کمک مردم ایران در راه است. و بسیاری از مردم گفتن که ما 47 ساله که داریم می جنگیم، این نیاز نیست که یک نفر بیاد به ما بگه که شما قیام بکنید. ما بارها آمدیم، قیام کردیم و دنیا ما را نشنیده، دنیا حتی چشم پوشی کرده و در پس ماجرا رفته با جمهوری اسلامی مماشات کرده. بنابراین واقعیت اینه، به نظر میرسه که صحبت ترامپ صحبت فروپاشی جمهوری اسلامی هست، اما این که چقدر میشه به این صحبت اتکا کرد، چقدر میشه به شخص او اعتماد کرد، اینجاست که یه کمی در واقع شاید محل دیگریست.
1: بله.
2: اختلاف نظر.
1: متأسفانه خانم امینی، آره خانم امینی، شما بهتر از من میدونید که یه سری کلمات مثل این با شما بجنگید ما مردم کمک میکنیم، با اینکه با مزه است، قشنگه و در واقع معنای بزرگو نشون میده، یعنی که آقا یه بار حالا ولی در این حال از محتوی میدونید مغلط هست، به این خاطر که مسئله آزادی ایران مسئله آمریکا نیست. ببینید، چون در بین برخی از
2: مردم ایران که خود آمریکا داره اون خودش
1: ببره. بله، چیز نفهمیدم.
2: سوال شما رو گرفتم. آنچه که غیر مغلطه هست آقای مهدوی آزاد این هست که شما وقتی یک مردمی رو که بارها آمدن با دست خالی در خیابان و هزاران کشته دادن و در واقع خسارت‌های بسیار زیادی، هزینه‌های بسیار زیادی پرداخت کردن، وقتی بدون اشاره به این موضوع میگید که شما کی میایید و در واقع وارد عمل میشید، خب پاسخ روشنی به این سوال نمیشه داد. برای همین هست که من به اون در واقع طنز و کنایه مردم اشاره کردم. مردم
1: متوجه شدن. بله.
2: دوباره بیان به خیابان همون قدر دوباره کشته میدن.
1: متوجه شدم. حالا دوره بعد اتفاقا دوست دارم شما رو به عنوان ناظر و تحلیلگر مسائل اجتماعی نظرتون رو بپرسم، بدونم در مورد اینکه خب حالا این مردم با اون تجربه دیما با همه چیزایی که شما گفتید آقای نصیری گفتن، خانم کردن خان گفت، آیا اعتماد میکنن، آیا باور میکنن؟ یا خانم کردن خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحمل شما. سوال از شما هم روشن، فعلا راجع به موضوع آمریکا صحبت میکنید بعد میسوق مردم. به نظرتون آقای ترامپ این دفعه مثل دیمانه این دفعه داره موضع سیاست راهبرد آمریکا رو داره میگه یا دوباره داره لفظی میکنه؟ ببین اگر راهبرد باشه نمیتونه دو سر و تغییر جهت بده. اگر راهبرد باشه نمیتونه یا عوض بکنه بعد بگه پایبند نبود. راهبرد باشه بعد مسیر رو ادامه بده. اما از اون طرف اگر مسئله این باشه که فقط میخواد فشار بیاره، تهدیدشون کنه بعد امتیاز بگیره، اون موقع یا به طرفت عین شما میبینید قالیباف رو بغل کرده، گفته این مرد میگه این مرد بسیار مرد عالی است، قبلا یادت سه میگفت.
3: درود بر شما و همه هممیهنانم، همینطور مهمانان گرامی. بذارید خیلی خلاصه بگم. من اگر بخوام فکر میکنم یه جمع‌بندی بگم از آنچه که شنیدم و آنچه که خودم فکر میکنم، ببینید من هم مثل شما فکر میکنم که ترامپ به براندازی به عنوان یک نتیجه مطلوب نگاه میکنه، اما دقیقا موافقم که اتفاقا به عنوان یک راهبرد عملیاتی متعهدانه نه. اولا شما برگردید به تحولات ژانویه و زمانی که مردم رو تشویق کرد به اینکه در خیابان برای گرفتن حاکمیت بجنگن و حتی با حروف درشت اومد نوشت که help is on its way، یعنی ما کمک میکنیم، هیچ معنی جزی نمیتونه باشه. ولی در میانه اون مدت اتفاقی نیفتاد. در 28 فوریه جنگ شروع شد، جنگی که با در واقع هدایت ایالات متحده و ارتش دفاعی اسرائیل به جای رسید که حتی در زدن لاجستیک نیروهای سرکوب من جمله ایست و بازرسی ها هم در واقع داشت انجام می شد که متوقف شد و ناگهان ترامپ اومد از مذاکره صحبت کرد. اتفاقی که می افته چیه؟ دقیقا همین چیزی که شما در پیش‌فرضتون در سوال مطرح کردی. حافظه تاریخی لازم نیست به 100 سال پیش یا به 100 ماه پیش برگرده، کافیه همین یک سال گذشته رو مرور کنه و ببینید که چطور در واقع این نوسانات بین رژیم چنج، مذاکره، رهبران معقول، رهبران احمق، ببخشید من از این کلمه استفاده میکنم چون این کلمه ترامپ هست، در تغییر بوده. یعنی شما یک مسیر مشخص و واحد نمیبینید. هرچند اگر شما یک نگاه سیاسی و منطق سیاسی داشته باشید، انگار این به قول معروف سیاه روی سفید کاغذ میبینید که سرنوشت ترامپ اگر عقلی در کلش باشه اینه که جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره. این سرنوشتشه، چی کار میخواد بکنه با سپاهی که حتی وقتی که با اون یک تعهدنامه امضا کردن هم موشک پرکنی میکنه و همچنان مثلا حتی تنگه هرمز رو هم در موردش کوتاه نمیاد، در مورد هیچ چیز دیگه که کوتاه نمیاد. اگر به گذشته برگردید، جمهوری اسلامی از سال 76 که ما دیگه شنیدیم ادبیات حتی اتمیش رو هرگز نگفت جز حق مسلم خودش ندونست انرژی هسته‌ای رو، و خب به مرور هم اگر به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه بمب هسته‌ای رو. اتفاقی که داره میفته اینه که ترامپ نمیتونه فعلا، نمیفهمه، یعنی نمیخواد، شاید بهتره بگیم اینجوری، و نمیفهمه که این هزینه باید داده بشه. جنگ با جمهوری اسلامی اگر شروع بشه متاسفانه فقط یک راه حل داره برای آقای ترامپ، متاسفانه باید تا انتها بره. ولی اینکه آیا اون این رو میدونه، یعنی
1: خب نکته مهم داره میخوام کرده ببخش من میپرسم بعد نکتون بگید. خیلی نکته مهمی دارید میگید. یه عده میگن که آقای ترامپ قبلا با معیارهای ذهنی خودش تحلیل میکرد، واسه همین یهو کار به جایی رسید که وزیر خارجه کوکوف ترامپ از من میپرسه که چرا این لعنتی اینقدر لجبازی میکنن، چرا عقب نمیرن، چرا تسلیم نمیشن، و حالا کم کم داره میفهمه که نه، معادلات ذهنی اونها در دنیای تئوکراسی، در دنیای ایدئولوژیک متفاوت هست و اینا خیلی خطرناک‌تر از این حرفا، و به همین خاطر داره تغییر جهت استراتژیک و ذهنی میده. این چی؟ با این موافقید؟
3: نه متاسفانه من اصلا با این موافق نیستم. خیلی هم راحت برگردید به توییت های بعد از برجام آقای دونالد ترامپ و ببینید چقدر درست جمهوری اسلامی رو موشکافانه بررسی میکنه. اون توییت ها رو که شما میخوندید میدیدید آه، یعنی واقعا اینجور فکر میکردید که چه عجب یه نفر تو آمریکا میشناسه ما با چی در ایران طرفی. ترامپ جمهوری اسلامی رو میشناسه. ترامپ ادبیاتش رو بر مبنای خریداری جامعه داخل آمریکا داره تنظیم میکنه. همین امروز که من و شما داریم صحبت میکنیم، رویترز اومده دوباره یک، حالا نه اینکه ما رویترز رو دوست داشته باشیم یا نه، ولی به هر حال یه گزارش اومده، یه گزارش منتشر کرده که به هر حال بخشی از سیاستمداران آمریکا به خاطر انتخابات سوم نوامبر خواستار کاهش تنش‌های نظامی شدن. میگن همین فشارهای کم هزینه رو ادامه بده تا تا ببینیم چی میشه. قیمت نفت و بنزین شاید کنترل بشه و و و ترامپ به اونها بیشتر باید جواب بده تا به من و شما. متاسفانه هنوز براش از لحاظ مغز مارکتینگش که خدمتتون عرض کردم این بدیهی نشده و مسجل نشده که فایده از بین بردن جمهوری اسلامی برای رای دهنده آمریکایی به صورت قابل لمس و سریع بیشتر از نگهداریش هست. یادتون باشه در موقعی که بحث تفاهم رو با جمهوری اسلامی مطرح کرد، واقعا بحث فروش جوذرت به از کشاورز آمریکایی به جمهوری اسلامی مطرح شد. یعنی همینقدر بعضن سخیف و کوتاه مدت میبینه در جریان.
1: خیلی خیلی خیلی متشکرم آقای نصیری. ببینید میگن که 2500 سال این اسم هرمز رو ما داریم استفاده میکنیم. حالا ریشش یه میگن به اهورامزدا و اینا میاد، یه میگن ولی اون که مسلمه قبل از اسلام، قبل از دوره ساسانی اسم بوده. من از هوش مصنوعی پرسیدم، یه چیز جالبی گفت، حالا شاید جای دیگه هم باشه ولی براتون بخونم. میگه که آقا دریا سالار نارخوس فرمانده نیروی دریایی اسکندر مقدونی 325 پیش از میلاد، یعنی 2350 سال پیش، این آقا اون زمان از یه منطقه به نام هرمزیا یاد میکنه و غیره. یعنی اسم اون زمان 2350 سال پیش دریا سالار چیشی اسکندر مقدونی ازش نام برده. بعد دیگه توضیح ندم، آقا میاد میگه که اصلا پادشاهی هرمز با داشتی، آقا میاد میگه که من میخوام اسمش بذارم تنگه ترامپ. خب حالا شخصیت رو اینجا شو بکنیم، شوخیه جدیه، ترامپ خیلی زیاد وقتا شوخی هم میکنه، واقعا شوخی میکنه، مخالفینش سوء استفاده میکنه، اینا واقعا هست. میخوام بگم با چه هدفی ترامپ اینو حرف میزنه، یا با چه هدفی میاد میگه آقا من تمدن ایران نابود خواهم کرد. آقا هم نمیخواد بکنه، هم نمیتونه بکنه، هم تمدن ایران یعنی ما غلط میکنه بکنه. حالا این آقای ترامپ که این حرفا رو میزنه با چه هدفی حرفا رو میزنه؟ و از همین مهمتر، حالا به نظرتون این آقای ترامپ با همه خوبی ها و بدی هاش، با همه موازش، مردم ایران به این جور موازش اعتماد میکنند؟
0: به نظرم آقای ترامپ ادبیات و رتوریک خاص خودش داره، در مجموع هم به نظرم موفق بوده، یه مقدار مایه های طنز و شوخی داره و بعضی وقتا بعضی از حرفای میپرانه، مثل اون چه که راجع به کانادا پراند، گفت که ایالت 26 امریکا اگه اشتباه نکنم. راجع به هرمز هم چند بار، یکی دو بار این حرفو زده، یه بار هم اومده بود منطقه و میخواست اسم خلیج فارس رو عوض کنه که با واکنش جدی ایرانیان مواجه شد. حالا بخشش طنز، بخشش هم عرضم به حضور شما که نمیدونم، شاید توجه کافی به ادبیاتش نداره. اما در مجموع ببینید آقای ترام، من از سیاست آقای ترام، نحوه برخوردش تا کنون تا اینجا با هیولای جمهوری اسلامی در مجموع دفاع میکنم، با توجه به همه محدودیت هایی که داره و ما میدانیم محدودیت چپ بیوجدان جهانی، محدودیت دموکرات ها، محدودیت انتخابات و قصه های دیگه، درست عمل کرده، سنجیده عمل کرده. بعضی ها دلخورن از این که آقای ترامپ چرا نزده تا به حال جمهوری اسلامی بیاندازه. لابد توجه ندارن به این مسئله که جمهوری اسلامی که در همه عرصه ها با بیلیاقتی تمام، با نابودی ثروت ایران برنامه ریزی کرده، در این مورد خاص و جنگ و این روزهایی که پیشبینی میکرده خامنه ای، متاسفانه میتونیم بگیم که از یه جهاتی حساب شده و البته کاملا شیطانی در جهت تخریب ایران عمل کردن با هزینه هایی که اینجا کردن. و خب واقعا انداختن یک رژیم اینجوری سخته. آقای ترامپ راجبه حالا تخریب تمدن ایرانی، خب معلوم بود یه تهدید بود، ولی همین آقای ترامپ اگه واقعا خواسته باشه به طور جدی زیر ساختهای اقتصادی بزنه، حتی اونایی که مشترکن، خب شاید زودتر اینا بیفتن. ولی حتما آقای ترامپ ملاحظه مردم ایران داره، ملاحظه ایران آینده پس از سقوط جمهوری اسلامی را هم داره. با توجه به همه اینها آقای ترامپ درست عمل کرده. آقای ترامپ سیاستهاش الان نتیجه این بوده تمام کشورهای منطقه روبروی جمهوری اسلامی قرار گرفتن، تنگه هرمز را به نحو بسیار جدی، حالا نمیگم 100%، از چنگ اینا در آورده. من هر جوری که حساب میکنم آقای ترامپ کارشو درست داره انجام میده، و امیدوارم بعد از اینم درست انجام میده و جدی است در این سیاستی که اعلام کرد.
1: متشکرم. ایالات آمریکا 26 که گفتید منظورتون 51 بود دیگه. آقای ترامپ گفته بود کانادا اگر ایالات 51 ما بشه ما میتونه سود داشته باشه. آمریکا 48 تا ایالت داره در سرزمین اصلیش، یه دونه ایالت هم داره آلاسکا اسم گوشه که خارج از سرزمین اصلیش، یه دونه داره هاوایی مجمع جزایر، کلا میشه 50 تا. خانم امینی، ترامپ درست عمل کرده به قول آقای نصیری به نظر شما؟ مردم باور میکنن؟
2: چه سوال سختی آقای مهدوی آزاد. ببینید، من فکر میکنم ما برای پاسخ دادن به این سوال اولا هنوز زوده، دوما ما شرایط پارادوکسیکالی داریم. از یک طرف چه کسی هست که واقعا با توجه به همین صحبتهایی که امروز در همین جمع چهار نفره ما رد و بدل شد باور نداشته باشه که با شیطانی مثل جمهوری اسلامی در افتادن، در اون هم در شرایطی که بخشی از دنیا دست کم در 47 سال گذشته به نحوه های مختلف از این حکومت حمایت کرده و در برابر قیام ها و شورش ها و خیزش های مردمی ایران یا سکوت کرده یا پشت مردم به هر حال نایستاده و خالی کرده، کشتن از قاسم سلیمانی گرفته تا حاجی زاده و سلامی و شخص خامنه ای، چه کسی هست که خوشحال نباشه؟ دلش با مردم ایران باشه، دلش با مردمی باشه که در واقع اینها با جنایت سیاسی دستشون به خون اونها آغشته هست و خوشحال و خرسند نباشه. اما از اون طرف عرض کردم یک شرایط پرتناقض و متضادی هست و اون هم که شما گفتید ملی‌گرایی در ژن ایرانی ها هست. من حتی به مسائل ژنتیکی و اینها هم اشاره نکنم، عقل سلیم با این همه تغییراتی که شما ما رو در واقع ناپایدار نشان میده که شما با جان آدم ها با شرایط سیاسی بین المللی به گونه ای رفتار میکنید که انگار دارید ازش صنعت سرگرمی میسازید، عقل سلیم در واقع ایجاب میکنه که شما در برابرش واکنش نشون بدید یا اون رو غیر قابل اعتماد بنامید. من موافق هستم که در نهایت اون عملکرد نهایی هست که در واقع به شاید داوری تاریخی مردم دامن میزنه و شکلش میده، اما در شرایط امروز باید بگم شرایط پارادوکسیکالی هست و نمیشه به در واقع سوال پرسش شما با قاطعیت گفت که عملکرد آمریکا واقعا به نفع مردم ایران بوده. واقعیت اینه که من هرگز بارها در برنامه‌های شما هم اشاره کردم، من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره. این ما هستیم، مردم ایران، که باید این خردمندی رو داشته باشیم که در این شرایط به جای این همه شکافی که بین ما ایجاد میشه در یک صف قرار بگیریم و در یک سمت و سو در واقع راه برداریم، نه آقای ترامپ یا هر کسی دیگه. بنابراین عرض کردم برای پرسش شما شاید نیاز به زمان بیشتری داریم،
1: کمی زمان شاید بخوایم. خان بله میفهمم خانم امینی، بذارید من برگردم آقای نصیری یه سوال کوتاه ازتون بپرسم چون خبرش داغه. فکر کنم چند دقیقه پیشه آقای نتانیاهو موزه گرفته، آقای نتانیاهو گفته که چون کاملا در راسته موزه برنامه گفته هدف اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی است، بعد گفته که من به سباقتیت میگم سقوط جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، بعد گفته ما آن را سردگون خواهیم کرد، و بعدم گفته که بر اساس همه تحلیل ها جمهوری اسلامی در آخرین مراحل خود قرار داره. این حرفای نتانیاهو است. نخست وزیر اسرائیل هم گفته تمام سامانه های اسرائیل برای سرنگونی این حکومت فعالیت میکنه، ممکنه بخشی از شعارهای انتخاباتیشون باشه چون کمپین انتخاباتی داره، ولی ممکنه این فرضیه باشه اینا باشه که نکنه ترامپ و نتانیاهو برنامه ای دارن و حرفای آقای ترامپ راجب سرنگونی، راجب مردم قیام کنید در کنار حرفای نتانیاهو یه چیز شبیه هم جنگ قبلی باشه. شما نظرتون چیه؟
0: آقای نتانیاهو فکر کنم یکی از جمهوری اسلامی شناسترین آدمها و مقامات سیاسی دنیاست. آقای نتانیاهو هم به دلیل اشراف اطلاعاتی که موساد همیشه بر جمهوری اسلامی داشته و دیگه میدونیم چقدر نفوذ داشته، هم به دلیل تقابلی که آقای نتانیاهو و اسرائیل با ورژن جمهوری اسلامی در فلسطین که حماس باشه داشته و میدونه که اینها چقدر به لحاظ ایدئولوژیک خطرناکن، چقدر غیر انسانی نگاه میکنن، از این جهت واقعا اگر همه دنیا، اگر آقای ترامپ، اینا هم به فرض میگم که من این فرض بسیار بعید میدونم، خواسته باشن کوتاه بیان و نتیجه بقای جمهوری اسلامی باشه، آقای نتانیاهو کوتاه نمیاد، این خطر رو جدی حس میکنه و میدونه و بدون شک در یه نگاه کلان اینا با هم لینکن، مرتبطن و وعده آقای نتانیاهو هم من خیلی جدی میبینم.
1: جدی میگیرید شما؟ متشکرم. خواهم کردید برگردم خدمت شما، چند تا سوال بپرسم ازتون. اول همون سوالی که از همه پرسیدم، مردم چی میکنن؟ یعنی با توجه به تجربیات دیما به نظرتون اعتماد میکنن؟ اصلا معتقدن آقای ترامپ طرف مردم ایران؟ یادتون به اوباما میگفتن اوباما اوما یا با ما یا با اونا یا با ما، در مورد آقای ترامپ چی و با اعتماد میکنن به این حرفا که بیاد قیام کنید؟
3: ببینید، یک مشکلی در پاسخ به این سوال در درجه اول وجود داره. ما اگر بگیم بله اعتماد میکنن، وارد خیابان میشن، ممکنه یه عده بیان بگن که شما دارید در واقع کارو ساده سازی میکنید، خطر رو جدی نمیگیرید و متوجه نیستید که جمهوری اسلامی هیچ کاری نکنه جنایتاشو ادامه میده. اگرم بگیم نه اعتماد نمیکنن، یه عده دیگه میان میگن ببین چه دل سرد میکنه، میخواد بگه ما در دنیا تنها هستیم. اینها رو من از هر دو ایده رو رد میکنم. اصلا بحث ما این نیست. بحث اینه که ببینید، فعلا به نظر میاد که دونالد ترامپ هیچ انگیزه و هیچ برنامه راه بردی، امید رو نمیگم ها، این امید رو داره، ولی هیچ برنامه نظامی راه بردی برای اینکه خودش رژیم چنج کنه نداره. اینو خودش میگه، معاون اولش میگه، سخنگوی کاخ سفید میگه. اینو حتی زمانی که از خانم لوید قبل از اینکه به در واقع اون مرخصی زایمانش بره هم در یک کنفرانس خبری پرسیدند و گفت ما پاسخگوی مردم امریکا هستیم نه مردم ایران. یعنی به اینکه به مردم ایران چی میگید حالا که جمهوری اسلامی اونها رو میکشه، کامل از سر خودش به عبارتی وار کرد. به نظر من هم حرفی که خانم امینی زدن حرف مهمیه. این تکلیف ماست، مشق شب ماست و همین که در واقع جهان از ما حمایت کنه نه از جمهوری اسلامی و تفکیک جمهوری اسلامی با مردم ایران صورت بگیره. ما قدم بزرگی برداشتیم.
1: ببینید خانم کنانی، من میفهمم ولی شما موافق هستید که در دوره اعتراضات دیما تحلیل بخشی از مردم با این تحلیل یهو اومدن اون جمعیت عظیم درست شد که میگفتن که چون ترامپ اولتیماتوم داده، تهدید کرده، حکومت ایران جرئت نمیکنه سرکوب کنه، که خود جمهوری اومد. نمیدونم با این تحلیل موافق یا نه، که عده میگن. و از این زاویه میگم آیا مردم سرکوب شده و سرخورده الان چه خواهند کرد؟ واکنششون در واقع به این پیام چیه؟ مردم چه خواهند کرد؟ من به شما قول میدم یه روز اعتراض میکنم، میاد خیابون عوض میکنه حکومت. واکنششون به این پیام
3: ببینید، الان که به عقب برمیگردیم متوجه میشیم موقعی که دونالد ترامپ این پیام رو داد، در واقع داشت حکومت رو میترسون که کشتار نکنه، متوجه نمیشد که با چه سطحی از وحشیگری احتمالاً طرفه. و دقیقاً ممکنه که خیلی از مردم فکر کرده باشن، ولی منظورش اینه که اگر شما وارد خیابان بشین، بیتوهای من در آسمان ایران مراقب شما هستن و اجازه نمیدن که پشتتون بیفته. در واقع این مبادله کلامی به درستی انجام نشد. بنابراین دونالد ترامپ این کارت وارد خیابان بشوید کمک در راه هست، شد یک جای اشتباه با ادبیات اشتباه سوزونده، ظاهرا سوزونده. یعنی الان برای مردم زمانی که این آدم ادعا کرده کمک میکنه، به نظر میاد دروغ گفته. حالا ممکنه مجبورش بشه که بابا من می‌خواستم به جمهوری اسلامی پیام بدم نکش، من بالاخره میام حداقل انتقامش رو ازت میگیرم و این کارو هم کردم. متوجه یک سوء تفاهم زبانی اینجا رخ داده. من نمیدونم ترامپ منظورش از اون توییت چی بود و نمیدونم چند درصد مردم اون حرف رو باور کردن. ما هنوز امکان گرفتن آماری برای این نداریم، ولی میتونیم تصور کنیم که اگر و الان که به گذشته نگاه میکنیم با ضرس قاطع میخواست به جمهوری اسلامی بگه که نکش، که رژیم چنج اتفاق بیفته، در این شک نمیتونیم بکنیم که مدل مطلوب دونالد ترامپ برای جمهوری اسلامی ونزوئلا بود. چند هفته قبل اون انجام داده بود، موفق شده بود، در وقوع کرمای سیاسی کرده بود. الان میدونه اون روش جواب نمیده دیگه، براش مستجر شده و دنبال آلترناتیو میگرده. دوست داره اینو به عهده مردم ایران بذاره که یک، متهم نشه به اینکه در کشور دیگری همچنان داره دخالت میکنه و رژیم چنج میکنه. دو، حکومت بعدی اگر دموکرات باشه و بیاد، مثلا مردم فریاد زدن شاهزاده رضا پهلوی، اگر خوشبختی در واقع رخ بده و شاهزاده بیاد، نکنه این خطر پیش بیاد که اون رو منسوب به کشورهای دیگه بدونند، کما که میبینید گروهای مثلا چپ یا چنین گروهای در واقع ضد اسرائیل یا ضد امریکا این کارو میکنند. و هنوز البته با اینکه هیچ اصلا چنین اتفاقی نیفتاده، باز همه مهمترین که جمهوری اسلامی، اینو بگم و بحثو ببندم، جمهوری اسلامی چون عرقی به ایران نداره، وقتی وارد مذاکره میشه به ثمن بحث میبخشه، ولی این میدونه که نیروهای مردمی اگر بیان ممکنه این اتفاق نیفته یا یه مقداری محدود بشه، این خطر رو هم حس میکنه.
1: اینو من به مردم بگم کوتاه، مردم جان، هر اتفاقی بیفته یا نیفته، هر کی انتقاد بکنیم یا نکنیم، هر چی بگیم یا نگیم، عامل جنایت دیما جمهوری اسلامی ها، مقصرش تخت کسی دیگه نندازیم، 1% واسه کسی دیگه مسئولیت باز نکنیم، عامل جمهوری اسلامی، جنایتکار جمهوری اسلامی. خانم امینی، خیلی وقت کمی داریم، یه دقیقه و نیم، دو دقیقه اگه بشه، یه دقیقه بگید، من همین از کنانی هم بپرسم. خانم کنانی، با وضعیت فعلی، فشار اقتصادی، آیا طبقه حامیان حکومت، اسلحه به دست حامی حکومت از طبقات معروف تضعیف شدند؟ شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده یا کمتر؟ یه دقیقه.
2: به نظر من هم تضعیف شدند و هم شانس فروپاشی جمهوری اسلامی بیشتر از هر زمانیه، ولی در این حال من فکر میکنم که کمک بیرونی، ببینید من اصلا نه به آمریکا اشاره میکنم، نه به اسرائیل اشاره میکنم، نه هیچی. من انتظار حتی ماه دی ماه ما هم این بود که سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل پا پیش بگذارن، کشورهای دیگری که مدعی در واقع دموکراسی خواه هستن پشت مردم ایران بیستن. بدون کمک خارجی بسیار سخت میشه انتظار داشت که این قیام مردمی به نتیجه برسه. اما در این که در واقع جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط هست، من تردیدی ندارم، من فکر میکنم که پاسخش بله مثبت.
1: متشکرم. خانم کردی، شما چی فکر میکنید با این فشارهای اقتصادی، بحرانهای اقتصادی، طبقه حاویان حکومت تغییراتی کردن؟ کمتر از یک.
3: ببینید، بحران اقتصادی یک بخش بسیار مهمه اما همش نیست. اما چیزی که الان من فکر میکنم باید با خانم محترم موافق باشم اینه که ما یک زخم عمیق داریم، یک خشم داریم، یک میل به انتقام داریم و یک شکاف عمیق با جمهوری اسلامی. مجموع اینا با بحران اقتصادی و فشار علیه سیستم برای نرسیدن پول بهش، بله، جمهوری اسلامی رو از هر زمانی به سقوط نزدیکتر میکنه. نیروهاش مجبورن به هر حال یک جای بالاخره اونها هم ریزش کنن. این دیروزود داره ولی سوز سوز نداره و از همه مهمتر مردم رو منسجم میکنه و بگم کنم این نکته بسیار مهمیه.
1: خیلی متشکرم. الان یه اخبار منتشر شده، جمهوری اسلامی اولتیماتوم داره به کردها مخالفین جمهوری اسلامی در اقدام خردستان عراق. یه عده میگن شاید واسه به هم زدن معاهده جمهوری اسلامی عملیات نظامی انجام بده. و خیلی دوست داشتم سوال آخر از آقای نصیری بپرسم که با این دیوانگی ها و جنون های جمهوری اسلامی شما چطور میبینید؟ تا وقت تمام و فرصتی نمانده متاسفانه. من بسیار بسیار سپاسگزارم از مهدی نصیری، نماینده پیشین ولی فقیه در مرسی کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که از کلگری با ما حرف میزدن. امیدوارم زودتر باز هم خدمتتون باشیم. به زودی آسی امینی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما بودن، و همچنین فروغ کنعانی، جامعه شناس و پژوهشگر از فرانکفورت که بهش میگن پژوهشگر جامعه شناسی. خانم آقا، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده مظلوم در کردستان، از تنگه هرمز در جنوب تا دریای خزر در شمال ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: از دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهم.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به سرکوب معترضان در ایران گفت جمهوری اسلامی با وجود استفاده از تک تیرانداز و مسلسل برای مهار اعتراضات روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و در حال فروپاشی است. ترامپ گفته تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند و گزارش‌های تازه از کشته شدن 20 تا 25,000 نفر دیگر حکایت دارد. او وضعیت مردم ایران را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت حضور نیروهای مسلح آماده شلیک در خیابان‌ها ادامه اعتراضات را برای مردم دشوار کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به نابودی مین‌های کار گذاشته شده در مسیرهای کشتیرانی تاکید کرد تنگه هرمز باز خواهد ماند و جمهوری اسلامی هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. روبیو وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی رو فاجعه بار توصیف کرد و اضافه کرد کشورهایی که به تهران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کنند هدف تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار می‌گیرند.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید در جمع خبرنگاران مجدداً به سرکوب حرکت‌های اعتراضی مردم توسط جمهوری اسلامی پرداخت. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در تروث سوشال یک پرسش پرسیده بود و اون این که وقتش نرسیده که مردم در داخل ایران به پا بخیزند و بخوان مبارزه بکنند. راجع به این پرسش از او امروز در کاخ سفید سوال شد و گفت پاسخش رو میدونستم. جمهوری اسلامی حکومتی نیست که وقتی مردم بهش اعتراض میکنند بخواد با مردم صحبت بکنه. حکومتی است که معترضان رو میکشه، برای این کار یا از مسلسل استفاده میکنه یا از تک‌تیرانداز، و تک‌تیرانداز رو ترجیح میده. و به خبرنگاران گفت تصور بکنید که 200,000 نفر بیرون آمدن، جمهوری اسلامی با استفاده از تک‌تیرانداز هراس ایجاد میکنه و نمیشه از مردم انتظار داشت که با دست خالی و در این شرایط بخوان برای اعتراض بیرون بیان. ولی جمهوری اسلامی به مرور با هر چه ضعیف‌تر شدن به جایی میرسه که دیگه نمیتونه مردم رو از بین ببره و به روی مردم گلوله شلیک بکنه. و در اینجا از آقای ترامپ پرسیده شد که آیا تصمیم داره که از طریق CIA به مردم در داخل ایران سلاح برسونه، که آقای ترامپ گفت دوست نداره راجع به این مسئله صحبت بکنه، ولی مردم در داخل ایران رو درک میکنه برای اینکه چرا به خیابان‌ها نمیان. از سمت دیگر آقای بسنت وزیر خزانه داری هم به نکته مشابه اشاره کرده بود راجع به تحریم‌های اقتصادی، اینکه شاید در نتیجه این تحریم‌ها مردم بخوان به پا بخیزن. اما آقای روبیو وزیر خارجه یا مشاور امنیت ملی آقای ترامپ هم در روز چهارشنبه صحبت‌هایی کرد، بحث رو بسیار متوجه مسائل هسته‌ای کرد و گفت که ایالات متحده تمامی هم مقامش اینه که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و در این بین سلاح اقتصادی رو مناسب می‌بینه و با تمامی کشورها، افراد، نهادهایی که بخوان به جمهوری اسلامی کمک بکنند از جمله با کشور روسیه برخورد خواهد کرد. سمیرا
0: قرایی،
1: کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هالوش گزارش داده دست کم 2 دستگاه تانک و خودروی زرهی به سمت چابهار منتقل شدند، نشانه از افزایش تحرکات نظامی در سیستان و بلوچستان. اینجا به جای تجهیزات سنگین نظامی در روز چهارشنبه 11 شهریور ماه گزارش شده. فرانا میگوید اسگر اکبرزاده، فعال مدنی سرشناس، بعد از تحمل دوران بازداشت چهارشنبه 11 شهریور به طور موقت از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، آزادی این فعال مدنی با توزیع قرار وثیقه سنگین 8 میلیارد تومانی صورت گرفته. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران احمد تاج، شهروند ساکن تهران، رو به مجموعاً 7 سال حبس محکوم کرد. حسین تاج، وکیل دادگستری و برادر متهم، گفته این حکم روز دوشنبه 9 شهریور بدون توجه به دفاعیات وکلای پرونده صادر شده. احمد تاج با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی روبروست. شرکت ردیابی نفت کش ها تانکر ترکرز اعلام کرده صادرات نفت جمهوری اسلامی از مسیر تنگه هرمز به طور کامل متوقف شده. تانکر ترکرز در شبکه ایکس نوشته صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی در مقایسه با 2 ماه پیش از آغاز جنگ 100% کاهش یافته و به صفر رسیده. رویترز هم گزارش داده صادرات نفت ایران از مسیر تنگه هرمز عملا متوقف شده و جمهوری اسلامی حدود 7 هفته است که نتوانست از این مسیر نفت صادر کند. بر اساس این گزارش، محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران رو به پایین ترین سطح در سالهای اخیر رسونده و دسترسی جمهوری اسلامی به یکی از اصلی ترین منابع درآمد ارزی خود را به شدت محدود کرده. رویترز همچنین نوشته توقف صادرات نفت ایران از تنگه هرمز وضعیتی بی سابقه ایجاد کرده و برخلاف دوره‌های قبلی تحریم‌ها جریان انتقال نفت ایران به چین رو تقریبا قطع کرده. تحلیلگران نفتی به رویترز گفتند 27 نفتکش از ناوگان سایه جمهوری اسلامی بعد از تخلیه محموله‌های خود در اطراف سریلانکا متوقف شدند و امکان بازگشت به خلیج فارس را ندارند. همکارم آرش آزرمی از تشدید فشار بر جمهوری اسلامی در پی اختلال در صادرات نفت و افزایش تنش‌ها در مسیرهای انتقال انرژی می‌گوید.
2: برآوردهای جدیدی که از اون نفت شناور ایران در دریای چین و دریای مالزی وجود داره کاهش پیدا کرده به 30 تا 40 میلیون بشکه. گفته میشه که تمام اون هم تقریبا پیش فروش شده، یعنی عملا نفت جدیدی نیست. اون نفت رو هم جمهوری اسلامی فروخته، داره تخلیه میشه در بنادر چین و بر اساس قراردادها در یه فاصله 1 تا 2 ماهه چین باید پول اون رو بده که خب اون هم خودش با دشواری‌های زیادی روبروست، با توجه به اینکه آمریکا علاوه بر این محاصره دریایی خب اون محاصره مالیش رو هم داره حلقه رو تنگتر میکنه و ارتباط مالی چین و ایران هم احتمالاً با توجه به این صحبتایی که اسکات بسنت کرده در رابطه اینکه با چین صحبت خواهد شد با مقامات چینی راجع به این ارتباطش با ایران، اون زنجیره هم میتونه به مشکل بخوره. یعنی حتی اون نفتی رو هم که دیگه عملاً تموم شده، نفت جدیدی هم نمیتونه خارج بشه، اون نفت قبلی رو هم پولش بر نمیگرده با این وضع و در نهایت هم ناوگان سایه جمهوری اسلامی که ازش استفاده میکرد برای انتقال نفت، این گزارش‌های جدید میگه عمدتاً در اطراف سریلانکا یا در همون اطراف مالزی متوقف موندند. حتی نفتکش‌های خالی هم نمیتونند برگردند. ما میبینیم الان عملاً وارد یک دوره جنگ نفتکش‌ها شدیم، چیزی که آمریکا میگه نفتکش در برابر نفتکش و هیچ نفتکشی رو اجازه نمیده، حتی نفتکش‌های خالی جمهوری اسلامی که به محدوده محاصره دریایی برگردند. همین دیشب 2 نفتکش خالی رو ظاهراً آمریکا هدف قرار داده در حملاتی که به جنوب ایران داشته. متقابلاً سپاه پاسداران هم خب میدونیم در این 1-2 ماه داره نفتکشا رو میزنه. صحبت‌های دیروز قالیباف که عملا گفت محاصره دریایی رو ما جنگ تلقی می‌کنیم و اگر نفتی از اینجا بیرون نره، نفت ما اجازه نخواهیم داد نفت سایر کشورها هم بره، نشون میده که فشار بر جمهوری اسلامی به دلیل این بحران صادرات نفت خیلی زیاد شد.
0: بگویید داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده آماده است بار دیگر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کند. ترامپ تاکید کرد این دیدار تنها زمانی انجام می شود که مسکو برای دستیابی به یک توافق صلح با اوکراین آمادگی کامل داشته باشد. این موضع‌گیری نشان دهنده تلاش واشنگتن برای سوق دادن مسکو به سمت مذاکرات جدی صلح و پایان دادن به جنگ در اوکراین است. ساکنان شهر سبده، منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا، با برگزاری تظاهراتی گسترده به نحوه مدیریت بحران مهاجرتی سوی دولت مادرید اعتراض کردند. این اعتراضات در پی ورود بی‌سابقه پناهجویان از مرز مراکش شکل گرفت. دست کم 72,000 پناهجو در جریان موج هجوم مرزی در ماه ژوئیه از مراکش عبور کردند و وارد این شهر 80,000 نفری شدند. امریکا به تشدید تنش‌های اجتماعی در این منطقه دامن زده. دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد انتخابات در این کشور زمانی برگزار شده که کشور به طور کامل برای آن آماده و مجهز شده باشد. او تاکید کرده از ماه ژانویه بدون وقفه برای ایجاد همزیستی دموکراتیک و آماده‌سازی شرعی تلاش کرده. اما ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد نیروهای هوایی این کشور به زیرساخت‌های نظامی گروه حزب الله در منطقه نبتیه واقع در جنوب لبنان حمله کردند.
3: حزب الله لبنان صبح امروز در یک عملیات هوایی 2 پهپاد به سوی ارتش اسرائیل در مقرهای اونها در جنوب لبنان پرتاب کرد. یکی از پهپادها رهگیری شد، پهپاد دیگر معلوم نیست که در کجا به زمین نشسته یا نابود شده. برخی از رسانه های اسرائیل میگویند که این پهپاد حتی ممکن هستش که وارد خاک اسرائیل هم شده، اما طبق گفته ارتش اسرائیل نه خساراتی و نه تلفاتی به جا نگذاشته. اما این نخستین بار هستش که پس از بیش از یک ماه و نیم که حزب الله لبنان به سوی ارتش اسرائیل پهپاد به پرواز در میاره و اسرائیل را مورد حمله قرار میده و در اسرائیل تخمین بر این هستش که این پرتاب با هماهنگی و با تایید جمهوری اسلامی انجام شده و حتی این هم قسمتی از واکنش جمهوری اسلامی به ایالات متحده و حملاتی که به چند کشور عربی انجام داد از جمله اردن انجام میشه. با این وجود به نظر میاد که جمهوری اسلامی خواهان این نیست که مستقیما با اسرائیل وارد جنگ بشه و برای همین هم از نیروهای نیابتی خودش به ویژه حزب الله لبنان در این راه استفاده میکنه. در اسرائیل گفته شده که تشدید تنش در مرزهای شمالی میتونه حتی در آخر به جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی هم بیانجام. امروز به وضوح وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس گفت که اسرائیل خودش را برای جنگ و حمله به جمهوری اسلامی کاملا آماده کرده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: با این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم. مثل همیشه از همراهی شما با ایران اینترنشنال ممنونم. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش.

0: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
1: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
2: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفکش در برابر نفکش رو در پیش گرفته.
3: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
0: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
4: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد، چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
0: برای ما بگو از پاسخ‌هایی که مردم دادن.
5: این اظهارات جدید بسنس
6: جمهوری اسلامی رو به مار سمی تشبیه کرد.
7: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانه داری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
0: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران.
8: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
0: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
9: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.
10: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
11: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
12: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
13: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
14: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.
15: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
16: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز، رشد اقتصادی در ایران مشهود بود. اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشمانداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: امشب در 24 تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر کنترل کامل تنگه هرمز از سوی ناوگان این کشور. دونالد ترامپ میگه در حملات سه‌شنبه شب 28 کشتی ایران از بین رفته و جمهوری اسلامی در خلیج فارس هیچ اختیاری نداره. تأکید وزیر خزانه داری آمریکا بر تحریم‌های تازه علیه خطوط هوایی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی. اسکات بسنت گفته فشارهای اقتصادی ممکنه به قیام مردم ایران منجر بشه. گزارش از وضعیت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن بعد از ماها ماموریت. نیروی دریایی آمریکا میگه توقف 5 روزه برای استراحت خدمه و تامین مایحتاج. و گمان زنی ها از قراردادهای میلیون دلاری دولت کانادا با فرزند مقام سابق جمهوری اسلامی. نشریات کانادایی گفتند محمد رضا غفوری فرد در توسعه فناوری های نظامی و تامین قطعات پروژه های نظامی تهران مشارکت داشته.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. برنامه رو با تصاویر زنده از کاخ سفید شروع میکنیم، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره با اصحاب رسانه صحبت میکنه. به ایران هم اشاراتی داشت و در مورد سرکوب اعتراضات در ایران گفته که دلیل اصلی این که مردم ایران گسترده تر قیام نمی کنند سرکوب شدید و شلیک مستقیم نیروهای حکومت به معترضان. او در مورد آمار کشته ها مدعی شد که به حدود 65 هزار نفر رسیده. اگر بیاد داشته باشید چند روز پیش حرف از 100 هزار نفر زد. مشخص نیست در چه کانتکسی این عدد رو اعلام کرده بود. او از کشته شدن 10 هزار نفر دیگر هم در ماهای اخیر صحبت کرد. احتمالاً جمع بسته تعداد کشته های اعتراضات سراسری در ایران رو به اضافه کسانی که در جریان اون زمان تا الان کشته شدن. او در مورد شیوه سرکوب همینطور گفت که حکومت برای مقابله معترضان از مسلسل و تکتیرانداز استفاده میکنه و به ویژه به شلیک دقیق تکتیراندازها اشاره کرد. با مردم ایران همدلی کرد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که شرایط و ترس مردم ایران رو درک میکنه و نمیتوان اونها رو به خاطر عدم قیام گسترده سرزنش کرد. این جالب هست، اگر به یاد داشته باشید دیروز بود که در پستی در شبکه تروت سوشالش در انتهای متنی که خطاب به مقامات جمهوری اسلامی نوشته بود به مردم ایران گفتش که چرا اونها قیام نمی کنن. حالا تاکید کرده که شرایط حکومت ایران سرکوب گسترده، کشتار بسیار، قیام رو در ایران دشوار میکنه. او با این حال گفته که به اعتقادش حکومت ایران روز به روز ضعیفتر میشه و ممکنه به نقطه برسه که دیگه توان همین مقدار سرکوب اعتراضات رو هم نداشته باشه. و در مورد احتمال تغییر حکومت که احتمالاً برای بیننده های ما جذاب میتونه باشه گفته که شاید زمانش رسیده باشه و تلویحاً احتمال قیام گسترده تر و در نهایت سقوط حکومت رو مطرح کرد. این حرفاییست که رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش به خبرنگاران در داخل اتاق بیزی در کاخ سفید زد. اگر نکته خاص دیگری در مورد ایران بگه حتما شما رو هم در جریان میذاریم، اما همین هایی هم گفتم نشون میده که چقدر موضوع ایران دوباره به اولویت های سیاست خارجی واشنگتن بازگشته. بیشتر هم رئیس جمهوری آمریکا گفته بود آمریکا در حملات سه‌شنبه شب 28 کشتی متعلق به ایران رو از بین برده و حالا کنترل تنگه هرمز رو در دست داره. دونالد ترامپ گفته شاید وقتش رسیده باشه که اسم تنگه هرمز به تنگه آمریکا تغییر کنه. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بیشتر میشه و خطوط هوایی، شبکه‌های کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال از اهداف اصلی تحریم‌های تازه خواهند بود. به گفته او واشنگتن با کشورها و نهادهایی که همچنان از جمهوری اسلامی حمایت میکنن هم وارد گفتگوهای جدی شده. وزیر خزانه داری آمریکا میگه پیام قاطع واشنگتن به همه کشورها از جمله روسیه اینه که از جمهوری اسلامی فاصله بگیرن. اسکات بسنت ابراز امیدواری کرده فشار اقتصادی آمریکا به قیام مردم ایران و فروپاشی حکومت منجر بشه. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده تنگه هرمز باز خواهد موند و تهران هرگز اجازه پیدا نمی‌کنه به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشه. روبیو همینطور گفته اقتصاد ایران در معرض فروپاشی و هیچ کشوری نباید به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها کمک کنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، نکات بسیار مهمی آقای ترامپ در این دقایق گذشته در مورد ایران گفت.
2: همینطوره، مشخصا راجع به حرکت اعتراضی مردم، قیام مردم در پی این فشارهای اقتصادی معیشتی که داره وارد میشه. روز گذشته خودت فرداد اشاره کردی آقای ترامپ یک نوشته در تروث سوشال منتشر کرده بود، ته نوشته برخلاف اون سبک و سیاق همیشگی خودش یک سوال رو گذاشته بود، اون این که آیا مردم ایران وقتش نرسیده که به پا بخیزند و بخوان قیام بکنند. امروز الان همچنان آقای ترامپ داره صحبت میکنه، خبرنگارا هنوز داخل هستند، ازش راجع به این پرسیدن، راجع به این پرسشی که طرح کرده بود که منظورش چه هست. آقای ترامپ خیلی طولانی توضیح داد، توضیحاتش چندان البته با اون چیزی که یک بار هفته گذشته بهش پرداخته بود در تروث سوشال تفاوتی نداشت، و اون این که نمیشه از مردم انتظار داشت که بخوان اعتراضات گسترده‌ای رو انجام بدن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بهشون شلیک میکنه. این دو روشی که جمهوری اسلامی داره، یکی استفاده از مسلسل و دیگری استفاده از تکدیرانداز، رو آقای ترامپ باز بهش اشاره کرد. امروز میگه این دو روش رو دارن مورد علاقهشون تکدیراندازه. فکر کنین 200,000 نفر بیان بیرون، اینها سه تا تکدیرانداز با هم شروع کنن به زدن وسط ابروها روی پیشانی مردم، اینا شلیک میکنن. بیان بیرون این صحبت رو مجددن آقای ترامپ مطرح کرد و به شکل شفاهی این رو آقای ترامپ اشاره کرد این هست که حکومت جمهوری اسلامی به مرور ضعیف خواهد شد و این ضعیف شدنه باعث میشه که نقطه‌ای باشه که دیگه نتونه به مردم شلیک بکنه. شاید وقتش رسیده، میگه حکومت‌های دیگه هستن که مردم وقتی اعتراض میکنن میرن میشینن با مردمشون حرف میزنن، جمهوری اسلامی از اون قماش نیست و به مردم شلیک میکنه. اینا آخرین صحبتایی که الان آقای ترامپ انجام داده. صبح هم یک مصاحبه رادیویی انجام داده، یک اشاره دیگری هم در تروث سوشال به بحث تنگه هرمز داشت، میگه آیا وقتش نرسیده اسم تنگه هرمز رو بگذاریم تنگه ترامپ، که خیلی جذابتر و قشنگتر هم میشه. و اینها از سمت خود رئیس جمهوری آمریکاست، ما از سمت وزیر خزانداری و وزیر خارجه آقای روبیو که مشاور امنیت ملی ترامپ هستم امروز صحبتای رو داریم. و آقای بسنت صحبتاش راجع به حرکت‌های اعتراضی مردم خیلی در راستای آن چیزی است که آقای ترامپ در یک هفته گذشته انجام داده. آقای ترامپ در تروث سوشال هفته پیش به همین حرکت‌های اعتراضی اشاره کرده بود، نوشته انقدر راجع به اینها فرداد نوشته که امروز پیتر دوسی از فاکس ازش پرسید که چیه داستان، آیا میخواین CIA رو بفرستید مردم رو مسلح بکنن در داخل ایران، که البته آقای ترامپ گفت راجع به این مسئله نمیخواد صحبت بکنه، ولی سر باز زد این بحث در نشست امروز کاخ سفید. ولی بسنت رو داشتم بهش اشاره میکردم، اون هم میگه که ممکنه هر تأثیر فشارهای اقتصادی ما این باشه که مردم ایران بخوان قیام بکنند، به تورم بالای 100%، تورم 100%ی اشاره میکنند، به این اشاره میکنند که نمیتونن جمهوری اسلامی حقوق کارمندان خودش رو بده و ممکنه این زمینه رو برای فروپاشی مهیا بکنه. در صحبتایی که روبیو انجام داده بحث راجع به مردم نشده، بیشتر بحث راجع به مسائل هسته‌ای است. هدف اول ایالات متحده این هست که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مهار بکنه. فرداد فراز تمام شد، خبرنگارا دارن میان بیرون، پشت سر من داریم میبینید، این هستش که بحث هسته‌ای رو مهار بکنه و در رابطه با کمک‌هایی که روسیه داره میکنه یا متحدان ایالات متحده، متحدان جمهوری اسلامی که تحریم‌های ایالات متحده رو دور بزنن، آقای روبیو میگه که ما با اونها برخورد جدی خواهیم کرد، با روسیه در رابطه با ایران همپیمان نیستیم، ولی روسیه مسائل خودش رو داره، درگیری‌های خودش در اوکراین رو داره.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی در کاخ سفید از واشنگتن دی سی، جایی که همین لحظاتی پیش دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران اشارات متعددی به ایران کرد. تانکر ترکرز میگه صادرات نفت ایران از تنگه هرمز کاملا متوقف شده. رویترز هم گزارش داده جمهوری اسلامی حدود 7 هفته است نتونسته از این مسیر نفت صادر کنه. معاصره دریای آمریکا هم صادرات نفت ایران رو به پایین ترین سطح در سالهای اخیر رسونده و درآمد ارزی حکومت رو به شدت محدود کرده. آرام اسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند به ما پیوسته. آقای حسامی پیش از هر چیز میخوام واکنشتون رو به حرفای آقای ترامپ بشنوم. موضع متفاوتی است در مقایسه با آن چیزی که در چند هفته و چند ماه اخیر شنیدیم. آیا به نظرتون داستان تغییر حکومت دوباره به دکترین دولت آمریکا بازگشته؟
3: من فکر نمی کنم اگه گفت اگه بشه چی میشه، ولی من فکر نمی کنم برگشته به داکترین. این یک بحث در واقع فشارهای اقتصادی و مالیه، یه بحث نه جنگ نه صلح برای تصرف یا کنترل تنگه هرمز، و یه بحث رسانایی و آرام کردن بازارهای بورس و نفت و آرامش در خود به اصطلاح منطقه. خب اینا با هم قاطی شده و همجور که میبینید بعضی موقع از مسائل حقوق بشر صحبت میکنن، بعضی موقع ترامپ آمار و ارقام میده که واقعا جالبه، که همجور که شما گفتید نمیدونه چجوری جمع کرده، ضرب کرده، تقسیم کرده، فاکتور گرفته، نمیدونم واقعا.

0: نه همون قضیه نمایشی و روایت پردازی و روایت سازیه. اما اینکه فشار اقتصادی و مالی اگر کشورهای دیگه همکاری کنن و اینجا مشخصا نقش حالا نه تنها شانگهای کوآپریشن اورگانایزیشن بلکه خود چین و هند روسیه مهم میشه که آیا امکان این هست یا نه. اینکه فشارها زیاد فشار اقتصادی زیادتر شده بحثی نیست، ولی این بحث روایت ها و اینایی که در واقع توی سوشال میدیا مطرح میشه به نظر من بیشتر جنبه ویترین سازی و نمایشی داره تا واقعی.
1: در جبهه نظامی هم خب اگر اونطوری که آقای ترامپ میگه واقعا 28 کشتی رو دیشب زده باشن، به نظر میرسه که نحوه واکنش آمریکا خیلی شدت پیدا کرده در مقایسه با حملات دیگری که در هفته‌های گذشته داشته.
0: فرداد من واقعا میدونید جالبه دیگه، آمار ارقامی که میدن یه جوری شده که با همون مدارکی که ما داریم، با همون روایتایی که سالها دنبال کردیم و نمیشه یک ذره به آمار و ارقام و صحبتای جمهوری اسلامی تمکین کرد و اعتماد کرد، یه جوری شده که به صحبتای پرزیدنت آمریکا هم دیگه نمیشه اعتماد کرد. نه تنها در مورد این مسئله، شما در مورد کانادا، در مورد انتخابات که با بایدن دوره دوم داشت، بنابراین این آمار و ارقام و چیزایی که پست میشه توی سوشال میدیا یا بیرون میاد یه حرفیه، ولی صحبتای آقای مارک روبیو
1: میفهمم. آقای حسین مبالغه رو میفهمم، طبیعیه همشون سیاستمداران مبالغه میکنن، ولی مشخصه که روی زمین یه اتفاقاتی داره میفته. این حملاتی که دیشب کردن، حالا با هر کم و کیفی، اگر 28 کشتی نبوده 16 کشتی بوده، هر تعدادی که بوده، حتی گزارشایی که مقامات ایرانی و شهروندان روی زمین هم دارن منتشر میکنن، مشخصه که به شدت این حملات اضافه شده.
0: بله شدت بله، ولی اینکه آمار ارقام 28 تا بوده اینجا رو زدیم، ایران هم که میدونید شروع کردن صحبت کردن، واسه همین میگم بله اون مسئله نه جنگ نه صلح، الان تو این فاز برزخی هستیم، نه جنگ نه صلح، یعنی اونا یه حمله میکنن، اینا چند تا حمله میکنن، یعنی در حقیقت مسئله ناموسی شده. ولی اینکه فکر کنیم این بازی رو داره عوض میکنه، من بحثم اینه که راجع به تغییر رژیم و راجع به تغییر رفتار و اینا، این به نظر من درست نیست. آقای مارک روبیو در اصل دو به کلام رو داره میگه، میگه ما هدف ما جمهوری اسلامی به تسلیحات اتمی دست نخواهد پیدا کرد. خب این یه هدفه که میشه حالا راستی آزمایی کرد، میشه با موشک و هدف گرفتن مواضع تسلیحات جمهوری اسلامی این رو نشون داد. اینی که بعدش هدف چی هست، آیا داره فروپاشی میکنه مردم بیاد تو خیابون، بعد چرا نمیاد تو خیابون، بعد میگن آه ما میدونیم چرا نمیاد خیابون، اینا همون جنبه ویترینی و نمایشی داره. ولی بله یه توی واشنگتن هم یه نظر دیگه هم این روزا هی داره باز مطرح میشه و اون این است که چون این حالت نه صلح نه جنگ ممکنه به یه جایی برسه که واسه هیچ کدوم قابل قبول نباشه، هم برای آمریکا و قیمت نفت 30% رفته بالا کی میتونه دووم بیاره، و هم برای ایران، هم در حقیقت سقوط آزاد ریال، هم همینجوری که گفتید مسائل صادرات نفتشون واقعیه و مسائل مالی. اینی که فرسایشی بشه وارد این فاز شدیم، چون برنده نیست ممکنه این بالا بره، یعنی در حقیقت این به یه جنگ دیگه تبدیل بشه، ولی اینکه قبل از این انتخابات باشه، بعد از این انتخابات باشه، یا چه جوری انجام بشه، این رو من واقعا میبینم که الان چند سال داریم راجع به این صحبت میکنیم. چند سالی که نتانیاهو 25 ساله میگه اگه این کارو بکنیم فروپاشی میشه، مردم میرن تو خیابون، اگه اون کارو بکنیم حتما این اتفاق میفته. این سناریو رو ما چندین دفعه بایستی بگم دیدیم.
1: ممنونم از شما آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. در واشنگتن بنا به گزارش بلومبرگ، تام کاتن سناتور جمهوری خواه با ارسال نامه‌ای به داگ برگم وزیر کشور ایالات متحده خواستار استفاده از تمامی اختیارات اضطراری قانونی برای تسریع در توسعه منابع نفت و گاز طبیعی شده، اقدامی که هدفش افزایش عرضه داخلی و کاهش قیمت انرژی اعلام شده. کاتن در این نامه از وزارت کشور خواسته تا یک تلاش هماهنگ در سراسر دولت رو برای مقابله با افزایش هزینه ها